viena no versijām par viņa vizītes mēķi ir sarunas par Krievijas ieslodzīto amerikāņu atbrīvošanu. ASV valdība plāno anulēt līdz 200 tūkstošiem ārzemnieku vīzas, kas oficiāli ieradās valstī turisma vai biznesa nolūkām, bet mēģināja tur palikt ilgāk, pieprasot patvērumu, vakar paziņoja Valsts departaments. Šis ir vēl viens solis ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas centieniem samazināt imigrāciju ASV. Vīzas iegūšana, lai pieprasītu patvērumu, ir krāpniecība, kas ir pamats vīzas anulēšanai. Tā paziņojas Valsts departamenta preses sekretārs Tomijs Pigots. Pasaule ir bīstama tuvu nākotnē, kurā autonomi ieroči varētu vērsties pret cilvēkiem. Tā vakar brīdināja apvienoto nāciju organizāciju un sarkanais krusts, kuru vadītāji kopīgām paziņojumā aicinājas steidzam izstrādāt starptautisku regulējumu autonomajiem ieročiem. Pēc vairāk gadu ilgām diskusijām valstīm novembrī ir jāizlem, vai sāk pilnvērtīgu līguma sarunas. Nepieciešamība pēc skaidri definētiem noteikumiem ir steidzama, tā pauda organizācijas līderi, uzstājot, ka inovācijām ir jākalpo cilvēcei, nevis jāapdraud tā. Tālāk par notikumiem pašmājās. Vētras izraisīto elektroapgādes traucējumu dēļ vairākās ģimenes ārstu praksēs nākas norakstīt leduskapjos glabātās vakcīnas. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzija. Precīzi skarto prakšu un zaudēto vakcīnu devu skaitu atbildīgie dienesti vēl apkopo. Slimību profilaks un kontrols centrs norāda, ka dažas vakcinācijas iestādes vakcīnu norakstīšana jau ir veikušas, taču process ir tikai sākuma stadijā. Latvijas ģimenes ārstu asociācija atzīst, ka ģimenes ārstu prakses šāda mēroga elektroapgādes pārtraukumiem nav gatavas un līdzīgā situācija varētu ciest daudz vairāk prakšu. Ģeneratoru vai citu rezerves elektroapgādes risinājumu ierīkošana praksēs nevienmēr ir iespēja. Tādēļ pēc vētras būtu jāmeklē sistemātisks risinājums vakcīnu pasargāšanai ilgstošo elektroapgādes pārtraukumu gadījumos. Tā norāda ģimenes ārsti. Vakar valdība atbalstīja Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica atlikušās valsts aizdevuma pamatsummas 18 miljonu eiro apmēru maksājuma termiņa pagarināšanu līdz 30. decembrim, tā informē Satiksmes ministrijā. Vienlaikus par atlikto pamatsumu arī turpmāk būšot piemērota papildu atlikšanas maksa 2% apmērā gadā no atliktā maksājuma summas. Būtiskākos vētras radītos postījumus valsts mežos varētu novērst 4 mēnešu laikā, ja nepasliktināsies laikapstākļi. Tā informē akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā bojāto koku apmērs pēc sākotnējām prognozēm valsts mežos varētu pārsniegt 100 tūkstošu kubikmetru. Pat labam primāri atbrīvot ceļa braucamās daļas, novācot bīstamos kokus, lielais nokriš daudzums to starp ūdens daudzums grāvjos un pārmitrā zeme ierobežo un apgrūtina pārvietošanās iespējas meža tehnikai. Tādēļ vispirms jāsakoja vietas, kur fiziski var tik klāt un strādāt. Izskan Latvijas radioziņas 3 naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 13 grādi, pūš ziemeļaustrumu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 86%. Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, naktī vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos veidosies migla, putīs lēns ziemeļu vēju, gaisa temperatūra naktī 9-12 grādi, piekrastē 12-15 grādi. Trešdien bez būtiskiem nokrišņiem diena paies lēns ziemeļu vēju putīs. Gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Katrīne Liepzerē. Ukrainas spēki atsākuši uzbrukumus Krievijas lielākā tiešsaistes mazumtirgotāja Wildberries infrastruktūrai pēc vairāku dienu triecieniem konkurenta Ozon objektiem, tā vēsta ukraiņu medija Kyiv Independent. Ukrainas spēki veikuši triecienus Wildberries loģistikas centram Katovska, Tambadus apgabalā, kur izcēlies ugunsgrēks. ASV valdība plāno novēlēt līdz 200 tūkstošiem ārzemnieku vīzas, kas oficiāli ieradās valstī turisma vai biznesa nolūkām, bet mēģināja tur palikt ilgāk pieprasot patvērumu, tā vakar paziņoja valsts departaments. Šis ir vēl viens solis ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas centieniem samazināt imigrāciju ASV. Vīzas iegūšana, lai pieprasītu patvērumu, ir krāpniecība, kas ir pamats vīzas anulēšanai. Tā paziņojas Valsts departamenta presesekretārs Tomijs Pigots. Kanāda vakar paziņoja par atbildes muitas tarifu ieviešanu ASV precēm no 15 līdz 50% apmērā. Tādējādi saīsinot tirdzniecības karu starp abām kaimiņu valstīm. Otavas atbildes pasākums tas iespēkā 8. septembrī,

0: Iepriekš šādu termiņu bija norādījis premjerministrs Marks Kārnijs. Tas notiek pēc tam, kad sestdien stājās spēkā ASV prezidenta Donalda Trumpa noteiktais 50% tarifs Kanādas precēm. Saskaņā ar Kanādas plānotajiem atbildes pasākumiem ASV tērauda un alumīnija izstrādājumiem, kuriem iepriekš tika piemērots 25% tarifs, no 8. septembra tiks piemērots 50% tarifs. Nelielai preču kategorijai tiks piemērots 15% tarifs, tajā skaitā elektriskajām iekārtām un instrumentiem. Tālāk par notikumiem pašmājās. Vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta šodien apmeklēs Aizkrauklas un Jēkabpils novadus. Ministrs apsekos krīzes skartās vietas un ar pašvaldību vadību pārnās civilās aizsardzības jautājumus. Šodien Alūksne atklās jaunu katastrofu pārvaldes centru, kas vienviet apvienos operatīvos dienestus un iekšlietu sistēmas iestādes, tā informē valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribuste. Jaunais centrs ir būtisks ieguldījums Latvijas austrumu pierobežu drošības un reaģēšanas spēju stiprināšanā. Tas tapis ar Eiropas Savienības atveseļošanās fonda atbalstu, kā skaidro Gribuste katastrofu pārvaldes centra Alūksne izveidei ir īpaši nozīme ņemot vērā tā atrašanos Latvijas austrumu pierobežas reģionā. Katastrofu pārvaldības centru izveides mērķis ir uzlabot reaģēšanas iesaistīto dienestu sadarbību, koordināciju un reaģēt spēju. Rīgas domē šodien tiks atklāta Latvijas daudzbērņu ģimeņu apvienības veidotā foto izstāde, kurā stāstīs par 42 daudzbērnu ģimenēm no visas Latvijas, kas šogad nominēts apvienības ikgadējā konkursā Latvijas goda ģimene. Konkurs Latvijas godģimene tiek rīkots, lai godinātu Latvijas daudzbērnu ģimenes, izceltu to ieguldījumu sabiedrībā, kā arī stiprinātu ģimenes vērtību nozīmi. Un ziņa noslēgumā vēl par sēru ziņu. 80 gadu vecumā mūžībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Partone. Viņa mirusi pēc neilgas cīņas ar vēzi, tā ASV medijiem pavēstījusi dziedātājas pārstāvjiem. Savas vairāk nekā pusgadsimta ilgās karjeras laikā Partone izdevusi 49 albumus un sarakstījusi vairāk nekā 3000 dziesmu. To vidu arī leģendāro balādi I Will Always Love You, kas kļūs par starptautisku hitu, kad to izpildīja Whitney Houstone. Izdodot 49 studijas albumus un vairāk nekā 100 kompilāciju un sadarbības albumu, viņa ieguvusi country mūzikas karalienes titulu. Izskan Latvijas radioziņas 4 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 12 grādi, pūš ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 87%. Valstī diena paies bez būtiskiem nokrišņiem, putīs lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, putīs lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra dienā būs Rīgā 18-20 grādi.
1: Sāksim skatīties uz jauniešiem nopietni. Viņi ir tie, kuri pēc 10 gadiem mums skatīsies acīs un izturēsies pret mums tā, kā mēs iespējams negribam.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien un esiet sveicināti! Tieši nedēļa līdz jaunā mācību gada sākumam. Kādi priecājas, citi skums, no attieksmes mēdz būt dažādas. Kā uz 1. septembra noskaņoties tiem, kam tas ir pirmais mācību gads skolā, un kā palīdzēt tiem, kam mācības jāatsāk un iespējams ar tām nevedas tā pašsaprotami viegli. Par to visu un vēl vairāk šajā raidījumā tā producenta šodien ir Ieva Grīnberga, studijā Agnese Linka, un šeit sveicinu arī Rīgas centra daļamatniecības pamatskolas sākumskolas skolotāju Anniju Vilnīte.
4: Labdien!
3: Arī Rīgas 64. vidusskolas psihologi Daini Žurilo šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Labdien!
5: Labdien.
3: Un Babītes vidusskolas direktors Aleksandrs Lange. Labdien! Labdien. Kālaži arī jūs klausītāji varat iesaistīties sarunā, ja varat vēlties ko piebilst. Mūsu WhatsApp numurs ir 256-60-440, vai arī varat sūtīt ziņas raidījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslaps. Gaidīsim kādus jūsu jautājumus vai komentārus, varbūt varat pastāstīt, vai kā gatavojaties.

0: jaunajam mācību cēlienam. Varbūt jums ir paņēmieni, kā palīdzēt bērnam veiksmīgi uzsākt jauno skolas gadu, tad neturiet sveci zem pūra, padalieties ar tiem. Gribu studijas viesiem vispirms vaicāt, ar kādām sajūtām jums gan profesionāli, gan arī varbūt personīgi nāk jaunais mācību gads, Aleksandra.
1: Nav noslēpums, ka šis ir satraucošākais mācību gada sākums, kāds manā pieredzē ir bijis, kas ir saistīts ar šo neskaidrību. Daudz dažādos lēmumos un 1. septembrī jāpalaiž skola, bet ir daudz dažādi apstākļi, kuri nav noformulēti ļoti precīzi.
0: Nu, piemēram,
1: vadlīnijas.
0: Piemēram, tas
1: satraucošākais. Par centralizētajiem eksāmeniem 9. klasē, par dabaszinību eksāmenu, par to, vai valstiski būs noteikts, varēs labot vai nevarēs labot pārbaudas darbus. Un šī neskaidrība principā ir tāds nozīmīgs fons, jebkuram lēmumam. Bet tāpat laikā ir cilvēcīgi, jā, mēs esam gatavi uzņemt savus skolēnus Babītes vidusskolā un virzīt viņus ceļā uz tiem mērķiem, ko viņi sev ir izvirzījuši.
0: Mm-hmm. Arī divu skolēnu tētis esat.
1: Divu skolēnu.
0: Kurās tētis klasēs startēsiet?
1: 11. un 8.
0: Aha, skaidrs. Anni?
2: Jā. Nu, es ļoti gaidu 1. septembra. Aha. Man šogad ir pirmklasnieki. Man ļoti satraucoši brīdi 28. Un es tiešām gaidu. Es ar lielu prieku gaidu.
0: Kuri pirmklasnieki šie jums jau būs?
2: Trešie pirmklasnieki. Jā.
0: Mm-hmm. Pirmklasnieki no pirmklasniekiem atšķirās?
2: Jā. Ne tikai zināšana līmenī, bet arī emocionāli, cik viņi ir gatavi un situācijas varbūt dažādas, bet es ļoti gaidu šo satikšanos, jo man liekas tā pirmā nedēļa īpaši ir jau tas, ka tu sāc sataustīt, ka kādi ir viņi, kāds esi tu un kā mēs varam sadarboties kopā.
0: Kāda adaptācijas nedēļa ir bijusi, vai tikšanās ar bērniem, ar vecākiem?
2: Ceturtdien. Tās galvenais mērķis ir, manā skatījumā, vienmēr svarīgi, lai bērni izstaigā skolu, lai viņi zina, kur atrodas tik elementāras lietas kā labierīcības, garderobe, lai viņi zina, kāda izskatās klase, lai tā, ka viņš atnāk tajā 1. septembrī, nav tas satraukums vēl par to, ka es nezinu, kur aiziet stoleti, tieši tik elementāri.
0: Tas ir svarīgi jau pirms 1. septembra?
2: Manā skatījumā, jā. Es nezinu, varbūt kādam citam ir savādāks viedoklis, bet man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, jo tā, ka viņš atnāk, viņš jau ir satraucies tajā svētku tērpā, īpaši tas pirmklasnieks, un viņam te liek stāvēt, un ir vēl 9. vai 12. klase, kas viņus ved, un viņam vēl tās puķes, un viņš bieži vien nezin, kurā brīdī tās puķes dot, un ja viņš vēl nezin elementāru, kur aiziet uz labierīcībām, vai pie kā pieiet, es varu paprasīt, nu, viņam varbūt tas ļoti liels stress, varbūt tā drīzāk pat negatīvi pieskaņa tam 1. septembrim. Maksimāli gribētos to mazināt, lai pazūd tās praktiskās lietas, lai viņš jau zina, kur man ir jāiet, kas ir mana klase, kas ir mana skolotāja.
0: Un par ko pašai pirmās klases skolotāja ir satraukums?
2: Pirmās.
0: Jums.
2: Man par ko ir satraukums? Man šobrīd klasē notiek maz remonta darba. Es satraucos, vai es paspēšu līdz ceturtdienas rītam visu darīt. Gribās, lai bērni iedrāk jau tādā puslīdz skaistā vidē. Es nezinu, laikam lielākais satraukums ir... Vai es tikšu galā ar bērnu emocionālo pusi par zināšanām mācību procesu, man laikam tāds mazāks satraukums. Un jā, kā reaģēs bērni, kā reaģēs vecāks, vienmēr ir nezināmais. Tiklīdz tev sāks jauna audzināmā klase, tas ir tas lielākais, kā sastrādāties, kāda pieeja šajā gadījumā, kāda tajā, nu tāds.
0: Jā. Daina, kāds jūsu skats uz jauno mācību gadu uz sliekšņa stāvot?
3: Neskatoties to, ka es gandrīz 30 gadus jau strādāju skolā, man arī ir satraukums, un es arī šajā gadā strādāju ļoti ar savām iekšējām emocijām, kā jau psihologs. Tad es arī ar tādu interesi un zināt, kā ar ziņkārību pat skatos uz to, kā mums klāsies šajā gadā, jo mūsu skolā notiek tāda liela paplašināšanās un ir 6 pirmās klases. Un tad man arī liekas ļoti interesanti, kā mums klāsies, kā mēs tiksim ar to bērnu vajadzībām, jo mēs redzam, ka katru gadu jau tās bērnu vajadzības mainās un kas būs tie jauni izaicinājumi. Vispār skolā strādāt nekad nav garlaicīgi, vienmēr ir interesanti un vienmēr prasa no mums tādu profesionālo pieaugšanu. Un tas man personīgi ļoti svarīgi.
0: Atbalsta komanda droši vien ir lielākā 64. Vidusskolā, lielajā skolā. Cik lielu daļu no šiem pirmklasniekiem, nu, 6 pirmās klases, tie ir 170, 180 droši vien bērni. Tu tam, cik lielu daļu jūs uzreiz satiksiet šajā pirmajā klasē?
3: Ir tā, ka mums jau rīt parīt ir adaptācijas dienas, un tad jau es noteikti plānoju iziet cauri visām klasēm, paskatīties, kas tad man tur tā varbūt iekrīt acīs, nu tā pavērot, kā viņam klājās, kā viņi paši jūtās, kādas ir viņu

0: emocijas un kāds būs šī gada mūsu klientu piedāvājums.
1: Jā. Kādi, un tas ir jautājums jums visiem, kādi ir tie jūsu vērojumi, cik lielā mērā vecāki zina un kas viņiem jāzina par to, kā atbalstīt bērnu spērot šos pirmos soļus skolā? Neradot arī tādu lieku spiedienu, ka tagad tavs 1. septembris un kā nu tas tur viss būs.
2: Es laikam varu, man jūnijā bija vecāka sapulce. Un es apzināti, nu jau šie ir tā otrais, tas saucamais metiens, kurā es apzināti aicinu vecākus uz sapulci un lūdzu ierasties pirms jaunā mācību gada sākuma. Un, kā es saku, man patīk vecāku sapulces, kuras varēja, nu, lai nav tā, ka varēja būt ēpasts, ja? Tad ir šie tie, klases, jeb grupas dinamikas posmi, un tas ir ļoti svarīgi, ka vecāki apzinās, kā mēs iešu cauri, kas man sagaidīs pirmajā mēnesī, kas man sagaidīs otrajā mēnesī, kā bērns var reaģēt šajā gadījumā. Un, man liekas, tas svarīgākais ir šobrīd nesasolīt bērnām. Tev tur būs daudz draugu, tev tur ļoti patiks, viss būs lieliski, tev viss izdosies, nu būtībā mēs to nezinām. Tu vari teikt, ka tu satiksi jaunus cilvēkus, varbūt ar kādu atradīs kopīgas intereses. Jebko citu pozitīvu, ne to, ka nesolī to, kas mēs, to, ko mēs 100% nezinām. Un tas otrs ir laikam savu negatīvo pieredzi arī šajā pašā gadījumā. Ai, nu īpaši populāra matemātika, es pēc profesijas esmu matemātiķis, jā. Mācīju matemātiku līdz 9. klasē, un tad šis ir populārākais. Nu tā matemātika nepadevās viņa mammai un tētim un vecmammai, un viņi jau teica vispār, nu tas nemēģināt to savu pieredzi ielikt bērnā. Tā kā ļaut viņam piedzīvot gan tos priekus, gan tās skumjas, tas viss ir normāli un vienkārši būt blakus un neteikt, es tevi saprotu. Nu, tā.
1: Ko skolas direktors gribētu, lai vecāki zina, saproti, izdara uz jaunā mācību gadas liekšņa? Vispirms jau varbūt ar tiem, kas tiešām pirmoreiz ies. Nu,
3: man gribētos, ka mēs vispirms sākam paši ar sevi. Lai sagatavotu bērnu skolam, skolai ir jāsagatavojas pašam kā pieaugušajam. Ir jāierauga tas, ka katram ir atšķirīga pieredze, nevajag transformēt to savu skolas pieredzi. Mēs bieži vien kā pieaugušie, runājot kaut vai to pašu pirmās klases skolēnu, transformējam uz viņu pieredzi to, kas varbūt ir bijusi pamatskolas pieredze, neapstrahējoties no pirmās reizes vai devīto klasu uzsākot. Katru gadu katram skolēnam tā ir pirmā reize, tas ir viņa starts kopumā. Un tāpēc mums kā pieaugušiem vispirms ir jāsaprot tas, ka mums ir jābūt pirmkārt emocionāli noturīgiem. Un otra, viss būtu kā lieta, par ko ir vērts domāt, nu kā mēs runājam ar bērnu par skolu vispār. Nu, nenoliksim, ka publiskajā telpā skola nav vieta, kurā mēs visi gribētu būt. Tā ir vieta, kurā mēs tā kā aizvedam savu bērnu un tad citējot atsevišķus vecākus, dzirdam sociālajos tīklos un tad viņš tur mokās 12 gadus. Nemokās. Mēs viņu atvedam uz skolu attiecīgi un tur viņš izaug par cilvēku un personību kopumā. Vai mēs to kā pieaugušie ļaujam un pavadam viņu šajā ceļā, vai mēs tomēr gribam, lai viņam tā pieredze līdzīga tai labajai, kāda mums ir bijusi, vai attiecīgi atturam viņu no pieredzes, kurā viņam ir bijusi negatīva kopumā. Un līdz ar to tad konstruējot uz šo, nepārnesam kā pieaugušie bērna attieksmi, kur ir mūsējā, nevis viņa. Jo bieži vien mēs arī, nu, tā kā pirms mācību gada sākuma jau pasakam, kā viņam tur ies, bet mēs jau nezinām. Mums pieaugušiem nav tās skaidrības par šīm lietām. Un otra būtiskā lieta, kas noteikti ir jāizdara, par ko ir jāsarunājas ar saviem bērniem, jāsaprot, kas ir tās viņu bāžas, jāklausās bažās, nav jādod risinājums. Mums pieaugušiem ir jāsaprot, kas ir tas viņu uztraukums. Un vēl viena būtiskas lieta, nu tāda nozīmīga, kas ir sīkums, kur viņš mācīsies. Tātad ar to domu, kas būs tā viņa vieta mājās, kas būs tā viņa mācīšanās vieta, kad viņš atnāks no skolas, kur viņš pildīs mājas darbus, vai otrs variants, var ko vēl vajag padomāt, nu kā viņš tiks līdz skolai, vai es zinu, ka mans bērns prot aiziet līdz skolai. Un iziet elementāri, paņemt aiz rokas un iziet maršrutu vienu, divas reizes pirms starta, kas jau dod tādu skaidrību, vai viņš var vai nevar tikt galā ar tādām elementārām lietām.
1: Aleksandrs jau te pieskārās dažiem praktiskas dabas jautājumiem, bet arī drusku jūsu lauciņā iestartēja par to, ko nevajadzētu teikt un kā nerunāt, bet kā tad runāt ar bērnu par to gaidāmo skolas mācību gadu?
0: Es domāju, jā, es pilnīgi piekrītu tam, kad mēs savas izjūtas pārnesam uz bērnu un mēs pieaugušie vienmēr esam tie, kuri parādam, kā šī pasaule funkcionē un kāda ir

0: šī pasaule. Un bērns ļoti lielā mērā kopējas mūsu, un viņš arī kopējas tās emocijas, kuras mēs paši varbūt neatpazīsim. Un otrs pasus ir tā, ja mēs esam pietiekoši verbāli un spējam noformulēt savas jūtas un emocijas, un ja mums tiešām nav labi klājies skolā, tad mēs par to varam vairāk arī runāt, un tādā veidā savu spriedzi atrēģēt, bet uzlikt to bērnam, tā ka par to nopietni domājam noteikti. Un tad tiešām domājam, ko mēs sakām pirms ejot bērnam uz skolu un kā mēs arī viņu sagaidām, lai mēs vairāk kādu informāciju dabūtu par viņu, jo ļoti bieži, es jau esmu, tu, man liekas, arī daudz runājis par to, ka mēs bērnu sagaidām, nu kā tev tur gāja, bet tev nedarīja pāri, ko tu tur ēdi, ko skolotāji teica, ja? Un tie tādi jautājumi, kur cilvēkam vienkārši gribas atbildēt labi, nezinu, normāli, ja? Un tad bērns noslēdzās un viņš vairāk par savām emocijām nerunā, viņš iemācās, jā, viss šādi man ir jāatbildā, mēs tik no šiem jautājumiem vaļā, ja tīpaši, kad mēs esam noguruši pēc skolas vai arī mēs no darba atnākot, diez vai mēs gribam, ka mūsu partneris tā ar mums runā. Ja?
1: Bet un mēs gribam zināt, kā viņiem
0: klājas. Jā, mēs gribam zināt, bet ja mēs gribam zināt, kā otram cilvēkam klājas, tad mums viņam jārada telpa, mums jārada vide, kurā mēs ienākam, mēs jūtamies labi, mēs atpūšamies, mēs uzticamies, mēs jūtamies droši. Un pirmais, ko mēs vecāki varam darīt, pirmām kārtām padalīties par sevi, kā mums ir šajā dienā klājies. Nosaukt savus jūtas, emocijas un bērnam dot iespēju mācīties no tā. Un tad mēs varam uzdot tāds interesantos jautājumus. Mēs varam piemēram uzdot jautājumus, kas ir tas, ko tu gribētu man iemācīt, kas tev šodien patika visvairāk, kā tev liekas, ko es nezinu no tā, kas šodien bija. Nu, kaut kas tāds, kas bērnu rosina uz spēli, uz rotaļu, tajā vecumā attiecīgā, kurā viņš ir kurā viņš atrodās. Ja. Mm. Tā kad, nu, tie ir jautājumi, ka mums ir jānolaižās ar bērnu. Bet pirmkārtām jājūtās, kas ir tas, ko mēs gribam, kad mēs atnākam noguši no darba mājās, ko mēs gribam, lai mums uzdot. Vai mums dot to telpu drusciņu atpūsties un būt kopā, vienkārši būt kopā. Un es domāju, kad ir jāsvin, tas skolas sākums ir jāsvin, un mēs sanākam kopā, mēs esam priecīgi, mēs aizējam kaut kur varbūt garšīgi paēst, vai ejam kopā vecmām kādu kopīgu svinēšanu un runājam par ļoti patīkamām lietām. Esam kopā un baudam to.
1: Un tomēr vadmotīvs piekritīsiet. Visā tajā, kā vecāki domā par skolu un par mācībām, ir tā cerība, ka manam bērnam tur veiksies labi. Mm-hmm. Vai jums ir kāds padoms, padomi, ieteikumi, kā ar bērnu runāt par mācībām, par sekmēm mācībās un par mācību procesu vispār, neradot tādu lieku spiedienu, cik nu tas vispār no vecāku puses ir iespējams. Jo lielā mērā mēs visi gribam, izmisīgi gribam, lai viņi labi mācās.
2: Mm-hmm. Nu, principā, es domāju, ir jāļauj adaptēties skolai, ir jāļauj norim tām lielajām emocijām, jo emocija ietvaros ir grūti. Arī mums pieaugušiem profesionāli sarunāties par kaut kādiem profesionāliem jautājumiem, ja mēs esam tur pārguruši, saviļņoti, iespējams sastrīdējāmies mācību procesu ietvaros un tā tālāk un tā tālāk. Un tas, kam es piekrītu, ir jāpadomā par to piemēroto laiku, kad mēs par šo jautājumu runājam. Mūsu ierosinājums ir runāt par mācībām, nevis par atzīmi, kā izaugsmes rādītāju, bet runāt par to, ko es šodien jaunu iemācījos, kas man šodien pārsteidz visvairāk skolā. Un tas ir tas, domājot par to ikdienu un domājot par adaptēšanās procesu kopumā, paredzēt laiku sarunām. Attiecīgi, nu, mūsu ģimenē, mēs vakarā sanākam kopā un pie vakariņa galda runājam par to, kā tad mums ir veicies, kas ir bijis tas labais, piedzīvotais, spilgtākie notikumi, iespējams kādu sarūktinājumu. Un nav jāgaida tā atbilde ļoti tiešā veidā. Attiecīgi, un ja jaunietis negrib tajā brīdī atbildēt, tad viņš nav gatavs par to sarunāties un ļaujam nesarunāties. Jo lielā mērā mēs, kā pieaugušie, gribam, nu, lai mūsu jaunietis būtu izcils, bet vai mēs apzināmies, kas ir viņa starta pozīcija dotajā brīdī? Vai mēs apzināmies, kas tad ir bijusi tā viņa iepriekšējā pieredze? Šeit varbūt mazāk par pirmklasniekiem, bet piemēram par septītklasnieku, kurš ir noslēdzis sesto klasi, un viņš tagad uzsāks 7. klasē, kur mainās pilnīgi viss iespējams kādā skolā. Un mēs pieņemam 6 gadus, viņš jau ir gājis, viņš ļoti labi zina, kā viņam iet. Bet ir forši, nu, kas par ko ir vērts parunāt, nu, tad es iešu skolu, kas man pagājušā gadā patika? Kas ir tas, ko es atceros no iepriekšējā gada? Kas bija tas, kas man ļāva justies labi? Un ko es šinī gadā gribu izdarīt? Ko es gribu sasniegt? Jo iespējams kādam tas mērķis, ar ko viņš iet uz skolu, nebūtu nav saistīts ar sniegumu mācību stundā vai atzīmē, ko viņš vēlas dabūt, bet viņa lielākais izaicinājums ir atrast savu labāko draugu 7. vai 8. klasē. Nu, un tas arī veidos to platformu sarunai pēc tam. Jā, sekmes ienāks, bet šeit es ļautu arī

0: ja viņam ir fonā šis stress par emocionālām lietām, nu, mācības neies, lai cik viņš ļoti censtos. Nu, vienkārši nebūs. Un man patīk Aleksandra ieteikums rakstīt skolotājiem, jo bērns, nu labi, mazā sākuma skola varbūt arī uzreiz pateiks, kas man nesanāca, bet lielāki bērni bieži vien noslēgsies un pateiks aiz skolotāju stulbu. Nu, ka produktīvāk tomēr ir uzrakstīt e-klasē tam skolotājiem, varbūt uzprasīties uz tikšanos, vai jūs redzat, kāda ir dinamika, kas ir noticis, tad mājās var sākt skatīties, vai bērnam kaut kas ir parunāties mierīgi un atcerēties arī, ka nu, ne visos priekšmetos ir jābūt izcilniekam. Ir lietas, kas mums padodas, un ir lietas, varbūt, kuras nepadodas tik ļoti, nenozīmē, ka jābūt nesekmīgam, bet, ja mēs prasīsim visos, piedodiet, 10 priekšmetos, 9 un 10, tā ir milzīga slodze. Ja mums darbā katru reizi prasītu performēt, uztaisīt prezentācijas atskaits vienmēr uz izcilību, nu, mēs ātri izdegtu. Tas pats jau notiek ar jaunieti. Tā kā neuzspiest rīzāk tās sekmes, būt blakus un būt pieejamam emocionāli. Un tad, ja ir tās problēmas, es ieteiktu sākt plukt ar skolotāju, ar klases audzinātāju, nu, manuprāt, tas būtu veiksmīgāk.
1: Es drusku paprovocēšu. Nu, ir taču tas pieņēmums vai tēze tāda, ka ļoti svarīgi, lai jau pirmajā klasē vai pirmajā un otrajā klasē bērns iemācās mācīties.
0: Jā, tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi.
1: Tas ir un tas ir tas, pie kā mēs varbūt savās sarunās ar viņu sākam piestrādāt, jau pirms viņš vispār to skolas solu ir apmeklējis.
2: Ziniet, ir ārkārtīgi būtiski saprast, ko mēs paši saprotam ar mācīties.
1: Nu, lai desmitnieki kas, rīpo vēlams.
2: Un es gribētu arī ienes to komentāt, par skolu nav pradzīme. Mums ir jāvar ieraudzīt, nu, mēs sabiedrībā prasam atzīmi kā kritēriju, tā mēs mēram kvalitāti lielākā vai mazākā mērā.
1: Jā, un ir viens brīdis, kad tas ļoti skaidri visu izšķir.
2: Bet mūsu gadījumā ir ārkārtīgi būtiski īpaši tā starta pozīcijā sarunāties par izaugsmi kā platformu un par mācīšanos kā veidu, kā es skatos uz savu dzīvi. Kopumā. Pirmajā klasē, nu kas tad būs tas viņa lielā uzvara izaugsmē? Ne jau P burtiņš padziļināt apgūts, nebūt.
1: Kā, nu ne?
2: Viņa izaugsmas rādītājs lielā mērā, viņš atnāk no skolas un priecīgs un vecākam stāst, mēs matemātikā tādu uzdevumu pildījām šodien.
0: Vai nu, dabaszinībās eksperiments.
2: Jā, vai dabaszinībās bija tāds eksperiments. Ir vērts runāt par būtību, kas notika skolā, ko es uzzināju, ko es noskaidroju. Nu, vairāk par to, jo tiklīdz mēs, tev ir P burts,
0: jo šito super, ieliek vecāki,
2: malacis, jā.
0: Tas bērns.
2: Nu, mēs pieaugušie iedodam kaut kādu mērauklu. Okay, tātad viņš mani slavēs tajā mirklī tikai, kad man būs pēburts, nevis tajā mirklī, kad es būšu piedzīvojis superīgu eksperimentu, bet man par to nekā nav. Tikai skolotāji.
0: Jo par to neielika atzīmi.
2: Jo par to neielika atzīmi. Nu, tieši tā.
3: Ziniet, kā es arī, nu, jā, nu, es jau visam piekrītu, mēs jau skolā, vienā skolā strādājam, ja. Es tā domāju, ka, jā, par to mācīties, iemācīties, mācīties ļoti svarīgi, nu, izstrādāt ieradumus, tomēr pildīt šos mājas darbus, attīstīt savu pacietību, kaut kādu plānošanu, starp citu, plānošana un savstarpējā komunikācijas iemiņas ir tā divi ļoti svarīgi aspekti, kas veido līderus mūsu sabiedrībā. Un man ļoti baili, ka, nezinu, jājautā pedagogiem, kā vispār klājās ar to tādu ikdienas plānošanas metožu iemācīšanu. Tad, kad mēs pārnesam visu uz e-klasu un kad to pārbauda vecāki īpaši sākuma skolā, kas notiek bērnu galviņās, ja? Man kā psihologam tas ļoti interesē, tas ļoti tāds svarīgs jautājums ir. Un ja mēs neiemācam cilvēkam plānot savu dzīvi, tad ja viņš nevar sevi vadīt un plānot, tad viņš nevar citu nu, tā kā, nu, ja gripa līderi, piemēram, kļūt, ja? Nu, lūk, un es domāju, ka ļoti svarīgs aspekts, lai bērns gūtu prieku no skolas, jo mēs varbūt dzīvē neatceramies kaut kādas faktus, ko mēs esam piedzīvojuši, bet mēs noteikti atceramies emocijas, kuras esam. Un ja bērns iet uz skolu, un viņš gūst to prieku un tādu mazo kaifiņu no tā, un ja tur vēl ir superīgs skolotāji vai skolotājs, ja, kuram gribās līdzināties, ja, nu, viss, nu, viņš dabūs tajā matemātikā. Viss ies uz priekšu un būs ļoti labi, ja. Bet vienlaicīgi, ziniet, es tā arī klausos. Viss tas ir labi, ko mēs pedagogi, psihologi runājam, bet mēs mūsdienās ļoti nodarbojamies arī ar tādu bērnu pāru aprūpi. Atceramies, ka bērnam ir jātiek arī ar kaut kādām frustrējošām emocijām galā. Ja, jo, ja mēs neiemācam, piemēram, to pirmajās, nu, jau pat pirms skolā, ja, tad, kad viņam pienāk 18 gadu, viņš ieiet mežonīgajā pasaulē, un viņš nesaprot, kāpēc negrib neviens ar viņu draudzēties un pieņemt, un viņa robežas, ja, pēkšņi sašaurinās, ja, un visi kļūst par ienaidniekiem, un viņam kliniskā depresija un jāguļ slimnīcā, ja, un zāles jālieto. Tas arī nedara. Mums ir, viss tas jādara tā ļoti prātīgi un gudri.

0: un arī kaut kādu latiņu jāuzstāda arī, nu, tāpēc tās atzīmes arī ir, un galīgi mēs tagad peldēt katrs savā tādā ideālajā pasaulē arī nevien.
1: Nu, tad ko jūsu interpretācijā nozīmētu skolas vidē saskarties ar frustrējošām pieredzēm?
0: Nu, ļoti,
1: piemēram,
0: ļoti bieži, ko mēs skolā saskaramies ar to, ka pedagogi saņem pārmetumus, ka varbūt kaut kam nav pievērsuši uzmanību, ka pilnīgi visas sarunas līdz pēdējām nav vērsts, ka kāds varbūt ir izdarījis pāri tajā klasē. Un sanāk tā, ka tas pedagogs arī bieži vien ir iedzīts stūri, un viņš visām lietiņām nevar pievērst uzmanību, jo viņam 30 bērni klasē, ja? Un arī mums ir, nu, tā kā jāļauj arī to, ir jāpiedzīvo arī varbūt kaut kādi, nezinu, kaut kādi konflikti klasē, un ka bērni arī paši to risina, ja, bet vienmēr mūsu bērniem ir jāiemāc, kad ir skolā, pirmais cilvēks ir pedagogs, pie kā var griezties tālāk, ir atbalsta personāls, sociālais pedagogs, psihologs, vienmēr ir skolas vadība, kur ir atvērta palīdzības sniegšanai, ja? Visi šie soļi ir jāiemāca, bet arī tās interpretācijas, ko bieži vien bērns atnes mājās, ir jāpārbauda, ir jārunā, tiešām, kā es klausos pedagogu saka, ir jārunā ar viņiem, arī ja bērni ir ar kādām īpašākām vajadzībām vai ir arī kaut kādiem satrauktāki, jā, un tad ir noteikti jāstāst, uz ko viņš kaut kādā veidā reaģē, un lai pedagogs arī to zina, un arī kaut kāda atbalsta spilvena noteikti tos brīžos var.
1: Mm-hmm. Šeit kaut kas svarīgs piebilstams?
2: Es par plānošanu, jā. Es noteikti piekrītu par plānošanu, tas ir man tāds... Es, ja es varētu mainīt, es to uzliku tāpat, kā ir obligātās mācību grāmatas, ka dienas grāmatas sākuma skolas posmā ir obligāta. Man klasē ir dienas grāmatas, ja nenopērk skola, godīgi saku, nopērk es pati. Jo manās acīs mēs redzam pieaugušies, kur tik neprot vispār organizēt savu laiku. Viņš nokļūst tajā pusaudžu vecumā, kad sākas eksāmeni un šīs tiešām svarīgās atzīmes. Un viņš aiziet ar draugiem, tad viņš neprot pagabēt, tad man mājas darbam tomēr vajadzēja ilgāku laiku. Viņiem vienkārši nav plānošanas prasmes. Un pirmajā klasē es arī īpaši bērnus mācu rakstīt jau dienas grāmatas un... Es nepieņemu argumentu, man mamma nepateica, kad ir jāpaņem burtnīcas. Nu, tā kā es ļoti ātri arī vecākiem šo mēģinu, lai viņiem ir šī pieredze, tu, tas ir tavs pienākums, ja tu viņu neizdari, tātad tev ir sēkas, jebkurai rīcībai ir sēkas, pozitīvas vai negatīvas, tas ir, nu, protams, negatīvas nav, nu, ārkārtējs, jā, bet tātad tu saņems to, ka tev nav šis materiāls šobrīd līdzi, vai tev būs jāprasa kādam, lai tev aizdod. Tas pats es piekrītu par konfliktiem, viņiem ir jāļauj, bet ir jāiemāca mums, ja ne mājās, varbūt ir vienīgais bērns, man arī ir viens bērns mājās īsti, es varu runāt par tiem konfliktiem, bet arī pedagogam ir klasē jāpastāst, kā tad mēs risinām. Es bieži vien bērniem saku, nu, iedomājies, es tagad aizietu, man nepatīk, ka man, nu, tur kolēģis, nezinu, Ines, ko man pateicu, nu, seju un pas seju.
3: Un viņiem?
2: Saku, kā, bet, nu, ja jūs to darat, es tad pret pieaugušo to pašu, viņi saka, nebūs cietumā, es saku, nu, bet kā tad jau tā darīt? Ne, nu, viņiem vajag, ja viņi iemācīsies, manuprāt, šo sākuma posmā, pēc tam arī būs vieglāk pievērsties tām mācībām un kontrolēt uz savu laiku. Mm.
4: Es varbūt vēl piepildīšu par to pieaugušo sagatavošanos. Mēs labāk palīdzēsim saviem bērniem, ja nedarīsim viņu vietā. Jau no paša sākuma. Jau ejot 1. septembrī nemēģinam viņu ienest līdz skolai. Mēģinam pieredināt pie domtevšanas. 1. septembrī jāiet, aizved mani, parādi. Te būs tava skola, kur man jāiet. Jūs jau pieaugušie ļoti labi zināt, kur jāiet. Bet esam atbalstoši, kas ir svarīgs vārds, bet nedarām jauniešu vietā. Tas ir svarīgs aspekts.
1: Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kā uz 1. septembri ir labāk noskaņoties tiem, kam tas būs pirmais mācību gads skolā, un kā palīdzēt tiem, kam mācības jāatsāk, un varbūt arī tas nav veicies līdz šim nemaz tik ļoti viegli, un sarunā piedalās no Rīgas centra daļamatniecības pamatskolas sākumskolas skolotāja Annija Vilnīte, no Rīgas 64. Vidusskolas izglītības psiholoģa Daina Žurilo un no Babītes vidusskolas direktors Aleksandrs Lange, tūdaļ šo sarunu ģimenes studijā arī turpināsim.
5: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Jā, un pirms gada šeit pat mēs tikāmies ģimenes studijā ar vairākiem pirmklasnieku vecākiem un spriedām, kādas tad ir viņu gaidas un pārdomas kopā ar bērniem sagaidot 1. septembri. Tagad gadu vēlāk mēs gribējām noskaidrot, kā ir pagājis viņu bērnu pirmais mācību gads un sazinājāmies atkārtoti. Viņa laipni piekrita ar mums padalīties, tad vispirms paklausīsimies tēta Andra paustajās atziņās.
6: Dēlam gāja ļoti labi, manuprāt.
3: Viņš pat teica, ka viņam patika iet

0: skolu, kas ir labi. Nu, vienīgais, kas viņam pašam sagādāja grūtības, bija tā dienas grāmatas rakstīšana, kur vajag jau pirmā klasē bērnam sarakstīt tās stundas. Jā, grūti pateikt, kāpēc tas ir jādara. Varbūt rakstīšanas vingrinājums, jo kaut kādu citu pielietojumu es tam baigi tā nesaskatīju. Pie tam es laikam, cik saprotu, vēlākās klasēs dienas grāmatas arī vairs nav, ja? Tad tikai maziem bērniem ir dienas grāmatas. Tas likās tā interesanti. Nu jā, no skolas viņš tomēr relatīvi ātri nāk. Mēs arī tur ar sievu runājām, interesanti, ko dara vecāki, kam ir darbs tur, nezinu, līdz sešiem. Bet nu, mums vienkārši nav stingras darba laiks, tāpēc mums tas tā sagādāja
1: problēmas. Tas nozīmē, ka skolā nav pagarinātās vienas grupas, ja nav tā pagarinātā grupa?
0: Nē, nu viņas ir, bet tik un tā viņš jau nevar skolā būt tur līdz sešiem, jā. Viņas ātrāk beidzās. Bet vislielākais izaicinājums bija vasaras brīvlaiks, bez šobam. Jā, mums tas bija pirmais vasaras brīvlaiks. Un tas teiciens, ka tev būs, tad tu sapratīsi, ja? Un es atceros, ka bija vasaras brīvlaiks man pašam. Tad burtiski kā saņēma liecības, tā aizsūtīja mūs līdz 31. augustam uz laukiem katru gadu. Un tas likās tā, nu, kāpēc mamma tā dara, ja? Un tagad es saprotu, mēs arī viņu labprāt aizsūtītu kaut kur, ja? Tā kā vasaras brīvlaikā. Nesen arī runāju ar draugiem. Nav saprotams, ja godīgi, kāpēc Latvijā viņš ir tik garš. Man liekas, ka mums tā kaut kāda tāda ulmaņa laiku, es nezinu, lauksaimniecības paliekas kaut kādas. Jā. Nezinu iemesli, kāpēc viņai būtu jābūt tik garam. Vēl par skolu, ko es varu pateikt. Man patika, ka mums bija tas vecāku čats tur sākumā, nu vai klases, jā. Un tur daudz tika runāts par adaptācijas periodu bērniņiem. Nu, kad tur, bērniņi tur adaptēsies un tā, tad beigās spriežot pēc tā čata un arī satura, ko tur liek cilvēki. Un arī tagad čats ir atjaunojies, jo to es septembris. Man šķiet, ka tas adaptācijas periods vienīgais, kam ir vajadzīgs, tas ir vecākiem. Ja, jo bērni man šķiet adaptējās uzreiz, bet vecākiem tur process ir ļoti ilgs. Tādi man ir tie iespēdi par pirmo gadu. Nu, man likās, ka būs tāds, varbūt tur bardaks lielāks, jā. Pirmā klase tur, un neviens neko tur nesapratīs, kā tur jāmācās un kā, bet, nu, droši vien lielākā daļa ir gājuši, acīm redzot, bērndārzos un bija īstenībā ļoti labi, un tur organizēta tā skola, kurā mēs mācāmies, un šķiet, ka piedomā, nu, pie tādas kārtības tur skolā un kādiem noteikumiem, un tad jau bērniem tas baigi svarīgi ir, jā. Tur ir nevis kaut kāda tāda bezgalīga izvēles brīvība, un, bet nu, kaut kādi noteikumi, ja, pēc kuriem visi vadās. Un tas man tā patīkam pārsteidz. Nē, no organizācijas viedokļa nekas tāds nepatīkams nebija.
1: Vai ir kādi padomi, ko varētu dot tiem vecākiem, kur šogad savus bērnus ved uz 1. septembri, uz 1. klasi?
0: Padoms jau, protams, ka es negribētu dot, bet tāds aicinājums varētu būt, ka varbūt skatīties uz lietām ne no savas prizmas arī, nu, kad varbūt no bērna skatpunkta vai skolotāja skatpunkta, ir īpaši no skolotāja skatpunkta, es domāju, ka ir kaut kāds notikums, jā, vai situācija, un tad viņu uztvert nevis tikai no savas skatpunkta, kā es redzu un jūtu varbūt šo notikumu, bet mēģināt saprast citu vecāku skatpunktu, tas pie kā man jāpiestrādā, jā, skolotāja skatpunktu un bērna skatpunktu. Jo, ja tu skaties uz skolas procesu, kurā ir iesaistīti visi šie cilvēki tikai no sava skatpunkta, tad tas sagādās, es domāju, ļoti daudz nepatīkamu brīžu un problēmu cilvēkam. Tā kā tā ir vide, kur ir visas šīs te puses, tad nu, ir jāiemācās skatīties uz šīm lietām no visu šo pusu skatpunktu, es teiktu tā.
1: Kādas tās sajūtas puika ar prieku gaida 1. septembri, lai iet uz 2. klasi?
0: Viņš satraucies, ir, ka viņš visu ir aizmirsis, un es arī esmu runājis, un tur tieši ja tā būtu vainojums garais vasaras brīvlaiks, jo priekš bērni 3 mēneši, tur 7-8 gadu vecumā, tā ir ļoti nozīmīga pat procentuāla daļa no dzīves apzinātās, un viņam jau liekas, ka viņš gāja kaut kad iepriekšējā dzīvē uz skolu. Tas viņam satrauc, vai viņš tā gaida, nu grūti jau teikt, jo ja bērnam tu paprasīsi, tu gribi kartupeļus ēst vai konfektes, tad līdz kaut kādam vecumam bez vecāku palīdzības viņš ēdīs konfektes, un tas pats, es domāju, ka ir arī šeit. Ja viņam ļautu, viņš droši neiet uz skolu, jo tā kā. Nu, bet tā, kad aizies, es domāju, ka būs labi, jo viņš jau ir tāds sociāls.
2: Ģimenes studija.
3: Tāds lūk tētas stāsts, vieglā ironijas mērce, brīnišķīgs. Mums arī lika pasmaidīt šeit studijā kaut kas, ko jūs tajā gribētu akcentēt vai kaut ko būtu svarīgi piebilst.
4: Nu, es par brīvlaikiem, jā, nu tā tēma jau ir tāda arī. Jau...
3: To nemaz nesāksim, tad nekam citam nepaliks laika.
4: Es tikai gribu pateikt, ziniet, kā piemēram pirmklasnieku, otrklasnieku, viņi knapi aizvāklīs tam māja beigām. Un vēl otra lieta, skolas nav gatavas, mūsu Latvijas skolas

0: nav gatavs strādāt vasarā. Jūs atnāciet mājā, pastrādājat mūsu skolās. Nu, tur taču, es nezinu, tur nav vietas telpās iespējams fiziski strādāt. Jā? Mums nevar aprīkot.
1: Uznāk plus 30.
0: Jā. Un vēl viena ļoti būtiska lieta. Es zinu, jā, vecākiem tas ir grūti. Bērnu audzināšana vispār ļoti grūts uzdevums šajā dzīvē, vai ne? Bet kas ir svarīgi, ka mums Latvijā tiešām ir tik maz tās vasaras un tās saules, nu ejam, baudam to laiku. Nu kaut ko domājam.
1: Un par vecāku čatiņiem jūs arī gribējāt?
0: Tad īsi komentāri, ja? Skaidrs, tad, kad grupā ir vairāk par, nezinu, pieciem cilvēkiem, ja? Kad ir 30 cilvēki, tur ir jābūt ļoti skaidriem noteikumiem. Tieši tāpat, kā mēs izējām uz ielas, mums ceļa satiksmes noteikumi. Ja? Jo atceramies, vienmēr grupā būs ļoti brīnišķīgi vecāki, bet vienmēr būs divas, trīs ļoti brīnišķīgas būtnes, kurām ļoti daudz spēcīgas emocijas, vai arī vīriešu dzimtē, tas nenozīmē tikai sieviešu dzimtē, ja? Un nemitīgi šīs emocijas tur arī tā kā, tiks
1: iepludinātas.
0: Apstrādātas, jā. Un tad tur tie pieci cilvēki, un tad, kad man vecāki bieži vien saka, tad, kad viņš atnāk mājās, viņš apskatās 120 ziņas, viņš jau neskatās, kas tur sākumā bija. Un tad tā galvenā ziņa ir pazudusi, ja? Un domājam par to.
1: Jā. Ko jums vēl gribētos akcentēt tēta sacītajā?
2: Nu, es vairāk par tām lietām, kuras mums kā pieaugušiem liekas pašsaprotams. Jā, tur, piemēram, dienasgrāmatas aizpildīšana tēvs minēja kā tādu ļoti lielu grūtību, bet tā ir nozīmīga prasme, kas viņam ilgtermiņā noderēs. Protams, šobrīd tehnoloģija laikmetā ir ārkārtīgi vienkārši. Mums nevajag viss ir Google kalendārā, bet lai iemācītos ierakstīt Google kalendārā, tev ir jāveido izpratne līdz ar to. Un šeit arī tas domāt par to, ka tas, kas mums ir pašsaprotami, skolēnam nebūt nav.
3: Mm-hmm. Jā, par to plānošanu papildināt un vēl jau, lai tu savadītu tajā Google kalendārā, tev ir jāzina, kas savadīt. Un cik man ir tajā dienā tas laiks, un cik man tad paliek brīvais laiks, tev ir jāprot plānot, un tas ir tas, ko tā dienas grāmata izdara. Un nav citreiz viegli rakstīt, un bērniem nepatīk, un arī glītrakst burtnīcās nepatīk, bet... Kā teica, ir kaut kādas grūtības jāpiedzīvo, lai mēs izaugtu par tiem lieliskajiem cilvēkiem. Jums jāmāk tikt galā un jāspēj izdarīt lietas, kuras mums arī nepatīk.
1: Mm-hmm. Un es redzēju, ka jums arī ļoti patīk tēta komentārs beigās par to situācijas redzēšanu ar citā acīm, vai ne?
3: Jā, tas tā vērtīgs ieteikums, bet starp citu par skolu, man meita pagājušajā gadā sāka pirmo klasi.
1: Aha, lūkā.
3: Jā, un viņa nevar sagaidīt, kad skola sāksies. Tā kā nav tā, ka tā bija cita pasaule, viņa jau trīc un drabu un saka, mamma, kāpēc nevar jau iet uz skolu, un viņa ļoti gaida. Tā kā nav tā, ka visiem ir, ja viņai piedāvāt to kartupeli, tad viņa tiešām labprāt arī paņemt.
1: Jā. Arī mamma Ieva no Bauskas novada Uzvaras bija mūsu viešņa ģimenes studijā šeit pirms gada, un arī Ieva tagad piekrita atskatīties, kā ir aizvadīts bērnu. Pirmais mācību gads, lūk, viņas stāstītais paklausīsimies.
4: Pirmais gads ir noslēdzies veiksmīgi, kas ir pats galvenais. Bija daudz izaicinājumu, kas lielā mērā saistīti ar mana bērna personību, bet mēs visam tikām pāri. Esam ar gaišu cerību par nākamo mācību gadu, jo bērns tiešām gaida arī nākamo mācību gadu. Jau skaita dienas un vēl kalendārā ķeksīšus, kad tad 1. septembris pienāks. Viss kopumā pozitīvi. Es nebiju gaidījusi, ka man būs jāiesaistās tik daudz, kā tas bija nepieciešams. Principā katru vakaru man bija jāiesaistās mājasdarbu izpildē. Ar skolas kā somas kārtošanu laikam ne, to tiešām tika galā pats, bet vairāk mājasdarbu izpilde, arī vielas skaidrošana. Tāpēc esmu ļoti pateicīga pati sev, ka es paklausīju un atstāju bērnu mazajā skolā. Tur viņam bija pietiekams atbalsts, ka iespējams viņš nebūtu saņēmis lielā skolā starp daudziem bērniem, kur pedagogs tikai viens un spēja uzmanību pievērst tikai tik daudz, cik viņam ir tas laiks. Ar skolas vidēs mums saistīta jau no agras bērnības, man mamma ir skolotāja. Man pašai skola gāja viegli, man nebija problēma un man nevajadzēja vecāku iesaisti, bet diemžēl manam bērnam šis atbalsts ir nepieciešams vairāk. Vajadzēja nedaudz saņemties, saprast, ka jā, to vajaga.
1: Jūs ātri to pamanījāt, ka viņš viens pats bez palīdzības netiks galā?
4: Jā, principā to es pamanīju pirmajās pāris nedēļās un ātri pieslēdzos, tas viss aizgāja diezgan raiti. Pozitīvi bija tas, ka uz to norādīja arī skolotāja, mūsu klases audzinātāja, kurai liels paldies. Bez viņas norādes varbūt šī atziņa man būtu nākusi nedaudz vēlāk. Visā visumā bērns iejutās labi, jo viņa klases sastāvs nemainījās. Tie paši bērni, ar kuriem viņš mācījās jau pirms skolā, laikam viens bija jauns bērniņš, bet bērns jutās labi, jo viņš bija savā ierastajā vidē.
1: Vai jūs arī sagaidot to otro mācību gadu kaut kā gatavojaties?
4: Jā, pirmkārt, mēs mēģinām atgūt visas zināšanas, kas pavasaru varbūt ir aizmirsušās, atkārtojam rakstīt prasmi, rēķināt prasmi. Esam izlasījuši

0: Tieši visu obligāto literatūru, lai arī neaizmirstu, kā tad tie burti izskatās. Jo pirmklasniekiem tā ir pierasta problēma, ka pavasaru piemirstās, kādi tad tie burtiņi bija. Vairāk, es domāju, bērns gaida tieši to atkal tikšanos ar saviem klasesbiedriem, ar saviem draugiem, jo vasara ir vasara, vairāk ir dažādi notikumi ģimenē, to draugu satikšana notiek retāk.
1: Vai jums varbūt ir arī kāds ieteikums tiem vecākiem, kuri šogad 1. septembrī pirmo reizi vedīs savus bērnus uz pirmo klasi?
0: Mans galvenais ieteikums ir sekojiet līdzi sava bērna sajūtām, skatieties, kā viņš reaģē uz visu, kas notiek apkārt. Bērnam tas viss ir kaut kas pilnīgi, pilnīgi jauns, pilnīgi nepiedzīvots. Un varbūt viņš uzreiz nevarēs arī izteikt visas savas bažas vai visas savas neizdošanās vai tieši otrādi izdošanās. Runājiet ar bērnu. Tas ir pats galvenais. Runājiet. Un tad jau viss nokārtosies arī, ja būs kādas nepatikšanas vai kaut kas neies tik gludi kā plānots. Noslēgumā gribu pateikt tikai to, ka ir būtiski savam bērnam atrast pareizo skolu, neatkarīgi no tā, vai tā ir liela ģimnāzija vai maza lauku pamatskola. Svarīgi ir, lai bērns tur justos labi un skola veicinātu bērna zinātkāri, erudīciju un izaugsmi.
2: Ģimenes studija.
3: Tāds lūk mammas stāsts un tieši par atbalsta nozīmību. Kur tad ir tā robeža? Man šķiet ļoti būtisks jautājums šodien sarunas kontekstā starp to, ka atbalstīt, bet nepārvērst to par kontroli un darīšanu bērna vietā. Nu, piemēram, Matīss mums raksta vecākiem, nav jārisina pirmklasnieku uzdevumi, jāpasēž blakus, jākontrolē, lai mugura ir taisna un lai acis nav par tuvu.
4: Katrs bērns citādāks. To mēs nepateiksim šo jautājumu atbildi. Jā, jā.
3: Zelta receptes nav, jā?
4: Nav. Nu, es pieļauju, superīgi ir tāds bērns, kuram var pasēdēt klāt. Jā, tas ir ļoti labi, bet mēs zinām, ka ir daudz bērniņu, kuriem nepietiek to, ka mēs tur vajag vecāku lielāku iesaist. Bet kas ir noteikti ļoti svarīgi, ka īpaši sākuma skolā, ka mums ir jābūt klātesošiem tajā brīdī, kad bērns mācās, lai viņam nav tā izjūta, ka, piemēram, tur teica, ka tās interesanto televizorspaidu, un mamma tur cep un vāra, un brālīts jau tur spēlēs, un visa ģimene tik ļoti tādā savā ideālā, un viņš ir tajā savā briesmīgajā darbiņā, jā, tajā, kur jau viņš pa dienu darīs, jā, skolā. Un tad labi, ka mamma tur sēž klāt, lasa, āda vai kaut kur ir fonā, jā, tas arī labi, jā, un tas skatās, cik vajag to iesaist.
5: Nu, es domāju, ka ir vērts arī mamma iepriekšējā sarunā par režīmu. Režīms ir atslēgas vārds ceļā uz tādu labsajūtu ikdienas procesā. Un miegs ir viens no tiem, kam ir jāpievērš īpaši liela uzmanība.
3: Kā lielākiem, tā mazākiem skolēniem.
5: Visiem, jā. Un es arī domājot par to nākamo mācību gadu, nu vecākam ir jābūt ārkārtīgi modriem. Līdz 9. klasē ir aizliegt mobilie tauriņi. Un vajadzētu izvairīties no tā, kad skolēns atnāk mājās un tad viņš sēž līdz vēlai naktī mobilajā tauriņā, jo skolā taču nedrīkst.
3: Jāatgūst nokavētais.
5: Jā, un tāpēc ir svarīgi vienoties par noteiktiem režīmu noteikumiem, par to, nu, kāds būs tas viņa dienas režīms, viņš aizies uz skolu, atnāks mājās, kad viņš pildīs mājas darbu, kad viņš atpūtīsies, kad viņš veltīs laiku, lai paspēlētos, iespējams, satiktos ar draugiem, izietu pagalmā, attiecīgi un sakārtot to dienu, jo mācīšanās ir piepūle. Un, lai mazinātu piepūli, ir jābūt skaidrībai. Un skaidrība, nu, principā, rada mazāku saspringumu ikdienā. Un tādējādi vecākam, domājot par to atbalstu, ir radīt to piemēroto vidi, lai varētu notikt tās lietas, par kuru katrs skolēns pats ir atbildīgs.
3: Bet tas bērns iznāk pa skolas durvīm, un pirmā doma ir, es atpūtīšos ar telefonu rociņā, paskatieties, kas notiek visās pieturās, visās sabiedriskajā transportā uz ielas. Tik tiešām durvis vaļā un tinkš telefons.
5: Bet, mēs pieaugšie darām tieši tāpat. Mūsu bērni vienkārši spoguļo mūsu sabiedrību. Mēs apsēžamies tramvajā, atveram telefonu, izejam no darba, paņemam telefonu, pa ceļam atbildam uz e-pastiem vairums. Un tas ir tas, ko mēs parādām. Tātad pieaugušo pasaulē mēs tā darām.
3: Nu, bērns nav pieaugušais, nav bērns, mēs tiešām atbildam uz e-pastiem.
6: Es vēl izdzirdēju tās mammas stāstā tādu mazu niansi, bet tādu par atkārtošanu pirms jaunā mācību gada.
3: Tieši gribēju jums vaicāt, vai tas ir jādara?
6: Man tagad palikusi nedēļa, un ja jūsu bērns pirms pirmās klases nelasa vai neraksta, vai jums liekas, ka viņš kaut ko ir aizmirsis, mans ieteikums ir, nu, vairs neko. Ja jums visu vasaru ir bijis režīms, kad, nu, divreiz, pieņemsim otrdien, ceturtdien, mēs pusstundiņu pamācamies, tā ir cita lieta. Bet ja tagad viņš jau emocionāli nezin, kā viņš jūtās, un tomēr tas ir jauns tāds tā kā satraukums, saviļņojums, pārdzīvojums emocionāls, un tu vēl uzliec to spiedienu, jā, bet tev tagad ir jāatkārto, ja nu tu aizies un tu nezināsi, Nu, mēs iedodam jau to negatīvo pieskaņu. Viņš atnāks, skolotājiem ir atkārtojums.

0: atkārtojuma viela, mums ir atkārtojuma nedēļa, mums ir adaptācijas nedēļa, ja nav adaptācijas nedēļa, visi paredz kaut kādu atkārtojuma vielu. Nu, tas, man liekas, varētu uzlikt bērnam vēl lielāku stresu. Ja man tagad, nāk 1. septembris, mamma liek man katru dienu mācīties vai rakstīt vai nu...
1: Nu, tad piemirst to reizrēķinu. Arī šo, nevajadzētu nu, atkārtot uz 3., 4., 5. klasē.
0: Tad vajadzēja visu mācīties.
1: Aha, tik tieši skarbi. Nu, labi. Un vēl varbūt pāris jautājums par motivāciju, jo diezgan svarīgi mācību kontekstā man šķiet šis jēdziens, kurš ir tas brīdis, vecums, kad mēs vispār varam sākt kā vecāki vērtēt, vai mans bērns ir motivēts mācīties, ja mums šķiet, ka nav pietiekami motivēts, tad kā saprast, kas aiz tā slēpjas, motivācijas trūkums. Un tam līdzīgi.
2: Redziet, katrā vecumā drusciņ kaut kas cits ir, ja? Tad, kad bērns atnāk uz skolu, tad viņam tomēr ļoti liela motivācija ir tas pedagogs, kas stāv priekšā. Viņš ir drusciņais dievu viņam nākamais, ja? Vai, nu, tur tēti, mamma, ja, tur tā, ja, mamma, man bieži vien vecāki to arī saka, kā bērns saka mājās, kad skolotāja tā teikusi, viņš jau saprats, kā saprats, ja, un tad mammai grib iestāstīt, ka tur kaut kādu versiju, kas nav īsti, varbūt īstā versija. Un, nu, tas ir tas motivators, jā. Un ja skolotāja ir labvēlīga un atvērta un sarunājas un ir klātesoša un atpazīst bērnu nu, vajadzības, jā, un uz tām noreaģē, tad tā ir ļoti spēcīga motivācija atkārtot un darīt tā kā skolotājs. Nu, sākums, ko bērns to nevarēs, bet pēc tam jau, kad veidojās kādas intereses, tad jau, nu, cilvēks jau sāk saprast, ko viņš vairāk grib, vai viņš grib sportu, vai matemātiku, vai valodas.
1: Jā. Bet lielākiem bērniem ir ļoti bieži no vecākiem. Mēs dzirdam to tā problēmu, ka nevar saprast, kāpēc trūkst motivācijas mācīties. Kā to atšķitināt? Kas aiz tā slēpjas?
3: Nu, saruna būs galvenais atslēgsvārds. Un nevis saruna par to, ka mēs apsēžamies pie galvenu, saka, tā es redzu, ka tu esi nemotivēts, kāpēc tā, bet saruna par to par ikdienu. Par tādiem procesiem. Un atkal es atgriežos iespējams pie tā laika, kuru mēs atvēlam sarunai. Jo, nu, mēs nevaram mākslīgi radīt krīzes brīdī pamatu sarunai ar mērķi risināt problēmu. Tātad, principā, mēs neko vairs neatrisināsim. Īpaši, jo jaunietis kļūst pieaugušāks, jo vieglāk viņš atšķir to, ka tas nav pa īsto. Tas ir attiecīgi, vecāks beidzot pamanīja, ka man iet slikti. Tāpēc ir svarīgi, nu, atgriezties pie tā režīma jautājuma attiecīgi un padomāt par to, nu, kas ir tā mūsu tradīcija, kurā brīdī mēs sarunājamies par lietām. Un otra lieta bieži vien ir, nu, kā es kā pieaugušais veltu laiku savam bērnam, mērtiecīgu laiku. Nevis mēs sēžam pie televizora tagad visu kopā, bet šis ir mūsu laiks, kurā mēs darām kaut ko, kas mums patīk. Un tas ir arī par to motivāciju. Un trešā lieta padomāt, kā mēs reaģējam mirklī, kad jaunais cilvēks ir kļūdījies. Bieži vien tajā mirklī, kad mums ir pašiem pieaugušos kaut kāda tā vilkšanās sajūta, es liku uz tevi lielas gaidas, un tu tagad neesi viņus piepildījis, mēs kļūstam dusmīgi un pārmetam iespējams kaut ko, nezinot, kas ir bijis par pamatu šim. Līdz ar to, nu, pirms mēs uzsprākstam vai eksplodējam attiecībās ar savu tīnu vai pusaudzi, mēģinam veidot vidi, nu, lai saprastu, kāpēc viņš tā uzvedās, kas tad ir tas motivācijas kritums. Jo bieži vien tas var būt arī tīri iekšējs. Es neredzu sevī to potenciālu, man nav pareizā cilvēku,
1: kurš ko
3: iedvesmot radīt. Pirmkārt, ir jāzina, mums kā vecākiem ir jāzina šāds brīdī, jāpamana, kad mainās šī te uzvedība, un atkal mūsu iespēja radīt kaut kādu vidi vai platformu šim attiecīgi. Nu, būtu labi jau, piemēram, ja mēs sākam iet skolā, pirmajā klasē, izcelt labo ikdienā, jo to, kas ir slikts, to mums atgādinās visi apkārt katru dienu. Un mums kā vecākiem ir jāvar redzēt, kas ir tas stiprā puse, kas manam bērnam ir. Un ļaut viņam iespējams uzaudzēt to pārliecību, kad es esmu vērtība pirmkārt pats par sevi, un tad es esmu vērtība mūsu ģimenē, un tad es varu radīt vērtību sabiedrībai kopumā. Bet vai mums ikdienā ir sarunas par vērtību? Mm. Nu, diez vai mēs paliekam kaut kādā ikdienas tādā rutinizētā, kā tev gājā, viss normāli, ok, super, paēdu, treniņu, paspēju. Un vai mums ir tā telpa tādām lielākam sarunām?
2: Es varbūt papildināšu, jā, es domāju, sarunas ir ļoti tāds būtisks mūsu tāds iekšējās izaugsmas virzītājs spēks, ja? Jo mēs bērnam daudz gribam iemācīt to, kas notiek apkārtējā pasaulē, bet mūsu iekšējā pasaule tik ļoti bagāta, un viņam ir jāsaprot, un bērnam ir jāspēj atbildēt uz jautājumu, to jautājumu mūsu slaveno, kas es esmu. Ja? Tas ir tāds jautājums, kas pusaudzim ir uzrakstīts uz pieres, un viņš staigā, viņš visu laiku

0: atbildes šo jautājumu iegūt. Ja? Un tad mums ir jāsniedz, un mums ir jāstāst viņam, jāparāda, kas ir tiešām tās viņa stiprās puses, uz ko viņš var iet. Bet vēl motivāciju veido tad, ja mums ir kaut kā trūkums. Un tā ir liela problēma mūsdienās. Mēs dzīvojam pietiekoši pārticīgā vidē, un mūsu pamata vajadzības tiek apmienāts. Un ja vēl ir gadžets rokās, ja, tad īstenībā pārējās vajadzības ir aizgājušas ļoti, ļoti tālu no mums. Ja. Un tad mums vecākiem ir jāskatās, kā mums pašiem šajā ziņā klājās, par ko mēs esam ieinteresēti šajā dzīvē, par ko mēs degam. Varbūt tā ir, nezinu, kaut kādas mūsu intereses. Mums patīk ļoti lasīt, mums patīk kaut kādi ceļojumi, mēs krājam vienmēr ģimeni un mēs zinām, ka mēs kaut ko atsakamies un lai mēs varētu aizbraukt. Varbūt mums ir intereses kaut kādu labdarību nodarboties, braukt, nezinu, palīdzēt dzīvniekiem, nu vienalga ko, ja, lai tas bērns jūt to dzīves garšu. Un ja bērns to nesajūt, tad viņam arī ir tāda apātija un vienaldzība, un viņam nav motivācijas nekam. Un, protams, motivācijas trūkuma arī rada tad, ja, piemēram, mums ir pārmērīga trauksme. Atkal, ja mums tā dzīve atkal no, ir pietiekoši skrejoša, pārāk daudz informācijas, nav kaut kas sakārtots, mēs to neesam noķēruši un veidojas, nu, tad tas atkal, protams, motivācija, tad mēs mēģinām tikt ar to savu iekšējo stāvokli dažādos veidos galā.
1: Anne, vēl kāds pēdējais padoms, kā atšķitināt to? Ir vai nav pietiekami motivācijas?
2: Ja bērnam nav, es domāju, es piekrītu Aleksandram, ka ir jāatrod šis laiks ikdienā, jo tajā brīdī es esmu strādājusi arī ar 7-9 posmu, kas pusaudži saucamie, kas ir korekcijas klases, kādreiz bija tādas, kur bērni ir palūgti aiziet no citām skolām, tad viņi atnāca pie manis uz matemātiku, ja kā jūs saprotiet pusaudzes. Pavisam elementāri, ja mēs ar viņu nesarunājamies, mēs no viņa neko nedabūsim ārā krīzes situācijā. Tas pats kā skolotājiem, ja mēs sagaidām, ka jaunietis gribēs pie manis nākt uz stundu tikai tāpēc, ka viņiem ir jādabū atzīme, nu tas nenotiks. Tev ir primāri ir šis radīt vidi, kurā viņš grib nākt un viņš grib runāt. Un kaut kā manā pieredzē tā motivācija uzrodas, viņš sāk nākt arvien biežāk, un viņš sāk censties vairāk, tiešām, tā kā saka, varbūt tā vide, kas man ir apkārt, ka es gribu tur būt, ir tā motivācija, jo tieši tā apkārt viss jau mums ir. Mums ir paēst, mums ir telefons, viss mums pārējais ir. Ir jābūt videi, kurā viņš grib atrasties.
1: Mēs beidzot noslēgšu dažiem klausītāju rakstītajiem komentāriem. Ineses saka, citās skolās, piemēram, Olainē jau rīt uz 3 dienām pirmās klases bērni nāk uz adaptācijas dienām, bez burzmas, mierīgi iepazīst telpas un tā tālāk. Kāpēc Babītes vidusskolā tā nenotiek?
3: Babītes vidusskolā bija jūnijā.
1: Ines ir bijis nokavējusi. Vēl kāds klausītājs raksta, norāda skolās ir bulings, ar ko skolas netiek galā, un visbrīnišķīgākais Kaspar komentārs. Jūs visi esat kaitinoši kaut kādā debesmannā sēžat skolā. Katru dienu iet kāpa Elli.
3: Pieaugušo pasaulē tieši tāpat. Atveram sociālos tīklus un ieraugam, kāda Elli tur notiek. Un mūsu jaunieši bieži vien vienkārši spoguļo mums pašus. Un tas, ko ir vērts paturēt, nu, pazīstam savus bērnus, tas ir numur viens. Un otrs, nu, pieaugušo vārdam ir milzīgi liela ietekme, kuru mēs neapzināmies. Un viena frāze var nogalināt attieksmi pret skolu, pret skolā vēl neejot. Un mēs to pamanīsim tikai tad, kad mūsu bērni kļūs pieauguši un tā frāze parādīsies iespējams kādā konferencē, kur viņš stāstīs savu pieredzi, kā kāds pieaugušais ar vienu frāzi ir veidojis man attieksmi pret visu dzīvi. Mm. Un, diemžēl, tas tā ir.
1: Nu, skolā iet katru dienu kā pa Elli
0: dāju. Es ļoti daudz strādāju cilvēkiem arī ārpus skolas un pieaugušiem bērniem, un es teiktu, vispār cilvēkiem klājas grūti. Un es noteikti negribētu domāt, ka skolā jau tagad ir. Skola ir tā savā ziņā redzamākā vieta. Visi ir izgājuši skolā un visi zina, kā vajag skolā darīt, jā? Bet tad nāciet uz skolu un strādājiet.
1: Anni?
2: Laikam ar tā Elle ir, jā, neiet vieglas piekrīt, kas nav tikai skolā. Mūsdienās tiešām mums ir grūti un informācijas un stresa apjoms un trauksmes apjoms ir liels. Arī jaunieši tiek pie interneta un informācija, ko viņi uztver, ir milzīga. Bet, ziniet, kā ir, man skolā arī nav gājis viegli. Tad, kad es gāju pusaudžu gados skolā, nu viens tu var sēdēt tur sēdēt un raudāt un paciest un teikt, ka skola Elle un viss ir slikti. Un, ja tā ir liela pilsēta kā Rīga, nu ir tev vēl 100 skolas, uz kurām aiziet un mēģināt. Bet pirms tu ej, vajadzētu padomāt, vai mana attieksme šo nav veicinājusi. Kā es sarunājos ar saviem klases biedriem vai ar skolotājiem. ja ar mani šādi sarunātos, kā es runāju ar citiem, vai man tas patiktu, es ieteiktu no sākuma sākt ar sevi, pirms vainot visus citus pie tās ēlas radīšanas.
1: Paldies šodien par sarunu. Es saku Annijai Vilnītei, Dainai Žurilo un Aleksandram Langem. Paldies, ka padalījāties savā zināšanās un pieredzē. Radījumu šodien veidoja Ieva Grīnberga, pie skaņu pults bija Rita Karnača, video režijā Toms Šids, bet pie mikrofona Agnesa Linka. Vai bērnu dārzos, jeb pirmsskolas izglītības iestādēs ir vajadzīgas vienotas adaptācijas vadlīnijas? Par to mēs runāsim ģimenes studijā rīt, arī šādu speciālistu ierosinājumu. Tā kā tiekamies atkal rīt pulksten divos Latvijas radio viens, ja nedzirdēsiet tieši raidē, tad ģimenes studiju dzirdam arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs un mūsu ārtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē uz sadzirdēšanos arī tur.
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Katrīna Liepzare. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta šodien apmeklēs Aizkrauklus un Jēkabpils novadus. Ministrs apsekos krīzes skartās vietas un ar pašvaldību vadību pārnās civilās aizsardzības jautājumus. Šodien Alūksne atklās jaunu katastrofu pārvaldības centru, kas vienu vietu apvienos operatīvos dienestus un iekšlietas sistēmas iestādes, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribuste. Jaunais centrs ir būtisks ieguldījums Latvijas austrumu pierobežu drošības un reaģēšanas spēju stiprināšanā. Tas tapis ar Eiropas Savienības atveseļošanās fonda atbalstu. Katastrofu pārvaldības centru izveides mēģi ir uzlabot reaģēšanas iesaistīto dienestu sadarbību, koordināciju un reaģēt spēju. Šodien Kalnciem kvartālā muzicējas grupa Dzeltenie pasnieki vakar iesildīs indiešu folk grupa Tante Gaida, kas apvienos 5 mūziķus, kuru skanējumu raksturo dzīvās melodijas, daudzbalsība un pašu rakstīta dzeja. Vakar kulminācija uz skatuves kāps Dzeltenie pasnieki, koncerta klausītājiem būs iespēja dzirdēt dziesmas gan no jaunākā, gan 80. un 90. Gadu repertoārā. Rīgas kinoteātrī Kas un šodien rīt notiks Baltijas filmu dienas. Tā laikā varēs nostīties 2 filmas no Lietuvas un 2 no Igaunijas. Tā šodien programmā būs veltīta Lietuvas kino. Pirmajā seansā kinoteātrī Kas un šovakar varēs noskatīties režisoras Gabrielas Urbanaitas Lietuvas, Latvijas un Beļģijas kopražojumu renovācija. Otrajā seansā skatītājiem piedāvās režisora Igna Jonīna trilleri Robeža jeb siena. Filmas demonstrēs oriģinālu valodu ar subtitriem angļu valodā un sinhronizāciju.

romānu tulkojumu latviešu valodā. Iez visiem sensiem ir bez maksas. Tālāk par notikumiem pasaulē. Kanāda vakar paziņoja par atbildes muitas tarifu ieviešanu ASV precēm no 15 līdz 50% apmērā. Tādējādi saīsinot izniecības karu starp abām kaimiņu valstīm. Otavas atbildes pasākums stāsies spēkā 8. septembrī. Iepriekš šādu termiņu bija norādījis premjermins Marks Kārnijs. Tas notiek pēc tam, kad sestdien stājās spēkā ASV prezidenta Donalda Trumpa noteiktās 50% tarifs Kanādas precēm. Saskaņā ar Kanādas plānotajiem atbildes pasākumiem, ASV tērauda un alumīnija izstrādājumiem, kuriem iepriekš tika piemērots 25% tarifs, no 8. septembra tas tiks piemērots 50% apmērā. Nelielai taču preču kategorijai tiks piemērot arī 15% tarifs, tai skaitā elektriskajām iekārtām un instrumentiem. Austrālijā bērni, kas jaunāk par 16 gadiem arvien vairāk izmantot sociālos mediju lietotnes kā Instagram un TikTok, neraugoties uz valstī ieviesto aizliegumu, tā liecina šodien publiskotie vecāku kontroles programmatūras uzņemtie dati. Austrālijā pērn decembrī ieviesa likumu, kas bērniem aizliedz izmantot sociālo mediju platformas. Austrālijas, piemēram, seko arī Lielbritānija, Francija un citas valstis. Tomēr kopš tā laika bērnu aktivitāte sociālajos medijos atkal pieaugusi, un dažās lietotnēs tā pietuvojusies līmenim, kas bija pirms aizlieguma. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas sieviešu volejbola izlases 4. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šodien Stambulā tiksies ar Slovēnijas izlasi. Mačs sāksies 16:00 pēc Latvijas laika un to tiešraidē varēs vērot kanālā LTV 7. Šodien tukumā norisināsies Latvijas čempionāts ložu šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem cilvēkiem ar invaliditāti. Sacensībās ar pneimatisko šauteni paredzēts individuālās sacensības 5 grupās, bet šaušana ar pneimatisko pistolu šāvēja individuāli varēs startēt arī 2 grupās, kā arī jaukto komandu sacensībās. Izskan Latvijas radioziņas 5 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 12 grādi, pūš ziemeļaustrumu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 89%. Valstī dienā paies bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds, gaisa temperatūra Rīgā būs 18-20 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, šajā brīdī jums saku es Sandra Kropa un būšu šeit līdz pat stundas beigām studijā, lai šodienas raidījumā parunātu par dabu un mūsu saistību ar to. Stundas otrajā pusē pievērsīsimies iniciatīvai Daru labu dabai, ar kuras palīdzību gadā apmēram 1000 cilvēku pieliek savu roku, lai palīdzētu kādai dabas teritorijai, vai nu pietuvoties savam dabiskajam veidolam, vai arī pat atgūt to. Runāsim par to, cik daudz šādas aktivitātes palīdz dabai un cik tad mums pašiem cilvēkiem, bet pirms tam studijā man pievienojas kolēģis Toms Bricis, un tas nozīmē, ka mēs dzirdēsim gan par dabu, gan laikapstākļiem un daudz ko citu.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Tom.
2: Labrīt, Sandra, labrīt, klausītāji.
1: Nu, protams, ka tas, par ko mēs dzirdēsim, ir arī aizvadītās nedēļas nogalē Latvijā piedzīvotā vētra, spēcīgā vētra, un mēdījos, protams, es dzirdētu vairāk tās apzīmējumi, gadsimta vētra, postošākā vētra 60 gados, spēcīgākā vasaras vētra, kāda tad ir vispār pareizākā vārdu apzīmējuma secība, kā to novērtēt?
2: Jā, apzīmējumi ir bijis patiešām daudz, un ja mēs vērtējam tikai pēc vēja ātruma, kas brāzmās lielākajā Latvijas daļā bija 20-27 metru sekundē, Rīgas ziemeļos 31 metru sekundē, tad šī vētra nav pat stiprāko vētru 20-niekā, ja mēs tikai pēc vēja ātruma to mērām. Bet postījumi ir bijuši tik ļoti plaši, nu, tāpēc ir skaidrs, ka ir bijuši kaut kādi citi apstākļi, kas šo vētru ir padarījuši postošu, ne tikai vienkārši vēja ātrums. Un galvenais iemesls, protams, ir laiks, kādā tas notika, gada laiks, vasara. Tāpēc, ja vērtējam pēc vēja ātruma, tad jāvērtējam

0: jāvērtē ir nu, citu tikai vasaras vētru vidū, jo, nu, ja mēs klāt liekam ziemas vētras, tad tur tiešām tāds sniegs vien būtu, jo ziemās šāds vējš nekādus liels postījumus nedarītu. Un salīdzināt, protams, mēs varam tikai tās vētras, par kurām ir dati un pietiekami detalizēti dati, un tādi mums par vēju ir sākot no 1966. Gada. Un kopš tā laika vasarā Latvijā tik plaši, tik stiprs vējš nav pūtis, tāpēc korektākais šīs stihijas apzīmējums no meteoroloģiskā skatu punkta ir stiprākā vasaras vētra vismaz 60 gadu laikā vai detalizētu vēja novērojumu vēsturē. Tāds būtu tas precīzākais apzīmējums. Protams, vētru var vērtēt arī pēc postījumiem, nevis vēja ātrumu, bet tas jau vairs nebūtu tāds meteoroloģisks novērtējums. Un esmu šajās dienās daudz dzirdējis cilvēkus sakām, ka 2005. Gada janvāra vētra vai divas lielākās vētras Latvijas vēsturē 1967. Un 69. Gadā bija stiprākas. Un tā arī patiesi ir, tās bija rudens ziemas vētras, tur vēja ātrums bija pat virs 40 metriem sekundē, bet savstarpēji salīdzināt vasaras vētras un rudens ziemas vētras ir kā, nu es tā izdomāju tādu salīdzinājumu, kā likt ezim un zaķim sacensties skriešanā, jo nu pat vis ātrāk kākais ezis nenoskries tādu nepārāk veiklu viduvēju zaķi. Vasarās Latvijai un Baltijai vispār mūsu reģionam nav raksturīgas plašas ilgstošas ciklonu vētras, kā tas ir rudeņos un ziemās. Vasarās mums parasti ir lokāli negaisi, nu dažkārt plašāki negaisi, kas vienalga stipru vēju nes tādās relatīvi nelielās joslās. Piemēram, no Zemgales puses cilvēks saka, ka 2023. Gada jūlija lielā vētra ar milzu krusu bija spēcīgāka. Jā, lokāli tā bija spēcīgāka, postījumi tur bija lielāki, Dobelē vēja ātrums sasniedz 33 metrus sekundē, bet ja raugāmies valsts mērogā, tad, protams, ka nu pat piedzīvotā ir bijusi krietni vien postošāka.
1: Un līdzīga vētra bija 24. Gada jūlija beigās, kas toreiz tika nosaukta tieši tāpat spēcīgākā vasaras vētra vēsturē, tad šī ir bijusi vēl spēcīgāka.
0: Tieši tā, 2024. Gada vētra kristija, toreiz tās vārds bija visādā ziņā, bija ļoti līdzīga šai, gan pēc veidošanās procesiem, gan pēc trajektorijas sākotnējās ļoti līdzīga. Taču šoreiz vētrā šajā nebija, toreiz tajā vētrā nebija tik plašu vēju zonas, bet toreiz bija vairāk nokrišņu. Jelgavas novadā 2024. Gadā nolīja pat tajā vētrā 200 mm lietus. Šoreiz lielākais nokrišņu daudzums bija Kolkā 125 mm. Un lielā mērā tas bija tādēļ, ka vētrā kristīja, gaiss kopumā bija daudz siltāks un mitrāks, Rīgas līcī bija siltāks ūdens, kas vēl palīdzēja vairot nokrišņu mākoņus. Šoreiz gaiss bija mazliet vēsāks, līdz ar to saturēja mazāk ūdens tvaika, savukārt ciklons pats par sevi izrādījās mazlietiņ spēcīgāks, ciklona spēku lielākoties raksturo atmosfēras spiediens tā centrā, un Kristijā tas bija 992 hektopaskāli, šajā ciklonā zemāks spiediens 984 hektopaskāli, tādēļ vējš bija spēcīgāks un plašāks.
1: Bet vienalga sanāk, ka nekādi vēja ātruma rekordi patiesībā nemaz nav sasniegti, vējš vienkārši bija vasarai netipiski ilgs un plašs, un tas radīja tos lielos postījumus.
0: Jā, un tas ir galvenais iemesls, jo vēja brāzmas līdz 31 metram sekundē, kas bija Latvijas teritorijā šīs vētras laikā stiprākais, ko fiksēja Daugavgrīvā. Es paskatījos detalizētos datus, tā bija tikai viena brāzma, precīzi viena brāzma tik stipra. Līdz ar to var teikt, ka tas vējš lielākoties bija ātrumā brāzmās 20-27 metru sekundē, kas ziemā, kad kokiem nav lapu, kad zem ir sasalus un palīdz kokiem koku saknē noturēties, postījumi būtu ļoti nelieli, bet šoreiz koki ļoti lielā daudzumā ir lūzuši, izgāzušies ar saknēm, pat vietās, kur vēja ātrums bija tikai 18 metru sekundē, un spilgts piemērs ir Jēkabpils. Es arī esmu saņēmis no jēkabpiliešiem pārmetumus, ka vētras karte, ko rādīja gan televīzijā, gan sociālajos medijos, esot nepareiza, jo daļā Sēlijas un Dienvidlatgales vējš esot bijis daudz spēcīgāks vērtējot pēc postījumiem. Bet te mēs nonākam līdz tam iemeslam, kāpēc plašie postījumi bija tāds zināms pārsteigums arī atbildīgajiem dienestiem, jo mēs neskaitāmas reizes esam pieredzējuši rudens ziemas vētrās, ka šādi postījumi ir pie tādiem krietniem 30 metriem sekundē, un Mežzinātnes institūts Silava šo fenomenu ir pētījis. Vasarā, kad koki ir lapoti un vējš ilgstoši, ir brāzmaiņas kaut tikai 15-18 metru sekundē, un ja vēl to pavada lietus, kas ir izmērcējis slapja augsni, paši koki ir smagi pielijuši, tad Ar 10-12 stundām turpinoties šādam vējam, koku saknes tiek izšūpotas, koki izgāžas, bet ja saknes tomēr noturās, tad

0: koksnes struktūra šādā ilgstošā vējā zaudē spēku, un ja koks var izturēt, piemēram, 20 metrus sekundē 2 stundas, tad 18 metrus sekundē 10-12 stundas neiztur un vienā brīdī ņem un nolūst. Un šī vētra būs iemesls, kādēļ ļoti iespējams pat tiks pārskatīta meteoroloģisko brīdinājumu sistēma, jo pašlaik viens no galvenajiem pamatiem, uz kā balstās meteorologi, lai izsludinātu sarkanā augstākā līmeņa brīdinājumu, ir prognozētās vēja brāzmas 33 metru sekundē, jo mūsu pieredzē ir zināms, ka ziemā šāds vējš rada plašus bīstamus postījumus, bet vasarās ilgstošs vējš virs 20 metriem sekundē ir bijis tik reti, ka mēs nu, gluži vienkārši nezinājām, ka rezultāts var būt trešdaļa valsts bez elektrības, daļa palika pat pilnībā bez sakariem, un tad paķēdīt viss pārējais, nestrādā veikali, benzīna tanki, pārtrūkst ūdens apgāta, traucētu satiksmi. Šoreiz sarkanais brīdinājums bija izplatīts tikai par stiprajām lietavām, un tas arī lielā mērā atceroties Kristīs izraisītos plūdus pirms diviem gadiem un bažās, ka var atkārtoties kaut kas līdzīgs, bet vējš šoreiz bija galvenais drauds. Par to spēkā bija oranžā līmeņa brīdinājums, lai gan sekas pilnīgi noteikti ir, kā mēs redzam, sarkanā līmeņa. Tiesa, kopumā gan... Protams, nu brīdinājumi par potenciālajām briesmām netrūk, un meteorologi vienalga, manuprāt, nu, caurmērā ir nostrādājuši, cik nu labi vien varēja.
1: Un tu šoreiz, kā zinādams, es arī sagatavoju stāstu interviju tieši ar meteorologu, skrīvu ar meteoroloģiskās novērojuma stācijas darbinieci par to, kā tad notiek darbs novērojot laika apstākļus.
0: Jā, nu mēs gan runājām pirms lielās stihijas, bet tiem, kas seko līdzi norisēm meteoroloģijas jomā, noteikti jau ir zināms, ka meteoroloģiskie novērojumi Latvijā ir pilnībā automatizēti un meteo stācijās darbinieci. Vairs nav. Valda Andersone ir faktiski vienīgā, jo Skrīveros meteoroloģiskajā stacijā, tā ir vienīgā meteoroloģiskā stacija, kur gaisā tiek laistas meteoroloģiskās zondes, kam cilvēku klātbūtne vēl ir vajadzīga. Sarunu mēs gan sākām par tiem laikiem, kad novērotājs veica visus darbus, gan pierakstīja mērinstrumentu rādījumus, ar visām maņām sekoja līdz, lai fiksētu, piemēram, pat ļoti tālu, ka napis atdzirdam pērkona negaisu un par to ziņot, gan manuāli kodēja visu informāciju un deva to gadu gaitā caur dažādiem sakaru kanāliem uz Rīgu. Par to visu tad klausāmies sarunu ar Valdu Andersoni.
2: Nu, atnācu es kaut kādi 80. Gadi. Atnācu vēl vecajā meteostacijā pie visiem vecajiem aparātiem, mācījos. Visa literatūra, viss bija krieviski, jo visa materiāla tika sūtīti uz Obņinsku ļoti daudzi, un pēc tam bija jāliek eksāmens. Bet tās pirmās maiņas, naktsmaiņas, es nekad dzīvē, nē, es biju strādājusi naktsmaiņu, bet nu, šeit tev ir jānoķer kaut kāds pērkona, rūciens, vēja, pūtiens, un nu, tas ir, un tu sēdi, un tu nevari saprast, un tāds stress iekšā, vai tu paspēsi, vai tu redzēsi, un nu, nu visa tā nakts, tāda, nu vienā tādā stresā, vai tu pareizi, varēsi pareizi visu izdarīt, un tad viss bija jāsakodē, viss bija ciparu formā jāuzraksta ar dažādām grupām, un uz pastu jāzvana, un tikko kaut kas nepareizi, tā uzreiz zvana, un tu nesaproti, kas tev ir jālabo. Nu, interesanti bija, un augšā dzīvoja priekšniece vecajā mājā, un tagad man zvana, es vairs neatceros par ko, bet nu jā, nu ir kļūda, es saprotu, ka ir kļūda, un es tagad naktī eju daudzos pie durvīm, kur man tā kļūda, kas man, nu, vienas no tām pirmajām dežūrām, pēc tam jau tas aizgāja, nu, ar laiku jau aiziet, bet nu, it kā visu zinu, un vienalga ir tas stress iekšā.
0: Bet kā ir tehnoloģijas mainījušās, kāda bija datu pārraide? 80. gados, un kas notika pēc tam? Pēc tam es pats atceros 2000. Gadu sākumā Rīgā, meteoroloģijas centrā strādājot, tad vēl joprojām novērojumi nāca pa faksu. Kas bija vēl pirms faksa, vai bija vēl kaut kādas tehnoloģijas?
2: Nu, bija. Nu, kad mēs sākām, tad bija novērojuma grāmatiņa, un pēc tiem novērojumiem, es visu sakodēju pa grupām. Tur bija temperatūrais savs kots, tad bija brīdinājuma grupas, katrai savs kots, pieņemsim tam pašam vējam, ja sarmām bija savs kots, visām tām bīstamajām parādībām, pērkonam, sniega biezumi, visādi sniegvilkņi, visam bija savs kots. Un tad mēs zvanījām, nu, sakaru centru tas laikam tad bija, jo mēs zvanījām uz aizskrauku. Tas bija, mēs zvanījām uz sakaru centru, un tādā formā mēs viņu arī nolasījām, to telegramu,

0: mēs bijām sakudējuši. Un tad tas tālāk, acīm redzot, kā tas tālāk notika, acīm redzot, viņi kaut kur. Tā tas bija.
1: Par to pirmo pērkonu rūcienu sadzirdēšanu arī es pats 2000. Sākumā kaut kad Rīgas meteo stacijā biju praksē, un man arī bija pārsteigums, ka saulaina diena, nu it kā negaisam jātuvojas, nu es tur rosos pa to meteo staciju kā praktikants, bet novērotāja jau raksta uz meteoroloģijas centru, ka negaiss ir fiksēts. Man pat nebija nojausmas, ka negaiss jau ir kaut kur tūmā, bet viņi jau bija sadzirdējusi. Nu kā tā maņa, ka tas negaiss tuvojās, kā to varēja uztrenēt?
0: Nu, jūt jau pēc temperatūras, no izeja ārā, tā, jebkurš cilvēks jūt, ka ir nāk, tuvojas negaiss, tas klusums, tas vai arī vējš pieņemsim. Un tad jau saspicē auss un klausies, nu, neko. Tad ir jātur logi vaļā, pašam jāsēž ārā, lai to visu dzirdētu.
1: Skrīveri ir tādā diezgan, nu, jau ziemām raugamies, tādā, nu, salīdzinoši ekstrēmā vietā šeit ir gan zemas temperatūras, biezi sniegi, ja salīdzina ar citām vietām Latvijā, nu kā ir strādāt tādos laikapstākļos, kad jāiet uz novērojumu laukumu naktī mīnus 30, varbūt tas piedzīvojas mīnus 40 grādus?
0: Nē, mīnus 40 nav, bet ir bijuši, nu kā nu mēs kādreiz gājām, nu lai nav jābrien, mēs rokam taciņu, jo kādreiz jau mēs gājām uz laukumu. Un ej un skaties, taciņa aizvilkta, jābrien. Nu, neko. Nu, tāpat tās pirms tam ir jāaiziet, pieņemsim, ziemā, kad mēs gājām, termometri bija arī tāds sausais un saslapinātais, jo bija tā būdiņa. Un tajā būdiņā bija tāds termometrs ar batistu, un viņš bija laicīgi jāaiziet saslapināt, lai tās temperatūras būtu, lai novērojums būtu pareizs. Tā kā, nu, visādi ir gājis, un tad sapņo nākošā dienā, ka tu nevari paspēt aiziet, ka tu krīti kaut kur kaut kādā sniegā, ka tu vienkārši zini, pēc laika ir jābūt, un tu nevari aiziet.
1: Tas gan mums, gan radio, gan televīzijas cilvēkiem arī tādi murgi ir, ka nāk pilna stunda, kad ir jābūt ziņu izlaidumam vai kādam ētram, un nekādīgi nevar paspēt, jā. Bet tagad jūs šeit pārsvarā, tas vienīgais darbs, kas jums ir jādara, ir meteoroloģiskās zondes palaišana. Izstāstiet, kā tas process notiek.
0: Nu, zondi. Principā atmosfēras augstāko slāņu izpētē. Pirms tam liek programmā, pārbaudu, vai viss ir pareizi. Nu, un tad, ja viss ir kārtībā, tad es arī noteiktā laikā, principā pustrijos, vasarā un pusdivos ziemā, pēc ziemas laika, es laižu zondi. Un pēc tam es nāku atpakaļ un sakoju programmai. Balons tiek pildīts ar ūdeņradi, tā kā arī tur ir piesardzība jāievēro. Pēc tam, ja viss ir kārtībā, vienkārši sakoju programmai. Un dati visi tiek nosūtīti uz Rīgu, mēs jau šeit prognozes netaisam. Es reāli tikai palaižu un visu nosūtu. Prognozes visas ir Rīgā. Es šeit redzu tikai to, nu, konkrēto, ko mana zonde pārraida.
1: Un cik bieži tas ir jādara, cik bieži tas notiek?
0: Mēs laižam katru otro dienu, principā pāra datumos mēs laižam pāra datumos.
1: Ir vesela tāda kustība cilvēku, kas tās meteoroloģiskās zondes, kad tās nokrīt atpakaļ uz zemes, tad meklē un ķer tos signālus, kad zonde krīt zemē, kur varētu būt tā vieta. Vai līdz jums bieži nonāk kaut kādas cilvēku atrastas zondes?
0: Nē, es pati esmu tajā grupā. Uzaicināja mani, vienreiz aizbrauca līdzi. Interesants pasākums, tikai toreiz mēs neatradām to zondes, jo tikko traktors bija pārbraucis pār lauku, atradām tikai balona driskas un šņori. Bet nē, zonde tagad nav atnestas, bet kādreiz, jā, ka bija vecās zondes, šat tad, nu, tika atnestas, jā. Nu, pāris reizes ir bijuši gadījumi.
1: Ko nozīmē vecās zondes?
0: Nu, kad nebija vēl ar GPS, tad mums bija cita sistēma. Un tad, nu, tad atnesa, jā, kādas reizes.
1: Bet tagad, ja cilvēki atrod, tad meteoroloģijas centram nevajag sūtīt. Tās ir vienreiz lietojamas un tās vairs nav vajadzīgas.
0: Jā, vienreiz lietojamas un viss.
1: Dzīvojot visus šos gadu desmitus skrīveros un strādājot ilgu laiku meteoroloģiskajā stacijā, kāda ir tāda jūsu novērojuma un sajūta par to, kā šeit ir mainījies klimats? Kas ir tās spilgtākās izmaiņas, ko jūs saredzat?
0: Nu, tas ir tīri persona.

personīgi. Es nevaru komentēt neko, kas ir. Es tikai tīri personīgi vēju es jūtu. Jo vienkārši es zinu, ka kādreiz bija vējš, nu, bija tas brīdinājums jādod no 10 metriem sekundē. Nu, 10 metri sekundē mums tagad tā ir.

0: ilgadīgie novērojumi, bet arī iepriekš ir bijušas gan siltas, gan augstas, jo cikliski iet. Es tā domāju. Jo nu, tur jau jābūt datiem, tas ir pēc izjūtām. Nu, vējus jūtu, jā, bet nu, ir jā, nu, citreiz ir bijusi ļoti augsta ziema, es atceros. Nu, un tagad ir siltāka, nu, būs atkal augsta, nu.
1: Bet tajās reizēs, kad bija lielas stihijas un, piemēram, pazūda elektrība, kāda tad bija tā rīcība tajos laikos, ko varēja pieriģistrēt bez elektrības, jo arī tagad, ja elektrība pazūda, tad daudzās meteo stacijās tomēr nu, kādu laiku autonomi var strādāt, bet nu, pēc kāda laika arī enerģija pazūda. Cik daudz toreiz novērotāji varēja pierakstīt, noziņot vai vismaz uzkrāt datus līdz brīdim, kad būs iespējams noziņot, vai arī tajā laikā bija problēmas, ka kaut kādu apstākļu dēļ novēram nevar veikt?
0: Tad jau bija parastais telefons. Un principā to kodu mums bija novērojums uz papīra. Mēs viņu nolasīt varējām jebkurā laikā nosūtīt. Problēmas sākās, kad viss ir uz elektrības arī telefons sakari. Jā, nu tad jā, tad principā neko mēs nevaram.
1: Bet tad sanāk, ka nu, vēl 80. gados pilnīgi visi novērojumi bija ar tādiem mērinstrumentiem, kuriem elektrība nebija vajadzīga, vai bija kaut kādi jau elektrificēti un automatizēti?
0: Es vairs tagad nepateikšu, jo vienu laiku mums gāja paralēli, mēs gājām, tad mums tur bija kaut kas, kas gāja automātiski, un mēs vēl paralēli veicām savus novērojumus, lai salīdzinātu, cik precīzi viss ir. Un vēl ka tajos laikos, kas bija interesants, bija tāds aparāts pluviogrāfs, kur mēs pieņemsim lietus intensitāti uz milimetru papīra rēķinājām, un tad bija jāsakrīt tam, ko mēs tur sarēķinājām tajā grafikā, ar to, ko mēs esam izmērījuši un pierakstījuši, nu, ar fiziski atnesuši uz staciju. Tad tur spalviņa parūpju, tad tur pieņemsim tintene tā raksta, ja, jo tam līnijai jau bija jābūt tādai smalkā, lai tu vari pēc tam saskaitīt. Nu, nebija, tas nebija milimetru pati papīrs, bet tur bija tāda nu, speciāla lenta, tā kā barometram tāda.
1: Un runājot par jūsu tagadējo darbu zondes laišanu, nu, kāda tad ir ideālākie apstākļi, ka tā darba diena ir tāda vieglāka un patīkamāka, un kuras ir tās grūtākās dienas tieši laikapstākļu ziņā?
0: Galvenais, lai nav vējš, jo tad ir vienkārši fiziski to zondi noturēt, jo vējš viņu rauj. Un otrs, principā, man nepatīk nākamē negaiss, tad es vienkārši nu, nejūtos droši, teiksim tā. Pārējais, nu, galvenais, lai programmā viss aiziet normāli, nu, lai viss ir kārtībā, lai nav GPS traucējumu, tad viss ir kārtībā.
1: GPS traucējumi bieži tagad gadās?
0: Nu, gandrīz var teikt katru reizi.
1: Un kādas ir tās sekas, ja ir GPS traucējums?
0: Nu, neaiziet dati, mums programma vienkārši nu, nestrādā.
1: Bet tad tie dati ir pieejami par zemākiem atmosfēras slāņiem?
0: Par zemākiem slāņiem, jā. Un tagad, principā, nu, it kā jau 16-17 km, citreiz visi 20, tā kā... Nu, normāli. Ja zondē, principā, ir paredzēts kaut kādi 26 km augstumā, nu tā viņa ir domāta.
1: Nu, sinoptiķiem, man liekas, jau ar 10-15 km.
0: 10-15 pietiek, jā.
1: Paldies, un tad es novēlu jums mazāk vējainas dienas.
0: Paldies!
1: Dzirdējāt sarunu ar Skrīveru meteoroloģisko novēram stacijas darbinieci Valdu Andersoni. Nākamajā nedēļā, Sandra, zini, mēs tiekamies kādā datumā.
2: Jā, mēs 1. septembrī tiekamies.
1: 1. septembrī tieši tā, un skola būs arī mūsu sarunas temats, jo tā ir vieta, kur vairums no mums gūst pirmās zināšanas par dabas norisēm. Kā ir mainījušies gan paši bērni un jaunieši izpratne un interese par to, kā mainās mācīšanas metodas un iespējas par to es runāšu ar kādu no skolotājiem, kas ļoti pievērsušies tieši dabas procesu un dabas lietu mācīšanai, jo, diemžēl, man personīgi gan novērojumi, gan pieredze rāda, ka tas, ko mēs vienā vārdā varētu saukt par dabas mācību skolās, nu, kas vēlākās klasēs ir geogrāfija, bioloģija, un tagad man šķiet, ka skolās ir vēl, laikam, dažādi priekšmeti par šo tēmu. Lielākoties ir, nu, tādā atstāta lielākā pašplūsmā, nu, nekā, piemēram, matemātika vai valodas, jo, nu, eksāmenu un gala vērtējums dabas priekšmetos nav ļoti būtisks tālākai izglītībai, ja tā ir saistība ar dabas nozrēm. Un tad sanāk, ka bērni un jaunieši, kuriem interesē dabas procesi, tie apgūst labi, bet tiem, kuriem neinteresē, spēj pabeigt skolu, bet beigās pat nespēj parādīt kartu.

0: te Lietuvu, piemēram.
1: Jā, vai man ir stāstījuši, ka nespēja atšķirt ozola lapu no cita koka lapas.
0: Jā. Un ar tām sekām arī es saskaros, jo man arī sanāk pieaugušiem cilvēkiem skaidrot nu, tādas diezgan elementāras lietas, kam skolā jau bija jābūt apgūtām. Nu, tā ir tāda man sāpīga tēma. Bet es ceru, ka arī tajā, arī šajā sāpīgajā tēmā, kāda cerību stari un vieta optimismam nākamnedēļ būs.
1: Nu, to mēs lūkosim pēc nedēļas. Paldies Tom, bet zināmā mērā mēs šodien turpinām ar tādu arī izglītojošu stāstu jau par iniciatīvu Dāru labu dabai mēs runāsim, un tur izrādās ne tikai mēs palīdzam dabai, bet arī paši izglītojamies. Tā kā klausāmies pēc brīža.

Kā man pietrūkst šī iela tik baltā, tā bērnībā likās lielāk un plašāk, un bērnībā speķa maize garšoja labāk. Es runāju kā zemnieks no vecām filmām, kā es mīlu pavasarī agrā sniegu. Tu man teici, ziema nemīl nevienu. Mēs dalījām maizi brālīgi uz pusēm, kāds sentiments kopā smieties klusēt. Man ir pasaule bez robežām un sienām, un tikai bērni pazīst patiesu prieku brienam cauri peļķēm kā okeāniem kontūri. Tu biji viesuls, es biju jūra. Es biju jūra. Tu biji viesuls.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Jau vairākus gadus Latvijā notiek iniciatīva Daru labu dabai, kad ik viens interesents var piedalīties ar savu darbu un palīdzēt sakopt kādu dabas vērtību. Kāda ir nozīme šādiem dabas pasākumiem, talkām, ja tā var teikt, un kādas vietas Latvijā nonāk īpaši sakopjamo sarakstā, par to tad plašāk runāsim šodien ar pārstāvjiem no divām organizācijām, kas šo iniciatīvu savulaik ir izveidojuši. Agnese Balantiņa mums pārstāv dabas aizsardzības pārvaldi, viņa ir vecākā dabas izglītības speciāliste. Sveika, Agnese!
2: Sveiki.
1: Un Pasaules dabas fonda Latvijā mums pārstāv tā direktors Jānis Rozītis. Sveiks, Jāni!
3: Labdien!
1: Vispirms par pašu iniciatīvu runājot, kas tā īsti ir un ar ko tā atšķiras no jebkuras citas talkas, kurā mēs varam iet un kaut ko labu darīt, vai tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs un pilnīgi citādāks? Agnese, sākšu ar dabas aizsardzības pārvaldes skatījumu.
2: Jā, pašā sākumā, tad, kad mēs vēl plašāk izmantojām šo vārdu tieši talka, tad pagāja diezgan ilgs laiks, lai paskaidrotu, ka daru labu dabai ir kaut kas pavisam cits nekā lielā talka, kas pārsvarā joprojām tomēr ir vērsta uz atkritumu savākšanu. Jo daru labu dabai šī iniciatīva nozīmē tiešām, tā kā arī nosaukumā teikt, labus darbus dabai, tātad praktisku palīdzību dabai vietās, kur tas ir nepieciešams. Un cilvēki bieži arī jautā, kāpēc dabai vispār ir jāpalīdz, daba taču tik lieliski tiek ar sevi galā, un ļoti lielā daļā gadījuma tas tiešām tā ir. Dabā principā ir, dabai pašai ir savas sistēmas, un tur visi procesi notiek, un viss ir labi, bet ir divi tādi galvenie virzieni, kad dabai tomēr ir nepieciešama palīdzība, un pirmais tāds virziens ir tajā brīdī, kad mēs runājam par zālāju platībām un atklātām platībām, sensenos laikos pirms daudziem tūkstošiem gadu par šīm te platībām rūpējās lielie savvaļas zālēdāji, bet tie pamazām izmira un šo te funkciju uzņēmās cilvēks. Līdz ar to zālāja lielā mērā mūsdienās ir kultūrvēsturisks fenomens, un līdz ar to cilvēkam ir arī jāturpina rūpēties, lai šīs te zālāju platības saglabātu. Tātad zālāju gadījumā mums ir jāiet talkā dabai. Un otrs gadījums, sarunvalodā runājot, ir, kad mēs tīši vai netīši paši esam sačakarējuši lietas, sabojājuši. Un šis te spektrs ir ļoti, ļoti plašs. Tas var būt gan mēs esam kaut ko mainījuši ūdeņos, ja, meliorācijas sistēmās, un aizvien lielāka problēma paliek invazīvās sugas, kas daļai ir ievestas apzināti savā laikā ar kaut kādu labu mērķi, un daļa ir vienkārši atceļojušas kā nelegālie imigranti un šeit ieviesušās. Tā kā šie divi galvenie virzieni ir tādi, kur dabai tiešām ir jāiet palīgā, un tas ir tas, ko mēs darām šīs te iniciatīvas Daru labu dabai ietvaros.
1: Bet tas nozīmē, ka cilvēkiem ir jāiet un, nezinu, jāpļauj, jāvāc zālē, kā citādi, es nezinu, kā, varbūt kāds atcerās bērnībā to darījuši laukos, vai savukārt, nu, ko tad mēs varam darīt ar tām invazīvajām sugām vai tām izbojātajām ūdens tecēm vai ko citu?
2: Zālāju gadījumā tas ietver pļaušanu, mēs parasti talkās neveicam drošības apsvērumu dēļ. Šīs te zālāju talkas pārsvarā nozīmē jau nopļauta materiāla savākšanu. Un mēģinām veidot arī siena zārdus šajās te talkās, lai mazliet atdzīvinātu arī to ainavu un atcerētos tādus mazliet aizmirstus ainavas elementus. Bet mums ir arī upju tīrīšana, ir jā, šī te cīņa ar invazīvajām sugām pārsvarā nozīmē, nu, jā, viņu rakšanu ārā, raušanu ārā, tādu ravēšanu. Jā, daži atceras un piemin, jā, šos te dārza darbus, daži atcerās siena talkas no bērnības, bet šīs te talkas pārsvarā notiek. Nu, dažreiz cilvēkiem liekas, nu vai tad mēs tiešām ar to roku darbu, cik tad mēs tur izdaram, bet tā ir, ka ne visās vietās var piekļūt ar tehniku, un mēs cenšamies šīs te daru labu dabai talkas rīkot vietās, kur tiešām šīs te cilvēka roku darbs ir šīs vietas vienīgā cerība, un tad mēs šiem cilvēkiem arī sakam, ka viņi ir tiešām patiesas tādas VIP personas, un tā ir tiešām, šai te vietai nav citu iespēju, kā palīdzēt, kā viena šo te roku darbu. Protams, ka ārpus šīm te daru labu dabai talkām notiek arī lielāka mēroga projekti to pašu ūdens teču atjaunošanai, Bet, nu jā, tur varbūt Jānis arī var papildināt.
3: Tāpēc tam noteikti es vēl vēlos pieteikt klāt tas, par ko mēs esam visvairāk domājuši un kā mēs ejam uz priekšu no jau tos 8-9 gadus un pie kādām atziņām, kā Pasaules dabas fonds nonākuši, ka arvien vairāk mēs cenšamies ar talciniekiem runāt un skaidrot dažādas šīs ekosistēmas, šīs norises, šos procesus, jo reizēm ir tā, ka cilvēki atnāk, vai tās ir ģimenes, vai nu, reizēm kaut kāds jauniešu grupas, līdz pat uzņēmumu vai dažādu institūciju kolektīviem. Nu, cilvēki ķerās pie darba un tiek paveikti tik un tik metri upē, vai tik un tik invazīvo sugu hektāri, var teikt, nu, attīrīt no invazīvām sugām, vai esmu ierobežot šo invazīvo sugu izplatību. Bet paliek tāds jautājums, vai cilvēks ir sapratis, ko dara un kāpēc to dara. Un no tādām vispārīgām uzrunām mēs esam centušies ar katru mirkli vairāk veltīt vismaz kaut kādas daļu no šīs talkas tiešām tādu skaidrojošu satura nu, sapratnes veidošanu talciniekam. Jo, ja mēs dzirdam sabiedrībā, ka cilvēki par tam pašu atmirušo koksni izsakās, ai, nu tur kaut kādas kritals var nolaust kaklu, vai kaut kādi puvekļi mežā, vai tur tai upē, vai tur kaut kādas savas sagādušies koka nekārtība. No, ja cilvēks nav sapratis, ko nozīmē šis kritals, cik tā ir milzīga liela nozīme dabas daudzveidības saglabāšanā, ja viņš vienkārši nu, tur iztīrīs to upi un dosies tālāk, un nebūs viņam tā sapratne, ka mežā ir, nu, tur pat ceturtā daļa sugu ir saistīta atmirušo koksni, tikpat milzīga nozīme arī upējušai atmirušai koksnei. Tas nozīmē, ka cilvēks zināšanas ir neapmierinošas par dabu, un mēs nevaram tikai un vienīgi ar likumdošanas aktiem, ar kaut kādiem tādiem lieliem uzdevumiem kaut ko paveikt. Tad to mēs esam sadalījuši, to tā kā aizvien vairāk mēs sākam sadalīt divās daļās praktiskie darbi un sarunas ar dalībniekiem, un mēģināt no viņiem arī pēc tam vēl dabūt atpakaļ atgriezenisko saiti, kā cilvēki ir uztvēruši. Jo mums ir tiešām tik tādas, nu, arī tādai paradoksālas situācijas, ka mēs strādājam invazīvo sugu rozes izvākšanu Ķemeru Nacionālajā parkā, un pēc tam, kad talka ir beigusies, tad divas talcinietes aizdodās pie tās izvāktu invazīvo sugu tās no kaudas un atlas divas tādas skaistas sakniņas. Saka, man ļoti patīk, kā viņas zied. Es domāju, es tomēr iestādīšu savā mājas dārzā. Un nu, tad cilvēks, nu, līdz galam mēs saprotam, ka nu, šeit ir darbs arī izskaidrot, ko tas nozīmē un kāda ir tā negatīvā ietekme un kā tas kā tam ir tālāk jau saita bioloģisko daudzveidību kopumā.
1: Jā, cilvēkam var likties, ka es savā dārzā ierobežošu to rozi un varbūt tur drīkst. Tas nekas, ka tālāk Ķemeru Nacionālajā parkā tā kā nevajadzētu tai rozei būt. Cik ļoti lielā mērā, Agnes, es arī vaicāšu tev, ir tā sajūta, ka šas, nu, šie darbi, ko mēs darām labu dabai, vairāk ir par tādu ilgtermiņa domāšanas un rīcības maiņu cilvēkiem, vai tiešām tā nu, tūlītējā palīdzība konkrētai dabas vietai, vai tā ir nopļaušana, kā tu jau teici, un zāles savākšana, vai nu tādu citu lietu, labu lietu darīšana?
2: Es teiktu gan, bet es pilnībā piekrītu visam, ko tikko teica Jānis, jo faktiski mēs arī šo te iniciatīvu, protams, ka tai konkrētajai vietai mēs arī reāli palīdzam, bet faktiski šī te iniciatīva ir vairāk par sabiedrības izglītošanu un attieksmes un rīcības maiņu, tieši tāds arī ir. Teiksim, cilvēks visvairāk iemācās tad, ja viņš, un visvairāk saprot tad, ja viņš pats kaut ko dara. Tas vairāk ir par sabiedrības izglītošanu pat. Protams, ka mēs palīdzam, jā, arī tām vietām sevišķi zāļu purvu gadījumos, kur, teiksim, pie kaņiera mums ir tās sienu talks, nu, jau izveidojušās par tradīciju, un zāļu purvu gadījumos šeit nozīme tiešām ir katram, man nepatīk izmantot vārdu sakopts, mēs ļoti bieži šo te izmantojam, bet faktiski tas ir diezgan nepareizs vārds, jo, manuprāt, no šī te vārda sakopts un no šīs te reizēm pārspīlētās vēlmes kaut ko sakopt, tā arī ir tā mūsu galvenā problēma, kas mums pēc tam rodās ar kritalām mežos, jo tur taču nav sakopts. Tāpēc mēs cenšamies izvairīties no šī te vārda sakopts, bet jā, Zāļu purvu gadījumos nozīme ir katram kvadrātmetram, ko mēs ar savu darbu izglābjam, jo šīs te kopējās platības dzīvotnē ir aptuveni 1000 hektāru visā Latvijā, līdz ar to nozīme ir katram izglābtajam kvadrātmetram. Bet jebkurā gadījumā šī te izglītošana ir būtiskāka gandrīz nekā tā. Nu, mēs vienkāršāk ir saskaitīt izglītotajos cilvēkos tie izglābtie kvadrātmetri vai hektāri varbūt nav tik iespaidīgi, bet jo vairāk mums ir izglītotu cilvēku, jo lielāka mums ir cerība uz izglābtajiem hektāriem arī ārpus šīm te daru labu dabai talkām.
1: Kas ir tās vietas, kas nonāk daru labu dabai tā kā, nu, sarakstā, vai tas ir, nu, nu, kā mēs katru gadu izvēlamies kaut kādas konkrētas vietas? Es saprotu, šogad arī mums ir īpaši jārunā par Jašas upi, laikam un Kaņieru ezeru, bet līdz tam droši vien nonāksim.
2: Tīs iniciatīvas sākuma gados, nu, protams, kā jau katru jaunu lietu uzsākot, bija tāda mazliet taustīšanās, bet jau pašā sākumā šīs te vietas, kur notiek talkošana, netika izvēlētas tā pilnīgi uz dullo. Tās tika izvēlētas sadarbībā ar dabas ekspertiem un arī ar jau, nu, tādām vietām, kas bija ekspertu ieteikts, kur mēs jau zinājām, ka šie te darbi ir nepieciešami, tā kā tas nebija gluži uz dullo. Un tur arī bija vairāki kritēriji, kas tika izvērtēti arī šī te pieejamība, teiksim, vai šo te vietu var apsaimniekt, vai tur ir iespēja piekļūt ar tehniku. Ja ir iespēja piekļūt ar tehniku, nu, tad mēs tur talks nerīkojam. Nu, tā tad vairāku kritēriju kopums, kā mēs šīs vietas izvēlējāmies, nu jau pēc vairāku gadu darba un vairāki gadi, kopš šī iniciatīva tiek īstenot, nu jau tās vietas ir vairāk vai mazāk zināmas un arī talkas jau sāk palikt gandrīz tā kā tradicionālas, ja? Tu pat pieminēji to pašu Jašas upi, tur gan šogad laikam notika atgriešanās pēc vairāku gadu pārtraukuma, bet šajā pašā reģionā ir arī Narūtas upe, kur arī jau tā ir jau gandrīz tāda tradicionāla upju talka. Un Ķemeru Nacionālā parka pusē, jā, mums ir šī te Kaņiera ezera apkārtne ar zāļu purviņiem, tās jau arī ir tradicionālas talkas, un ir izveidojušās tādas tradicionālas vietas arī

0: invazīvo sugu apkarošanai.
1: No tālāku organizēšanas viedokļa, nu nereti tā aktīvākā daļa ir apkārt Rīgai, ir sevišķi tajās situācijās, kad mēs to veicam kopā ar uzņēmumiem, dažādām institūcijām, tad nereti uzņēmumi saka, nu tas viens no noteikumiem ir tas, vai nu mums tur nebūtu jābrauc tiem mums 20, 60 vai pat reizēm 100 cilvēkiem, no kaut kādas 150 km, tad varbūt var organizēties ap 50-70 km, un tāpēc ļoti daudz mums kopā ar Agnesi mēs strādājam Ķemeņa Nacionālā parka teritorijā, reizēm arī ar Agneses kolēģiem Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Bet runājot par upēm, piemēram, upi talkām, kas ir attīstījušās, nu, kā jau mēs, kā jūs minēju, no Daru labu dabu iniciatīvā, un šobrīd, nu, tur varbūt citi projekti, citi nosaukumi, bet tā doma tā pats saglabājās. Nu, mēs jau šodien viņus sacām par tādiem dabas atjaunošanas pasaukumiem, ko mēs organizējam. Un tur, protams, atkal nāk cits joms speciālisti, kā Bioru vai Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālisti, kurā klapsako upes un norāda par vietām, nu, kurā vietā mēs konkrēti strādāsim. Tā kā nu, tāda pilnīgi nejaušība nav, tā tiešām ir tādas ikdienas sadarbība ar konkrēto jomu ekspertiem, speciālistiem, un tad mēs vienojamies par tām vietām, gan arī par to darāmo darbu apjomu. Bet arī, piemēram, ir tāds tēmas, kā pagājušā gadā mēs organizējām kopā dabasveidības pārvaldi divas tādas talokas, tāds izglītības pasākumus, un tā taloka kļuva tikai vairs par tādu nedaudz pat izklaides sadaļa bija saistībā ar Spānijas kailgliemezi, kur mums divi pasākumi, kur pat lielākā daļa bija telpā, kur bija dažādi speciālisti, tas bija Salkrastos un Siguldā, kur bija dažādi speciālisti tik pieaicināti, gan runājot par konkrēto Spānijas kailgliemežu, kā viņa attīstība, kā nonācis uz Latvijai, kā tas vispār, ko vispār tas nozīmē, un tam līdzīgi līdz par tam, kā arī var lietot kāds aizsardzības līdzeklis. Nu, dažādas šīs sarunas, un tad atkal tas ir nedaudz savādāk. Tad mēs vairāk vadamies pēc tā mirkļa prioritātēm, kas varbūt tajā mirklī, nu, var teikt, kļūst ļoti nozīmīgas, un tad mēs šo talks pasaukumus vai šos izglītības pasaukumus, dabas atjaunošanas pasaukumus organizējam sadarbībā jau ar kaut kādām institūcijām un konkrētas aktualitātēm.
2: Bet runājot par tām vietām, kurām nu vajag to palīdzīgo roku, arī jūs pieminējāt abi divi šīs te konkrētās vietas, kur notiek tā atgriešanās. Cik Latvijā, ja mēs tā skatītos kartē, ir tādas vietas, kur mēs teikt, nu, tu tā tehnika nepiebrauks, tās cilvēku rokas ir vienīgās, kas varēs palīdzēt, vai tās būtu tur zālāji, vai tās ir upes, vai kādas citas teritorijas. Ir jums tādas izkristalizējušās vietas, kurām, teiksim, nu jā, tur iezīmēju speciāli tur Latgalu vai Vidzemi vai kāda cita teritorija vai konkrētu upju kaut kāda vieta, kas ir vairāk nonākusi uzmanības centrā?
1: Nu, es gribētu minēt, redz par upēm. Es teiktu, nu, ka tīri ar tehniku, manuprāt, iet iekšā un uzturēt tādu ļoti labu ekoloģisko stāvokli, nu, tas pat varētu teikt neiespējami, jo to, ko Agnes ļoti precīzi teica, nu, mēs esam ļoti, ļoti izmainījuši šīs ekosistēmas, un nereti mēs strādājam ar tādām milzu, jau tādām kompleksām sekām. Ja tā upes posms ir iztaisnots, un tur ir, nu, pat blakus ir kaut kāda intensīva lauksaimniecība, nu, tur pat nav šo, nu, pirmkārt, tur mēs pat vedām reizēm kokus klāt, lai veidotu tādas tā kā mākslīgās dzīvotnes. Tad mums ir gadījies tā, ka tie koki pazūdas, nezinu, viņus aizskalo vai nozoga, un mēs vedam akmeņus vietā un kraujam akmeņus, lai tos kābekli dabūtu upē un lai tā veidotos atkal kaut kā dzīves telpa tādā ļoti, ļoti vienmuļā upes posmā, kas ir izbagarēts taisnes upes posms, kur nu, tā dzīvība ir ļoti, ļoti minimāla. Un tā mēs strādājam tiešām ar šiem pasākumiem, un cilvēks strādā līdzi un sāk saprast to upes ekosistēmu. Un tur nu, domāt, ka to varētu kaut kādā veidā ļoti, ļoti tā mehanizēti, racionalizēti nu, paveikt, nu laikam jau ka nē. Un tāpēc tur varbūt mēs pat veidojam reizēm un aicinām arī paši tos īpašniekus, kam pieguļ pie upes šī teritorija, nu, lai viņi saprastu nu, to nozīmi, ko mēs darām, kāpēc, un skaidrotu, nu, kā mēs mēģinām atgriezt nu,

0: vispūtības no dzīvību tajā upes posmā.
1: Bet vai ir tā, ka interesanti vai zemes īpašnieki var pieteikt kaut kā tās vietas, kurās viņuprāt vajadzētu tādu palīdzīgu roku? Un varbūt...
2: Nē, tad jau, protams, tas asociējās ar bebru ietekmēm un vai vienkārši koki, nu, tur kaut kāds baltaukši mežaudzis, kas arī ir nu, kaut kādas sekas, es gribētu teikt, ainavas pārvaldībai pagātnē. Jo, ticamākais, ja nedaudz savādāk būtu pagātne zemes lietojumā, ticamāk, tie baltaukšņi tur nebūtu. Un tur būtu pilnīgi cits koku sugas, cits sastāvs, un ticamākais, arī nik daudz nebūtu atmirusī koks, ne upē, un tur arī nereti arī tur kombinācijā bebru kraumiem, nu, tas nebūtu tādā pakāpē, kā tas ir šobrīd. Un arī pat bebru populācija, mēs varam diskutēt, kāpēc ir tik daudz ir tie bebri Latvijā. Tā kā tie ir tādi ļoti jau dziļi jautājumi, un tas pat nav tāds tik vienkārši atbildām, teikt, nu, mēs to bebru dāmu tur novāksim, vai tur to tūpīt patīrīsim, tur viss būs kārtībā. Nu, nē, tas, ko mēs arī strādājam talkās, mēs arī stāstam par bebriem. Mēs tiešām talkās stāstam dalībniekiem par bebriem, ko tas nozīmē, kurās situācijās jāpievērš tam uzmanība, kurā mirklī, nu, tur ir varbūt skaidrs, ka mēs nu, nekādā veidā nu, neaicinām cilvēkus, nu, var teikt, nu, kaut kādā veidā attiekties negatīvi pret bebru populāciju. Varbūt cilvēkam ir jāsaprot, ko tas nozīmē, un tad bebrs nu, koku grauzīs un to darīs ir desmitiem tūkstošu gadu. Un tad vienkārši jāsprot, kā mēs varam sadzīvot un kurā mirklī un kāds ir tas balanss. Un to mēs cenšamies cilvēkiem skaidrot un cilvēkiem, protams, arī dažādi mīti par bebriem un tam līdzīgi. Bet nu, tās situācijas tādas ir, ja mēs šobrīd tiešām aicinātu, lai cilvēki piesaka savas teritorijas pie upes, tad ticamāk lielākā daļa būtu. Mēs reizēm esam pašvaldības lūguši pieteikt savus tās viņuprāt kaut kādas, nu, tādas, kur ir šīs strauteču ietekmes, kur ir milzīga aizgāzumi, kas pat nereti kopā varot ir kombinācijās no tādiem vēsturiskajiem piesārņojumiem, jo kaut Agnes teica, ka mūsu primārā rūpa nav atkritumi, bet mums pat ir bijuši talks pagātnē, kur mēs, piemēram, strādājam Gaujasienā parka teritorijā Vējupītē, kas ir nu, ar ļoti augstu bioloģisko vērtību. Un tur ir 40 un vairāk gadus milzīgs atkritumu uzslāņojums, invazīvās sugas un paralēli tā ir tie tādi bioloģiski ļoti, ļoti augstvērtīgi grauvu meži vai tur tās supītas strautece un tas viss ir pilns ar atkritumiem. Un arī, nu, tad mēs esam strādājuši, un tas vairāk ir tiešām bioloģiski vērtīgas vietas šīs ekoloģiskās stāvokļu uzlabošana.
1: Agnesē, būs vēl kas bilstams par vietām, kuras pieteikt vai kuras vajadzētu, lai būtu nonākušas šajā sarakstā?
3: Es domāju, ka tās vietas kopumā Latvijā, kur varētu talkot noteikti, ir daudz vairāk nekā tās vietas, kur mēs reāli talkojam. Bet nu, tā tas ir, un Jānis arī pieminēja to svarīgo faktoru, ka tā aktīvākā darbība, ja gribot vai negribot, veidojas ap Rīgu. Sevišķi, ja mēs runājam par tā saucamajām korporatīvajām talkām, kur mēs talkojam kopā ar uzņēmumiem, nu tādiem žēl ir. Ir atsevišķi brīnišķīgi izņēmumi, bet tā lielākā rosība ir ap Rīgu, un tas ir, nu, tas ir mazliet žēl.
1: Tad nevis tāpēc, ka tur dabas vērtības vairāk būtu jāglābi, ja tā mēs drīkstam teikt vai jāpalīdz, bet tāpēc, ka tas ir
3: vienkārši tā. Tāpēc, ka cilvēku ir, mums visa tā situācija Latvijā ir tā, ka cilvēki visvairāk ir koncentrējušies ap Rīgu, tur ir arī visvairāk šo te uzņēmumu grupu, kurus interesē šī te talkošana dabā, un viņi, diemžēl, ir, nu, 100 km ir tāds maksimums, ko mēs esam novērojuši savā pieredzē, ko viņi ir gatavi doties kaut kur talkot.
1: Noslēdzot šo sarunu, gribēju vēl vaicāt jums par pašiem tiem dalībniekiem. Nu, protams, kad es iedomājos, ir jāsagrābi tur sienas un kā citādi jāpalīdz ar nopļaut zāli, nu, kas tur ko nesaprast un kas tur ko nezināt, ejam un grābjam. Bet kas notiek tajās vietās, kur ir varbūt tiešām kādas sarežģītākas lietas vai jāzina vai jāizprot par upēm vai kā citādi, jums tur vienmēr darbojas kāds, kas palīdz un ierāda cilvēkiem, kas nav speciālisti konkrētajā jomā, ko darīt un kā tagad tos akmeņus likt vai tās invazīvās sugas ņemt ārā un atpazīt, cik ļoti sagatavotam ir jābūt šīm te, gribu palīdzēt dabai talciniekam, ja tā var teikt.
2: Nu, mēs katrā ziņā ļoti cenšamies gan izskaidrot, nu, diezgan detalizēti, skrupulozi.

0: darāmos darbus. Bet, protams, ja cilvēku grupa ir 40, 50 cilvēki, tad, protams, ir dažādi kuriozi, ka cilvēki kaut ko ir pārpratuši, nav sapratuši, jo no cik kuram ir uzmanība tajā mirklī un cik arī cilvēki ātri aptver visu. Tāpat laikā mēs cenšamies arī skaidrot šo visu darba drošības instruktāžu, lai nebūtu nekādi, nu, tādi, nu, es gribētu teikt, savainojumi darba veikšanas laikā. Bet arī tad, nu, var kaut kādas visādas situācijas veidoties, bet, nu, kādā ziņā mēs ļoti, ļoti nopietni attiecamies pret to, lai cilvēkiem ierodoties, lai pēc iespējas, nu, skaidrojot gan to daļu par dabu un ejot dabā jau, nu, pa vidu atrast laiku, lai precīzi izskaidrotu gan darbu uzdevumu, kur, ko, kā mēs darām, gan pēc būtības paša darāmā darba šo saturu. Un šīs atbildības un tam līdzīgi. Jā.
1: Kā lai nenodara vairāk sliktu nekā labu dabai. Agnes, būs vēl kas piebilstams par to, kā sagatavoties šiem pasākumiem?
2: Tikai to, ka pilnībā piekrītu tam, ko Jānis jau teica, ka pievienotā vērtība šai te iniciatīvai ir tieši iespēja iegūt jaunas zināšanas un izpratni par šo te veicamo darbu nozīmību un kāpēc viņi tiek darīti un kāda no tā jēga. Un tieši tāpēc šī te izglītojošā sadaļa ir pilnīgi katrā talkā, un neviena talka nenotiek tāda, kur piedalās tikai paši talcinieki. Nē, tur vienmēr ir ļoti nozīmīga tieši šī te izglītojošā daļa, un to mēs arī vairāk kārt uzsveram. Ja talkas sākumā, kā jau Jānis teica, jā, ne visi varbūt sākumā klausās, bet tad talkas laikā mēs iedrošinām uzdot jautājumus, tad pašā noslēgumā parasti mums ir kopīga maltīte, tad vēl pie tās pārunājam šos te jautājumus, tā kā jā, šī te izglītojošā daļa ir ļoti, ļoti nozīmīgs faktors, neatņemams.
0: Jā, un lai saprastu varbūt tos mērogus, no, es domāju, ka mēs katrs atsevišķi un kopā, es domāju, tie ir vairāki desmiti talku gadā, un es domāju, arī tas cilvēks skaits ir krietni pār tūkstotiem, ko mēs sastopam, un kuriem mēs tiekamies, runājam, un kā jau mēs abi uzsveram, ka tas ir tas tiešām veids, kā mēs varam tiešā veidā skaidrot dabas norises, dabas procesus, kaut ko vairāk vēl par tiem metriem un hektāriem, un tad līdz ar to, ja tās ir vairāk desmiti talku, tad, protams, ir arī dažādi arī kuriozi un dažādas varbūt arī situācijas, kā nu mums veicās kurā reizē.
1: Jā, bet vairāk nekā tūkstoši ir cilvēki, kas jau ir palīdzējuši darīt labas lietas.
2: Un parasti vairāk nekā 20 talkas, gan korporatīvās, gan publiskās, tā kā.
1: Paldies jums abiem par šo skaidrojumu un vēlēšu veiksmi visos turpmākajos darbos un tiešām, lai to labo darbu Latvijas dabai mums kļūst arvien vairāk. Dzirdējām Dabas aizsardzības pārvaldes vecāko dabas izglītības speciālistu Agnesu Balandiņu, kā arī Pasaules dabas fonda Latvijā direktoru Jāni Rozīti mūsu raidījumu pusstundā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.
4: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: labrīt trešdienā, 26. augustā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām sešos studijā Ģirds Auzāns. Latvijā turpinās vētras saku novēršana. Līdz vakardienas vakaram elektroapgāde bija atjaunota vairāk nekā 267 tūkstošiem lietotāju. Tas ir aptuveni 94% no visiem bez elektrības palikušajiem. Elektroenerģijas pieslēgums vēl jāatjauno aptuveni 17 tūkstošiem lietotāju. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Rēzeknes, Preiļu un Jākabpils novadā. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības šodien sasaucis tikšanos ar mobilo sakaru operatoru un Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamajiem uzlabojumiem sakaru tīklu noturības stiprināšanai. Alūksnē šodien atklās jauno katastrofu pārvaldības centru, kas vienu vietu apvienos operatīvos dienestus un iekšlietu sistēmas iestādes. Tur atradīsies valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, valsts policija, robežsardze, iekšlietu digitālais centrs, nodrošinājuma valsts aģentūra un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Alūksnes katastrofu pārvaldības centrs ir viens no 9 šādiem centriem, kas jau izveidoti Latvijā un tādus plānots uzbūvēt vēl 11 vietās. Dzelzceļa projekta Rail Baltic topošajā Rīgas centrālajā stacijā šodien žurnālistiem demonstrēs gandrīz gatavo stacijas dienviddaļu. Uzņēmums Eiropas dzelzceļa līnijas jau iepriekš informēja, ka stacijā pabeigti galvenie fasādes un platforma infrastruktūras darbi. Varāk stāsta Viktors Demindovs.
2: Būvnieks Bererīks ir pabeidzis sākas fasādes un jumta stiklojuma galveno izbūvi un dekoratīvo un funkcionālo elementu montāžu. Eiropas dzelzceļa līnijās piebilst, ka šovasar būtiskākie būvdarbi pabeigti arī uz 3 jaunajām pasažieru platformām. Izbūvētas arī pieejas un uzstādīti lifti abos platformu galos, kas nodrošinās iespēju pasažierim nokļūt uz platformām. Turklāt ierīkotas arī modernas un funkcionālas pasažieru nojumes. Jau iepriekš vēstīts, ka visus darbus te 10 miljonus eiro vērtā stacijas dienvidu daļā paredz pabeigt gada beigās.
0: Saimes izglītības kultūras un zinātnes komisija šodien pārunās mācību un studiju gada aktualitātes un prioritātes. Šodien arī sāksies Valsts izglītības attīstības aģentūras un izglītības un zinātnes ministrijas rīkots 4 tiešsaistes sarunu cikls par aktuāliem izglītības jautājumiem. Pirmā saruna, kā atbalstīt bērnu, sākoties jaunajam mācību gadam, sāksies šodien 4. pēcpusdienā, un sarunas būs klausāmas ap iestāžu sociālo mediju kontos arī sabiedriskā medija portālā LSM sadaļā bērni. Dienvidkoreja šodien paziņoja, ka pacēla uz gaisā iznīcinātājus reaģējot uz Krievijas militāru lidmašīnu ielidošanu tās gaisa aizsardzības zonā. Šis ir jau otrais šāds gadījums pēdējo

0: nedēļu laikā. Bet rietumu noteiktās sankcijas Maskavai ievērojami vainājušas Krievijas aviācijas nozari. Krievijas diktators Vladimirs Putins cer, ka situācija uzlabos tur radītie aviolaineri, kas saistās novecojušās Airbus un Boeing lidmašīnas, kas ir komerciālās flotas pamatā. Krievijas amatpersonas vairāk kārt solījušas Putinam, ka aviokompānijas turpmākajos gados saņems desmitiem vietai ražotu lidmašīnu, taču nozars amatpersonas brīdina, ka flote turpinās sarūkt un jaunās lidmašīnas visticamāk netiks ražotas pietiekami ātri vai lēti, lai apturētu avio nozars lejupslīdi. Turpina Rihards Plūme.
1: Kā vēsta medijas The Moscow Times, Krievijas diktators Vladimirs Putins jūlijā viesojies Irkutskas aviācijas rūpnīcā, kur aplūkojas, kā notiek lidmašīnas MC-21 montāža, taču sankcijas jau piespiedušas ražotāju mainīt šīs lidmašīnas sākotnējo veidolu. Ārzemēs ražotos dzinējus, kompozīt materiālus, pārnes un citas sastāvdaļas, aizstājot ar Krievijā ražotām alternatīvām. Tas padarīs lidmašīnu smagāku un nozīmē to, ka piemēram tālais lidojums no Maskavas uz Vladivostoku bez nosēšanas nav iespējams. Bijusī Krievijas centrālā aerohidrodinamikas institūta amatpersona medijam skaidro, ka aviācijas nozare Krievijā izjūt kvalificētu darbinieku trūkumu un plašu ekonomisko spiedienu.
0: Un vēl sērvēsts vakar 80 gadu vecumā mūžībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Parton. Viņas tuvinieki paziņoja, ka Parton mirusi savās mājās Nešvilā. Dolly Parton bija viena no spožākajām country mūzikas zvaigznēm, kas saņēma 11 Grammy balvas. ASV prezidents Donalds Trumps izsludinājis karoga nolaišanu pusmastā visā ASV teritorijā uz vienu nedēļu. Izskan ziņas 6. Rīgā šobrīd 12 grādi, lēns ziemeļaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 89%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļu vējš līdz 5 m sekundē, 17 līdz 21 grāds.

0: Labrīt! Pulkstens ir 6:05 minūtes. Klāt ir trešdiena, 26. augusts un Latvijas radio 1 ēterā savskanējumu sāk programma Labrīt. Un turpmākās 3 stundas ar jums kopā būšies Kristaps Feldmanis. Papētīju sīkāk meteorologu sagatavoto informāciju un secinu, ka nu daudz viet pārsteidzoši vēs šis rīts šķiet iesācies. 7 grādi elūksnē jau atkal atgriežamies tajā gada periodā, kad jāsāk runāt par tik zemu temperatūru agri no rīta. 7 grādi elūksnē, līdzīgi tātad arī citviet vidzemes vidienē, arī vietām Kurzemes pašos rietumos, piemēram Pāvilos, tā pavisam nedaudz siltāks 8 grādi. Daudziet citur valsts teritorijā arī Kurzemes piekrastē Ventspilī, Liepājā, tāpat arī Rīgā un tās apkārtnē vietām Zemgalē un Latgales austrumu daļā ap 11-12 grādiem. Viss siltākais šķiet ir novērojuma stacijā Rīgas apkārtnē, Daugavgrīvā, tur arī 15 grādi pat šajā brīdī. Bet dienai ritot saule mīsies ar mākoņiem un arī nav gaidām būtiski nokrišņi. Tās, protams, labas ziņas un saulainākais laiks šodien Ziemeļa Kurzemes piekrastē un arī Jūrmalā. Dienai ritot gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Lūk, tik tālu par laikapstākļiem īsumā, plašāk pēc plus 8 zinās stāstīt Ilze Golubeva. Un laikapstākļi nenoliedzami ir būtiska daļa, taču ne tikai vienīgā, par ko mēs runāsim. Šajā rītā jau pavisam pēc īsa brīža kolēģis Uldis Ķezbergs iepazīstinās ar svarīgākajiem ārzemju notikumiem. Savukārt pēc tam no ārzemēm atgriezīsimies Latvijā un skaidrosim, kas jādara, lai valsts iestādēs piesaistītu arvien labākus kiber drošības speciālistus. Nu, vai tā ir tikai alga, vai tomēr svarīgi arī citi jautājumi?
1: Atalgojums nav vienīgā lieta, uz kuru jāraugās piesaistot IT drošības speciālistus.
2: Ir viena lieta atalgojums, otra lieta ir arī šīs tehniskās iespējas. Trešā lieta ir, kā mēs apmācam šos speciālistus, jo šeit apmācība ir ārkārtīgi svarīga un tie kursi pārsvarā ir viena no dārgākajiem. Tāpēc arī tiešām tie naudas ieguldījumi.

0: pierādījumi uzņēmumiem un arī valsts iestādēm ir pietiekoši lieli.
1: Jā, nu par kiberaizsardzību un valsts sektorā strādājošo IT jums profesionāļu spējām stāsts jau pavisam drīz. Varbūt arī noderēs nākamais temats, kādam jau šajā agrajā brokastu mirklī uz galdu varbūt nonācis arī Arbus, varbūt pat te pat Latvijā audzēts. Un tad interesants varētu būt nākamais manis piedāvātais stāsts proti par šīs saldās milzogas gatavošanos Latgales pusē. Un izrādās Latgalē tas viss process notiek lēnāk nekā citur Latvijā, taču nereti tur izaugot tieši īpaši saldi arbūzi. Un par spīti tam arbūzu audzētāji nemaz nav tik daudz, un arī tie, kuri ar to nodarbojas, saskars ar visdažādākajām problēmām.
2: Arbūza prēļi novada aizskāne augnes jūtumnīcā, bet uz klāja lauka. Tāpēc dabas apstākļi ir tas lielākais izaicinājums, ar ko nākas saskārties arbūza audzētājiem, atzīst Māra Ziemele. Aizvedītā vētra posta nav nesusi, bet, piemēram, pērn visa raža aizgāja postā. Par šī gada raža, kas tikai tagad sākus ienākties, vēl esot pāragri spriest.
1: Jā, nu par arbūziem pagūsim parunāt vēl šajā pusstundā, taču palūkojoties nedaudz tālāk, jau nākamajā stundā attālināti paviesosimies arī Islandē. Tās iedzīvotājiem priekšā grūts jautājums, par kuru jālēmj referendumā, vai turpināt sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā.
3: Un cilvēku viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Tas ir atkarīgs no nozares, politiskajiem uzskatiem un citiem personiskajiem ieskatiem. Jā, var teikt, ka šis jautājums sadala cilvēkus divās nometnēs. Un kad es saku, ka aptaujās attiecība ir 50-50, tad tā tas arī ir. Tāpēc ir ļoti grūti prognozēt, kā viss beigsies.
1: Jā, nu Īslandē viesosimies nākamās stundas sākumā. Vēl nākamās stundas pirmajā pusē piedāvāšu arī rīta lielo interviju, un tā šoreiz ar SJA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekli Dāvi Blau. Šodien uzņēmums un satiksmes ministrija iepazīstinās ar paveikto Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā, gan par to, gan par darbiem kopumā, tātad runāšu aptuveni 20 minūtes pēc septiņiem. Protams, arī kultūras, sports, laikaziņas, ekonomika, vietējās ārvalstu vēstis, tas viss un vēl vairāk turpmākajās trijās šīs programmas labrīt stundās. Patīkamu klausīšanos un šeit vēl vieta atgādinājums, ka vārda svētki šodien Natālijai, Tālijai, Broņislavai un Broņislavam. Sveicieni jums! Bet sveicieni ne tikai no manis, arī no visas redzījuma komandas, un šorīt tā ir producente Andra Briekmane, ziņu redaktors Ģirds Auzāns, ierakstu skanēšanai ēterā Montejs Krišēns, Stikāns un Kaspars Groskops, par labskaņu atbildīnes Štrāla, bet arī jums runājies Kristaps Feldmanis. Šobrīd ir 6 un 11 minūtes. Un man līdzās studijā jau pievienojies Uldis Ķezbers. Tas nozīmē, ka laiks šī rīta pirmajam tādam nopietnajam segmentam ārzemju ziņām. Sveiks!
4: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji! Sākšu ar to, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vakar apmeklēja Krievijas galvaspilsētu Maskavu. Pagaidām gan nav zināms, kāds bija Redklifa brauciena mērķis un ko un ar ko viņš tikās Maskavā, bet nu, Latvijā šim te braucienam tika pievērsta diezgan plaša uzmanība, jo dati no vietnes Flight Radar 24, kurā var izsekot lidojumiem, nu, liecina, ka ASV militārā lidmašīna vakar no rīta izlidoja no Rīgas uz Maskavu un jau pēc tam pēcpusdienā lidaprāts no Maskavas atgriezās Rīgā. Un visticamāk, ka tieši ar šo lidmašīnu Redklifs devās uz Krieviju. Un neilgi pirms Redklifa vizītes ASV esot lūgušas Ukrainu neveikt uzbrukumus Maskavai un Sankt Pēterburgai, kamēr CIP direktors nav pametis Krieviju. Tā kāda vārdā neminēta Ukrainas amatpersona ir pastāstījusi izdevumam The Kyiv Independent. Avots piebilda, ka amerikāņi apšaubot Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu efektivitāti. Nu, tā kā pagaidām nav izskanējuši nekādi Krievijas vai ASV oficiālai komentāri par šo te vizīti, tad, protams, izskan dažādi minējumi, kāds tad bija Redklifa brauciena uz Maskavu mērķis un, protams, tiek pieļauts, ka tas varētu būt saistīts ar Krievijas karu Ukrainā, jo nu, pēdējos mēnešos šie te ASV prezidenta Donalda Trumpa centieni izbeigt karu, diplomātiskie centieni ir nu, faktiski iestrēguši, arī tāpēc, ka notiek karš ar Irānu. Un tāpat tiek runāts, ka tas varētu būt saistīts ar pēdējās nedēļās notikušajiem sabotāžas aktiem vairākās Eiropas valstīs. Nu, šajos te uzbrukumos vai sabotāžas aktos nu, aizdomās, galvenā aizdomās turmā ir Krievija.

0: Un netiek izslēgts, ka Redcliffs runāja arī par iespējām atbrīvot kādus Krievijā ieslodzītus ASV pilsoņus. Bet, nu, jā, joprojām daudz nezināmā par šo vizīti un iespējams, ka nu, kaut kad tuvākajā laikā vai tuvākajās dienās vai šodien nu, kaut kas var būt plašāk un arī kādi oficiāli komentāri par to izskanēs. Bet Kanāda paziņojusi, ka noteiks līdz 50% liels ievedmuitas tarifus ASV ražojumiem atbildot uz ASV prezidenta Donalda Trumpa nedēļas nogalē izziņotajām kārtējām paaugstinātajām muitas nodevām importam no Kanādas. Kanādas piemērotie ievedmuitas tarifi attieksies uz gandrīz 900 ASV produktiem, 28 miljārdu dolāru, Kanādas dolāru jeb 17,3 miljārdu eiro vērtībā. Un šie te paaugstinātie muitas nodokļi tiks piemēroti, piemēram, tēraudam un alumīnijam, mēbelēm, apģērbiem un apaviem, tāpat arī sadzīves tehnikai piena produktiem un zivīm. Un šie te ievedmuitas tarifi stāsies spēkā 8. septembrī. Un šis te tirdzniecības karš starp ASV un Kanādu sācinājās pēc tam, kad pagājušajā nedēļā bez rezultātiem noslēdzās abu valstu sarunas un Vašingtonā un Ottava viena otru apsūdzēja nepamatotā pēdējā brīža prasību izvirzīšanā. Kanādas finanšu ministrs François Philippe Champagne sacīja, ka ASV piemērotajiem 50% ievedmuitas tarifiem Kanādas ražojumiem būs ietekme uz valsts ekonomiku, nu tāpēc Kanādai bija jāatbild, kā viņš sacīja, proporcionāli. Un Šampaņas piebilda, ka valdība piešķirs vēl 7,5 miljārdus dolāru, lai atbalstītu Kanādas uzņēmumus, kas ir cietuši no ASV piemērotajām paaugstinātajām ievedmuitām. Bet Igaunijas tiesa vakar piesprieda 4 gadus cietumā Igaunijas un Krievijas dubultpilsonim par sadarbību ar Krievijas izlūkdienestu. Nikita Kuzmins atzinās viņam izvirzītajās apsūdzībās par izlūkošanas darbībām, kas ir vērstas pret Igauniju. Prokuratūra apgalvo, ka Kuzmins, uzturoties Krievijā, bija nodibinājis sakarus ar Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba galvenās pārvaldes virsnieku, un Kuzmins šī te izlūkdienesta uzdevumā vāca informāciju par civilajiem un militārajiem objektiem, kas atrodas Igaunijas austrumu pilsētā Narvā un tās apkaimē. Prokurore Margarete Beresa pēc sprieduma nolasīšanas sacīja, ka līdzdalība izlūkošanas darbībās, kas ir vērstas pret Igaunijas drošību, kā arī sadarbība ar Krievijas drošības un izlūkošanas iestādēm, tiek stingri sodīta. Savukārt, Igaunijas iekšējās drošības dienests atkārtoti norādīja uz riskiem, kas ir saistīti ar mācībām vai darbu Krievijā, un dienests sacīja, ka Kuzmins tika sadarbēts kādā Krievijas augstskolā, nu un tātad, jo tur šajās te augstskolās darbojušas Krievijas spēcdienesta virsnieki, un viens no viņu uzdevumiem ir vervēt šādus te ārvalstu studentus, kā Kuzmins, kuriem nav ierobežojumi ceļošanai uz rietumvalstīm. Nu, tā tad, acīm redzot, Kuzmins tā arī tika savarvēts, nu, un beigās tomēr arī pieķerts, un nu, viņam būs jāpavada par šīm savām darbībām 4 gadi aiz restēm.
1: Pelnīti. Paldies Uldim Ķezberim par ārzemju vēstījumu. Šobrīd 6 un 16 minūtes. Un atgriezīsimies pašu mājās. Proti, nesen notikušie kiberuzbrukumi valsts uzņēmumiem un institūcijām aktualizē jautājumu, vai šādas iestādes spēj pietiekami sevi pasargāt tieši IT jomā un cik grūti ir atrast un piesaistīt atbilstoša līmeņa drošības speciālistu publiskajā un arī privātajā sektorā. Izglītības iespējas tehnikumos un augstskolās ir pietiekamas, taču vissvarīgākais šajā jomā ir tālākā izglītība un arī pastāvīga zināšana un prasmi pilnveide, tā vērtē eksperti. Plašāk par aktuālo situāciju, informācijas tehnoloģiju profesionāļu piesaistē arī par izaicinājumiem un grūtībām šajā jomā Mihaila Ņikulkina ierakstā.
2: Divi pēdējā laikā notikušie kiberuzbrukumi valsts iestādēm, ceļu satiksmes drošības direkcijai un Latvijas valsts mežiem parāda, ka sistēmās ir pietiekami daudz ievainojamības, uzskata Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Selga. To novēršanai ir nepieciešami augsti kvalificēti kiberdrošības speciālisti, kurus ir iespējams piesaistīt tikai piedāvājot konkurētspējīgo atalgojumu. Tas attiecas gan uz valsts, gan uz privāto sektoru. Eva Selga arī dalās pieredzē nodrošinot šādus profesionāļus bankas vajadzībām.
3: Ja citiem mēs maksājam visu pēc sistēmas, tad IT drošībniekiem mēs maksām tik, cik viņi prasa. Tik vienkārši, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja? Jo, nu, iedomājieties, ja bankā noplūst klientu dati par viņu finansēm, citiem

0: darījumiem un tā tālāk, ka tas ir, nu, milzīgs skandāls.
1: Taču atalgojums nav vienīgā lieta, uz kuru jāraugās piesaistot IT drošības speciālistus, turpina Selga.
0: Ir viena lieta atalgojums, otra lieta ir arī šīs tehniskās iespējas, trešā lieta ir, kā mēs apmācam šos speciālistus, jo šeit apmācība ir ārkārtīgi svarīga un tie kursi pārsvarā ir viena no dārgākajiem. Tāpēc arī tiešām tie naudas ieguldījumi uzņēmumiem un arī valsts iestādēm ir pietiekoši lieli.
1: Strādājot IT sfērā un īpaši kiberdrošības jomā, vissvarīgākā ir turpmākā zināšanu un prasmju pilnveide. To var darīt gan specializētajos kursos, gan arī, piemēram, veidojot savus pastāvīgus projektus un pētījumus. Tā uzskata arī kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.LV kiberdrošības speciālists Armīns Palms.
2: IT tehnoloģija ir tāda joma, kur ir pastāvīgi jāmācās un jāiegulda ļoti daudz laika. Augstskolas, kas sagatavoja jaunos darbiniekus, tur ir vispārējā programma. Viņi apgūst kaut kādu bāzīti, kas ir labi, viņi tagad ir zinoši, kā apmēram tās lietas darās, un kas pats galvenais, ko tagad viņiem tālāk mācīties. To var viņi darīt tā pašceļā, izmantojot daudz dažādus servisus, piedalīties sacensībās un tādā veidā veicināt savu kapacitāti izglītības un profesionālajā jomā. Un tieši tādi cilvēki, kuri, dienā, piemēram, patērē kaut vai vienu stundu individuālā mācībā, viņi arī tad ir tie speciālisti, par kuriem cīnās uzņēmumi.
1: Izglītības piedāvājums šajā jomā ir pietiekams, vērtē Rīgas Tehniskajā universitātē. Pirmā līmeņa izglītības programmu kiberdrošības tehniķis piedāvā saldus un citos tehnikumos. Savukārt Rīgas Tehniskā un Latvijas universitātes, kā arī citas augstskolas, piedāvā vairākas pamatprogrammas IT jomā. Tieši kiberdrošības specializācija ir jau maģistra līmeņa izglītības programma, ko arī var apgūt vairākās universitātēs. Tā RTU piedāvā maģistra studiju programmu kiberdrošības inženierija. Sadarbībā ar Latvijas universitāti top arī pilnīgi jauna studiju programma šajā jomā – viedā kiberdrošība. Uzņemšana tajā notiks jau šī gada decembrī. Situācija ar IT speciālistu trūkumu pēdējos gados neuzlabojas un attīstoties jaunām tehnoloģijām pat pasliktinās gan Eiropā, gan visā pasaulē. Latvijā pēc aplēsēm trūkst no 750 līdz 2000 IT speciālistu un var secināt, ka darba tirgū šie profesionāļi ir ļoti pieprasīti. Aug arī pieprasījums konkrēti pēc kiberdrošības speciālistiem. Latvijā publiskais sektors konkurē ar privāto par augsti kvalificētiem IT jomas profesionāļiem, tajā skaitā arī kiberdrošības speciālistiem. Pēc ekspertu domām valsts sektors šo konkurenci zaudē, jo joprojām nevienmēr spēj piedāvāt pietiekami konkurētspējīgu atalgojumu. Stāsta RTU Informācijas tehnoloģijas institūta asociētā profesore Ruta Pirta.
3: Latvijā ir diezgan daudz dalīto pakalpojumu centru, kas piedāvā kiberdrošību kā pakalpojumu citām valstīm, un tad šie jaunie studenti, jaunie speciālisti būtiski tiek pārpirkti no vienas vietas uz otru. Līdz ar to es teiktu, ka valsts iestādes noteikti ir mazāk konkrēti spējīgas atalgojuma ziņā. Runājām arī ar vairākām iestādēm pagājušo gadu, kad īstenojām apmācības sadarbībā valsts administrācijas skolu. Un tur arī iestādes min, kad pusgadu vakances ir tukšas. Vienkārši cilvēki nepiesakās, jo pa tādu atalgojumu, teiksim tā, var atrast kaut ko citu.
1: Tiešsaistes servisā Geta Pro, kurš apvieno pasūtītājus un izpildītājus vienā portālā, stāsta, ka kopš 2020. Gada datortīklu un datu drošības pasūtījumi ir bijuši tikai 283 no gandrīz 10 000. Tā ir uzņēmuma mazākā IT kategorija, bet vienīgā, kurā pasūtījumu skaits pēdējos gados aug straujāk nekā izpildītāju skaits. 2022. Gadā ir bijuši vien 33 pasūtījumi, bet pērn jau 84. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
4: Šobrīd 6:22 minūtes un turpinājumā viesosimies Latgalē, kā jau solīju, stāsts būs garts. Lai gan Latgalē arbūzi šogad nogatavojas vēlāk nekā citviet Latvijā, un tieši šī reģiona klimats pēc dārzkopības speciālistu domām ir vispiemērotākais Latvijā tieši šīs kultūras audzēšanai, un Latvijas austrumos nogatavojas vissaldākās milzu ogas. Kopumā arbūzu audzētāju Latvijā nav daudz, vairāki 10 saimniecību, un nozarei izaicinājumu netrūkst, mainīgie laikapstākļi, arī augu slimības, un todēļ daudzi audzētāji padodas. Tomēr kopējās arbūzu audzēšanas platības gadu no gada pieaug un aug arī pircēju pieprasījums pēc vietējās preces, un visu ražu Latvijā izdodas realizēt vietējā tirgu. Bet plašāk zinu stāstīt kolēģis

0: piemēram, tagad mums ir 1,4 hektāri. Gribas, lai izaug un paši pārdzīvām līdzi katram vējam, katrai krusei.
1: Arbūza prēļi novada aizskāne augnes jautumnīcā, bet uz klāja lauka. Tāpēc dabas apstākļi ir tas lielākais izaicinājums, ar ko nākas saskārties arbūza audzētājiem, atzīst Māra Ziemele. Aizvedītā vētra posta nav nesusi, bet, piemēram, pērn visi raža aizgāja postā. Par šī gada ražu, kas tikai tagad sākus ienākties, vēl esot pāragri spriest.
0: Šogad pavasaris likās ļoti veiksmīgs. Sējam tiešajā sējā, mēs neaudzējam stādus, bet jūnija viena tā vēsā nedēļa ar lietiem. Visu procesu pakavēja. Mums arī bija, kad oranžais pirmais brīdējums bija krusa, diezgan arī tos mazie stādiņi, kas ir izauguši ar divām kauslapiņām un tikko sāk uzņemt spēku, viņus sasita. Un tad arī bija jūlija pirmā nedēļa, arī kas bija lietaina vēsa bez saules. Un vēlreiz to procesu viņiem apturēju, jo ziediņi neaputeksnējies, nedēļu divas viss ir aizbīdījies. Pagājušajā nedēļā solīja ciklonu uz pirmdienu un otrdienu, bet tas ievilkās visas nedēļas garumā. Līdz ar ko atkal tas viss ir pabīdījies, jo arbūzi ir siltumīļi un ļoti cimperlīgi. Viņi ir ļoti jūtīgi pret laika maiņām, pret temperatūras maiņām. Kā būs, tā būs, un par apjomu daudzumu absolūti ļoti grūti ir spriest.
1: Iespējams, šo daudzu apstākļu kopums licis nevienā viena arbūza audzēšana atmesta roku. Tomēr kopumā arbūza platības Latvijā aug, un šie gadi raža varētu būt neslikta, prognozē lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes jeb LOSP valdes locekli un biedrības Latvijas dārznieks eksperte Mārīta Gailīte.
2: Salīdzinot ar 24. Gadu, arbūza platība ir divkāršojusies. Bija nepilni 10 hektāri, šogad gandrīz 20, bet jaņem vērā, ka tie nav tikai arbūzi. Arbūzi un melonas kopā. Un tas ir atklātais lauks, tas ir neskaitot to, ko viena daļa zemnieku audzē siltumu. Šogad ar visu to, kā nav tik karsts kā Eiropa un nav arī tik ļoti slāpš kā pagājušajā gadā, visam var teikt, ka laika apstākļi dārziņu audzēšanai, to starp arbūziem un melonēm, ir bijuši diezgan labvēlīgi.
1: Visi Latvijas izaudzēti arbūzi rot nojaita tieši vietējā tirgū, jo, kā stāsta Mārīta Gailīte, apjoms nav liels.
2: Maksimāli varētu būt 300-400 tonnam gada, tas nav nekas priekš Latvijas tirgu. Lielākā daļa tiek tirgota vai nu tiešais piegādes ķēdes, vai nu tirgos, vai cilvēki brauc uz saimniecību nopirkt uz vietas. Mēdz būt arī gadījumi, kad tos arbūzus ir grūti pārdot. Viņi tomēr mēdz izaugt diezgan lieli, kādi 5-7 kilogrami līdz 12.
1: Ejošākie tiešām esat arbūzi līdz 4 kilogramiem, pieredzē dalās prēļu arbūzu audzētāja Māra Ziemele, kuras arbūzi, pateicoties klimatiskajiem apstākļiem, izaug ļoti saldi.
0: Pirms diviem gadiem lielākais arbūzs kaut kas bija ap 12 kilogramiem, bet tas ir arī atkarīgs no šķirnes. Lūk, šie ir beduiņu šķirnes arbūzi. Pats ejošākais, tas tāds garantētais apjoms, viņam svars ir apmēram 4-5 kilogrami.
1: Arī eksperti atzīst, šis reģions arbūziem ir labvēlīgs.
2: Latgalē kopumā arbūzu meloņu audzēšana ir labvēlīgāki apstākļi nekā citur Latvijā, jo tur ir vairāk kontinentālais klimats. Latgalē ir tālāk no jūras.
0: Mēs mērījām šogad jau cukuru. Viņam ir 12 brikseni cukura, kas ir ļoti salds arbūzs. Mums ir cukura mērītais. Pirms diviem gadiem, kad mēs mērījām arbūziem, cukurs pārsniedza 16 briksenus, kas ir daudz saldāki par melonēm, kas ir super saldi arbūzi.
1: Arbūzu gatavība tiek noteikta pēc vairākiem parametriem, arī pēc skaņas, tos paklapējot. Šo skaņu gan saprotot tikai lietpretējs.
0: Gan drīz gatavs, kas viņš tāds būs pilns un nospriegota tā skaņa.
1: Tas nozīmē, ka šajā laukā prēļu novada aizskanē arbūzu ražas laiks šobrīd sācies pilnā sparā. Silvija Smagara, LSM Latgales redakcija.

0: Lielais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusseptiņos studijā Ģerts Auzāns. Latvijā turpinās vētras seku novēršana. Līdz vakardienas vakaram elektroapgāde bija atjaunota vairāk nekā 267 tūkstošiem lietotāju. Tas ir aptuveni 94% no visiem bez elektrības palikušajiem. Elektroenerģijas pieslēgums vēl jāatjauno aptuveni 17 tūkstošiem lietotāju. Lielākie traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklis, Rezeknes, Preiļu un Jēkabpils novadā. Pēc iepriekšējo dienu Lietuvā Vidzemes, Zemgales un it īpaši Kurzemes upēs strauji cēlās ūdens līmenis. Bārta un Ventā tas vietām pārsniedza 3 metrus, bet kopš vakardienas ūdens līmenis daudz vietas sācis pazemināties. Tā liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati, bet vēl līdz rītdienai valsts rietumdaļā ir spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs. Vietām aplūdušas palienas un citas zemākās vietas. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības šodien sasaucis tikšanos ar mobilo sakaru operatoru un Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamajiem uzlabojumiem sakaru tīklu noturības stiprināšanai. Alūksnē šodien atklās jauno katastrofu pārvaldības centru, kas vienu vietu apvienos operatīvos dienestus un iekšlietu sistēmas iestādes. Alūksnes centrs ir viens no 9 šādiem centriem, kas jau uzbūvēt Latvijā un vēl tādus plānots uzbūvēt 11 vietās. Dzelzceļa projekta Rail Baltica topošā Rīgas centrālajā stacijā šodien žurnalistiem demonstrējas gandrīz gatavo stacijas dienvidaļu. Uzņēmums Eiropas dzelzceļa līnijas jau iepriekš informēja, ka stacijā ir pabeigti galvenie fasādes un platforma infrastruktūras darbi. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redklips vakar apmeklēja Maskavu. Pagaidām nav zināms, kāds bija viņa brauciena mērķis un ar ko viņš Maskavā tikās. Dati no vietnes Flight Radar 24 liecina, ka ASV militārā lidmašīna vakar no rīta izlidoja no Rīgas uz Maskavu un pēc pusdienā atgriezās Rīgā. Visticamāk, tieši ar šo lidmašīnu Redklips devās uz Krieviju. Neilgi pirms Redklipa vizītes ASV esot lūgus Ukrainu neuzbrukt Maskavēnu Sankt Peterburgai, kamēr CIP direktors nav pamets Krieviju. Dienvidkoreja šodien paziņoja, ka tā pacēlusi gaisā iznīcinātājus rieģējot uz Krievijas militāro lidmašīnu ielidošanu tās gaisa aizsardzības zonā. Tas ir jau otrais šāds gadījums pēdējo nedēļu laikā. Bet kurdu vadītie Sīrijas demokrātiskie spēki, kas bija cīņas pret džihādistu grupējumu Islām valsts priekšplānā, tagad ir izformēti pēc vienošanās ar valdību, tā paziņoja šo spēku līderis Mazlums Abdi. Sīrijas demokrātiskie spēki gadiem ilgi bija vislabāk apmācītais un organizētais paramilitārais grupējums Sīrijā.

0: Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir 12 grādi, lēns ziemeļaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 89%.
1: Šobrīd 6:34 minūtes. Es vēl paturpināšu par laikapstākļiem, kā jau minēju iepriekš, dažviet Latvijā, jāsaka, pat pārsteidzoši augsts. Atgādināšu, ka joprojām ir augusts, taču rītam austot kļūst pat vēl vēsāks, piemēram, Zosēnos pat zem 6 grādiem. Šajā brīdī daudziet citur Vidzemē ap 7 grādiem, tā tas ir, piemēram, Alūksne, arī Madonas pusē. Latgalē nedaudz siltāks, ap 9-10 grādiem, līdzīgi arī Zemgalē un vietām Kurzemē, taču Kurzemē kopumā gan atšķirīga temperatūra no plus 7 grādiem ap Talsu, apkārtnē līdz pat plus 13 grādiem Liepājā, savukārt galvaspilsētā Rīgā un tās apkārtnē ap plus 12 līdz pat plus 15 grādiem. Un šodienē ritot saule mīsies ar mākoņiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem un vējš lēni pūtīs no ziemeļu puses galveno kārtu. Un saulainākais laiks šajā dienā saglabāsies ziemeļu Kurzemes piekrastē un arī Jūrmalā. Tas par laikapstākļiem Latvijā, savukārt citviet Eiropā šajā rītā šķiet nokrišņi sasnieguši Berlīni, arī Londonu, gaisa temperatūra plus 14 grādi un attiecīgi plus 19. Līdzīga gaisa temperatūra kā Londonā plus 19 grādi arī Lisabonā un Madridē, atšķirība vien tā, ka tur šobrīd no lietus nemiņas. Tuvāk mums Helsinkos plus 10 grādi, arī Oslo līdzīga temperatūra, Stokholmā šobrīd plus 8, bet Varšavā plus 11. Bet dienai rītot laika prognoze liecina, ka Tallinā un Viļņā būs mākoņains, apmācies plus 18, plus 19 grādi, savukārt Stokholmā, Oslo, arī Varšavā plus 20, 21 grāds, vietām vairāk saules, tā tas varētu būt Stokholmā, citviet vairāk mākoņi. Berlīnē šodien skaidrs debesis 21 grāds, līdzīga temperatūra arī Londonā, nedaudz siltāks Parīzē, taču gana karsts būs dienvidos Atēnās, spīdēs saule plus 34 grādi. Piemēram, daudziet citur nedaudz vēsāks dienvidos, taču nu, par tādu salu tur noteikti nav jāuztraucās ap 30 grādiem, piemēram, Romā šodien. Tik tālu par laikapstākļiem Latvijā un citviet Eiropā, šobrīd jau 6:37 minūtes un Mārtiņš Kļavinieks pievienojies tiešraidē šajā rītā. Saku labrīt, Mārtiņ, par ko tad vēstīsi sporta ziņās?
2: Labrīt, Kristap, labrīt arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji. Jā, nu, dažādi notikumi vakardien Latvijas un pasaules sportā. Tos galvenos un svarīgākos arī mēģināšu tādā īsā 5 minūtē tūlīt jau rezumēt, bet lieli jaunumi Latvijas basketbola sakarā vai Latvijas basketbola druvā, jo Kiti Laks atkal cerams, ka spēlēs sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā, nu vismaz vienai no komandām, viņi noteikti pievienosies, cerams, ka šī komanda dos iespēju arī spēlēt Latvietai šajā līgā. Par visu plašāk jau pēc brīža. Kiti Laks sezonas izskaņā pievienosies sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas komandai Dallas Wings, tā vēsta vienība. Šī gada jauno spēlētā izvēles ceremonijā ar pirmo numuru izraudzītā aizsardze Eizija Fada. Traumas dēļ nevarēs palīdzēt Wings komandai sezonas atlikušajos mačos, tāpēc piesaistīta Laksa. Eiropā Laksa ir 2 gadu līgums ar Itālijas virslīgas komandu Schio Famila. Tagad jāpiebilst, ka Laksa pirmo reizi nebūs sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas vidē. Viņi tur jau ir bijusi, jo pērn, piemēram, ar Phoenixes Mercury komandu kļuva par šīs līgas vicečempioni. Bet Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar devās uz Zadaru, kur jau rīt aizvadīs pasaules kausa atlases spēli pret Mainiec Horvātiju. Valsts vienības vadībai nenācās lauzīt galvas par spēlei piesakāmā sastāvu izvēli, jo pārbaudes mačā pret Ukrainu savainojumu guva Kārlis Šiliņš, tāpēc viņš palika mājās, bet ierindā palikuši tikai 12 basketbolisti, visus arī pieteiks mačam pret Horvātiem.

0: Par kāļu šiliņa traumu stāsta Latvijas basketbola valstsvienības treneris Mārtiņš Gulbis. Klausāmies.
1: Nu, tas jāprasa ir daktariem, bet tās pirmās indikācijas noteikti nav labas. Ir skarti zobi un līdz ar to tur tas ir lietas, ko mēs nevaram tik ātri atrisināt. Tur vajadzīga kapa, lai viņš piedalītos spēlē un vairākas citas nianses, pa kurām mēs neesam objektīvs, lai spriestu. Tā kā šobrīd viņš nav. Cerēsim, ka varbūt notiks kāds brīnums, viņš pievienosies. Tas, ko mēs šeit būvējam un cenšamies izveidot, ir tas, ka mēs neesam atkarīgi no viena cilvēka. Un mēs gribam, lai, ja kāds cilvēks šobrīd nav, cits papildina, ieņem viņa vietu un tādā veidā mēs būvējam to savu identitāti, to savu stilu, kā mēs gribam spēlēt. Līdz ar to šeit ir komanda vienmēr svarīgāk par vienu cilvēku.
0: Tā Latvijas vīriešu basketbola izlases vieno treneriem Mārtiņš Gulbis. Tātad jau rītvakar Latvijas basketbola izlasē pasaules kausa atlases mačs izbraukumā pret Horvātiju, savukārt svētdien Rīgā jātieks ar Izraēlu. Latvijas otrā labākā profesionālā tenisiste Dārja Semeņiste šorīt sezonas liela turnīra ASV atklātā čempionāta atlases pirmajā kārtā ar 6-2, 7-5 uzveic japānieti Haju Kinositu. Lai iekļūtu turnīra pamatsacensībās, gan jāpārvar 3 atlases kārtas. Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta amatam izvirzīta līdzšinējā ģenerāla sekretāre Liena Apina, kas kandidē arī Saeimas vēlēšanās no apvienotās saraksta, un Jūrmalas izpilddirektors Latvijas olimpiskās komitejas finanšu komisijas vadītājs Edgars Stobovs. Paralimpiskās komitejas prezidenta amata vēlēšanas notiks svētdien, bet pašreizējā Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta Daiga Dadzīte amatā ir jau kopš 2009. gada. Marko Rēgža savu karjeru varētu turpināt Ungārijas futbola virslīgas vienībā Ņīreģhāzas Spartakus, tā ziņo Itālijas futbola apskatnieks Rudi Galetti. Ungārijas klubs ar Rēgžas pašreizējo darba devēju Hradec Krālovas klubu no Čehijas saskaņo pēdējās detaļas par latviešu izīrēšanu Spartakus vienībai. Bet Latvijas futbola virslīgas 23. Kārtas pārceltajā spēlē vakar Auda savā laukumā ar 1-0 uzveic Liepāju. Auda virslīgā izcīnījusi jau 4 uzvaras pēc kārtas. Virslīgas kopvērtējumā vadībā RFS, saiko čempioni Riga un Auda, Liepājai 5. Pozīcija. Tieši pirms mača pret Liepājniekiem Auda paziņoja, ka parakstījusi ilgtermiņa līgumu ar Latvijas valstsvienības aizsargu Danielu Balodi. Pašmai futbolisti Toms Praškevičs un Aivis Biziks augusta vidū kļuva par pirmajiem Latvijas pārstāvjiem Eiropas sportistu ar amputāciju Futbola federācijas starptautiskajā treniņu nometnē, tā ziņo Latvijas Futbola federācija. Abi jaunie futbolisti ikdienā ar šo sportu veidu nodarbojas, sāka tos, protams, spēlēt ar draugiem skolas laukumā vai mājas pagalmā, bet pat nenojaut, ka jauniešiem ar amputāciju vai iedzimtiem ekstremitāšu defektiem ir tādi pasākumi, kā šādas nometnes vai Eiropas un pasaules čempionāti pat, un tagad abiem esot sāpnis, ka viņi reiz pārstāvēs Latvijas izlasi kādā no šiem lielajiem futbola fórumiem. Nometnē piedalījās teju 80 puišu un arī meitenes no dažādām Eiropas valstīm, ar viņiem darbojās pāris desmitu brīvprātīgo treneru, un starp tiem bija arī piekļuvis speciālisti invaliditātes jautājumos Alisa Pētersone no Latvijas. Par sportu man tad tas arī šajā stundā viss.
2: Par to arī teikšu paldies Mārtiņam Kļaviniekam, tātad dzirdējāt sporta ziņas. Šobrīd 6:42 minūtes. Aizvadītās nedēļas nogales spēcīgā vētra radījusi lielus postījumus arī lauksaimniekiem. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs izplatījis aptauju par lauksaimniecību gatavību un arī atgādina par savu mežu apsakošanu pēc lielās vētras. Bet kā šī vētra ietekmējusi ražas novākšanas darbus, to pārunāšu ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības konsultantu Andri Skudru, kur esmu sazvanījis šajā rītā. Labrīt!
3: Labrīt.
2: Kur lauksaimniekiem postījumi kopumā izskatās ir tie vislielākie un kāda rakstura tie ir?
3: Nu šobrīd jāsaka, ka līdz šim augusta 1. un 2. dekāda bija ļoti piemērota ražu novākšanai. Ja, un siltais laiks un sausums ļāva kult gan raps nokult, gan vasaras miežs, lielāko daļu ziemas kviešus sākt jau vasaras kviešu novākšanu. Un arī iesākās rapšu sēja no 9. līdz 20. augusts bija rapšu sējas laiks, kas tika jau ielikti pamati nākošā gada ražai. Bet, nu, kā mēs redzējām šobrīd, pēc 20. no 20. līdz 24. augustam intensīvajam lietavām visā Latvijā,

0: pat arī vētra, kas bija 22. un 23. augusta naktī, nokrišņu daudzums daudz vietas sasniedz jau 40 līdz 50 mm. Diennaktī jau tā kā šobrīd lauku darbi ir pilnībā apstājušies.
1: Bet
0: augsti mums jau ir piemirkus stipri. Mm-hmm. Jā, tā kā.
1: Tas nozīmē, ka arī tas rada grūtības uzbraukt uz lauku un ne tikai tajā lietas laikā, bet arī ilgi pēc tam.
0: Jā, šobrīd lauki ir piemirkuši un daudz vietas laukiem zemākās vietās jau ir izveidošās pēļas upes līmenis kāpju un tāpat lauki aplūst upju krastos. Tā kā satraukumu neapšaubām rada lauksaimniekiem šī situācija ir arī situācija tāda, ka ir arī saveldējušās auzes, kas nav novāktas un mirkst ūdenī. Tā kā tas, tā situācija kopumā nav tāda, kā mēs vēlētos varētu turpināt šo ražu novākšanu, bet arī šie stipri piemirkušie lauki rada bažas par iesēto rapsi. Tā kā kas notiks ar to, jo iesētam rapsim šobrīd vēl, kas nav paspējis sadīgst augstnē trūkst mitrums, kā ietekmē, protams, redzēsim tālāk, kā attīstīšies šī situācija, bet nu, tas, protams, var ietekmēt arī šo rapšu sadīšanu un seju vienmērības biezības veidošanos.
1: Tikai gaidīt, neko citu nevar darīt, jā?
0: Šobrīd situācija ir tāda, ka mēs gaidām, neapšaubām laiks uzlabosies, cerams nedēļas beigās lauki apžūs. Un tad arī varēsim kaut ko sākt darīt. Ir jau vietas, kur šis mitruma režīms ir optimālāks, tas pats alūksnes pusē, kur jāsaka bija sausāka laika apstākļi arī jūlijā. Nu, šis mitrums tieši otrādi palīdzēja uzsākt arī šos darbus alūksnes apstrādi un mitrums ir optimāls. Bet ja mēs skatāmies uz Kurzemes pusi, kur jau jūlijā nolīdz spēcīgas lietavas un šobrīd atkal ir šie augstie milimetri, kas ir nolījuši. Mēs vienkārši pat uz lauka netiekam virsū.
1: Un ir kāds atbalsts, kur lauksaimnieki var meklēt pie jums vai pie kāda kolēģa, ko jūs varat ieteikt?
0: Nu, šobrīd tāda atbalsta īsti nav. Ir apdrošināšanas, bet apdrošināšana ir vairāk jau šī brīdī nosacīt, kas ir bojājumi, bet tā kā krusa nav īsti bijusi. Tad šis atbalsts uz vēldi varbūt, bet tas ir vairāk apdrošinātāju ziņā.
1: Uh-huh. Un tad es kopumā saprotu, tas ietekmētais apjoms ir attiec ne tikai uz šī gada ražu, bet var potenciāli arī jau šobrīd iezīmēt problēmas nākamajā gadā.
0: Nu, problēmas aizkavējās darbu, aizkavējās tas, ka mēs nespējam novākt atbrīvošos laukus. Es termiņu var aizkavēties neapšaubām, šobrīd laika prognozes ir dažādas, jā, bet nu, ļoti, ļoti gaidam šo laiku, kad varēs atsākt šo ražas novākšanu, lai nezaudētu graudu kvalitāti. Tas ir aktuāli.
1: Mm-hmm. Un vai šobrīd jau pēc vētras, protams, šajā gadījumā vairs darīt neko nevar, bet vai ir iespēja gūt kaut kādas mācības lauksaimnieki, kaut kā vairāk sagatavoties, vai šeit neko nevar darīt un daba ir daba?
0: Daba ir daba, protams, kā Latvijā mēs raksturojam situāciju, tad reāli ražu novākšanai mums dod šīs 10 dienas. Ja mēs augustā varējām priecāties par labajiem laika apstākļiem augusta 1. otrā dekādē, tad šobrīd ir atnācis gan rīstāts jau rudenīgāks laiks. Nu, gaidam atvasaru, teiksim, kad varētu būt laiks uzlabosies, būs siltāks. Nu, šobrīd ir vajadzīgs siltums, vējš, lai apžāvē lauks un varam turpināt iesāktos darbus.
1: Jā, tad būtu gatavībā gaidīt to pieņemamo laiku, lai turpinātu strādāt aktīvi. Bet, kā jau minēja pašā sākumā, jūsu pārstāvētais centrs vakar izplatījis arī tādu aptauju par to, cik ļoti vētra pārsteigusi saimniecības ar domu godīgi novērtēt savu gatavību, un tad, lai centrs nākotnē var uzlabot arī savus pakalpojumus un atbalstu. Ir jau saņemtas kādas atbildes, vai jums kaut kas par to ir zināms?
0: Šobrīd tāda informācija nav, bet gaidam šo te, nu, atziņas, kas veidosies.
1: Jā, nu tad to var izdarīt līdz septembra sākumam, to var atgādināt varbūt, lai cilvēki, kuriem tas aktuāli līdz 1. septembra,

0: novembrim var tātad iesniegt un aizpildīt šīs aptaujas no tāda pašvērtējumu, kā tad paši vērtē gatavību rīkoties brīžos, kad elektrība un sakari pazūd vairāk nekā uz dienakti un kā sola Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs aptaujas aizpildīšana aizņem tikai 2 minūtes un tam tad varbūt arī izdodas atrast laiku un atbildes palīdzēšot arī pilnveidot tieši atbalstu lauksaimniekiem un informēt arī zemkopības ministriju par nozares reālo gatavību. Tad ļoti praktiski un noderīgi tā informācija varētu būt, līdz ar to aicinājums lauksaimniekiem tiešām atrast šīs 2 minūtes, lai aizpildītu aptauju Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra mājaslapā. Bet es šajā brīdī teikšu paldies par sarunu, tātad augkopības konsultantam Andrim Skudram pārsvarā runājām par to, kā vēt ietekmējusi lauksaimnieku darbu. Šobrīd 6:49 minūtes un turpināsim ar pavisam citu tematu. Runāsim par kultūru, par kino, par Ukrainas kino. Par spīti kara postam Ukrainā pēdējos gados top spēcīgi kinodarbi, kas gūst arī starptautisku rezonansi un panākumus. Daļa no tiem būs iespēja noskatīties Ukrainas kinodienās Latvijā un tās Rīgā notiks no piekdienas līdz svētdienai. Pirmās 2 dienas filmas izrādīs kinoteātrī Splendid Palace, bet noslēguma seanss svētdien notiks Ukrainas mājā pēc tā būs iespēja satikt arī vairāku filmu veidotājus. Ieja Ukrainas kinodienās ir bez maksas un plašāk zina stāstīt kolēģi Baiba Kušče.
1: Festivāla iniciators ir Valters Kagainis. Savulaik viņš gandrīz 15 gadus nostrādāja Odesas kino studijā, kad arī atklāja, cik ukraiņu kino ir bagāts, kaut arī tolaik figurēja kā padomju kinematogrāfa sastāvdaļa. Atgriežoties Latvijā, viņam ļoti gribējās ar ukraiņu kino iepazīstināt arī Latvijas skatītājus, tāpēc pirms 9 gadiem viņš iedibināja Ukrainas kino dienas Latvijā. Tajās parasti tiek parādīts kāds no klasikas darbiem, bet galvenais akcents ir uz pašu jaunāko un aktuālāko. Tā tas būs arī šoreiz, un Latvijas skatītāji varēs pārliecināties, cik spēcīgas un plašu auditoriju uzrunājošas filmas šobrīd top Ukrainā.
2: Pēdējos gados filma ražošana kļūst arvien plašāka, nopietnāka, iziet arī pasaules mērogā, un arī valsts nu pat šajā gadā ir pieņēmusi speciālu likumu filmu ražošanas atbalstam. Un kas ir raksturīgs? Ka pēdējos gados Ukrainas kinematogrāfs arvien plašāk iziet pasaules mērogā, atrodot koproducentus ar ārzem kinokompānijām, un arvien atsakot ir perspektīva filmu ražošanas attīstībai.
1: Ukraiņi pasaulē nes spēcīgus stāstus par savu cīņu, vēsturi un identitāti, un vairāk no tiem būs pārstāvēti arī Ukrainas kinodienās Latvijā. Festivāla atklās filozofiski vēsturiskā drāma Mūžīgai.
3: Ваша зброя дух і ум.
1: Filma Mūžīgais ir Ukrainas koprodukcija ar Kanādu un Somiju. Par to plašāk stāsta festivāla rīkotāja no Ukrainas puses Svitlana Petlovāna.
4: Film Vičnik Mūžīgais, це фільм режисера Івана Ніколайчука.
5: Mūžīgais ir režisora Ivana Nikolaičuka filma uzņemta 2025. Gadā. Tas ir vizuāli skaists un īpašas atmosfēras piepildīts kino darbs, kas aptver veselu gadsimtu Ukrainas vēsturē. Filmas galvenais varonis ir Andrijs Vorons, leģendārs ukraiņu ilgdzīvotājs, kurš nodzīvoja 104 gadus un ko raksturoja liela dzīves gudrība un garīgs dziļums. Viņš savā mūžā piedzīvoja daudz traģisku notikumu zaudējumu, un vajāšanu, tostarp Staļina represijas, bet savā sirdī saglabāja gaismu, mīlestību un labestību. Filma ir stāsts par cilvēku iekšējo brīvību, gara spēku un mīlestību uz savu dzimto zemi.
1: Festivālā iekļaut arī pērn tapusī emocionāli iespaidīgā filma Ukrainas un Amerikas kopražojums Karš dzīvnieku acīm. Tā ir spēlfilma, kas sastāv no 7 novelēm, kas balstās patiesos stāstos par dzīvnieku likteņiem un ciešanām Ukrainas kara laikā.
4: V pēršī novēļi zīgrāf hollywoodski aktors Sean Penn.
5: Filmas pirmajā novelē Ērglis galveno lomu atveido Hollywoodas aktieris Šons Pens, kurš ir Ukrainas atbalstītājs un draugs. Šī novela stāsta par Černobiļas dabas rezervātu, ko izpostījis karš. Katrs no filmas stāstiem veltīts kādam dzīvniekam, kas piedzīvo ciešanas kara dēļ. Bet vienlaicīgi tie ir arī stāsti

0: par cilvēkiem, kas iesaistās dzīvnieku glābšanā un kuru spēja saglabāt cilvēcību visa šī posta vidū, raisa aizkustinājumu un cerību.
1: Klasiku Ukrainas kino dienu programmā šoreiz pārstāvēs Jurija Iļjenko 68. Gadā uzņemtā filma Ivana Kupolas vakars. To ļoti spēcīgi caurstrāvo Ukraiņu nacionālais gars, tāpēc padomi cenzūra to savulaik aizliedz un līdz pat 80. Gadu beigām tā nogulēja plauktā. Ukrainas filmu dienas noslēgsies ar Jevhena Mazurenko dokumentālo filmu Perunas tabule. Festivāls noritēs no 28. Līdz 30. Augustam. Divas pirmās dienas filmas izrādīs kinoteātrī Splendid Palace, bet noslēguma seans būs Ukrainas mājā. Ieeja festivālā ir bez maksas. Baiba Kušče, Latvijas Radio.
2: 6:55 minūtes un šīs stundas izskaņā vēl ārzemju mediju apskats. Linda Zalāna studijā. Labrīt.
3: Labrīt, Kristap, labrīt, Latvijas radio klausītāji. Šorīt ārvalstu mediju pirmajās lapās plaši vēsti par country mūzikas leģendas Dolijas Pārtonas nāvi. Aktrise, dziesmu autora un filantropa mirusi 80 gadu vecumā pēc cīņas ar vēzi. BBC raksta, ka 70 gadu ilgajā karjerā Pārtona ieguva 10 Grammy balvas, visā pasaulē pārdeva vairāk nekā 100 miljonu ierakstu un sarakstu. Vairāk nekā 3000 dziesmu, arī portāls CNN publicējis plašu atskatu uz Pārtonas dzīvi un karjeru, papildinot to ar fotogrāfijām no dažādiem viņas dzīves posmiem. CNN uzsver, ka Pārtona bija ne tikai country mūzikas karaliene, bet arī humānās palīdzības ikonu. Savus panākumus viņa izmantoja labdarībai, izveidojot bibliotēku programmu, kas bērniem visā pasaulē uzdāvinājas vairāk nekā 300 miljonu grāmatu. Portāls The Guardian raksta, ka Trumpa administrācija apturējusi visu ASV imigrantu vīzu pieteikumu izskatīšanu, lai stingrāk izvērtētu pretendents, kur vēlāk varētu paļauties uz ASV sociālajiem pabalstiem. Iniciatīva visās ASV vēstniecībās un konsulātos sākt augusta sākumā. Financial Times ziņo, ka pretendentiem arī jau ieplānotām intervijām tas atcelts un pagaidām nav zināms, ka tās tiks pārplānotas. Šis solis ir daļa no plašākas Trumpa administrācijas politikas pret legālo un neatļauto imigrāciju. Šodien paziņots arī par plāniem anulēt vīzas patvērumu meklētājiem, kuri sākotnēji ASV ieceļojuši turisma vai darījuma nolūkā. Tas varētu skart līdz 200 tūkstošiem cilvēku un kļūt par lielāko masveida vīzu anulēšanu ASV vēsturē. Plašāk par tematu portālā The Guardian. Kāpēc jaunie Āfrikāņi mīl Donaldu Trumpu? Šādu raksta nosaukumu atradīsiet savukārt portālā Foreign Policy, kas analizē aptaujas datus par ievērojamo Trumpa atbalstu Āfrikas jauniešu vidū. Kamēr ASV prezidenta atbalsta reitinga pasaulē krītas, Āfrika izceļas. Jaunākā Āfrikas jauniešu aptauja rāda, ka aptuveni 3 no 5 jaunajiem Āfrikāņiem uzskata, ka Trumpa valdība varētu nākt kontinentam par labu. Arī pēc viņa atgriešanās Baltajā namā gandrīz 2/3 aptaujāto jauniešu ir optimistiski noskaņoti par Trumpa administrācijas ietekmi. Foreign Policy raksta, ka daļu jauniešu uzrunā Trumpa tradicionālās un pret pastāvošo sistēmu vērstās vērtības un uzsvērtā vīrišķība, līderība un darījuma pieeja politikā. Trumps piesaist arī kulturāli konservatīvos un tos, kuri tiecas kļūt turīgi. Daļa jauniešu pozitīvi vērtē ar ASV palīdzības samazināšanu, saskatot tajā iespēja Āfrikas valdībām uzņemties lielāku atbildību. Tomēr uzticība Vašingtonai nav bez nosacījuma, jo daudz bažīs par ASV interesēm Āfrikas dabas resursos un dod priekšroku daudzpolārai pasaules kārtībai. Plašāk par tematu Foreign Policy. Portālā Deutsche Welle skaidrots, kāpēc Ilona Maska uzņēmums SpaceX satelīta internetu pakalpojums Starlink, kas sāca darboties Vietnamā, neatvērs valstī stingri cenzēto internetu. Vietnama atļaus Starlink izmēģinājumu režīmā apkalpot līdz 600 tūkstošiem abonentu un pakalpojums īpaši varētu noderēt attālos, kalnonos un salu reģionos, kur sauzemes interneta infrastruktūra ir vājāka, taču tas ir salīdzinoši dārgs pakalpojums. Vienlaiks Deutsche Welle raksta, ka ir maz pazīme, ka Starlink ienākšana mazinās Vietnamas arvien stingrā kontroli pār izteikumiem internetā. Freedom House 2025. Gada ziņojumā Vietnamai piešķīra tikai 22 punktus no 100 un valsts internetu klasificēja kā nebrīvu. Novērtētajām Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstīm zemāks rezultāts bija tikai Ķīnai un Mjanmai. Plašāk par tematu portālā Deutsche Welle un vēl noslēgumā atverot portālu Forbes atradīsiet rakstu par pasaules

0: Saules labākajiem aliem, kas noskaidrot šī gada Pasaules Alus balvas konkursā, tāds notiek jau 19 gadus, nu, jau raugās uz šī gada uzvarētājiem, tad nu, tur ir starptautiska kompānija, labākie ali ir no Anglijas, Kanādas, Brazīlijas, Beļģijas, Vācijas, Francijas, Moldovas un Ķīnas. Nu, lielāko daļu šo alu visticamāk neadarīsiet vietējos veikalos, nu, jāmeklē mazajās alus darītavās ceļojot, nu. Par tiem un, aliem lasiet vairāk Forbes, tur ir pie katra arī neliels apmērs.
1: Skaidrs, un nevienā Latvijas salus, jo es
0: nav, nav.
1: Paldies Lindai Zalānei, bet tagad jau laiks ziņām.
2: Ļoti iespējams, ka no nākamā gada Maksas kanāls Virzemes televīzijā vairs neredzēsim, jo nav neviena gribētāja, kas šo pakalpojumu vēlētos piedāvāt. Vai šīs izmaiņas skars arī bezmaksas kanāla apraidi? To noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
3: Kādai ir jābūt satiksmes organizācijai Rīgā? Un kas tad ir galvenais mērķis, ko Rīgas vadība grib panākt, domājot par pārvietošanos galvaspilsētā? Ar ko rīdziniekiem un Rīgas viesiem turpmāk ir jārēķinās? Runāsim par to trešdien raidījumā Krustpunktā.
4: Pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām 7. Studijā Ģirds Auzāns. Latvijā turpinās vētras seku novēršana. Līdz vakardienas vakaram elektroapgāde bija atjaunota vairāk nekā 267 tūkstošiem lietotāju. Tas ir aptuveni 94% no visiem bez elektrības palikušajiem. Elektroenerģijas pieslēgums vēl jāatjauno aptuveni 17 tūkstošiem lietotāju. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogre un Ogres novadā, Aizkrauklis, Rēzeknes, Preiļu un Jēkabpils novadā. Aizvadītā vētra un Lietuvas ietekmējusi arī lauksaimniekus, kā šorīt Latvijas radio redījumā labrīt atzina Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības konsultants Andris Skudra. Lauku darbi pat labāk ir apstājušies.
6: Un šobrīd jāsaka, ka līdz šim augusta 1. Un 2. Dekāda bija ļoti piemērota ražu novākšanai. Ja, un siltais laiks un sausums ļāva kult gan raps nokult, gan vasaras miežs, lielāko daļu ziemas kviešu, sākt jau vasaras kviešu novākšanu. Un arī iesākās raps sēja, bet nu, kā mēs redzējām šobrīd no 20. Līdz 24. Augustam intensīvām Lietuvām visā Latvijā, tāpat arī vētra, kas bija 22. 23. augusta naktī, nokrišana daudzums daudz vietas sasniedz jau 40 līdz 50 mm dienaktī, jā, tā kā šobrīd lauku darbi ir pilnībā apstājušies.
5: Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības šodien sasaucis tikšanos ar mobilo sakaru operatoru un Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamajiem uzlabojumiem sakaru tīklu noturības stiprināšanai. Alūksnē šodien atklās jauno katastrofu pārvaldības centru, kas vienu vietu apvienos operatīvos dienestus un iekšlietu sistēmas iestādes. Alūksnes centrs ir viens no 9 šādiem centriem, kas jau uzbūvēti un tādus plānots būvēt vēl 11 vietās. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklips vakar apmeklēja Maskavu un pagaidām nav zināms, kāds bija Redklipa brauciena mērķis un ar ko viņš Maskavā tikās. Dati no vietnes Flight Radar 24 liecina, ka ASV militārā lidmašīna vakar no rīta no Rīgas devās uz Maskavu un pēcpusdienu atgriezās Rīgā. Visticamāk tieši ar šo lidmašīnu Redklips devās uz Krieviju. Neilgi pirms Redklipa vizītes ASV lūgus Ukrainu neuzbrukt Maskavai un Sankt Peterburgai, kamēr CIP direktors nav pametis Krieviju. Turpina Uldis Ķezbērs.
7: Protams, izskan dažādi minējumi, kāds tad bija Redklifa brauciena uz Maskavu mērķis, un tiek pieļauts, ka tas varētu būt saistīts ar Krievijas karu Ukrainā, jo nu, pēdējos mēnešos šie te ASV prezidenta Donalda Trumpa centieni izbeigt karu ir faktiski iestrēguši arī tāpēc, ka notiek karš ar Irānu. Un tāpat tiek runāts, ka tas varētu būt saistīts ar pēdējās nedēļās notikušajiem sabotāžas aktiem vairākās Eiropas valstīs. Šajos te uzbrukumos vai sabotāžas aktos galvenā aizdomās turmā ir Krievija. Un netiek izslēgts, ka Redklips runāja arī par iespējām atbrīvot kādus Krievijā ieslodzītus ASV pilsoņus.
5: ASV valdība plāno anulēt līdz 200 tūkstošiem ārzemnieku vīzu, kas oficiāli ieradās valstī turismu vai biznesa nolūkā, bet mēģināja tur palikt ilgāk, pieprasot patvērumu. Tā paziņojas ASV valsts departaments. Šis ir vēl viens solis Trumpa administrācijas centienos samazināt imigrāciju ASV. Baltais nams sociālo mediju platformā X pieļauka, ka varētu tikt anulētas līdz 200 tūkstošiem

0: šiem vīzu un apgalvoja, ka tā būs vēsturē lielākā masveidīgā vīzu anulēšana. Bet Latvijā vecāki un citi interesanti aicināti pievienoties tiešsaistes sarunu ciklam par aktuāliem izglītības jautājumiem. Tos rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Turpina Izglītības attīstības aģentūras pārstāve Evija Mileiko.
1: Tā būs par to, kā bērniem mazināt satraukumu un drošāk pēc vasaras brīvlaika atgriezties skolā. Mēs runāsim par bērnu sajūtām, par vecāku lomu, par viņu atbildību un arī par tādām veselīgām robežām. Kopā ar mums būs divi brīnišķīgi eksperti, zinātņu doktoru psiholoģijā Marija Ābeltiņa un bērnu psihiatrs Nikita Bezborodovs. Tad 2. septembrī būs par drošības jautājumiem, proti par to, kā bērniem un kā vecākiem rīkoties dažādu apdraudējumu gadījumā, ja tie notiek izglītības procesa laikā. 9. septembrī mēs runāsim par vērtēšanas kārtību skolā. 16. septembrī būs saruna par jēgpilnu un drošu mākslīgā intelektu izmantošanu mācību procesā.
0: Izskanā ziņas 7. Rīgā 11 grādi, lēns ziemeļaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 771 mm. Šodien Latvijā bez būtiskiem nokrišņiem 17,21 grāds.
2: Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla koncertu Poga, Brahms un Montalbetti. 4. septembrī Rīgas Svētā Pētera baznīcā diriģenta Andra Pogas vadībā koris Latvija un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris atskaņos Johannesa Brahmsa opusus un Ērika Montalbetti Messas Latvijas pirmatskaņojumu. Koncerta solisti mecosoprāns Zanda Švēde un poļu tenors Macejs Kvasņikovskis uz tikšanos festivāla koncertos.
3: Studinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru, 26. augustā, 2019. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība.
4: Labrīt, ir 7:06. Ir jau trešdiena, 26. augusts, joprojām līdz pat 9:00 kopā ar jums Latvijas radio ziņdienas sagatavotā programma Labrīt un studijā šajā rītā Kristaps Feldmanis. Diena lēnu garu iesilst, taču ne pārāk silts. Daudzviet šajā brīdī ap plus 6 grādiem, daudzviet Alūksnē, daudzviet Vidzemē, tostarp Alūksnē, Zosēnos, Madonā, arī Gulbenē, nu, no 6 līdz 7, dažviet 8 grādi. Līdzīgi temperatūra arī Kurzemes vidienē ap Talsiem, siltāks Kurzemes rietumu piekrastē, plus 11, plus 12, pat 13 grādi, dažviet arī Rīgas apkārtnē siltāks pat plus 15. Un dienai ritot par dažiem grādiem siltāks vēl arī kļūs un Ziemeļu Kurzemē arī gana daudz saules šodien varētu sagaidīt. Tas lūk tā par laikapstākļiem īsumā. Vēl vēlos arī pastāstīt nedaudz plašāk par to, ko dzirdēsiet šajā stundā un arī nedaudz vēlāk. Mēs viesosimies Islandē šajā stundā jau pavisam drīz, jo tās iedzīvotājiem priekšā ir grūts jautājums, par kuru jālēmj būs referendumā. Un šis jautājums ir, vai turpināt sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā?
5: Un cilvēku viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Tas ir atkarīgs no nozares, politiskajiem uzskatiem un citiem personiskajiem ieskatiem. Jā, var teikt, ka šis jautājums sadala cilvēkus divās nometnēs. Un kad es saku, ka aptaujās attiecība ir 50-50, tad tā tas arī ir. Tāpēc ir ļoti grūti prognozēt, kā viss beigsies.
4: Islandē viesosimies jau pavisam drīz, un pēc tam dzirdēsiet vēl plašākas ārzemju ziņas. Tajās kolēģis Ulds Ķezbergs izklāstīs visas pašas svarīgākās un aktuālākās lietas ārpus mūsu valsts robežām. Un vēl šajā pusstundā piedāvāšu arī rīt lielo interviju, un tā šoreiz ar SIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekli Dāvi Blau. Šodien uzņēmums un satiksmes ministrija iepazīstinās ar paveikto Rīgas centrālajā dzelzceļa

0: ceļa stacijā dienvidu daļā principā noslēgušies visi būtiskākie darbi, kas tad jau paveikts, kas vēl darāms gan stacijā, gan arī kopumā un kādi ir reālie darbu pabeigšanas termiņi, to visu pārunāsim jau aptuveni pēc minūtēm 10-12. Savukārt nākamajā stundā piedāvāšu jaunāko šī gada Ukrainas atbalsta akcijai domās un darbos kopā ar Ukrainu veltīto ierakstu un šogad nauda tiek vākta Ukrainā cietušo fiziskajai un psiholoģiskajai rehabilitācijai un arī šoreiz ierakstā kolēģi Sandra Dieziņa sarunāsies ar kādu Ukrainas karā smagi cietušu karavīru, kurš nu, rehabilitāciju iziet Latvijā.
1: Trāpīja tieši mugurā un es uzreiz vairs nejūtu savas kājas. Jā, sanāk tā, ka esi tas bērns, ka tu it kā sāc no jauna to dzīvi. Tu mācies absolūti visu, jo mēs pat ņemam līdzi ratiņkrēslu, kas ir kā tavas kājas. Tātad tev jāiemācās lietot šīs kājas.
0: Šis stāsts gan vēl nedaudz jāpagaida, tas tātad nākamajā stundā. Atgādināšu vēl, ka šodien vārda dienu svin Natālija, Tālija, Broņislava un Broņislavs. Šobrīd 7:10. Vai Islandei vajadzētu atsākt iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību? Uz šādu jautājumu Islandes pilsoņiem būs jāatbild referendumā, kas notiks jau šo sestdien, 29. augustā. Pagaidām gan nav skaidrs, vai vairākums islandiešu atbalstīs vai tomēr noraidīs sarunu atsākšanu, jo nelielās valsts sabiedrība ir sadalījusies divās ļoti līdzīgās daļās. Plašāk par Islandes gatavošanos vēsturiskajiem balsojumam dzirdēsiet Ulda Ķeisbera sagatavotajā ierakstā.
1: 400 tūkstošu iedzīvotāju lielā Islande kopš neatkarības iegūšanas 1944. Gadā ir stingri iestājusies par savu suverenitāti. Taču pienākot grūtākiem laikiem Islandē allaž ir notikušas diskusijas par pievienošanos Eiropas Savienībai. Arī pēdējos mēnešos tas ir galvenais sarunu temats, jo pēc dažām dienām Islandē notiks balsojums par to, vai Reikjavīkai vajadzētu atsākt sarunas ar Briseli par valsts pievienošanos blokam. 2008. Gadā Islanda piedzīvoja finanšu sistēmas sabrukumu un valsts nonāca uz maksātnespējas sliekšņa. Islandi pārņēma plaši protesti, kas noveda pie valdības atkāpšanās un parlamenta ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas. Tajās uzvarēja partijas, kas solīja uzsākt iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību. 2010. Gadā Islande sāka iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību, taču pēc 2013. Gadā notikušajām parlamenta vēlēšanām pie varas atgriezās euroskeptiskās partijas, kas apturēja sarunas. Krievijas pilna mēroga karš Ukrainā un ASV prezidenta Donalda Trumpa teritoriālās pretenzijas uz Dānijai piederošo Grenlandi Islandē ir radījušas bažas par valsts drošību nestabilajos ģeopolitiskajos apstākļos. Tāpēc Islandes premjerministre Kristrūna Frostadotira šī gada sākumā paziņoja, ka tiks rīkots referendums par to, vai vajadzētu atsākt sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai. Analītiķis Hallgrimurs Otsons sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka šis jautājums nav saistīts tikai ar notikumiem pasaulē.
2: Mūsu iekšpolitiskās debatas šovasar lielā mērā ir par mūsu pašu problēmām un interesēm, un tās daudz vairāk ir saistītas ar ekonomiku, suverenitāti, lēmumu pieņemšanu un tam līdzīgiem jautājumiem, nevis ar to, kas notiek mums apkārt pasaulē. What's happening
1: in the world around us? Odsons pastāstīja, ka Islandē notiek nopietnas diskusijas par to, kādi būtu ieguvumi un zaudējumi pievienojoties Eiropas Savienībai. And people's minds
2: are very different. Un cilvēku viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Tas ir atkarīgs no nozares, politiskajiem uzskatiem un citiem personiskajiem ieskatiem. Jā, var teikt, ka šis jautājums sadala cilvēkus divās nometnēs. Un kad es saku, ka aptaujās attiecība ir 50-50, tad tā tas arī ir. Tāpēc ir ļoti grūti prognozēt, kā viss beigsies. Tomēr es teiktu, ka kopumā šīs ir bijušas diezgan konstruktīvas debates. Protams, kaut kur notiek arī strīdi, taču kopumā debates ir bijušas pieklājīgas un visādā ziņā demokrātiskas.
1: Democratic in every way. Tie, kuri atbalsta sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību, uzsver, ka tas dotu iespēju Reikjavīkai saprast, ko Brisele ir gatava piedāvāt un vai tas atbilstu Islandes interesēm. Savukārt sarunu pretinieki pēc būtības neatbalsta ideju par Islandes pievienošanos Eiropas Savienībai, intervijā Latvijas radio norādīja analītiķis Kristīns Hrobjartsons.
3: They talk about losing sovereignty, moving powers to Brussels.
4: Viņi runā par suverenitātes zaudēšanu, varas nodošanu.

0: nu, Briselē, kontrolas zaudēšanu pār dabas resursiem, piemēram, zivīm, un to, ka tas būtu slikti lauksaimniecībai. Viņi arī uzsver, ka Eiropas Savienības ekonomiskie rādītāji ir vājāki salīdzinājumā ar ASV. Savukārt uz otras puses argumentiem viņi atbild, norādot, ka sarunu procesā būtu jāiegulda daudz laika, resursu un naudas. Viņuprāt, šis laiks būtu jāvelta ekonomikas uzlabošanai.
1: Pēdējos gados ir notikuši aktīvi Krievijas centieni iejaukties Eiropas valstu demokrātiskajos procesos. Uz jautājumu, vai Islandē pirms referenduma ir novēroti ārēji mēģinājumi ietekmēt balsojumu, Hrobjartsons atbildēja noliedzoši.
0: Abas nometnes viena otrai pārmet dezinformācijas izplatīšanu vai patiesības slēpšanu, kā arī to, ka atsevišķi jautājumi tiek pasniegti pārāk vienkāršoti vai nelīdz galam godīgi. Taču līdz šim mēs neesam novērojuši nekādu ārvalstu iejaukšanos.
1: Ja referendumā vairākums Islandes pilsoņu atbalstīs sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību, tad tiks dots starts sarunu procesam, kas ilgs vairākus gadus. Pēc sarunu noslēguma Islandē tiks rīkots vēl viens referendums par to, vai valstī būtu jāpievienojas Eiropas Savienībai. Bet kas notiks, ja sestdienas balsojumā vairākums islandiešu pateiks nē sarunu atsākšanai ar Briseli? Hallgrimurs Oddsons uzskata, ka tādā gadījumā šis jautājums uz kādu laiku tiktu nolikts malā, taču viņš ir pārliecināts, ka tas nekur nepazustu.
2: Es domāju, ka Islandei, kas jau ir cieši integrēta Eiropas Savienības vienotajā tirgu, vienmēr var rasties ārēji apstākļi, kas no jauna aktualizētu šo jautājumu. Kad tas varētu notikt, ir grūti pateikt. To varētu izraisīt arī citi ārēji faktori, kas saistīti ar aizsardzību un drošību, īpaši ar tirdzniecību. Tieši tā izpaužas ģeopolitika un nenoteiktība, ko mēs redzam sev apkārt. Taču stabilā pasaulē šim jautājumam uz ilgu laiku varētu pielikt punktu.
1: Jau kopš 27. jūlija Islandes pilsoņiem ir iespēja piedalīties iepriekšējā balsošanā. Līdz šim šo iespēju ir izmantojuši vismaz 35 tūkstoši cilvēku, jeb 13% balstiesīgo islandiešu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
3: 7:16 minūtes un tas pats Uldis Ķezberis tikai studijā šobrīd man pievienojies, lai vēstītu vēl arī par citām ārzemju aktualitātēm. Labrīt!
4: Vēlreiz labrīt, sākšu ar to, ka pēc ilgāka pārtraukuma Ukraina ir veikusi jaunas triecienas pa Krievijas lielākā interneta tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavām. Šonakt drona uzbrukums piedzīvoja viens no lielākajiem Wildberries loģistikas centriem Kotovskas pilsētā Tambovas apgabalā. Uzbrukuma laikā loģistikas centra teritorijā atskanējuši sprādzieni, bet pēc tam tur izcēlās ugunsgrēks. Uzbrukumu apstiprināja Tambovas apgabala gubernators Jevgeņijs Pervišovs, un arī uzņēmums. Saskaņā ar Pervišova aplēsēm liesmas bija pārņēmušas 100 tūkstošu kvadrātmetru lielu platību. Savukārt Wildberries informēja, ka loģistikas centrā ir apturēta jaunu preču pieņemšana. Pēdējo reizi par Ukrainas drona uzbrukumiem Wildberries noliktavām tika ziņots 16. augustā, kad cieta uzņēmuma lielākais loģistikas centrs Maskavas apgabalā. Un šonedēļ Ukraina pirmo reizi uzbruka Wildberries galvenā konkurenta Ozon loģistikas centriem, un līdz šim ir zināms par uzbrukumiem vismaz trim Ozon noliktavām. Polijas galēji labējo līderim Grzegožam Braunam ir izvirzītas apsūdzības par nacistiskās Vācijas pastrādāto noziegumu noliekšanu. Polijas Nacionālās piemiņas institūta prokurori ir ierosinājuši kriminālu lietu pret Braunu par viņa pirms gada izteiktajiem publiskajiem apgalvojumiem, ka gāzes kameras nacistu nāves nometnē Aušvicā, kur otrā pasaules kara laikā nogalināja vairāk nekā miljonu cilvēku, ir izdomājums. Nacionālās piemiņas institūts paziņoja, ka Brauna apgalvojumi ir pretrunā ar vispār atzītajām vēsturiskajām zināšanām, kas ir balstītas uz nacistu oficiālajiem dokumentiem un bijušo ieslodzīto liecībām. Eiropas parlamenta deputāts Brauns sev izvirzītās apsūdzības nosauc par nepamatotām un politiķis arī neatsauca savus izteikumus. Nacistu noziegumu noliekšana Polijā ir krimināla pārkāpums, par kuru paredzēts naudas sots vai brīvības atņemšana uz laiku līdz 3 gadiem. Kurdu vadītie Sīrijas demokrātiskie spēki ir izformēti, bet to kaujinieki ir iekļauti Sīrijas bruņoto spēku sastāvā. Vakar paziņoja bijušais Sīrijas demokrātisko spēku komandieris

0: Hakims Abdi. Un tas ir noticis pēc vienošanās ar Sīrijas pagaidu prezidentu Ahmedu Aššara. Abdi sacīja, ka Sīrijas demokrātisko spēku likvidēšana bija loģisks solis centienos apvienot valsti pēc 14 gadus ilgušā asiņainā pilsoņu kara, kas noslēdzās pēc tam, kad 2024. Gada decembrī tika gāsts Sīrijas diktators Bašars al-Asads. Kurdu spēku iekļaušana Sīrijas bruņotajos spēkos ir arī milzīgs panākums Šarā, kurš kopš nākšanas pie varas ir solījis izbeigt iekšējos konfliktus un izveidot visas etniskās un reliģiskās grupas iekļaujošu valdību.
1: Paldies Uldim Ķēzberim par šo ziņu izklāstu. Tās bija ārzemes ziņas. Šobrīd 7:19 minūtes. Šodien SIA Eiropas dzelzceļa līnijas un satiksmes ministrija iepazīstinās ar paveikto Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā. Dienvidu daļā noslēgušies visi būtiskākie darbi. Kas tad jau paveikts, kas vēl darāms, gan tur, gan arī kopumā? Kādi ir reālie darbu pabeigšanas termiņi? To visu pārunāšu ar SIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekli Dāvi Blau, kurš šajā rītā pievienojies mums tiešraidē attālināti. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Jāatzīst, šodienas pasākumam visnotaļ radošs nosaukums Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļas būtisko darbu pabeigšanas apliecinājuma pasākums. Te prasītos tāds neliels skaidrojums. Tātad it kā gatavs, it kā nav gatavs. Ko tad jūs rādīsiet?
2: Jā, tad lai skaidrotu, kā zināms, Rīgas centrālā stacija, protams, ir viens no svarīgākajiem transporta mezgliem valstī, kas apvieno visus 1520 mm dzelzceļa virzienus, nodrošina ērtu savienojumus. Un tad, lai pabeigtu šo te stacijas ēku, tika piesaistīti atveseļošanās fonda finansējums. Un kā nosacījums šī te finansējuma piesaistīšanai bija līdz augusta beigām pabeigt darbus pēc būtības, jeb šos te būtiskos darbus.
1: Un kas tie ir, kas ietur, kas ir tie būtiskie darbi?
2: Jā, tad šie te būtiskie darbi, viņi ir sadalīti tādos galvenajos elementos, kas ir tātad jumta pabeigšana, tātad jumta fasāde, jumta konstrukcijas fasāde, platformu nojumes, kas ir uz peroriem, apdares, darbi, pasažieru uzņemšanas telpās, kā arī pasažieru piekļuves infrastruktūra un arī mehāniskie elektrības un santehnikas darbi. Tad šie tie būtiskie darbi, vienkāršojot būtiskie darbi, ar kuru stacija sēka ir funkcionāla un var tikt nodot
1: lietošanu. Un tad lietošanu. Tur attiecīgi varbūt kādu soliņu vēl jāieliek vai kaut kas cits
2: Tātad būtiskie darbi un arī 21. augustā, tātad pat pirms noteiktā termiņa šie te būtiskie darbi ir pabeigti un tad ir šie te atlikušie darbi.
1: Bet tas ir par dienvidu daļu. Kas notiek ar stacijas ēku tad kopumā?
2: Jā, tad tā arī darbi tiek plānoti esošā finansējuma ietveros, šobrīd arī plānojot darbu frontes, vispirms un finansējuma ietveros tiek pabeigta dienvidu daļa, lai varētu palaist dzelzceļa satiksmi tieši šajā te dienvidu daļā, pie kā arī darbs turpināsies un plānots tad dzelzceļa satiksmi daļēji vai pilnībā atkarībā no finansējuma pārvirzīt šajā te dienvidu daļā līdz 28. Gada vidum vai otrajai pusei, un tad attiecīgi atslogojot ziemeļu daļas gan dzelzceļa kustību, gan stacijas izmantošanu, tad arī būs iespēja veikt darbu ziemeļu daļā, bet tas, kā es minēju, protams, ir atkarīgs arī no finansējuma.
1: No finansējuma, bet tad es saprotu, šobrīd līdz 28. Gada beigām varētu sākt izmantot pilnvērtīgi šo jauno staciju.
2: Jā, tieši tā, jo šobrīd tā stacija būtiskie darbi ir pabeigti. Līdz gada beigām tiks pabeigti arī šie te nebūtiskie, jeb atliktie darbi. Un tad noritēs darbs pie 1520 mm dzelzceļa infrastruktūras izbūves, tad lai būtu iespējams arī novirzīt vilcienus caur šo te dienvidu staciju.

0: tas ir plānots 28.
1: Jā, jūs vīdus. Minējāt, ka nedaudz arī esat pirms termiņa šo konkrēto darbu daļu pabeiguši, bet ja mēs skatāmies lielo bildi, tā iekļaušanās termiņos šobrīd notiek visā mērogā, vai mēs

0: šie te finansējumi ietvarā, plānotie darbi, pēc tā stratēģijas, kā ieviest šo te dienvidu daļu, viss
1: ir izdevies, bet kā ir citur trasē?
0: Citur trasē arī esošā finansējuma ietvaros darbi norit aktīvi, gan pamattrasē, kas ir šī te pamat koridors no Igaunijas līdz Lietuvai, gan arī Rīgas lidostas stacijā.
1: Notiek aktīvi termiņi ietvaros?
0: Jā, esošā finansējuma un finansējuma izlietojuma termiņa ietvaros. Jā.
1: Cik šobrīd jau darbos kopumā ir iztērēts un cik tad vēl ir atlicis no tā, kas šobrīd šajā porcijā ir pieejams? Es par finansējumu runāju.
0: Jā, nu tad, ja konkrēti runājam par Rīgas centrālo staciju, tad šobrīd, lai pabeigtu šo te stacijas ēku, tad atveseļošanās fonds, kur bija pieejami 114 miljoni aptuveni, bet kopumā, kas jo mums jāskatās plašāk uz Rīgas centrālo staciju, tā ir kompleksa infrastruktūra, tā nav tikai stacijas ēka, lai gan šie te būtiskie darbi, ko arī šodien plānots atzīmēt, kad ir pabeigti, tā ir tikai daļa no visas stacijas dienvidu puses kompleksa, jo kā ir arī redzams dabā, ir izbūvēti pārvadi, uzbērums, dažādi infrastruktūras elementi, sākot no Daugavas līdz pat Lāčplēša ielai, un tur tas kopējais investīciju apjoms ir aptuveni 460 miljoni. Šobrīd tas nākamais solis, kur jau tiek plānots un finansējumi piesaiste ir faktiski finiša fāzē, ir šie te 1520 mm dzelzceļa infrastruktūras izbūve līdz 28. Gada vidum, kur tad nepieciešami vēl aptuveni papildus 30 miljoni.
1: Tie tad vēl jāmeklē?
0: Šobrīd, kā es saku, finansējuma piesaisti ir noslēgta. Mm-hmm.
1: Skaidrs. Bet mēs daudz par tiem grafikiem runājam. Pēc kāda grafika tad šobrīd vispār notiek tā virzīšanās, kas ir tas atskaits punkts? Jo projām tas ir spēkā esošais, kur noteikts, ka projekta pirmajai kārtai jābūt pabeigtai 2030. Gadā. Es to vienkārši vaicāju tādēļ, ka nu, tur ir ļoti daudz tādu skeptisku vārdu par to, vai tas ir iespējams.
0: Šobrīd, jā, tas, jo aktīvi vairāk runājot pa pašu pirmo fāzi, protams, šis te finansējums nav pieejams pilnībā visai pirmajai fāzei, tā kā šī te termiņa ievērošana un sasniegšana viennozīmīgi ir tieši atkarīgi no finansējuma pieejamības, bet tur, kur šobrīd ir pieejams šis te finansējums, kas ir pamattrases dienvidu posms, Bauska Iecava no Misas līdz Lietuvas robežai, tur tad notiek šie te aktīvie būvdarbi un tur arī plānoti šie te darbi.
1: Kas bet nu šis termiņš visu pirmo kārtu pabeigt līdz 2030. Gadam, jūs arī būtu tik skeptisks kā piemēram premjers vai jūs uzskatāt, ka to var izdarīt?
0: Kā jau es vairāk kārtīgi minēju, tas galvenais būtu, ja ir šodien pieejams finansējums visam pirmajai kārtai, tad to pirmajai fāzei, tad to ir iespējams izdarīt, bet šobrīd tā finansējuma nesamība neļauj mums uzsākt darbus.
1: Un vēl bija arī ziņas, ka Rail Baltic tās pamattrases tieši dienvidu posmā notiek arī nesprāgušās munīcijas meklēšanas un teritorijas skenēšanas darbi. Piemēram, jūlija beigās šķiet atrada to pēdējo informāciju, ka bija pārmeklēti 80% no teritorijas. Ir kādi ievērojami atradumi vai kas tāds, kas tiešām ievērojami arī varbūt līdz mainīt darbu plānus vai šobrīd viss šajā ziņā mierīgi?
0: Ņemot vērā Latvijas vēsturi un situāciju ar šīm te neapgūtajām teritorijām, protams, atradumi ir, tāpēc arī šie te darbi tiek pasūtīti un aktīvi strādājam, lai nodrošinātu arī būvdarbu drošību, tad šis ir viens no pirmajiem soļiem, protams, ko veicam.

0: šajos te posmos, kur pamatras iet caur neapdzīvotām teritorijām. Tad tas ir viens no pirmajiem soļiem darbu uzsākšanai, un tiešām arī ir atradumi konstatēti šajās te teritorijās, tāpēc arī pirms jebkurā posma aktivizēšanas notiek šī te teritorijas skenēšana.
1: Kur jūs vairāk tas ir? Kaut kādas konkrētas, varbūt konkrēti piemēri ir?
0: Tas šajā te dienvidu posmā, tas ir iecevas apvidū.
1: Mm-hmm. Es vēl gribēju lūgt pavisam īsi jums sniegt savu vērtējumu. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības ir izteicis ideju mainīt Eiropas dzelzceļa līniju vadības struktūru, palielināt valdes locekļu skaitu no 1-4, varbūt iespējami īsi. Kāds ir tas jūsu vērtējums?
0: Es tā kā pilnībā uzticos un paļaujos uz akcionāru lēmumiem. Tā kā, protams, stiprināt šo te vadību ir laba ideja un tā kā viennozīmīgi uzticos šiem te pieņemtajiem lēmumiem un pilnībā piekrītu, kā akcionārs rīkojas kapitāla sabiedrības interesēs.
1: Mhm. Jāsaka paldies šajā brīdī par sarunas, ja Eiropas dzelzceļa līnijas valdes loceklim Dāvim Blauvam runājām par to, kā risinās dzelzceļa līnijas izbūve un galvenokārt arī par centrālās dzelzceļa stacijas darbiem dienvidu daļā, tātad visi būtiskie darbi jau noslēgušies. Paldies par šo sarunu, šobrīd gan laiks ziņām pus astoņos.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām pus astoņos studijā Ģerts Auzāns. Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējuma Latvijā joprojām ir aptuveni 11 000 klientu, tā informē sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi šorīt saglabājušies Aizkrauklas, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Un šobrīd elektroapgāde ir atjaunota aptuveni 96% no visiem tiem, kuriem vētras ietekmē elektroapgāde tika pārtraukta. Plānots, ka arī šodien bojājumu novēršanā iesaistīs vairāk nekā 200 sadales tīkla brigāžu un arī 7 Igaunijas sadales sistēmas operatoru brigādes. Turpinās arī vētras postījuma apsakošana ar droniem. Pēc iepriekšējo dienu Lietuvā Vidzemes, Zemgales un tīpaši Kurzemes upēs strauji cēlās ūdens līmenis vietām sasniedz 3 metrus, bet kopš vakardienas ūdens līmenis daudz vieta sācis pazemināties. Tomēr vēl līdz rītdienai valsts rietumdaļā spēkā ir dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs, vietām aplūdušas palienas un citas zemākās vietas. Aizvadītā vētra un Lietuvas ietekmējušas arī lauksaimniekus, kā šorīt Latvijas radio atzina lauku konsultāciju un izglītības centra konsultācija Anders Skudra, lauku darbi šobrīd ir apstājušies, jo lauki pārāk slapi, lai uz tiem varētu darboties tehnika. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības šodien sasaucis tikšanos ar mobilo sakaru operatoru un Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamajiem uzlabojumiem sakaru tīkla noturības stiprināšanai. Dzelzceļa projekta Rail Baltic topošajā Rīgas centrālajā stacijā šodien demonstrēs gandrīz gatavo stacijas dienvidu daļu. Uzņēmums Eiropas dzelzceļa līnijas jau iepriekš informēja, ka stacija ir pabeigti galvenie fasādes un platformu infrastruktūras darbi. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Jones Redklips savakar apmeklēja Maskavu. Pagaidām nav zināms, kāds bija viņa brauciena mērķis un ar ko viņš tikās, bet dati no vietnes Flight Radar 24 liecina, ka ASV militārā lidmašīna vakar no rīta no Rīgas devās uz Maskavu un pēcpusdienu atgriezās, visticamāk tieši ar šo lidmašīnu Redklips devās uz Krievi mašīnu ielidošanu tās gaisa aizsardzības zonā. Tas ir jau otrais šāds gadījums pēdējo nedēļu laikā. Bet kurdu vadītie Sīrijas demokrātiskie spēki, kas bija cīņas pret džihādistu grupējumu Islama valsts priekšplānā, tagad ir izformēti. Tā parāda vienošanās ar valdību un par to paziņojušo spēku līders Mazlums Abdi. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā. Šobrīd gaisa temperatūra 11 grādi, lēns ziemeļaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%.
1: Šobrīd 7:34 minūtes. Kam šodien sakot sportā, par ko fanot, to noteikti zinās stāstīt Mārtiņš Kļavinieks, noteikti arī par jau aizvadītajiem sporta notikumiem kaut ko uzzināsim. Sveiks, labrīt vēlreiz!

0: Labrīt, Kristap, labrīt arī Latvijas radio klausītāji. Jā, nu, šodien lielā volejbola diena, gan Latvijas dāmu volejbola valsts vienībai mačs Eiropas čempionāta fināla turnīrā, gan kungu komanda aizvadīs pārbaudas cīņu tepat Rīgā, galvaspilsētā, gatavojas šī vienība savukārt savam Eiropas čempionāta fināla turnīram, kas notiks septembrī. Par volejbolu, un ne tikai par volejbolu, arī par citiem sporta veidiem un arī, protams, notikumiem, kas jau noslēgušies spēlēm, cīņām, sacensībām, par to visu jau pēc brīža. Latvijas otrā labākā profesionālā tenisiste Dārija Semeņistei šorīt sezonas liela turnīra ASV atklātā čempionāta atlases pirmajā kārtā ar 6-2, 7-5 uzveica Japānieti Haju Kinositu. Lai iekļūtu turnīra pamatsacensībās, gan jāpārvar trīs atlases kārtas. Kitī Laksa sezonas izskaņā pievienosies Sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas komandai Dallas Wings tā vēst vienība. Šī gada jauno spēlētāju izvēles ceremonijā ar pirmo numuru izraudzītā aizsardze Eizija Fada traumas dēļ nevarēs palīdzēt Wings komandai sezonas atlikušojos mačos, tāpēc piesaistīta Laksa. Eiropā Laksa ir 2 gadu līgums ar Itālijas vieslīgas komandas Kio Famila. Ties šī nebūs Laksas pirmā pieredze sieviešu nacionālajā basketbola asociācijā, jo viņa pērn kopā ar Phoenixes Mercury komandu kļuva par līgas vicečempioni. Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar devās uz Zadaru, kur jau rīt aizvadīs pasaules kausa atlases spēle pret Horvātiju. Valsts vienībai un tās vadībai nenācās lauzīt galvas par spēlei piesakāmā sastāva izvēli, jo pārbaudes mačā pret Ukrainu savainojumu guva Kārlis Šiliņš, tāpēc visi 12 spēlētāji, kuri vēl palikuši ierindā, arī tiks pieteikti mačām pret Horvātiem. Latvijas dāmu volejbola izlase 4. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šodien 4. pēcpusdienā spēkosies ar Sloveniju. Spēli tiešraidē varēs vērot gan Tālrādes kanālā LTV 7, gan arī tīmeklī LSMLV un Replay LV vietnē. Latvijas izlasē pagaidām 3 zaudējumi 3 mačos Eiropas volejbola čempionātā, bet Slovenijai uzvaru un 2 zaudējumi. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Rīgā aizvadīs pārbaudes spēli pret Dāniju. Abas vienības vēlreiz spēkosies arī rītdien. Mačs Rīgas Olimpiskajā centrā šovakar pus7:00 vakarā. Latvijas volejbolisti gatavojas Eiropas čempionāta fināla turnīram. Marko Rēkža savu karjeru varētu turpināt Ungārijas futbola virslīgas vienībā Ņīreģhāzas Spartaku, staziņo Itālijas futbola apskatnieks Rudi Galetti. Ungārijas klubs ar Rēkžas pašreizējo darbdevēju Hradec Krālavas klubu no Čehijas šobrīd saskaņojot pēdējās detaļas par latviešu izīrēšanu Spartakus vienībai, bet šai Ungārijas komandai būšot iespēja arī Rēkžas līgumu izpirkt. Latvijas futbola virslīgas 23. Kārtas pārceltajā cīņā Auda vakar savā laukumā ar 1-0 uzveica Liepāju, Audai tā jau 4. Uzvara pēc kārtas virslīgā. Tieši pirms mača pret Liepājniekiem Auda paziņoja, ka parakstījusi ilgtermiņa līgumu ar Latvijas valsts vienības futbolistu Danielu Balodi. Audas spēlētājs Oskars Rubenis intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka Balodis komandai ir ļoti nozīmīgs papildinājums īpaši pirms izšķirošajām cīņām par Latvijas kausu, stāsta Oskars Rubenis.
1: Es domāju, viņš dos superīgu pieredzi aizsardzībā un labu līmeņu spēlētājs. Es sevišķi uzzinu, viņš virslīgā ir gan uzvarējis čempionāts, varbūt pat kausu es nepateikšu, bet stipri spēlētājs, domāju, daudz ko dos. Ja jūs jau zinat arī, ka mūsu kausā ir izkrituši 2 spēlētāji, domāju, tur viņš mums obligāti palīdzēs un būs gatavs spēlēt. Kaustēt ir galvenais. Tiešām mēs gribam kausu uzvarēt, gribam arī 3. Reizi iekļūt finālā pēc kārtas un 2 reizes paņemt pēc kārtas. Tāpēc mērķis ir kausu un, protams, 3. vieta.
0: Tā stāsti Audas futbolists Oskars Rubenis, un tad ar viņu stāstījumu arī izskan šīs stundas programmas Labrīt sporta vēstas, bet būšu atpakaļ jau mazāk nekā pēc stundas.
2: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam par sporta ziņām. Šobrīd 7:39 minūtes. Mēs turpināsim ar laika vēstīm. Nu, tik ekstrēmi laikapstākļi, kā pirms dažām dienām piedzīvot, noteikti šodien nav gaidāmi, taču saprotu, ka Ilzei Golubevai šajā rītā arī stāsts par to, kā ar vien tiek novērstas radītās vētras sekas, un ar to saistīti vēl arī joprojām brīdinājumi, ļaušu gan pašai Ilzei stāst.

0: par to, kāda ir laika prognoze šai dienai un arī tuvākajām dienām. Par visu pēc kārtas. Labrīt, Ilze!
1: Labrīt, labrīt! Lai gan vētra ir aiz muguras, tās sakas vietām joprojām ir jūtamas. Latvijas valsts ceļi ziņo, ka uz vietējas nozīmes autoceļiem vēl turpinās kritušo koku novākšanu, savukārt pēc spēcīgajām lietavām vietām Kurzemes ziemeļos atsevišķi ceļu posmi var būt aplūduši vai izskaloti. Kurzemes upēs līdz pat ceturtdienai spēkā saglabājas brīdinājums par ūdens līmeņa paaugstināšanos un zemāko vietu aplūšanu. Bet ne tikai pie mums aizvadīti postoši laikapstākļi. Sākumā Francijas dienidos izveidojās virpuļviesuls jeb tornādo. Mājām norauti jumti, izgāsti koki, sabojāta infrastruktūra, teju 3000 bez elektrības un vairāki desmiti cilvēku ievainoti. Turmākās dienas Latvijā gan nu jau būs krietni vien mierīgākas. Šis rīts sācies ar dzestru laiku. Aizvadītajā naktī zemākā gaisa temperatūra bijusi zosēnos, tur gaisa sadzisa līdz 5,7 grādiem, Ainažos līdz 6,4 grādiem, bet stendē minimālā gaisa temperatūra bija 6,8 grādi. Diena būs silta un, kā jau minēja, arī mierīga. Debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, taču mākoņi dienas gaitā būtiskus nokrišņus nenesīs. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un no rīta dažviet vēl saglabāsies migla, bet gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 18,22 grādiem. Rīgā šodien ap 20 grādiem silts, mākoņi pa laikam aizklās sauli, taču arī Rīgā trešdien aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Turpmākās divas dienas būs diezgan līdzīgas ar mierīgiem laikapstākļiem. Gan ceturtdien, gan piektdiena nokrišņi ir maz iespējami. Debesis pa laikam aizklās mākoņi, taču gana bieži uzspīdēs arī saula. Pušot lēnam vējam, nakts stundās un rīta agrumā atsevišķos reģionos veidosies migla. Gaisa sadzisīs līdz 7,13 grādiem, par kādu grādu vairāk būs piekrastē, bet dienas aizritēs ar siltu laiku 19,23 grādi. Brīvdienās atmosfēras spiedienam pazeminoties debesīs atkal biežāk parādīsies lietus mākoņi. Nedēļas izskaņā naktis būs mazliet siltākas un termometrs tabiņš nenoslīdēs zemāk par 11 grādu atzīmi, bet dienās gaisa temperatūra saglabāsies 19-23 grādu robežās, vietām gaisa varētu iesilt pat līdz 25 grādiem. Sestdien lietus skars galvenokārt Kurzemenu valsts centrālo daļu, bet svētdien lietus gaidāms visos Latvijas reģionos. Arī nākamās nedēļas sākums visticamāk būs silts, taču arī mitrs, un tā kā strauji tojas 1. septembris, tuvākajās dienās jau skaidrāk iezīmēsies arī prognozes zinību dienai. Uz lielu karstumu gan vasaras izskaņā šobrīd varam necerēt. Arī augusta 2. dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā ir bijusi nedaudz zem klimatiskās normas. Taču augusta izskaņā mēdz būt arī krietni vien vēsāks. Piemēram, 2003. gada 26. augustā daudzviet Latvijā maksimālā gaisa temperatūra sasniedza vien 11-14 grādus. Bet 1990. Gadā šajā datumā Vidzemes augstienē nebija siltāks par 11 grādiem. Tātad šī vēsturiskā fona mums no diena nav par ko sūdzēties. Tuvākās dienas būs mēreni siltas un līdz pat nedēļas nogalē arī pārsvarā sausas.
0: Jā, nu lūk, tad nesūdzēsimies. Ilze Golbe neļauj sūdzēties, tad arī nesūdzēsimies par laikapstākļiem. Paldies par šo prognozi. Šobrīd 7:43 minūtes turpināsim ar ekonomikas vēstījumu.

0: Varbūt vismaz ekonomikas ziņās drīkstam sūdzēties. Labrīt, Rustam Šukuros studijā.
1: Labrīt. Nu, sāksim nedaudz par vētru, par un ap vētru. Un tās radīto zaudējumu apmērs Latvijā vēl nav zināms, taču tie varētu būt vairāki 10 miljoni eiro. Un kamēr zaudējumi tiek apkopoti, vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā neizslēdz arī iespēju, ka pēc finansiālā atbalsta Latvija varētu vērsties Eiropas komisijā. Ministrijā norādīja, ja summa būs lielāka par 237 miljoniem pa visiem resoriem, tad ir tiesības lūgt palīdzību Eiropas Savienības institūcijai un augsta varbūtība, ka līdzekļus arī izdosies saņemt. Nu, un arī būtiska loma būs apdrošinātājiem. Kompānijas lēš, ka zaudējumu apmērs varētu sasniegt 2024. gada vētras apmērus, kad teju 10 000 atlīdzību pieteikumos tika izmaksāti aptuveni 25 miljoni eiro, kas ir lielākais atlīdzību apjoms par vienu dabas katastrofu Latvijā. Un vienlaikus portāls TV3 atgādina, ka pirms 2 gadiem vētra parādīja, ka cilvēkam var būt apdrošināta māja, bet pēc katastrofas tomēr izrādīties, ka konkrētais ūdens radītais bojājums polisē nav sekts. Un tāpēc šis jautājums ir īpaši aktuāls arī tagad. Bet Igaunijas valstī piedarošā enerģētikas grupa EST Energija un privātais Dekslānekļa rūpniecības uzņēmums VKG aplēsuši, ja Eiropas komisijas siltumnīca efekta gāzu emisiju kvotu sistēmas izmaiņu plāns tiks pieņemts pašreizējā redakcijā, Dekslānekļa eļļas ražošana Igaunijā drīzumā kļūs nerentabla. Un par to uzņēmumu vadība arī rakstiski paziņojusi Igaunijas premjerministram Kristenam Mihalam. Lēstu uzņēmumu pārstāvji norādīja, ja emisiju kvotu sistēma tiks reformēta atbilstoši Eiropas komisijas priekšlikumam, Dekslānekļa eļļas ražošana kļūs nekonkurentspējīga jau 2030. gadu sākumā. Vēstules autori pauduši, ka lai gan bezmaksas emisijas kvotas Dekslānekļa rūpniecībai būs pieejamas, tās tiks piešķirtas tikai ar nosacījumu, ka nozares uzņēmumi ražošanas procesa un gala produkta dekarbonizācijā ieguldīs līdzekļus tādā apmērā, kas atbilst kvotu tirgus vērtībai. Un pēc uzņēmumu pārstāvju domā, šāda prasība praksē nav izpildāma.
0: Bet kas tad tieši pēc uzņēmumu pārstāvju domām ir tas, kas padara neiespējumu šo te prasības izpildu?
1: Īsi sakot, tehnoloģisks process. Proti uzņēmumu pārstāvji norādījuši, ka Dekslānekļa eļļas sastāvā ir ogleklis, un to nav iespējams no šī fosilā kurināmā atdalīt. EST Enerģija atzīmēja, ka Eiropas komisijas izstrādātie priešlikumi paredzētu uzņēmumam 5 gadu laikā veikt 70 miljonus eiro lielas investīcijas, lai gan pat labam tirgu nav pieejamu tehnoloģisku risinājumu rūpnieciskā ražošanas procesa dekarbonizācijai. Līdz ar to ražošanas tehnoloģijas turpmākai pilnveidošanai nesot iespēju. Tāpēc uzņēmumu ieskatā Igaunijai būtu jāpiemēro izņēmuma status, kas nodrošinātu ekonomiski rentablu Dekslānekļa eļļas ražošanu tik ilgi, kamēr Eiropas Savienība turpinās energoresursu importu. Bet Krievijas vadītājs Vladimirs Putins parakstījis dekrētu, kas ļauj varas iestādēm pārņemt pagaidu pārvaldībā uzņēmumus un infrastruktūras objektus, kas cietuši no bezpilota lidaparātu uzlidojumiem. Formāli šāds process netiek dēvēts par nacionalizāciju, tomēr dokuments dod iespēju varas iestādēm pārņemt uzņēmumus, pamatojot to ar kara laika drošību. Dokuments aptver gandrīz visu kritisko ekonomiku, proti enerģētikas nozares, kā arī rūpniecības uzņēmumus, dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumus, transporta un loģistikas infrastruktūras objektus, kodola enerģētikas infrastruktūru, kā arī citus objektus. Saskaņā ar dekrētu kritiskās infrastruktūras objekti var tikt nodoti pagaidu valsts pārvaldībā, ja to īpašnieki nav nodrošinājuši pietiekumu aizsardzību pret bezpilota lidaparātu uzbrukumiem vai arī veikuši aizsardzības pasākumus nepietiekami efektīvi. Vienlaikus dokumentā nav noteikti kritērija, pēc kuriem būtu vērtējama aizsardzības efektivitāte. Par pamatu uzņēmumu pārņemšanai var kalpot arī saulaicīga darbības neatjaunošana. Dokumentā gan nav precizēts, kādi termiņi būtu uzskatāmi par saulaicīgiem. Ekspertu vidū pauš, ka šī ir satraucoša zīme Krievijas uzņēmumiem. Vienlaikus izskan viedoklis, ka īpašumtiesību pārdali, kas šā dokumenta īstenošanas rezultātā varētu tikt veikta, aizbildinoties ar nepieciešamību aizsargāt uzņēmumus, visticamāk nebūs plaši izplatīta un drīzāk skars mazākas kompānijas. Un kā Polijas sabiedriskās televīzijas TVP Krievu redakcijai, vot tak norādīja ekonomists Nikolais Kuļbaka, visi naftas pārstrādes un loģistikas objekti jau tā pieder Kremlim pietuvinātām personām.
0: Nu, lūk, tādi jaunumi ekonomikas saistīs, paldies teikšu Rustamam Šukurovam, bet arī es šobrīd 7.49. Savā ziņā turpināšu par ekonomiku caur uzņēmēju darbību, nu, protams, lauksaimniecība arī tāda ir. Viesosimies Latgalē un tur atsevišķi lauksaimnieki audzē arbūzus. Arbūzi šogad nogatavojas vēlāk nekā citviet Latvijā, taču tieši Latgalē reģiona klimats pēc dārzkopības speciālistu domām ir vispiemērākais.

0: Ērotākais šīs kultūras audzēšanai un Latvijas austrumos nogatavojoties vissaldākās milzu ogas. Kopumā arbūzu audzētāju Latvijā nemaz nav tik daudz, vairāki desmit saimniecību. Nozarei izaicinājumu netrūkst, mainīgie laikapstākļi arī augu slimības liek daudziem audzētājiem padoties. Taču kopējās arbūzu audzēšanas platības gadu no gada joprojām pieaug. Aug arī pircēja pieprasījums pēc vietējā produkta un visu ražu joprojām izdodas realizēt vietējā tirgu. Plašāk Silvijas Smagars ierakstā.
1: Mēs audzējam, kamēram tāds sestais gads varētu būt septītais.
2: Prēļi novada Aizkalnes pagastā zemnieku saimniecībā Dižerāji, kā stās saimniece triju bērnu māmiņa Māra Ziemele, arbūzes audzē jau vairākus gadus.
1: Sākumā, protams, es biju eksperimentējis vairāk priekš sevis, izmēģināt kaut ko jaunu, kaut ko savādāku un piedāvāt arī vietējā tirgu, kas ir izaudzēts tepat, kas ir veselīgs un arī par pieejamu cenu.
2: Paralēli graudkopībai un lopkopībai tieši arbūzu audzēšana ir izraudzīta kā jauna papildu nozara, kam nu jau dos arī savus zīmos prēļu arbūzus. Un arbūzu platības gada no gada te aug.
1: Sākumā tas bija eksperimentāli uz 1000 sekliņām apmēram. Tagad mums ir 1,4 hektāri. Ribas, lai izaug un paši pārdzīvām līdzi katram vējam, katrai krusei.
2: Arbūzu prēļi novada Aizkalne augnes siltumnīcā, bet uz klāja lauka. Tāpēc dabas apstākļi ir tas lielākais izaicinājums, ar ko nākas saskārties arbūzu audzētājiem, atzīst Māra Ziemele. Aizvedītā vētra posta nav nesusi, bet piemēram pērn visa raža aizgāja postā. Par šī gada ražu, kas tikai tagad sākus ienākties, vēl esot pāragri spriest.
1: Šogad pavasaris likās ļoti veiksmīgs, sējam tiešajā sējā, mēs neaudzējam stādus, bet jūnija viena tā vēsā nedēļa ar lietiem visu procesu pakavēja. Mums arī bija, kad oranžies pirmais brīdējums bija krusa, diezgan arī tos mazie stādiņi, kas ir izauguši ar divām kauslapiņām un tikko sāka uzņemt spēku, viņu sasita. Un tad arī bija jūlija pirmā nedēļa, arī kas bija lietaina vēsa bez saules. Un vēlreiz to procesu viņiem apturēju, jo ziediņi neaputeksnējās, nedēļu divas viss ir aizbīdījies. Pagājušajā nedēļā solīja ciklonu uz pirmdienu, otrdienu, bet tas ievilkās visas nedēļas garumā. Līdz ar ko atkal tas viss ir pabīdījies, jo arbūzi ir siltummīļi un ļoti cimperlīgi. Viņi ir ļoti jūtīgi pret laika maiņām, pret temperatūras maiņām. Kā būs, tā būs un par apjomu daudzumu absolūti ļoti grūti ir spriest.
2: Iespējams, šo daudzu apstākļu kopums licis nevienā viena arbūzu audzēšana atmest ar roku. Tomēr kopumā arbūzu platības Latvijā aug, un šie gadu raža varētu būt neslikta, prognozē lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes jeb LOSP valdes locekli un biedrības Latvijas dārznieks eksperte Mārīta Gailīte.
3: Salīdzinot ar 24. Gadu, arbūzu platība ir divkāršojusies. Bija nepilni 10 hektāri, šogad gandrīz 20, bet jāņem vērā, ka tie nav tikai arbūzi. Arbūzi un melonas kopā. Un tas ir atklātais lauks, tas ir neskaitot to, ko viena daļa zemnieku audzē siltumu. Šogad ar visu to, kā nav tik karsts kā Eiropa un nav arī tik ļoti slapš kā pagājušajā gadā, visam var teikt, ka laika apstākļi dārziņu audzēšanai, to starp arbūziem un melonēm, ir bijuši diezgan labvēlīgi.
2: Visi Latvijas izaudzēti arbūzi rot nojaķa tieši vietējā tirgu, jo, kā stāsta Mārīta Gailīte, apjoms nav liels.
3: Maksimāli varētu būt 300-400 tonnam gada, tas nav nekas priekš Latvijas tirgu. Lielākā daļa tiek tirgota vai nu tiešās piegādes ķēdes, vai nu tirgos, vai cilvēki brauc uz saimniecību nopirkt uz vietas. Mēdz būt arī gadījumi, kad tos arbūzus ir grūti pārdot. Viņi tomēr mēdz izaug diezgan lieli, kad 5-7 kilogrami līdz 12.
2: Ejošākie tiešām esat arbūzi līdz 4 kilogramiem, pieredzē dalās prēļu arbūzu audzētāja Māra Ziemele, kuras arbūzi, pateicoties klimatiskajiem apstākļiem, izaug ļoti saldi.
1: Pirms diviem gadiem lielākais arbūzs kaut kas bija ap 12 kilogramiem, bet tas ir arī atkarīgs no šķirnes. Lūk, šie ir beduiņu šķirnes arbūzi. Pats ejošākais, tas tāds garantētais apjoms, viņam svars ir apmēram 4-5 kilogrami.
2: Arī eksperti atzīst, šis reģions arbūziem ir labvēlīgs.
3: Latgalē kopumā arbūzu meloņu audzēšana ir labvēlīgākie apstākļi nekā citur Latvijā, jo tur ir vairāk kontinentālais klimats. Latgale ir tālāk no jūras.
1: Mēs mērījām šogad jau cukuru. Viņam ir 12 brikseni cukura, kas ir ļoti salds arbūzs. Mums ir cukura mērītājs. Pirms diviem gadiem, kad mēs mērījām arbūziem, cukurs pārsniedza 16 briksenus, kas ir daudz saldāki par melonēm, kas ir super saldi arbūzi.
2: Arbūzu gatavība tiek noteikta pēc vairākiem parametriem, arī pēc skaņas, tos paklapējot. Šo skaņu gan saprotot tikai lietpretējs.
1: Gandrīz gatavs, kas viņš tāds būs pilns un nospriegota tā skaņa.
2: Tas nozīmē, ka šajā laukā

0: Paprēļu novada aizkalnē, arbūzu ražas laiks šobrīd sācies pilnā sparā. Silvija Smagara, LSM Latgales redakcija.
1: Šobrīd 7:54 minūtes un vēl šajā stundā pievērsīsimies kultūras aktualitātēm un notikumiem, runāsim par ukraiņu kino. Par spīti kara postam Ukrainā pēdējos gados top spēcīgi kino darbi, tie gūst arī starptautisku rezonansi un panākumus. Daļu no tiem būs iespēja noskatīties Ukrainas kino dienās Latvijā. Tas notiks Rīgā no piekdienas līdz svētdienai. Pirmās divas dienas filmas izrādīs Splendid Palace, bet noslēguma seansa būs citviet vairāk Baibas Kušķas ierakstā.
2: Festivāla iniciators ir Valters Kagainis. Savulaik viņš gandrīz 15 gadus nostrādāja Odesas kino studijā, kad arī atklāja, cik ukraiņu kino ir bagāts, kaut arī tolaik figurēja kā padomju kinematogrāfa sastāvdaļa. Atgriežoties Latvijā, viņam ļoti gribējās ar ukraiņu kino iepazīstināt arī Latvijas skatītājus, tāpēc pirms 9 gadiem viņš iedibināja Ukrainas kino dienas Latvijā. Tajās parasti tiek parādīts kāds no klasikas darbiem, bet galvenais akcents ir uz pašu jaunāko un aktuālāko. Tā tas būs arī šoreiz, un Latvijas skatītāji varēs pārliecināties, cik spēcīgas un plašu auditoriju uzrunājošas filmas šobrīd top Ukrainā.
3: Pēdējos gados filma ražošana kļūst arvien plašāka, nopietnāka, iziet arī pasaules mērogā, un arī valsts nu pat šajā gadā ir pieņēmusi speciālu likumu filmu ražošanas atbalstam. Un kas ir raksturīgs? Ka pēdējos gados Ukrainas kinematogrāfs arvien plašāk iziet pasaules mērogā, atrodot koproducentus ar ārzem kino kompānijām, un arvien atsākot ir perspektīva filmu ražošanas attīstībai.
2: Ukraiņi pasaulē nes spēcīgu stāstus par savu cīņu, vēsturi un identitāti, un vairāk no tiem būs pārstāvēti arī Ukrainas kino dienās Latvijā. Festivāla atklās filozofiski vēsturiskā drāma Mūžīga.
4: Vaša zbroja, duh i um.
2: Filma Mūžīgais ir Ukrainas kopprodukcija ar Kanādu un Somiju. Par to plašāk stāsta festivāla rīkotāja no Ukrainas puses Svitlana Petlovāna.
5: Film Vičnik Mūžīgais. Це film režisēra Ivana Nikoličika.
6: Mūžīgais ir režisora Ivana Nikolaičuka filma uzņemta 2025. Gadā. Tas ir vizuāli skaists un īpašas atmosfēras piepildīts kino darbs, kas aptver veselu gadsimtu Ukrainas vēsturē. Filmas galvenais varonis ir Andrijs Vorons, leģendārs ukraiņu ilgdzīvotājs, kurš nodzīvoja 104 gadus un ko raksturoja liela dzīves gudrība un garīgs dziļums. Viņš savā mūžā piedzīvoja daudz traģisku notikumu zaudējumu, un vajāšanu, tostarp Staļina represijas, bet savā sirdī saglabāja gaismu, mīlestību un labestību. Filma ir stāsts par cilvēku iekšējo brīvību, gara spēku un mīlestību uz savu dzimto zemi.
2: Festivālā iekļaut arī pērn tapusī emocionāli iespaidīgā filma Ukrainas un Amerikas kopražojums Karš dzīvnieku acīm. Tā ir spēlfilma, kas sastāv no 7 novelēm, kas balstās patiesos stāstos par dzīvnieku likteņiem un ciešanām Ukrainas kara laikā.
5: V perši novēļi zīgrāf hollywoodski aktor Sean Penn.
6: Filmas pirmajā novelē Ērglis galveno lomu atveido Hollywoodas aktieris Šons Pens, kurš ir Ukrainas atbalstītājs un draugs. Šī novela stāsta par Černobiļas dabas rezervātu, ko izpostījis karš. Katrs no filmas stāstiem veltīts kādam dzīvniekam, kas piedzīvo ciešanas kara dēļ. Bet vienlaicīgi tie ir arī stāsti par cilvēkiem, kas iesaistās dzīvnieku glābšanā un kuru spēja saglabāt cilvēcību visa šī posta vidū, raisa aizkustinājumu un cerību.
2: Klasiku Ukrainas kinodienu programmā šoreiz pārstāvēs Jurija Iļjenko 68. Gadā uzņemtā filma Ivana Kupolas vakars. To ļoti spēcīgi caurstrāvo Ukraiņu nacionālais gars, tāpēc padomi cenzūra to savulaik aizliedz un līdz pat 80. Gadu beigām tā nogulēja plauktā. Ukrainas filmu dienas noslēgsies ar Jevhena Mazurenko dokumentālo filmu Perunas tabule. Festivāls noritēs no 28. līdz 30. augustam. Divas pirmās dienas filmas izrādīs kinoteātrī Splendid Palace,

0: Noslēguma seans būs Ukrainas mājā. Ieeja festivālā ir bez maksas. Baiba Kušče, Latvijas Radio.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru, 26. augustā, pulksten 19. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 8. studijā Ķecauzāns. Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumu Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, tā informē uzņēmumā sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi šorīt saglabājas Aizkraukles, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Šobrīd elektroapgāde ir atjaunota aptuveni 96% no visiem tiem, kuriem vētras dēļ elektroapgāde tika pārtraukta. Bojājumu novēršanā arī šodien iesaistīs vairāk nekā 200 sadales tīkla brigāžu, arī 7 Igaunijas brigādes. Turpinās vētras posti apsakošana ar droniem. Vētra nedēļas nogalē bija ļoti sarežģīta situācija arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, jo bez vēja un lietus ietekmes 16 brigāžu vietās nav bijis arī elektrības, bet lielākās problēmas radīja nepietiekamie sakari. Tā intervijā Latvijas televīzijā atzina medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipule. Zvanu plūsmas nav uzrādījušas traucējumus cilvēkiem sazināties ar dienestu, bet vismaz divos gadījumos iedzīvotājiem bijušas problēmas izsaukt glābējus pa tālruni 112.
4: Kam mēs neesam līdz šim varbūt pietiekami gatavojušies, ka mums arī alternatīvie sakaru līdzekļi, mūsu rācijas vienā brīdī vienkārši apklusa. Maniem cilvēkiem bija ļoti lieli izaicinājumi pieņemt lēmumus. Vissarežģītākā situācija bija Jēkabpils, Daugavpils novados. Tur atsevišķas brigādes vispār pazuda no mūsu radariem un ar viņiem nebija saziņa, kur viņi atrodas un kā viss notiek. Divos gadījumos iedzīvotājiem bija problēmas izsaukt un zināties ar 112. Abās situācijās tika rasts risinājums. Vienā no tām ugunsdzēsēji glābēji izsauca mūsu par rāciju pašu, uzsāka palīdzības sniegšanu.
3: Aizvadītā vētra un Lietuvas ietekmējušas arī lauksaimnieks. Kā šorīt Latvijas Radio redzījumā labrīt atzina lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības konsultants Andris Skudra. Augusta pirmās nedēļas bija ļoti piemērotas ražas novākšanai. Siltais laiks un sausums ļāva nokult gan rapsi, gan vasaras miežus. Lielāko daļu ziemas kviešu sākt jau vasaras kviešu novākšanu un arī rapšu sēju, bet pat labāni darbi apstājušies, jo lauki ir pārāk slapji, lai tajos varētu darboties tehnika. Lauksaimnieks cer uz darba atsākšanu nedēļas nogalē. Pēc iepriekšējo dienu Lietavām Vidzemes, Zemgales un īpaši Kurzemes upēs strauji cēlās ūdens līmenis, vietām pārsniedz 3 metrus, bet kopš vakardienas ūdens līmenis daudz vietas sācis pazemināties, tā liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Dzelzceļa projektā Rail Baltica topošajā Rīgas centrālajā stacijā šodien demonstrēs gan arī izgatavo stacijas dienviddaļu. Uzņēmums Eiropas dzelzceļa līnijas jau iepriekš informēja, ka ir pabeigti galvenie fasādes un platforma infrastruktūras darbi. Stāsta Viktors Demidovs.
5: Būvnieks Bererīks ir pabeidzis sākas fasādes un jumta stiklojuma galveno izbūvi un dekoratīvo un funkcionālo elementu montāžu. Eiropas dzelzceļa līnijās piebilst, ka šovasar būtiskākie būvdarbi pabeigti arī uz trim jaunajām pasažieru platformām. Izbūvētas arī pieejas un uzstādīti lifti abos platformu galos, kas nodrošinās iespēju pasažierim nokļūt uz platformām. Turklāt ierīkotas arī modernas un funkcionālas pasažieru nojumes. Jau iepriekš vēstīts, ka visus darbus te 10 miljonus eiro vērtā stacijas dienvidu daļā paredz pabeigt gada beigās.
3: ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklips vakar apmeklēja Maskavu. Pagaidām nav zināms, kāds bija brauciena mērķis un ar ko viņš Maskavā tikās. Izskan dažādi minējumi, tostarp tik pieļauts, ka Redklips runāja par iespējām atbrīvot Krievijā ieslodzītos ASV pilsoņus. Pēc ilgāka pārtraukuma Ukraina ir veikusi jaunus triecienus pa Krievijas lielākā interneta tirdzniecības uzņēmumu Wildberries noliktavām. Par to vairāk stāst Tuldis Ķezbers.
6: Šonakt drona uzbrukums piedzīvoja viens no lielākajiem Wildberries loģistikas centriem Kotovskas pilsētā Tambovas apgabalā. Uzbrukuma laikā loģistikas centra teritorijā atskanējuši sprādzieni, bet pēc tam tur izcēlās ugunsgrēks. Uzbrukumu apstiprināja Tambovas apgabala gubernators Jevgeņijs Pervišovs un arī uzņēmums. Saskaņā ar Pervišova aplēsēm liesmas bija pārņēmušas 100,000 kvadrātmetru lielu platību. Savukārt Wildberries informēja, ka loģistikas centrā ir apturēta jaunu preču pieņemšana.
3: Bet ASV valdība plāno anulēt vīzas līdz 200,000 ārzemnieku, kas oficiāli ieradās valstī turisma vai biznesa nolūkā, bet mēģināja tur palikt ilgāk, pieprasot patvērumu, tā paziņoja valsts departaments. Kā norādīja Baltais nams, tā būs vēsturē lielākā masveidīgā vīzu anulēšana. Izskan ziņas 8. Rīgā šobrīd 12 grādi lēns ziemeļaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 771 mm. Šodien Latvijā bez būtiskiem nokrišņiem 17 līdz 21 grāds.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Gati Liepiņu, Elēnu Zviedri, Lindu Ozolu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Trešdien, 26. augustā, 17:30 Rīgā, Bieriņos, Liepājas un Mežotnes ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
7: Nepalaid garām. Tikšanās ar kuratoriem un māksliniekiem svētdienas rīta brokastīs izstādē, kā tu šodien jūties. Rīgas laikmetīgās mākslas telpā 30. augustā 2013.
8: Labrīt! 26. augusts ir trešdiena, pulkstens rāda jau 6 minūtes pāri 8, ja tikai nu pat esat vēruši savas acis, tad nu, visticamāk jūs kavēsiet darbu. Cerams, ka neesat aizgulējušies, savukārt, ja jums tāds brīvāks rīts, tad lai garda rīta kafija vai tēja un... Kas nu teik klāt. Šobrīd runājot par laikapstākļiem, lēnu garu kļūst siltāks, joprojām visaugstākais ir Zosēnos Vidzemes vidienē 1+6 grādi. Arī daudz vietu citur Vidzemē nemaz tik silts, šis rīts nav, +7, +8 grādi Alūksnē, Gulbenē, Madonā un citviet Latvijas teritorijā vien par dažiem grādiem siltāks, +9, +11 grādi lielā daļā Latgales, arī Zemgalē un Kurzemē lielāko ties, vien piekrastē Ventspilī un Liepājā nedaudz siltāks, ap 12-13 grādiem. Galvaspilsētā Rīgā un tās apkārtnē +11, +14 grādi un dienai ritot gaisa temperatūra kāps nedaudz līdz +18 grādiem vietām. Dažviet varbūt arī vairāk līdz pat +20 un vairāk. Ziemeļa Kurzemē būs visvairāk saules. Nu, ja jums diena brīva, tad varbūt ir vērts vēl ķert sauli. Nu, tā arvien mazāk mūs priecēs noteikti šajā gadā. Lai arī joprojām vēl ir vasara un tā, protams, ir laba ziņa, bet plašāk par laikapstākļiem Ilze Golubeva zinās stāstīt jau stundas otrajā pusē. Lai arī cik daudz saules šodien būs vai nebūs, nu šī diena noteikti būs gan gaiša Natālijai, Tālijai, Broņislavai un arī Broņislavam, jo šo vārdu īpašniekiem šodien vārda diena. Sveicieni! Sveiciens, protams, ikvienam un arī tādi novēlējumi, lai darba nedēļas vidū pietiek vēl spēka gana daudz šīs dienas līdz tuvākajām brīvdienām nostrādāt. Šo pusstundu mēs sāksim ar pašmāju mediju apskatu, turpināsim ar ierakstu, kas veltīts šī gada ziedojuma akcijai domās un darbos kopā ar Ukrainu, un šajā reizē mēs naudu vācam, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri cietuši karā tieši fiziskajai un psiholoģiskajai rehabilitācijai. Šoreiz kolēģis Sandra Dieziņa sarunājusies ar kādu vīrieti, kurš cietis karā Ukrainā un nu ārstējis, rehabilitējis Latvijā.
9: Trāpīja tieši mugurā un es uzreiz vairs nejūtu savas kājas. Jā, sanāk tā, ka esi tas bērns, ka tu it kā sāc no jauna to dzīvi. Tu mācies absolūti visu, jo mēs pat ņemam līdzi ratiņkrēslu, kas ir kā tavas kājas. Tātad tev jāiemācās lietot šīs kājas.
8: Jā, nu, lūk, šis stāsts vēl šajā pusstundā. Pēc tam nākamajā pusstundā uzzināsim par jaunāko sportā, arī laikziņās, savukārt stundas izskaņā runāsim par klasiskās, akadēmiskās, netik akadēmiskās, nu, teju jeb kāda veida mūzikas koncertu un aktualitāšu sarakstu, un ar to šajā

0: Ezai iepazīstinās plašāk kolēģi no Latvijas Radio 3 klasikas kanāla Baiba Nūrža, bet Baiba jau arī šobrīd pievienojusies studijā, lai īsumā to pašu galveno esenci izvilktu. Labrīt!
1: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Jā, augusta izskaņā orķestri vēl steidz mūs noturēt festivālu un siltu vasaras vakaru burvībā. Tāpēc lūkosimies, ko turpmākajās dienās kamera orķestris Simfoneta Rīga piedāvās ciklā Vasaras vakara kamera mūzika Mākslas muzejā Zuzeum. Kas klausītājs un skatītājs sagaida baroka mūzikas vizuālā teātra izrādē Dievs pamet Johannu, dzīve turpinās, un ko šogad Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris sarūpējas festivāla LNSO vasarnīca apmeklētājiem Rezeknē.
0: Plašs saraksts, cerams, ka visam tad arī pietiks laika mums izrunāt tas stundas beigās. Baiba Nūrža tātad būs studijā vēlreiz plašāk stāstīt par šiem notikumiem. Bet šobrīd gan 8 un 10 minūtes. Un tagad gan kolēģi Linda Zalāne pievienojusies man studijā. Mediju apskats, konkrēti jau pašmāju internet portālos par to, kas tiek rakstīts un kas aktuāls. Labrīt vēlreiz.
2: Labrīt vēlreiz, Kristap. Labrīt, Latvijas radio klausītāji. Portālā TVNet šorīt lasāms, ka El Niño klimata parādība, ko izraisa klusā okeāna ūdeņa sasilšana, jau tuvākajos mēnešos varētu ietekmēt pārtikas cenas. Latvijā šogad lauksaimniecības situācija ir salīdzinoši laba, taču mēs esam atkarīgi no pasaules tirgus, kur problēma netrūkst. Tas saistīts ar ģeopolitisko nestabilitāti un kuģu satiksmes traucējumiem Hormuza šaurumā, turklāt ne tikai saistībā ar apgrūtinājumiem degvielas piegādēs, bet arī tāpēc, ka caur šo šaurumu tiek transportēts arī lauksaimniecībai nepieciešamās izēvielas. Vēl lielāku ietekmi uz globālajām pārtikas cenām tuvākajos mēnešos varētu atstāt El Niño, Āfrikā jau trūkst minerālu mēslu, ražas ir mazākas un problēmas ir arī zvejniecībā šo faktoru ietekme. Pasaules pārtikas tirdzniecībā būs jūtama jau šā gada beigās un nākamā gada sākumā, nu, un tas Latvijai arī ir signāls, ka pārtika nekļūs lētāk un drīzāk būs dārgāk. Nu, īpaši nozīmīgs ir graudu cenas, jo graudus izmanto arī lopbarībā, tāpēc to sadārdzinājums ietekmē arī piena, gaisa un olu ražošana un cenas. Nu, vienlaikus Agroresursu un ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja vedošā pētniecīga un Gulbe TVNet rakstā norāda uz to, ka nu, bieži vien situācija ar kādas lauksaimniecības kultūras ražas neizdošanos un pārtikas cenām Latvijā tiek nu, pārlieku dramatizēta. Nu, viņi saka, ka nevajag domāt, ka Eiropā iestāsies bats, ja nav kartupeļu varēst griķus Eiropā, tajā skaitā Latvijā ražo vairāk pārtikas nekā pati patērē. Citāta beigas plašāk. Par tematu tātad TVNet. Atvairot portālu Delfi var lasīt šāda raksta virsrakstu augstastinīgi slepkavas un cilvēku nolaupītāji ieslodzīto stāsti, kurus zviedri plāno sūtīt uz Tartu cietumu. Augustā Tartu sāka ierasties pirmie Zviedrijas ieslodzītie, kuru identitāte iepriekš tika slēpta. Igaunijas medijas ST Express ir noskaidrojis, ka kas bija pirmie ieslodzītie, kurus zviedri piedāvāja nosūtīt uz Igauniju. Nu, kā izrādās, Igaunija atteicās uzņemt pat pusi no viņiem. Igaunijas valsts amatpersonas satrauktos vietējos iedzīvotājus mēnešiem ilgi ir mierinājis ar solījumiem, ka Tartu cietumā netiks uzņemt ar bandu noziedzību saistīt ieslodzītie, nu tik solīts, ka Tartu galvenokārt nonāks vīrieši, kuri noziegumu pastrādājuši afekta stāvoklī, kā arī par ekonomiskiem noziegumiem notiesātie. ST Express un Zviedrijas laikraksts Expressen pieprasot informāciju noskaidroja pirmo 18 ieslodzīto stāstus, kuri ir tik izvēlēti nosūtīšanai uz Tartu. Nu, šo vīriešu pagātni un pastrādātie noziegumi iezīmē pavisam citu ainu nekā solīts. Nu, tie nebūtu nav afekta stāvoklī. Noziegumi pastrādājušie balto apklīšu noziedznieki, nu, kas saņēma, kā raksta medijas, biļeti uz Igaunijas cietumu var lasīt portālā Delfi. Nu, vien minēšu, ka starp izraudzītajiem ir arī par slepkavības mēģinājumiem cilvēku nolaupīšanu liela mēroga narkotiku tirdzniecības notiesātie. Un vēl, kas jauns reģionālajos medijos, portāls neatkarīgās tukuma ziņas redakcijas lejā šorīt pievēršas jautājumam, vai kultūras darbu nenovērtē. Nu, nolasīšu redakcijas lejas citātu. Atalgojums piekritīsiet ar tēma, par kuru skaļi runāt nav pieņemts, tāpēc varam diskutēt vien par to, kas parādās publiski. Un aizķierās pašvaldības sludinājums ar aicinājumu pieteikties darbā Džūkstes pagasta pārvaldē par kultūras darba organizatoru uz noteiktu laiku atalgojumu pakalpojums par pusslodzi 541 eiro pirms nodokļu nomaksas, tas nozīmē, ka uz rokas ap 360 eiro. Tāpat laikā prasības kosmas jāraksta scenārija, jāizstrādā kultūras norišu gada plāns, jārūpē.

0: Par pasākumu māksliniecisko kvalitāti, nu šis uzskaitījums ir tikai tāds īs izvilkums no prasības saraksta. Citāta beigas plašāk tātad tukuma ziņās, bet portālā Bauskas dzīve šorīt lasāms par pārmaiņām kapsētu apsaimniekošanā pēc jaunā kapsētu likuma pieņemšanas. Tas pašvaldībām uzliek pienākumu tātad veidot elektronisku apbedījumu reģistru un Bauskas novadā pašlaik digitalizēti dati par 98 kapsētām no 131. Nu, vienlaiks praksē netrūks arī problēmu. Jo projām grūti iegūt pilnīgu informāciju par apbedījumiem, trūkst resursu un nekopts kapa vietas, bet iecevā bažas rada arī kapsētu apsaimniekošanas kārtību un īstermiņu līgumi, bet portālā liepājiniekiem.lv rakstā ar nosaukumu trešais mēģinājums veiksmīgs, sāstīts par bijušā Liepājas metalurga galdniecības ceha pārdošanu trešā izsolē par nepilniem 300 tūkstošiem eiro. Nu, to iegādājies IT nozarē strādājošs uzņēmums un neoficiāls zināms, ka uzņēmums tur iecerējas veidot noliktavu un biroju ēku.
1: Paldies Lindai Zalānei par šādu plašu ieskatu pašmāju medijos. Šobrīd 8 un 16 minūtes. Turpināsim ar ārzemju ziņām. Un studijā Uldis Ķēzbergs. Sveiks vēlreiz.
2: Labrīt vēlreiz. Sākšu ar to, ka Irāna un Omāna ir atsākušas sarunas par to, kā turpmāk tiks organizēta kuģu satiksme strateģiski svarīgajā Hormuza jūras šaurumā. Kopš februāra beigām, kad ASV un Izraela uzsāka karu pret Irānu, kuģu satiksme šaurumā faktiski ir apturēta. Un pēc vakar notikušajām ārlietu ministru sarunām, Irāna un Omāna paziņoja, ka ir apspriesta iespēja izveidot kopīgu pagaidu kuģošanas koridoru caur šaurumu un ir panākta vienošanās par jūras ceļu attīrīšanu no mīnām. Omānas ārlietu ministrs Badrs al-Busaidi pēc tikšanās ar Irānas kolēģi Abasu Arakči sociālajos medijos rakstīja, ka Maskata un Teherāna cer drīzumā vienoties par pastāvīgu risinājumu, lai garantētu drošu kuģu satiksmi Hormuzā. Pagaidu kuģošanas maršruts paredzētu, ka Persijas līcija ieejošie kuģi dotos caur Irānas teritoriālajiem ūdeņiem, bet iznākošie kuģi šķērsotu gan Irānas, gan Omānas ūdeņus, tā paziņoja Irānas ārlietu ministrija. ASV prezidents Donalds Trumps pagājušajā nedēļā draudēja uzbrukt ASV sabiedrotajai Omānai, ja tā traucēs Vašingtonas un Teherānas sarunām par Hormuza šauruma turpmāku izmantošanu. Nu gan jāsaka, ASV un Irānas diplomātiskās sarunas pašlaik ir nonākušas strupceļā un nekāda virzība tur uz priekšu pagaidām nenotiek, tāpēc arī Omāna runā ar Irānu, jo tieši šo abu valstu teritoriālos ūdeņos faktiski arī ir šis te Hormuza jūras šaurums, vai vismaz tā ieeja šajā šaurumā ir šo abu valstu kontrolē faktiski. Bet Krievijas galvaspilsētā Maskavā vakar ieradās Vatikāna ārlietu ministrs arhibīskaps Pols Galahers, lai tiktos ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Un tā bija pirmā Vatikāna un Krievijas augsta līmeņa amatpersonu klātienes tikšanās kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Pēc ministru tikšanās Vatikāna pārstāvis aicināja izbeigt karu Ukrainā un atzina, ka starp Maskavu un Svēto krēslu pastāv būtiskas domstarpības. Galahers piebilda, ka katra diena, kamēr karš turpinās, rada jaunus upurus un arvien vairāk apgrūtina iespēju panākt izlīgumu starp Kīvu un Maskavu. Šodien Galaheram ir paredzēta tikšanās ar Krievijas vadītāja Vladimira Putina padomnieku ārpolitikas jautājumos Juriju Ušakovu, bet viņa vizīte noslēgsies 28. Augustā. Jūlijā Vatikāna ārlietu ministrs apmeklēja Kīvu, kur viņš klātienē arī apskatīja Krievijas raķešu uzbrukumā nopostītās vietas un tikās ar Ukrainas ārlietu ministru Andriju Sibihu. Bet Ķīnas tiesa ir piespriedusi 3 gadus cietumā māksliniekam Gao Dženjam par skulptūrām, kurās viņš satīriski attēloja bijušo Ķīnas komunistu vadoni Mao Zedunu. 70 gadus veco mākslinieku atzina par vainīgu revolūcijas varoņu reputācijas aizskārumā. Gao Dženju, kurš daudzus gadus dzīvoja ASV, arestēja 2024. gada augustā, kad viņš viesojās Pekinā. Mākslinieks

0: ka ģimenes locekļi vakar paziņoja, ka Gaudženis ir notiesāts šogad vienu dienu ilgušā tiesas prāvā aiz slēgtām durvīm. Un Ķīnas varas iestādes apsūdzēja Gaudženu par laikā no 2005. Līdz 2009. Gadam tapušām skulptūrām, kas nav patikušas Ķīnas varas iestādēm. Vienā no tām Mao Dzeduns ir attēlots nometies ceļos, nu, kas Ķīnas varas iestādēm uzskata, ka tas ir necienīgi. Un Gaudženis arī izveidoja tādu skulptūru, nelielu skulptūru sēriju ar nosaukumu Miss Mao. Nu, un dažās no šīm tiem skulptūrām Mao Dzeduns bija attēlots ar dažādu izmēru, piemēram, sieviešu krūtīm, kā arī ar degunu, kas līdzinājās pasaka varoņa Pinokio degunam. Nu, arī tas šāda mākslinieka attieksme pret Ķīnas revolūcijas līderi Ķīnas varas iestādēm nepatika. Nu, par to viņš arī tagad ir notiesāts.
1: Paldies Uldim Ķeizberim teikšu par ārzemju ziņām. Šobrīd 8:20 minūtes un turpinājumā dzirdēsiet ierakstu, kas veltīts labdarības akcijai domās un darbos kopā ar Ukrainu.
2: Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
1: Kara traumas ir komplicētas un to ārstēšanai svarīgs komandas darbs, bet pacienti ir ļoti motivēti atgūt veselību un tas dod sparu palīdzēt. To saka mediķi, kas iesaistījušies Ukrainā ievainoto karavīru ārstēšanā. Karam Ukrainā turpinoties, palīdzība būs vajadzīga arvien lielākam skaitam ievainoto. Lai palīdzētu cietušajiem, Latvijas sabiedriskais medijs un Ziedot.lv sākuši atbalsta akciju domās un darbos, kopā ar Ukrainu. Par to, kā noris ievainoto karavīru atveseļošanās un cik lielas ir iespējas palīdzēt, ierakstā stāsta kolēģi Sandra Dieziņa.
3: Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari kopš 14. Gada palīdzību sniedzis aptuveni 900 Ukrainas iedzīvotājiem, to skaitā ap 600 militāru personām. Karā ievainotais Dmitro Ribačenko Vaivaros ieradies jau otro reizi. Satiekamies ar viņu istabiņā, pauzēs starp vairākām procedūrām. Dmitro ir optimismu pilns atgūt veselību, lai gan traumas ir smagas.
4: Sama trauma tipa, vana šitais, jak tu kažuč, šo v Ukraini.
0: Pati trauma gan Ukrainā, gan Eiropā skaitās smaga. Tā nav ātra atveseļošanās, tā ir ļoti smaga.
4: Ne bystraja, tipa, duža vaškāja.
3: Ievainojumu karavīrs guvis jau kara pirmajā gadā.
4: Traumu jau trimav. V Bērezņi 22. Goda.
0: Traumu guvu 2022. Gada martā pie Bahmutas, kad remontēju tehniku, trāpīja tieši mugurā un es uzreiz vairs nejūtu savas kājas. Pārstāju just pusi ķermeņa. Es nevarēju kustināt kājas. Trauma bija smaga. Tā saistītā ar muguras smadzenēm.
4: Muķi pa traumu vaškā, bo, jak tu kažuč, vana paviazana zispenim mozkam.
3: Aptuveni mēnesi ārsti stabilizējuši Dmitro stāvokli pēc operācijām un dažādām procedūrām. Tagad viņš smaidot saka, ka ir kā sportists, kas labi prot lietot ratiņkrēslu un var iemācīt citiem, kā ar to sadzīvot.
4: Es nekinēs, jak tu kaži žiķu.
0: Kā saka, tās vēl nav dzīves beigas.
3: Taču sākums bija grūts un pakāpeniski nācās sadzīvot ar jauno stāvokli.
4: Dā, palūšājās jau šas.
0: Jā, sanāk tā, ka esi tas bērns, ka tu it kā sāc no jauna to dzīvi, tu mācies absolūti visu, jo mēs pat ņemam līdzi ratiņkrēslu, kas ir kā tavas kājas, tātad tev jāiemācās lietot šīs kājas.
3: Dmitro Vaivaros jau bija 22. Gadā, kad nācās izmantot dažādas medicīniskās iekārtas, tādus kā robotus, kas iemāca staigāt un radīt izjūtas, kādas bija esot veselam. Šīs tehnoloģijas palīdzot arī morāli, un viņš saka, ievainotajiem kara veterāniem tās ļoti noderētu. Tagad viņš šeit ieradies uz mēnesi un saka, būs daudz

un intensīvi jādarbojas. Viss jau saplānots. Jau tagad esot jūtama liela slodze kājām. Dmitro piebilst, ka viņš pat kaifo no tā, ka var tik intensīvi darboties, kas palīdzot gan fiziski, gan morāli.

0: konkrētu pacientu grupu. Pacientiem iestājoties centrā atkarībā no traumas veida, pacienti mērķtiecīgi tiek sadalīti attiecīgajās nodaļās. Tas palīdz vairāk koordinēt aprūpi un izveidot individuālo komandu. Ārste uzsver visas komandas un katra mediķa nozīme rehabilitācijas procesā.
1: Pilnvērtīgai atvesļošanai ir nepieciešams šis te koordinēts darbs komandā, kur cieši sadarbojās vairāki speciālisti, gan ķirurgi, gan traumatologi, gan fizikālas un rehabilitācijas medicīnas ārsti, gan daudz dažādu funkcionālie speciālisti. Tad viņi visi kopā vienoti strādājot, veidot to koordinēto komandu, kas dod to efektu, nevis tad, kad mēs katrs strādājam izolēti.
0: Pacienti esot ļoti motivēti un grib atgriezties ikdienas un arī darba dzīvē. Taču jārēķinās, ka atveseļošanās un rehabilitācijas process ir ilgstošs, vidēji mēnesi un pat ilgāk.
1: Ir gadījumi, kad šis progress iet ātri un ir ievērojams, un ir gadījumi, kad šis progress un atveseļošanas norit ļoti lēni, bet tad mēs varam parādīt pacientam šo virzienu uz sava mērķa sasniegšanu, un nereti mēs saņēmam arī atgriezinisko saikni no karavīriem par to, ka mūsu ieguldītais darbs bija tā vērts, un ka pacientam arī atgriežoties mājās notiek tas progress un turpinās.
0: Daļai pacientu ir vajadzība pēc ortopēda palīdzības. Vaivaru tehniskā ortopēde Dina Grīnbergs saka, ka pašlaik karam turpinoties, Ukrainā pamazām aizvien vairāk nodrošina protezēšanas, ortozēšanas palīdzību.
2: Ja iepriekš tā situācija bija tāda, ka mēs diezgan daudz protēzes izgatavojām Latvijā, un tad viņi devās mājās ar šīm protēzēm, tad tagad tas skaits ir sarucis. Drīzāk viņi brauc uz rehabilitāciju, un tad rehabilitācijas laikā redzams, teiksim, ir kādi negadījumi ar tām protēzēm viņiem, kas ir uztaisīts vai kaut kas ir sabojājies. Tad mēs saziņā ar šiem te izgatavotājiem oriģinālajiem palīdzam, lai tā izdotā esošā jau tehniskais palīglīdzeklis, lai viņš pildītu to savu funkciju šajā rehabilitācijas laikā.
0: Latvijas mediķi arī regulāri turpina apmācīt Ukrainas kolēģus, kā labāk veikt rehabilitāciju. Jau nākamnedēļ vairāki vaivaru speciālisti dosies uz Ukrainu, lai konsultētu kolēģus par gaitas apmācību un kā to veikt kvalitatīvi, jo protēzi jāiemācās lietot pareizi un korekti, lai būtu rezultāts. Tikmēr Dmitro Ribačenko piebilst, ka ļoti daudziem karavīriem vēl būs nepieciešama rehabilitācija un atveseļošanās.
3: Diemžēl mums šobrīd Ukrainā ir tik daudz ievainotie, ka es pat nevaru aprakstīt to mērogu, cik vēl ir veterānu un to, kuri gaida savu kārtu, lai kaut kur nokļūtu un redzētu cita līmeņa rehabilitāciju. Bet karš, diemžēl, vēl nav beidzies un būs vēl. Diemžēl cilvēku nekļūst mazāk.
0: Lai palīdzētu ievainotajiem karavīriem, tiek vākti līdzekļi cietušo rehabilitācijai. Stāsta Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.
4: Kara traumas ir ļoti nežēlīgas. Tās gan atņem rokas vai kājas, tās paralizē, tās rada arī posttraumatiskos sindromus, murgus nespēju aizmirst tās kara šausmas, kas ir redzētas. Un, lai tas cik ciniski neizklausītos, reizēm karā ir vieglāk, ja tevi nogalina, nevis, ja tev jādzīvo šo kara traumu visu mūžu. Nu, lūk, un šī gada kampaņā mēs aicinām Latvijas iedzīvotājus un uzņēmumus iedot naudu, ko mēs varētu pārvērst reālā rehabilitācijas un ārstniecības palīdzībā Ukrainas karavīriem.
0: Latvijas sabiedriskā medija un Ziedot LV rīkotā ziedojuma kampaņa ilgs līdz 15. septembrim. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
5: Tātad atgādina līdz 13. septembrim ar vien visiem iespēju piedalīties šajā akcijā un to iespējams darīt ziedojot portālā Ziedot LV un arī zvanot 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro, atgādina 90204113. Šobrīd jau teju pusi 9 un tas ir laiks ziņām.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1. Ar ziņām pusdeviņos studijā Ģercauzā.

0: Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumu Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, tā informē uzņēmumā sadales tīkls. Lielākie traucējumi šorīt aiz Krauklas, Preiļu, Jākabpils un Rēzeknes novados. Vētra nedēļas nogalē bija ļoti sarežģīta situācija arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, jo bez vēja un lietus ietekmes 16 brigāžu vietās nav bijis arī elektrības, bet lielākās problēmas radīja nepietiekamie sakari. Tā Latvijas televīzija atzina medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipula. Viņa teica, ka zvanu plūsmas nav uzrādījušas traucējumus cilvēkiem sazināties ar dienestu, bet vismaz divos gadījumos iedzīvotājiem bijušas problēmas izsaukt glābējus pa tālruni 112. Aizvadītā vētra un Lietavas ietekmējušas arī lauksaimniekus, kā šorīt Latvijas radio atzina lauku konsultāciju un izglītības centra konsultants Andris Skudra. Ir lauki pārāk slapji, lai tajos varētu darboties tehnika, tādēļ lauku darbi apstājušies un lauksaimnieki cer uz darba atsākšanu nedēļas nogalē. Pēc iepriekšējo dienu Lietavām Vidzemes, Zemgales un īpaši Kurzemes upēs strauji cēlās ūdens līmenis vietām pārsniedza 3 metrus. Kopš vakardienas ūdens līmenis ir sācis pazemināties, tā liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklips vakar apmeklēja Maskavu, pagaidām nav zināms, kāds bija viņa brauciena mērķis un ar ko viņš Maskavā tikās. Izskan dažādi minējumi, to starp tik pieļauts, ka Redklips runāja par iespējām atbrīvot Krievijā ieslodzītos ASV pilsoņus. Pēc ilgāka pārtraukuma Ukraina veikusi jaunus triecienus pa Krievijas lielākā interneta tirdzniecības uzņēmuma Valdbrīz noliktavām. Naktī drona uzbrukums piedzīvoja viens no lielākajiem Valdbrīz loģistikas centriem Tambovas apgabala Kotovskā. Uzbrukumā loģistikas centra teritorijā nogrāna sprādzienu, pēc tam izcēlās ugunsgrēks. Irāna un Omāna atsākušas sarunas par to, kā turpmāk tiks organizēta kuģi satiksme strateģiski svarīgajā Hormuza šaurumā. Pēc vakar notikušajām ārlietu ministru sarunām Irāna un Omāna paziņoja, ka ir apspriest iespēju izveidot kopīgu pagaidu kuģošanas koridoru pa šaurumu un panākt vienošanās par jūras ceļa atbrīvošanu no mīnām. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 12 grādi, lēns ziemeļaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 86%.
1: Minūtes lūkosim, kas jauns sporta pasaulē, kam sakot līdz tuvākajā laikā, to noteikti zinās stāstīt Mārtiņš Kļavinieks. Sveiks, Mārtiņ!
2: Sveiks, Kristap, un arī labrīt Latvijas radio klausītājiem trešo reizi šorīt. Jā, nu tuliņ jau gan par aizvadītajām spēlēm un cīņām un arī gaidāmām, jo šodien gan Latvijas dāmu volejbola izlasēja mačs Eiropas čempionātā, gan Rikungiem spēle vēl negan Eiropas čempionātā, viņi tam vēl gatavojas, bet pārbaudas cīņa pirms tā, lai pārbaudītu spēkus, kādā gatavībā ir komanda pirms lielā fināla turnīra starta. Nu, tāpat arī nedaudz par tenisu un arī diezgan daudz par basketbolu arī tur jaunuma kā dāmu, tā arī kungu konkurencē. Latvijas dāmu volejbola izlase 4. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šodien 4. pēcpusdienā spēkosies ar Sloveniju. Spēle tiešraidē varēs vērot gan Taurādes kanālā LTV 7, gan arī tīmeklī LSMLV un ReplayLV vietnē. Latvijas komandai pagaidām 3 zaudējumi trijos mačos Eiropas volejbola čempionātā, bet Slovenijai uzvara un 2 zaudējumi. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Rīgā aizvadīs pārbaudes spēli pret Dāniju. Jau rīt abas vienības vēlreiz spēkosies savā starpā. Mačs Rīgas olimpiskajā centrā šovakar 6:30 Latvijas volejbolisti gatavojas Eiropas čempionāta fināla turnīram. Latvijas otrā labākā profesionālā tenisiste Darja Semeņistei šorīt sezonas liela turnīra. ASV atklātā čempionāta atlases pirmajā kārtā ar 6-2-7-5 uzveic japānieti Hajuki Nositu. Lai iekļūtu turnīra pamatsacensībās, gan jāpārvar 3 atlases kārtas. Kitī Laks sezonas izskaņā pievienosies sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas komandai Dallas Swings tā vēsta vienība. Tajā piebilst, ka tas gan notiks sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas sezonas izskaņā, kas norit tieši šobrīd. Šī gada jauno spēlētā izvēles ceremonijā ar pirmo numuru izraudzītā aizsardze Eizija Fada. Traumas dēļ nevarēs palīdzēt Wings komandai. Atlikušajos mačos šo sezonu tāpēc piesaistīta Laksa. Pēc sieviešu NBA sezonas beigām Laksa atgriezīsies Eiropā un tur pievienosies Itālijas virslīgas

0: komandais Kio Famila. Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība vakar devās uz Zadaru, kur jau rīt aizvadīs pasaules kausa atlases spēle pret Horvātiju. Valstsvienības vadībai gan nenācās lauzīt galvas par to, kurš 12 no 13 basketbolistiem pieteikt mačam pret Horvātiem, jo diemžēl savainojuma dēļ uz Zadaru nedevās Kārlis Šiliņš, un tāpēc ierindā palikuši tikai 12 basketbolisti, visus arī pieteiks spēlē pret Horvātiem. 12-niekā būs arī Mārtiņš Laksa, kurš pērn sezonu traumu dēļ aizvadīja tikai 5 mačus. Šobrīd viņš jūtas labi, tā basketbolists pastāstīs sarunā ar Latvijas radio klausāmies.
1: Šobrīd jūtos labi viennozīmīgi. Protams, paldies par iespēju piedalīties izlases procesā, gan sākuma Open Gyms, pēc tam jau ir izsaukums jūnijā, jā, jūs jūnija logu un trenējos, gatavojos, kā minēja, sezona bija tiešām briesmīgi saraustīcīgs, 5 spēles tikai nospēlēju, līdz ar to arī man noteikti izlases bija nepieciešama atgūt kaut kādu ritmu, pārliecību, spēļu praksi un tā kā šobrīd šķiet jūtos gana labi. Nu, viennozīmīgi bija laiks vairāk pastrādāt pie ķermeņa, nostiprināt kaut kādas citas lietas, nedaudz atpūsties, tā teikt, pietaupīt to nobraukumu, varbūt ilgtermiņā pielikt vēl kādu gadu klāca vai karjerai, ja mēs meklējam tā pozitīvo, bet, protams, traumētam nebija būt jauki un nebija izlaist to gadu, nebija jauki mocīties ar to traumas sekām, rehabilitāciju ietam cāru, tomēr tas, ko es jūtu visvairāk pietrūktās, tas karusels, tā augšā lejā tās emocijas, uzvaras zaudējumi, treniņu darbs ikdienu un tā kā prieks būt atpakaļ, prieks būt veselam.
0: Tālūk basketbolists Mārtiņš Laksa, bet VF Rīga basketbolista vakar pārbaudas spēlē ar 96 pret 61 uzveic Latvijas universitāti. VF labā 29 punktus guva Jordans Sīrs, bet 22 pievienoja Artūrs Ozols. Latvijas universitātes vienībā visa rezultatīvākais ar 11 punktiem bija Harijs Edvards Kaupmanis. Latvijas futbola virslīgas 23. Kārtas pārceltajā spēlē Auda vakar savā laukumā ar 1-0 uzveic Liepāju. Tieši pirms mača pret Liepājniekiem Auda paziņoja, ka parakstījusi ilgtermiņa līgumu ar Latvijas izlases aizsargu Danielu Balodi, kurš iepriekš ārzemēs spēlēja gan Skotijā, gan arī Slovākijā. Tagad tātad atgriezies Latvijas čempionātā. Audas galvenais uzdevums šajā atlikušajā sezonas daļā esot izcīnīt Latvijas kausu, ja precīzāk aizstāvēt šo titulu, ko viņi iegūpa pērn, un tāpat arī finišēt trešajā pozīcijā Latvijas futbola virslīgā. Par sportu man tad tas šajā rītā arī viss.
2: Paldies, teikšu Mārtiņam Kļaviniekam par sporta vēstīm. Šobrīd 8:38 minūtes. Turpinājumā pievērsīsimies laika prognozei. Kāds laiks tad šodien gaidāms? Jāsaka, diena ir iesākusies visnotaļ vēsa, dažiet pat plus 5 grādi vien bijuši šajā rītā, taču saprotu, ka dienai rito tomēr siltāks kļūst. Nu, vairāk noteikti zinās stāstīt Ilze Kolbe, labrīt!
3: Labrīt, labrīt! Lai gan vētra ir aiz muguras, tās sakas vietām joprojām ir jūtamas. Latvijas valsts ceļi ziņo, ka uz vietējas nozīmes autoceļiem vēl turpinās kritušo koku novākšanu, savukārt pēc spēcīgajām lietavām, vietām Kurzemes ziemeļos atsevišķi ceļu posmi var būt aplūduši vai izskaloti. Kurzemes upēs līdz pat ceturtdienai spēkā saglabājas brīdinājums par ūdens līmeņa paaugstināšanos un zemāko vietu aplūšanu. Bet ne tikai pie mums aizvadīti postoši laikapstākļi. Nedēļas sākumā Francijas dienidos izveidojās virpuļviesuls jeb tornādo. Mājām norauti jumti, izgāsti koki, sabojāta infrastruktūra, teju 3000 bez elektrības un vairāki desmiti cilvēku ievainoti. Turmākās dienas Latvijā gan jau būs krietni vien mierīgākas. Šis rīts sācies ar dzestru laiku. Aizvadītajā naktī zemākā gaisa temperatūra bijusi zosēnos, tur gaisa sadzisa līdz 5,7 grādiem, Ainažos līdz 6,4 grādiem, bet stendē minimālā gaisa temperatūra bija 6,8 grādi. Diena būs silta un, kā jau minēja, arī mierīga. Debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, taču mākoņi dienas gaitā būtiskus nokrišņus nenesīs. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un no rīta dažviet vēl saglabāsies migla, bet gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 18,22 grādiem. Rīgā šodien ap 20 grādiem silts mākoņi, pa laikam aizklās sauli, taču arī Rīgā trešdien aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. pūkšņiem. Turpmākās divas dienas būs diezgan līdzīgas ar mierīgiem laikapstākļiem. Gan ceturtdien, gan piektdiena nokrišņi ir maz iespējami. Debesis pa laikam aizklās mākoņi, taču gana bieži uzspīdēs arī saula. Pūšot lēnām

0: Vējam nakts stundās un rīt agrumā atsevišķos reģionos veidosies migla. Gaiss sadzisīs līdz 7-13 grādiem, par kādu grādu vairāk būs piekrastē, bet dienas aizritēs ar siltu laiku 19-23 grādi. Brīvdienās atmosfēras spiedienam pazeminoties debesīs atkal biežāk parādīsies lietus mākoņi. Nedēļas izskaņā naktis būs mazliet siltākas un termometrs tabiņš nenoslīdēs zemāk par 11 grādu atzīmi, bet dienās gaisa temperatūra saglabās 19-23 grādu robežās, vietām gaiss varētu iesilt pat līdz 25 grādiem. Sestdien lietus skars galvenokārt Kurzemenu valsts centrālo daļu, bet svētdien lietus gaidāms visos Latvijas reģionos. Arī nākamās nedēļas sākums visticamāk būs silts, taču arī mitrus, un tā kā strauji tojas 1. septembris, tuvākajās dienās jau skaidrāk iezīmēsies arī prognozes zinību dienai. Uz lielu karstumu gan vasaras izskaņā šobrīd varam necerēt. Arī augusta 2. dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā ir bijusi nedaudz zem klimatiskās normas. Taču augusta izskaņā mēdz būt arī krietni vien vēsāks. Piemēram, 2003. gada 26. augustā daudzviet Latvijā maksimālā gaisa temperatūra sasniedza vien 11-14 grādus. Bet 1990. Gadā šajā datumā Vidzemes augstienē nebija siltāks par 11 grādiem. Tātad šī vēsturiskā fona mums no diena nav par ko sūdzēties. Tuvākās dienas būs mēreni siltas un līdz pat nedēļas nogalē arī pārsvarā sausas.
1: Lūk, manas bažas par augsto rītu nav nemaz tik pamatotas. Paldies Ilzē Golubevai par laika prognozi, bet turpināsim ar vēl kādu citu stāstu. Tas gan aktuāls, jo nesen notikušie kiber uzbrukumi valsts uzņēmumiem un institūcijām ir aktualizējuši jautājumu, vai šādas iestādes maz spēja pietiekami sevi pasargāt tieši IT jomā un cik grūti vispār atrast un piesaistīt atbilstoši līmeņi IT drošības speciālistus gan publiskajā un arī privātajā sektorā. Izglītības iespējas tehnikumos un augstskolās ir pietiekamas, taču vissvarīgākais šajā jomā ir tālākā izglītība un arī pastāvīga zināšana un prasmju pilnveida, tā vērtē eksperti. Plašāk par aktuālo situāciju, informāciju, tehnoloģiju profesionāļu piesaistē, arī par izaicinājumiem un grūtībām šajā jomā dzirdēsiet Mihaila Ņikulkina ierakstā.
2: Divi pēdējā laikā notikušie kiberuzbrukumi valsts iestādēm, ceļu satiksmes drošības direkcijai un Latvijas valsts mežiem parāda, ka sistēmās ir pietiekami daudz ievainojamības, uzskata Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Selga. To novēršanai ir nepieciešami augsti kvalificēti kiberdrošības speciālisti, kurus ir iespējams piesaistīt tikai piedāvājot konkurētspējīgo atalgojumu. Tas attiecas gan uz valsts, gan uz privāto sektoru. Eva Selga arī dalās pieredzē nodrošinot šādus profesionāļus bankas vajadzībām.
3: Ja citiem mēs maksājam visu pēc sistēmas, tad IT drošībniekiem mēs maksājam tik, cik viņi prasa. Tik vienkārši, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja? Jo, nu, ja iedomājieties, ja bankā noplūst klientu dati par viņu finansēm, citiem darījumiem un tā tālāk, tas ir nu, milzīgs skandāls.
2: Taču atalgojums nav vienīgā lieta, uz kuru jāraugās piesaistot IT drošības speciālistus, turpina Selga.
3: Ir viena lieta atalgojums, otra lieta ir arī šīs tehniskās iespējas. Trešā lieta ir, kā mēs apmācam šos speciālistus, jo šeit apmācība ir ārkārtīgi svarīga un tie kursi pārsvarā ir viena no dārgākajiem. Tāpēc arī tiešām tie naudas ieguldījumi uzņēmumiem un arī valsts iestādēm ir pietiekoši lieli.
2: Strādājot IT sfērā un īpaši kiberdrošības jomā, vissvarīgākā ir turpmākā zināšanu un prasmju pilnveide. To var darīt gan specializētajos kursos, gan arī, piemēram, veidojot savus pastāvīgus projektus un pētījumus. Tā uzskata arī kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.LV kiberdrošības speciālists Armīns Palms.
4: IT tehnoloģija ir tāda joma, kur ir pastāvīgi jāmācās un jāiegulda ļoti daudz laika. Augstskolas, kas sagatavoja jaunos darbiniekus, tur ir vispārējā programma. Viņi apgūst kaut kādu bāzīti, kas ir labi, viņi tagad ir zinoši, kā apmēram tās lietas darās, un kas pats galvenais, ko tagad viņiem tālāk mācīties. To var viņi darīt tā pašceļā, izmantojot daudz un dažādu servisus, piedalīties sacensībās un tādā veidā veicināt savu kapacitāti izglītības un profesionālajā jomā. Un tieši tādi cilvēki, kuri, dienā, piemēram, patērē kaut vai vienu stundu individuālā mācībā, viņai arī tad ir tie speciālisti, par kuriem cīnās uzņēmumi.
2: Izglītības piedāvājums šajā jomā ir pietiekams, vērtē Rīgas Tehniskajā universitātē. Pirmā līmeņa izglītības programmu kiberdrošības tehniķis piedāvā saldus un citos tehnikumos. Savukārt Rīgas Tehniskā un Latvijas universitātē

0: universitātes, kā arī citas augstskolas piedāvā vairākas pamatprogrammas IT jomā. Tieši kiberdrošības specializācija ir jau maģistra līmeņa izglītības programma, ko arī var apgūt vairākās universitātēs. Tā RTU piedāvā maģistra studiju programmu kiberdrošības inženierija. Sadarbībā ar Latvijas universitāti top arī pilnīgi jauna studiju programma šajā jomā – viedā kiberdrošība. Uzņemšana tajā notiks jau šī gada decembrī. Situācija ar IT speciālistu trūkumu pēdējos gados neuzlabojas un attīstoties jaunām tehnoloģijām pat pasliktinās gan Eiropā, gan visā pasaulē. Latvijā pēc aplēsēm trūkst no 750 līdz 2000 IT speciālistu un var secināt, ka darba tirgū šie profesionāli ir ļoti pieprasīti. Aug arī pieprasījums konkrēti pēc kiberdrošības speciālistiem. Latvijā publiskais sektors konkurē ar privāto par augsti kvalificētiem IT jomas profesionāļiem, tajā skaitā arī kiberdrošības speciālistiem. Pēc ekspertu domām valsts sektors šo konkurenci zaudē, jo joprojām nevienmēr spēj piedāvāt pietiekami konkurētspējīgu atalgojumu. Stāsta RTU Informācijas tehnoloģijas institūta asociētā profesore Ruta Pirta.
1: Latvijā ir diezgan daudz dalīto pakalpojumu centru, kas piedāvā kiberdrošību kā pakalpojumu citām valstīm, un tad šie jaunie studenti, jaunie speciālisti būtiski tiek pārpirkti no vienas vietas uz otru. Līdz ar to es teiktu, ka valsts iestādes noteikti ir mazāk konkrēti spējīgas atalgojuma ziņā. Runājām arī ar vairākām iestādēm pagājušo gadu, kad īstenojam apmācības sadarbībā valsts administrācijas skolu, un tur arī iestādes min, kad pusgadu vakances ir tukšas. Vienkārši cilvēki nepiesakās, jo par tādu atalgojumu, teiksim tā, var atrast kaut ko citu.
0: Tiešsaistes servisā Geta Pro, kurš apvieno pasūtītājus un izpildītājus vienā portālā, stāsta, ka kopš 2020. Gada datortīklu un datu drošības pasūtījumi ir bijuši tikai 283 no gandrīz 10 000. Tā ir uzņēmuma mazākā IT kategorija, bet vienīgā, kurā pasūtījumu skaits pēdējos gados aug straujāk nekā izpildītāju skaits. 2022. Gadā ir bijuši vien 33 pasūtījumi, bet pērn jau 84. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
2: 8:47. Turpināsim ar kultūras aktualitātēm.

0: Un kā jau trešdienās pievēršamies dažādu koncertu aktualitātēm, kolēģi no Latvijas Radio 3 klasikas kanāla Baiba Nūriža ir pievienojusies man studijā. Nu, Baiba ir padarījusi lielu darbu, apkopojusi visu, kas jādzird un jāredz. Labrīt!
1: Labrīt, kolēģi! Labrīt, klausītāji! Vēlreiz! Jā, augusta nogala piedāvā klausīties vairāku dižgaru mūziku un liksim akcentus uz tiem. Sāksim ar Kamerorķestri Simfonette Rīga, kas šīs nedēļas nogalē atgriežas mākslas centrā Zuzeum. Tur no 27. līdz 29. augustam notiks cikls Vasaras vakara kamermūzika. Kopumā paredzētas vairākas programmas, klausītāji varēs dzirdēt Beethovena, Pētera Vaska un citu komponistu mūziku, būs arī programma bērniem un pūšiem instrumentu iepazīšanu, taču no visa šī piedāvājuma es gribētu pakavēties pie viena vakara, rītdienas 27. augusta koncerta Ludvigs van Beethovens, Simfonette Rīga un Vineta Sareika. Šī vakara centrā būs, protams, Ludvigs van Beethovens un viņa kamermūzika, un nevelti, jo tūlīt pat nākamajā gadā pieminēsim Beethovena nāves 200. Gada dienu. Koncerta pirmajā daļā skanēs Kreicera sonāte, kas tapusi 1803. Gadā. Šis ir darbs, kuru var klausīties ne tikai kā vēsturisku klasikas paraugu, bet arī kā ļoti konkrētu sarunu starp diviem instrumentiem. Un šoreiz kopā ar Simfonette Rīga muzicēs violniece Vinete Sareika un pianists Reinis Zariņš. Starp citu, šī esot pirmā reize, kad abi mākslinieki uz vienas skatuves satiksies mūzikā. Un kā Vinete Sareika arī atzīst intervijā manai kolēģei, Beethovens ir viens no viņas mīļākajiem komponistiem. Raudzīsimies, kā tas skanēs. Koncerta otrajā daļā arī būs Beethovens. Beethovena septets, skaindarbs violē, klarnetē, fagotam, mežragam, altam, čellam un kontrabasam. Tas gan tapis vēl agrāk ir agrīns Beethovena darbs, un tātad vienā vakarā varēs dzirdēt divus diezgan atšķirīgus Beethovena kamermūzikas skatījumus. Un ja nu vēl kāds ir palaidis garām, tad ziniet, tulīt mūsu violniece Vinete Sareika šo sezonu uzsāks strādājot par koncertmeisteri

Losandželosas filharmoniskajā orķestrī. Tātad ceturtdien pulksten 8:00 vakarā Beethovens Rēnis Zariņš simfonēta Rīga un Vineta Sareika ar 1683. Gada Antonio Stradivari vijoli. Tas mākslas centrā Zuzeum. Vēl viens notikums mākslas vidē šoreiz kultūrtelpā Rāspejs. Noritēs 29. Augustā. Turpirms izrāde piedzīvos baroku mūzikas un vizuālā teātra izrāde Dievs pamet Johannu dzīve turpinās. Tās pamatā ir 17. Gadsimta vācu vijolnieku un komponista Johana Fišera dzīves stāsts. Fišers dodas uz Baltijas zemēm un viņa ceļš vēd arī caur Jelgavu, ko tolaik pazina kā Mītavu, un Rīgu. Taču iestudējums nav vēsturisks stāsts klasiskā nozīmē. Grieķu režisors Helijas Dzimoulakis un idejas autori, kā arī muzikālā vadītāja Laura Šarava, šo vēsturisko materiālu izmanto, lai runātu par mūziķa dzīvi, pārvietošanos, piederības meklējumiem un to, kā mākslinieks atrod savu vietu pasaulē. Kaut kādā ziņā 17. Gadsimta Johans Fišers izrādē nav tikai vēsturiska persona, viņš kļūst par tēlu stāstam, kas turpinās arī šodien. Un šajā koncertu notikumā starp citu savienosies vairākas skatuves valodas – baroku mūzika, aktieru spēle un leļu un vizuālais teātris. Johana lomu atveidos aktrise Santa Didžus, mēnes loma piešķirta Gunai Zariņai, bet muzikāli izrādi veido sanās mūzikas apvienība Koncerto Rīga. Šis baroku un vizuālās mākslas piedzīvojums tātad noritisināsies Rāspejs Matīs ielā pretī Vidzemes tirgumu un uguns dzēsēju depo sestdien pulksten 10:00 vakarā. Jā, tas ir vēlu, taču tā ir organizātora apzināta izvēle, lai nodrošinātu īpašāku atmosfēru. Bet ja šoreiz tas jums ir par vēlu, tad ziniet, ka oktobrī un novembrī gaidāmas vēl 4 izrādes pulksten 19:00. Tātad 17. Gadsimta vācu vijolnieku un komponista Johana Fišera mūzika un jaunradīta vizuālā teātra izrāde Dievs pamet Johannu dzīve turpinās sestdien 10:00 vakarā. Savukārt no piekdienas Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors sākas festivāls Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Vasarnīca. Arī tur divās dienās paredzēta daudzveidīga programma, koncertu uzvedums bērniem, kamermūzika, koncerts ar Raimonda Paula mūziku un, protams, simfoniskais koncerts. No šī piedāvājuma īpaši gribas izcelt sestdienas vakaru, kad Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris Andra Pogas vadībā atskaņos Samuela Barbera vijola koncertu un Gustava Mahlera 7. Simfoniju. Par Barbera vijola koncertu ir ļoti interesants stāsts. Vijola koncerts tapis 1939. Gadā Amerikas Savienotajās valstīs, kur tas pasūtināts par ievērojumu naudas summu. Tā pasūtītājs bija uzņēmējs Samuels Fells, ziepju ražotājs, un koncerts bija paredzēts viņa adoptētajam dēlam vijolniekam Izo Brizelli. Jaunais vijolnieks pēc iepazīšanās ar darba pirmajām divām daļām, kas tādas gaišas un liriskas, sacīja, ka tās esot par vienkāršu, un kā atbildi Barbers sacerējis kontrastējošu par pertumobili enerģizētu finālu, ko vijolnieks nosauc par nenospēlējumu. Barbers savu ieceru tomēr nemainīja un ar cita vijolnieka palīdzību demonstrēja, ka fināla daļa ir apgūstama dažu stundu laikā, un pasūtītājs bija spiests atzīt savu un dēlu fiasko, samaksāt solīto summu, un Brizelli arī atteicās notiesībām uz šo darbu. Tātad 1941. Gadā koncerts pirmatskaņojumu piedzīvoja Filadelfijas orķestra atskaņojumā. Bet Rēzeknē Barbera mūziku spēlēs igauņu vijolnieks Hans Kristians Āviks, ko iepazinām jau orķestra 100. Sezonas noslēguma koncertā, bet pie diriģenta pults būs Andris Poga. Pēc Barbera vijola koncerta sekos Gustava Mahlera 7. Simfonija. Šis ir viens no retāk atskaņotākajiem Mahleras lielajiem simfoniskajiem darbiem Latvijā, un Latvijas koncertdzīvē pēdējo reizi skanējusi tikai 1999. Gadā. Kā vakar intervijā klasika sacīja diriģents, šo simfoniju bieži vien uzskata par neglīto pīlēnu Mahlera simfoniju saimē, to maz spēlējot, lai gan tajā saklausām gan eklektika, gan liela meistrība dažādu instrumentu grupu izmantojumā un arī precizitāte instrukcijās mūziķiem. Arī Arnolds Šēnbergs, kuram Mahlera agrīnā simfonija neizraisīja sajūsmu, savulaik Mahleram rakstīja, beidzot es esmu tavā pusē, beidzot es redzu, ka šī mūzika ir komponēta tiešām ar lielmeistara roku. Tātad Barbers un Mahlers sestdien
LNSO vasarnīcā Rēzeknē, bet Dionija

0: Piektdienu programma būs klausāma arī Rīgā Kongresu namā. Tātad augusta nogala piedāvā diezgan dažādus veidus, kā klausīties mūziku. No Beethovena kamermūzikas Zuzeum līdz Mahlera 7. simfonijai Rēzeknē un baroka mūzikas teātrim Rāspejs.
1: Paldies Baibai Nūržai no Latvijas Radio 3 Klasikas. Teikšu par šo plašo piedāvājumu klāstu. Atliek tikai izvēlēties un tad jau arī iespēja apmeklēt to, kas interesē. Un programmas izskaņā vēl pieminēsim vakar 80 gadu vecumā mūžībā aizgājušo ASV country mūzikas leģendu Dolly Partoni. Viņa bija viena no spožākajām country mūzikas zvaigznēm un savā karjerā saņēmusi 11 Grammy balvas un vēl daudzus citus savu darbu novērtējumus. Viņa izpildījusi virkni pasaulē zinām dziesmu to starp 9 to 5, I Will Always Love You un Jolene. Es no jums šobrīd atvedos un lai izskaņā skan Dollijas Partonas dziesma Jolene. Es ar jums tikšos jau atkal rīt no rīta ar citiem jauniem stāstiem.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru, 26. augustā, 2019. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Ļoti iespējams, ka no nākamā gada maksas kanāls Virzemes televīzijā vairs neredzēsim, jo nav neviena gribētāja, kas šo pakalpojumu vēlētos piedāvāt. Vai šīs izmaiņas skars arī bezmaksas kanāla apraidi? To noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 9. Studijā Ģerts Auzāns. Pēc piedzīvotās vētras ir jāmācās un nav vērts visu laiku meklēt vainīgos, tā intervijā TV3 šorīt pauda ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Viņš norādīja, ka vēlas organizēt risinājumu grupu. Kā sprieda Kulbergs, ja gribam būt gatavi, jāiet uz sadarbību. Un kā norādīja premjers, nav vajadzīgs pusotras mēnesis informācijas vākšanai jau vai sarunām, bet jau esot skaidrs, kur lietas neiet, tāpēc esot jāpieņem lēmumu. Kā norāda premjers, galvenā problēma Latvijā ir tā, ka katram dienestam ir sava sistēma un nav viena komandcentra. Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējuma Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, tā informē uzņēmumā sādales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi šorīt saglabājas Aizkrauklis, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Šobrīd elektroapgāde ir atjaunota aptuveni 96% no visiem tiem, kuriem vētras dēļ elektroapgāde tika pārtraukta. Vētras radīto zaudējumu apmērs Latvijā vēl nav zināms, taču tie varētu būt vairāk 10 miljoni eiro. Kamēr zaudējumi tiek apkopoti, Vietas administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā neizslēdz iespēju, ka pēc finansiāla atbalsta varētu vērsties Eiropas komisijā. Stāstu Rustam Šukuraus.
2: Ministrijā norādīja, ja summa būs lielāka par 237 miljoniem pa visiem resoriem, tad ir tiesības lūgt palīdzību Eiropas Savienības institūcijai un augsta varbūtība, ka līdzekļus arī izdosies saņemt. Arī būtiska loma būs apdrošinātājiem. Kompānijas lēš, ka zaudējumu apmērs varētu sasniegt 2024. Gada vētras apmērus, kad teju 10 000 atlīdzību pieteikumos tika izmaksāti aptuveni 25 miljoni eiro, kas ir lielākais atlīdzību apjoms par vienu dabas katastrofu Latvijā.
1: Un pirms diviem gadiem vētra arī parādīja, ka cilvēkiem var būt apdrošināti īpašumi, bet drīz izrādās, ka konkrētais ūdens radītais bojājums polisē nav sakts, tāpēc šis jautājums ir īpaši aktuāls arī tagad. Pēc iepriekšējo dienu Lietavām Vidzemes, Zemgales un īpaši Kurzemes upēs strauji cēlās ūdens līmenis, vietām pārsniedza 3 metrus, bet kopš vakardienas daudz vietas sācis pazemināties. Tomēr līdz ceturtdienai valsts rietumdaļā vēl ir spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs. Pēc ilgāka pārtraukuma Ukraina veikusi jaunas triecienus pa Krievijas lielākā interneta tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavām. Aizvadītajā naktī drona uzbrukumus piedzīvoja viens no lielākajiem Wildberries loģistikas centriem Tambovas apgabala Kotovskā. Uzbrukumā nogranda sprādzieni loģistikas centra teritorijā un pēc tam izcēlās ugunsgrēks. Irāna un Omāna atsākušas sarunas par to, kā turpmāk tiks organizēta kuģu satiksme strateģiski svarīgajā Hormuz jūras šaurumā. Kopš februāra beigām, kad ASV un Izraels sāka karu pret Irānu, kuģu satiksme šaurumā faktiski ir apturēta. Turpina Uldis Ķezbers.
3: Pēc vakar notikušajām ārlietu ministru sarunām, Irāna un Omāna paziņoja, ka ir apspriesta iespēja izveidot kopīgu pagaidu kuģošanas koridoru caur šaurumu un ir panākta vienošanās par jūras ceļa attīrīšanu no mīnām. Omānas ārlietu ministrs Badrs al-Busaidi pēc tikšanās ar Irānas kolēģi Abasu Arakči sociālajos medijos rakstīja, ka Maskata un Teherāna cer drīzumā vienoties par pastāvīgu risinājumu, lai garantētu drošu kuģu satiksmi Hormuzā. Pagaidu kuģošanas maršruts paredzētu, ka Persijas līcija ieejošie kuģi dotos caur Irānas teritoriālajiem ūdeņiem, bet iznākošie kuģi šķērsotu gan Irānas, gan Omānas ūdeņus, tā paziņoja Irānas ārlietu ministrija.
1: Un vēl vakar 80 gadu vecumā mūžībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Parton. Dolly Parton bija viena no spožākajām country mūzikas zvaigznēm, kas saņēmus 11 Grammy balvas. ASV prezidents Donalds Trumps izsludinājis karoga nolaišanu pusmastā visā ASV teritorijā uz vienu nedēļu. Izskan ziņas 9. Rīgā šobrīd 16 grādi, lēns dienvidaustrum vējš, atmosfēras spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, būtiskus nokrišņus gan sinaptiķi nesola, pūtīs ziemeļa vējš 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra Latvijā 17 līdz 21 grādu robežās. Rīgā arī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņus sinaptiķi nesola, pūtīs ziemeļa vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra galvaspilsētā dienas gaitā ap 20 grādiem.

0: Kā labāk dzīvot?
1: ATSC 3.0. Šobrīd modernākais digitālās virzemes televīzijas apraides standarts. Ja redzat uz televīzoru iepakojumu kastes Next Gen TV, tas pats jau vien būs, bet pie mums nestrādās, jo šobrīd to aktīvi ievieši Dienvidkorejā, Brazīlijā, Karību jūras salās un tādā pavisam niecīgā televīzijas tirgū kā Amerikas Savienotās valstis. Lielā tiesā štatu tā jau esot. Kas tad nu tur tik svaigs un interesants? Pirmkārt, pa gaisu iespējams piedāvāt UHD 4K tēlu ar HDR atbalstu, ko noteikti novērtē milzu televīzoru īpašnieku. Nu, beidzot, jums bildi būtu ļoti skaista. Otrkārt, skaņa. Filmas var klausīties gluži kā kinoteātrī, klausoties sarunas, tās var akcentēt un mazināt fona trokšņus. ATSC 3.0 var skatīties planšetēs, vietāluņos un mašīnās, jeb arī tur, kur viss kusts uz augšu uz leju vai uz priekšu un izcilā kvalitātē. Jā, un sistēma māk ieslēgt naudošo televīzoru, kad seko mums nu jau pazīstamais šūnapraides paziņojums. Kas interesants, sistēma ir hibrīda. Proti, ja televīzors ir pieslēgts internetam, tad, ja ir nokavēts raidījums sākums, to var skatīties no sākuma, tikai tad TV pārslēdzas uz internetu. Šeit loģisks jautājums, kāpēc tad vispār vajadzīgi virzemes apraidi, ja internetā tāpat viss pieejams. Pirmais internetu tīkls netiek pārslogots un tajās pašās Amerikas Savienotās valstīs ar internetu caurlaidību joprojām ir kā ir. Otrkārt, nacionālā drošība un trešais pašām televīzijām tas ir izdevīgi, jo sūtīt terabaitus arī maksā brangu naudu, tā kā šāda apraide noteikti ir izdevīgāka. Bet par to, kas par mums, respektīvi pie mums notiek ar virzemes televīziju, tad par to šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Rita Karnača pie studijas pults, Aiga Pelena raidījuma producenta un es Elvis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! 2027. Gada 1. Janvārī no virzemes televīzijas pazudīs maksas televīzijas kanāli. Pakalpojums niedzējs uzņēmums TET pieņēma lēmumu vairs nepiedalīties apraides konkursā un citu pretendentu diemžēl nebija. Netic, ka tas neatstās iespaidu uz virzemes apraidu kopumā. Nu, par to tad runāsim, kas tad nākamgad vai mainīsies kas, vai tomēr dzīvosim tāpat uz priekšu kā šobrīd. Nu, to mēģināsim visu un arī par drošību runāsim šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Mani studijas viesi, CIA elektroniskie sakari vecākais apraides eksperts Juris Rencis. Sveicināti. Nepupl Aurelija Ievadruvīta padomas priekšsēdētājs, sveicināti.
2: Labrīt.
1: Ilmārs Mūls, Latvijas elektronisko komunikāciju asociācijas valdes priekšsēdētājs, Ilmārs, sveicināti. Un Vinete Sprugaine, Latvijas valsts radio televīzijas centra korporatīvās komunikācijas daļas pārstāve. Labrīt. Vinete, nu tad sākam. Pirmkārt, nevis ar televīziju, bet jūs jau izplatījāt diezgan nopietnu paziņojumu vakar, bet tie, kas nelasīja, varbūt nedzirdēja un neredzēja, tad tagad ir jāsaka, ka mums jāsāk uzmanīties saistībā ar elektronisko parakstu.
2: Nesaistībā ar elektronisko parakstu, bet saistībā ar šo apjomīgo kiberuzbrukumu CSDD informācijas sistēmām, kura laikā ir, nu, tā var teikt, nozaktas ļoti apjomīgas iedzīvotāju datu kopas, to starp fizisku personu personas kodi. Un kāpēc tas ir svarīgi e-paraksta kontekstā? E-paraksta mobaila lietotāja numurs lielākajai daļai lietotāju ir šis te personas kods. Ja? Tā ir ērtība, ko pieprasīja paši cilvēki sākotnēji no 18. Gada, kad e-paraksta mobaila tika ieviests, bija nejauša ciparu kombinācija. 22. Gadā tiešām pēc cilvēku lūguma, lai būtu ērtāk vienkāršāk atcerēties, ieviesām personas kodu kā primāro, un cilvēki to labprāt arī izmantoja. Šobrīd, kad šie dati ir noplūduši, personas kodi ir noplūduši, tad, protams, pats personas kods nedot nekādu piekļuvi jūsu elektroniskajam parakstam. Tomēr šis ir brīdis, kad ļaundari tiešām var izmantot mūsu digitālo nogurumu, mūsu neuzmanību, mūsu ikdienas aizņemtību un sūtīt dažādus pikšķirēšanas mēģinājumus. Tiem nav jābūt saistītiem ne ar CSDD, ne ar e-paraksta lietošanu. Tas var būt jebkāda dzīves situācija, kurā jums lūdz pieslēgties kaut kam, kaut ko apstiprināt un jūs varbūt neuzmanības rezultātā to arī izdariet. Kā sevi pasargāt? Šobrīd aicinam visus, kam e-paraksts mobaila lietotāja numurs ir personas kods, izvērtēt nopietni vai esam pietiekami modri un nomainīt šo te kodu uz nejaušo ciparu kombināciju. Tas aizvien ir iespējams, jebkurā diennakts laikā persona pati var izvēlēties, kuru no lietotāja numuriem izmantot, personas kodu vai nejaušo kombināciju, pieslēgties portālā e-paraksts.lv ar ID karti vai ar e-paraksts mobaila un burtiski divi klikšķi līdz šis te lietotāja numurs ir nomainīts.
1: Tātad pats es šo

0: kaitļu virkni nevar izvēlēties.
1: Nē, nē. Diemžēl, pat ja. Nē, mēs iedodam šo te klienta identifikātoru, ja, un tas var būt vai nu personas kods, vai nejaušā ciparu kombinācija. Redzam jau arī, ka pēc šī te izplatītā mūsu aicinājuma jau ir sākusies pikšķerēšanas kampaņa e-paraksta vārdā, tāpēc esam arī modri, ko dara LVRTC. Mēs visiem e-paraksta mobēlu lietotājiem, kuriem personas kods ir lietotāja numurs, esam nosūtījuši ziņu e-pastā. Mēs jūsu vietā nekādas darbības nevaram veikt, katram pašam ir jāienāk portālā jānomaina, tāpēc neuzķerieties uz kaut kādām saitēm, kas var būt viltus aicinājumi, nu kā vakardienas gadījumā atjaunot e-paraksta licenzi, ja to pikšķerētāji bija izdomājuši, lai ko tas arī nozīmētu, mēs nesūtam izziņas, mēs neko nevaram izdarīt jūsu vietā, ja kāds zvana pa telefonu un piedāvā nomainīt, ja. Arī šis tā nedarbojas, neapstipriniet nekādus identifikācijas pieprasījumus, kas nav nākuši no jums pašiem. Esam pastiprināti modri. Tas var nebūt tagad tuvāko dienu jautājums, šīs te kampaņas.
0: Par ilgt gadiem.
1: Tieši tā, tāpēc esam pastiprināti modri.
0: Tā kā vēlreiz tad, ja gadījumā man telefonā uznirst, lūdzu apstiprināt arī tieši tāpat kā Smart ID. Pēc parādās, ka vēlas jūs apstiprināt jūsu identitāti, tad...
1: Ja jūs pats neesat nekādu darbību uzstācis, tad, protams, nekas nav jāapstiprina. Un izvērtējam, vai šobrīd jūtamies pietiekami komfortabli ar šo personas kodu kā lietotāju numuru. Ja nē, dažu minūšu laikā portālā e-paraksts.lv pārmainam uz nejaušo ciparu kombināciju, kas, jo e-paraksts mobēla dati nekur nav noplūduši, tātad ir noplūduši CSDD datubāzēs esošie dati. Tāpēc nu, šīs te ciparu kombinācijas, protams, atkal kāds var mēģināt un minēt viņas, ja, un kādreiz arī trāpīs, ja, jo 7 ciparu kombinācija nav 28 ciparu ķēde, ja, galgalā.
0: Tāpat tur ir jākombinācija.
1: Nu, bet izredzes ir, tāpēc vien neatkarīgi no tā, kāds lietotāja numurs ir, esam pastiprināti modri un izvērtējam, vai varam justies par savu uzmanību tik pārliecināti un varbūt tomēr pārmainam uz šo te nejaušo ciparu kombināciju.
0: Aureli, jūs gribētu kaut ko teikt? Jūs tā paskatījāties? Nē, jā, labi, turpināsim tūlīt īsto sarunu, bet, vienet, ar jums tad arī turpināsim patiesībā, jo, nu, tomēr, Latvijas valsts radio televīzijas centrs ir tas, kas šo virzemes televīziju uztur.
1: Jā, mēs nodrošinam zemes apraides televīzijas infrastruktūru visā Latvijā, nodrošinot pārklājumu 99,8% valsts teritoriju, tāpēc visi jautā, un kur ir tie 2%? Nu, ja mēs skatāmies kartē, tad apmēram 4% valsts teritorijas ir purvie, kas varbūt nav jāapraida pilnībā ar signālu, jo tie pēdējie procentdaļas vienmēr ir tās visdārgākās, ja tā var teikt. Tā, ka principā zemes apraide šobrīd ir pieejama visā valsts teritorijā, un cilvēki var, izmantojot klasiskās uztveršanas iekārtas, antenu un televizoru, uztvert bezmaksas apraidē, šobrīd arī maksas apraidē esošās programmas.
0: Tā, nu, ja gadījumā, tad tajā 2027. Gada 1. Janvārī neviens arī nebūs pieteicies. Tagad ir drusku noteikumi mainījušies, tagad brīvi var pieteikties, ja kurš šādu maksas kanālu tomēr pie jums ielikt. Vai kaut kas mainās? Tehnoloģijas noteikti nē, bet visādi citādi.
1: Tehnoloģiski ar zemes apraidi tiešām nekas nemainās, tātad tie skatītāji, kas līdz šim ir skatījušies tikai bezmaksas programmas, arī turpmāk redzēs šīs pašas un varbūt vēl jaunas programmas, ja. Savukārt maksas apraides skatītājiem nu, ir jāizvērtē, vai viņiem pietiek ar bezmaksas apraidi esošo programmu klāstu, vai varbūt ir jāizvēlās cits tehnoloģiskais risinājums.
0: Jā. Aureli, lūdzu, jā, tātad, nu, tagad jums jāsāk, kas būs un kas nebūs.
2: Nu, jā, jāsāk ar to, ka noteikti patiešām bezmaksas zemes apraide būs. Šobrīd mēs šajā apraidē redzam 6 televīzijas programmas, sabiedriskā medija, 2 televīzijas programmas, tātad LTV 1, LTV 7, tad ir komerciālās televīzijas programmas, RETV, SVHTV un EVTN Latvija, un tad mēs redzam arī programmu Ukraiņu valodā rada. Bet tas, kas ir jāsaka, ka šīs konkursa periods beidzas arī šogad, un līdz ar to NPLP plāno izsludināt jaunu konkursu pavisam drīz septembrī. Līdz ar to uz nākamo gadu mēs varam plānot, ka iespējams būs šajā sarakstā izmaiņas. Bet kas ir noteikti arī jāatzīmē, ka
0: šobrīd... Uz maksas vai uz bezmaksas?
2: Uz bezmaksas.
0: Uz bezmaksas.
2: Bezmaksa paliek tāda, kā tā ir. Bet tas, kas ir jāatzīmē, jā, ka šobrīd... Protams, tiek meklēti risinājumi, kā attīstīt šo platformu, un ir saskaņošanā šobrīd viens priekšlikums, kas arī publiski

0: ir pieejams un ko mēs visi zinām. Tātad tiek atcelta šī konkursa procedūra, līdz ar to būs iespēja pakalpojumu sniedzējiem pieteikties, iespējams, ka nepiesakās neviens, iespējams, ka piesakās viens vai vairāki, bet tad ir vēl viens priekšlikums attīstīt vēl vienu tīklu, kurā varētu būt Eiropas Savienības sabiedrisko mediju programmas. Noteiktā skaitā, bet jā, ko es gribētu uzsvērt, ka tad šīs programmas būtu pieejamas arī bez maksas zemes apraidē, bet šis vēl ir skaņošanas procesā un lēmumu pieņemšanas procesā, līdz ar to mēs vēl nevaram šobrīd apgalvot, ka tieši tāds arī būs.
1: Tas noteikti kaut ko atkal maksā. Tā es neticu, ka vienkārši ieliekot, tas nemaksās nevienu centu papildus.
0: Protams, jā, tas maksā, bet tas jautājums šeit ir par visas virzemes platformas izmaksām, jo nu, jāsaprot, protams, ka ir bezmaksas zemes apraide un maksas zemes apraide, kas kopā kaut ko maksā. Un mums ir seši šie tīkli, vēl var teicēt, droši vien var apstiprināt. Tad bezmaksā mēs izmantojam pirmo tīklu. Un tad jautājums, kā izdevīgi, sabiedrībai izdevīgi varam nodrošināt šo apraidi, vienlaikus, lai iedzīvotāji saņem daudzveidīgu saturu piedāvājumu. Un tas, ko mēs arī noteikti negribam zaudēt, lai iedzīvotājiem ir šis daudzveidīgais piedāvājums.
1: Par šo maksas apraidi runājot, nu, tur tagad tie noteikumi ir, es saprotu, mainījušies. Satiksmes ministrija tad ir faktiski šo konkursu atcēlusi, jā, tā es saprotu, nē.
0: Ir tā, ka neviens pretendents nepieteicās pēdējā konkursā. Jā. Jauns konkurss nav izsludināts, bet tiek virzīti šie grozījumi, kuri tad paredzētu, ka konkursa kārtība tiek atcelta. Jo skaidrs, ka iespējams savulaik varēja būt vairāki pretendenti, bet laiki mainās, iedzīvotāji paradumi mainās, tehnoloģijas mainās, un mēs redzam, ka varbūt tā virzemes platforma vairs nav tik populāra un tik iecienīta.
1: Nu, tas skaidrs, tāpēc arī faktiski Komersants arī atteicās, jā, vispār kaut ko tādu piedāvāt.
0: Nu, lūk, bet jebkurā gadījumā mēs redzam, ka virzemes apraidē ir ārkārtīgi liela nozīme. Mēs sākumā minējāt jau dažus šos aspektus. Līdz ar to, nu, valstiski šai platformai pašlaik ir jābūt. Līdz ar to, jā, mēs meklējam šos risinājumus, kādā veidā tad valsts to varētu nodrošināt. Un šeit iespējams, ka mēs to nezinām, iespējams, ka piesakās tajā brīdī, kad ir iespēja, tā teikt, brīvā tirgus apstākļos pieteikties, bet nu, tas būtu tad jājautā TETam, un varbūt ir vēl kāds pakalpojums sniedzējs, kam ir interese.
1: Bet jums ir interese bijusi, nu, respektīvi, kāds pie jums ir nācis, nezinu, kaut kā elektronisko vēstuli atsūtījis, ka vai tāda iespēja pastāvēs, respektīvi, bez konkursa, bet tomēr tālāk doties un slēgt līgumu ar Valsts radio televīzijas centru.
0: Šī šobrīd ir tāda publiski pieejama informācija, un ja kāds vēlētos droši vien, tad apsvērtu to modeli, kāds tas reāli izskatītos pašlaik, iespējams, ka...
2: Jā, arī mums būtu jāizstrādā jauns pakalpojums, ja tā var teikt konkrēti.
1: Pavisam jauns?
2: Nē, nu, tas drīzāk no tāda biznesa organizēšanas viedokļa, ja jau nu, pakalpojums ar saviem nosacījumiem, jo šobrīd, kā jau tika minēts, bez zemes apraidē ir šie te seši tīkli, no tiem viens tiek izmantots bezmaksas apraidē pārējie maksas. Nu, mums ir jāpārstruktūrē pakalpojums kā tāds, lai, ja mēs...
1: Kāpēc? Jo nu, tāpat tāds Komersants nāks ar savu vietkartīti, kas tiks ielikt televīzorā vai šajā gadījumā dekatorā, kuram vēl tādi saglabājušies, un jums jau nekas tur atkal nemainīsies.
2: Līdz šim šo te pakalpojumu regulēja konkurss, ja tā var teikt. Ja mēs pārējām uz darbu brīvos tirgus apstākļos, tad tiešām nu, no uzņēmēja darbības organizēšanas viedokļa mums ir jārestruktūrizē arī pats pakalpojums. Jo ir skaidrs, ka komersantiem varbūt dažādas intereses, viens varbūt negrib raidīt pa visu Latviju, ja, jo zemes apraides tīkls nodrošina bezmaksas apraidē 99,8% valsts teritorijas, maksas apraidē līdz šim tīkls ir bijis tikai 94%.
1: Tas arī bija lielās pilsētas un vēl šur tur kāds valsts teritorijas.
2: Nu, drusku labāk nekā tas izklausījās, ka to tā pasaka, protams, arī 94% ir pietiekami daudz, bet atcerēsimies vēl pirms 15-20 gadiem šie procenti bija vēl stipri mazāki un tiešām ne visur Latvijā varēja skatīties. Un te jāsaka, kāpēc arī vienmēr tiek uzsvērta šī te bezmaksas apraides loma un šī te apraides tīkla loma, ļoti lielai daļai sabiedrības šis aizvien ir vienīgais informācijas kanāls, kas būs pieejams, pat tad, ja cilvēkam nebūs, nu, teiksim, maksāt spēja samaksāt par kaut kādiem maksas pakalpojumiem.
1: Nu, par elektrību, jā, bet...
2: Jā. Bet nu, tiešām īpaši senioriem, kuriem varbūt neinteresē šis te plašais programmu klāsts vai programmas svešvalodās, ja viņiem interesē redzēt valsts televīziju, sabiedrisko mediju, un protams, ka tas tā iespēja viņiem ir būtiski, nu, būtiski ikdienas, nu, jebkurā ikdienas situācijā.
1: Jā. Ilmāri, jā, labi, vēl došu vārdu, un tad Ilmāram dosim vārdu tālāk. Jā,
0: varbūt nedaudz.

0: papildinot par šo iedzīvotāju profilu, mēs redzam, jā, tie varbūt 130 tūkstoši iedzīvotāji, ka šo bezmaksas zemes apraidi lieto, un tie patiešām ir cilvēki, kur ir gados, kuriem ir zemi ienākumi, kas mājasēmniecībā ir viens, divi cilvēki, un kas būtiski tiešām, ka lielai daļai, 35% no viņiem nav arī interneta pieslēguma. Līdz ar to, jā, patiešām tas ir tāds būtisks, gan sociāls pakalpojums, gan arī, nu, tāds valsts drošības pakalpojums.
1: Bet, viņa, tad jums papildus nauda nebūs vajadzīga līdz ar to, ka tomēr šī TET naudiņa, kas tomēr kaut kādā veidā nāca.
2: Skaidrs, ka tīkls ir viens kopums, ja, un teiksim, ja mēs runājam par raidītājiem, kas tiek izmantot, tad tā ir mazākā daļa. Lielākajās izmaksas ir šīs te apjomīgās infrastruktūras uzturēšana, ko arī, nu, starp citu šobrīd vētra mūs ir pārbaudījusi, ja, un mēs esam nodrošinājuši apraidi visā valsts teritorijā bez būtiskiem pārtraukumiem. Ir bijuši minūtes, ja, kuru laikā pārslēdzamies uz alternatīvo elektroapgādi vai kurā restartējas iekārtas pēc būtiskām elektrības svārstībām. Tā ir normāla situācija vētrā, bet jā, nodrošināt šādu pieejamību kaut ko maksā, un tas ir pakalpojums, kas ir ļoti, ļoti apjomīgs, un skaidrs, ka ir jāizvērtē, kā jau es teicu, šis ir jauns pakalpojums.
1: Tad, un ko tas, nodokļu ko, maksātājiem tas kaut ko maksās? Papildus šobrīd.
2: Nodokļu maksātāji maksās savam maksas pakalpojumu sniedzējiem.
1: Tikai, jā,
2: izvēloties.
1: Tā, jā, bet teiksim tā, ka tīkls vienalga jāuztur tikai tāpēc, ka drusku mazāk naudas, tas tad nemainīs.
2: Nu, šobrīd mēs neesam vērtējuši, nu, tā kā, ko tas varētu, nu, tādās lielos vilcienos, protams, jā, tīkla uzturēšanas izmaksas katru gadu pieaug. Mēs katru gadu kaut vai elektroenerģijas cenas ietekmē tas, cik maksā šis pakalpojums. Tā kā es nevaru solīt, ka kaut kas būs lētāks.
1: Mm-hmm. Nu, tagad dosim Ilmāram vārdu. Ilmār, mēs pirms, nu, jau krietniem gadiem, tad, kad faktiski digitālā televīzija tika ieviesta, mēs diezgan daudz šeit pat studijā runājām par to, un ieskaitot to, ka atkal kā vienmēr mums sākums bija diezgan pabeidīgs, ieskaitot šos dekoderus pirmos, kas tika nopirkt ļoti lēti, bet, diemžēl, ārprātīgas sliktas kvalitātes un tā tālāk un tā tālāk. Šobrīd
3: situācija tāda, ka ļoti lielu daļu televīzijas skatītāja auditorijas ir faktiski kabeļ televīzijas lietotāji, ja tā varētu teikt. Mūsu asociācijā šobrīd no 14 varētu teikt, kabeļ televīzijas operatoriem, 12 ir mūsu asociācijas biedri, tāpēc varam teikt, ka mēs apturam lielāko daļu no kabeļ televīzijas lietotājiem. Bet kabeļ televīzija ir tāds pakalpojums, kas ir vairāk interesants pilsētu un vispār daudz dzīvokļu lielo māju iedzīvotājiem, jo šajās daudz dzīvokļu mājās ētera televīzijas uztveršana ir problemātiska. Tur tam betona paneļiem tie radioviļņi tik viegli cauri neiet, un līdz ar to katrs atsevišķi savu individuālu antenu arī uzlikt nevar, un tāpēc tā ir pamata auditorija. Bet lieta ir tāda, ka mēs esam novērojuši, ka pēdējo apmēram 6-7 gadu laikā lietotāji stipri zaudē interesi par televīzijas pakalpojumu kā tādu.
1: Arī kabelī.
3: Jā, arī kabeļ televīzijas, un līdz ar to ir tāds pamats domāt, ka līdzīga situācija varētu būt arī šo zemes apraidi, kad zemes apraides lietotājs skaits arī, nu, proporcionāli tam, kā kabeļ televīzijā krītās, bet tas nav tehniski iemesli dēļ, tas ir vairāk, varbūt, jautājums būtu sociologiem un psihologiem.
1: No sociālajiem mediju, jā, TikToks.
3: Kāpēc tā notiek, jo mēs savos tīklos redzam to, kad cilvēki atsakās no kabeļ televīzijas pakalpojuma, bet saglabā sev internetu pakalpojumu. Tātad viņš neaiziet kā abonents, bet viņš atsakās no konkrētā televīzijas pakalpojuma. Bet no otras puses atkal ir tāda lieta, kad lielākā daļa mūsu operātori vienu daļu programmu saņem no šīs pašas maksas televīzijas zemes apraides tīkla. Tā iemesla dēļ, kad uz mazajiem tīkliem nevisur ir pagaidām vēl pieejams optiskais kabels, un arī alternatīva, kas varētu būt, teiksim, tas GO3, kas iet caur mobilajiem tīkliem, tas nav tik stabils un droši, lai viņi varētu izmantot tālāk retranslāciju kabeļu televīzijas tīklos. Un tāpēc mēs redzam šo problēmu, kas ir ar abonentu skaita samazināšanos, un tas ir diezgan riskanti, jo, ja tagad pazūd šī zemes apraida
1: pavisam?
3: Nevis pavisam, bet

0: maksas programmu apraidi. Ja? Tad, piemēram, tāda programma kā TV24, viņa kā bez televīzijas tīklos praktiski pazūd, jo šobrīd lielākā daļa operātoru viņa saņem tieši no šīs maksas televīzijas apraides tīkli. Ja?
1: Nu, te mēs gan esam jau vairākas reizes

0: Aurelija.
1: Jā, varētu piebilst, ka tie ir, nu, kā saka, mazie kabeļoperatori, kam patiešām varētu šāda problēma būt. Pēc mūsu rīcībā esošiem datiem tie varētu būt 30% no visiem kabeļoperatoriem.
0: No, arī jau nav
1: mums ir reģistrēti 18.
2: Negluži operatori, jo arī lielajiem operatoriem ir mazās bāzes stacijas, kas nav savienots ar lielo tīklu, un tā kā tas nav tikai operatori, bet tieši tīklu, mazie tīkli varētu teikt.
1: Jā, nu, reiķinot arī galvas stacijas.
2: Galvas stacijas, jā.
1: Tieši tā, tie 30%.
2: Bet mazas, jā.
1: Jā, pamatā tas ir tie mazie, jo lielie ir, kā lai saka, pēdējos gados arī lielie kabeļa operatori vai televīzijas pakalpojumu izplatītāji ir pārpirkuši mazos, un tad tie mazie, cik nu ir palikuši, jāsaka, jā, patiešām šajos tirgus apstākļos, kur noteikti viegli nav, ņemot vērā dažādu veidu jaunas pakalpojumus, kas ir ienākuši, bet tā ir tā situācija, jā.
0: Jā, bet katrā gadījumā 30%, tas nav maz, vēlreiz es to atkārtošu, jā. Tā, nu, vēl arī šajā gadījumā Juri iesaistīsim sarunā. Juri, tā no jūsu skatu punkta tagad, tas viss, kas šobrīd notiek. Redz, mēs jau tā atradām vismaz vienu problēmu, vismaz vienam televīzijas kanālam šobrīd, nu, kurš kādreiz bija, tā tad bezmaksas virzemes televīzijas apraidē, tagad ir aizējot prom pavisam, nu, būs problēmas. Kas vēl?
3: Es vēl nu, varu konstatēt to, ka izmaiņas tās ir būtiskas no frekvenču spektra izmantošanas viedokļa, tātad maksas televīzijas neturpināšanās tādā izskatā, kāda viņa ir tagad, nozīmē divas trešdaļas no izmantotā spektra netiek turmāk izmantot. Nu, protams, papildus bezmaksas tīkls vai kāds komersants, kas kaut kādā mērā strādā, nu, tomēr sāk strādāt, tas kaut kā var kompensēt to daļu. Bet, ja ne, tad būtiski samazinās spektra izmantošanu. Ja mēs Latviju nu, šobrīd vēl ir, var uzskatīt par līderi zemes apraidē ar tīklu skaitu un izplatīto programmu skaitu, tad pēc 1. janvāra mēs būsim droši vien, ka...
0: Otrā gala atkal, jā?
3: Jā, otrā gala pašā.
0: Pašā pakšā. Pašā,
3: jā.
0: Kaut kur atkal ar Bulgāriju kopā.
3: Varbūt, nezinu, iespējams, ka nē, jo nu, bezmaksas apraida izplatīto programmu skaits. Tātad kaimiņiem tie ir lielāki krietni.
0: Arī bezmaksas apraida?
3: Arī bezmaksas apraida,
0: jā. Jā. Tas izskaidro to, ka tiešām tās intereses zudums, ka nav, kas vēl vēlas pieteikties, un tajā mums jau sūdzīs parādījuši, es jau mums radioklausītāji raksts par tām, tiem kanāliem, kas tobrīd, šobrīd arī pieejam, ja? Vai tas ir vēl kaut kāds zināms?
3: Nu, neesam mēs unikāli tādā ziņā ar tendenci, kurā iet zemes apraida, televīzijas apraida. Proti, maksas televīzija Lietuvā jau kādu laiku nav, viņiem bija un vairs nav, tagad ir tikai bezmaksas programmas uzturams. Pavisam nesen Zviedrijā maksas televīzija kā tāda pazūta, nu, līdzīgi kā mums tad varētu būt. Igaunija, Somija, tur arī varētu būt līdzīgi notikumi nākotnē. Tātad mums reģionā tas ir kaut kas raksturīgs, ka pakalpojumi maksas televīzija, pakalpojumi sniegšana ar zemes infrastruktūru nu, paliek mazāk populāri izmantot.
0: Bet ir inianses, piemēram, tajā pašā Lietuvā, ja nemaldos pats TV3, jo projām tad ir bezmaksas apraidē.
3: Jā, bet viņš bezmaks. Ir bezmaksas.
0: Lūdzu. Jā.
1: Tur ir lielāks kopumā jā, programmas skaits. Piemēram, Igaunijā savukārt ir 7 programmas. Sabiedriskie mediji un arī starptautiskās programmas ir pārējās. Viņiem ir 3 televīzijas programmas un 4 starptautiskās programmas. Bet nu jā, katrā valstī ir citādāk. Lietuvā ir arī reģionāli šīs bezmaksas zemes programmas pieejamas.
0: Ko vajadzētu tādā gadījumā mainīt, lai tomēr, nezinu, tas pats TV3 atgrieztos šajā bezmaksas apraidē un tas pats TV24, tas ir tikai naudas jautājums?
1: Nu, tie ir dažādi, kā saka, uzņēmēja darbības modeļi, jo bezmaksas zemes apraidē medijas tātad var dzīvot no reklāmas ieņēmumiem, nu, no šāda veida ieņēmumiem savukārt, tad, kad programma tiek ievietota kabeļoperatora piedāvājumā, tad arī kabeļoperators pakalpojumu izplatītājs maksā medijam, un tad šeit šajā gadījumā mediju izvērtē, kas ir izdevīgāk. Un parasti ir tā, ka nu, vismaz Latvijā tā ir noticis, ka šī bezmaksas zemes apraide ir zināma tāda sākuma platforma. Un pēc tam, teiksim, programma izauga kā TV24, un tad dodas uz kabeļoperatoru piedāvājumu. Un jā, nu šī ir tā izvēle, šis ir tas modelis, kas
0: Un viņiem galīgi neinteresē šis 100 pār 1000, ieskaitot arī manējo, starp citu, jo nu, es esmu tas, kuram ir tā antena, gan šajā gadījumā datoru ekrānam, monitoram pieslēgt, jā, tāpēc, ka ir arī televīzijas funkcija, bet es arī esmu tas, kurš skatās televīziju tikai tas, kas ir virsumē. Nu, dažreiz internetu ieslēdz, jā, protams, arī tāda iespēja pastāv, bet jā, neinteresē galīgi nemaz.
1: Nu, šeit, protams, ir jāņem arī vērā, ka... Jā.

0: tā programma ir bezmaksas zemes apraidē, tad ir arī zināmi pienākumi, jo šajā brīdī valsts maksā par apraidi. Un šīm televīzijas programmām ir jārada daudzveidīgs kvalitīvs saturs. Mums ir, mēs tātad esam konkursu kārtībā šīs programmas izvēlējušies, un šeit ir, nu, jā, zināmi nosacījumi arī satura kvalitātes, daudzveidības, ir jābūt komunikācijai arī sociālajos medijos, ir jāveido arhīvs, kas ir visu laiku bez maksas iedzīvotājiem pieejams tieši šīm bezmaksas zemes apraidē esošām programmām, un tas ir vēl tāds papildus loks. Jā. Ja programmas ir, teiksim, tikai šajā, nu, teiksim, tā maksas daļā, tad šādu pienākumu nav.
1: Pat tādam milzīm kā TV3?
0: Nu, TV3
1: negribētu tos ticēt.
0: TV3 ir maksā. Tur, nu, šajā gadījumā, jā, es domāju, ka tas ir jautājums, bet nē.
1: Nu,
0: tā izvēle ir tāda, kā tā ir.
1: Mm. Mums ir sabiruši arī diezgan daudz jautājumu un pārdomas. Latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un WhatsAppā savukārt tālruņa numurs mums ir 25-660-440. Rakstiskā veidā arī tur varat sūtīt savus jautājumus un, protams, arī pārdomas. Tagad mūzika, un pēc mūzikas būsim atpakaļ pēc trīs nedaudz vairāk minūtēm.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Šajā raidījumā mēs runājam par virzemes televīzijas nākotni. Un šī nākotne jau pavisam drīz, 2027. gada 1. janvārī, no virzemes televīzijas pazudīs Maksas televīzijas kanāli. Uzreiz nomierināšu jau šeit atkal jautājumu, vai tad, kā jau mēs raidījumā sākumā teicām, nē, tad bez Maksas televīzijas kanāla turpat paliks. Un ļoti iespējams dzirdējām arī, ka varbūt būs pat arī krietni vairāk un ļoti interesanti citu valstu sabiedrisko mediju kanālu par

0: varētu parādīties arī virzemes apraidē ļoti labi. Šeit studijā SIA elektroniskie sakari vecākais apraides eksperts Juris Rencis, Nepal padomas priekšsēdētāja Aurelija Ievadruviete, Latvijas elektronisko komunikāciju asociācijas valdes priekšsēdētājs Vilmārs Mulus un Latvijas valsts radio televīzijas centra korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja Vineta Sprugaina. Vineta, jautājums, protams, arī par to pašu, ko mēs sākām. Par, kāpēc tad tik daudz vajadzītu šie skaitļi, varbūt, ka pietiktu ar mazāk, tāpēc, ka Latvijā nav 10 miljonu iedzīvotāju, un tad varētu šo skaitli vieglāk atcerēties.
1: Šo septiņu ciparu kombināti ir tāda, nu, man liekas, minimālās drošības prasība, ja, jo lietotāja numurs no arī citiem rīkiem, arī internetbankā, kur tas tiek prasīts, nu, viņš nav stipri īsāks vai garāks. Ja. Nu, šī ir tāda labā prakse, ko arī mūsu auditori ir akceptējuši, un nu, diez vai, ka viņam vajadzētu būt īsākam. Nu, godīgi, tad tas vairs nav droši.
0: Nu, jā. Tā kā laikam paliksim tomēr pie septiņiem skaitļiem. Ja. Tad es nezinu, varbūt, ka Aurelija izstāstiet vēlreiz, lai cilvēki saprot, jo jautājums atkal atkārtojas arī par to, kas tad notiks arī to ar to kartīti, ja, kas kādreiz bija. Tu vēl joprojām darbojas, kad jāsaka tā.
2: Jā, ir aktualizējis šis jautājums arī par dekoderiem, vai tad tie derēs arī pēc 1. Janvāra, ja cilvēks ir iepriekš lietojis maksas televīzijas pakalpojumu, kas iespējams vairs nebūs lietotājiem, tad jā, gribētu nomierināt un teikt, ka jā, šie dekoderi derēs arī bezmaksas zemes apraidē iedzīvotājiem, turpinot lietot šo pakalpojumu. Ja mainīsies standarts kaut kad nākotnē, tad tas varētu būt jautājums. Ja mums tagad ir DVB-T un būs DVB-T2, tad tas varētu būt jautājums par dekoderiem. Nu, tiem iedzīvotājiem, kuri šo iekārtu lieto, jo nu, noteikti daļai iedzīvotāji jau televizorā ir dekoderis.
0: Arī tas divnieks, jā, tas nākamais formāts. Jā?
1: Jā, tā var būt, jā.
0: Jā, te noteikti atkal, es nezinu, iespējams, ka Juri, jums kāds komentārs.
3: Nu,
0: ja mainīsies. Nu, tagad labi, daļa dekodera, tas nozīmē, ka vairs nebūs derīgi. Jā, ja mēs tagad pārējām DVB-T.
1: Bet mēs vēl nepārējām.
0: Jā, nepārējām. Ja nepārējām.
3: Sipienosim, ja pārējām.
0: Ja pārējām, jā.
3: Tad, nu jā, nu, tā būs daļa, tāpēc, ka T2 tas ir nu, modernāka sistēma nekā šobrīd izmantota, bet viņa jau ir kādu laiku, viņa ir televizoros jau kādu laiku, jau ir pēc noklusējuma. Tā kā nu, lielai daļai jau būs jau televizori, vai pat dekoderi, kuri būs spējīgi rādīt arī T2. Bet, nu, tas būs tad, nu, no katras ierīces atsevišķi jāskatās, kādas ir iespējas.
0: Mm. Ilmar?
4: Nē, es gribētu tikai piebilst to, kad var gadīties, kad ātrāk nekā pāries uz DVB-T2 var parādīties 5G televīzija, apējot to DVB-T2 formātu. Un tad, protams, nu gan vajadzēs visiem mainīt uzturošās iekārtas.
0: Vai tas nozīmē, tie piedalās mobilo pakalpojumu sniedzēju?
4: Nē,
0: tas būs pavisam kaut kas cits.
4: Televīzijas centrs varētu ieviest 5G televīziju, kas ir jau sekmīgi izmēģināta un bija pagājušā gadā bija demonstrējumi. Un tur pašlaik ir faktiski tā aiztur, lai pāriet uz to, ir tikai tas, kad nav pagaidām masveidīgi vēl pieejami tie uztvērējiem.
0: Ak, tā.
4: Bet tas ir tāds tuvākās nākotnes jautājums, tā kā varētu būt tuvāko varbūt 3-4 gadu laikā, apējot to DVB-T2, varētu pāriet uz 5G apraidi.
0: Viņa te nedaudz pārsteigt.
1: Nē, esmu pārsteigt, es baidos sabiedēt cilvēkus, nu, pa daudz viņi jau tagad ir sabaidījušies, ka dekoderi nedarēs, bet mēs jau runājam par pilnīgi jaunu tehnoloģiju, ko mēs paldies, ka pieteicāt tiešām pagājušajā gadā testējām. Un kas tad ir šeit 5G apraidēju būtiskākais ieguvums? Nu, piemēram, tas ir būtiski samazināts pāraidu datu svars pāraidāmo. Piemēram, šobrīd, ja es kaut kur vietālrunī gribētu skatīties televīziju, ja tas ir milzīgs datu apjoms. Īpaši, ja krīzes situācijās vētra mums ir parādījusi, ja tīkls nespēja apkalpot šādu apjomu vairs, tad pie 5G apraides tas datu svars būtu stipri mazāks un parocīgāks lietotājiem, kā arī vēl dažādas arī tostarp apziņošanas funkcijas, ja ko varētu saņemt telefonos un televizorā, tādā gadījumā būtu gan vajadzīgs interneta pieslēgums, gan šī zemes apraide, ja kombinācijā tas tā strādāt. Bet šobrīd mēs esam tikai pagājušajā gadā patestējuši šo te tehnoloģiju tirgu, nav nopērkamas vietālruņi, ja kuros, vai televizori, kuros jau to varētu skatīties, tā ka uz šo ir tā vēl ceļš ejams, ja, un šādi lēmumi vēl nav pieņemts.
0: Respektīvi, tas 5G, kas šobrīd mums ir pieejams telefonos, tas nav tas pats.
1: Tas ir, jā, tas ir, jā.
0: Tas ir kaut kas

0: sīts un
1: respektīvi. Bet skaidrs, ka par izaugsmi un par tehnoloģiju attīstību ir jādomā, jo nu, esošās tehnoloģijas ir gan pietiekami energo patēriņu apjomīgas, ja, raidītāji. Mēs jau zinām, nomainot vienus raidītājus pret jaunākiem, mums jau izdodas samazināt un optimizēt šo te, pēdu, ko televizoru skatīšanās atstāja uz vidi, ja, ja tā var teikt. Nu, tāpēc skaidrs, ka ir jādomā par tehnoloģiju.
0: Uz priekšu jāiet, jā. Bet to, ko Juris teica, ka jums tagad tā josla tad diezgan brīva paliek. Kaut kādas domas arī ir, ko tur varētu ielikt iekšā vai nē?
1: Mēs paliekam savā infrastruktūras pakalpojuma sniedzēja līmenī, tās jā. Domas atstājot citos, citās adresēs.
0: Jā, Juri, jā.
2: Nu, tas tāda nu, diskusija vai domāšana par šo jautājumu var pienākt brīdis, kad būs nopietni jādomā, tāpēc, ka šis spektrs, kas nu, līdz šim izmantots televīzijā, ir nu, ļoti pieprasīts. Viņu iekāro daudz citu sakaru veida lietotāju un interesi būs.
0: Tad tieši par šīm frekvencijām, jā. Jā, kas tā, nu, loģiski, nu, varbūt, ka labi, nu, tad var, aizsar, var iespējams kā dot.
2: Nu, radiofrekvenciju spektra izmantošanas, nu, ir jānodrošina racionāla spektra izmantošana, un viena pazīme ir, viņš tiek izmantos vismaz. Nu, tā kā tas pat ir tāds mērķis, vai uz to jāiet, lai spektrs tiek izmantots un racionāli.
0: Mm-hmm. Parunāsim drusiņu par drošību. Es zinu, ka vienmēr arī virsēms televīzija bija saistīta ar to, kas mums notiek pierobežā ar Krieviju. Dzirdējām, Vineti jau teica, ka pārklājums ir labs, bet tas nozīmē interesi kādam kaut ko deļ sešiem nepilnvērtīgiem, pat dažiem nepilnvērtīgiem televīzijas kanāliem, nu tur kaut ko tur mēģināt tiešām, tā kā Multu kungs arī teica, ka tā antena tur jāgroza un ar tāpat tās bloku mājas tur ir un cauri tur īstas signāls negribiet. Taisnība, nu, no šī viedokļa skatīties un tomēr saprast, ka nu, kaut kā mums to, arī to sabiedrisko mediju tur jāparāda, lai tas cilvēks paskatās, kas notiek Latvijā, lai zina. No šī aspekta skatoties.
3: Jā, nu par pierobežu runājot. Tie secinājumi parasti ir līdzīgi, ka mums ir jānodrošina savus saturs, kvalitīvs un daudzveidīgs, un, protams, sabiedriskie mediji ir augstākā prioritāte. Tāpēc arī bezmaksā mums ir sabiedriskā mediju televīzijas programmas, un šobrīd arī pierobežā bijušajās Latvijas Radio 4 programmās, kā Latvijas Radio 1, un arī šādā veidā mēs stiprinām šo robežu, bet nu, visā citādi. Ir saturs tas, kas ir jāliek pretī. Nu, tā ir tā galvena atbilde šo jautājumu.
0: Pie tā tiek strādāts vai tagad atkal spēles noteikumi mainījušies un kaut kas tiks domāts vēl papildus?
3: Ne, nu šobrīd...
0: Vai atkal naudas jautājums un nu, tik ir.
3: Nu, pamatā tā bezmaksa ir tā, kas tiek nodrošināta. Tas ir tas, tā ir tā pieeja šobrīd. Bet, nu, vienlaikus, protams, lai vispār kopumā valstī sekmētu daudzveidīgu un kvalitīvu saturu pieejamību, mums ir mediju atbalsta fonds, un arī šajā ziņā šis instruments tiek izmantots mērķtiecīgi, lai nu, stiprinātu šī satura pieejamību.
0: Tā, bet ja mēs runājam šeit par pierobežu, tad patiesībā man ir pietiekami daudz komentāru, kur arī pierīga tiek uzskatīts, ka nu, visdrīzākais jau to pašiem iemeslu dēļ, ka tas signāls ir diezgan vājš. Ko šeit darīt? Nu...
1: Adresi, atsūtiet lūdzu adresi, jo tad, kad mēs dzirdam un LVRTC nodrošina radio un televīzijas apraidi, nu, tad televīzijas gadījumā ar valsts deleģējumu. Šis ir mūsu pamat uzdevums ja, nodrošināt, lai jebkur iedzīvotājiem būtu iespēja skatīties bezmaksas apraidē esošās programmas. Tad, kad mēs dzirdam, ka kāds sūdzās par vāju signālu, vai par to, ka kaut ko nevar uztvert, tad pirmkārt mēs aicinām pārliecināties, vai šīm programmām tur vispār ir jābūt, jo tādas sūdzības mums arī pienāk, kāpēc man nerāda TV3, jo šajā vietā nav maksas apraides. Ja? Tur nebūs. Viņi tur netiek pārraidīts, tāpēc arī nerāda. Ja? Un otrs, braucam un pārbaudam. Un, diemžēl, vai par laimi, mums nav izdevies atrast nevienu vietu, kur tiešām pēc šīs sūdzības mēs būtu konstatējuši, ka signāls ir nepietiekams, viss ir atkarīgs no uztvarošajām iekārtām. Tātad, ja cilvēkam ir darba kārtībā esoša antena, atbilstoši situācijai, kurā viņš ir, tā ir jumta vai istabas antena, ja ļoti tu raidošajam tornim un nav šīs te biezās sienas, nav metāla jumts, kas var, nu atkal fizika ir fizika, ja, un to mēs ietekmēt nevaram. Ja istabas antena ir pietiekama situācija, cilvēks uztver signālu, ja nē, tad ir jumta antena, kas pēc Eiropas Savienības standarta

0: objektiem ir apmēram 10 metri augstumā, ja signāls, nu, signālam ir jābūt. Antena nav vienīgais, ir kabelis. Ļoti bieži aizbraucot un reaģējot uz šīm sūdzībām, nu, pēdējo reizi, kad aizbraucām šī gada sākumā, tad pie mājas, nu, gar mājas jumtu karājās antena nolausta. Ja? Un cilvēks zinot, ka viņam ir nolausta antena, turpat pierobežā, jā, mēs bijām ar šo tēmu mēdījos, un man kolēģi aizbraucot sūta bildes, un ka vienet kums uz šo atbildēt. Nu, ka cilvēkam ir jāsalabo tā antena, jā, ir. Bet ļoti bieži, un īpaši man es aicinu, izmantojiet šīs te pēdējās vasaras nedēļas, lai saviem senioriem laukos pārbaudītu, kādā stāvoklī ir uz jumta uzliktās antenas. Nāk ziema, ir sasalums, atkusnis, ledus sasalst, izplešās, sabojā savienojumus, uztveršana kļūst nekvalitatīva vai neiespējama. Ļoti daudz, kur uz jumta antena ir uzlikta reizē ar jumtu, un ja mēs teikam, no elektrisko periodiski nomainam, tad pret antenu, kas ir uz jumta, mums ir ļoti lielas ekspektācijas, ka viņa kalpos mūžam. Nē, tā nav. Un tiešām pārbaudīt antena, kabelis, savienojums, vai nav iespiests kādā mājas stūrī, vai nav antena pavērsta pret dižo zolu, piemēram. Arī tā pilnīgi reāla situācija. Indrā pirms gadiem 5 brauc kolēģi pārbaudīt, antena ir pavērsta milzīgā kokā, viņš ir salapojis fizika.
1: Nu, bet ja signāls. Tas raidītājs atrodas tajā
0: Jā, vizienā, tad šajā gadījumā, konkrētajā lauku sētā, kur tas bija jānovieto antena uz blakus esošā šķūņa jumta, kas nav tieši neiet tajā kokā iekšā, jo nu, tā ir fizika. Ja?
1: Nu, bet savukārt labi tajās pašās zeltbetona mājās, kā tad rīkoties nekā?
2: Tāpat
0: jumta antena. Jumta antena, jā. Tieši tā. Arī Krāslavā konkrēts gadījums jauna uzcelta māja, cilvēks saka, ka viņam nav neviens signāls. Ja? Nu, viņš neko nevienu radio nevar uztvert. Brauc kolēģi pārbauda metāla jumts un radio aparāts bez antenas. Fizika. Nu, nebūs. Ja? Nu, ir elementāras tās lietas, kas ir jāizpilda. Protams, mēs vienmēr gribēsim, lai signāls pierobežā ir stiprāks. Ja? Bet braucot gar pierobežu, mēs labi varam redzēt, kurā virzienā ir pavērstas antenas. Antenas virziens nosaka to, ko uztver.
1: Pavisam vienkārši, jā. Tā, drusiņi no cita aspekta paskatīsimies uz to visu lūk, ko man raksta. Ļoti daudzi vecā gadu gājumi cilvēki angļu valodā raidījumus nesaprot un neskatās, kāpēc aizliedz raidījumus krievu valodā. Valoda taču nav vainīga, tad jau angļu valoda arī vajadzētu ierobežot. Nu, šeit neizvērsīsim diskusiju par krievu valodas esamību informatīvajā telpā, tur skaidrs punkts un āmen nē, bet tad drīzāk jautājums, vai mums tehnoloģiskās iespējas atļauj šobrīd un arī likumizmaiņas titrēt visu, un es biju ļaut mākslīgam intelektam šajā gadījumā, varbūt arī tās programmas tiešām, kas parādīsies, starp citu parādīsies citās valodās, ka tur būs vismaz titri latviešu valodā.
3: Titrēšana ir pieļaujama, principā visu laiku ir titrēšana bijusi pieļaujama, tikai jautājums, kurā brīdī tas skaitās tulkojums. Un teiksim, ja piemēram, sabiedriskā mediju televīzijas programma ir tikai latviešu valodā, kā piemēram Latvijas televīzija, tad ir jānodrošina arī dublāža saturam svešu valodā. Bet titri paralēli var būt, un šeit mēs redzam noteikti ārkārtīgi lielu attīstības potenciālu, jo patiešām ar mākslīgā intelekta rīkiem ir programmas, kas šobrīd jau to dara, ir dažādas kvalitātes, bet šī joma noteikti attīstīsies un noteikti būs arvien vairāk pieejami kvalitatīvi rīki programmatūras, kas nodrošinās šos tulkojumus. Tā kā tā ir tuvā nākotne un jau principā jau tagadne, kad to sāk lietot.
1: Bet tas, ka tiešām šīs programmas nu, kaut kur kaut kāds būs starpnieks, kas šo signālu spēs paņemt un notitrēt, tā būs iespējamība tāda. Nu, ka nevis patis televīzija to darīs, bet darīs, tātad nezinu, radio valsts. Televīzijas centrā stāvēs kaut kāda iekārta, kas to spēs izdarīt.
3: Nu, te ir citas droši arī līguma attiecības. Ja ir televīzijas programma, tad ir vienošanās ar pakalpojumu izplatītāju kādā formātā. Šis tiek nodrošināts, jo jāsaprot arī, protams, ir dažādi, piemēram, tie paši kabeļu operatori, kas var, citi var nodrošināt valodu celiņus vairākus, un citi nevar to nodrošināt. Un līdz ar to jāteica tā vienošanās, kāda ir tie formāti, kā izplata saturu. Jo, nu, te varbūt
1: mulkums, jā.
4: Jā, šeit ir viena cita problēma, kad, teiksim, ja mēs runājam par kabeļu operatoru, nu, katram kabeļu operatoram ir noteikts abonentu skaits, un ja mēs paskatāmies tagad, teiksim, tos programmu reitingus, cik liels skatītājs skaits procentuāli konkrēto programmu skatās,

0: tad lielai daļai šo ārvalstu programmu tas reitings ir kaut kur 0,1-0,2%.
1: Niecīgs, respektīvi.
0: Jā. Un līdz ar to pieņemsim, kabeļa operatoram ir 8000 abonentu. Tas nozīmē, ka 0,1% tas ir 8 abonenti, kas skatās konkrēto programmu. Nu, priekš 8 abonentiem taisīt kaut kādu tulkošanas iekārtu, tas ir tādas izmaksas, kas īsti sev neatmaksā.
1: Tālāk, jā, tad atkal naudas jautājums tīri, vai jā. Te interesants jautājums no laucinieka puses. Dzīvoja 8 km no Igaunijas robežas, un viņš varbūt gribētu skatīties Igaunijas digitālo televīziju, vai ar šiem mūsu dekoderiem un televīzoriem to tīri teorētiski varētu dabūt. 8 km ir padaudz, protams, no robežas, un iespējams, ka tas signāls tik tālu netiek.
2: Nav teikt. Nu, interesi ir, tad vienkārši jāmēģina.
1: Kas? Bet
0: Igaunijā ir DVB-T2.
1: Divi jau, jā.
0: Tad ja televīzors to nodrošina, tad visi kārtība.
2: Daļai tīklu, jā. Bet, jā. Nu, tas nenozīmē, ka skatītājiem nav tāds televīzors, kas nerādītu uzreiz T2. Tad jāpamēģina.
1: Vienkārši jāpalaiž programma meklētājs, jā?
2: Tur antenas orientācija.
1: Un antenas orientācija, protams, jā. Nu, tad jāizvēlas vainu, jā?
2: Es pieļauju, ka tagad ir antena jau ir kaut kur, ir virziens jau ir izvēlēts, un tad beidzot skanēšanu, tad ja neuzrādīja Igauņu programmas jau tagad pie esošā izkārtojuma antenai, tad ir vajadzīgi orientēt pareizajā virzienā. Un jānoskaidro, kurš tad pareizais virziens. Jo Igaunijā jau raidošās stacijas arī, tur ir dažādas pilsētas.
1: Paustvērnās virzieni.
0: Skatītājiem ir televizors, kas tikai parasto DVB-T uztver, tad tur nekas gan.
1: Nekas gan, jā, tad jāmeklē Igauņu dekoders ir tāda vispār ir. Es nesaprotu, kā TV skatīsies lauku viensētās, kur nekāda interneta nav, un ja arī būtu, kas spētu samaksāt vēl arī par internetu. Nu, mums paliek šie bezmaksas kanāli, kā citādi, es nezinu, jā.
3: Tieši tā bezmaksa ir tā pirmārā izvēle šajā situācijā. Vienīgā. Daudz vietu arī vienīgā tiešām, jā.
1: DTV mums raksta, ir šausmīgi grūti risināt tehniskos jautājumus virzemes apraidē, ja nav klātienē neatālināt pat elementāru atbalstu punktu, piemēram, kādu laiku atpakaļ tikai Ukrainas TV normāli darbojās elektroniskā programma atbilstoši standartam. Pāriem tas bija murkas, ne TV programma. Vispār kāds kontrolē signālu digitālo standartu atbilstību, jo tik elementāri tehniskie defekti ir nepieņemami. Ko tas nozīmē? Es nesapratu neko. Kas tas varētu būt?
0: Nu, šeit gan jāsaprot tā, vai tas ir runa par zemes apraides signāliem vai par kabeļtelevīzijas signāliem.
1: Nu, te Ukrainas televīzija.
0: Ne, Ukrainas televīzija, tas nav saistīts ar konkrēto programmu.
1: Jā.
0: Bet tieši kādā tehnoloģijā šis skatītājs ir šo programmu lietojis. Ja? Jo ir tomēr atšķirīgas tehnoloģijas, piemēram, kabeļtelevīzijas tīklā, tā ir viena sistēma, kas nodrošina šo, teiksim, programmu gidu un tam līdzīgu, un, teiksim, virzemes televīzija, tas ir cits pakalpojums sniedzējs, kurš to nodrošina atkal pats vai ne. Tā kā, nezinot to, kādā veidā tas ir bijis, to nevar komentēt.
4: Bet tur, kur es varu piekrist, ka tiešām trūkst šāds sadzīves pakalpojums, kas vecos laikos visi zina, katrā mazpilsētā bija televizora meistars, kas palīdzēja tik galā ar situāciju un saregulēt antenu, un tas šis bija kā pakalpojums. Šobrīd ir ļoti grūti īpaši reģionos un īpaši senioriem, kuri tiešām nevar uzrāpties paši uz jumta un sakārtot šo te jautājumu, tāpēc vēlreiz tvapraide.lv atrodam, kurš ir tuvākais raidošais tornis un braucot apciemot savus vecākas paaudzes radiniekus, palīdzam, paskatamies, vai viņiem viss ir kārtībā.
1: Vismaz ar to virzienu.
4: Jā, vismaz ar virzienu un vai nav kaut kādi acīm redzami defekti.
1: Raidītāji ir mainījušie savu ģeolokāciju, teiksim tā.
4: Apraides tīklis ir par visu Latviju, mums ir raidošie torņi, karte ir publicēta šajā interneta vietnē tvapraide.lv, katrs var paskatīties.
1: Bet tie torņi tīri fiziski ir tajās pašās vietās.
4: Jā, torņi ir, mums jau daži torņi vairāk kā 60 gadus nav mainījuši lokāciju.
1: Tā, vēl viens, man tā liekas, arī pēdējais jautājums svarīgs. Ko darīt, ja kabeļa televīzija 90. Gadu beigās izplēst no daudzdzīvokļu mājām visas kopējās antēnas, bet ar istabas antēnām neko uztvert nevar? Arī tās antēnas laikam nav īsti derīgas, ja tās nebija, vai tām varēja kaut ko uztvert?
0: Tās antēnas, kas bijuši 90. Gados, protams, tās bija domātas analogajām tīklām, kur bija pavisam citas frekvences, un tas dabiski vairs nedarbojās. Nelēma ir cita, kad savā laikā izstrādājot elektronisko

0: plašsaziņas līdzekļu likumu. No turienes pilnībā pazuda tāda daļa, kas bija televīzijas kolektīvās uztveršanas sistēmas. Viņas nokļuva tā kā ārpus likuma, nevienam nebija interesanti viņas neapkalpot, ne uzturēt, un tāpēc šobrīd faktiski tāda kolektīvo televīzijas antena praktē nav. Tomēr, kur ir tas atrisināts ar kabeļtelevīzijas palīdzību tā, bet tādu antenu, pie kuras varētu dzīvoklī pieslēgt televīzoru, tādu praktiski nav.
1: Tā tad, vai nu tad jāvalk jauns vats un jauna antena jāliek.
0: Jāliek jauna antena.
1: Jā, nu, jā, cita risinājuma nav. Bet šodien saka paldies, gan daudz punktus liekam. Cerēsim tiešām uz to labāko, ka parādīsies arī jaunas televīzijas tomēr un arī šis bezmaksas televīzijas saturs un daudzums šajā gadījumā gan kvantitāte, gan kvalitāte būs lielāka nekā tā būs 2027. Gada 1. Janvāri, liekam jāsaka tā. Saka paldies SIA elektroniskie sakari vecākajam apraides ekspertam Jurim Rencim. Nepopul padomas priekšsēdētājai Aurēlijai Ievai Druvietei, Latvijas elektronisko komunikāciju asociācijas valdes priekšsēdētājai Ilmāram Mulam un Latvijas valsts radio televīzijas centra korporatīvās komunikācijas daļas vadītājai Vinetai Sprugainai par sarunu. Paldies rīt par to, vai mēs dodam noziedzniekiem otru iespēju. Dosim vai nedosim, par to diskutēsim rīt raidījumā. Jauka diena visiem, un tā.
2: Kā labāk dzīvot?

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru, 26. augustā, pulksten 19. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Latvijas Nacionālās operas un baleta jaunajā sezonā skatītājus gaida trīs meistardarbu jaunie studējumi. Riharda Štrausa opera Rozes kavalieris, Džona Neimējera balets Sapnis vasaras naktī un Džuzepes Verdī opera Masku balle. Pirmizrādi piedzīvos arī divi latviešu autoru jaundarbi – Ērika Ešenvalda balets Ilgu zvaigznājs un Krista Auznieka opera Rosa alkemika. Tiekamies jaunajā sezonā!
2: Ko vērtīgu slēp Latvijas senākie ieži un vai patiesi dziļi zem mūsu kājām var atrast pat zeltu? Par to runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām desmitos studijā Ģirds Auzāns. Aizpildītās nedēļas nogales spēcīgā vētra radījusi lielus postījumus arī lauksaimniekiem. Tāpēc Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs izplatīs aptauju par lauksaimniecību gatavību un arī atgādina par savu mežu apsakošanu pēc lielās vētras. Tomēr, kā stāsta centra augkopības konsultants Andris Skudra, augusta pirmā puse līdz vētrai bijusi ļoti pateicīga ražas novākšanai, tāpēc daudzviet labība sen nopļauta un jau iesēti ziemas rapši.
5: Un arī iesākās rapšs no 29. Līdz 20. augusts bija rapšs sējas laiks, kas tika jau ielikti pamati nākošā gada ražai. Bet, nu, kā mēs redzējām šobrīd, lauku darbi ir pilnībā apstājušies. Situācija tāda, ka ir arī saveldējušās auzes, kas nav.

0: novākts un mirkst ūdenī. Šobrīd situācija ir tāda, ka mēs gaidām, neapšaubāmi laiks uzlabosies, cerams nedēļas beigās lauki apžūs. Un tad arī varēsim kaut ko sākt darīt. Ir jau vietas, kur šis mitruma režīms ir optimālāks.
1: Elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, jeb 4% no visiem tiem, kuriem vētras dēļ elektroapgāde tika pārtraukta, tā šorīt informēja sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi saglabājas aiz Krauklis, Preiļu, Jākabpils un Rēzeknes novados. Vētra nedēļas nogalē bija ļoti sarežģīta situācija arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, jo bez vēja un lietus ietekmes 16 brigāžu vietās nav bijis arī elektrības, bet lielākās problēmas radīja nepietiekamie sakari. Tā intervijā Latvijas televīzijai atzina medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipule. Zvanu plūsmas nav uzrādījušas traucējumus cilvēkiem sazināties ar dienestu, bet vismaz divos gadījumos bijušas problēmas iedzīvotājiem izsaukt glābējus pa tālruni 112.
2: Kam mēs neesam līdz šim varbūt pietiekami gatavojušies, ka mums arī alternatīvie sakaru līdzekļi, mūsu rācijas vienā brīdī vienkārši apklusa. Maniem cilvēkiem bija ļoti lieli izaicinājumi pieņemt lēmumus. Vissarežģītākā situācija bija Jēkabpils, Daugavpils novados. Tur atsevišķas brigādes vispār pazuda no mūsu radariem un ar viņiem nebija saziņa, kur viņi atrodas un kā viss notiek. Divos gadījumos iedzīvotājiem bija problēmas izsaukt un zināties ar 112. Abās situācijās tika rasts risinājums. Vienā no tām ugunsdzēsēji glābēji izsauca mūsu parāciju pašu, uzsāka palīdzības sniegšanu.
1: Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitalijs Šampiņš ar sagvārdu Vilks. Tas sociālajos tīklos vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas plašmērogu iebrukuma Ukrainā dzīvību zaudējis jau 4. Latvijas brīvprātīgais. Latvijas ārlietu ministrijā norāda, ka Latvijas vēstniecībai Ukrainā pat labā nav oficiāla apstiprinājuma no Ukrainas militārajām iestādēm par kritušo karavīru. Arī Latvijas aizsardzības ministrijā gaida oficiālu informāciju no Ukrainas varas iestādēm. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 162 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Pret gaisa aizsardzība notriekusi 134 dronus. Fiksēti dronu trāpījumi 18 vietās un atlūzas nogāzušās 3 vietās. Nav ziņu par cietušajiem. Pēc ilgāka pārtraukuma Ukraina veikusi jaunus triecienus pa Krievijas lielākā interneta tirdzniecības uzņēmumu Wildberries noliktavām. Naktī uzbrukts Tambovas apgabala Kotovskā, vienam no loģistikas centriem, tur izcēlies ugunsgrēks. Bet vecāku un citi interesanti aicinātu pievienoties tiešsaistes sarunu ciklam par aktuāliem izglītības jautājumiem, to Rīko valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar izglītības un zinātnes ministriju. Cikla sarunas būs klausāms abi iestāžu sociālo mediju kontos arī sabiedriskā mediju portālā LSM sadaļā bērnistaba. Pirmā saruna jau šopēc pusdien 4:00, stāsta valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāve Evija Milaiko.
3: Tā būs par to, kā bērniem mazināt satraukumu un drošāk pēc vasaras brīvlaika atgriezties skolā. Mēs runāsim par bērnu sajūtām, par vecāku lomu, par viņu atbildību un arī par tādām veselīgām robežām. Kopā ar mums būs divi brīnišķīgi eksperti, zinātņu doktoru psiholoģijā Marija Ābeltiņa un bērnu psihiatrs Nikita Bezborodovs.
1: Izskan ziņas 10:00. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir plus 17 grādi un pavisam lēns ziemeļaustrumu vējš metrs 2 sekundē. Atmosfēras spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 64%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet bez būtiskiem nokrišņiem ziemeļu vējš līdz 5 metriem sekundē un 17,21 grāds.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā esmu es, Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumā pievēršamies mūsu zemes dzīlēm, tam, kas slēpjas vairāku kilometru dziļumā zem mūsu kājām. Kopā ar Latvijas Universitātes ģeologiem Girtu Stinkulu un Viesturu Zandersonu mēs ieskatīsimies Latvijas senākajos iežos, lai noskaidrotu kādus dārgumus un modernās pasaules minerālus slēpj pamatklintājus un vai mūsu dzīlēs patiešām var atrast, piemēram, zeltu.

0: Žubīte ir tas putns, kurš noteikti ir jāpazīst. Kādēļ? Jo tā ir biežākā Latvijā ligzdojošā suga. Un interesantā kārtā daudz cilvēku šo putniņu tomēr nepazīst, kaut arī dzirdējuši un redzējuši noteikti ir. Ornitologi uzskata, ka Latvijā dzīvo ap 2,5 miljonu šīs sugas pāru. Ir gājputnis atlido apmēram tad, kad žubītēm ir vārda diena, ap 9. aprīli. Mežos un parkos dzīvo visur, bet daudz viņu, kā jau minēju, diemžēl nepazīst. Izskats ir diezgan raksturīgs, tātad tas ir siluetiņš, pret kuru salīdzina arī citas sugas. Raksturīgs ir tāds balta, dzeltenīgs tē burtiņš uz spārna. Astes malas ir baltas. Un par krāsojumu, par spalvu krāsojumu patiesībā ir grūti izteikties, jo dažādos apgaismojumos izceļas dažādas krāsas, un žubīte ir tiešām viena no tādām raibākajām sugām. Un latviešiem ir tāda skaistā mīkla, maza raiba villainīte sēž koka galiņā. Un tā tiešām varētu būt žubīte, jo vienā apgaismojumā izceļās zaļie toņi, citā apgaismojumā izceļās rozīgais vēderiņš, tiešām ļoti, ļoti košs putniņš. Un barojas galvenokārt ar sēklām, barošanas sezonā pārsvarā ar kukaiņiem un citiem bezmugurkalniekiem. Ligzdiņa būvē tikai mātīte, tā tiek vīta krūmos vai kokos vairāk metru augstumā virs zemes. Būvniecībā izmantota tiek zāļu stiebriņa, saknītes, koku mizes, sūnas un zirnekļu tīkli. No ārpuses ligzda tiek maskēta ar sūnām un ķērpiem. Un pavasarī ļoti labi pamanām ir tēviņi, kuri dzied labi redzamās vietās, izriezuši savu sārto krūti kā tādi opera dziedoņi. Man parasti ir asociācijas ar tādiem tenoriem. Un dziesmiņa ir ļoti, ļoti raksturīga. Dziesmiņa ir tāds strellītis ar tādu kā punktiņu beigās vai komatiņu beigās. Un žubītei ir arī sauciens, ko sauc par lietus dziesmiņu. Tas atgādina tādu rīvītes skaņu. Un Latviju dainās putnus apdzied pa diviem vai trim, un žubīti parasti tiek apdziedāti kopā ar zīli. Zīli, žube un lakstīgala, tās visas trīs tiek minētas kopā. Trīs putniņi skaisti dzied Straujas upes maliņā. Viena zīle, otra žube, trešā pata lakstīgala. Zīle dzied, žube velk, lakstīgala darināja. Un arī par žubītes dziesmu ir ticējumi, kad žubītes svilpo, tad esot silts laiks, un kad žubīte savādi dzied, tad būs lietus.
1: Par žubītēm stāstīja Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāve Zane Davidsone, bet nu no putniem ķeramies klāt zemes dzīlēm. Drīz uzzināsim, ko slēp Latvijas pamatklintājs un ko vispār ietver sevī šis jēdziens, bet pirms tam iepazīsim minerālus, kas nebūtu nav nekaitīgi nonākot cilvēku tuvumā. Lai gan nepastāv tāds iedalījums kā kaitīgie vai bīstamie minerāli, tomēr ir zināms, ka ir tādi, kas satur arsēnu, azbestu, urānu un svinu. Par to, cik bīstami ir šādi minerāli un vai tie ir sastopami Latvijā, vairāk interesējās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne.
2: Ieceri šim sižetam sākās no ļoti nezinātniskas puses. Proti ierakstot Google meklētājā vārdus bīstamie vai kaitīgie minerāli. Un skatam parādījās vairākas interneta vietnes ar virsrakstiem. Pasaules nāvējošākie akmeņi un minerāli, indīgie minerāli un tam līdzīgi. Un tur lasām daļskanīgus nosaukumus – halkantīts, torbernīts, galenīts, cinobrs, reālgārs, auri pigments. Un klāt arī attēli ar brīnum skaistiem krāsainiem kristāliskas formas iežiem. Taču uzrunājot speciālistu, uzzinām, ka tādu kaitīgo minerālu saraksts neeksistē.
3: Faktiski tāda iedalījuma nemaz nav. Mēs ļoti skaisti visus tās ķīmiskās vielas, kas atrodas dabā, kuras mēs saucam par minerāliem, iedalām pēc ķīmiskā sastāva, pēc starptautiskās klasifikācijas, pēc kristāla rēžģa, tātad kā tie atomiņi tur kristālā sastājušies, pēc tā arī mēs iedalām.

0: Praktiski visus minerālus, kādi ir dabā. Un, ja mēs sakam, bīstamāki, mazāk bīstami vai kaut kādi indīgi, faktiski tāda iedalījuma nav. Jā, šīs īpašības ir, daudziem minerāliem ir kaut kādas tādas īpašības, kas cilvēkam nebūtu pārāk labvēlīgas, bet tas iedalījums nepastāv kā tāds.
1: Tā skaidro ģeoloģijas zinātņu doktore, Latvijas Universitātes muzeja eksperte un Geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pētniece Vija Hodireva. Taču, ja ģeoloģijas zinātnēs neiesvaidīti ļaudi šādus sarakstus ir radījuši, tad pamats tiem ir. Vairākos iepriekš minētajos minerālos ir savienojumi, kas var būt bīstami un kaitīgi cilvēka veselībai un dzīvībai. Tāpēc turpmākajās minūtēs aplūkosim, kādas ir šīs ķīmiskās vielas, ko tās mums var nodarīt un cik lielā daudzumā tās ir sastopamas Latvijas teritorijā. Kā pirmo es minu asbestu, minerālu, kuru sīksīkās šķiedras, nokļūstot cilvēka organismā, var kaitēt mūsu plaušām.
0: Katram minerālam ir kristāla režģis. Tātad tie atomiņi, kā sastājušies tajā attiecīgajā ķīmiskajā vielā, kas ir dabā. Un ir tāda minerāla, kur kristāla režģis veido tādas diezgan garas struktūriņas, teiksim tā vienkāršot. Ja tās ir garas struktūriņas, tas nozīmē, kādam minerālam šajā gadījumā asbestam, ja bieži vien mēs sakam, tas ir hrizotila asbests, vai to minerālu vēl mēs saucam par serpentīnu. Šīta minerāla kristāla režģī ir tādas tās jonu grupas, kas ir diezgan garas, un ko tas dod un ko tas norāda? Tas norāda, ka attiecīgam minerālam arī tā forma, tā kristāla forma, ko mēs redzam, būs līdzīga. Un līdzīgi tas nozīmē šī gadījumā, ka tā ir tāda adatveida. Ļoti gari kristāliņi, gandrīz kā diegi, šķiedris varētu teikt. Un lūk, šādu mēs redzam dabā. Tas ir dabīgs veidojums, tādas šķiedriņas ir. Un ja mēs sākam šo minerālu iegūt, kaut kādā veidā drupināt, kaut kādā veidā apstrādāt, tad attiecīgās šķiedriņas tiešām kļūst tādas diezgan sīkas, sasmalcinātas, tā kā adatiņas iznāk. Un šīte, varbūt pat putekļu veida adatiņas vai lielākas adatiņas ar gaisa strāvām uzceļas gaisā, un bieži vien mēs ieelpojam. Un lūk, tajā brīdī tiešām ir tā sliktākā lieta, ka cilvēks varētu ieelpot šos te asbestu putekļus.
1: Tātad asbests pats par sevi nav kaitīgs. Bīstamība rodas, ja to ņem un apstrādā, lauž, urbj, zāģē. Un tad cilvēks, ieelpojot asbesta putekļus, var radīt kaitējumus plaušām. Atsevišķos gadījumos sasirgt ar plaušu vēzi. Skatot tālāk citus minerālus, Vija Hodireva min torbernītu, kriptonītu un uraninītu. Un šie minerāli ir radioaktīvi.
0: Tātad urāna jons, attiecīgi dažu citu radioaktīvu minerālu jonu. Savienojumi ir vai fosfāti, tas pats torbernīts, vara, urāna, fosfāts ar ūdeni. Tas ir šis te minerāls. Ir tāds līdzīgs kriptonīts. Ir minerāls uraninīts, kas ir vienkārši urāna oksīds. Tas ir dabīgs minerāls, sastopams dabā. Un vēl viena tā īpašība noteikti, kas ir visiem līdzīga, tie visi ir radioaktīvi. Tur ir radioaktīvais jons, galvenokārt urāns, ir arī citi elementi ķīmiskie. Izdala mums to radioaktīvo starojumu, ja mēs tā varētu teikt. Vai tas ir ļoti bīstams cilvēkam? Man te ir diezgan grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo radioaktīvo starojumu jau var mēs mēram, mēģinam skatīt, cik tas liels ir, cik intensīvs, vai tas ir laika vienībā ļoti intensīvs vai kāds. Zinu, ka daudzās muzeja kolekcijās ir sastopami arī šie radioaktīvie minerāli. Piemēram, pati esmu redzējusi Marijas Kirī muzejā Parīzē, bija izlikti atsevišķā vitrīnā šo te urānu savienojumu. Tie gabaliņi nelieli, bieži vien tie ir krāsaini. Es pat studentiem stāstu, ka urāna bizliņas tā saucamās, tas pats torbernīts un daži citi fosfāti ir tāds koši sarkans, koši zaļgans, ir dzeltens. Tā kā ļoti interesanti minerāli, kurus kādreiz var pat sajaukt ar citiem, bet noteikti radioaktivitāti var izmērīt, redzēt un just jau nevar. To jau cilvēki droši vien zina, ka sajust to mēs nevaram, vienīgi varam mērīt ar mēri instrumentiem. Vai pie mums Latvijā ir šādi minerāli.

0: Es gan teiktu, ka faktiski un praktiski nav. Rūdas mums tādas nav, lielāka sakopojuma nav. Varbūt nu, ļoti, ļoti kaut kādi minimāli daži graudi var būt iespējami kaut kur, bet praktiski tādi, jo Latvijā jau arī notiek iežu radioaktivitātes mērīšana, tad tā bīstamība no šiem savienojumiem faktiski Latvijā ir nu, gandrīz vai minimāla, jo mēs ar viņiem vienkārši nesastopamies.
1: Bet tur, kur citviet pasaulē tie ir, vai tie ir iekšā zemes dzīlēs, vai arī tomēr kaut kur virspusē zemes?
0: Katrā ziņā tie ir iežos. Tie veidojas iežos, veidojas parasti zemes dzīlēs, vai tie ir magmatiskie procesi, vai tie ir zemes dzīļu karsto ūdeņu, ja mēs sakam hidrotermālie procesi, kur rodas, kristalizējas, izgulsnējas šie te minerāli. Tikko kaut kādā vidē, zemes dzīļu vidē, ir gan šie elementi kā urāns, fosfors, varš, tad tie nu, veido kopīgu savienojumu un kristalizējas.
1: To, ka minerāli, kuros ir kaitīgās vielas, paši par sevi nav bīstami, pierāda to paraugi, kas ir redzami vairākos muzejos. Arī Vija Hodireva, gatavojoties šai intervijai, uz galda manā priekšā ir nolikusi paraugus no Latvijas Universitātes ģeoloģiskās kolekcijas. Skatos uz dažādu krāsu vizuļojošiem akmeņiem un lasu to nosaukumus. Halkopirīts un citi varasulfīdi, Sudbury, Kanāda, cinobrs, un kas tas?
0: Galenīts mums.
1: Un galenīts.
0: Jā, te es esmu no muzeja kolekcijas pameklējusi dažus paraugus. Tā kā es saku, šie minerāli ir cieti, kristāliski. Muzeja kolekcijās ļoti daudzās ir. Un ko tad tur var redzēt? Šie faktiski visi ir sulfīdu minerāli. Tas ir kaut kāda metāla savienojums ar sēru. Tas ir sulfīds, dabā sastopam. Vai nu tas ir vara dzels sulfīts, vai nu tas ir svīna sulfīts galenīts, vai nu tas būtu šajā gadījumā gan cinobars ir dzīvsudraba sulfīts. Tātad savienojumi. Jā, tur droši vien atkal jāatsauc uz internetu, ka daudz cilvēki uztraucas, ka tie ir ļoti tādi bīstami un nesaprotami. Gan laikam jāsaka, ka tik traki nemaz nav, jo šie ir savienojumi praktiski nešķīstoši, ne gaistoši praktiski. Un tas nozīmē, ka tā viņu kaut kāda iedarbība uz cilvēku varētu notikt tad, kad, piemēram, tas pats svins vai nu, varbūt arī varš, īpaši dzīvsudrabs, ir brīvā veidā vai kaut kādu gaistošu savienojumu veidā. Nu, es tā vairāk skaidroju, tā varbūt vienkāršot saku.
1: Tad, ja es šobrīd skatos uz to cinobru, kas ir tādā pelēk sarkanā krāsā, tad tur tas dzīvsudrabs, viņš ir ieslēgts tajā iezī un vienkārši skatoties to mums nekādu ļaunumu tas nevar nodarīt.
0: Gandrīz tā ir, jā, tas ir savienojies ar sēru, tad tas kristāla režģis pietiekam tāds noturīgs un viņa faktiski nu, gandrīz nekādu mums to iedarbību slikto nu, nerada. Ar cinobru ir mazliet tā grūtības, jo kāpēc es tā saku? Tādēļ, ka kādreiz taisīja krāsu. Tā koši sarkanā cinobra sarkanais, varbūt daudzi zina.
1: Jā, gleznotāji izmanto.
0: Gleznotāji, sen senos laikos un netik sen varbūt. Tad taisīja tādu pulveri. Cik tur ir, sajaucot ar kādām citām vielām, cik tur tās iedarbības man grūti teikt. Bet viss, protams, toksiskākais būtu tad, ja tas dzīvsudrabs būtu atsevišķi no sēra, tad saindēšanās ir iespējama.
1: Tā kā zelts šķīst dzīvsudrabā, tad agrāk baznīcu kupols apzeltīja ar dzīvsudraba emulsiju, kurā minētais dārgmetāls bija izšķīdināts, un darba procesā šis maisījums kaitīgi iedarbojās uz cilvēka veselību. Radās galvas sāpes, muskuļu vājums, grūtības staigāt un vēl vesela virkne citu nervu sistēmas un iekšējo orgānu traucējumu. Turpinot skatīt kaitīgās vielas minerālos, nonākam pie arsēna, ļoti indīgas ķīmiskās vielas, ko jau senatnē izmantoja nevēlamu personu noindēšanā.
0: Arsēns mums ir ļoti indīgs, bet tad jau laikam atkal jādomā par to tīraģņu vai tīro vai kaut kādiem citiem savienojumiem, jo dabā sastopamais arsēna sulfīts, arsēna savienojums ar sēru, piemēram, auri pigments vai realgārs, tie arī ir minerāli nosaukumi, Tie nav pārāk bieži sastopami, diezgan reti sastopami, arī ļoti skaisti krāsaini. Nosaukums pats auri pigments nozīmē koši zaļi.

0: zeltaina krāsa, bet tāds dzeltenis zeltains. Tie varēja būt un varēja tikt lietot tik kā krāsu pigmenti. Senās gleznās un ikonās noteikti šis te aura pigments reelgārs, kā arsēna sulfīts, sabersts un lietots kā krāsa, ļoti noturīgs. Šīs te minerāla krāsas, tas interesants jautājums arī kopumā, minerāla krāsas ļoti noturīgas bija.
1: Un cilvēki jau tolaik nezināja par to kaitīgo ietekmi, tāpat arī par svinu.
0: Jā, tā tas ir. Bet svina krāsa interesanta atšķirībā no minerāla krāsas, kas ir sudrabainas. Galenīts ir sudrabainas.
1: Bet... Gan skatos, te ir rakstīts svina rūda galenīts, tāds ļoti tumšs, nu tāds grafīts.
0: Nu jā.
1: Ak vai jūs paņēmāt un pagrozījāt un tās šķautnes uzreiz atmirds, iespīdās, jā, sudrabainā krāsa.
0: Jā, bet faktiski tā krāsa ir tāda tiešām sudrabaina, metāliska sudrabaina, bet, ja daudz zina svina krāsu, bet tā ir balta taisnība, tā ir tātad cits savienojums un citāda veida, tas ir balta, jā, un to arī tagad uzskata, ka labāk to nelietot tomēr, tā kā citi svina savienojumi nebūtu labi.
2: Svins ir toksisks smagais metāls, bet brīvā veidā svins dabā ir sastopams ļoti reti. Bet apkopojot nulle izskanējušo informāciju par minerāliem, saprotam, ka brīvā veidā tie ir reti pieejami, un kamēr uz tiem mehāniski vai ķīmiski neiedarbojas, minerāli mūs neapdraud. Tam piekrīt arī Latvijas Universitātes muzeja eksperte un Geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pētniece Vija Hodireva.
0: Nav tik traki, dabā ir dažādi savienojumi. Un... Tā kā, manuprāt, tieši tā arī vajadzētu saprast, kad jā, jūs varat atrast diezgan daudz un dažādus tos minerālus. Tie ir kaut kādos iežos iekšā, lielākā vai mazākā koncentrācijā. Un būt vienkārši nedaudz uzmanīgi, atrodot kaut kādus interesantus, ja varbūt paraugus vai kādus īpatnējus, bet bīstamība ļoti liela, es gan neteiktu, izņemot, kas ir radioaktīvie elementi, bet pie mums praktiski nav atrodami dabā.
3: Dzirdējāt mūsu arhīvu materiālu un par minerāliem stāstīja ģeoloģijas zinātņu doktore, Latvijas Universitātes muzeja ģeoloģijas kolekcijas eksperte Vija Hodireva.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Latvijā zinātnieki turpina pētīt Zemes vēsturi, kas ir zem mūsu kājām, un ģeologi meklē, kādas rūdas ir atrodamas pamatklintāja slānī, jeb citiem vārdiem Latvijas senākajos iežos. Kāda tad ir pētījuma rezultāti un cik bagātīgs un interesants ir šis senais slānis? Par to runāsim ar mūsu šīsdienas viesiem. Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociēto profesoru Girtu Stinkulu. Labdien!
2: Labdien!
1: Kā arī šīs pašas nodaļas pētnieku un lektoru Viesturs Andersons.
3: Labdien!
1: Sākšu vispirms ar to, cik ļoti labi mums ir izpētīts tas senākais iežu slānis zem mūsu kājām, tad jau droši vien nonāksim arī līdz tam, kāds tas ir un tas slavenais pamatklintājs, cik dziļi tas ir un kā veidojies, bet cik daudz mums ir tādu nezināmu plankumu par to zemes vēsturi zem kājām, Ģirt?
2: Mēs varam iztēloties visu Latvijas teritoriju, 64 tūkstoši kvadrātkilometru plus mīnus, un tajā visā ir 207 urbumi. Urbums sērdas diametrs ir tā no 5 līdz 10 centimetriem. Es domāju, šo visu mēs varam salikt uz viena šeit mūsu galda, kas mūsu priekšā ir būtībā. Tātad Latvijas teritorijā tas ir tas, kas ir tiešām zināms. Pie tam sērda vietām ir arī zudusi, sērda neiet pārāk dziļi, var teikt, nu tā ir maksimums līdz kādiem 450 metriem iekšā pamatklintājā, bet vairuma urbuma tikai līdz kādām 30 metru dziļumam. Tas ir tas, tas ir tiešā informācija. Mm. Netiešā, tā ir daudz plašāk, par to kolēģis labāk zina.
1: Un tad mēs varam teikt, nu nav gluži tā, ka par Latviju mēs varam zināt tik, cik tāda paliela galda izmērā, ja? Daudz vairāk, bet Viestur, kāda ir tā, nu, tevis skaidro tā rūta alegorija, cik daudz mēs par Latviju zinām?
3: Nu, Ģerts ļoti labi norādīja, mēs patiesībā zinām ļoti maz, jo tieši tam tas faktiskais materiāls, kas mums nav paša pamatklintā ir, par pamatklintā varbūt tas ir tāds, kas tas ir vispār, varbūt ar vārds atgādināt klausītājiem pirmo reizi, viņš zird šo vārdu, tas ir principā senākie tiešām kristāliskie ieži, kas Latvijā ir atrodami, viņi atrodas dziļi, nekur neatsadzās zemes virspusē Latvijā, un tas dziļums mainās no 300 apmēram līdz 300 metriem līdz apmēram 2 kilometriem.
1: Dziļumā,
3: jā. Jā, dziļumā, jā. Un viss virs šīta pamatklintāja kā tāda kūka ir atrodami nogulumiežu slāņi. Un lai tiktu līdz šiem tie kristāliskiem iežiem, kur tad arī tās rūdes Latvijā ir konstatētas, tad mums to visu visiem šiem nogulumiežu slāņiem, tātad smiltī, dolomītam, smilšakmenim, ir jātiek cauri, un tāpēc arī ir tie urbumi, jā.
1: Jā, bet Ģirts jau norādīja, ka viens ir tas urbums, un tas fiziskais, ko mēs iurbjam, paskatāmies, izmēram, ieraugam, kā citādi izpētām, un tad tie netiešie, un tad to netiešo, cik ļoti lielā mērā mēs varam teikt, nu arī ar to jūs esat aptvēruši, var teikt, visu Latvijas teritoriju netieši, vai tomēr arī tur ir tādi nezināmie reģioni?
3: Netiešo ir mazliet, tiksim, tā labāka situācija, jo kas ir šie netiešie dati, tad tas ir dažādas magnētiskās un gravitācijas anomālijas. Nu, tad dzirdot šo vārdu anomāliju, uzreiz gribas domāt, tā kaut kas kosmisks, kaut kas tur ekstrasensija un līdzīgi pārdabisks. Bet nē, tie patiesībā ir lauki, ko mēs fiziski varam nomērīt, fizikāli lauki. Viens no tiem ir tātad, vienkāršot varam iztēloties tās vietas, kur tās dzelzs rūdas ir, tās ir magnētiskākas, līdzīgi tāpat kā mēs ar magnētu varētu pielipināt kaut ko klāt pie, nezinu, mūsu ledusskapja vai pie dažādiem magnētiskiem dzelzs objektiem, tad tāpat arī rūdas mēs varam fiziski nomērīt, cik daudz magnētiskākas viņas ir, ja ir gan precīzi šo te instrumentu, to sauc pa magnetometru. Un otrs ir gravitācijas anomālijas, teiksim, tā var dobrāt iztēloties tā, kad mums ir viens objekts, kurš ir viegls, un viens objekts, kurš ir smags rokā. Mēs noteikti jūs šo atšķirību. Nu, izrādās ir tā, ka mēs varam ne tikai fiziski to sajust, bet pēc teorijas tad šis smagākais objekts mums patiesībā tā kā pievelk. Un viņš pievelk bišķiņu vairāk. Un kā izrādās, visas šīs rūdas, nu, daudzas no šīm rūdām mēdz būt smagākas nekā tas, kas atrodas apkārt. Un tad ar gana precīzi instrumentu mēs varam izmērīt, cik tad ļoti daudz vairāk viņas mums pievelk, pat ja mēs esam vairāk kilometru attālumā.
1: Tur tie 2000 metri, ja mēs ņemam to dziļāko slāni, kur tas pamatklintājs atrodas, nav šķērslis, lai saprastu, kas tur vispār ir un vai tur ir vērts kaut ko meklēt.
3: Nu, mēs no šiem netiešiem datiem mēs varam nojaust. Un tās kartēšanas Latvijai pastāvot laika sākot no brīvvalsts līdz pirmās brīvvalsts līdz pat šodienai laika gaitā ir bijušas daudzas un dažādas, un dati ir iegūti pa visu Latvijas teritoriju, un tā mēs arī patiesībā tā oriģināli radās šī ideja, ka mums te varētu vispār kaut kāds rūtas būt no šīm magnētiskajām anomālijām, tad tur, kur bija magnētiskāks. Un dati ir, padomju laikos iegūti ļoti daudz, tagad nesen arī mūsu pētījumā iegūti, vēl apstiprinājuši un papildinājuši šos padomju laika datus, bet tur, protams, arī var vienmēr būt labāk izšķirtspēja, precīzāk, labākas teritorijas nokartāts un tam līdzīgi.

0: Bet var būt tā, ka pēc tam visām izmaiņām tajā magnetiskajā laukā vai kā citādi jūs teiksiet, o, izskatās, ka tur ir rūda, un tad, ja mēs tur aizraktos un kaut ko paskatītos, pastāv varbūtība, ka tur ir kaut kas cits iemesls, kāpēc tā anomāla ir, un tās rūdas tur nav.
1: Tā tik tiešām var būt, un tāpēc arī mēs nebalstamies tīri uz šiem netiešiem datiem, jo ne jau obligāti jābūt... Nu, mēs jau nemēram ar šiem instrumentiem ekonomisko vērtību, ko mēs izraksim ārā no Zemes. Mēs mēram fizikālas parametras, tātad kaut kur, kur ir lielāks blīvums, kaut kur, kur ir lielāka magnetiskā uzņēmība, tātad tas, kas rada to anomāliju. Un tā neobligāti var būt rūda, bet bieži vien šīs anomālijas ir saistītas, un tos arī ir Latvijā atsevišķās vietās pierādīts ar šiem turbumiem un ar šīm kartēm kopā.
0: Kur tad ir tie urbumi mums visvairāk veikti un kuras ir tās vietas, kur nu, mēs tā kā visdrošāk varam teikt, ir vai nav tās rūdas Latvijā?
2: Tās vislabāk zināmās vietas ir divas. Tā ir Staicele un Gārsene. Gārsenes urbums mēdz saukt arī pa Subates urbumiem, tur tāda analoga nosaukuma, tā kā jā, Sēlija būtībā, un tad Ziemeļvidzeme. Jo tik tiešām tur ir... Nu, laikam var tā teikt, ka tās ir vienīgās vietas, kur reāli mēs par dzelzs rūdām runājam, gan pēc ģeofizikālajiem datiem, gan arī pēc urbuma datiem. Jā, tur pēc visiem iedzieniem var apstiprināt, ka tā ir rūda, bagāta rūda arī diezgan attiecībā uz dzelzs tieši. Bet tā kopumā Latvijā laikam būs kaut kādi 15 urbumi, kuros ir konstatēts magnetīts, kaut cik nopietnā daudzumā. Magnetīts tā tad ir ferum O, reiz ferum 2O3, tāds interesants dzelzs oksīda minerāls. Un pasaulē tā noteikti, tas ir galvenais tāds dzelzsrūda minerāls. Nu, lūk, un tad ir daudzos urbumos, kur ir tāda mineralizācija atrodama, ir kristāliņi, iekļāvumi un tā, bet jā, tik tiešām kaut kas tāds bagātīgs ir tikai šajās te divās vietās, jāatzīst vairākos urbumos.
0: Mhm. Bet tad var teikt, nu tur tie urbumi ir bijuši, jūs saprotat, ka kaut kas tur bagātīgāks ir, tur vēl ir jāpēta kaut kas, vai tur ir viss skaidrs un tur ir skaidrs gan par to, kas tieši tur un cik daudz un cik ekonomiski vērtīgs vai nevērtīgs.
1: Tur noteikti ir jāpēta, jo tā problemātika rodas tajā, ka patiesībā šie rūdu ķermeņi, viņi, nu, telpā, viņi var arī nebūt nemaz tik lieli, nu, tad, teiksim, arī pat, ja mums ir ļoti spēcīgi šīs anomālijas, tad var būt tā, ka šis rūdu ķermenis, nezinu, ir metrs, divmetrīgs, desmitmetrīgs, varbūt tas plats, kas liekas, nu, varbūt šajā telpā sēžot desmitmetri liekas daudz, bet, ja mums ir jāurbjās pusotra kilometra dziļumā, ir ļoti liela iespēja netrāpīt tieši uz tā rūdu ķermeņa un ierupt kaut kur tur pavisam blakus. Un tad kaut gan it kā izskatās, ka šīs anomālijas fizikālo lauku ja tur ir, mēs ierupam tur pavisam blakus un izskatās,
0: nekā nav.
1: Izskatās, nekā nav. Bet jau jautājums, kāpēc tad tur tā anomālija ir. Un tāpēc, patiesībā, šos urbumus ir vairāk stratēģijas, kā tos urbumus ierīko. Man īsim, ja mēs tā tiešām gribētu izpētīt ne tikai šīs anomālijas, bet arī citas, kas mums Latvijā ir, tad nu, nebūtu nekas cits kā tur ierīkot vairākas urbumus, iespējams, kur ir slīpi, lai mums būtu lielāka iespēja tā kā zemes uzķert, kur tās rūdas atrodas. Un
0: nu, tās rūdas jau var nebūt vienā līmenī, vai ne?
1: Jā, arī tās, viņas varbūt nav uzreiz tur pamatklintāja augšā, viņas varbūt ir nedaudz dziļāk, un tas krietni sarežģīt to izpētes procesu. Hmm.
0: Minēja tikko Viestars par to, ka arī citi iemesli tām anomālijām vai citas anomālijas, kas ir tie citi iemesli?
1: Dažādi citi ieši, tiksim, ne jau obligāti magnetiskās anomālijas atkal būs asociētas ar tieši ekonomiski izdevīgām rūdām. Tas var būt vienkārši liels daudzums magnetīta, bet ne jau tieši, tīpaši mūsdienās, ne jau tieši šo dzelzi, mēs gribam iegūt magnetīts, tad minerāls, kurā ir ļoti liels sastāvs ar dzelzi. Mēs drīzāk gribam šos te saistītos minerāls, titānu, platīnu un tam līdzīgi, kuri paši nav magnētiski, bet bieži atrodas turpat plakus. Nu, tad tas viens piemērs. Vai citi blīvieži, kas varētu būt, kas varbūt nav obligāti šis te rūdes, bet kaut kas cits, kas zem zemes ir kādreiz veidojies.
0: Kā ir mums Latvijā ar tām citām rūdām, kuras vēl mēs meklējam vai intensīvi meklējam vai gribētu atrast?
2: Jā, es jau mazliet viņu papildināšu tikai Viestaru, un tad par to tur arī, nu, es tā domāju, kā varbūt klausītājs varētu iedomāties, ko mēs zinām par šīm rūdām, kā tas izskatās reāli, nu, tik tiešām, jā, ka tā anomālija, tas ir kaut kas tāds liels, bet, cik mēs esam skatījušies tos urbumus, nu, piemēram, Staicele, klasisks variants, tas labākais urbums iet vairāk nekā 400 metri pamatklintājā, un gandrīz visi šie 400 metri, tur ir kaut kādi šie bagātie ieži, bet realitātē tas viss ieguļ ļoti lielā slīpumā. Mēs esam to arī mērījuši, daļa no mūsu pētījumiem, 70 līdz 90 grādi. Tādējādi, tas ķermenis jau ir ļoti slīps, tas urbums iet taisni un šķērso lielā biezumā. Bet ja mēs pārēķinām, tie ir pēc ģeometrijas formulām, to biezumu atrēķinām apakaļ, tur sanāk viena kaut kāda 80 metri.

0: tas, ko mēs varam saukt par ūdām, nu, maksimums ir kāds 10 metri, tiešām tāds rūdas lānis. Nu, tas ir tas reāli, kas no šīs dzelzs ir. Jā, būtībā runājot par ūdu, tur ir diezgan stingras definīcijas. Angliski saka, tur low grade, high grade ore, piemēram, tādā veidā ar augstu saturu, zemu saturu un dzelzītas apakšējais limits ir kaut kā 25%. Tātad dzelzs gadījumā tik tiešām apstiprinās, ka tās ir rūdas gan staicels gadījumā, gan gārsens gadījumā. Mēs varam runāt arī par pietiekamu slāņu biezumu, ja būtu optimāli apstākļi, varētu tā kā iegūt, ja tas nebūtu varbūt tik dziļi. Bet par tām citām runājot, tas, kas jau ir bijis no, no teiksim, PSRS laikos veiktajiem pētījumiem, ka staicelē ir paaugstināts mangāna daudzums, līdz pat kādiem 18% bija izpētīts, un gārsenē atkal ir paaugstināts kobalta daudzums. Tur vēl šis tas ir konstatēts, bet kobalts tāds interesantākais līdz kādiem, nu, aptuveni pat 1%.
1: Tas ir daudz vai maz kobalta gadījumā? Jā,
0: kobalta gadījumā tas ir pietiekami daudz, jo procenta desmitdaļas, tas ir pietiekami nopietnas saturs. Nu, te var, es nezinu, tās ziņas droši vien ir bēdīgas savā ziņā, bet tādām tad arī droši var dalīties tomēr, ka, nu, tas nav tāds, nu,
1: komerc noslēpums.
0: Jā, jā, jo tas varētu kļūt arī par tādu tiešām varbūt drošības jautājumu un tā, ka šis te mangāna daudzums staicelē ir, jā, bet tas nav tik liels, nu, varbūt, ka līdz kaut kādiem 15% ir, tās nav rūdas, mēs nevaram runāt par mangāna rūdām noteikti, bet, nu, tā ir interesanti, ka minerālā magnetītā, mums kolēģis Dmitrijs Vorobjovs, viņš ir ģeoķīmiķis un minerologs, viņš ir atklājis, ka tieši pašā minerālā magnetītā ir līdz kādiem 3% mangāna kristāla režģī. Tādējādi tas magnetīts ir jau noderīgāks tērauda ražošanai, tāda pastiprināts izturības tērauda ražošanai. Nu, tas jau ir tāds moments. Tad par to kobaltu runājot, jā, tas ir šajā gārsenē. Tur ir būtībā ne šie oksīdi minerāli, tie sulfīdi, tie ir tādi zeltaini un sudrabaini minerāli, mirdz labi redzām urbumu serdēs. Un tur ir tā, ka vietām tas saturs varbūt ir visai augsts, tur būs pat vairāk procentu, bet lielākoties tur vispār nekā nav. Un tas vidējais rādītājs, tas 1% ir stīpi paaugstināts. Tā kā, nu, mēs varam jau šobrīd droši teikt, jā, Latvijā ir dzelsrūdas pamatklintājā, bet mēs nezinām par citām rūdām. Pagaidām mēs neesam atklājuši nevienu citu rūdu bez dzelzs.
2: Tas izklausās diezgan pesimistiski, bet reizē tas ir galvenokārt tādēļ, ka mēs vienkārši neesam ļoti daudz vēl izpētījuši. Mums ir ļoti daudz potenciālas vietas, gan šajās pašās anomālijās, kuras vēl varētu pētīt, gan arī vēl pārējās.
1: Bet tas neliek domāt, ka, nu labi, mēs izpētīsim sīkāk tās anomāliju vietas, bet lielās līnijās mēs tur nevarēsim atrast tur tādas rūdas, kas būtu ekonomiski izdevīgas.
2: Es domāju, ka drīzāk nē. Kāpēc? Jo ir, tiksim tā, no teritorijas tāda tektoniskās attīstības gaitas, kā tad Latvijas teritorija vispār orģināli veidojasies. Un vismaz šī brīža, kādas tās interpretācijas ir, jo arī tur nav ļoti daudz datu. Mēs valstamies ne pašiem 200 urbumiem un netiešiem mērījumiem, bet pagaidām tāds labākais priekšstats un daudz internacionāli zinātnieki domā, ka Latvijas un arī daļai Igaunijas reģions diezgan labi tiek korelēts kopā, ir principā ļoti līdzīgs, kā Zviedrijas ļoti rūdām bagātākais kalnrūpniecības ļoti bagātais Bergslāgens reģions. Un tur ir atrodams vairāk tūkstoši dažādu atraņu, gan dzelzs, gan dažādām citām rūdām, un viņas tur, kas ir Zviedrijā savukārt paveicies, viņas atrodas zemes virspusē. Un visi šie paši ieži, dažādi ģeoloģiski procesi laika mējot, veidojoties kalniem, kas galvenokārt Norvēģijā, Zviedrijā ir izveidojušies, un pie mums savukārt mēs nebijām tik tūk tām kolīzijas zonām, mums nepaveicās savā ziņā, nu, šī aspekts skatoties. Šie paši ieži it kā varētu turpināties arī Latvijā, tikai atrasties zem šī nogulumieša slāņa, kas mums virsū ir. Līdz ar to ir noteikti indikācijas, ka te ir ko meklēt. Un līdz šinai pētījumi rāda, ka korelācijas ir jūtams, un, nu, varbūt ne viens pret viens, bet kaut kādām indikācijām par to, ka kaut kas te ir.
1: Bet tu tajā staicelē un gārsenē jau arī, tas jau zem zemes, nav tā, ka tas ir virspusē. Un tomēr, kāpēc mēs tajās citās vietās neesam šobrīd uzgājuši tās potenciāli labās vietas, kas teiktu, jā, tas ir zem zemes mūsu gadījumā, bet tur ir daudz tas pats, kas Zviedrijā.
2: Mēs neesam gan daudz mēģinājušies.
0: Jā, pilnīgi noteikti, atkal noteikti atbilde ir tā, ka jā, ir ģeofizikālās anomālijas dažādas, kas var bet kā jau Viestars minēja, tas var norādīt uz ļoti daudz ko. Mēs nezinām, mēs tikai nojaušam. Tādēļ ir jāurbi obligāti, un ja šie urbumi tur ir tik maz, pastāv maz iespēja, ka tomēr ir

0: Uz kaut ko patiešām unikālu, patiešām bagātu. Un vēl jau ir viens aspekts. Tie urbumi tādā skatījumā tomēr nav īsti arī pētīti. Principā, liela daļa šo dziļu urbumu ir veikta tāda iemesla dēļ, ka skatītas ir Kembrijas milšakmeņu kolektori īpašības. Tie ir tie noglumieži, kas ir tieši virsū, kur, piemēram, Kurzemē nafta ir meklēta, un vienkārši, nu labi, pārupas arī dziļāk, principā.
1: Jā, nu, tikā līdz pamatklintājām varam nedaudz pārupas, un tāpēc tie urbumi ir iestiepst 10-20 metrus iekšā pamatklintājā.
2: Bet tie par sekli, tā var teikt?
1: Jā, tie ir par sekli. Mēs, ja tīpaši jums slāņi ir, iedomājieties, sagās tā kā 70-90 grādi, tad viens urbums, kurš ir šeit, viņš ietrāba 10 metrus, un tur pat būtu pat 10 augšējos metros, tiešām paējiem 100 metrus priekšu, un tur vairs nav nekā, un tas urbums ir, kā jau Ģerts minēja, 10 centimetru plats, jā.
0: Mēs bišķi gribam mainīt arī pētījumu stratēģiju. Nē, tas, ko tagad projektā, kas izdarīts, mēs principā esam apmierināti tiešām ar iegūto, jo no katrā ziņā to faktu tagad ir daudz, mēs esam daudz pārliecinātāki, kas ir un kas nav, bet mēs gribam fokusēties turpmākajos pētījumos arī uz pamatklintāja dēdējumu garozu. Tātad šajos ilgajos gados, kopš pamatklintāja izveides un kopš erozijas, virsējā daļa ir bijusi pakļauta ķīmiskajai dēdēšanai. Tas ir tā kā mūsdienās augsne, var teikt, arī tur ir dažādi ķīmiskie procesi darbu. Ir fizikālā dēdēšana, tas viss ir saieris, ķīmiskā dēdēšana, kur tiek iznesti virspusē dažādi komponenti, tie migrē, un principā tā dēdējuma garoze tāda, ka tāds kā oreols, kur kaut kādi elementi var bagātināties, kādi varbūt arī tur kļūst to daudzums mazāks, bet tur tad kaut kas varbūt sajaucās kopā no plašākiem reģioniem. Un tad pētot šo te dēdējumu garozu, meklējot galvenokārt ģeoķīmiskās anomālijas, elementu anomālijas, varbūt tā var kaut ko uztaustīt.
2: Nu, sanāk visu laiku tā kā pa pēdām meklēt kaut kādus nospiedumus vai citus kaut kādus faktorus, kas pasaka priekšā, tur varēja notikt tāds vai šāds process, nevis fiziski aizurpties nu, tam lielam dziļumam. Mm.
1: Nu jā, jo fiziski aizvarties ir, tiemžēl, ļoti diezgan dārgs process.
2: Es gribēju vaicāt, nu, ja mēs izlaik dzirdam, ir jaurbi, mums vajadzētu vairāk, cik ļoti mēs runājam par to, ka tas ir nu, ļoti, ļoti dārgs process, vai ko tāds viens urbums nozīmē arī naudas izteiksmē un zināšanu izteiksmē?
1: Mm. Nu, viens urbums vairāk kilometru dziļumā, tie nav 100 000, tie ir miljoni noteikti, mēs runājam par tādos mērogos, un ar vienu urbumu visticamāk mums nepietiks, lai tā kārtīgi vienu objektu izpētītu. Līdz ar to tas ir diezgan liels risks arī. Ko mēs varam darīt kā pētnieki, kā zinātnieki, ir mēģināt visu šīs te pēdas likt kopā un kaut kādā veidā, cik vien iespējams mazināt to risku, it kā norādīt uz labākām indikācijām, kaut kas tur tiešām varbūt varētu būt, un vismaz ļaut kaut kādā veidā kādam, kurš ir gana turīgs un gana uzņēmīgs.
2: Drosmīgs.
1: Drosmīgs, jā, vismaz iedegt to pamatu. Kad
2: un te mēs runājam tikai par urbumu, kas pārbaudītu ir vai nav, nevis urbumu, kas ļautu iegūt vai ne, iegadījumā.
1: Tieši tā, jā. Tikai pārbaudīt, nu, nevis pārbaudīt, drīzāk meklēt un konstatēt un saprast, kāds tad tas iegūms varētu būt, jā.
0: Jā, tā ir. Man ir bijusi izdevība 2014. Gadā būt Kanādā, Sudberryjā, kas ir viens no pasaules tādiem pazīstamākajiem rūdu apgabaliem. Un tur ir tāds milzīgs apgabals, 30-60 km. To var salīdzināt ar tādu kā dziļu pazemes bļodu, kur struktūra kopumā ir zinām, bet nianses arī nav zināmas. Un tad cilvēks var teikt taustās šīs te bļodas ārējā malā, tādā, kas ir sasniedzam un meklē tās rūdas dziļāk iet. Un mums rādīja piemēru, kā vienā tādā konkrētā iecirkā, kur jau ir šahtas ierīkotas, tur ir simtiem urbumu, tur ir tā kā ar adatiņām sasprausts pazemē, lai tiešām izzinātu šo dažādu elementu sadalījumu, jo tur jau ir precīzi jāzina, kur tad šahtu virzīt būtībā, kur tad rakt, nu runa par ļoti lielām naudām ir. Bet jā, tik tiešām, ka Viesturs minēja, mēs šobrīd atradamies tādā kā priekšizpētes stadijā. Mēs taustāmies, mēs meklējam šīs pēdas, un ja nu tiešām paveicās, ja kaut kas atrodas, tad vismaz to apgabalu var stipri sašaurināt, un tad, nu, tad var riskēt, tad var šo te dārgu urbumu tad virzīt tur, kur paspēlsās iespējas.
1: Mēs ideja, ka šis ieguldījums lielais ir kaut kādā veidā.
2: Nu jā, jo tā atbildība tāda tiešām neapskaužam tajā brīdī, vai ne? Pateikt, es domāju, ka šeit ir jāurba, un tur miljonu kāds izurba, un saprot, ka varējām arī neurbt. Bet cik ļoti lielā mērā jums izdodas šobrīd, ja tā var teikt, sašaurināt to areālu, kurā mēs tagad esam tā kā drošāk savā zināšanās, vai mēs varam teikt, ka Latvijā nu, tiešām mēs esam koncentrējuši tās vietas ļoti šobrīd, vai jums joprojām ir ļoti izplūdes tas priekšstats, kuras ir tās teritorijas?
1: Mēs esam savā ziņā koncentrējuši, tiksim, tā viena liela daļa šī te projekta bija apskatīt vēlreiz tiešām šos te netiešos mērījumus, kas visur pasaulē un vispār tāda derīgo izrakteņu meklēšanas.

0: praksē ir parasti paša pirmā indikācija, jo netiešos mērījumus ir daudz lētāk veikt. Galvenais iemesls. Šos te sensorus, vienalga, tas ir gravitācijas vai magnētiskā lauka. Magnētiskā lauka, kur, teiksim, iztēlēties kā tā liela metāla detektora, tikai daudz jūtīgāka, kur mēs tiešām skenējamies to vienu vietu pludmalē, bet tad tiešām liela teritorija. Un tad, jā, šos te principā atgriežoties atpakaļ. Šos te vecos mērījumus, kas padomju laikos ir iegūti, mēs esam pārbaudījuši, apskatījušies, cik viņi ir precīzi, cik nē, atraduši vecās kartes, kuras pirms tam bija nozadušas arhīvos un pārdigitalizējuši un ielikuši datoru formātā. Daudz no šiem mērījumiem ir ļoti vērtīgi, un tādā ziņā mums šīs teritorijas noteikti ir daudz zinām, daudz šobrīd zinām.
1: Bet jūs esat uzgājuši tās vietas, kur varbūt jūs teiktu, kāpēc savulaik ir urba šeit, būtu jāurbi citur, un kāpēc ir kāda vieta, kurā nav urbs, kur varbūt pēc jūsu ieskatiem bija jāurbi?
2: Jā, tur noteikti ir. Pirmkārt, mēs redzam arī to, kādēļ urbumi ir pārurbti. Piemēram, Gārsens gadījumā ir bijis tā, ka viens urbums tika veikts, un tur nekā nav, un 80 metru attālumā ir. Lūk, tas arī, ko Viesturs iepriekš minēja, ka tiešām vajag trāpīt arī. Bet jā, droši vien arī ir kaut kādas vietas, arī, kur ir spēcīgas anomālijas, kur jā, tagad brīnāmies.
0: Ir tāds vietas, jā, tiksim, kur ir, nu, varbūt ne. Uzreiz jautājumi, kāpēc viņi tā darīja, bet drīzāk, kāpēc arī neizpētīja šo te anomālijas daļu, vai kāpēc urba tieši tā kā urba. Jo daudz no šiem urbumiem, ir īpaši dzelsraudu izpētes, tie arī ir veikti padomu laikos, kaut gan resursi toreiz varbūt urbšanai bija liela, bet tehnoloģijas vēl nebija tik tālu tikušas kā mūsdienās, līdz ar to tos urbumus varētu urbt slīpāk vai mazliet gudrāk izstrādāt. Kaut vai to pašu urbumu izvart vēlreiz un padziļināt, tas ir arī mūsdienās iespējams. Un tādējādi ir vēl iespējas arī kā šīs pašas teritorijas apzināt labāk.
1: Un tas arī laikam ir izdevīgāk, ja esošo urbumu padziļināt ir lētāk nekā urbt no pašas virszemes vēlreiz to pašu.
0: Tā ir pie nosacījuma, ka mēs to veco urbumu varam atrast, kas arī bieži vien ir problēma, jo viņi ir urbi pirms 50 gadiem. Un mums gan tikko izstrādāja arī, nu, pie mani kolēģi Matīs Branta, kurš arī ir galvenais šīs ģeofizikas eksperts, bet es jau mūsu nodaļā pie viņa izstrādāja bakalāru darbu, kur tad studenti meklēja vairākus urbumus, dažādas veidus, kā atrašos te vecos urbumus, jo viņi jau vairs nav zemes virspusē bieži redzam, tur reizes aizaudzis, teritorija mainījusies, varbūt kāds ir īpašnieks cits bijis, tur pārārts, bet vairākas patiesībā varēja atrast arī liekot pēdas kopā un meklējot.
1: Bet atrodot, mēs saprotam, ka fiziski tur neko citu ieraudzīt nevaram, jūs pēc kaut kādiem mērījumiem, ja tikai nosakat, ka šis ir tas urbums.
0: Viens variants tur citur ir ar to pašu magnētisko lauku sensoru meklēt, kāpēc? Tāpēc, ka tur, kur tika urbts, bieži vien ir šīs kaut kādas, nu, industriālās paliekas, kas tur bijušas dzelzs stieņi, kaut kādi dīķi ierakti un tam līdzīgi atkritumi, kas tur ir atstāti vienkārši tāpat, un ar to magnetometru viņus var diezgan labi atrast, kas ir, jā, viens variants. Otrs, skatīties reliefu modeļu datos un skatīties tieši, šeit ir kaut kāds padziļinājums. Kāpēc ir tāds padziļinājums? Varbūt tas bija dīķis, kur blakus, nu, pievedīja šo te dzesēšanas ūdeni, jo urbums urbjot rada diezgan daudz temperatūru, un tad to urbuma cieņas agregātu vajag dzesēt konstanti, no kura kurienes to ūdeni vajag paņemt. Piemēram, tā.
1: Nu, mēs vēl infrastruktūru apkārt urbumu, vai ne? Mēs te par dzelzrūdām, vai vēl jums Latvijā liek šobrīd pēc tā, kas jau visādi ir apjaušams, ir tādi kandidāti, kas vēl ir jāmeklē, un kas, jūsuprāt, Latvijā vēl varētu būt tas, ko pastiprināt vērts pētīt?
2: Nu, noteikti pirmkārt ir vērts iziet cauri vēl tām pārējām anomālijām, tik tiešām, nu labi, būtībā jau tos urbumus mēs tagad zinām, un, nu, pa lielam, es domāju, tajos urbumos, tajās sērdēs mēs neko tādu lielu vairs būtisku neatklāsim. Tas arī ir tas mūsu uzdevums tagad tajā zinātnes padomus finansētajā projektā, nu tur būs dati. Mēs noteikti precizēsim, diezgan skaidri norādīsim elementu daudzumu,
1: kas jau ir tajos
2: zinām
1: urbumos.
2: Jā, tas ir tajos urbumos, mēs mēģināsim, cik nu var maksimāli parādīt, cik tas dziļi turpinās, cik tas ir liels, mums būs resursi reāli, tātad, nu, man tas ir prognozētie resursi, cik, nu, precīzi var tik būs šādi dati, bet, nu, kas vēl tāds varētu būt, nu, pirmkārt, salīdzinot ar šo bergslāgenu, ir plašs spektrs, pieņemsim vārš, cinks, tas pats kobalts, cēlmetāli, arī zelts un sudraps, tik tiešām, jā, var gadīties arī, ka mēs nezinām, kaut kur varbūt Latvijā dziļi ir milzīgi zelta ieguli, tas nav izslēgts. Tādēļ tur ir tiešām tik daudz nezināmā. Bet viena lieta, Mums tagad ir jauns arī zinātnes padomas projekta pieteikums, nu tur gan ir ļoti augsts konkurss un nezinu, kā mums ies, mēs

0: darām, protams, bet mēs gribētu papētīt tā saukto Kurzemes, jeb Rīgas batolītu, kas ir nu, būtībā visa Kurzeme, var teikt, pamatklintājā, tas ir dzīļi, un tur ir ļoti interesanta dienvidu daļa tam. Jau iepriekš par to ir bijusi runa, ka nu, tā gluži teorētiski tur varētu būt niķelis un varš. Tā daļa arī teorētiski būs salīdzināma ar to pašu Sudbury, kas ir Kanādā. Tik tiešām tur iežu sastāvs ir līdzīgs, tur tā sauktie mafiskie un ultramafiskie ieži tādi, kur arī starp citu parādās gravitācijas anomālijās, bet nu, pagaidām tais urbumos tur nekas lāga nav, jo ir arī ģeoķīmiskie pētījumi, bet nu, nu sazin, papētīt to dēdējiem garos sīkāko, agrāk neviens nav īsti darījis, un tad ir batolīta ziemeļa daļa, tur atkal ir granīti, un granītos, nu jā, tur teorētiski varētu būt zelts, nu labi, varētu būt arī urāns, tas tāds diezgan šmucīgi gan padarīšana, bet nu pētīt katrā ziņā var. Nu tā, bet tik tiešām par to pārējo ir tāda lielā neziņa. Par to batolītu vēl bišķiņu mēs zinām, ko tur varētu sagaidīt un ceram, ka būs iespēja to pētīt, bet par pārējo Latvijas teritoriju, nu jā, var teikt, ka tie nākotnes plāni mums arī varētu būt divās tais daļās, fokusēties uz to batolītu, izpētīt visu, kas ir tur iespējams un tad būtībā jau veikt visu pamatklintāju urbumu revīziju tagad ar jaunām metodēm un tad vismaz ar tādiem pētījumiem, ko var veikt no zem miljonu eiro. Vismaz. Nu, tad mēs būtu izdarījuši to, ko mēs varam. Nu, un tad nākamais tas solis ir virs miljonu eiro, un tad ir jāurbi.
1: Tad ir jāurbi.
2: Nu, tas ir, laikam, tas, ko ļoti gaidām, vai ne? Lai būtu tomēr kāds urbums jauns, kurā mēs varam ieraudzīt kaut kur mūsdienu tehnoloģijām ieraugāmu.
1: Protams, jā. Nu, un tad nu, šeit atkal varētu paslavēt mūsu ziemeļvalsts kaimiņus, Igauņus. Viņam gan tā situācija ir mazliet vieglāka, jo viņiem tas pamatklintājs neieguļ tik dziļi. Mums varētu iztēloties, ka viņš tā kā iet uz zemes virspusi apmēram ziemeļa rietumu virzienā. Un, tā kā, un arī uz ziemeļiem Somijā arī viņš atklācās zemes virspusē. Un līdz ar to Igaunija ir tuvāk tai vietai.
2: Bet cik ļoti viņiem ir saklāks tas viss?
1: Viņiem mainās dziļums no dažiem desmitiem, pat līdz dažiem simtiem metru, apmēram līdz 700, man liekas, vēl uz ziemeļdaļā, un tad ziemeļos ir ļoti tuvu zemes virspusē.
0: 50.
1: 50,
2: jā. Tas liekas pavisam seklu, vai nesalīdzēt ar mūsu.
1: Un viņi ir ierīkoši arī jaunas urbumas un ģeoloģijas dienests, diezgan veiksmīgas, diezgan detalizētas pētījums arī viņa savā magnētiskajā anomālijā, tiksim, Johvijā anomālija, kas atrodas Igaunijas ziemeļdaļā, ir papildus izpētīta, un tur ir daudz interesanti dati, ko viņi vēl analizē, protams.
2: Bet ja mums
1: tas ir viens variants, jā.
2: Bet ja mums tas pamatklintājs, nu ir tik dziļi, cik tas ir, vai ne, un to mēs ģeoloģiski neizmainīsim. Pat ja tur atrastu, piemēram, nu pietiekošā daudzumā un kvalitātē tās vajadzīgās lietas, vai jebkad vispār atmaksātos tik dziļi iegūt rūdas mūsu reģionā?
0: Noteikti, noteikti. Tas ir atkarīgs no rūdas. Nu, minēsim varbūt tādas ekstremālākos piemērus. Dienvidā Afrika, Ponengas atradne, šahta. Šahta līdz 4 km dziļumam iegūst zeltu. Tur viņi sūknē iekšā tādu ūdens ledus masu, lai dzesētu, jo tur normāli būtu 60 grādu temperatūra, tad nevar pastrādāt, nu patiesībā vispār tur cilvēkam nevajadzētu būt. Bet viņi iegūst zeltu no tāda dziļuma. Tā pati Sudbury arī būtībā mēs runājam par niķeļu un par vāra saturu zem 1% reāli. Tātad, principā, vismaz to niķeli turpat tos minerālus neredz tā ieža masā. Vizuāli skatoties, nu vienkārši tumši ieža, bet jā, tā ir tomēr rūda zem šī te 1%, un to viņi iegūst jau gandrīz no 2 km dziļuma. Tur ir pilnīgi tā kā, nezinu, tāds adatiņa pie adatiņas, tur sacaurumota zeme ir šahta pie šahtas, toreiz, kad es arī tur biju, šahta ir. Un sakot, nu, lifts ir kilometru dziļumā būtībā, vertikālā lifts šahta, mēs nonākam kilometru dziļumā, tad mēs braucam tālāk pazemē, vēl 7-8 kilometrus, un tur kaut kur notiek tā ieguva tālāk prom. Nu, kaut kā tā tas strādā, tā kā šis dziļums nav.
2: Patiesībā citur tas dziļums arī ir tāds, vai ne? Tie 2000 metri nebūtu.
1: Jā, piemēram, ir daudz, ne tikai šīs divas atrans. Austrālijā ir vairāk atrans arī, kuras ir ierīkots tiešām, nu, viņa angliski sauc zem. Below the overlaying overlayer zem tā pārsedzošā slāņa un jā tā kā viss atkarīgs no tā, cik vērtīgs ir tas, ko mēs atrodam zem zemes, jo ja mēs atrodam tiešām ekonomiski potenciāli ļoti vērtīgu rūdu, tad būs arī ekonomiski izdevīgi ierīkot infrastruktūru, lai viņu iegūtu.
2: Bet lai izdomātu un lai atklātu, ka tas tiešām ir ekonomiski izdevīgs, nu tur tomēr vienā brīdī bez tās urbšanas īsti laikam neiztikt. Ja? Un tad jūsu uzdevums ir sašaurināt to. Tiešām pat pa centimetriem mēs runājam to vietu, kurā ir jēga urbt un jēga riskēt to urbumu veidot. Vai pa metriem?
1: Drīzāk pa metriem.

0: metriem. Mm.
1: Nu, lai izdodas, un, protams, mēs gaidīsim tālākos pētījuma rezultātus un to, ka varbūt kādien tiešām pārskatot arī tos esošos urbumus, mēs nāksim klājā pie atkal jaunām atziņām. Lielas paldies jums par sarunu, atgādināšu, ka šajā pusstundā bijām kopā ar Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociēto profesoru Girtu Stinkulu un šīs pašas nodaļas pētnieku un lektoru Viesturu Zandersonu. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, to šoreiz producēja Zane Lāce Baltalksne, pie skaņu pults bija Guntars Plūcis. Šeit studijā es Sandra Kropa, bet par mūziku gādāja Girds Bišs. Mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru, 26. augustā, 2019. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
2: Mūsu ķermenis atceras caur pieskārienu. Kristas Vindbergas auzniecas zīmējumi personāla izstādē Kim laikmetīgās mākslas centrā veidoti caur atkārtojumu, klusumu un koncentrēšanos. Par viņas jauno izstādi jeb ādu pieskārienam kultūras rondā saruna ar Kristu Vindbergu auznieci.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 11. Studijā Ģerts Auzāns. Ņemot vērā vētras radītos elektroapgādes traucējumus, kas daudz viet Latvijā vēl nav pilnībā novērsti, atsevišķās ģimenes ārstu praksēs un ārstniecības iestādēs var būt ierobežota pakalpojuma pieejamība, tā informē Nacionālais veselības dienests. Dienests aicina iedzīvotājus pirms došanās uz ārstniecības iestādi, ja tas ir iespējams, ar to iepriekš sazināties, lai noskaidrotu aktuālo situāciju. Ja sazināties ar ārstniecības iestādi neizdodas, iedzīvotāji var vērsties attiecīgajā pašvaldībā. Pašvaldības apkopo informāciju par elektroapgādes traucējumiem konkrētajā reģionā un sniedz informatīvu atbalstu iedzīvotājiem. Elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu jeb 4% no visiem tiem, kuriem vētras dēļ elektroapgāde tika pārtraukta, tā šorīt informēja sadalas tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi ir Aizkrauklas, Preiļu, Jākabpils un Rēzeknes novados. Lauksaimnieki, kuri saistībā ar platības ciešanu vētrā vai aplūšanu nevar izpildīt kādu no atbalsta saņemšanas nosacījumiem, varēs saglabāt tiesības uz pieteikto atbalstu, ja par to laikus informēs lauka atbalsta dienestu. Tā informē Zemkopības ministrijā. Par ārkārtas apstākļu skartajām platībām lauka atbalsta dienests jāinformē divu nedēļu laikā pēc postījuma konstatēšanas. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmapstrādes kompleksā Elejā gājas bojā nepilngadīgs sezonas darbinieks. Policija informē, ka negadījumā 84. Gadā dzimis vīrietis vadīja traktoru un uzbrauca 2009. Gadā dzimušajam jaunietim, kurš no gūtajām traumām mira. Valsts policijā par

0: notikušo sākts kriminālprocess un notikušo izmeklē arī valsts darba inspekcija. Pēc negadījuma Latraps uz laiku slēdz Selejas graudu pirmapstrādes kompleksu. Uzņēmums Eiropas dzelzceļa līnijas un satiksmes ministrija pašlaik iepazīstina ar paveikto Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā, kuras dienvidaļā noslēgušies visi būtiskākie darbi. Eiropas dzelzceļa līniju valdes loceklis Dāvis Blaus Latvijas radio redzījumā labrīt sacīja, ka Rīgas stacija ir nozīmīgākais satiksmes mezgls, kas apvienos visus jaunos sliežu ceļus.
1: Kā nosacījums finansējuma piesaistīšanai bija līdz augusta beigām, pabeigt darbus pēc būtības, jumta konstrukcijas fasāde, platformu nojumes, kas ir uz peroriem, pasažieru piekļuvis infrastruktūra, plānojot darbu frontes, vispirms un finansējuma ietvaros tiek pabeigta dienvidu daļa, lai varētu palaist dzelzceļa satiksmi tieši šajā te dienvidu daļā līdz 28. Gada vidum vai otrajai pusei. Un tad attiecīgi atslogojot ziemeļu daļas, gan dzelzceļa kustību, gan stacijas izmantošanu.
0: Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitalijs Šampiņš ar sagvārdu Vilks, tā sociālajos tīklos vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas plašmērogu iebrukumu Ukrainā dzīvību zaudējis jau 4. Latvijas brīvprātīgais. Francija vēlas ierobežot termiņu, kurā Ukrainai atļauts izmantot līdzekļus no Eiropas Savienības piešķirtā 90 miljardu eiro aizdevuma bruņojuma iegādē no trešajām valstīm. Kā vēsta mēdīs Eriņos, šādi Parīze cenšas panākt, lai lielākā daļa Ukrainas aizsardzības spēju veicināšanai piešķirtā finansējumā tiktu izmantots Eiropas, tostarp Francijas ražoto ieroču iegādei. Turpina Rustums Šukurovs.
2: Aprīlī Eiropas Savienības dalību valstis apstiprināja aizdevumu Ukrainai, no kura 30 miljārdi eiro paredzēta ekonomiskajam atbalstam, bet 60 miljārdi eiro militārajai palīdzībai. Saskaņā ar noteikto kārtību Ukrainai veicot aizsardzības produkcijas iepirkumus jāiztērē vismaz 65% piešķirto līdzekļu bruņojumam no Eiropas piegādātājiem. Izņēmumi ir pieļaujami gadījumos, kad Eiropā ražotie ieroči neatbilst Ukrainas vajadzībām. Nav iespējams nodrošināt nepieciešamo piegāžu apjomu vajadzīgajos termiņos vai gadījumos, kad tie ir pārāk dārgi.
0: Piektdiena Rīgā sāksies Ukrainas kinodienas Latvijā, kas ilgs līdz svētdienai. Pasākums būs kultūras projekts, kas Latvijas un starptautiskajai auditorijai piedāvās iepazīt mūsdienu Ukrainas kino, nozīmīgas Ukrainas kinematogrāfiskā mantojuma darbus un stāstus par mūsdienu Ukrainu. Bet šodien un rīt kinoteatrī Kasons notiks Baltijas filmu dienas. Savukārt Dailes teātrī sāksies pirmā Baltijas jūras reģiona teātru viesizrāžu skate Dailenāle. Izskan ziņas 11. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 18 grādi, lēns ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļu vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitās 17 līdz 21 grāds.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti. Šis ir raidījums Kultūras Rondo, un šo stundu kopā ar jums būšu es, Anda Buševica. Māksliniece Krista Vindberga Auzniece rīt 27. augustā atklās izstādi Kim laikmatīgās mākslas centrā Rīgā Circles are better than lines, jeb oda pieskārienam. Krista Vindberga Auzniece jau šobrīd ir Kultūras Rondo studijā. Labdien!
2: Sveiki!
1: Pēc brīža mēs kopā ar mākslinieci slavināsim cilvēcisku pieskārienu nozīmību, taču rīt tiek atklāts vēl kāds mākslas notikums, starptautiskais laikmatīgās mākslas festivāls Survival Kit. Un jau rīt atklāšanas programmā paredzēt vairāk intriģējošu notikumi, kas ir tapuši sadarbībā ar Parīzes Pompidou centru. Uzzināsiet arī par to mazliet vairāk, bet Kultūras Rondo otrajā pusstundā stāsts par jaunu izstādi Cēsu vēstures un mākslas muzejā Pilsēta aiz loga. Tā ir izstāde, kas ir veltījums Cēsīm un Cēsiniekiem, stāsts par 10 kultūrvēsturiski būtiskām Cēsu mājām un arī to iedzīvotājiem.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
3: Mums ir liels prieks rīt atklāt Kristas Vindbergas Auzinieces

0: personāla izstāde. Jāsaka, tā ir pirmā mākslinieca personāla izstāde Kimā. Arī gribētu teikt, ka būtu viena no vērienīgākajiem, nu, teiksim tā, platības ziņā un arī darba skaita ziņā, kas mākslinieca ir bijusi ar Kristu. Mums Kim ietvaros ir bijis dažādi veidi sadarbības, gan grupu izstādēs, gan arī esam mākslinieci veduši uz Messi, viena contemporary pagājušajā gadā, ja es nemaldos. Bet jā, kā tāds solo formāts ir jā, tā pirmā reize. Un izstādes nosaukums ir apvienotais angliskais un latviskais cirklis ar Berera Lines, Oda pieskārienam, nu, kas ir, jā, man liekas, tāds visais pirmais jau pieteikums, kas uzvedina varbūt uz to nosacīto to noskaņojumu vai to tonalitāti un arī savā ziņā arī tēmu, kas Kristai ir saistoša. Un jā, izstādē ir visi jauni darbi veidot īpaši izstādē, aptuvenais periods, jā, kā mākslinieks izteicās kaut kāds gads pus otrs par to tika domāts un arī, protams, jā, ļoti intensīvs darbs studijā. Ir pār pa 20 darbiem, dažādi formāti, salīdzinoši nelieli līdz liela formāta. Darbiem, kas varbūt pirmajā uzmetienā liekas kā gleznas, bet tie ir tehniski zīmējumi, ir zīmējumi uz audekla un uz papīra. Un uz audekla, jā, dažiem mākslinieks pat arī vairāk var detalizētāk pastāstīt, bet jā, tas ir īpaši apstrādāts audeklas, kas dažādu, jā, to apstrādes procesa rezultātā vai ietvaros paliek ļoti ass, negribas teikt kā tāds smilšpapīrs, bet nu kaut kas tādā veidā, lai varētu vairāk labāk strādāt ar šo materiālu, kas ir ogle. Tad mākslinieca tur klāja ogli, kas savukārt ir ļoti nepadevīga pretēji, varbūt zīmulim vai tušai, kur jāvar tā kā varbūt atgriezties kādu solīti atpakaļ, izdzēst tās savas pēdas, bet ogle ir īpaši personība, nepakļāvīga, nepadevīga.
1: Cik zāles mums šeit?
2: Nu, lūk, man prieks varēs, un šoreiz, lai pa īstam sāktu sarunu, sasveicināties ar mākslinieci Kristu Vinbergu Auznieci.
3: Jā, sveiki.
2: Un tikko izskanējušais ieraksts ir, nu, tāds mans pierādījums, ka es vakar pabiju Kim laikmatīgās mākslas centrā, tas atrodas sporta ielā netālu no Skonto stadiona Rīgā, un man tur sagaidīja kuratoru un Kim programmu direktoru Zane Onskule. Izstādes Circles are Better Than Lines, jeb Oda pieskārienām atklāšana tikai rīt, bet jau vakar un tas nav tā vienmēr izstāde bija pilnībā iekārtota.
3: Jā, īstenībā atklāšana ir šodien, bet viņi ir apskatāmi no rītdienas atvērta. Tā kā sanāk, šodien sešos var nākt skatīties kopā ar daudziem citiem cilvēkiem.
2: Un kad es iegāju zālē, Zana Onskula pasteidzās uzreiz man pabrīdināt tas apdulinošais akords, kas ieskanējās arī mūsu šajā ierakstā. Vai varat paskaidrot, kas tas ir?
3: Tie ir, jā, manas klavieres, tās ir, tā ir instalācija, par kuru es domāju jau vairākus gadus. Tās ir manas klavieres, viņas ir vairāk nekā 100 gadus senas, un bijušas daļa no manas darbnīcas, viņas ir pieredzējušas visus manus zīmējumus, to tapšanu, un strādājot ar ogli, pilnīgi viss ir netīrs, gan mana darbnīca ir klāta ar vieglu putaļu kārtu, gan manas rokas, gan mana seja, un tas man lika domāt par pieskāriena nozīmi kā tādu, melnās krāsas nozīmi, un skaņas vai jā, mūzikas radīšanas nozīme manā dzīvē un manā darbnīcas dzīvē. Un tad sanāk, ka šīs manas klavieres, kuras ir pavisam izģērbtas kailas, visas ik pēc trijām minūtēm nospiež neiespējamo klavieru akordu visus melnos taustiņus.
2: Rekā. Un izstāde man likās ļoti tāda jutekliska un jāsaka, ka arī Kim mākslas centram tur parasti notiek kaut kāda eksperimenta instalācijas, neparasti normāli.
3: jā, es varētu būt tāds tilts, kur eksperimentālāku vai tradicionālu laikmetīgās mākslas estētiku apvienojot ar ļoti tradicionālu estētiku un ļoti tradicionālām prasmēm. Tas man personīgi ir ļoti svarīgi, man tas fascinē, man patīk pētīt mākslas tehniskās puses un limitācijas manām iespējām. Tā kā, jā, šie zīmējumi ir patiesībā ļoti akadēmiski, vēsturiski, jā, tādā akadēmiskā tradīcijā tapuši.
2: Lai uzzīmētu tik lielu izmēru, nu tur ir gan lielāk, gan mazāk, bet lielākie ir, es nezinu, 2 metri.
3: 2 metri 20.

0: 10, jā.
1: Lūk, lai uzzīmētu tik lielu ogles zīmējumu, tur ir pamatīgi arī fiziski jānopūlās.
0: Tā ir pilnīgi taisnība. Man jāatzīst, ka tuvojoties 40 gadiem, es arī izjūtu savu ķermeņa limitācijas un strādāt 8 stundas dienā kļūst arvien grūtāk. Un strādāt ar ogli prasa daudz fiziskas sagatavotības un daudz fiziska spēka. Tā kā es paralēli savai mākslas praksēju praktizēju arī ķermeņa kopšanu un rūpēšanos par to, ejot uz fizioterapiju un uz sporta zāli jau arvien vairāk. Un patiesībā tā ir tāda skaists aspekts vienojošs mūzikai un zīmētājiem, ka tā viena roka ir tik daudz attīstītāka par pārējo ķermeni, tāpat kā violniekiem, kuriem ir ļoti, piemēram, izveicīgi uztrenēti muskuļi vienā ķermeņa pusē. Tā kā fizioterapeiti jau mūs zina.
1: Jo tas fiziskais tur ir iekšā, jo arī, starp citu, tas ir interesanti. Sportisti ļoti labprāt izrāda savus sviedrus, savus brūces, mākslinieki, bet faktiski kaut vai spēlēt klavieres, tā ir ļoti, ļoti fiziska nodarbe. Un es domāju arī par šiem ogles zīmējumiem, un Zana Onskula iepriekš stāstīja, ka šis pamats audekls īpaši tiek padarīts par tādu ļoti skarbu, ļoti raupju. Tur nāks reizēm, pat es saprotu, reizēm tā oglē piejautas pat asins.
0: Tā ir taisnība. Šī tehnika, kādu es, es pie šīs izstādes strādāju pusotru gadu, un tā kā no paša sākuma tie ir 2 gadi, un pirmos 5 mēnešus vai 6 es meklēju labāko tehniku, kādu izmantot konkrēti šo darbu radīšanai. Un tā es nonācu tieši pie šīs audekla sagatavošanas veida, kas prasa man ļoti daudz gan fiziska darba, gan laika, to tikai sagatavot pirms paša zīmējuma. Jā, un tā virsma ir līdzīga smilšpapīram. Tas nozīmē ik pēc kāda laika, piemēram, strādājot nedēļu, 8 vai 5 vai 6 stundas dienā. Pirmā lieta, kas izmainās, ir, protams, tas, ka es esmu pilnīgi netīra ar ogli, jo ogli ir ļoti nepadevīga, bet pirmā lieta ir tā, ka man pazūd pirkstu nospiedumi.
1: Pazūd pirkstu nospiedumi? Jā, jūs to norīvējat?
0: Jā, to es ievēroju tad, kad es mēģināju atvērt savas ierīces ar pirkstu nospiedumiem, un viņi vairs mani neatpazīst. Un tad es saprotu, ka mēs esam tajā vietā. Un tad, nākamais ceļš ir tas, ka tā kā noņemās nost ādas augšējā virsma pirkstiem un satraumēs rokas. Bet tas ir kaut kā, tā ir limitācija, kuru zīmējums pieprasa šādi veidi.
1: Un tas, ko jūs darat, tā kā mums bildes nav, mums jāizstāsta klausītājiem, jūs šķirstat vecs fotoalbums, to jūs darat ne pirmo reizi, bet šoreiz laikam tie stāsti ir mazliet personiskāki, un tā kā piezūmojat, palielinat atsevišķus fragmentus un ar roku, ar ogli, ar visu šo fizisko procesu mēģināt tos adarināt.
0: Pamatmateriāls iedomātos tādu klasisku priekšstatu tēlu par mākslinieku, kurš kaut ko attēlo vai strādā ar 2D materiālu. Ir tas, ka vai nu ir modelis vai uzstādījums, uz kuru tu skaties. Tas vienīgā atšķirība ir tas, ka es skatos uz fotogrāfiju. Lielā mērā es viņu uztveru arī kā objektu. Tas nav, ka es mēģinu. Tam ir domāti, man liekas, printeri. Mēs varam palielināt vienkārši attēlus, bet tas izēja materiāls, ir attēls, kurš man interesē kā objekts, kā patiesībā vēsturiski jau tāds aizejošs objekts, jo fotogrāfija kā tāds, kā artefakts, kā mīlestības, kā atmiņu, kā piemiņas objekts ir gandrīz izzudis. Mūsu fotogrāfijas, vai vismaz, es zinu, manas fotogrāfijas, lielākoties pazudīs kā tādas zvaigznes. Viņas nenovecos, viņas tur būs un vienkārši izdesīs.
1: Bet šie fotoalbumi ar atmiņām, tas arī ir savu veidu pieskāriens.
0: Pilnīgi noteikti, jā. Un es domāju, ka tas ir arī tas, kas mani fascinē. Tā gan kolektīvā daļa, gan personiskā daļa katram cilvēkam, gan arī aizmirstības daļa, kas ir šajās fotogrāfijās. Milzīgs aspekts ar to, ka manā kolekcijā ir vairāk 1000 fotogrāfiju, kas ir manas ģimenes, publishnātājas ģimenes, man draugu fotogrāfijas, kādreiz arī viņas pērku antikvariātos. Un šīs fotogrāfijas mani fascinē pašas kā objekti ar to, ka tas ir neprofesionāli amatieru uzņemti kadri, kas ir balstīti kaut kādā vēlmē saglabāt. Tā kā Rainis teiktu, mirkli kavējies, tu esi skaists emocijā. Tas nozīmē, kādam kaut ko tas nozīmēja, bet vienlaicīgi šis bildes ir tik daudz, ka viņas tā kā izšķīst vēstures kontekstā, viņas nesaglabā tādu savu nozīmi. Un man liekas, kaut kas tur skaists atgriezt viņām to tā kā pasaules kārtības nozīmi, ka es šo aizmirsto fotogrāfiju, mazu detaļu no tās, kas ir pašā fotogrāfijā, piemēram, 1 centimetru liels roku pāris, es tam veltu 100 stundas savas dzīves un palielinu to vairāk nekā 100 reižu uzzīmējot. Un man liekas, tas ir kaut kāds tāds manā emocionālajā un radošajā praksē, tas liekas līdzīgs tā kā saglabāt izdziestošu zvaigzni vēl uz dažiem mirkļiem.
1: Atgriezīsimies uz brīža Kim izstāžu zālē, kur Zana Onskula man izrāda šo zīmējumus.
2: Un šeit ir interesants, tāds ļoti, man liekas, viens no tādiem viņai svarīgiem darbiem un emocionāls, jo tā ir fotogrāfija ar viņas mammu, kas tur puķis, un mamma ir mammas vēderā ir Krista. Bet man liekas interesanti arī tā piebilst, kad, ja mēs ieskatāmies, visi darbi ir šķiet, nevis šķiet, bet principā ir tā kā tā 10 grādu nobīdē uz labo pusi. Lielākoties tie kvadrāti vai būt taisnstūri, kur tā kā jā, tā sajūta, tā kā kaut kas ir izkustējies. Jā, pīsim, šis mazais darbs. Savādāk sajūta, teiksim, izraut ārpus kontekstu, viņš man liekas, varbūt tikpat ļoti arī var uzreiz neasociēt ar Kristu, kaut kas ir bišku varbūt tāds tumšāks, tāds metafiziskāks, jo Kristā jā, tie darbi tādi, man liekas, ļoti emocionāli, tādi melanholiski, bet, nu jā, tur nejūtu to smagumu kaut kādā ziņā, varbūt. Un tie interesanti arī sastāvīt, tas ir šeit uzreiz vai nolasīt, ka tas ir, ka bērns tur leli, nu kaut kā jāstarp, man liekas, tik ļoti meisterīgi, jā, tas attālējums, kas žreiz sajūst kaut ko tādu vairāk sintētiskāku. Man liekas, paši arī tā sastāvās ar maziem darbiem, arī lieliem, kurā kā var ieiet iekšā.
1: Nu, lūk, Zanas Onskulas stāstījumā mēs kaut nedaudz uzzinājām, kas ir šajos zīmējumos. Meitene ar lēli, akardions, sievietes kārtīgi saliktās rokas. Man īpaši aizkustināja tām darbām, kur ir tās mammas saliktās rokas. Te mēs uzzinām, ka tās ir arī šajā gadījumā ļoti personiskas fotogrāfijas. Tur bija tāds pleķīts, un es gribēju zināt, vai jūs esat arī, nu, fotogrāfiju kopējot, mēdz būt kaut kādi defekti, vai jūs esat arī šos defektus kopējusi no fotogrāfijas. Un Zana Onskula man teica, ka nē, tas stāsts ir vēl skaistāks.
0: Jā, īstenībā man ir citā tehnikā darbs, kurš ir balstīts, Vladislavs Goļikovs, kas ir mana vecā, tā vārds ir, kas bija pirms gada galerijā Alma, tur es viss darbs koncentrējas uz to, ka es mēģinu atkārtot šo fotogrāfijas novecinājumu vai vecuma daļu, bet nē, šeit es tā kā neņemu vērā to, kas ir noticis ar pašu fotogrāfijas to trauslo virsmu, bet tas, par ko jūs runājat, jā, tas ir mana kaut kas man mūlsina teikt, mana dzīvnieka Tristena nolaizījums, jo viņš ir piedalījies pilnīgi visu manu zīmējumu tapšanā, viņš pacietīgi visas šīs stundas sēž un skatās, kā es zīmēju, un ik pa laikam pārbauda, vai viss ar mani ir kārtībā, un parāda, ka viņam viss ir labi, un viņš atnāk pie manis klēpī, un tad citkārt konkrēti šajā gadījumā nolaiziet darbu.
1: Un man tas ļoti aizkustināja, jo šādu kļūmi novērst, man liekas, ar ogles zīmējumā samērā vienkārši būtu
0: jā, bijis. Jā, es izlēmu, ka lai saglabāju šis notikums kā mīļa vēsturiska piemiņa.
1: Jo arī tas ir pieskāriens.
0: Tieši tā, jā, man Tristeniņa laizījums.
1: Izstādē ir divi nosaukumi. Circles are better than lines, apļi ir labāk par līnijām, jeb oda pieskārienam. Grūti nepamanīt, ka angļu un latviešu nosaukums nesakrīt.
0: Jā, man patīk, ka darbu nosaukumi vai izstādes nosaukumi ir drīzāk kā tādas ceļazīmes, kur doties, bet ka tās nepaskaidro, ne kaut ko tiešā veidā izskaidro ne par darbiem, ne par izstādi. Man liekas, ka tie ir drīzāk tādi, jā, kā tādas ceļazīmes ceļā, kuras var ņemt vērā un var neņemt. Un lielākoties es par nosaukumiem darbu domāju angļu valodā. Tas ir saistīts ar mani

0: izglītību noteikti, jo es mācījos savu attīstības, tādu visjaunāko attīstības ceļu tieši angļu valodā lielākoties. Es arī saviem draugiem runāju angliski ikdienā. Un lielākoties grāmatas, kuras es lasu, ir angļu valodā. Tā kā daudz teorētisko domu man ir tieši šajā valodā. Un arī tas ir kaut kāds, ko es atstāju kā faktu, ka tas tā ir. Un jā, tāpēc ir šī angliskā versija un oda pieskārienam atkal ir mana nebeidzamā vēlme būt tiltam uz mūziku.
1: Oda pieskārienam tilts uz mūziku un viss
0: tas
1: neuztvēra.
0: Oda
1: kā mūzikas skaņdarbs.
0: Jā, kā mūzikas skaņdarbs, jā. Jā, un apļi man fascinē kā forma, jo viņi ietver, kā mēs, kad satikāmies, minēju T.S. Eliotu, kurš ir tik precīzi un tik skaisti runājis par sākumu un gala nozīmi, par to, ka aplis ietver sevī šo filozofisko un ētisko nostāju, ka pilnīgi viss ir sākums un pilnīgi viss ir beigas, jo aplī jebkurš atsevišķais punkts var tikt definēts kā sākums un tikpat labi kā beigas.
1: Izklausās, ka par apļu un līnijas attiecībām jūs esat domājis diezgan ilgi, jo es atklāšu, ka pirms mūsu sarunas jūs ātri parādījāt arī divus savus tetovējumus uz rokām.
0: Jā, tie ir mani zīmējumi uz rokas, jā, tas ir uz kreisās rokas man ir mazs aplis, un uz labās ir šī paša apļa riņķa līnija, kas ir 4,5 centimetri gara. Jā, apļi man arī nozīmīgi saistībā ar manām dzīves izvēlēm, jo es ļoti nopietni agrākām līdz, man liekas, vidusskolē domāju par deju kā savu primāro profesiju, ar ko saistīt savu dzīvi, un es biju visādos aspektos, man liekas, absolūti iemīlējusies Avečkinā.
1: Aleksejs Avečkins baleta dejotājs.
0: Jā, un viņam bija šī saruna ar Zandari, kurā viņš teica, es gribētu būt aplis.
1: Žurnālā Rīgas laiks, to laikam vēl var joprojām internetā uzmeklēt.
0: Jā, man bija 16 gadi, un es braucu vilcienā un lasīju, man likās, šis ir potenciāli skaistākā doma, kādu es esmu līdz šim dzirdējusi.
1: Un jāreiz mēs pa eksaktām lietām par matemātiku un ģeometriju. Kas ir to 10 grādu nobīdi, ka tās bildes ir mazliet iegrieztas?
0: Jā, jā, tur ir katrs zīmējums ir viena grāda leņķī. Man šķiet, ka šī nepakļāvība kvadrāta formai un šim kvadrāta zīmējumam vēlmei būt aplim iezīmējas ar to, ka kā man vienā studio vizitā teica viesi no Igaunijas, ka man ir jāuztais 360 darbi, lai visi mani zīmējumi kopā veiktu pilnu apli. Tā kā es lūkošu skaitīt, kad es sasniedzu šos 360 zīmējumus. Jā, man šķiet, ka tur ir kaut kāda tāda savaldīga pretošanās struktūrai. Vienlaicīga vēlme būt šajā rāmī un ietvertu pretošanos šim rāmim.
1: Man savukārt izstādes to kopējā noskaņu kaut kā ļoti iztēli veicināja šī skaņas instalācija. Jūs jau viņu aprakstījāt sarunas sākumā, tas ir vienlaicīgi nospiesti, piesisti, visi klavieru melnie taustiņi, tie diezi un bemoli.
0: Jā.
1: Un es domāju arī, ka šai izstādē ieskanās visas skaņas vienlaicīgi, jo skatoties vecas fotogrāfijas, tajās ir kaut kāds salds sērīgums, mēs zinām, kas ar šiem cilvēkiem noticis, varbūt kādu no viņiem jau ir citā saulē. Vienlaiks tur ir tā mīlestība, tā atvērtība, tam pieskārienam, tās visas emocijas kaut kādā veidā tā kā ar to ogli. Gan tas skarbums, gan tas skaistums. Viss notiek vienlaicīgi. Viss taustiņ. Cilvēku rokas nekad nevar piespiest visas klavieru taustiņas vienlaicīgi. bet jūs to esat kaut kā atrisinājusi.
0: Jā, tur ir kaut kāda skaista, tā kā tā neiespējamība rāmis, kurš tev tiek dots, mūzikas instruments, bet tad šis akords, kas ir cilvēka spējām nepieejams. Un vienlaicīgi arī mana skolotāja, kad es mācījos uz šīm klavierēm spēlēt, tad viņa daudzkārt smējās vai ļoti labā ziņā, ne pavisam viņa prinšķīgs, maigs cilvēks par to, ka

0: dzīvība ar to, ka es zināju, ka es nekad nebūšu profesionāls mūziķis, un, un tas drīzāk ir kā tāds ceļš būt labākam klausītājam, iemācīties kaut ko spēlēt, lai labāk dzirdētu.
1: Kas mums jāzina par Kristu Vinberga Auznieci? Es jautāju Zene Jonskulē, paklausīsimies vēl vienu ierakstu.
2: Ja jāraksturo Krista Vinberga Auznieci kā mākslinieci, kas būtu tas, kas noteikti jāpasaka?
3: Man liekas, ļoti konceptuāli, ļoti ar katru reizi ar kaut kādu jaunu, varbūt to virzienu un to sajūtu, bet tiepšā laikā ieturot to sev tuvo līniju, un arī tas referenču lauks un tā interese, teiksim, tā interese jā, par operu teātri, klasisko mūziku un arī profesionālu darbošanās šajās disciplīnās kā scenogrāfa, arī kā tērpu veidotāju un arī jā, pasaukumu ietvaros, man liekas, tas viss tā kā veido to viņas pasauli, un šī pasaulē, jā, tur arvien jaunas, varbūt, lietas tiek atklātas vai pie kam tiek notiek atgriešanās. Un man personiski arī fascinē, jā, tā, teiksim, varbūt to darbu ieturētība un, jā, tāds it kā, nu, viens būs personiska, atskats tādā personiskajā biogrāfijā nereti, vai arī ģimenes, bet jāpšā laikā tas ir, jā, tāds vispār saprotams un cilvēkiem saistošs.
1: Jūs strādājat ļoti dažādos mākslas žandros. Es sarunas sākumā šo izstādi Kim laikmatīgās mākslas centrā nodēvēju par ļoti normālu, ka tur ir tikai šie akvareļi un ogles zīmējumi, bet būs arī instalācija un performance Baltajā naktī, kas būs 5. septembrī Kim pagalmā.
0: Jā, tā ir. Tas ir, varētu saukt to par audiovizuālu instalāciju ar dzīvu cilvēku. Tā būs Liena Kinča, kura divas reizes šajā dienā iedzīvinās instalācijas dzirdamo daļu. Jā. Un tā ir kaut kāda mana vēlme savienot vienkārši tā ātri domājot par to nesavienojams lielums, kas ir demokrātiska urbāna vide, kas ir sporta divi kvartāla estētika, ar šīm eksistenciāli eksaltētajām Vāgnera dievu, gandrīz cilvēku un dievu drāmām. Un tad es ievietoju šo Tristana un Izoldes dramatisko, traģisko, neticami skaisto mīlas duetu šajā publiski pieejamajā vidē. Un, jā, un vienu daļu no instalācijas es aicināšu cilvēkiem, kas ir bijuši klātesoši ņemt sev līdzi uz mājām. Tā kā es gribētu arī uzsvērt to, ka man liekas, ka tas ir skaisti kaut pieredzēt to, ka visam lietām, kurām mēs piešķiram nozīmi un kuras mums ir nozīmīgas, viņās ir, man liekas, liela ētiska nepieciešamība vismaz man arī iedot viņām brīvību pazust no tavas dzīves. Un tāpēc es jā, šo mīlas dota noslēgumu gribētu piedzīvot kā tādu kolektīvu izšķīšanu pilsētā.
1: Nu, intrigas saglabājas, kaut ko jūs atklājat, kaut ko nē. Mēs zinām to, ka Baltajā naktī, tātad pēc divām nedēļām, Kim kvartāla pagalmā būs instalācija un skanēs Richard Wagner operas Tristans un Izolda fragmenti. 27. augustā reizē ar jūs izstādes Circles are better than lines, jeb oda pieskārienam, nu tātad pirmo apskatīšanas dienu. Rīgā kongresa namā tiks atklāts nu jau 17. starptautiskais laikmatīgās mākslas festivāls Survival Kit, un mūsu raidījuma kultūras rondo turpinājumā būs īsa saruna ar Francijas Pompidou centra pārstāvi, kurš atbild tieši par performanču sadaļu festivāla atklāšanas programmā, un citas starpā tiek apskatīts jautājums, kā ir mainījusies performanču māksla. Jūs aktīvi veidojat, piedalāties performancēs, kādas ir jūsu pārdomas?
0: Man gribētos domāt, ka visi koncentrējas vai dodas tādā lielākā cilvēcības virzienā, līdz ar mākslīgā intelekta nozīmi mūsu ikdienā un to, cik daudz jomas tas lēnām pārņem, jau ir pārņēmis un vēl pārņems, tad man šķiet, ka tā lieta, kurā mēs esam neaizstājami, ir tā mūsu cilvēciskā daļa. man šķiet, performance un arī vizuālā māksla, mūzika, mūsu saruna ir kaut kas, ko neviens mākslīgs intelekts, lai cik robots būtu gudrs un labs, viņš būs

0: paši savās lietās, bet tas nav kaut kas, ko viņš varēs izdarīt. Un man šķiet, ka māksla virzās tajā nozīmē par to, kas ir īpašs starp mums kā domājošām, jūtošām, bioloģiskām būtnēm.
1: Un tas arī lielā mērā paskaidro jūsu izstādes tēmu. Atmiņas ir šāda vērtība, pieskārieni ir šāda vērtība.
0: Jā, man šķiet, ka, un es noteikti esmu ļoti zinkārīga un ikdienas savā dzīvē ieaicinu mākslīgā intelekta gan klātbūtni, gan pasniegšanā, gan pašos savos darbos, bet jā, man šķiet, ka tas ir tas kaut kāds virziens, kuru es redzu, kas arvien vairāk kļūst aktuāls pašiem māksliniekiem, vismaz tiem, ar kuriem es ikdienā komunicēju.
1: Jāatgādina, ka jūsu kopā ar Enzu Dzilo radītās instalācijas šobrīd ir apskatāms Rīgā vēl kādā izstāžu zālē, un te es domāju izstādi, kā tu šodien jūties, kas skatāms zem rātslaukuma iekārtotajā Rīgas laikmetīgās mākslas telpā. Izstāde noslēgsies 13. septembrī, un arī šajā noslēguma dienā taps mākslas notikums, kuru radīsiet jūs kopā ar izcilo vijolnieci Magdalēnu Geku.
0: Tā ir taisnība, jā. Mēs ilgu laiku ar Magdalēnu runājām par dažādām sadarbības iespējām, un es viņai teicu, ka man liekas, ka ir man kā feministei ļoti patīk spēcīgas sievietes un nekautrēšanās būt tā kā uzmanības centrā. Un, man liekas, Magdalēna ir brīnišķīgs piemērs, kurai ir jāpievērš visa uzmanība, kas ir pieejama. Un es viņai jautāju, kas ir viss sarežģītākais skaņdarbs, ko vijolnieks varētu izpildīt. Es teicu, vai tas ir Paganīni kaprīzes manai tā kā informācijai pieejams lielums. Un viņa teica, ka jā, ka tas noteikti ir sarežģīti, bet ir tāds Šarino, kurš ir uzrakstījis referenci, tā kā atbildi Paganīni šīm kaprīzēm, kas ir sešas kaprīzes kapričī violai. Un viņa sākumā šauboties, beigās piekrīt iemācīties un nospēlēt visas šīs sešas. Un šo darbu jāsauc Odiseja, kurā klausītāji būs laipni aicināti pieredzēt konkrēto šo izstādi, izstaigāt viņu kopā ar sievieti Odiseju, kura katrā no kaut kādiem viņas izvēlētiem pieturs punktiem nospēlēs šo neticami sarežģīto kaprīzi. Un man liekas, ka tur arī ir kaut kāda šī barjeras nojaukšana vai atkal iepriekšējā jautājuma kontekstā par to, kas ir īpašs cilvēkiem un kur mēs virzāmies, tad šeit šī brīnišķīgā, kas man arī patīk, klasiskā akadēmiskās mūzikas koncertu estētika ir, kur ir viens skatītājs un tad viens izpildītājs un ļoti daudz skatītāju, kas sēž un ir distance, tad šeit kamēr Magdalēna spēlē šīs ārkārtīgi sarežģītās kaprīzes, cilvēkiem būs iespēja izvēlēties savu distanci, pieiet ļoti tuvu, redzēt, ko viņa spēlē, staigāt viņai apkārt.
1: Un arī uztvert izstādi kā ceļojumu. Vai nu izstādi kā ceļojumu izstāžu zālē zem rātslaukuma, kā tu šodien jūties, vai arī izstādē, kur atklās tikai rītkim laikmatīgās mākslas centrā Circles are better than lines, jeb Oda pieskārienam. Paldies par šo sarunu, es saku māksliniecei Kristai Vinbergai Ausniecei.
0: Paldies.
1: Paldies, un atvadamies mēs, protams, ar Richardu Wagneru muziku no Tristans un Izalde.

0: Sarunas noslēgumā Krista Lindberga-Gauznieca atklāja arī, ka tās preparētās klavieru skaņu instalācija viņas izstādē, tam ir dots vārds, proti Izolde, un Tristans, kā mēs zinām, ir Kristus sunītis. Bet nozināsim mazliet vairāk par Latvijas laikmatīgās mākslas centra rīkotā, nu jau 17. reizi, starptautiskā laikmatīgās mākslas festivāls ar Vaivalkīta atklāšana gaidām rīt, izstādes nosaukums ir Vēja bulta par mākslu un dziedināšanu, un tā būs skatām Rīgā kongresu namā. Vakar raidījumā Kultūras Rondo tikāmies ar festivāla izstādes kuratorēm Elen Sorokinu un Simonu Dvorāku, bet festivāla atklāšanas programma ir tapusi sadarbībā ar Pompidou centru Parīzē. Un ko mēs tur uzzināsim, to ir noskaidrojis man kolēģi Māra Rozenberga o sarunā ar Pompidou centra performanču kuratoru Linusu Gratti.
1: So I'm Linus Gratte and I'm a curator of time-based art in Centre Pompidou in Paris, which is the National Center for Art and Culture, and which is currently closed to the public for repairs. So,
2: Pompidou centrs Francijā ir nacionāla līmeņa mākslas un kultūras institūcija un tā pašlaik ir slēgta restaurācijai. Varētu teikt, ka mēs paši esam tādā kā atjaunošanas, labošanas un varbūt pat sadziedēšanas procesā. Tāpēc mums šis bija īstais brīdis, kad atsaukties Latvijas laikmatīgās mākslas centra un Survival Kit kuratoru aicinājumam reflektēt par to, ko institūcijas līmenī nozīmē tapt dziedētam, doties tālāk un veidot jaunus tiltus ar domu biedriem tās valstīs. Mēs nolēmām celt gaismā Pompidou centra arhīvus, ar ko strādājam, kamēr centrs ir slēgts apmeklētājiem. Viens no tiem ir horeogrāfis un dejotājs Elsas Volijas Stones darbs. Viņa piedzima 1945. Gadā un devās mūžībā šā gada sākumā. Un viņa bija patiesi neparasta māksliniece, jo pievērsa vienlīdz lielu uzmanību mākslas fiziskajai un mentālajai pusei. Viņa tiešām iemiesoja idejas, ko Survival Kit kuratoris Elena un Simon ir likuša šī festivāla centrā mākslu un dziedināšanu. Elza uzskatīja, ka deja ir svēta, jo tā nepieder mums. Jau savās agrīnējās performancēs 20. Gadsimta 70. Un 80. Gados viņa uzskatīja, ka mākslai nav jābūt tik daudz par ārējo perfekciju, kā par iespēju izpaust iekšējo skaistumu un patiesumu, kas nav atkarīgs no tavām tehniskajām spējām. Viņas darbā tas nozīmē, ka dejot var ļoti dažādi ķermeņi dažādos vecumos.
1: Many different kinds of bodies and different ages can also express this choreography.
3: Un kā mēs piedzīvosim šo Elzas Valjastonas mantojumu?
1: So what will happen now is that because Centre Pompidou is also not only working with visual arts but also in performance and music and theater and dance and
2: tā kā Pompidou centrs strādā nevien ar vizuālo mākslu, bet arī ar teātri, mūziku un performancēm, mēs kopā ar festivāla kuratoriem radījām atklāšanas programmu, kas nebūs vienkārši mākslinieku uzstāšanās, bet drīzāk performatīvs rituāls. Zora Sneiks ir kamerūniešu dejotājs un horeogrāfs, kuram bija īpaša saikne ar Elsu Voliastoni, radīs īpašu rituālu iedvesmojoties no viņu abu kopīgajiem garīgajām saiknēm un atšķirīgajām idejām par deju un horeogrāfiju. Sneiks uzstāsies kopā ar mākslinieci Naimu Nefertari, kur savukārt ir Survival Kit izstādē pārstāvēto mākslinieku Donon Moki Čerijas mazmeita. Viņa rūpēsies par atklāšanas muzikālo pusi.
1: And who will give a musical performance at this occasion?
0: Tātad festivāls Survival Kit atklāšana jau rītvakar 27. augustā 6. vakarā Rīgā kongresu namā ar neparastu performansu, kurā tiksies divi mākslinieki, Naima Nefertari mūzika sarunāsies ar Zora Sneika deju.
4: Kultūras Rondo ceļo.

0: un ceļojamies uz Cēsīm. Kultūras rondo turpinājumā Laimas Slavas sagatavot stāsts par jaunu izstādi Cēs vēstures un mākslas muzejā. Izstāde pilsēta aiz loga.
1: Kopā ar muzeja direktori un izstādes pilsēta aiz loga kuratori Elīnu Kalniņu dodamies uz muzeja 4. stāvu, kur jau kādu laiku skatāma izstāde, kas ir veltījums Cēsīm un Cēsniekiem. Pirms veram aizkarus, aiz kuriem atklāsies ekspozīcija, svarīgi zināt.
2: Materiāls jau Cēs muzejā par šādu tēmu, kas saistīts ar kultūrvēsturisko mantojumu, ēkām un arī cilvēkiem, protams, bija krājies un sakrājies jau gana plašs. Nu, un tad bija jāpārņem stafete, jo vajadzēja turpināt un novest to lietu līdz galam. Izvēlējāmies 10 ēkas ar kultūrvēsturisku nozīmi Cēsu pilsētā, un tad skatījāmies, kas tad mūsu muzeja krājumā ir par šo.
1: Elīna Kalniņa kolēģis rosinājusi strādāt pēc līdzdalīgā muzeja principa. Tas nozīmē iesaistīt vietējos iedzīvotājus.
2: Mēs uzrunājām cilvēkus, kuri ikdienā redz šos namus un ēkas pa savas darba vietas vai dzīves vietas logu. Un uzdevām viņiem jautājumus, visiem vienādus, bet par to ēku vai namu, ko nu viņi tur redz, lai viņi sniegtu tādu refleksiju, ko viņi paši par to domā. Kā tad tas ir, piemēram, dzīvot līdzās un katru dienu pa savas dzīves vietas visiem iespējamiem logiem redzēt Svētā Jāņa baznīcu. Nu, ja tur tā minētā jau Svētā Jāņa baznīca ir tāda visiem labi zināma Cēsu komponente, kur visi atpazīst, jo visi, kas ir bijuši Cēsu vecpilsētā, zin, kāda tā baznīca ir, cik liela tā baznīca ir. Tad ir jau nami, par kuriem zinām mazāk. Vienkārši tās ir adreses, tās ir ēkas, kas joprojām ir redzamas, kāds skaists nams, kas ir bijis dzīvojamais nams, kur pirmajā stāvā var atradušies veikaliņi. Tagad tur ir kaut kāds cits liktenis tajā ēkai. Nu, tad par tiem atkal tur savādāk. Nu, un sazināties un uzrunājot Cēsiniekus, ļoti atsaucīgi, jauki, arī 10 tādi atradās, kas bija gana drosmīgi un gribēja iesaistīties un labprāt piekrit arī atklāt ir runāt. Nu, lūk, un tad tagad mēs esam atnākuši, lai to visu apskatītu.
1: Paveram aizkarus un dodamies ekspozīcijā. Sākam ar namu, kas atrodas Pils ielā 5.
2: Nu, līdz pat padomju okupācijai un nacistiskās okupācijas laikam Cēsinieki šo namu zināja kā pastorāta ēku, respektīvi tas bija Cēsu svētās Jāņa baznīcas, pilsētas vācu draudzes, mācītāju dzīves vieta. Un pēdējais bija Edmunds Betekers, kurš ir bijis Cēsu vācu draudzes gans, tātad no 1924. Gada līdz 1939. Gadam attēlā jau tāds krietni vīrs gados. Un kas tad ar viņu notiek 39. Gadā, mēs diezgan labi arī varam saprast, jo viņš ir vācbaltietis, tātad viņš repatriējas. Nu, un pēc tam seko padomju okupācijas laiks, tātad tur vairs nedzīvo šī ģimene, tad seko nacistiskā okupācija, un šajā laikā ir ļoti interesants stāsts. Mums Cēsīs ir jauna mākslas zinātniece Erna Berholce. Un viņa izveido savu mākslas salonu. Un vācu okupācijas laikā viņa meklē, kur varētu šis salons izstādes rīkot. Un viņai atļauj izmantot telpas Pils ielā 5. Un viņa ir oriģināla ideja. Viņa saka, ka tā būs mākslinieku pašportretu izstāde. Un viņa šo ideju arī realizē. Vairāki ir atsaukušies, un tur man šķiet pat 11, ja, kuru portreti ir bijuši izstādīti. Un tieši vienu mēnesi tur tajā adresē notiek šādi, var teikt, ļoti īsu periodu, bet izstāde. Nu, mēs zinām, ka viens no portretētājiem, kurš ir atsaucies, ir bijis Anšlavs Eglītis. Mums krājumā bija viens viņa portrets gan datēts ar 36. Gadu, tātad tas nav tas, kas bija šajā izstādē, bet nu, tomēr tas ir viņš un viņa pašportrets no 1936. Gada 18. Janvāra. Te ir izlikts. Tad mums ir viens cits portrets. Mūsu Cēsu gleznotājs Jānis Rozenbergs. Mums nav viņa šis portrets, bet mums ir viņa fotoportrets no mēram tā laika.
1: Pils ielas 5. Namu pa savas virtuves logu mūsdienās vēro pensionāre Maija Ozoliņa.
2: Re, kura viņa aiz loga ir šis nams, kur pa šīm durvīm droši vien arī gāja iekšā uz to izstādi.

0: tādi, jo tur no ielas tās ir tās publiskās durvis, kur ieiet tādā plašākajā dzīvoklī, kas tur ir bijis. Nu, Maija Ozoliņa ir ilgadīga pedagoģe, mūzikas pedagoģe bijusi Cēsīs. Viņa daudz zina, viņa ir vadījusi arī tādas dažādās kombinācijās skolēnu tur ansamblīšas un pati ir dziedājusi korī Beverīna. Tas koris bija tas slavenais Cēsu koris, godalgotais. Kokara vadītais, nu lūk, viņai ir tāda ļoti, ļoti majestātiskā kundze, un mēs viņu arī izvēlējāmies par šīs izstādes tādu vizuālo seju.
1: Ēka ar senāku vēsturi ir Svētās Annas lūkšanu nams. Tāpat varam iedziļināties Konrāda nama īpašnieku un iemītnieku raibajā galerijā. Nama vēsture ir sena, un sākotnēji to dēvēja par Valteru namu.
0: Jo izrādās, ka pirmās īpašnieces ir bijušas baronese Klāra von Fietinghofa Šēla un grāfiene Aleksandrīne von Westerpai un Hermīne Karolīne Jūlija von Bienhelberga, kuras ir abas dzimušas von Valteres. Un tāpēc sākumā, kad šis nams tiek uzbūvēts, šis tiek dēvēts par Valteru namu, par godu šīm te grāfienēm. Un laikraksta Rīgai Šeitzdei Tung 1855. gada 1. oktobra numurā ir publicēts sludinājums par izdevīgu nekustamā īpašuma pārdošanu. Viņas grib viņu pārdod un viņu nopērk Julius Ekarts, tā kā vienu brīdi viņš sauc vēl par Ekartu namu. Nu un tālāk tur tas aizritinās līdz tam brīdim, kad ir šīta Matilde Paulīna Emelīna Konrāde, kas ir 1902. Gads, tad 20. Gadsimta sākums, un tad vienu brīdi viņai arī viņiem kopā ar vīru tad pieder šis īpašums.
1: Nams interesants arī ar to, ka 1911. Gadā tajā rādītas kustīgās bildes. Tā kā nams atrodas pie centrālā laukuma, daudziem tur bijusi arī darba vieta.
0: Lūk, kur mēs zinām, ka galdnieks Teodors Balodis ir arī turējis savu darbnīcu īrētās telpās šajā tagadējā Konrāda namā, kur viņš ir darinājis slēpes. Un vairākas slēpes no viņa darinājuma tieši nodotas Cēsu muzeja krājumā. Tā mēs izlikām viņa slēpi. Un viņš tur darina arī šīs te koka klikatiņas, ko starp abiem pasaules kariem sievietes valkāja, jo bija tās problēmas ar apaviem, kad nebija īsti apavus, nevarēja nopirkt. Nu, jā, tā kā tur ļoti interesants stāsts arī par šo galvenieku Teodoru Balodi, piemēram. Cēsu centrālās bibliotekas direktore ir īpaši, jo viņa ir logi, viņas kabineta logs ir vērsts uz dzelzceļa staciju, un viņa brīnišķīgi redz Cēsu dzelzceļa stacijas ēku. Un tad viņu mēs uzrunājām, un Lāsma mums sniedza savu refleksiju, un savukārt līdzās tad mums ir stāsts par dzelzceļa staciju Cēsīs.
1: Mums zināmā Cēsu dzelzceļa stacijas ēka celta 40. Gadu beigās, taču pirms tās bijusi koka ēka.
0: Pirmā, kas bija trešā šķiras stacija, bija tāda visnotaļ necila koka ēciņa, kura saglabāsies tikai fotogrāfijās. Sarkanās armijas PSR bruņotais karaspēks tātad nodedzināja Cēsu dzelzceļa staciju 1941. Gada jūlija sākumā. Kas notika jūlija sākumā, mēs labi zinām. Pēc nedēļas laikā no 1. Līdz 8. Jūlijam visa Latvijas teritorija jau bija nacistu okupēta un padomju karaspēkam un varai bija ātri jāmūk prom.
1: Koka ēku fotogrāfijās pētām kopā ar izstādes kuratori Elīnu Kalniņu.
0: Bet šeit var redzēt vienu no pirmajiem stacijas ēkas uzņēmumiem, jo te jau saucas Cēsis, bet šeit vēl saucas Vendeņ. Kā mēs zinām, tad līdz pat 20. Gadsimta 20. Gadiem Cēsis tika dēvēts par Vendeni. Un, protams, arī Cēsu stacijas ēkas nosaukums bija Vendenes dzelzceļa stacija. Un lūk, te var redzēt 1928. Gads, tātad 10 gadi kopš Latvijas Republikas dibināšanas. Un tās ēkas priekšā sapūsušies ir nofotografējušies visi darbinieki, kas strādā toreiz Cēsu dzelzceļa stacijā, ir arī viņu sievas un bērniņi.
1: Fotogrāfijas no Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājuma liecina par tūrisma popularizēšanu.
0: Tur bija gan izstrādāti maršruti, gan tikai organizēti speciāli vilcieni, tūrisma vilcieni no Rīgas uz dažādām Latvijas vietām, tā skaitā uz Cēsīm arī brauca šādi vilcieni, un te jūs varat redzēt šo te braucienu dalībniekus, kuri ir nofotografējušies uz lokomotīvas,

0: tikko pienākusi dzelzceļa stacijā, turistu grupa izbirusi no vagoniem, un te jau viņi ir pie Gaujas tilta, jo viņi dodas noteiktā maršrutā apskatīt mūsu pilsētu toreiz, un viņiem, redziet, rokās ir nu, tādi vasaras mētelīši, kādam kāds spieķīts pie rokas, citam saules sargs, lietus sargs, bet ir arī mazi čemodāniņi, un tāpēc mēs no mūsu krājuma esam izcēluši tādu priekšmetu, ko sauc par sviestmaižu koferīti. Tāds maziņš viņš ir tāpēc, ka nevis tāpēc, ka tur nebija daudz ko likt, bet ka viņam bija noteikta funkcija, tur bija jābūt iekšā sviestmaizītēm.
1: Savukārt kino, foto, fono dokumentu arhīvā ir saglabājusies liecība, kurā video kadros redzam, kā 40. Gadu beigās būvēta jauna dzelzceļa stacijas sēka.
0: Tur jūs redzat, ka pārsvarā strādā sievietes. Un vīrieši tikai tur norāda, kas ir jādara. Jūs redzēsiet, ka jumtu stacijas ēkā ir klājušas sievietes cēsīs. Re, kur viņas ļoti cītīgi sijā smiltis, lai varētu izveidot jabu.
1: Izstādes pilsēta aiz loga ekspozīcijā vēl citi nami. Te arī stāsts par cēsu jauno pili un iepazīstam cēsnieci, kura pa sava dzīvokļa logu ikdienā vēro skatu uz jauno pili.
0: Dana Java ar savu ģimeni īrē dzīvokli pilsielā 7. Otrajā stāvā un pa saviem logiem brīnišķīgi redz cēsu jauno pili. Nu, kādu, ko tad viņa par to domā? Par to var noklausīties viņas refleksijā. Un šeit arī neliels ieskats pilsvēsturē. Gribējās tādu nelielu ieskatu grāfu Zīveres dzimtā savu tā laika pastkartēm, kad grāfu ģimene dzīvo. Un arī, pa cik mums šajā gadā bija īpaši, jo no pagājušā gada maija līdz šī gada maija beigām mēs dzīvojām savā muzeja 100 gadu zīmē, un mums bija izstāde, kas bija tapa sadarbībā Latvijas Nacionālo bibliotēku, kuratore bija Kristīna Zaļuma, kura savu promocijas darbu veltīja tieši, lai mēģinātu izsakot dažādu grāmatu likteņus no Vidzemes muižu bibliotēkām un arī priekšmetu likteņus, kas saistīti ar dažādām kolekcijām pilīs un muižās Vidzemē. Un tur bija arī stāsts par grāfiem Zīversiem, protams, par viņu bibliotēku. Un šeit mums bija publiskā programma, kur Kristīna brauca pie mums uz cēsīm un vadīja šeit tūras izstādē. Arī stāstīja par grāmatu vēsturi, par senajām grāmatām grāfu Zīvers bibliotekā. Un uz šo te publisko viņas lekciju atnāca cēsiniece, kas atnesa vienu grāmatu, kas ir patiešām piederējusi grāfiem Zīversiem, jo turpat ir norādīts plaukts bibliotekas skapī, kurā viņa ir atradusies. Un tad tas ir mūsu jaunieguvums, un tāpēc mēs to te esam eksponējuši.
1: Cēsu muzeja jaunieguvumi, krājuma priekšmeti un cēsnieku vērojumi savījušies vienotā stāstā. Izstādes māksliniece ir Alisa Ķīnasta, kuras iecera īstenota apspēlējot logus un cēsniekus pie sava loga. Tikpat svarīgi portretēt gan ēkas, gan cēsniekus, un to fiksējusi fotogrāfe Liene Leonoviča. Skaņu ierakstu sveicis cēsnieks Mārtiņš Krēlis. Viņš arī veidojis skaņu fonu izstādē pilsētas vasaras skaņas. Pienākot rudenim sola veidot jaunu skaņu celiņu atbilstošu gadalaikam.
2: Jo izstāde pilsētā aiz loga cēsu muzeja jaunajā pilī ir atvērta tikko, tātad tā mainīsies līdz ar gadalaikiem un būs skatām līdz nākamā gada 14. Februārim. Ar šo laimes slavas stāstu šodienas raidījums Kultūras rondo arī izskan, producents Anta Lauga, mūzikas redaktors Ansis Pavasars, par skaņu gādāja Rita Kārneča un studijā biju es, Anda Buševica. Mēs tiksimies atkal rītdienas raidījumā Kultūras rondo, kad vairāk uzzināsiet par suitu tautas muzikantu, kokļu meistaru un audēju Nikolaju Heņķi. Bet es atvedos ar ziņu par kādu kultūrvietu, kas atrodas Jelgavas novadā, par Branku Brančotavu. Jo šovakar Branku Brančotavā tiks noslēgta vasaras koncertsezona ar grupas instrumentu koncertu. Dziesma, tu iekrit manī, instrumenti, lai skan!

0: Kultūras Rondo.
1: Krīzes laikā mobilo sakaru operatoriem būs jāgarantē pakalpojumu un iespējams ieviesīs arī nacionālo viesabonēšanu ārkārtas situācijās. Šādas prasības plāno noteikt valdība. Redījumā pusdiena jau todaļ plašāk par iespējamiem risinājumiem, lai iedzīvotāji krīzē nepaliek bez sakariem. Tikmēr medijos turpinās minējumi par iemesliem, kāpēc uz Maskavu, turklāt caur Rīgu, bija devies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors. Bet pasaulē atvadās no mūžībā aizgājušās country mūzikas karalienes Dolijas Pārtonas. Par to visu jau tu daļa raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 12. Studijā Ģerts Auzāns. Ņemot vērā vētras radītos elektroapgādes traucējumus, kas daudz viet Latvijā vēl nav pilnībā novērsti, atsevišķās ģimenes ārstu praksēs un ārstniecības iestādēs var būt ierobežota pakalpojumu pieejamība, tā informē Nacionālais veselības dienests un aicina iedzīvotājus pirms došanās uz ārstniecības iestādi, ja ir iespējams ar to iepriekš sazināties, lai noskaidrotu situāciju. Ja sazināties neizdodas, iedzīvotāji var vērsties attiecīgajā pašvaldībā. Pašvaldības apkopo informāciju par elektroapgādes traucējumiem konkrētajā reģionā un sniedz informatīvu atbalstu iedzīvotājiem. Elektroapgādes traucējumi Latvijā vēl ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, jeb 4% no visiem tiem, kuriem vētras dēļ elektroapgāde tika pārtraukta, tā šorīt informēja sadales tīkls. Lielākie traucējumi saglabājas Aizkrauklas, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Lauksaimnieki, kuri saistībā ar platības ciešanu vētrā vai aplūšanu nevar izpildīt kādu no atbalsta saņemšanas nosacījumiem, varēs saglabāt tiesības uz pieteiktu atbalstu, ja par to laikus informēs lauka atbalsta dienestu, to informē Zemkopības ministrijā. Par ārkārtas apstākļu skartajām platībām lauka atbalsta dienests jāinformē divu nedēļu laikā pēc postījuma konstatēšanas. Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitalijs Šampiņš ar segvārdu Vilks, tā sociālajos tīklos vēst Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas plašu mērogu iebrukumu Ukrainā dzīvību zaudējis jau 4. Latvijas brīvprātīgais. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklips vakar apmeklēja Maskavu, pagaidām nav zināms, kāds bija brauciena mērķis. Izskana dažādi minējumi, tostarp pieļauts, ka Redklips iespējams centās brīdināt Krieviju atturēties no turpmākas eskalācijas Ukrainas karā. Bet Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien pavēstīja, ka Redklipa vizītes Maskavā mērķis bijis kontakti starp spēcdienestiem. Krievijas galvaspilsētā vakar ieradās arī Vatikāna ārlietu ministrs arhibiskaps Pols Galhers, lai tiktos ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Tā bija pirmā Vatikāna un Krievijas augsta līmeņa amatpersonu klātienes tikšanās kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Turpina Uldis Ķesbergs.
3: Pēc ministru tikšanās Vatikāna pārstāvis aicināja izbeigt karu Ukrainā un atzina, ka starp Maskavu un Svēto krēslu pastāv būtiskas domstarpības.

0: darbības. Galahers piebilda, ka katra diena, kamēr karš turpinās, rada jaunus upurus un arvien vairāk apgrūtina iespēju panākt izlīgumu starp Kīvu un Maskavu. Šodien Galaheram ir paredzēta tikšanās ar Krievijas vadītāja Vladimira Putina padomnieku ārpolitikas jautājumos Juriju Ušakovu, bet viņa vizīte noslēgsies 28. augustā.
1: Rīgas pašvaldības policija pirms jaunā mācību gada pastiprina satiksmes drošības kontroli pie skolām. Policija kontrolēs atļautā braukšanas ātrumu un citu ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu. Arī apsekos skolu un bērndārzu apkārtni, lai laikus identificētu iespējamos riskus bērnu drošībai. Latvijas vīriešu basketbola izlase ir rītdienas pasaules kausa atlases mačā izbraukumā jāierobežo Horvātijas valsts vienības meistarīgie līderi, lai cerētu uz uzvaru. Tā sarunā ar Latvijas radio sacīja pašmāju komandas spēlētājs Anarijs Miška.
2: Loģiski viņi spēlē daudz uz dindavo meistrību, zoņu ļoti daudz met, ļoti ātri spēlē. Galvenais, jā, centies nobremzēt tos ātros uzbrukumus, jāpastrādā labi pa cīņu uzbrukumā pēc bumbām un uzreiz jābūt klātī, jānostopē tas uzbrukums, jo viņi bīstam tajā pārējā un tad jau, kad ir 5-5, tad jākoncē, jā, protams, laikam vairāk uz tiem līderiem un jācenšas arī pašam pašiem vairāk sodīt viņas aizsardzībā ātri skriet uzbrukumā vai viņiem vairāk piekūst arī tādā ziņā.
1: Latvijas basketbola izlase rīt spēlēs pret Horvātiem, bet svētdien Rīgā tiksies ar Izraeli. Un vēl no šodienas sākus darboties Vivi un Rīgas satiksmes vienotā biļete visās vilcienu zonās. Pasažieru vienotā biļete, kā minēja, visās vilcienu zonās, un tā ļauj ar vienu biļeti doties vienā braucienā ar vilcienu un turpināt ceļu ar autobusiem, tramvajiem vai trolejbusiem. Izskan ziņas 12. Rīgā 19 grādi, ziemeļaustrumu vējš 4 metri sekundē. Šodien Latvijā bez būtiskiem nokrišņiem, kā turpmāk stāstīls Golubeva.
3: Darba nedēļas pēdējās dienas aizritēs ar mierīgiem laikapstākļiem. Gan ceturtdien, gan piektdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, arī būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabājoties lēnam vējam, nakts un rīta stundās atsevišķos reģionos veidosies smigla. Valsts lielākajā daļā naktis būs itin dzestras un gaiss sadzisīs līdz 7-12 grādiem. Vien par kādu grādu vairāk būs vietām piekrastē. Dienakts gaišajā laikā gaiss iesils līdz 19-20 3 grādiem. Arī brīvdienas aizritēs ar siltu laiku, taču debesīs biežāk parādīsies lietus mākoņi.
4: Ir 5 minūtes pāri 12. skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šajā trešdienā 26. augustā svarīgo studijā ir Tāles Eipūrs. Esiet sveicināti! Latvijā turpinās nedēļas nogales postošās vētras seku novēršana. Šobrīd lielākā daļa brigāžu, sadalas tīkla brigāžu, kas savus darbus jau ir pabeigušas Kurzemē, kā arī daļa brigāžu no Zemgales un Vidzemes, šobrīd dodas uz Latvijas austrumiem, lai pēc iespējas ātrāk arī tur novērstu vētras radītos bojājumus. Turpinās arī dronu izmantošana, lai ātrāk atrastu bojājumus elektrolīnijās. Kopš vakardienas Latgalē ar droniem apsakoti aptuveni vēl 600 km elektrolīniju un tur atklāti vairāk nekā 70 jauni bojājumi. Un šobrīd, kā mūs informē Klimata un enerģētikas ministrijā, elektroapgāde vēl nav atjaunota aptuveni 11 tūkstošiem klientu. Bet lai krīzes, jā, šī bija sadalas tīklu informācija jāprecizē, bet lai krīzes laikā uzlabotu sakaru pakalpojumu pieejamību, satiksmes ministrija vēlas noteikt mobilo sakaru operatoriem minimālo noturības līmeni. Ko tas nozīmē? Lūk, tad kā iespējamos soļus ministrija apsver nacionālas viesubenēšanas attīstīšanu ārkārtas situācijām, kā arī Eiropas Savienības GovSatcom satelīta sakaru izmantošanu. Satiksmes ministrijā šorīt bija ieradušies mobilo sakaru operatoru un arī Valsts radio un TV centra pārstāvi, lai pārunātu nepieciešamos uzlabojumus, un kolēģis Nikita Andrejevs šim tematam sako arī visu pēc vētras laiku. Nikita, kādi tad ir tie varianti, kā ministrijas un sakaru uzņēmumi plāno stiprināt šo mobilo sakaru tīklu noturību?
5: Sveiks Tāli, sveicināti klausītāji. Šī sanāksme lielā mērā bija pirmais solis situācijas izvērtēšanā par mobilo sakaru darbību vētras laikā. Līdz ar to pagaidām nav izdarīti galīgie secinājumi par to, kas šajā jomā būtu jādara citādi, lai krīzes gadījumā mobilie sakari būtu pieejami gan iedzīvotājiem, gan dažādiem dienestiem, kas nodarbojas ar vētras seku likvidēšanu vai cilvēku glābšanu. Vita Latvija radio tīkla departamenta vadītājs Aleksandrs Biļājevs šodien teica, ka pagaidām tiek apkopota informācija par mobilo sakaru darbu.

0: ekonomiskos apstākļos.
1: Par to, kādu stāvokli tagad esoši tīklī, kādas problēmas bija, cik ilgi nestrādē, kāpēc nestrādē. Domājam par to, ar kādām problēmām saskaramies un kā to risināt tālāk. Tāpēc, ka tā bija pirma tikšanas pēc vētras, un mums uzdotu brīdi vienkārši jāsaliek visas domas par to, kas bija slikti, kas bija labi, pēc tam jāģenerē jaunas idejas, varbūt tas jāizteno kaut kāds normatīvos aktos un pēc tam sekotiem.
0: Bite Latvija pārstāvis norādīja, ka pašlaik nav konkrēta plāna un tikai šo tie iespējamo risinājumu apspriešana. Notiek sanāksme, tika pārunāta nacionālās viesabonēšanas ieviešana, kas krīzes situācijas ļautu mobilo sakaru operatoru klientiem izmantot arī citu operatoru tīklus, piemēram, Bite Latvija klientam zvanīt izmantojot LMT vai Tele 2 tīklu, un operatori šo ieceru atbalsta, stāstīja Biļājevs, tehniski to ieviest neesot īpaši sarežģīti, tā teica uzņēmumu pārstāvis tāli.
2: Kad tad varētu būt gaidāmi tādi konkrētāki priekšlikumi, gribu saprast to ātrumu, kādā tas viss varētu būt risināms?
0: Tieši tā operatoriem uzdots iesniegt priekšlikumus līdz 4. septembrim, sacīja Tele 2 tehniskā direktora Līga Krūmiņa. Viņa gan uzsvera, ka runājot par mobilo sakaru noturību, svarīgi neaizmirst, ka ļoti daudz kas ir atkarīgs no enerģētikas noturības, proti no tā vai krīzes gadījuma ir pieejama elektroenerģija.
3: Viennozīmīgi mums skaidrs, ka sakaru nodrošināšanai ir nepieciešami elektroenerģija, un mēs kā redzam, ka ļoti liela problēma bija tieši tas, ka koku aizsargjosla līdz augstsprieguma tīkliem ir pārāk maza, ka tā noteikti ir jāņem un jāpaplašina. Arī redzams to, ka ir iespējams izvietot, kur mums talkā nāca arī sadales tīkli ar ģeneratoriem, kur izvietot vienu ģeneratoru spēj veikt barošanu visiem operatoriem.
0: Jā, Tele 2 pārstāvi stāstīja par šo ieceri, ka ar vienu ģeneratoru papildus var apgādāt ne tikai vienu staciju, piemēram, vai vairāku operatoru infrastruktūru. Un Tele 2 pārstāvi sacīja, ka nacionālās viesabonēšanas iecere ir atbalstām un īstenošana drīzāk ir atkarīga no operatoru vienošanās, nevis kaut kādiem īpaši sarežģītiem tehniskiem risinājumiem. Savukārt, TET galvenais izpilddirektors Uldis Tatarčuks medijiem sacīja, ka būtu vēlējies, lai vētras laikā krīzes vadības centrs uzņemtos situācijas koordinēšanu, taču šoreiz tās pietrūcis. Viņš uzsvera, ka centram vajadzētu vairāk finanšu un cilvēku resursu šādās situācijās.
4: Mums ir vienošanās līdz konkrētiem datumiem sagatavot priekšlikumus gan par nacionālo roamingu, kuru visi atbalsta, gan par ģeneratoru koordināciju, lai viens ģenerators ne tikai atjauno darbu vienam operatoram, bet viņu var jau izmantot priekš četriem, labāk koordinācija ar valsts krīzes rezervēm, un mēs tos priekšlikumus saliksim.
0: Kā jau minēja, priekšlikumi jāiesniedz līdz 4. septembrim tāli.
2: Jā, par to mēs tad turpināsim ziņot un vērtēt, un droši vien, ka būs jāpārbauda praksē. Bet šobrīd par vēl vienu strateģiski svarīgu stāstu, tiesa gan krietni lēnāku un ilgtermiņaināku, ja tā var teikt. Gandrīz gatava, bet tajā pašā laikā darba vēl ir daudz tā šodien. Sāks, var teikt par dzelzceļa projektu Rail Baltica, topošo Rīgas centrālo stāciju. Tieši šajās minūtēs teju pabeigto stācijas dienvidaļu apsako daudzi atbildīgi, arī žurnālisti, un viņu vidū arī mūsu kolēģis Viktors Demidovs. Ar viņu arī esam sazinājušies. Viktor, pastāsti, kas tieši šodien notiek un ir paveikts jaunajā stācijā vai tās daļā, kas tur ir izbūvēts, ko tu redzi savu apkārt?
5: Jā, sveicināti. Nu, pat labam stāv blakus stiklotajai daudzu desmitu metru augstajai lokveida stacijas sēkai, kas izbūvēta pie satiksmes ministrijas un nevis tajā vecrīgas pusē, bet nu, pat biju tās ēkas augstākajā stāvā vairāk nekā 3,5 tūkstoši kvadrātmetru lielajā uzgaidāmajā telpā, kur bija paredzētas tualetes, kioski un atpūtas vietas. Saku, bija paredzētas, jo plāni ir mainījušies un tuvāko gadu laikā augstākais stāvs pasažieriem nebūs pieejams vēlāk. Gan to plāno pasažieriem atvērt. Bet vēl arī pirms brīža kopā ar daudziem citiem stāvējusi starp diviem peroniem, kur jābūt sliedēm, bet tās ir tikai viena perona pusē, pret citās vietās nav izbūvēta. Paši peroni gan ir, un tādi kopumā ir trīs, virs katra no tiem ir jumts, uzstādīti arī tablo, kur varēs redzēt aktuālu informāciju par vilcienu pienākšanas un attiešanas laikiem. Ir arī video novērošanas kameras, izbūvētas arī pieejas un uzstādīti lifti abos platformu galos, kas nodrošinās pieeju pasažieriem nokļūt, nodrošinās iespēju uzkāpt un nokļūt uz platformām. Interesanti, ka peroni ir izbūvēti tagadējiem Škoda elektrovilcieniem, bet kad Rīgā paredzēts ienākt Rail Baltica vilcienam, kas brauc pa Eiropas platumas sliedēm, tad

0: peronus vajadzēs paaugstināt par 20 centimetriem. Tā kā darbs vēl būs kaut kad priekšā nākotnē. Un šodien būdarbus uzraugošais Fidek būvinženieris būvniekam Bereriks un darbu pasūtītājiem Eiropas dzelzceļa līnijas izsniedz būtisko darbu pabeigšanas apliecinājumu. Un tas arī liecina, ka daudz kas ir izdarīts, bet vēl ir jātestē un jāizbūvē sliedes. Tāli?
1: Ko tas viss pasažieriem nozīmē, kad un ko tad atvērs pasažieriem?
0: Jā, nu pasažieriem šī jaunā dienvidu daļas ēka būs pieejama pēc 2 gadiem, 2028. gadā, bet jāņem vērā, ka Rail Baltica vilcieni, kas brauc pa Eiropas platumu sliediem, te neiebrauks, runa ir tikai par Škoda elektrovilcieniem, kas kursēs no šīs vietas uz citām Rīgas un pie Rīgas un attālākām vietām, un arī paredzēts, ka uz Rīgas lidostu. Tāli?
1: Paldies, Viktors Damidovs, ziņojot no centrālās stacijas, bet kā šobrīd izskatās ar kopējo Rail Baltica trašu un infrastruktūras izbūvi, termiņiem, finansējumu? Kolēģis Kristaps Feldmans šorīt SIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes loceklim Dāvim Blauvam vaicāja, kā šobrīd ir ar iekļaušanos termiņos visas trases garumā, vai tas notiek, vai tomēr ievērojami atpaliekam?
2: Tieši konkrēti centrālajā stacijā šie te plānotie termiņi un līgumiskie termiņi tiek ievēroti.
3: Viss ir izdevies, bet kā ir citur trasē?
2: Arī esošā finansējuma ietvaros darbi norit aktīvi gan pamattrasē no Igaunijas līdz Lietuvai, gan arī Rīgas lidostas stacijā.
3: Notiek aktīvi termiņi ietvaros?
2: Jā, esošā finansējuma un izlietojuma termiņa ietvaros. Jā.
3: Cik šobrīd jau darbos kopumā ir iztērēts?
2: Ja konkrēti runājam par Rīgas centrālo staciju, tad kopumā tā nav tikai stacijas ēka elementi, sākot no Daugavas līdz pat Lāčplēša ielai aptuveni 460 miljoni. Nākamais solis ir šie te 1520 mm dzelzceļa infrastruktūras izbūve līdz 28. Gada vidum, vēl aptuveni papildus 30 miljoni. Finansējuma piesaisti ir noslēgta.
3: Projekta pirmajai kārtai jābūt pabeigtai 2030. Gadā, vai tas ir iespējams?
2: Šis te finansējums nav pieejams pilnībā visai pirmajai fāzei. Šī te termiņa ievērošana un sasniegšana ir tieši atkarīga no finansējuma. Tur, kur šobrīd ir pieejams šis te finansējums, pamattrases dienvidu posms, Bauska iecava no Misas līdz Lietuvas robežai, notiek šie te aktīvie būvdarbi.
3: Visu pirmo kārtu pabeigt līdz 30. Gadam. Jūs arī būtu tik skeptisks, kā piemēram premjers, vai jūs uzskatāt, ka to var izdarīt?
2: Jā, ir šodien pieejams finansējums visam pirmajai kārtai, tad to ir iespējams izdarīt, bet finansējuma nesamība neļauj mums uzsākt darbus.
1: No vilcienu vērošanas pie lidmašīnu vērošanas to vakar darīja ļoti daudzi, un pasaules uzmanība bija pievērsta vienam lidaparātam, kas lidoja tieši virs Latvijas. Par ko ir runa? Maz informācijas, bet daudz minējumu ir izskanējis par ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIB direktora Džona Redklifa vakardienas lidojumu uz Krievijas galvaspilsētu Maskavu, kas zīmīgi mums šeit Latvijā, tad CIB vadītāja pirmā vizīte Maskavā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma 22. Gadā Ukrainā notika uz Krieviju lidojot tieši caur Rīgu, šeit nosēžoties gan pirms izlidošanas uz Maskavu, gan pēc atgriešanās no tās. Un vairāk tad par CIP vadītāju ierašanos Maskavā mums pastāstīs kolēģis Uldis Ķeizbergs. Uldis, sveiks, kas ir zināms, vai šeit būtu laikam vairāk vietā jautāt, kas nav zināms par šo vizīti?
4: Jā, labdien, zināms, kaut kas jau zināms ir, un kā jau tu minēji, tad vakar no rīta Redklifs devās uz Maskavu, pēc tam vakarpusē atgriezās no Maskavas, un dati vietnē Flightradar 24, kurā var izsekot lidojumiem, liecina, ka ASV militārā transporta lidmašīna Boeing C-17 vakar ap 7:50 no rīta pēc Latvijas laika izlidoja no lidostas Rīga un devās uz Maskavu, kur tā piezavējās Vnukovas starptautiskajā lidostā, bet vakar vakarā lidaparāts no Maskavas atgriezās Rīgā. Un visticamāk, ka tieši ar šo lidmašīnu arī Redklifs devās uz Krieviju. Un medijos izskan minējumi, ka Redklifu nogādāja Maskavā ar militāro lidmašīnu, jo tā ir aprīkota ar labākām drošības sistēmām, un visticamāk, ka lidojuma laikā CIP direktors atradās lidmašīnā ievietotā kabīnē ar nosaukumu Silver Eagle, kas ir aprīkota ar modernām sakaru sistēmām, kādas ir uzstādītas arī ASV prezidenta oficiālajā lidmašīnā Air Force One. Un ir zināms, ka vairākas dienas pirms Ratklifa vizītes Krievijā ASV ir lūgušas Ukrainu neveikt uzbrukumus Maskavai un Sanktpēterburgai, kamēr CIP direktors nav pametis Krieviju. Un kādu vārdā neminēt, Ukrainas amatpersona izdevumam

0: Kyiv Independent sacīja, ka amerikāņi apšauba Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu efektivitāti, nu, tāpēc arī bijuši šādi drošības pasākumi. Un ASV un Krievija ir apstiprinājušas, ka Redklifs atmeklēja Maskavu, taču nav izpausts, ar ko tad viņš tur tikās un par ko runāja. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs apgalvoja, ka Redklifs nav ticies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Viņš arī sacīja, ka Redklifa vizītes mērķis bija kontaktu nodibināšana starp drošības dienestiem, bet nu sīkāks paskaidrojums nesniedz. Iepriekš gan mediji ziņoja, ka Putins vakar esot atcēlis dalību vairākos oficiālos pasākumos, nu tāpēc izskan pieņēmums, ka viņš tomēr varētu būt ticies ar CIP vadītāju. Tāli?
1: Jā, nu to minējumi ļoti daudz spekulāciju loģiskāku un sapņaināku, kas vēl izskan.
0: Jā, nu pēdējo reizi CIP direktors apmeklēja Maskavu 2021. gada novembrī, tātad 3 mēnešus pirms Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā, un toreizējais izlūkdienesta vadītājs Viljams Bērns ieradās Krievijā, lai pateiktu Kremlim, kā ASV zināms par Putina gatavību dot pavēlu uzbrukt Ukrainai un brīdināja to nedrīt. Un tāpēc tagad arī tiek vilktas paralēles starp Bērns un Redklifa vizītēm. Izdevums Wall Street Journal raksta, ka ASV rīcībā it kā esot izlūkošanas informācija par Krievijas gatavošanos iespējamai mobilizācijai, lai pastiprinātu karu pret Krieviju, un Kremļa plāniem īstenot ierobežotas operācijas, militāras operācijas, lai pārbaudītu NATO apņēmību aizsargāt savas dalību valstis. Un bijusi ASV izlūkdienestu augsta ranga amatpersona Beta Sannere izdevumam sacīja, ka Redklifs varētu būt ticies ar Putinu, lai izteiktu brīdinājumu. Taču viņa neizslēdz iespēju, ka Redklifa vizīte bija saistīta ar Vašingtonas centieniem panākt mieru vienošanos ar Irānu, kas ir Krievijas viena no tuvākajām sabiedrotajām. Analītiķe Aleksandra Filipenko sacīja, ka Redklifs tiek uzskatīts par vienu no stingrākajiem Ukrainas atbalstītājiem ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijā, nu tāpēc viņa došanās uz Maskavu ir ļoti nopietnas signāls. Paklausāmies.
2: Прислали плохого полицейского, суровый, серьёзный.
3: Viņi atsūtīja slikto policistu, skarbu, nopietnu cilvēku, kurš var par kaut ko brīdināt, kurš var kaut ko pieprasīt un kurš vispār ir pazīstams ar savu ļoti stingro nostāju attiecībā pret Krieviju. Protams, viņa darba kārtība ir ļoti plaša, taču tieši viņš sniedz Ukrainai izlūkošanas informāciju, tieši viņš kontrolē izlūkošanas informācijas sniegšanu par Krievijas triecieniem un tā tālāk. Tātad tieši ar viņu ir saistīti ļoti ciešie Kijivas un Vašingtonas kontakti.
0: Jauns Filipenko arī neizslēdz, ka Redklifs Maskavā runāja arī par ieslodzīto apmaiņu starp ASV un Krieviju, kāda jau arī iepriekš ir notikusi.
1: Paldies, Stāvuds Ķezbērs, bet Ukrainā tikmēr mums ļoti skumja ziņa kritis 4. Latvijas brīvprātīgais karavīrs. Tas noticis Harkivas frontē, kritušais ir Vitālijs Šampiņš ar segvārdu Vilks. Tā ziņo Latvijas televīzijas kolēģi. Pērn 25. Gadā Ukrainā gāja bojā atgādinām arī Nikita Terenovs ar sagvārdu Latvietis. 24. Gadā krita Latvijas brīvprātīgais karavīrs Edgars Platonovs, bet vēl gadu iepriekš Krievijas drona uzbrukumā Donetskas apgabalā pie Limanas pilsētas gāja bojā brīvprātīgais bijušais Latvijas bruņoto spēku karavīrs Vitālijs Smirnovs. Un šobrīd esam sazinājušies ar kolēģi Indri Sprānci Kijevā. Indra, kas tev ir vairāk sakāms par to, ka tagad bojā gājas Latvijas jau 4. Brīvprātīgais karotājs Ukrainā Vitālijs Šampiņš.
4: Sveiciens, jā, no šobrīd šī ir neoficiāla informācija, proti tai nav oficiāla Ukrainas iestāžu apstiprinājuma, bet, diemžēl, diezgan droša informācija, ka viņš patiešām ir kritis. Un paklausamies Latvijas vēstnieku Ukrainā Andreja Pildegoviča man pirms mirkļa sacītā.
5: Vakar mūsu vēstniecība Kijevā saņēma informāciju no Ukrainas aizsardzības ministrijas, ka mutiska informācija, ka 18. augustā ir kritis Latvijas pilsonis, Latvijas brīvprātīgais Vitālijs Šampiņš, un Ukrainas dienesta lūdza informēt, protams, viņu tuviniekus, to mūsu ministrijas konsulārā departamenta kolēģi izdarīja nekavējoši, un mēs tuvākajā laikā gaidām vairāk informācijas par šī te notikuma apstākļiem, par to, kas, kā teikt, ko būs iespējams tātad nodot, zināt tuviniekiem tuvākajā laikā. Šobrīd, diemžēl, informācija ļoti skopa, ļoti traģisks, sērīgs notikums, cik mums zināms, šis ir 5. Latvijas kritušais brīvprātīgais karavīrs, kurš atdevis savu dzīvi par Ukrainas un Eiropas

0: drošību.
1: Kopš pilnapmēra iebrukuma sākuma 5.
0: Kopš pilna iebrukuma, kopš 2022. gada februāra beigām.
1: Vai jūs tad varat nosaukt pārējos, jo man sanāk 4 publiski zināmie, kurš tad ir?
0: Šis ir 5. Ir daži mūsu pilsoņi, mūsu brīvprātīgie, kuri ir pazuduši bez vēsts, bet tādi tie fakti.
1: Kas ir pazudis bez vēsts?
0: Nu, es varbūt nesaukšu šobrīd vārdus, lai, kā teikt, nesatrauktu tuviniekus, bet nu, jā, mūsu rīcībā ir tāda informācija.
1: Tas ir viens cilvēks vai vairāki pazuduši bez vēsts?
0: Mums zināms viens droši, bet jā, nu, pārējā informācija vēl tiek pārbaudīta. Diemžēl šis ir viens no arī tādām skarbākām šķautnēm šī te kara apstākļos, ka ir ļoti grūti, kā teikt, atgūt karavīru mirstīgās atliekas. Pēc oficiāliem datiem ir vairāk kā 90 tūkstoši bez vēstas pazudušo karavīru Ukrainas pusē karojošo.
2: Jā, un manā rīcībā esošā atkal jau neoficiālā informācija liecina, ka šis te 5. Latvijas pilsonis, kas tiek uzskatīts par mirušu, bet nav izdevies atrast viņu mirstīgās atliekas, un līdz ar to viņš ir ar šo te statusu bez vēstas pazudis, varētu būt Antons Gedraitis, viņš ir Latvijas valsts piederīgais, un par viņa nāvi informācija sāk pienākt jau šā gada aprīlī, bet joprojām nav apstiprinājuma. Tāli?
3: Tā, Indras Prāns, paldies Indra par ziņošanu. Mēs turpinām ar vēl vienu sēru vēsti, tagad vairāk no izklaides un populārās mūzikas industrijas un rietumu pasaules. Country mūzikas karaliene, tā pasaulē dēvē vakar mūžību aizgājušu amerikāņu dziedātāju Dolly Partoni. Pēc neilgas cīņas ar vēzi dziedātājiem ir vakar 80 gadu vecumā. Viņas pazīstamāko dziesmu vidū ir Coat of Many Colors, Jolene, 9 to 5 un I Will Always Love You. Daļa no viņas dziesmām ir guvuši vēl plašāku atpazīstamību arī citu mākslinieku ierakstos. Partonas piemiņu godinājuši politiķi, mūziķi un citas pasaulē pazīstamas personības, izceļot nevien viņas ievērojamo mūzikas mantojumu, bet arī cilvēcību, sirsnību, spēju ar savu darbu uzlabot citu cilvēku dzīvi. Par dziedātāju plašāk Agnijas Lāzdiņas ierakstā. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Dolly Partone piedzima 1946. gadā trūcīgā 12 bērnu ģimenē, kurā mūzika bija ikdienas sastāvdaļa. Dziesmas viņa sākas atcerēt jau bērnībā, bet 10 gadu vecumā uzstājās vietējā radio un televīzijā. Pēc skolas Partone pārcēlās uz country mūzikas galvaspilsētu Nešvilu, kur sākotnēji guva ievērību kā dziesmu autore. Skumji ir mums, nevis Dollijai. Tā par dziedātājas aiziešanu mūžībā sociālajos medijos publicētā video sacīja viņas brāļa dēls Brajans Sīvers. Partone esot nomirusi mierā savās mājās Nešvilā, Amerikā. Sīvers sacīja, ka ģimene rūpēsies, lai dziedātājas gars un atstātais mantojums dzīvot arī turpmāk. Viņš Dolliju salīdzināja ar viņas tēvu, kurš kopa zemi, sakot, ka viņa audzēja dziesmas un laimi.
4: Dolly opened doors not just for me, before her entire family to reach the potential we didn't even know was possible.
5: Dolija atvēra durvis ne tikai man, bet arī visai mūsu ģimenei, ļaujot sasniegt to, kas iepriekš šķita neiespējams. Viņa atvēra durvis arī vairākām dziedātāju, dziesmu autoru, mūziķu un sapņotāju paaudzēm visā pasaulē, neatkarīgi no viņu izcelsmes un dzīves gājuma. Viņa mums lika noticēt, ka viss ir iespējams. Viņai nebija tādu durvju, kuras viņa nespētu atvērt, un durvis, ko viņa atvēra, veidoja un mainīja vēsturi.
4: Dolly
2: Partone bija viena no retajām slavenībām, kuru vienlīdz augstu vērtēja dažādu paaudžu un politisko uzskatu cilvēki. ASV prezidents Donalds Trumps viņas nāvi nosaucis par smagu zaudējumu miljoniem cilvēku. Neviena viņai līdzīga nav bijis un nekad nebūs, tā paziņoja Trumps. Godinot Partones piemiņu, viņš pavēlējis uz nedēļu nolaist ASV karogus pusmastā visā valsts teritorijā.

Viņas talantu, cilvēcību un ieguldījumu lasītprasmes, veselības un kopienas stiprināšanā godinājuši arī bijušie ASV prezidenti George Bush juniors un Bills Clintons. Pārtoni pieminējuši arī daudzi mūziķi, aktieri un uzņēmēji, izceļot nevien viņas atstāto mūzikas mantojumu, bet arī sirsnību, optimismu un

0: spēju ar savu darbu uzlabot citu cilvēku dzīvi. Arī amerikāņu popmūzikas ikona Cher intervijā telekanālam CBS News atcerējusies pirmo tikšanos ar Pārtoni, piebilstot, ka visvairāk viņai pietrūks Dollijas īpašās balss un smieklu.
1: And so I walked in.

0: Mūzikas redaktors un raidījumu vadītājs Ansis Pavasaris. Viņš uzsver, ka var tikai apbrīnot, kā Pārtonei no trūcīgas 12 bērnu ģimenes izdevās nokļūt pasaules ievērojamāko un ko tur slēpt arī turīgāko mūziķu vidū.
1: Tur jābūt kam vairāk par vienkāršu talantu, kaut gan. 3000 sarakstītu dziesmu runā pašas par sevi. Pirmo viņas atcerēja 6 gadu vecumā. 11 gados veica pirmo ierakstu, bet 16 gadu vecumā jau skaitījās profesionāli dziesmu sacerētāji. Debijas albums Hello, I'm Dolly iznāca 1967. Gadā. Pēdējo albumu pēc skaita 49. Viņa laida klajā vēl 2023. Gadā, un tas ieņēma 3. Vietu Billboard aptaujā. Dolly Parton 11 reizes saņēma uz Grammy balvas, ieskaitot par mūža ieguldījumu. Un vēl tāds sīkums, šim pagodinājumam viņa nominēta 55 reizes. Un kur tad vēl neskaitāmie citi apbalvojumi un goda nosaukumi?
0: Gandrīz 70 gadus ilgajā muzikālajā karjerā Dolly Parton iemantoja country mūzikas karalienes titulu, taču cilvēku mīlestību viņa izpelnījās ne tikai ar dziesmām. Visu mūžu Parton aktīvi nodarbojās ar labdarību, un viņas izveidotais fonds bērniem uzdāvinājis vairāk nekā 300 miljonus grāmatu.

0: Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
1: Lūk, šo vēsti no jums šodien arī atvadās. Ziņu raidījums pusdienā to veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Āginta, arī Renārs Šteimanis, Iveta Zvejniece. Ja vēlties raidījumu klausīties mobilajā lietotnē Latvijas radio vai arī lielākajās raidierakstu platformās, raugieties pēc dienas ziņām. Mēs šodien tiekamies atkal 16.5. ziņu raidījumā pēcpusdienā.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Kubiešu mūziķa ilgmūžība ir fenomens, kam laikam neviens nav īsti atradis izskaidrojumu. Pie tam daudzi pasaules slavu iegūti tikai sasniedzot 70 un 80 gadu vecumu. Un tad ir Omara Portuondo, kur droši var dēvēt par nopelniem bagāto kubiešu dziedātāju vecmāmiņu. Šī gada oktobrī viņa atzīmēs jau 96. dzimšanas dienu. Uzstāties gan pārtrauc pirms pāris gadiem, bet paziņoja, ka pilnīgi saites ar mūziku nesarauj. Vienīgi doties garās turnējās un ilgi stāvēt uz skatuves esot kļuvis par grūtu.

Omara Portuondo ir dzimusi Havanā 1930. gada 29. oktobrī. Un ģimenē bez skandāla neiztika. Meitenes māte bija cēlusies no bagātas spāņu ģimenes, bet uzšķaudīja dzimtes mantojumam un sabiedrības viedoklim un aprecēja tumšādainu Kubas beisbola izlases spēlētāju. Toreiz jauktas laulības tika uzskatītas par kaut ko nepieņemamu. Dziedāt Omara mācījās no vecākiem, lai arī mājās nebija pat gramofona, dažādas populāras melodijas viņa dungoja vienmēr un pie kubiešiem tā esot parasta parādība arī šodien. Dziedāt vienkārši savam un apkārtējo priekam. La noche invita, me envuelve con su ritmo, un piano canta, extrañas melodías, es un preludio, señor.

Vēl pirms sākt dziedāt, Omara pavisam nejauši nokļūt tuvāk mākslas pasaulē ar dejošanas palīdzību. Viņas vecākā māsa Heidi bija dejotāja slavenajā Tropicanas kabarē. Un reiz 1945. Gadā, divas dienas pirms jaunās programmas nodošanas, no ierindas izkrit viena no dejotājām. Omara bija stundām ilgi vērojusi māsas mēģinājumus un visus dejas soļus zināja no galvas un likumsakarīgi, ka viņai tika piedāvāta vakantā vieta. Nekāda sajūsma gan no Maras puses nesekoja. Viņa tolaik bija ļoti kautrīga meitene. Palīdzēja vien mātes iedrošinošie vārdi nelaist šādu izdevību garām. Un drīz jau Omara Portuondo bija izveidojusi tagad leģendāro dejas duetu ar Rolando Espinozu. Un 1961. Gadā jau pati strādāja par dejas mākslas pasniedzēju.

Līdz tekus dejošanai, Omara kopā ar to pašu māsu Heidī un tad vēl diviem zēniem un neredzīgo pianistu Franku Emilio Flinnu bija izveidojuši vokālo grupu, kur atskaņoja populāras amerikāņu dziesmas. 1952. Gadā Omara un māsa Heidī kopā ar Elenu Burke un Moraimu Sekadu izveidoja vokālo ansambli Quartetto Las de Aida, ko vadīja pianists Aida Diestro. Šī grupa kļuva par vienu no nozīmīgākajiem kubiešu mūzikas vēsturē par spīti paradoksālajam faktam, ka kvarteta pastāvēšanas laikā tika ierakstīts un izlaists viens vienīgs singls, un notika tas 1957. Gadā. Omara dziedāja ansamblī 15 gadus, arī tad, kad jau bija uzsākta veiksmīga solo karjera. Kvartets ar panākumiem uzstājās arī Amerikas Savienotajās valstīs un visur tika uzņemts ar sajūsmu. Aidas vokāli aranžējumi izcēlās ar patiesu originalitāti. Kad Tropicanā viesojās Nat King Cole, meitenes kāpa uz skatuves un dziedāja kopā ar viņu.

Omaras Debijas skaņu plati iznāca 1959. gadā. Tas bija kubiešu mūzikas un amerikāņu džēza kokteils. Albumā bija tādas populāras tēmas kā That Old Black Magic un Caravan no Duke Ellingtona repertuāra. Divus gadus vēlāk Omarai nācās pārtraukt koncertu sēriju Miami, lai atgrieztos Brīvības salā. Bija sākusies Kubas raķešu krīze, diplomātiskās attiecības starp Ameriku un Kubu tika pārtraukts, un Karību salu uz ilgu laiku nonāca izolācijā. Māsa Heidija izvēlējās palikt štatos. 67. Gadā Omara pārtrauca dziedāt kvarteto La Saida un izšķīrās par labu solo karjerai. Daudz mākslinieku bija pametuši Kubu, un šo tukšumu vajadzēja kaut kā aizpildīt. Šinī pašā gadā Omara Porto Ondojo reprezentēja savu valsti Sopotas festivālā Polijā.

Vēlāk, 70. gados, Omara Portuondo pievienojās vienam no Kubas nozīmīgākajiem muzikālajiem kolektīviem – La Orquestra Aragon, ar kuru kopā koncertē visā pasaulē, izņemot, protams, Amerikas Savienotās valstis. Viņa arī ierakstīja skaņu platis. Tā Omaras gaita mierīgi ritēja arī 80. un 90. gados, ja vispār par mierīgu var saukt aktīvu koncertējošu mākslinieku dzīvi. Nekas neliecināja, ka dziedātājs dienas kārtībā varētu iestāties kādas pārmaiņas, un viņa sāk domāt par klusu došanos pelnītā atpūtā. Un tad, tas notika 1995. gadā, Kubā ar grupu The Chieftains ierakstīties ieradās ģitārists Reis Kūders. Viņš apmeklēja Omaras Portuondo koncertu, un dzirdētais un redzētais viņu tā sajūsmināja, ka Kūdera galvā zibenīgi nobrieda plāns, kur mēs šodien pazīstam ar nosaukumu Buena Vista Social Club.

Nākamajā gadā Reis Kūders atgriezās Kubā un tapa pirmais albums Buena Vista Social Club, kuram sekoja pasaules slavenā Vima Venders tāda paša nosaukuma filma, kurā tika iemūžināti leģendārie kubiešu mūzikas vecmeisteri, protams, ar Omaru Portuondo priekšplānā. Ko vērta vien ir sirdi plosošā balāde Silencio, kuru Omaru izpildu duetā ar kubiešu Sinatru Ibrahimu Ferēru. Tagad Omara Portuondo bija kļūst par zvaigzni ne tikai Kubas mērogā, bet viņu pazina visā plašajā pasaulē. No koncertu piedāvājumiem varēja izvēlēties pašus prestižākos, ieskaitot pat Carnegie zāli.

0: Omara Porto Londo ierakstīja vēl divus albumus kopā ar Buena Vista Social Club, kur iznāca attiecīgi 2000. un 2004. gadā. 4. gada albums tika prezentēts lepnākajās Eiropas koncertu zālēs – Ziemeļjūras džezu festivālā, Marble Hill House Londonā, Parīzes Olimpijā un koncertu Gebau zālē Amsterdamā. Šī paša gada vasarā Omara sniedz koncertu 7000 klausītāju Berlīnē. Uzstāšanos pavadīja 68 mūziķu orķestris, kā goda viesis bija uzaicināts Omaras draugs, dziedātājs Ibrahims Ferērs. Divi patīkami pārsteigumi gaidīja mākslinieci 2004. gada izskaņā. Vispirms, Starptautiskā sarkanā krusta biedrība viņu pasludināja par gada vēstnesi. Tas ir pirmais vēsturē pagodinājums kādam kubiešu mūziķim. Un otra patīkamā vēsts bija par 2004. gada albumu nominēšanu Grammy balvai. Pēdējo albumu dziedātāja laida klajā 2023. gadā un pēc tam devās pasaules turnejā, kam tik dots atvada turnejas nosaukums. Tā Omaras Porto Londo dzīve turpinās. Vienīgais, kas tuvojas noslēgumam, ir šīs dienas raidījums. Un es, Sānsis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.
1: Cuando te encontré, qué emoción sintió mi corazón. Le hiciste estremecer

0: Kādai ir jābūt satiksmes organizācijai Rīgā? Un kas tad ir galvenais mērķis, ko Rīgas vadība grib panākt, domājot par pārvietošanos galvaspilsētā, ar ko rīdziniekiem un Rīgas viesiem turpmāk ir jārēķinās? Runāsim par to trešdien raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti ziņas vienos dienās studijā, Egars Rozenbergs. Elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, jeb 4% no visiem tiem, kuriem vētras dēļ elektroapgāde bija pārtraukta, tā informē uzņēmumā sadales tīklas. Lielākie elektroapgādes traucējumi saglabājoties Aizkraukles, Prēļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Elektroapgāde vēl nav atjaunota arī Ogres novada Krapē, tāpēc iedzīvotājiem Krapes skolā šodien līdz 5 pēcpusdienā ir iespēja saņemt dzeramo ūdeni un uzlādēt mobilās iekārtas, kā arī uzvārīt karstu tēju līdzņemšanai savos termosos. Par to informējas Ogres novada mērs Andris Krauja no Nacionālās apvienības. Ja līdz piekdienai elektroapgādi Krapē nebūšot atjaunota, pašvaldība plānojot rast iespēju pieslēgt apkuri Krapes skolai, lai iedzīvotāji varētu izmantot arī dušu un nomazgāties. Krauja informē, ka šorīt bez elektroapgādes bijuši aptuveni 3% Ogres novada iedzīvotāju. Lai uzlabotu sakaru pakalpojumu pieejamību krīzes gadījumos, satiksmes ministriem mobilos sakaru operatoriem vēlas noteikt obligātu minimālo noturības līmeni. Ministrija kā iespējamos soļus apsver arī Eiropas Savienības satelītu sakaru izmantošanu. Uzņēmuma Bite Latvija pārstāvis Aleksandrs Beļaivs skaidro, ka kompānija pirms nākotnes uzlabojuma plāniem pašlaik vēl tikai apzina aizvadītās krīzes sekas.
3: Par to, kādu stāvokli tagad esoši tīklī, kādas problēmas bija, cik ilgi nestrādē, kāpēc nestrādē. Domājam par to, ar kādām problēmām mēs saskaramies un kā to risināt tālāk. Tāpēc, ka tā bija pirma tikšanas pēc vētras, un mums uzdotu brīdi vienkārši jāsaliek visas domas par to, kas bija slikti, kas bija labi, pēc tam jāģenerē jaunas idejas, varbūt tas jāizteno kaut kāds normatīvos aktos un pēc tam sekotiem.
2: Ministrija operatoriem līdz 4. septembrim uzdevusi iesniegt priekšlikumus atklāja Tele 2 tehniskā direktore Līga Krūmiņa.
4: Viennozīmīgi mums skaidrs, ka sakaru nodrošināšanai ir nepieciešami elektroenerģija, un mēs kā redzam, ka ļoti liela problēma bija tieši tas, ka koku aizsargu josla līdz augstsprieguma tīkliem ir pārāk maza, ka tā noteikti ir jāņem un jāpaplašina. Arī redzams to, ka ir iespējams izvietot, kur mums talkā nāca arī sadales tīkli ar ģeneratoriem, kur izvietot vienu ģeneratoru spēj veikt barošanu visiem operatoriem.
2: ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes iebēcība direktore Džonā Redklifa vakardienas braucienu caur Rīgu uz Krievijas galvaspilsētu Maskavu aizvien pavada maz apstiprinātas informācijas, bet daudz minējumu. Tā bijusi CIPA vadītāja pirmā vizīte Maskavā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainām 2022. Gadā. ASV un Krievija ir apstiprinājušas, ka Redklifs apmeklējis Maskavu, taču nav izpausts, ar ko viņš ticies un par ko runāts. Nav arī zināms, kādaļ bijusi pietura Rīgā. Analītiķe Aleksandra Filipenko skaidro, ka Redklifs tiek uzskatīts par vienu no stingrākajiem Ukrainas atbalstītājiem ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijā, tāpēc viņa došanās uz Maskavu esot ļoti nopietns signāls.

0: плохого полицейского. Суровый, серьезный.
1: Viņi atsūtīja slikto policistu, skarbu, nopietnu cilvēku, kurš var par kaut ko brīdināt, kurš var kaut ko pieprasīt un kurš vispār ir pazīstams ar savu ļoti stingro nostāju attiecībā pret Krieviju. Protams, viņa darba kārtība ir ļoti plaša, taču tieši viņš sniedz Ukrainai izlūkošanas informāciju, tieši viņš kontrolē izlūkošanas informācijas sniegšanu par Krievijas triecieniem un tā tālāk. Tātad tieši ar viņu ir saistīti ļoti ciešie Kijivas un Vašingtonas kontakti.
2: Ukrainas aizsardzības spēki naktī uz otrdienu uzbrukuši Lukoila Ņiže Goroda Ņefte Orgsintez naftas pārstrādes rūpnīcē Kstovā, kas atrodas Ņižņī Nogorodas apgabalā, tā teikts Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba paziņojumā. Esot apstiprinājies, ka mērķi ir trāpīts un pēc tam pārstrādes rūpnīcas telpās izcēlies ugunsgrēks. Šī ir viena no Krievijas vadošajām naftas pārstrādes rūpnīcām, kas pilnībā piedara Lukoila, teikts uzņēmuma tīmekļa vietnē. Pārstrādes rūpnīca Kstovā ir jau vairāk kārt saskārusies ar dronu uzbrukumiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 20 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaismitrums 53%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 17-21 grāds. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, arī lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Aidis Tamsons, saka jums labdien. Vētra, tās radītās sekas, kibersatricinājumi, dažādas aktualitātes mums ir likušas nedaudz atbīdīt temats, par ko daudzi pa brīdim mums zvana vai raksta, proti satiksme Rīgā. No vienas puses viss notiek, ir jauna pārvadbūvniecība, tiltu remonta, velociliņu tīkli izbūva un tā tālāk. No otras puses tie jautājumi par to, kāda ir Rīgas satiksmes politika, tā vīzija, kā darba tiek īstenota, te netrūkst. Un daudziem procesi šķiet nepārdomāti, reizēm fragmentāti, reizēm haotiski. Ir tik daudz aspektu, par ko cilvēks sūdz, ka skaidrs, visus mēs nepārnāsim, bet saprast, kas notiek galvaspilsētā ar satiksmes organizēšanu, kāds ir tās mērķis gribas. Tāpēc šodien studijā šeit ir Rīgas domas priekšsēdātāja vietnieks pilsētas attīstības un Rīgas metropoles jautājumos Mārcis Spriņģuks. Labdien!
2: Labdien!
1: Un arī Rīgas pašvaldības ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš. Labdien!
3: Labdien!
1: Un arī autožurnālists Pauls Timrots.
4: Labdien!
1: Vispār, kā jūs teicat, remonti notiek, jauni pārvar tiek būvēti, it kā vajadzētu būt visiem priecīgiem. Kāpēc ļaudis Pauli tomēr sūdzas?
2: Ļaudis jau vienkārši skatās to, kas viņam ir apkārt. Tas ir pirmais. Viņš redz, ka priekšā vai ir sastrēgums, vai bedra, vai stulbas zīmes. Viņš momentā sūdzas. Viņš jau neredz, ka dienvidu tilta 4. Kārtūliņa būs pabeigta. Arī daži to ieraugu, tas sūta pāriem video, kā viņš brauc starp stabiņiem un atklāja pirmais dienvidu tilta 4. Kārtu.
1: Jā, jā. Nu, labi, bet vispār kopumā, kas tad neapmina tajā satiksmes politikā Rīgā? Vienkārši tādas ikdienas lietiņas?
2: Mēs redzam, mums ļoti daudz cilvēku katru nedēļu sūta vienkārši messengerī tos savus neapmierinātības cēloņus, un tie viņi mainās katru nedēļu. Un putībā es mazliet piekusis sekot tam, ko viņi sūdzās par Rīgas, tā kā mazliet, domāju, nopauzēt un pastīties, ko tā Rīga sadarīs. Tagad Rīgā ir atstāts tāds neiestikšanas liegums. Mēs kādu brīdi pastīsimies, ko viņi tur sadarīs, ja mēs neko nedarīsim. Jo, ka mēs filmējam, tad viņi ik pa brīdim kaut ko remontēja un mainīja. Bet es ar piekusu viņus.
1: Bet tā vienkārši sasumējas tā neapmierinātība, jo tā sajūta reizēm ir balts.
2: Ja mēs paprasītu Imantas iedzīvotāju vai Imantas tajā iedzīvotāju čatā, pastītos, kā viņi tur lādējas par to velocieliņu, ko viņam tur ir uzdāvinājuši, tad mēs ar justu jās, kuriem vējuši pūšu.
1: Un jūs departamentā arī sadzirdat šīs sūdzības?
3: Protams, mēs sadzirdam, sekojam līdz tāpat mums komunikācijas pārvalde seko un apkaimi iedzīvotāju centri seko arī iedzīvotāju grupām sociālos tīklos. Regulāri arī tiekamies ar apkaimes biedrībām, iedzīvotājiem, skaidrojam, ko pilsēta dara, kā dara, cik ilgi darīs.
1: Un taisnojieties ik pa brīdim.
3: Protams, tā komunikācija ir.
1: Un deputāti arī to paši dzird?
5: Protams, deputāti mēģina būt atsaucīgi un dzirdēt, par ko sabiedrība cepjas, un līdz ar to viņi, kā saka, uzsūc un mēģina pieķerties.
1: Kāpēc tā sajūta tāda sanāk? Kāpēc? Jo mums ir tāda viļņa, man pašam šķiet. Tad viens tagad tāds šķiet

0: vilnis uznāca virsū, kad nu, baigi daudz to
1: ņemšanās. Man liekas, ka redz, šobrīd noteikti tāda, nu, mana sajūta ir tāda paradigmas maiņa, jo mēs vēl joprojām, nu, tā kā dzīvojam laikā, kurā ir dažādi šie risinājumi, eksperimenti, kas ir noskatīti Eiropā, nezinu, veidot lēnākas ielas, stāvvietas, puķu podus, zaļinām, gaisinām, tad tai pašā laikā mēs neesam izdarījuši šo pašu pamatu, saprotot, ka pilsēta sastāv no plūsmām, un tad pilsēta apkalpo daudz plašāku areālu, īpaši galvaspilsēta, tad mums ir jāskatās, ja mēs runājam par satiksmi, kā notiek šī virzība uz Rīgu 50 vai pat 100 km attālumā, kā cilvēki šeit nonāk, kāpēc mēs braucam paralēli, kāpēc mēs stāvam zilām, nevis kaut kādos stāvparkos, jā. Ja to sāk redzēt kompleks, mums veidotos pilnīgi citas prioritātes, pilnīgi citi uzdevumi, un šiem resursiem būtu jāaiziet tieši, lai nodrošinātu šo te līdzsvaru starp dažādām plūsmām, un mums kā pilsētā jāveido kārtība.
0: Tad pietrūkst tāda kopējā skata uz visu.
1: Nu, es teiktu, mums arī, kur pilsētā noteikti izveidojas parāds, mums būtu skaidri jākomunicē, kas ir šis te lielais mērķis, un tad piezūmējot kaut kādu vienu mazu risinājumu, krustojumu, uzlabojumu vai veloceliņu, nu, ko šis risinājums nodrošina šajā lielajā mērķi?
0: Mērķis ir vispār, es neprasu kāds, bet vispār ir.
1: Tas, ko es gribu teikt, koncepcijās viņus izlasīt var, bet tas, ko doma nav izdarījis, mēs neesam nokomunicējuši vieglajā valodā cilvēkiem.
0: Par komunikāciju, nu, Paul, tev ir jāzinas no mērķa, tu neesi vienkārši cilvēks.
2: Šobrīd, nu, mērķa nav, un šie soļi, ar kuriem tagad, nu, pilsēta iet uz priekšu, nu, paņemsim visvienkāršāko, piemēram, Senču ielas gāja pārēji. Nu, tur ir tik neprofesionāli uztaisītā pārēja, ka liekas, nu, tur kas bija kaut kāds, nu, kurš to darīja? Tam cilvēkam algu maksāt nedrīkst, tam, kas bija uztaisījis to pārēja. Tas bija, nu, ļoti sūdīgs darbs. Ja tu otrajā joslā aiztaisiet satiksmi un neuzzīmē būtiņas, ka tā josla beidzās un vajadzētu pārkārtoties, nu, tas būtībā ir tāds, nu, noziegums sīkā mērā. Nevis, vai man nesanāca, vai es piekrāsošu vēlāk. Tā nav aplikācija, ko remontēt gaitā. Tas ir ceļš, uz kur notiek avārijas uzreiz. Un ja mums ir šādi dienesti, kas tā krāso vienu elementāru lietu, kā gāja pārējais ar diviem kapiem, tad kāpēc viņam uzticēt, piemēram, vanšu tiltu, es nedotu tiem pašiem cilvēkiem, nu, ko te trepes uztaisīt uz otro stāvu, tas pārāk bīstami.
0: Tātad stāsts nav tikai par mēķi vienu nesaprašanu, bet arī par tiem sīkiem darbiem, ka viņi tiek izdarīti nekvalitatīvi.
2: Jā, par šiem pamatsoļiem. Nu, viņiem tie soļi ir tik nevieli, kas negribētu viņus aizsūtīt nekur ar šādiem soļiem. Viņi nekur neaizies. Tas ir ļoti kļūdaini.
0: Jā, piekrīt Kauliņkungs.
3: Atšķiršās detaļās noteikti, jā, bet es pa mērķi tomēr gribu paiet atpakaļ. Jāsaprot, ka Rīga galvaspilsēta kā pilsēta ar ļoti, teiksim, lielām cilvēku pārvietošanās plūsmām, nerunājot, vai viņi pārvietojas ar privāto transportu, ar sabiedrisko transportu, vai ar kājām, vai ar velospēdu. Mums ir pilnīgi citi izaicinājumi nekā uz šosijām. Nu, lai saprastu tos mērogus, Rīgas satiksme gadā pārdā vairāk 120 miljonus pasažieru. Tas ir, teiksim, pasažieru vilciens visā Latvijā 20 miljonus.
2: Visu vai pasažieru?
3: Pasažieru, cilvēku plūsma. Pilsētā svarīgākais ir nevis transporta vienība, tā kā skaits, kas pārvietojas, bet cilvēki, kas pārvietojas. Līdz ar to arī Rīgas plānošanas dokumenti un šis mērķis vai vīzija ir kā nodrošināt to, ka cilvēki var pārvietoties. Un ņemot vērā, ka pilsētā telpa ir ierobežota, nu, teiksim, mēs nevaram visur vēl vienu joslu pielikt klāt, lai palielinātu transporta vienību skaitām iespējas pārvietoties, tad tā pilsētas stratēģija, tāpat kā daudz kur citur pasaulē, ir koncentrēties uz sabiedrisko transportu.
0: Nu, protams, jums mērķis ir zināms.
3: Jā,
0: jums mērķis ir zināms. Es vienkārši tāpēc prasīju Paulam, tu vispār zini mērķis, tu teici, ka nav mērķis.
2: No, ja mēs skatāmies pēc šīm rīcībām, tad mērķa nav. Mēs varam uz papīra atrastot kaut kādu mērķi, bet pēc tā, kas tiek darīt šie mazie solīši, viņi nekādā veidā neuzrāda mērķi. Viņi šobrīd, nu, tā notiek tāda partizāniska kaitniecība tai sabiedrības daļai, kurai jau pietic naudas privātiem transportam, mazliet tā kā tiek bīdīts velo virzienā, bet ne pārāk graciozi, un būtībā nekas netiek darīts sabiedriskā transporta plūsmas.
0: Bet cikot, tu neredzi to mērķi, ja? Nu, labi. No, kā tad ir tas jūsu mērķis, un kā jūs viņu redzat?
3: Regulāri tad Pauls šajā brīdī, varētu teikt, pietuvina kaut kādas atsevišķas lietas no visu kopējā tā darba kompleksa, kas notiek pilsētā, bet arī sabiedriskajam transportam. Faktiski katru mēnesi ir lielākas un mazākas lietas, satiksmes organizācijas izmaiņā, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta prioritāti.
0: Tātad jūsu mērķis ir visus pasēdināt sabiedriskā transporta?
3: Nē, es neesmu nevienu.

0: vienā galējībā, manuprāt, ir jāļauj iedzīvotājiem un arī pilsētas viesiem pārvietoties tā, kā viņiem ir visērtāk. Ja runā par sabiedriskā transporta prioritāti, tad mans mērķis ir, lai sabiedriskais transports ir pietiekami ērta alternatīva, bet ja cilvēks izvēlās pārvietoties ar privāto transportu, iet ar kājām vai braukt ar velo, viņam ir jābūt iespējami pārvietoties ar jebkuru no šiem, un tam ir jābūt ērti.
1: Tagad es tulkoju interpretēju, tad jūs sakiet pareizi vai ne, tad mērķis ir visu satiksmi pakārtot tā, lai prioritāte ir sabiedriskais transports, un tad, kas paliek pār, tas ir pārējiem.
0: Maģistrālajās ielās un tās, kas ir izteikti maģistrāls sabiedriskajam transportam, pilnīgi noteikti, jā.
1: Un pārējās?
0: Kas ir pārējās?
1: Nu, jūs teicāt, maģistrālajās pilnīgi noteikti, jā, un tad...
0: Nu, ir ielas, kur kursē, piemēram, viens sabiedriskā transporta maršruts, un ir, jā, piemēram, Valdemāra iela, kur dienā ir gandrīz 700 reizes.
1: Un kur viens, tur kāds mērķis?
0: Kur ir tur attiecīgi, protams, ka šī sabiedriskā transporta prioritāte nav tik izteikti pārāk, jo, teiksim, te ir jāsabalansē, jo, ja iedod prioritāti vienam transporta veidam, tu kādam citam samazini, tev ir jāizsver, kurās ielās to ir mērtiecīgi darīt un kurās nē.
1: Tātad mērķis ir, nu, sabiedriskais transports visātrāk, pārējais, kā sanāk, nu, tātad es tālās.
2: Es varbūt pārfrāzēšu.
1: Pārfrāzēt.
2: Tātad mums jāsaprot, ka tātad, sabiedrība ir dažāda, ģimenes ir dažādas, un arī pat ģimene 7 dienas nedēļā pārvietojas dažādi. Tātad lietainā laikā vecāki to bērnu ved uz skolu, sausā laikā tas bērns iet pats vai brauc ar ičuku, un ja viņu ved uz sportu hokeju, tad drīzāk ar mašīnu, un tā tālāk. Ja? Tātad tas, ko es gribu teikt, mēs dažādās dzīves situācijās uzvedamies dažādi. Tas, kas ir jānodrošina pilsētai, ir šīs te izvēles. Ja tu esi uz ričuku, tu jūties droši, ja tu eji pa trotuāru, tad tu sagaidi, ka tur ir viena kustība, ka tur nebrauks šitie skūteri ar kastēm virsū, un ja tu esi uz ielas, tu sagaidi, ka tu brauc nevis stāvi korķī. Un ja tu brauc uz Rīgu, tu gribi būt pārliecībā, ka tu paspēji uz teātri, ka tur būs vieta. Stāvparkā vai uz ielas. Un ja ielas ir pilnas, tad kāpēc uz pilsētu nebūvēt stāvparkus? Kāpēc mēs nevaram nolikt kaut kur pirms centra? Es to ieplānošu savu ceļojumu.
1: Tad es interpretēju, jūs sakāt savukārt mērķis ir, lai visi dalībnieki justos vienādi labi.
2: Tad mums ir jādomā pa visiem satiksmes dalībniekiem, mums jādomā pa līdzsvaru, mums jādomā pa telpu, jo taisnība, mēs nevaram centrā sabāst visu.
1: Bet jūs te tagad katrs savu mērķi stāstāt.
2: Tātad, bet es pabeidu.
0: Mēs abrunājam par alternatīvām. Tātad tas ir jābūt alternatīva, ja tu brauc ar mašīnu, tu izvēlies.
2: Ja mēs pa mērķi, tātad mums pilsētas uzdevums, un tas nav labi izdarīts, un tāpēc, teiksim, man ienākot, piedāvāt šo transporta un satiksmes skatījumu veidot Rīgai un pierīgai kopīgi, tātad mums ir jādomā par šīm izvēlēm, ko mēs dodam cilvēkiem, tāpēc, ka trešdaļa transporta ir no Pierīgas. Tātad, jo cilvēks izbraucot no mājas, viņš izdara izvēli, kā brauc,
1: skaidrs,
2: līdz galam, vai viņš kaut kur atstās, vai viņam ir pārsiešanās iespēja, vai viņam kur to nolikt mašīt.
1: Es mūstu par jūsu diviem mērķiem.
2: Šobrīd tās iespējas, patiesībā tās izvēles ir diezgan maz, tāpēc, ka pilsēta pa viņām nav domājusi. Un manuprāt, tas ir tas, uz ko mums būtu jāiet nākotnē, iedot cilvēkiem rīcības izvēles, bet nemēģinam viņu pārmācīt, nezinu, tu brauks tikai riteni vai savādāk. Tātad cilvēki paši ir gudri, viņi izdomās, kad vilciens, kad autobus, kad mašīna, kad ričuks un kad kājām.
1: Un Paula, kā tu saproti, kādam ir jābūt mērķim, tavuprāt?
3: Es teiktu, ka šobrīd tā kā nu, pilsētā to... Satiksmes karoga nesa naivi cilvēku, kuri Amsterdamā redzējuši ielas fotogrāfiju. Un viņi pastāsta, ka tur gar kanālu cilvēki brauc ar velosipēdiem. Viņi to uztver kā tādu realitāti, kur redzētu, nu, to sapni uztaisīt arī Rīgā. Bet viņi nepastāsta Amsterdamas karti, kurā ir redzams kaut vai Google Maps, cik tur ir parkingu apkārtam vēsturiskam centram, cik daudz tūkstošu mašīnu tur var nolikt, pazemē vai vairākos stāvos, tad izeju uz ielas, noīrē riteni un brauc gar to kanālu. Mūsējie paņēmuši burtiski to vienu fotogrāfiju un cenšas savas ilgas piepildīt vienkārši likvidējot mašīnas uz ielas, bet nevar paslaucīt zem tepiķu mašīnas. Viņas ir kaut kur jānolika. Mēs papētīsim visu velosipēdiskākās pilsētas Eiropā. Mēs atradīsim nenormāli daudz stāvvietu viņu pašu klusajos centros. Nu ļoti to Kopenhāgen, Amsterdam, nosauc, kuru gribi. Un vienkārši, ja pat netic man, atver Google Map un nospied parkingi. un tev vienkārši tur uzliesmos tas pilsētas centra attēls ar to, cik tur daudzos parkiņi. Rīgā to parkiņi ir šausmīgi nepietiekoši, un es redzu, ka neviens viņus netaisās te pat par vienu palielināt. Te pašā Vārņās Republikā nozaga kaut kādas 130 stāvvietas iedzīvotājiem, kuri nu, pat nezināja, ka viņiem kaut ko varētu atņemt. Un viņi tagad tās mašīnas aizstum kaut kur tālāk, un tas nestās pēc plāna.

0: plāna. Tas vienkārši ir tāda nu, sava jūtīgā sapņa piepildīšana, ieraugot Amsterdamu nu, fotogrāfiju.
1: Tā, mēs runājam par to realitāti, bet tad, tavuprāt, kādam tad būtu jābūt tam mērķim? Jo es tagad saklausīju mazliet mulsinošas atšķirīgas domas. Un tu,
0: mērķis ir tas, ka nedrīkst. Tu nesam viena arhitekta bija ļoti labi uzrakstījusi tā, tāda esēja par to, ka pilsēta tā ir enerģija, kustība un troksnes. Pilsēta nav aizmirsti kapi, kuros braukt ar riteni. Un pilsētā ir šī enerģija, tas mutulis, visi brauc ar ko var pabraukt, visi strādā, apmainās ar darbiem, pakalpojumiem, lietām, un tas tur notiek pilsētā. Bet šobrīd mūsu pilsētas tāds publiski redzamais sapnis ir vēl viens puķupots, vēl kaut kur nebraukt, vēl kaut kur neiet, bet pilsēta ir vieta, kur cilvēki ražo, strādā un draudzējās, nevis vieta, kur viņi pastēgājās.
1: Nu tā, es samuls vienkārši, tāpēc es aplusu.
2: Ja, bet Pauls diezgan labi, man liekas, vieglajā valodā šo problēmu uzrādīja, tad jā, pilsēta tiešām nu, ar šīm inovācijām, kas, nu, ja tu viņu ieliec sakārtotā sistēmā, ir uzlabojums. Nu, katra iela pelnījusi, ka viņi sakārto, ka viņi kļūst zaļāka, ka tur ir kafejnīcas un tā tālāk. Bet tu to dari brīdī, ka tu esi sakārtojis plūsmas, ka tu esi izveidojis alternatīvas. Nolieciet tās mašīnas tur, tajā galā, kur mēs izbūvējam, pa velti vai pa lētu naudu, un neturam uz ielas un baudam šo ielu. Bet nevar darīt otrādi.
1: Tātad. Kurš par to atbild, lai tas tā būtu, vai jums vispār kopumā, jo tagad savukārt tas, ko mēs sacījām, mums ir tā sajūta, nu, ka nu, nu, Mārīns Pindžukam tas sava vīzija,
2: Kauliņš
1: nav politiķis, bet tur katrā partijā ir sava vīzija. Un
2: katrs, es vienkārši minu konkrēti piemēri, tad bija diskusijas par to, ka jā, ir kaut kas jādara ar stāvvietām, viņas ir pilnas, pat relatīvi dārgas, un vecrīgi reāli, nu, tā kā apbižoti, tātad pilna piebāsta ar elektromašīnām. Fakts. Jā. Nu, labi, nu, tad dzīsim ārā. Nezinu, jautājums tika, kuru datumu pirms vai pēc vēlēšanām. Okei, okay, bet
0: kur mēs varam saskatīt, tik kur te, un kur mēs viņus liksim?
2: Bet kur tās 800 mašīnas stāvēs? Āgens kalnā, tad cilvēki bridīs pāri upē ar lietu sargiem, ies uz to vecrīgu paēst vai uz muzeju vai ko. Centrāli tirgu liksim. Tajā Andreja ostā, kur tagad viss ir uzrakts. Kur tad mēs viņus noliksim? Vasteja kalnā, kur tā patās nav vieta.
1: Kurš par to domā?
2: Es par to domāju, bet mums ir ļoti svarīgi izveidot šo te strateģisko skatījumu. Un tad tas ir nu, arī kaut kādā ziņā tieši mans uzdevums panākt šo paradigmas domāšanas maiņu Rīgas domē, gan politiskā līmenī, lai šie projekti vienalga, vai mēs runājam pa vecrīgu vai pa tīru gaisu, lai viņi nāk sagatavoti. Lai mums ir šīs alternatīvas vietā. Jo, ja tu izdari labu darbu nepareizi, nu, nepareizā secībā, mēs panākam cilvēku dusmas, neizpratni, un to, ko tad, nu, Pauls ļoti labi raksturoja. Tad mums ir ļoti svarīgi sagatavot katru šo pārmaiņu. Ja tu gribi aizslēgt vecrīgi, tad mums ir jānodrošina vietas. Jo mēs šobrīd faktiski arī ar krastmalas reorganizācijas samazināsim stāvvietu skaitu, tātad, lai izveidotu šo katvēju velo infrastruktūru.
1: Un ne visi kolēģi jūs saprot un saklaus?
2: Protams, viņi saka, jā, Mārtu domā tikai par Pierīgu, bet sabot Rīgu un Pierīgu, mēs stāvot korķos, mēs esam visi kolektīvi zaudētāji.
1: Tas ir skaidrs,
2: jā. Esam vienādi.
1: Un kur jūs klausāt tagad? Spindžuks saka vienu, tad es nezinu, štēlos citu, es nezinu.
3: Nu, mēs saknē jau atšķirās aidi, ka no mana komentāra un Māra komentāra dzird, ka mēs runājam kā dažādas lietas.
1: Man tā izklausās.
3: Izklausās, bet gan es runāju par alternatīvām, gan Māris runā par alternatīvām. Tas piemērs bija par teātri. Tātad tas ir tavs kā lēmums. Ir okei, ka tu brauc ar mašīnu, un tas ir tavs lēmums. Vai tu brauc, piemēram, līdz Dailes teātrim, zinot, ka tur ir aizpildījums 90%, un tu tur braukās un meklēs vai un kur apstāties. Vai tu zini, ka tev, piemēram, nezinu, Piņķos vai Berģos ir stāvparks, un tu aizbrauc ar savu mašīnu līdz stāvparkam, un tālāk jau aizbrauc ar tramvai līdz teātrim, un tev ir jābūt šīm te alternatīvām. Un tev ir jābūt nu, skaidrietai sistēmai. Skaidrs, ka tas, ko Māris saka, ka Māris kā politiķis un par attīstību atbildīgais vicemērs, viņš grib skatīties šo kobildi kopā, un mana dziļa pārliecība, ka, piemēram, stāvparka jautājuma šī atbilde ir pamatā ārpus Rīgas, jo, ja tu esi ticis jau no, braucot no reģioniem vai no Pierīgas uz Rīgu, ja tu jau esi iebraucis Rīgā, tu faktiski jau esi pa tālu. Tad, nu, tā pareizā
1: arī,
3: vieta.
1: Arī viens no variantiem.
3: Nu, tas jau ir pa tālu, reāli būtu jābūt tālāk. Un šeit tā pozitīvā ziņa ir, kad valstī kopumā mums ir stacija 2.0 programma, kur šobrīd ir atlasīti stāvparki un pie pasažieru vilcienu pieturām. Es neatceros tagad kopskaitu, bet ārpus Rīgas taps ļoti daudz šie stāvparki, lielāki un mazāki, kas veicinās šo, ka tie, kas grib pārsēsties, piemēram, uz vilcienu, nestumsies.

0: Ja tā ir Rīgā ar mašīnu, un ērti varēs.
1: Nu, protams, tas vairs nav tikai Rīgas jautājums, tas ir kopējais.
2: Es domāju, es daudz domāju par šo stāvpārk lietu. Nu, mums ir tomēr jāsaprot, ka ir dažādi tā kā, līmeņi vai joslas. Tātad viens stāvpārks būs pie tās vilciena stacijas, nezinu, Salaspilī vai Cernikavā vai Saulkrastos, nu, kur cilvēks atstāja mašīnu, uz visu dienu aizbrauc uz Rīgu, atbrauc atpakaļ, iekāp savā mašīnā, brauc uz savu māju atpakaļ. Ja? Otrs ir, ka viņš ir nobraucis, nezinu, stundu no Cēsīm vai Valmieras, un viņš negrib mīcīties pa pilsētu, jo viņš zina, ka tur būs korķi, un tad viņš atstāja kaut kur pie vienas vai otras šosejas, no kurienes viņš ir braucis, ja? Un tad jautājums, kur tad tajās Berģos vai Juglā vai Alfā ir tā pilsētas stāvvieta, nu viņas tur nav, jo tiešām tur ir alternatīva pārsēsties. Un trešais ir tātad, ja centrs ir šīm dārgajām ABC zonām, un... Nu, ja tu tur aizēji fiksi, labi, tu samaksā to eiro, nu, dārgi, bet ja tev ir visu dienu kaut kāds darīšanas vai tev ir tā mašīna jātur, tad tu padomās, vai tev jēga samaksāt 20 eiro, tā ir nauda, tad kas ir mana alternatīva? Kur es varu nolikt kaut kur pie VF tilta vai Zoli, nu, teiksim tā, Rīgas šiem te Zemitāna tilta vai kur ir šī stāvvieta, ilgtermiņa stāvvieta? Pirms centra, lai es tālāk varu pārvietoties. Tātad arī šajā zonā ap dzelzceļu, un ja es tiešām pēdējā laikā vēroju, ir ļoti daudz brīvas zemes. Latvijas dzelzceļam pieder daudz neefektīvi izmantot zemes, ko viņiem pašiem nevajag, tur varētu veidot stāvvietas. Pilsēta varētu uz dzelzceļa zemes veidot stāvvietas. Tas ir mūsu neizdarītais darbs. Vietas ir.
1: Nu, vēl jau, protams, ir tas stāsts tajā brīdī, kad es ar saviem trim bērniem gribu atbraukt uz Rīgu, tad es priekšbācis, es pārsēdīšos sabiedrisko transportu, tie 15 eiro man lai aizbraukt turp un atpakaļ, tad es beigās domāju, nē, es labāka mašīna mēģinu kulties iekšā stundas pa visiem kartiem, vai ne? Galvenais, ka es ietaupīšu mazs kāds 10 eiro, kas man ir svarīgi. Bet mēs par šito tematu, man liekas, es runāju cik gadu gadiem, vai ne? Tu runā cik gadu gadiem. Es mēģinu saprast, kāpēc mēs tikai runājam park and ride stāvvada? Oh.
3: Es domāju, ka mēs esam no tās runāšanas ilgās, esam nonākuši pie zināmā mērā cerības. Jo Māris, man liekas, ir viens no retiem, ir nevienīgais politiķis, kurš saprot arī to pierīgu. Tu viņš ādažos cik gadus nosēdē, viņš saprot, kā ādažnieks brauc uz Rīgas darbu. Jo Ādaža ir tā dīvaina vieta, atceros, tur bija LMT un universitātes pētījums, ka Ādaža laikam 4000 aizbrauc no rīta uz Vecrīgu uz darbu apmēram un pārspīlējot, un kaut 6000 iebrauc Orklā konfets pataisīt. Tātad tas, kas dzīvo Ādažos, nevar strādāt Ādažos, viņam vajag vairāk naudas, viņš brauc uz Vecrīgu strādāt. Un Māris tā kā zina šo pierīgu, tad viņš varētu pareizi iztēloties, ko dara pierīga pret Rīgu, jo Rīgā šobrīd ir tāda nu, ļoti viduslaiku domāšana, ka mūsu pils ir atsevišķi un kaimiņu pils ir cita karaļvalsts, un tiem mēs šaujam virsū un Lielgabalu. Nu, mums tādā domāšana.
1: Mēs jau redzam, kas Berģos notiek no rīta, tur ir tāda
3: te būtu deputāts Rīgā, nedzīvos baronīls vienkārši tev jābūt, vai ne? Un tad tas ir vienīgā cerība, ka Māris to spēs saskatīt, bet arī pēc iepriekš tur Ķirss, ko tur ņēmās, viņš netika tālāk par to Alfas pieturi, jo Rīga tur beidzās, viņš nemāk uztaisīt park and ride Baltezerā, jo tas nav viņa teritorijā, un viņš ar rajonu runāt nemāk. Ja mēs iemācīsimies no Rīgas,
1: sarunāties
3: ar Ādažiem, Mārupi, Siguldu, Jelgavu, Tukumu, tad mēs nonāksim pie park and ride gudrās vietās. Šobrīd ir stihīpēm. Jelgavā ir tāds park and ride bez lūkšanas un prasīšanas. Tur divi pilni futbola laukumi, katru rītu ir ar mašīnām. Tur vienkārši cilvēks piebrauc no visa Jelgavas novada, iekāp vilcienu aizrulē uz Rīgu. Tur Jelgavā iebrauc to vilcienu, tu ieraug to lērumu mašīnu, kurš tur bez nekāda sevišķa organizācijas stāv, un ir visās pieturās pa ceļam mežā stāv autiņi. Cilvēki paši izdomās park and ride, atstāja vietiņu.
1: Kad varētu tikt celt pirmie park and ride, ko es prasīju pirms 15 gadiem?
2: Nu šobrīd... Tas svarīgākais ir panākt šo vienošanos, jo, kā es jau minēju...
1: Ar ko?
2: Tātad Rīgai pašai šīs zemes... Nu, jo, nu, mums nevajag būvēt tur, kur Rīgai zeme, bet tur, kur ir loģiska vieta no satiksmes viedokļa. Ja? Tātad, un tātad ir dažreiz gudrāk taisīt, nu, piemēram, dārzeņu stacija Rumbulā, ja? Tātad ļoti laba vieta, kur varētu būt uz šīs Latgales šosejas, kur atstāt mašīnas vai arī dārzeņu iedzīvotājiem, tas būtu iegums. Un tad šī te stacija iegūst jēgu. Šobrīd tur iekāp vidēji pusotrs cilvēks. Viņi varētu pats slēgt, tāpēc, ka viņu, nu, tā kā viņi tik nepopulāri, ja tu uzlabo šo vietu. Jā. Bet joks, ka šis mežiņš jau pieder Salaspils novadam. Un stacija, ja nemaldos, atrodas pat Ropaža novadā. Tur ir bet iedzīvotāji pamatā ir dārziņos 4,500. Tātad ir šīs te jāvienojas juridiski, kurš, ko, kurā teritorijā būvē, kas pa ko maksā.
1: A sarunu

0: Notiek?
1: Notiek. Šobrīd mēs esam izveidojuši šo Rīgas metropoles grupu, kurā visi transporta sistēmā iesaistītie sēž pie viena galda, Vivi, Rīgas satiksme, Latvijas dzelzceļš un tā tālāk, un pašvaldības tai skaitā. Bet mums ir jānonāk līdz praktiski

0: Man ir vienkārši tās bažas, jums tur sen beigsiet sasaukums un pilnvars un sarunas
1: turpināsies. Man arī tās bažas, bet tā, es domāju, svarīgi ir iekustināt to bumbu un radīt šo te tradīciju, kas satiksmi, pareizi pateica Pauls, nu, kad tātad Rīgas satiksmi nav Rīgas robežās, tad Rīgas satiksmi veidojās no vilcienu kustības, reģionāla autobusīs, kad Rīgas satiksmes kustības. Kā veidot vienoto biļeti, kā veidot šo pārsiešanās kultūru, jo cilvēkam ir pilnīgi vienalga, kur ir robežas, viņš rēķina laiku un naudu un ērtību.
0: Vienīgi par dažņiem tie viens saka, tu taču dzelsieši vispār gribi slēgt to staciju, vai ne?
2: Stulbi. Tad viss tas bars mašīna apstāsies un paliks salas pilnīgi visu dienu, tad šobrīd nebūs laimīgi.
1: Mēs tējam vai slēdzam.
0: Publicitāja bija rakstīts, jāsaka.
3: Tad, līdz 29. gada beigām pilnīgi noteikti izmaiņas šajā būs, kā jūs minēju, stacija 2.0 programma, es pareizi atceros 60 plus miljoni, līdz ar to pie dzelzceļa stacijām šais parkena raidi lielāk un mazāki taps ārpus Rīgas pie Rīgas komplektā ar jaunajiem pasažieriem, nu jau netik jaunajiem, bet jaunajiem vilcieniem, kas ir Vivi, ir jaunajiem bateriju vilcieniem, nu šis iegūst to jauno vilkmi. Ko es politiķiem droši vien varu teikt skaidrs, ka nākamajā plānošanas periodā, kas būs Eiropas fonda programma, noteikti būt šim jāturpinās, jo tas pie kā šobrīd strādā Rīgas metropola, kur Māris aktīvi iesaistās, tas pilnīgi noteikti ir tas virziens un pilnīgi noteikti ir jābūt arī tam otriem vildim, gan no Jelgavas puses iebraucot, gan no Bauskas puses iebraucot,
0: no Sigulas iebraucot.
2: Kartalne
0: vai Baltasar? Baltasars ir slēgts jau sen.
2: Jā, bet tur ir ļoti labi atstāt mašīnu,
0: nevaru netraukt. Sen jau slēgts.
3: Nu, man ir informācija, ka Baltasarā strādā gan Ādražnovac, gan Ropažnovac. Viņi tur kopā domā par to Baltasaras stācijas reanimāciju un parkena raida izveidi.
0: Nu, lai viņiem izdodas. Tagad tāpēc pie tām detaļām savukārt runājam par to, ko mēs sākumā sacījām. Tu saki, nu lūk, uztais tā, pēc tam pašiem kauns. Kurš tad zīmē vai neuzzīmē tās līnijas? Kurš ir atbildīgais?
2: Tur ir diezgan traki, ja mēs man tikko arī bijām Ziemeļblāzmas stacijā, kurā ir atvērts atkal laikam 1.0 mobilitātes punkts, vai ne? Un ja mēs pastāmies Google, kas ir mobilitātes punkts, tā vieta, kur savienot dzelzceļu ar kādu no sabiedriskajiem transportiem, izrādās, ka Ziemeļblāzmā nav sabiedriskais transports, tur uz autobusu jāiet ir nu, uz otru pusi Vecmelgrāviem. Tuvāko. Kurš iztērē naudu, lai uztaisītu parkingu, kurā drīkst 5 minūtes atstāt mašīnu, 5, jābrauc prom, un nav neviena autobusa blakām. Un ja tu izēji uz Jaunciem gatus pāris liedēm uz autobusu, tad viņš ir puskilometrs katru pusi tuvākā pieturus, kur nav pa trotuāra. Nu, ja mēs tādus būvēsim jaunos mobilitātes punktus, tad es negribu to 2.0. Es gribu labāku. Es negribu tādu līdzīgu šim.
0: Nu, ko jūs sakāt, lūk, šī tāda kritika, kas visu laiku veļas par vienu, par otru, par trešo, par ceturto jautājumu?
3: No vienas puses ļoti konkrēts jautājums, no otras puses Aida jautājums tā iedot vispārīgu komentāru. Ja runā tātad par iepriekšējiem mobilitātes punktiem, skaidrs, ka tas ir droši vien pilsētas nabadzības jautājums, ka bija konkrēts budžets, kurā bija jāiekļaujās, tad arī tā zona, ko arī Pauls savā sižetā filmēja, ka izkāp no pieturas pāri 10 soļus un tad kā ar nāzi nogriezts infrastruktūra beidzās. Tas pa lielam pilsētas nabadzības jautājums, tas, ka teiksim, tā zona ir tik ierobežota, cik ir. Ja par savienojumiem ar sabiedrisko transportu, arī Ziemeļblāzma, atkal birokrātiski skanēs budžeta gads, konkrēta iespēja palaist jaunu Rīgas satiksmes maršrutu maksā vairākas 100 000 kopumā, attiecīgi ir procesā, nav lēmums viņu palaist. Tur tas izaicinājums ir, nu, vai tā izšķiršanās priekšā būs, vai Ziemeļblāzmā tā tad ir mazais maršruts, kas no Vecmelgrāvi savāds cilvēks un savieno Vecmelgrāvi ar Ziemeļblāzmu, vai tiek veidots garāks maršruts, iedodot tādu vietējo kustību no vecākiem palaižot un savienojot vecāķus ar Ziemeļblāzmu. Tad tur pārliet autobusu pievestu pie stacijas un tam līdzīgi.
0: Proti, arī Rīgā pietrūkst tāda kompleksa skatījuma. Pašā vienā pilsētā.
3: Šajā gadījumā es domāju, ka tas ir finansējuma jautājums. Skatījums Rīgā varētu būt ļoti labs. Un būt lēmumu arī par stāvparkiem. Vecāķi izcila vieta, Ziemeļblāzma izcila vieta stāvparkiem. Jautājums ir par to, kā to nofinansēt. Ja par mazajām lietām, tad tas jau ir skaidrs, ka droši vien, tad, teiksim, tas izaicinājums ir tajā, ka viens nu, pareizais ceļš būtu iet lēnām, izstrādāt priekšizpēti, izstrādāt tehnisko dokumentāciju, piesaistīt finansējumu, veikt pārbūvi, novilkt kaut kādu areālu, paskatīties plašāk. Vai otrs, tātad ikdienā komunicēt ar iedzīvotājiem, braucot uz apkaimiem, es redzu, ka nu, tā infrastruktūras latiņa ir tik zema, nu, tie iedzīvotāji ir izslāpuši vienkārši pēc elementārām lietām, pēc bedru saremontēšanas uz ietvēm, apmalīšu pazemināšanas, pāreju drošības uzlabošanas, vienkārši redzot to lielo neizdarīt to darbu daudzumu pēdējos, nezinu, 15 gadus vai cik, nu, kad es nezinu, ko Rīga ir, teiksim, iepriekš darījusi atšķirībā no, varbūt, Pierīgas pašvaldībām, tad, nu, man ir

0: jārīkojās un jāsāk darīt ar elementārām lietām, lai vienkārši katrs iedzīvotājs redzētu, ka Rīgai nav viena alga un mēs spējam izdarīt arī mazās lietas. Jo sūtīt tās bezgalīgās vēstules, paldies, iekļāvām pēc 5 gadiem izprojektēsim, pēc 10 gadiem izbūvēsim, tas rīdziniekam neder.
1: Un tad tajā steigā viss sanāk, kā sanāk?
0: Nu, steigi ir lielāk un mazāk, un skaidrs, ka tur ir izaicinājums, ka darba apjoms ir kopumā liels, rodās procesā kļūdas, fatāls kļūdas, nu, kas, kur būtu jāpieņem mēri, nav. Bet es noteikti varu teikt no vienas puses, ka Pauls ļoti bieži, ļoti operatīvi filmē, kad vēl viss ir procesā. Nu, viņš safilmē, nokritizē, kad vēl nav pabeigts.
2: Tur tagad ir norādes?
0: Nē.
2: Tad?
0: Nu, te jau Pauli atkal aizēja uz citu tēmu, bet, nu, teiksim, ir kaut kāda satiksa organizācijas izmaiņas, kur ir procesā, tur ceļu horizontālo marķējumu krāsošana, Pauls ar operātoru aizbrauc safilmē.
2: Nevar nedēļu braukt pa otro joslu, kurā nav bultiņa, ka jāmaina josla. Nu, nevar. Kā tas ir procesā? Tad pirmā nedēļa, kas nositās paši vainīgi, otrajā tad jau būs nauda. Nu,
0: nē, nenositās.
3: Paveicās.
2: Nopietni, man ir baili, tu tā domā. Jo, piemēram, tas nav noteikti naudas jautājums. Tajā pašā Ziemeļblāzmā izainotās stacijas nav nevienas norādes, ka autobuss ir 600 metru pa otru ceļu prom. Tas nemaksā naudu, tā ir empātija. Uzliet šiltīt. Ja tu izēji uz otru pusi Jaunciemgatu, tad ir tikai empātijas jautājums. Uzliet šiltīt, ka Rīgas pietur ir pa kreisi, bet tā, kas brauc uz Jaunciem, ir pa labi. Kas gan dabā ir otrādi, vai ne? Uzliet, tas nemaksā miljonu, tas maksā darbu 10 eiro. Tas nozīmē, ka nevis naudas jautājums, bet empātijas jautājums un saprašanas jautājums par to, ko dara.
4: Varbūt es mēģināšu. Ir skaidrs, ka ir, nu, ir veiksmīgi piemēri, nu, ka tai višķi mobilitātes punkti ir izveidoti šie te pārvadi sekmīgi, kas ir uz Kundziņu salu, arī tagad tūlīt pabeigts šo savienojumu starp Jelgavas šoseju un A7 dienvidu tiltu. Un tā ir veiksme. Un tas būs liels iegūms pilsētā. Ja? Protams, ka ir šie te trūkuma dēļ, teiksim, nepabeigtas mobilitātes punkti ar īstermiņu stāvvietām, kas tiešām neatbilst pat definīcijai. Bet manuprāt, tad Rīga, es tagad mēģinātu tā vieglajā valodā pateikt, no šiem modas kliedzeniem, nezinu, stabiņi, velosipēdi, puķupodi,
2: filtri.
4: Nu, teiksim tā, mēs esam mēģinājuši izgaršot, izgulēt visus šos grāvis un arī iemācīties, ko tas nozīmē. Un kā tāds paraugs, katra tā vieta, nu, mums kaut ko māca. Arī negatīvu pieredze. Bet tā tomēr ir bijuši pieķeršanās, aizmirstot par plūsmām, aizmirstot par dažādu sabiedrības grupu interešu balansēšanu, mēs esam kaut ko paeksperimentējuši. Ja? Un manuprāt, nu, ir jābeidz šis eksperimentēšanas periods, jo tas kaitina cilvēks, viņi nenolasa mērķi, ko mēs šodien redzījumā saprotam. Un tātad Rīgas dienestiem jāstrādā koordinētāk. Tātad ir jārāda no tādu helikoptera lidojuma, ko Rīga un Pierīga kopā sadarbojoties grib panākt, un kuri projekti, nu, ir tā kā strateģiski svarīgāki. Vai mums pietiks naudas? Nepietiks, bet mums ir plāns, pirmajam gadam, otrajam un uz priekšu. Un mēs lēnām, nu, uzbūvējam to sistēmu, to maino pamatiem. Jo šobrīd mēs esam testa veidā sapratuši kā tais logs, balkons, jumta elements, bet tā nav māja uz pamatiem. Tātad te ir ļoti svarīgi, ka mēs esam nākam ar šo vienoto plānu un šobrīd šis plāns tiešām ir procesā.
1: Nu, ja runājam par testu un to nepieciešamību gatavoties, tad ir viena lieta, kur mēs pilnīgi noteikti tagad varam secināt, nu, ne tikai vienu, nu, kurā ir laiks gatavoties. Tālākā nākotnē droši vien tas ir Vefilds, pirmām kārtām tas būs Švanštilds un šis ir, kā mēs redzam, satrauc ļaudis jau šobrīd sociālajos tīklos. Pauls zīmēja savus tā kā rosinājums, ko varētu darīt, kāds klausās ar taviem rosinājumiem?
2: Nu, tas bija tāds impuls sākt domāt par to. Un dīvaini, ka tajā visā, mēs vienkārši izstāstījām šo stāstu, nu kā tu cilvēks parastais ieraugot šo tiltu un problēmu, kā tu risinātu, bez nekādiem gudriniekiem apkārt. Mm. Un mēs pat atradām vairākas vietas, kur tiešām varētu to plūsmu satīsīt, sakārtot un iet labāk. Tā vietā es saņēmu no Viestura Klemberga komentāru, tu ko, kāpēc to bērnam neuzprasīt domē, mums jau tur ir plāns. Nē, es vienkārši gribēju rosināt diskusiju, bet es negribēju zināt viņa plānu, es vienkārši uzrušināju to zemi, lai
1: nesanāk atkal, kā kādreiz ir bijis aiztais un pēc tam ķer galvi.
2: Jā, es tā pamudināju, man tā nav absolūta taisnība, es vienkārši, varbūt tā, vienkārši lai sāk domāt, man liekas, ka izkustēsies, varbūt sāks domāt.
1: Nu, padalieties mazliet par to plānu, kas notiks tajā brīdī, kad Vanšstils aiziet remontā?
0: Un šeit ir svarīgi saprast laika grafiku kopumā, vispār, kur mēs esam.
1: Jā, kur mēs esam.
0: Kādiem plāniem ir jābūt vai nav jābūt, vai kādi ir priekšnosacījumi, lai

0: plāni būtu detalizēti. Attiecīgi šobrīd kopš marta notiek projektēšanas darbi, jo tad Vanšu tilta pārbūves projekts ir projektējuma būvē līgums. Tas nozīmē, ka šajā brīdī projektētājs strādā pie detalizētiem risinājumiem, kas tā skaitā noteiks to, cik lieli un kādi būs satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā.
1: Mēs nezinām vēl, vai tiks pilnīgi aiztaisīts ciet, vai kaut kas paliks?
0: Nu, šobrīd pamats scenārijā netiks pilnībā aizslēgts tilts. Izņemot brīvdienu naktīs, tur ir kaut kāds noteikts process, kurā tas varētu būt. Bet tāda etapa, kad Vanšu tilts tur, piemēram, uz nedēļu būtu jāslēdz, tāda šobrīd darba kārtībā nav. Bet tātad līdz augusta beigām par šiem etapiem mums būtu jābūt jau lielākai skaidrībai, jo tur šobrīd strādā Latvijas projektētāji ar starptautiskiem partneriem kopā, jo tur ir ļoti daudz dažādu elementu, Vanšu atvienošana, diafragu remonti.
1: Bet ja kurā gadījumā plūsma tiks traucēta,
0: jā,
1: tas ir skaidrs.
0: Attiecīgi ir sākts darbs arī pie plūsma modulēšanas, paralēli tam pie šiem etapiem šobrīd izskatās, ka būs būtiska atšķirība par caurlaides spējas izmaiņām centra virzienā un ārā no centra. Viņš nav tā, ka tā ietekme būs uz abām pusēm vienlaicīgi. Attiecīgi, tad arī, tad, kad būs jau skaidrāk šie etapi, tad arī būs maršruti, kuros ir nepieciešami uzlabojumi, kā dabūt papildus caurlaides spēju.
1: Proti, šis nebūs tas tas, ka nu, laika maz, naudas maz, nesanāca padomāt, nu un tad uz vietas filozofē, ko darīt. Ja vispār filozofē.
0: Jā, nu tā tad plūsma izmaiņas ir, un prognozes, kā viņš izmainīsies, arī ir noteikti ticamība, tāpēc, ka lēmumu galā pieņems šoferis ar ļoti daudz iespējām. Viens pamainīs braukšanas laiks, otrs pamainīs braukšanas transporta līdzekļus, trešais pamainīs maršrutus. Kā pamainīs, tas viss līdz ar to visticamāk, ka tāpat arī vienalga, kāds būs tas plāns, visticamāk arī procesā būs nepieciešams korekcijas, tāpēc, ka ir pārāk daudz nezināmo, teiksim, kādas lēmumas pieņems autovadītāji. Bet, ja par laiku, tad šie būtiskie satiksmes ierobežojumi ir plānoti nākamā gada 4. ceturksnī, tas nozīmē, ka ir vairāk kā gads vēl priekšā, līdz faktiski šie ierobežojumi būs. Mēs šobrīd strādājam, aktīvi strādāsim arī līdz gada beigām, lai saplānotu, piesaistītu vēl papildus finansējumu, kas ir ārpus Vanšu tiltu būvdarbu zonas, kur pilsētā ir nepieciešams pārregulēt luksaforas, pārmarķēt, varbūt joslas kaut kur dabonot, saprotot, kur varbūt mēs kaut kādas manevras varam vai nu atļaut vai aizliegt, lai dabūtu pamata plūsmām papildus filkumes. Un šīs ir visas tās lietas, kam mēs gatavojamies, un mums ir laiks līdz nākamā gada 4. ceturksnim, lai to saplānotu, saliktu, saprastu arī varbūt B scenārijus. Un skaidrs, ka daļa no plūsma ir jāatbūna papildus vilkmi uz citiem maršrutiem, uz citiem tiltiem.
1: Nu, tas ir tas, ko mums gribas dzirdēt, vai ne, tajā visā stāstā, Pauli?
2: Jā, tas mazliet mierināja.
1: Jo tas ir tas galvenais sajūtiem cilvēkiem, nu, kad nu, tiešām, nu, kad mēs ne tikai runājam, bet kad pienāks brīdis, un mēs secinām, jā, te ir domāts par šo, tiešām ir iestrādāts.
3: Nu, jā, man arī ir bažas, un jāsaka, ja otrais dzīvot dzīvi, nu, es nebiju klāt. Tā bija iepriekšā doma, ka šos Vanšu tiltu remontus nu, plānoja un iepirkumu, nu, teiksim, pakoja tādā veidā, bet man liekas, ka tas ir nepareizi šo satiksmes organizācijas funkciju palūgt projektu pildītājiem, projektētājiem, izrietot no tiltu remonta grafika. Tad mums, principā, pilsētā ir jābūt spējīgai pašai modelēt satiksmes, saprast, kas notiek, ir pilnībā slēgts tilts vai samazināts spužu braukšanas joslas, kas būs Imantā, kas būs Iļģuciemā, kas būs Āgenskalnā, būs slikti. Jo, ja es paņemu vienkārši analoģiju, kas notiek ar Altonovas tiltiņu, kas notika ar Brasas tiltu, kas notika ar Štrunta A7 veikala
2: tuneli.
3: To tunelītī, ko būvēja vienu gadu, un kas notika Ķekavas virzienā ar satiksmi, kas brauc Rīgā, piedodiet, sūdi būs lieli, un mums to godīgi jau šodien ir jāatzīst. Un tātad, ko ir jāpaspēja izdarīt, ja? Bez tā, ko jau minēju, kas ir luksafora zīmes virzīt, tad mums ir jādod skaidrs signāls, manuprāt, nu, arī alternatīvām, netradicionālām lietām, tad kāpēc neattīstīt prāmju kustību pār Daugavai, tur, kur ir fiziski iespējams tad uzņemt šos te mašīnas abos krastos. Un tā ir vēl viena alternatīva, droši vien pa maksu, bet kāpēc to nevar privāti operātori darīt? Mums ir jādomā, kur atstāt mašīnas atkal, lai pārsēstos, lai visi, kas brauc no pierīgas, negāstos pār tiltam, bet pārsēstos sabiedrisko, tad kur ir šī kapacitāte, kur varēs apstāties? Mums ir jādomā par mikromobilu.

0: mobilitāti. Cilvēki ar ričukiem, skūteriem var daudz lielākā skaitā šķērsot Daugavu, nu, kaut vai runāt par silto sezonu. Bet tātad mums ir jāsagatavo šīs vietas, šī kapacitāte, jādod signāls uzņēmējiem, jo ne jau Rīgas doma nu, nodrošinās. Bet mums ir jāiedod vieta, lai ir kārtība. Tātad šie ir tie blakus jautājumi, manuprāt, kuri prasīs laiku, mēs viņus nevarēsim realizēt, nu, teiksim tā, mums jābūt saulaicīgam šim projektam, ja? Tāpēc, manuprāt, šobrīd ļoti svarīgi vispār diskutēt, dzirdēt, ko saka uzņēmēji, pirmie atnāca no Ķīpsalas, viņi ir ļoti nobežījušies, viņiem jau ir slikta pieredze ar maratonu, tātad cik, kādi ir zaudējumi veikaliem vai ko tas nozīmē, nezinu, tehniskajai universitātei vai izstāžu centram.
1: Vai basēnam.
0: Vai basēnam, ja tātad viņu dzīve būs šausmīga veselu gadu vai vairāk. Un tātad mums ir jāsaprot no šiem signāliem, ko mēs vēl varam nu, izglābt, izdarīt, ja? Jo to, ka uzzīmēs projektētāji zīmes, un par to man nav
2: šaubu,
0: bet atbildībai pa plūsmām ir jābūt pilsētai.
2: Turam šo fokusā, nu, ko nu varam noturēt. Nu, jābeidz vienkārši, vai laiks ir beidzies. Jā. Bet paldies mums par atnākšanu, cik nu paspējām. Tā mēs iezīmējām, runājot par satiksmes lielajiem izaicinājumiem galvaspilsētā, kas nav tikai Rīga vien. Tā taisnība uz Rīgu dodās no visas Latvijas. Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un Rīgas metropoles jautājumos Māris Sprindžuks, Kristaps Kauliņš ir Rīgas pašvaldības ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors un Pauls Timrots, mans kolēģis, Latvijas žurnālis.
1: Uzredzi.
2: Paldies jums. Mēs turpinām brīvā mikrofonu klausītāju, tagad izteiksies, ko par visu domā.
3: Sakat, kad beidzot noņems to saukto džinglu brīvo mikrofonam, nu tagad nu līdz apnikumam, viņš ir tik bezjēdzīgs.
2: Telefona numurs mums ir 67222888, otrs numurs 67225599. Nu, kā vienmēr arī izmantojiet iespēju mums rakstīt vai caur WhatsApp, tur ir vēl trešo numuru nosaukšu 25660440, vai arī caur mājaslapu sūtiet mums ziņu, centīšos nolasīt, ko mēs par paspēt. Zvans pirmais mums, halo!
4: Halo, labdien!
2: Labdien!
4: Es saprotu, ka Saeimas māja krievu valoda ir aizliegta.
2: Ko gribat ar to pateikt?
4: Es gribu pateikt to, ka varbūt vēl Latvijā ir kādas mājas, kur tas ir aizliegts, un varbūt valstī vajadzētu izveidot tādu reģistru, kur viņas būtu reģistrētas, un pamazām viņas iet vairumā, un tā mēs varētu stiprināt latviešu valodu.
2: Nu, ko mēs saprotam ar vārdu aizliegt, mums komunikācija Latvijā ir tikai un vienīgi visās iestādēs valsts valodā, ja latviešu valodā, tur citai ceļām nemaz nevajadzētu būt. Nu, te man raksta daudz ļaudas vēl to, ko es sūtīšu par iepriekšējo, kaut kādas atsauksmes, tur nu, es varu tikai nolasīt kaut ko no tā, bet es nevaru visu šeit pāriet cauri. Labdien, katastrofa jau ir ar satiksmes organizāciju tieši lielajos būvniecības objektos, piemēram, Jelgavas šosei Rīgā, nu kāda valla pēc visu tīrainas rūpniecības rajonas brauc Rīgā, un lai tikt atpakaļ uz Jelgavas puses. Nu, tas ir tas, ko mēs arī te, protams, runājam par to, kā šo lietu. Padarīt pēc iespējas labāku. Tā. Halo!
5: Labdien!
2: Labdien!
5: Klausījos, ko jūs 45 minūtes sarunājāt un tā arī līdz galam nenonācāt. Es mēģināju arī uzrakstīt divus jautājumus, ja, bet man vairāk jautājumu par to Rīgas satiksmi. Cik, nu teiksim, ja mēs runājam par ātrumu ierobežošanas lietām, cik ir samērīgi Rīgā noteikt visur šo guļam vagonu režīmu 30 km stundā? Kā piemērs, jā, posms no dzelzceļa līnijas vienības gatve, Torņkalns, viss, kas ir apkārt, visur ir uzlikts guļam vagonas 30, ja ka tā ir nu, nosacīta ierobežota zona. Viena lieta. Otrs moments pabeidza gadsimta bruģa, ne, bet ielas remontu uz vienības gatves posmā no savu tilta līdz robežielai. Nu, tur vienā daļā ieklāja bruģi, pēc tam pa vidu atklāja atstāja tās pašas miroņu galvas, kas ir iekšā. Jā, nu, vai tā nevarēja salikt visai ielai, lai savēst vienības gatves vismaz tajā posmā kārtībā salikt normālu brūģi. Taisīja, kad pusgadu pirms tam bija pārakts ar Rīgas nu, ūdens, jā, visām kanalizācijas lietām. Tas ir, noteiksim, divas lietas. Un sāpīgākais jautājums – Toņkalna tiltiņš. Pūks

0: savā laikā solīja, vēl citi Rīgas domas darbinieki solīja, tā arī nekas netika izdarīts šajā lietā.
1: Jūs par kur
0: tad, to? Rail Baltica varbūt pēc 100 gadiem uzbūvēs, un Toņkalna tiltiņš tā arī stāvēs.
1: Jūs par to Antonovils pārlandu vai par to, kas ir pie pašas stacijas? Par kuru tiltiņu jūs domājat?
0: Es par to Rīgas satiksmes organizēšanu.
1: Jā, bet par kuru kur no tiem tiltiņiem jūs tur domājat? Tur Toņkalnā ir pie pārdzelsņiem... Nav,
0: nu, to, kur aiztaisīja
1: Antonovs. Nu jā, ciet vai ne? Jā. Nu jā, tas ir tas, ko to gan mēs pieminējam, bet jūs jautājumi ir vietā, un tie ir ļoti leģitīmi jautājumi. Es domāju, ka kopumā, jo, protams, šī tēma ir jāturpina, bet viņi plašāk palūkojoties uz visu šo. Vai pētnieciskā žurnālistika varētu papētīt, cik lielas naudas summas aiziet Jūrmalā bezmaksas vilcienam un nekustamā īpašuma atlaidēs tiem, kuriem tas nemaz nebūtu vajadzīgs, kur ienākuma līmenis jau pārsniedz, piemēram, vidējo ienākuma līmeni Latvijā, raksta Edgars. Labi, labs jautājums, domāju, vietā šis tas ir vieglāk noskaidrot no tā, ko jūs rakstāt. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Prieks ir dzirdēt jūs.
1: Paldies!
2: Man ir tāds jautājums par sabiedriskajiem mēdījiem. Sabiedriskie mēdīji ārkārtīgi daudz publicējas par to, kad par ziņu pareizību. Es gribētu pajautāt jums, varbūt jūs esat lietas kursā. Vakarā TV 24, nu, kurš ir raidījums 21.03, visu laiku apakšā, tur, kur ir tādi titri par pēdējiem notikumiem, bija rakstīts šāda frāze. Skolu programmā plāno iekļaut kefīru un jogurtu. Un es izbrīnījos, kā izglītības darbinieks, kā var skolu programmā iekļaut? Nu, galīgi sviestā. Vai ka ir 24 sagaidu sviestā? Vai arī izglītības ministrija? Nu, galīgi sviestā. Paskatieties, tiešām tā bija.
1: Tā bija. Nu, tā varētu būt. Es domāju, ka tā ir mūsu valodas prasmes kļūda, kā lai citādi to nosauc. Jā, reizēm jau tajās televīzijas, nu titros, vai arī, kā jūs sakot, tajās krejošajā rindiņā, un šo un to interesanti ieraudzīt, jā. Labdien, vai tā ir demokrātija, ja Limbažos poliklīnikā aiztais uz mēnesi stomatologa kabinetu un neviens uz zvanu neatbild? Visi zobārsti mums reizē ir aizgājuši atvaļinājumā. Saka Sandra. Nu, skaidrs, ka zobārsti iet un droši vien, kad iet vasarā, tā, ka pilnīgi visi aiziet. Nu, jā, zobārstniecība mums ir tāda. Nu, kā tas ir? Privāts biznesis. Valsts viss nefinansē zobārstniecību. Mēs savukārt Ziemeļbieriņu iedzīvotāji esam laimīgi, ka Altonovas ielas pārvads ir slēgts, tā raksta Normunds, vai ne? Kādi priecājās par to, ka mazāk brauc mašīnas. Halo!
3: Sveicināti!
1: Sveicināti!
3: Es Paulam pilnīgi piekrītu par empātijas loģikas trūkumu. Pārdaugavas vēsturiskajā centrā, kamēr Meža ielā Marta liek puķu kaste, 100 metrus tālāk brūk vēsturiskās ēkas un cilvēki, teļ neremontēta bruģa, brauc smagās mašīnas zem zīmēm, autobus, trolejbus, bet mums ir tāds pats status kā vecrīgai. Vai tad tiešām jānotiek ir mūždien katastrofai vai jāmirst cilvēkiem, lai kāds beidzot kaut ko sāktu darīt 7,5 gadus? Visi mēri, departamentu vadītāji, Rīgas satiksme, visiem ir vienkārši viena auga. Un Vanšu tilta remonta laikā noteikti gribēs palaist savu papildus transportu. Bet sazvanīt nevienu nevar, uz e-pastiem neatbild. Mēs vienkārši izmisumā esam.
1: Bet kas tad turbūt vienkārši jāpārbruģē, jo?
3: Jāpārbruģē un jāizvāc smagais transports, jo te visas ir dzīvojamās mājas un tāda veida ielas segums nav piemērots smagam transportam.
1: Nu, tas ir tas kompleksais skatījums jūsu gadījumā, tā kā tas arī ir. Tā man te šobrīd nevaru runāt. Te raksta klausītājs stā mums ASV dur mugurā Kanādai. Grib okupēt Suecas kanālu, grib iekasēt

0: 50% nodevu, vai tas ir uzticams sabiedrotais. Ja runājam savukārt par ASV un Kanādu, to mēs šodien divās puslodēs runāsim. Tā kā es jums iesaku klausīties raidījumā pēc pulksten trījiem. Halo!
1: Halo!
0: Ja, lūdzu!
1: Sakiet, lūdzu, kāpēc grūtniecei ir, kad iet pie ginekologa, ir jāmaksā vienmēr 100 eiro? Man tas nav saprotams.
0: Nu, tas ir maksas pakalpojums, tad, ja tas ir maksas pakalpojums.
1: Nu, bet vai tad ir arī citādāks pakalpojums?
0: Jā, ir arī, protams, valsts pakalpojumi. No medicīna tā ir vienmēr arī... Grūtniecībā ir tiesības izmantot maksas pakalpojumu, protams, ir valsts finansētais pakalpojums. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es domāju, ka visiem dabas draugiem pēdiņās vajadzētu padomāt, ka ir pēdējais laiks pārskatīt kokus, kuriem ir jau vecums 80 līdz 100 gadiem. Vai jūs atceraties, kāda bija liela protesta pret to, ka vajag kokus nozāģēt, jo taisīs divu virziena kustību Jūrmalas gatvē? Nenozāģēju, un tagad vakar no rīta braucot, 4 bērzi, kārtīgi lieli, ir gāzušies un iegāzušies citiem kokiem virsū.
0: Nu, tas būs jautājums, kurā es pieļauju, pilnīgi piekrīt jums, ir jāizvērtē šo te koku drošību. Absolūti piekrīt jums. Tajā pašā laikā ir vienmēr jautājums, kur... Ne visu var pateikt, laikam, tikai tik viegli no ārpuses. Es gan neesmu arboris, lai es par to tā spriestu. Manā gadījumā, kur es dzīvoju, tur jau puses sakoltuši kapi papels. Es nekad nesaprotu, kāpēc viņas netiek nogāstas, jo pie jebkuras vētras viņas tur vienmēr sagājušas uz tā ceļa, bet kā nav nogāstas, tā nav nogāstas. Tur jau pat liela daļa bez lapām palikušas. Nu, par to kefīru un jogurtu taču bija domāts bezmaksas piena programmas paplašināšana ar vēl diviem piena produktiem raksta Atis. Līdz ar to skola programma vien sanāk. Tikai devācija programma. Tā jau mēs sapratām. Tas ar humoru, protams, jāuztver, ko dzirdam. Tā, ceļam vēl klausuli. Halo!
3: Labadiena!
0: Labadiena!
3: Labadiena!
0: Labā!
3: Tā Jūris no Rīgas.
0: Jā, Jūri.
3: No, pirmkārt, to radio, to priekšnieku nepavēl, atlada nepareizi.
0: Nepareizi.
3: Nepareizi darīja.
0: Nu.
3: Nepareizi darīja.
0: Nu.
3: Punkts. Nu, piedvātumā. Kā, tā kā apartikārnie. Kā tu pavēl iedavot, tad tu izpildīji. Viņš izpildīja no aizdēt. Bija ik pēc pastumas ziņas. Punkts. Kura redzē, kas notika tādā. Bet nobeni bija, es pats klausies.
0: Atskausieties. Nu, pēcpusdienā bija, jā, ik pa pusstundai. Man mazliet grūti jūs uztvert, tāpēc piedodiet. Es paīk gar neklausīšos. Bet jūs sapratat, ka jūs nepiekrītat to, ka Viģis Lībietis pats ir atkāpies kā ziņdienas vadītājs. Par valodu, ja mēs liekam ar likumu un vēlamies, lai krievi runā Latvijā latviski, viņi mūs apsaukā par nacistiem un fašistiem. Kā viņiem jau sauc sevi, ja viņi grib piespiest runāt mūsu valstī ar viņiem krieviski, nu pagrieziet taču otrādi sanāks, vēl briesmīgāks apzīmējums. Vai ne? Nu jā, tur jau pārāk bieži ir vēsturisks, man liekas, iemesli, kāpēc tas tā ir noticis. O, ko mēs vēl varam vienu klausulu paspēt? Ļoti īsti tikai. Halo!
4: Halo, labdien!
0: Labdien!
4: Vakar bija milzīgs sastrēgums Sarkandaugavā uz Milgrāvī,
0: jā? Jā.
4: Nu, kādu pusotru vai divas stundas. Un būtu ļoti labi, ja skaļrunis teiktu, atmēram kaut ko tādu, kā gaidamais laiks, nezinu, tur pusstunda, jo cilvēki pēc kādam 15-20 minūtēm saka griezt mašīnas, braukt atpakaļ un savu kartu ar to varbūt vēl palielinājumu drama.
0: Es saīsināšu, jau laiks nav, bet nu, kurš tā pateiks, cik ilgi jums tur būs jāstāv? Droši vien tur bija kāds iemesls vai avārija vai kas cits, kāpēc tā stāvēšana tur tāda bija. Bet mums jābeidz. Paldies visiem, kas rakstīja, zvanījāt. Rīt mēs runāsim par robežu sargāšanu. Valsts robežsardzes priekšnieks Gunis Pujāts atbildēs uz žurnālistu un klausītāju jautājumiem. Sūtiet mums tos. Bet tagad raidījums izskan, studijā bija Aidis Tomsons, producē krustpunktā Evija Unāma.
5: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.
1: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas divos dienā studijā Egars Rozenbergs. Sadales sistēmas operators uzņēmums Sadales tīklus plāno līdz piekdienai 28. augustam pilnībā atjaunot elektroapgādi klientiem, kuriem tā pārtraukta aizvadītās nedēļas nogales vētrā. Uzņēmuma brigādes turpinot strādāt pastiprinātā režīmā, jo bojājuma apmērs esot lielāks nekā sākotnēji prognozēts. Šorīt elektroapgāde esot atjaunota 96% no vētras ietekmētiem klientiem, tātad vēl nesot aptuveni elektrība 11 tūkstošiem klientu. Lielākie elektroapgādes traucējumi saglabājoties aizkraukles Prēļu, Jākapils, kā arī Rēzeknes novados. Ukrainā pirms vairāk nekā nedēļas kritis 5. Latvijas brīvprātīgais karavīrs. Tas noticis Harkivas frontē. Kritušais ir Vitālijs Šampiņš ar segvārdu Vilks. Nacionālajie bruņoties spēki vēsta, ka kritušais iepriekš nav dienējis NBS vai izgājis obligāto militāro dienestu. Tāpat persona nesot noteiktajā kārtībā informējusi NBS par došanos uz Ukrainu un kļūšanu par brīvprātīgo karavīru. Bet ārlietu ministrijai vēl nesot oficiālas informācijas par Latvijas valsts piederīgā bojāeju. Turpina Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildigovičs.
4: Šobrīd, diemžēl, informācija ļoti skopa, ļoti traģisks, sērīgs notikums. Cik mums zināms, šis ir 5. Latvijas kritušais brīvprātīgais karavīrs, kurš atdevis savu dzīvi par Ukrainas un Eiropas drošību.
5: Kopš pilnapmēra iebrukuma sākuma 5.
4: Kopš pilnā iebrukuma kopš 2022. Gada februāra beigām.
5: Vai jūs tad varat nosaukt pārējos, jo man sanāk 4 publiski zināmie, kurš tad ir?
4: Šis ir 5. Ir daži mūsu pilsoņi, mūsu brīvprātīgie, kuri ir pazuduši bez vēsts, bet tādi tie fakti.
3: Ukrainas bezpilota lidaparāti pagājušajā naktī atkal uzbrukuši tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries loģistikas centram Tambovas apgabala Kotovskā, un tas ugunsgrēkā ir pilnībā iznīcināts, tā paziņojis apgabala gubernators Jevgeņijs Pervišovs. Ugunsgrēks esot pārņēmis 100 tūkstošu kvadrātmetru platību. Kotovskas mērs Aleksejs Plahotņikovs lūdzis iedzīvotājus tuvākajās dienās izvairīties no aktīvas pārvietošanās pa pilsētu ugunsgrēka radīto dūmu dēļ. Wildberries centrs Kotovskā nebija viens no galvenajiem šīs tirgus platformas loģistikas objektiem Krievijas centrālajā daļā. Rietumu noteiktās sankcijas Maskavai būtiski vainājušas Krievijas aviācijas nozari. Krievijas diktators cer, ka situāciju uzlabos pašmājās radītie aviolaineri, kas aizstās novecojušās Airbus un Boeing lidmašīnas, kas ir komerciālās flotes pamatā. Krievijas amatpersonas vairāk kārt solījušas Putinam, ka aviokompānijas turpmākajos gados saņems desmitiem vietēji ražotu lidmašīnu, to starp MC-21 un TU-214, kā arī Sukhoi Superjet. Taču nozeres amatpersonas brīdina, ka flote turpinās sarukt un ka jaunās lidmašīnas visticamāk neražos pietiekami ātri vai lēti, lai apturētu avio nozeres lejupslīdi, turpina Rihards Plūme.
6: Kā vēsta medijas The Moscow Times, Krievijas diktators Vladimirs Putins jūlijā viesojies Irkutskas aviācijas rūpnīcā, kur aplūkojas, kā notiek lidmašīnas MC-21 montāža, taču sankcijas jau piespiedušas ražotāju mainīt šīs lidmašīnas sākotnējo veidolu, ārzemēs ražotos dzinējus, kompozīt materiālu spārnus un citas sastāvdaļas, aizstājot ar Krievijā ražotām alternatīvām. Tas padarīs lidmašīnu smagāku un nozīmē to, ka piemēram tālais lidojums no Maskavas uz Vladivostoku bez nosēšanas nav iespējams. Bijusī Krievijas centrālā aerohidrodinamikas institūta amatpersona medijam skaidro, ka aviācijas nozare Krievijā izjūt kvalificētu darbinieku trūkumu un

0: pašu ekonomisko spiedienu.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 19 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 58%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Ilze Golubeva.
2: Darba nedēļas pēdējās dienas aizritēs ar mierīgiem laikapstākļiem. Gan ceturtdien, gan piektdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, arī būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabājoties lēnam vējam, nakts un rīta stundās atsevišķos reģionos veidosies migla. Valsts lielākajā daļā naktis būs itin dzestras un gaiss sadzisīs līdz 7-12 grādiem. Vien par kādu grādu vairāk būs vietām piekrastē. Dienakts gaišajā laikā gaiss iesils līdz 19-23. Grādiem. Arī brīvdienas aizritēs ar siltu laiku, taču debesīs biežāk parādīsies lietus mākoņi.
3: Mēs pārlieku baidoties, patiesībā tos savus bērnus padarām par nespējīgākiem, nekā viņi patiesībā ir.
4: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
5: Labdien un esiet sveicināti. Ģimenes studija sāk savu skanējumu, jūs sveicina raidījuma producenti Ieva Smilga, mans vārds ir Agnes Linka. Laiku pa laikam tieši augustā mēs šeit ģimenes studijā arī esam cilājuši tematu par to, kā bērnam labāk iejusties, sākot apmeklēt bērnu dārzu. Pieredzes ir dažādas, tik dažādas, ka nereti pēc šiem raidījumiem mēs saņemam arī atsauksmes, ka tas, ko par pareizas adaptācijas praksi speciālisti izstāsta šeit studijā pie mikrofoniem, nesevišķi sakrīt ar realitāti lielā daļā pirmsskolu. Tāpēc ģimenes studijas radošo komandu īpaši uzrunāja sociālos medijos pamanīts uzsaukums, ka visiem bērnu dārziem būtu nepieciešamas vienotas adaptācijas vadlīnijas. Vai tiešām tā un kādām tad tām būtu jābūt, par to arī šī saruna tās dalībnieces šodien ir Rīgas 213. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Liena Jurgenberga. Labdien!
6: Labdien!
5: Arī psiholoģi Simona Dimonta šodien kopā ar mums ģimenes studijā sveicināta. No Ozolniekiem pie mums pirmsskolas izglītības iestādes Pūcīta direktore Jolanta Kupriša.
6: Sveiki!
5: Un no jaukajiem Preiļiem pie mums ir atbraukusi Preiļu, tātad pirmsskolas, privātās pirmsskolas izglītības iestādes Preiļu brīvā skola direktore Daiga Koļesņičenko. Labdien!
6: Labdien!
5: Savukārt attālināti mums pievienojas Latvijas Universitātes izglītības un zinātņu un psiholoģijas fakultātes pirmsskolas un sākuma izglītības nodaļas docente Agrita Tauriņa. Labdien, Agrita, dzirdat mūs, redzam jūs!
7: Labdien, labdien, priecājos piedalīties sarunā!
5: Mēs arī priecājamies, ka esat pieslēgusies. Kā vienmēr mūsu sarunā ar saviem komentāriem, pārdomām, pieredzēm varat iesaistīties arī jūs klausītāji. Ja jums ir viedoklis par šīs sarunas tematu, tad droši rakstiet mūsu numurs WhatsApp platformā ir 256-604-40 vai kā ierasts varat rakstīt mums arī no Latvijas Radio 1 mājaslaps, tur tāda poga nosūtīt ziņu raidījumam, spiediet uz tās līdzās uzrakstam ģimenes studija un centīsimies iekļaut arī jūs pausto šīs dienas sarunā. Man gribētos sākt ar tādu kā apstākļu noskaidrošanu. Vai šobrīd var teikt, ka tāds vienots standarts vai kaut kādi noteikumi vai vienota izpratne par to, kā jānotiek bērna adaptācijai bērnu dārzā vai tam procesam, kā viņš iejūtas pirmsskolas izglītības, vai tāda vienošanās šobrīd nepastāv vispār un nemaz, Liena, jums gribu dot pirmajai vārdu?
6: Nu, noteikti. Es jau kādā gadījumā gribu teikt, ka katrs bērns mums ir individuāls. Un no tā arī izriet noteikti adaptācija bērndārzā, pirmskolā. Es domāju, ka mēs nevaram uzlikt nevienu standartu nevienam bērnam. Tas ir, katra situācija ir pilnīgi savādāka. Arī teikšu godīgi, ka skolotāja pieejas ir dažādas, kā viņas ar to varētu iesaistīt un to adaptāciju veidot vienkāršāku, vieglāku gan bērnam, gan vecākam un arī skolotājiem. Jo te ir trīs vienība, kā sacīt, ļoti svarīga, un tas līdz ar to, es laikam teikšu, laikam es būšu pie tām, kas teiks, ka tas jāskatās ļoti individuāli.
5: Respektīvi, jums, piemēram, uz pirmsskolu, es nezinu, cik bērniņus uzņemat tagad jaunajam mācību gadam?
6: Jaunajam mācību gadam, tagad es vadu divas iestādes īstsako, 213 un 200, tad katra iestāde, protams, ir savādāka, arī tehniski viņas ir savādākas.
5: Nu, bet skaits, cik
6: vienā ir 30, otrā 40.
5: Jaunu uzņemtie bērni. Nu, tad jā. 70 dažādi.

0: Ļoti individualizēti gadījumi, nav tādas vienotas prakses, nav. Mēs darām šādi.
1: Mēs iesakam, bet tā kā bērniņu mēs viņu nepazīstam, kas pazīst viņu vairāk? Vecāki. Tātad, ja vecāki viņu pazīst, tad viņi vairāk zinās pateikt, kā viņam vajag. Man drusciņi vienkāršāk ir, ja mums lielāko daļu atnāk pie mums piecgadnieki, kuri jau ir ar savu būtību un savu jau es un lieli un zina, ko viņi grib un kā viņi māk. Un tad līdz ar to vecāks ir vairāk vai mazāk tas virzītājs, kurš pateiks tā, mēs tev parādīsim visu dienu, mēs tev parādīsim vai pa stundiņai. Viņi labāk zina. Šī ir ļoti individuāla saruna, ko es veicu vienmēr, lai es to vienmēr vecākiem pateiktu, lai viņi to uztvertu un lai tas, tā sadarbība būtu veiksmīgāka.
0: Labi. Kā tas ir pie jums Ozolniekos, Jolanta?
2: Jā, mēs uzņemam visu vecumu bērniņus. Protams, tā laikam gribētos teikt, lielākā uzmanība būtu jāpievērš tiem maziņajiem bērniņiem, kuri tikko nāk no mājām, kad viņiem paliek pusotrs gads, kur bērniem ir ārkārtīgi dažādas ģimenes. Kā jau arī kolēģi minēja, tur ir trīs vienība, ja, bez šīs te ģimenes iesaistas tikai ar vienu pašu mūsu izpratni, tas nav iespējams. Šobrīd vienotas vadlīnijas nav nekur ieteikumi. Ja,
0: bet jums kā iestādē, kā sava pieeja ir vienota vai arī
2: jā,
0: tā kā...
2: Jā, nē, mēs esam 12 grupu pirmsskola, katru gadu mums ir aptuveni divas pusotrgadīgu, divgadīgu bērnu grupiņas.
0: Tas ir daudz, vai ne?
2: Tas ir pietiekami. Un to, ko mēs esam sapratuši, kopš mēs uzņemam mazulīšu no 2021. gada, kad mēs paplašinājāmies kā iestādi un nodrošinājām pašvaldībā iespēju bērniem jau no pusotra gada nākt uz pirmsskolu. Mēs sapratām, ka mums ir jārada emocionāli drošas attiecības ar ģimenēm. Un tas, ko mēs sapratām, ka... Kas ir tie jautājumi, par ko ģimenes visvairāk uztraucās? Kur viņš sēdēs, kur viņam būs podiņš, vai viņam būs ūdentiņš pieejams, vai ko viņš tur vispār darīs, tas bērniņš?
0: Nevis, kā viņš jutīsies.
2: Kā viņš jutīsies, arī ir svarīgi. Tā pašā laikā tā fiziskā vide, jo vecāki ir dažādi, un ir ģimenes, kuras pilnībā uzticās, viņi vēl mūs nepazīst, bet viņi pilnībā uzticās pirmsskolā. Un ir vecāki, kuri ir tādi mazliet bažīgi, varbūt savā būtībā, un viņiem liekas, ka varbūt tur kaut ko nodarīs pāri pirmsskolā bērnam, vai kaut kādas, jo tie ir sveši cilvēki, es viņus nepazīstu. Varbūt vispār ir Covid laika bērniņi, kuri vispār nav ne pie viena palikuši. Ja? Tā kā ir tikai ģimene, kas rūpējas par bērnu. Tās ģimenes ir ļoti dažādas. Tādēļ mēs sākam jau jūnijā ar vecāku sapulci, kur mēs izstāstām, kas mēs esam, ko mēs darām, kas mums ir svarīgi, kāds ir mūsu vērtības, kāds ir tas dienas ritms, kāda ir tā, ko mēs sagaidām no vecākiem, vecāki ir bažīgi, vai tu mums ir jāprot jau uz podiņi, ar knupīts vai drīks būt. Nu, tādas ļoti vienkāršas lietas, kur mēs iedrošinām vecākus, ka pirmsskola jau ir gana liela pārmaiņa mazulīšu dzīvē, un nekādas lielas pārmaiņas nevajag. Ja? Mums ir vasara periods, kad vecāki var piedomāt pie tā, varbūt mums vajag dienas ritmu salāgot ģimenē, lai mēs varam paspēt uz brokstīm un justies izgulējušies un nebūt stresā no tā, ka bērns grib gulēt no rīta. Un tad mēs tiekamies augustā pirms adaptācijas sākuma ar ģimenēm, kur katrai ģimenei ir savs laiks, kur viņi ir pieteikušies atnākt izrunāt sev svarīgos jautājumus, iepazīt telpas, bērniņš jau ir vidē un satiek pirmo reizi skolotājs. Mums ir arī atrunāts ar skolotājiem, kas ir tie jautājumi, ko viņām ir jāpajautā, jo šī ir būtiska saprast, kā var bērnu nomierināt, kas ir tie, kas viņu vispār interesē, kā viņš iemieg. Dažādi šie tie jautājumi pie bērnu aprūpes, kas ir svarīgi, lai bērniņš pēc iespējas labāk justos.
0: Un, protams, par to vienoto pieeju, kā tad tā adaptācija notiek?
2: Jā, un tā adaptācija, tas, kas mums ir iestādē vienot, tas, ka bērniņi nenāk visa grupiņa uzreiz, pirmajā dienā atveram durvis, visi garda Robe raudoši, lūdzu nākat iekšā skolotājs, lūdzu tiekat galā. Tas, ko mēs atrunājam ar vecākiem, ka viņam jārēķinās ar to, ka adaptācija ir kaut kāds zināms laika posms, un bērniņi nāk pakāpeniski. Mēs arī uzrunājam ģimenes, kuras ir tās ģimenes, kurām ir pieredze, pieņemsim ar mājdārziņu, tad jau viņi apmēram to dienas ritmu zina, un viņam tā pārēja ir nedaudz vieglāk. Tātad tas nozīmē, ka mēs nedēļā uzņemam zināmu bērniņu skaitu, nākamajā nedēļā nāk atkal bērniņi, kur viņi nāk iepazīties ārā teritorijā, pa stundiņai jau paliek iekšā, un mēs arī ar skolotājiem esam izrunājuši, jo vecāki ir dažādi, un ja vecāki saka, ka es ļoti gribu būt tam savam bērnam arī iekštelpās līdzi, tad kaut kādu zināmu posmu tas ir pieļaujams, bet tur arī ir savi, nu, tādi nosacījumi, lai bērns pēc iespējas, jo mums ir svarīgi pēc iespējas ārāk,

0: ātrāk veidot kontaktu ar bērnu. Ja tā kontakta nav un visu ētera laiku aizpilda mamma, tad ir sarežģīti mums veidot attiecības ar bērnu grupiņā. Tā ir tā vienotā pieeja pakāpeniski, ne visi uzreiz, un katram būs savs laiks, tas arī ir tā tikšanās reizē jāizrunā. Man ir divas nedēļas adaptācija, vai mēs varam pusgadu nākt lēnām.
1: Bet tad, lai tas vecāks ar viņu padzīvotos, tur tad mammai ir ļoti jāgrib, kā jūs teicāt.
0: Tas ir tā tikšanās reizē jāizrunā. Kādas ir tās gaidas no pirmsskolas vecāks? Varbūt ir šie vecāki, kuri saka, man ir jāiet uz darbu, rekomends raudošais bērns, ar mani visi kārtībā, un to viņi nepasaka, ja, bet to mēs norunājam. Ja? Lūdzu, ņemiet, ja, un viņi ir gatavi iedot mums to raudošo bērniņu, un mēs, protams, tiksim galā un viņu nomierināsim, ja, un radīsim viņam apstākļus, ieinteresējot ar to, kas viņam patīk grupiņā, palīdzot rūpēties par viņu. Un ir mammas, kuras teiks, nē, es negribu, ja, un tad šīs ir tās lietas,
1: pati būšu ar viņu.
0: Nu, tur mums ir, zināms, tad robežas jānovalk.
1: Kādas?
0: Robežas ir, ka tas kādā veidā ir tā būšana. Tā būšana, to, ko mēs arī literatūrā lasām pēc ieteikumiem, ka tad, kad mamma ir iekšā grupā, viņa ir pieejama bērnam. Ir tāds teiciens sakonektēties, aizgāju, padarbojos, man ļoti vajagas atnācu, pasēdēju mammai blakus un atkal esmu gatavs darboties. Mamma ir mans drošais, drošā piesaistes.
1: Sapratām, jā. Kā ir pie jums Preiļos, Daiga?
2: Jā, savukārt mums ir katrā sākuma tikšanās reizē, jau pirmajā tikšanās reizē mēs atrunājam, ka vecākam ir jābūt līdzi adaptācijas periodā pirmās dienas.
1: Tad jūs negribat pēc iespējas ātrāk veidot kontaktu ar bērnu?
2: Mēs veidojam kontaktu ar bērnu, taču tas ir sarežģīts posms bērnam, tās ir pārmaiņas bērna dzīvē ļoti lielas, un tās ir svešas tantes, tā ir sveša māja, tur ir svešs podiņš un sveša virtuve un svešs čīvītis, un absolūti viss ir jauns bērnam. Tāpēc mēs ļoti domājam par to, lai pēc iespējas ātrāk bērns iepazītu vidi, iepazītu pieaugušos, un taču tajā pat laikā, tieši tā kā kolēģi teica, ir mamma vai bieži vien mūsu situācijā arī tētis. Starp citu, ar tētiem brīnišķīgi bērni adaptējas un daudz vieglāk palaiž to saikni vaļā. Jā.
1: Vecāki ir aicināti palikt ar bērnu cik
2: vecāki
1: ilgi?
2: Ir aicināti
1: viņi nāk
2: palikt ar
1: uz bērnu dārzu arī.
2: Un tas savukārt ir tieši tā ļoti individuāli, kā savukārt kolēģi Liene teica. Citiem tās ir divas dienas, trīs dienas, pa divām stundiņām, pa trīs stundiņām. Mēs sākam ar ārā laiku, tad bērns mūsu novērojumā un mūsu pieredzē jūtas visdrošāk. Viņam ir sajūta, ka viņš atnācis uz laukumiņu kopā ar mammu vai kopā ar tēti. Ārā viņi ļoti viegli veido kontaktu gan ar pieaugušajiem, svešajiem pieaugušajiem, kas ir svešās tantes audzinātājs, gan arī ar citiem bērniem. Un mums ir ļoti daudz tas laiks, kad dažādi vecumi ir kopā. Āra laikā mums visi vecumi ir kopā no pusotru gadnieka līdz pat sešgadniekam. Un tas arī rada to drošības sajūtu gan ar lielāku draugu draudzēties, gan ar mazāku sava vecuma bērnu. Un jā, adaptējas pārsvarā pusotru gadnieki un divgadnieki, un tiem ir daudz grūtāk to saikni atlaist ar vecākiem nekā lielākiem bērniem.
1: Nu, un cik tad ilgi tie vecāki pavada pie jums?
2: Pārsvarā tas ir līdz nedēļai.
1: Simona pacietīgi klausījusies, tūdaļ arī akadēmisko pusi pieslēgsim, bet gribu pirms tam vēl pajautāt, kādi ir tie jūsu vērojumi, kopsavēlkot šeit kolēģi teikto, un jā, nav noslēpums, šis uzsaukums pieder jums, ka vienotas adaptācijas vadlīnijas būtu nepieciešams visām pirmsskolām. Kāpēc?
3: Īstenībā mēs jau klausoties arī dzirdējām, ka patiesība apakšā bāzē tomēr ir kaut kādas kopīgas iezīmes, ko ņem vērā, vai ne?
1: Un arī gana daudz atšķirīgā.
3: Ir atšķirīgais, jā, un ir arī tas līdzīgais. Pirmais tas, ka mēs tomēr ņemam vairāk, ir tas pakāpniskums, un tad mēs skatāmies, kādā veidā mēs šo pakāpniskumu īstenosim, jā, un jūs arī dalījāties par to, ka ir saruna ar vecāku, un vecāks zina savu bērnu, viņš zina, vai viņš ir tāds sociālāks, un viņš ātrāk ietīsies, viņam ir iepriekšēja pieredze, vai tomēr viņš ir tāds jutīgāks, un iespējams viņam vispār nav bijusi pieredze. Un šī visa informācija patiesībā arī ir daļa no pakāpniskas adaptācijas. Tas, ka mēs uzzinām par bērnu, vecāki dalās, tad mēs runājam ar vecāku, kā viņiem šķiet, vai bērniem labāk pieņemsim nākt tieši uz struktūrētu nodarbību, jo pieņemsim ir bērni, kuriem tieši laukumiņš varbūt tās nemaz nebūs tik laba izvēle, savukārt citam tieši laukumiņš būs laba izvēle, un to vecāks zinās. Un tas arī ir

0: Tas pakāpeniskas adaptācijas vadlīnijas šos punktus uzskaitīs, atskaitas punktus, ko mēs varam redzēt, un šobrīd arī mums ir ienākuši 60-50 stāsti individuāli no izglītības iestādēm, no vecākiem, kur parādās dažādas šīs iespējas, un tāpēc arī tas, uz ko es uzstāju, es tiešām ļoti tā kategoriski izsakos par to, ka jā, visās pirmskolas izglītības iestādēs ir jābūt vienotām šīm adaptācijas vadlīnijām, un tas nozīmē to, ka nevis katrs izdomā un mēģina un eksperimentē, un tā rezultātā veidojas tas, ka, piemēram, mēs paņemam bērniņu, vecākam tiešām var šķist, ka jā, bērniņš labi aizies, bet tad izglītības iestādē vadītāji un arī skolotāji nemaz nezina, ka bērns naktī mostās, ka bērns mums bērnudārza kliedz un spiedz, kas atdzirdot vārdu par bērnudārzu, bērnam ir spēcīgas emocijas. Un es esmu pati bijusi bērnudārzā strādājot, tāpēc es ļoti labi saprotu to pusi, kad atved bērnu, viņš ir nomierinājis, mēs jau nezinām, kā viņš nomierinājās, ko vecāki darīja. Un tad mēs bērnu atdodam atpakaļ, vecāks atnāk atpakaļ, mēs redzam, ka bērns raud, un tad mums ir ļoti spēcīgs pieņēmums. Tas ir normāli, jo viņam bija stress, bet pirmajā vietā tas bet pirmajā vietā tas nav atbilstoši, ka mēs bērnu maziņu atstājam, kad viņš spiedz un kliedz. Tā ir vienkārši mana personīgā pieredze, kad es strādāju bērnu dārzā. Un kāpēc vispār par šo es runāju? Tāpēc, ka tā bija mana pieredze. Man ir rokās bērniņš, kurš ir sarkans raud. Pretī man ir vecāks apmulsis, tas bija 7 gadus atpakaļ. Un vecāks nezina, ko darīt. Mēs īsti nezinām, jo mums ir šāda sistēma. Tas ir pieņemts. Atstāj paraudās, viss būs labi. Bet tomēr nav labi, un tieši šajā bērndārzā mēs sākām arī pie šī darboties, jo man kolēģi, kur 20 gadus strādāja, viņi jautā, vai tiešām nav labāks veids, un tajā laikā es jau studēju psiholoģiju, un tad viņa man tieši pateica to, ka viņi ir dzirdējusi, ka ir tāds pakāpeniskums, un ka vecāki var nākt līdz, un es sāku pētīt, tajā laikā nebija tik daudz tās informācijas, bet šobrīd ir ļoti labi pētījumi, kuri parāda, ka šis te pakāpeniskums ir svarīgs, un ideāli, ja tomēr tas vecāks ir klātesošs, un viņam nav vienkārši tā kā jāsēž blakus, bet kā jau tika minēts, ka tomēr viņš ir tāda drošā osta, pie kura bērns pienāk, nevis ka vecāks iet un dzīvojas un dara visu pedagogu vietā. Un tad pedagogs arī tāpat laikā miedarbojās un viegli mēģina veidot šo saikni un tad pamazām šo pakāpnismu, ka vecāks atdalās un iziet un tad skatās tās pazīmes, kā bērns reaģē. Un tad skatoties šos te punktus, mēs varam izveidot vadlīnijas un katra izglītības iestāde, katrs vecāks var iziet cauri un saprast, kas ir tas, ko es pielāgoju, ņemot vērā to, ka mēs veidojam šo pakāpeniskumu.
1: Nu jā, bet jūs jau arī teicāt, kopsavalkot šeit pirmskolu vadītāji, teikto, ka ir ļoti daudz kopīgās, ir drusku atšķirīgās nianses, un tas pakāpeniskums visur jau ir dzirdams, tad varbūt, ka var palikt tā, kā ir tagad, vai ir kaut kāds tāds tiešām sarkanais karoks, kāpēc nevar būt tā, ka pedagogiem iestāžu vadītājiem ir sava autonomija, un viņi lemj un dara savā iestādē tā kā labāk.
0: Ir ļoti jauki izglītības iestādes, kuras seko līdzi un tiešām interesēs par to, kas ir pakāpeniskums. Kāpēc es runāju par šo pakāpenisko adaptāciju? Tāpēc, ka, diemžēl, vēl joprojām ir izglītības iestādes, kuras, piemēram, norāda, lai vecāks būtu izglītības iestādē, ir jāiesniedz, pieņemsim, apstiprinājums par veselības stāvokli, ka nedrīkst vecāks būt klātesošs, ka vecāks ir traucējošs, ka bērns ātrāk adaptējās, ka visi paraud, un kas tad būs, ja būs viens vecāks. Un es esmu tajā pusē, kur vecāki pie manis nāk. Un jau, tā kā, sākoties vasarai, mana trauksma aug līdz ar tojoties septembri. Tāpēc, ka man nāk katru dienu ziņas un stāsti par to, ka neļauj vecākam būt klātesošam, ka vispār neizskata šāda opcija, ka ir šīs sapulces, bet šajā sapulcēs pasaka, mums ir šāda pieeja, un man ir bijusi nepatīkama pieredze, kur man uzveicina novadīt lekciju, un pēc tam un lekcijas, pirms es sāku lekciju vadīt, man pasaka, lai es saku, ka vecākiem ir jāiet prom, un ka viņi nedrīkst būt klātesoši, un tieši tāpēc šis jautājums ir tiešām tāds svarīgs, un es uzskatu, ka šīm adaptācijas vadlīnijām ir jābūt valsts līmenī, un katrs var izskatīt šo te opciju. Jā.
1: Agrita Tauriņa ir ilgi un pacietīgi klausījusies mūsu garo temata ieskicējumu. Stāstiet tagad, lūdzu, kāds ir jūsu profesionālais akadēmiskais viedoklis par visu šeit dzirdēto, vai tiešām ir tā, ka mums vajag valstī izstrādāt vienotas adaptācijas vadlīnijas, kā bērniem labāk iejusties visās pirmsskolās un lai tas notiktu vienādi.
2: Jā, paldies par iespēju runāt par tādu ļoti arī nozīmīgu, svarīgu jautājumu.

pierašana pirmskolas izglītības iestādē. Es pirmkārt gribu teikt, ka attiecības vienmēr ir sarežģīti. Un attiecības izdodas tad, kad mēs viens otram uzticamies. Ka ir liela uzticība un cerība no ģimenes puses un arī tāda pati vēlme būt uzticības personai bērnam arī no iestādes darbinieka puses. Te, manuprāt, ļoti, ļoti arī psihologam jārunā par to, kā ģimenē pieaugušie savstarpēji viens pret otra darbību uzticās. Vai mamma ir uzticējusi tētim uz noteiktu laiku un tenī brīdī nav caur atslēgas caurumu skatījusies un pētījusi, vai tur viss ir kārtībā, vai es uzticos, vai es esmu tik drosmīgs uzticēties. Paļaut to laika vienību būt bērnam ar kādu konkrētu pieaugušo un kā es risinu arī savas, varbūt bērnības neatrisinātās ilgas atmiņas neskaidrības. Un no tā obligātuma puses, ko es gan gribētu domājot un runājot piemēram ar deputātiem un ministru kabineta noteikumu veidotājiem un valsts tātad politikas veidotājiem ir tās, ka ģimene, kurā palaiž bērnu uz bērnudārstu, ir ļoti jūtīgā, sensitīvā pozīcijā. Un ļaut daudz darba vietām tieši šīm ģimenēm izmantot atvaļinājumu vasarā un arī adaptācijas posmā. Kā tas ir Igaunijā? Jo bērni ģimenēs, kurās ir šī pārējais situācija no ģimenes dzīves uz bērnudārstu, ir pasargātākā situācija nekā citas ģimenes. Un līdz ar to tad visi var izvēlēties kaut ko pakāpeniski. Šobrīd mūsu situācija īpaši arī Rīgā, jo es arī pārstāvu ne tikai akadēmisko vidi, bet arī bērnu dārza situācija esot bērnu dārzā. Saprotu, ka tanī pakāpenībā ir nelīdzvērtīga situācija, ja, jo ir ģimenes, kuras var, bet ģimenes, kuras gribētu, bet nevar. Viņam jābūt darba attiecībās. Un arī ir situācijas, kad nu, mēs satiekoties ar vecākiem runājam, ka ne visiem vajadzētu savēlties bērnu dārzā patiešām ar 1. 2. septembri, bet varētu kāds iesākt nākt uz bērnu dārzu arī vēlāk. 3, 6, arī tā pakāpenība veidojot, kā es dzirdēju, tikko Ozolnieku pusē izdodās. Vienoties ar vecākiem, tā ir vienošanās, bet tās arī nekad nebūs obligātās noteikuma attiecības. Tās būs individuāli risināmas. Tas, kas ir šobrīd obligāti vajadzīgs, ir varbūt šis politiskais lēmums, ka ģimenes, kuras nu, ir tādīs situācijā, ka iet uz pirmskolu, nu, viņām ir priekšrocības arī atvaļinājuma izņemšanā, un tad tas atvaļinājums varētu tikt izmantots tanī pirmajā posmā, ka bērns sāk nākt, un arī tā pakāpenība, ka bērns apmeklē varbūt tikai 2 stundas iestādi un dodas uz mājām ir iespējams. Un tā var visas ģimenes, bet šobrīd sociāli mēs parādām tādu izteiktu nevienlīdzību, jo redzat, noteikti būs bērniņš, kas raudās blakus, tāpēc, ka citam ir mamma, man nav mammas, mana mamma strādā, mans tētis strādā, es arī gribu tādu patvērumu izjust ilgāku laiku, ja. Es zinu, ka ir daudzas iestādes, kas runā, ka ārā vidē tas ir vienkāršāk, jo tad tur ir daudz pieaugušo un bērns arī tā neizjūt šo saskaris situāciju, bet telpu vidē tas ir noteikti, bērns ātri saprot, ka tā paties ir mamma, nevis te ir daudz darbinieku, bet mana mamma ne tā dara. Ja, kāpēc man ir tā? Ja, un īpaši arī, nu, varbūt, nu, tur ir atkarīgs arī no tā posma, kā bērns uzsāk to bērnu dārza situāciju, vai viņam pusotras gadiņš, vai viņam 5, ir liela atšķirība, tenīs situācija noteikti, bet ir jāsaprot, ka vadlīnijas nenozīmēs to, ka mēs viens otram uzticamies, un vadlīnijas nenozīmē to, ka tas būs arī lēmums politiskais, ka jā, ģimenēm, kas uzsāk bērnu dārzu, vai kuriem ir līdz 7 gadiem veci bērni, vasarā noteikti 1 mēnesi ir kopā ciešākā kontaktā ar bērnu un bauda šo laiku un arī variēta to apmeklējumu pavisam īsu bērnu dārza laiku paturot. Jā. Un vēl es gribu teikt, ka jā, Vācijā patiešām ir daudz pētījumu par to, ka tur ir droša iespēja un pat audzinātāja zona
nu, nāciet, darbojieties ar savu bērnu, ja, jo nu, nav tik vienkārši šī situācija, ir noskaņojums netik stabils.

nāciet pie mums, un cilvēki saka, tas paildzina adaptāciju. Tas adaptācija rada ceļu, ka viņa būs vēl ilgāk, un kādā brīdī bērns nemaz negribēs pieņemt to, ka man nav tā drošā patvēruma. Kāpēc šodien ir tā diena, kad es vairs nevaru?

0: kādu, un mani nemīl. Nu, tad tur tāpat arī es varu cerēt, gaidīt, būt pacietīgs. Ja? Ir ļoti vajadzīga uzticēšanās, tāda sapratne tās situācijas un arī sociālās vides izvērtējums. Ja manā sociālā vidē visas mammas vai tēti var to nodrošināt, to pakāpenību, līdzās būšanu, ja? Tad tas ir, nu, mēs esam pilsoniskā līdzatbildībā.
1: Jā, jā. Es nedaudz iestarpināšu, atmetot varbūt to ļoti skaisto potenciālo ainu par to, ka katrai ģimenei būtu ekstra brīvdienas bērnu dārzā apmeklēšanai kopā ar bērniem vasarā. Mēs zinām, kā arī diskusija ar darba devējiem. Es šajā laukā pat baidos iet tagad tālāk. Tomēr gribu vēlreiz pajautāt, tas mūsu raidījuma virsraksts ir, vai vajag vienotas vadlīnijas? Jūs teiktu jā vai jūs teiktu nē, lai paliek tā, kā ir tagad, ka vienā vietā vecāk nāk nedēļu līdz, un otrā vietā jau pirmajā sapulcē pasaka, mēs tā nedarām.
0: Es teiktu, ka nē, jo patiesībā stāsts par to, kā sagatavot bērnu dārzam vecāka skatījumā tiek daudz raksturots un analizēts, un arī pedagogi, izglītojoties Latvijas universitātē, daudzos priekšmetos risina šo jautājumu, un arī iestāžu vadītāju sapulcēs, arī administratīvajā darbā ir darbnīcas, kur dalās šajā pieredzē, un ja vienam sociālā vide apkaime to var nodrošināt, tad viņa reaģē iestādi un dara tā, kā tā apkaime var nodrošināt. Ja citā apkaimē tas tomēr tā nu, nestrādā, tad katra apkaime risina atbilstoši nu, sabiedrības šī brīža situācijai. Un es negribētu teikt, ka tā iestāde viena ir labāka par otru. Nu, neteiktu, jā, mēs šobrīd arī redzam tos divus skatus, ka viena iestāde ir kā labāka par otru. Nu, nē, tanī apkaimē tā tas var būt, cita apkaimē var būt savādāk. Jā. Un arī tā pati mamma, kas palaiž to bērnu vaļā un ļauj ar tēti droši rotaļāties un nelūkojas caur atslēgas caurumu būs viena ģimene, citā tomēr tā neizdosies. Jā, mēs esam ļoti dažādi.
1: Jā, nu jā, bet droši vien, ka tādas nu, vēlme pēc bērnam piemērotākas adaptācijas mēs nereducēsim uz vecāku nedrošības rādītāju, cerams, ka ne. Es tikai īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, vai Latvijā ir nepieciešams vienotas vadlīnijas par to, kā bērnam labāk iejusties un adaptēties bērndārzā, ja pirmskolas izglītības iestādē tikko uzsākot tur gaitas, un sarunā šodien šeit piedalās no Latvijas Universitātes Agritā Tauriņā pirmskolas sākuma izglītības nodaļas docente, arī psiholoģa Simona Dimanta no Preiļu brīvās skolas pirmskolas direktore Daiga Koļesņičenko no Ozolnieku pirmskolas pūcīt direktore Jolanta Kupriša un no Rīgas 213. Pirmskolas vadītāja Liena Jurgenberga. Tūdēļ sarunu arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Nu, lūk, un rādījums ir pusē, bet tā sajūta, ka tikko kā lauks un viedokļi un pieredzes ir iezīmētas. Šeit klausoties Agrits Tauriņas teiktajā, Simona vairākas reizes paudā vēlmi, ko piebilst. Jūs gribat piebilst, iebilst vai argumentēt?
3: Es vēlos vairāk iedot informāciju vecākiem, kur klausās un kuriem iespējams arī šī sajūta, ka jā, es nevaru adaptēt savu bērnu, man nav laiks, tāpēc, ka man ir jāsāk noteiktā laikā strādāt. Un ir divas lietas, ko mēs zinām. Vecāki jau reģistrē bērnus bērndārzā, tikko viņš ir piedzimis, tātad mēs zinām izglītības iestādi, kurā viņš ies lielākoties, ir atsevišķi izņēmumi, un nākamais ir tas, ka vecāki ļoti labi var izskaitīt, kurā dienā būs jāsāk darbs. Un savā ikdienā tas, ko es dzirdu, ka vecāki, tad, kad viņi sazinās vai ar vienu vai otru pusi, viņi atrod risinājumu, tāpēc vienmēr ir jāskatās pēc risinājuma. Nav jāpaliek tajā sadaļā, ka es esmu iesprostots un man nav tās iespējas. Vai nu izglītības iestāde būs tā, kura būs pretim nākoša, un ja varbūt tās izglītības iestāde nav tik elastīga, tad vienmēr arī var piedāvāt šo iespēju vismaz nākt ārā. Tas ir pietiekami labi, ka vecāks sākumā ir klātesošs.
1: Bet ja jau visi varētu atrast elastīgus risinājumus, tad jau droši vien jums nenāktu tās žēlabu vēstules, kuras jūs pieminējāt, cik tur lielā skaitā par to, ka tomēr tā adaptācija tādā vecākiem pieņemamā veidā netiek nodrošināta.
3: Tieši tāpēc ir nepieciešamas pakāpeniskas adaptācijas vadlīnijas, kas ir visā Latvijā pieejamas. Un tas, ko es redzu un kāpēc arī pie šī strādāju, tāpēc, kad kā es teicu, es strādāju savā bērndārzā, un pedagogi vēlējās rast labāku veidu, bet

0: vienkārši nezināju, kā. Un es vēlos apkopot šo informāciju, lai tās izglītības iestādes, kuras vēlas atrast labāku veidu, viņiem ir iespēja, kā viņi to var darīt.
1: Tāpēc, ka tas ir iespējams. Tā ir izvēle, un tā arī akadēmiski mācības
0: spēki. Tā ir izvēle, un ir ļoti stingrs. Tā ir izvēle, un mans personīgais skatījums, ka tas ir tāds ļoti vecs uzvedības modelis, kuru mēs uzturam. No senstiem laikiem atstājam bērnu viss kārtībā. Kāpēc mums tagad kaut kas ir jāmaina? Tā taču visu laiku ir bijis. Paraud, viss labi nomierinās. Bet kā jau es minēju, pēc tam izglītības iestādē pedagogi, viņi jau nezina, ar ko vecāki pēc tam cīnās. Mm. Vecāks smaina.
1: Pirms skolu vadītājām došu otro aplī vārdam, Aliena. Ko jūs domājat? Patiesībā jūsu atbilde uz to jautājumu. Vaig vai nevajag tās vienotās vadlīnijas?
2: Es noteikti ieteikumu formā gribētu tādu informāciju.
1: Kāpēc?
2: Es runāšu kā vadītāja tagad. Man kā vadītāja noteikti tas būtu atvieglojums, ka būtu kāda informācija pieejama, ļoti skaisti, pa punktiņiem. Bet droši vien, ka man kā mammai, es gribētu, lai man ļauj izvēlēties, nevis kaut ko noteikt. Es noteikti tā gribētu tomēr. Tomēr, jo ieteikuma formā mēs jau vēl visu laiku esam, mēs ieteikuma formā dzirdam, jūtam, redzam, kā vajag, kā viņiem vajag. Bet ja mēs ieliekam kaut kādās formās atkal, nu tas, nu, arī to mainību, arī šo te mainību. Nē, ticiet man, ir kāds bērns, kuram tiešām tas der. Paliek divas minūtes, tā nokliedzās, ka man pilnīgi liekas, ka labi, ka jāsauc policiju, ja? Kaut kas bērnam, kaut kas tiek darīts pār, bet ir klusums un viss aiziet visdien. Tas arī, šie modeļi ir ļoti, ļoti dažādi, un viņi būtu forši ieteikumu formā kolosāli. Tas būtu
1: bet ko tas jums palīdzētu? Jūs jau tagad esat pieredzējuši pedagogus, kolektīvu pieredzējuši.
2: Pirmkārtām droši vien, ka jaunajiem pedagogiem. Mm-hmm. Tas būtu jaunajiem pedagogiem, jo šo te man tās kā augstskolas nemāca. Nu, lai nu ko, bet nu nemāca. Nu nemācīja, kā pareizi bērnu pieņemt, es to pati esmu, pat es vairāk reizes augstskolu beigus, nu nemāca to. Šis arī būtu tāds labs, varbūt pat ieteikuma formā, kāds video formāts, kurš, ko es pēdējā laikā arī jauniem darbiniekiem, jums teikšu godīgi, ir pieredze pašlaik tā, ka viņi labāk tekstu uztver nekā ar sarunu. Tas ir tāds jauninājums, ko es esmu atklājuši šī gada laikā. Un tad līdz ar to man liekas, ka tad arī tas formāts teksts vai rakstīts vai video formātā varbūt būtu vecākiem arī redzams.
1: Restīja, jums vajadzētu labāk šādas vadlīnijas, jums tās noderētu, lai uzsāktu sadarbību ar jauniem darbiniekiem, nevis laustu tās tradīcijas, kā grib strādāt, varbūt ļoti pieredzes bagātas skolotājs.
2: Nē, pieredzes bagātas skolotājs arī ir ļoti, nu, vismaz es par savām varu teikt godīgi arī
1: elastīgs
2: mm-hmm. un skatās, kāds bērniņš ir, un mums tādā ziņā, nē, to es gan varētu tā teikt. Mm. Ne, vecumu nevar dalīt.
1: Jolanta, kā jūs atbildētu uz jautājumu, vai vajag vienotas vadlīnijas visām Latvijas pirmsskolām par to, kā bērniņus uzņemt?
3: Jā, es domāju, ka tas būtu noderīgi. Pirmkārtām tas radītu drošības sajūtu pedagogiem, kuri varbūt, tieši kā Simona minēja, viņi kaut ko gribētu, bet viņi nezina kā. Un varbūt viņu vadība varbūt nav tik ieinteresēta tieši par mazuļiem, domāt, viss mums ir kārtībā, mēs turpinām jārastajā ritmā. Bet ja mums ir tāda, šis bija paradigmas maiņa. Mēs ejam uz priekšu, tas tieši tāpat kā ko darīt ar tām diendusiņām, ja? Vai organizēt vai neorganizēt, kā labāk šo dienas atpūtu organizēt.
1: Oi, to labāk nemaz nesāksim jā, par diendusām, tas ir dišpārdoklis, jautājums, tur uzreiz būs 100 komentāri.
3: Un šis ir par to, ka laiki iet un laiki mainās, cilvēku vajadzības mainās, bet mēs nevaram, varbūt, kā Simona teica, arī dzīvot tādā, kā agrāk bija, kā mūsu bērnībā bija, kas varbūt arī ir tās bažas, ar ko vecāki nāk uz pirms skolu, man spieda ēst, man spieda gulēt, vēl nedodies, vēl kaut ko darīja, bet laiki ir mainījušies, arī pirms skolas ir savādākas šobrīd, un šis ir par to uzticēšanos pirms skolai kā videi. Šīs vadlīnijas, manuprāt, mēs varam viņu saukt par rekomendācijām, jo, ja tas būs tāds, nezinu, MK noteikumi, kas ir tādi stingri, viņi nestrādās visā Latvijā, jo mums, kā jau Agrita minēja, ir dažādas kopienas, ir dažādas apkaimes un ir dažādas iespējas iestādēm, ja? Ja? Un arī vadības līmenī mums, piemēram, es nevaru atbildēt par visām, es varu par mūsu pirmskolu teikt. Mums tas ir svarīgi, kā mazie bērni adaptējas, jo mēs redzam, ka tas ir, nu, patiesībā šobrīd jau arī ministrijas līmenī runā, ja, ka pirmskola ir pats svarīgākais posms, kur ieliek

0: visus pamatus un personībai. Ja? Tad, ja mēs ieguldīsim bērna labizjūtā un tādā vispārējā attīstībā, tad viņš arī uz skolu aizies tāds nobriedis. Man patīk, ka kastanīti salīdzināt. Ja kastanīts pats atverās tas kažociņš, viņš tur ir brūns un skaists un nobriedis. Ja viņu atplēš vaļā, viņš ir balts un negatavs. Ja? Tāpat arī ar bērnu. Ja viņš ir gatavs, tad viņš varēs arī uz skolu aiziet pilnvērtīgs un nu, negribas teikt sabojāts, bet pieaugušo vides ietekmēts, teiksim, tā pieaugušo lēmumu ietekmēts, kas varbūt nevienmēr ir bērna vajadzībās un interesēs balstīts. Bet šādas vadlīnijas iedotu varbūt tām pirmskolām, kuras to nedara, tādu mazliet, brīvības, hei, mēs varam arī savādāk to darīt. Un tie, kas jau dara, tie saka, mēs jau to daram, ko mēs vēl varētu darīt lietas
1: labāk. Bet tad labāk? Jūsu darba ikdienu tas nesagrautu, ja, jo būsim jau nu godīgi. Patiesībā tas viss kaut kādā mērā ir reducējams uz vienu vienīgu aspektu. Ļaut vai neļaut tam vecākam nākt dienu, trīs vai piecas būt ar to bērnu kopā grupa. Tas ir par to, tas jums derēs?
0: Mums tas derēs, jo mēs jau to darām. Mēs meklējam vidusceļu ar katru ģimeni, kā viņiem ir, kā viņi šo procesu redz un kur mēs esam gatavi mazliet panākt ģimenei pretī un kur ģimene saka, mums šis apmierina, mēs ejam šo algoritmu, kāds ir iestādē izstrādāts. Kur varētu būt grūtība, jo mēs esam tā pirmskola, kas ir sakārtojuši savu atvaļinājumu grafiku, ka mēs esam atpakaļ no augusta pēd trešās nedēļas. Un mēs uzsākam adaptāciju trešajā nedēļā, jo tas mums arī iedod līdz septembrim vēl divas nedēļas laika jau lielāko kopumu bērnu uzņemt grupiņā. Šī ir, nu, pedagogiem nav noslēpums, ir 2 mēnešu atvaļinājums, visi vēlās vasarā to izmantot. Ja, un mēs, ja mēs runājam, kā Agrita minēja par to, ka salāgot šos atvaļinājumus, un šis atkal ir cits temats.
1: Cits aspekts, bet saistīts.
0: Cits aspekts, bet saistīts saistībā ar to, kā nodrošināt darbu vasarā. Ja? Jo kāpēc nevēlās vasarā uzņemt? Jo ir dežūrgrupas, nav grupu pedagogi, ir atvaļinājumā cilvēki, un tāpat laikā vadot iestādes, redzu, ka 10 mēnešus gadā strādāt emocionāli spriedzīgā vidē, kāda ir pirms skola, un tad 2 mēnešus atpūsties, un ko dara daļa pedagogu vēl atrod blakus darbu, man liekas, kad tad jūs atpūšaties, ja? Šis nu, iedod to, kā to vasaru nodrošināt. Jā.
1: Un tad ir privātās pirmskolas, es nezinu, vai tā ir godīgi pretnostatīt, bet kur vairumā gadījumu pēc maniem tādiem subjektīviem novērojumiem, manā sociālajā burbulī droši vien vai manā sociālajā vietā, kur visi kā viens atrod iespēju uzņemt vasarā, atrod iespēju aicināt vecākus adaptēties tā, kā viņiem tas ir ērtāk. Es tiešām atvainojos, ja tas ir negodīgs pretnostatījums no manas puses. Daiga, ko jūs klausāties visā šajā domājat? Un vai jūs teiktu, jā vai nē, vienotām vadlīnijām?
2: Es tieši tāpat kā kolēģis teikšu, ka vajag rekomendācijas un jāļauj vecākam ir izvēlēties. 12 gadus atpakaļ, kad mēs veidojām savu privāto izglītības iestādi, mums bija arī skola, un adaptācijas periods bija viens no galvenajiem, kāpēc mēs vispār 4 ģimenes, 4 mammas un tēti nācām kopā un teicām, klausieties, tas nav ok, kas šobrīd notiek.
1: Kas tad notika tur pirms tiem 12?
2: Tas bija par to pašu adaptācijas periodu, un mums visām bija bērni, kuri gāja pirms skolā vai kuriem tūlīt ir jāiet skolā, un tā pieredze nebija tā labākā. Es pieļauju, ka mēs būtu visi toreiz jau Simonas klienti un vēl citu psihologu un konsultantu. Līdz ar to tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs vispār uzņēmāmies šo trako ideju veidot nu, salīdzinoši mazā pilsētā savu privāto iestādi. Un vienmēr pretī bija jautājums par bērnu skaitu, par to, ka patiešām lielās grupās nav iespējams nodrošināt ļoti daudz ko. Tas ir viens no, man liekas, galvenajiem iemesliem, kāpēc privātās iestādes vairāk var atrast varbūt tos sadarbības veidus.
1: Bet mums ir demogrāfiskā bedra, piedodiet, arī pašvaldības pirmsskolās krītas audzēkņu skaits, grupas taisam ciet.
2: Jā, bet bērnu skaits grupās nezin kāpēc nesamazinās. Grupas taisa ciet, bet nevis samazina bērnu skaitu grupās, kas atkal būtu jāizskata. Manuprāt, ļoti svarīgi ir jebkura lēmuma pamatā vienalga, vai tas ir MK noteikums, vai tas ir likums, vai tas ir izglītības iestādes uzstādījums. Tam visam pamatā ir

0: bērna vecuma posma īpatnības, gan psiholoģiskās, gan emocionālās, gan labbūtības, un tam ir jābūt centrā, un visām pārējām lietām ir jābūt apkārt. Un ja mēs vienmēr skatīsimies šajā virzienā, tad ļoti daudzas problēmas atkritīs gan no vecāku, gan no izglītības iestādes puses. Un vecāki sakārto savas dzīves lielākoties. Tas, ko es redzu, un kā jūs teicāt savā burbulī savukārt, kur mēs dzīvojam, vecāki ir pretimnākoši, un viņi prot saskaitīt, kad viņiem ir jāatgriežas darbā, un viņi laicīgi nāk uz individuālajām sarunām, uz mūsu izglītības iestādi, mēs vienojamies par to, lai tas nebūtu sasteigti, jo mums bija arī sākumā tā pieredze, kad tētis vai mamma zina, kad viņam pēc 5 dienām ir jāsāk strādāt, un kas te tagad notiek, ka pēc 2. dienā nevar atstāt to bērnu vēl? Jo šobrīd tieši šo situāciju un tieši šo bērniņu, piemēram, nevar atstāt. Savukārt ir tādi, kas aiziet ļoti ātri, jā.
1: Jā. Agri, es redzu, ka jūs vēlaties runāt, un man bija jāļauj arī Daigai beidzot pabeigt izteikties, bet jā, es tikai gribu saprast, pirms jūs komentējat, vai mēs varam arī virzoties uz raidījuma beigu daļu, tad rezumēt, vai nav tā, ka šobrīd mēs dzīvojam tādās paralēlajās pasaulēs, kur vienā sociālajā burbulī ir tie, kas ir ieinteresēti, vār, grib, sakārto, saskaita, iet līdzi, tam līdzīgi sadarbojas ar pirmskolu, un tad ir tas otrs, kur, nu, ir, tā kā sociālā vide nosaka, tā būs, vai kā šķiet iestādē labāk tā būs, un nu, tāda dzīve apmēram. Ir šādas divas paralēlās realitātes?
2: Jā, es gribu teikt, ka nu, nevajadzētu šķelt, jo šobrīd patiešām tā tuvināšanās starp privātu un pašvaldības iestādi ļoti aktīvi notiek, un arī pašvaldības iestādē ir grupas ar minimālo bērnu skaitu. Varbūt privātajā tas minimālais skaits ir vēl minimālāks, nezinu, par to es neesmu pētījusi, bet ko es gribēju atzīmēt, galvenokārt šajā diskusijā sāpi rada vārds vadlīnijas, jo redzat, ir pirmskolas vadlīnijas, kas ir obligātas visām pirmskolām.
1: Nu, mēs varam pārsaukt par rekomendācijām, droši vien Simona arī neiebildīs.
2: Jā, jo tā ir rekomendācija kopa, kas ir ar iespējām variet ar šo informāciju, tad tas ir pilnīgs cits stāsts, un to arī gan pieņem pirmskolas, gan pieņem ģimenes, un tur ir tā dažādības pamata iespēja. Ja, jo mēs šobrīd nevis šķeļam iestādes, jā, labā, sliktā, tā ir labi, tā ir slikti, bet mēs tuvinām viņus un arī saprotam, ka tik liela jau atšķirība starp pašvaldības un privāto iestādi nemaz nav. Tas ir starp ģimenēm, starp darbiniekiem, viņu attieksmi, un noteikti vēl es gribu precizēt, ka Latvijas universitātē ir agrīnās bērnības praksi. Un viņai ir daudz nopietnāki uzdevumi un daudz plašākā apjomā tiek īstenota šī prakse, un arī studenti kvalifikācijas eksāmenu kārtot var arī šajā agrīnajā posmā. Un bieži vien tas sanāk arī septembris, un es analizēju to pieredzi gan Jelgavas, gan kādā Rīgas pirmskolā, kura tiek īstenota caur kritērijiem un tiek pievērst uzmanību šim adaptācijas laikam. Un tas ir liels izaicinājums arī studentiem. Un vakardien Latvijas universitātē bija mentoru konference, kurā prakšu vadītāji no iestādēm tika aicināti, un uz viena viņa vienota situācija lekciju satura sniegšana ar praksē īstenoto pieredzi. Un tā nav sliktākā, godabārts.
1: Nu tad tos teicamnieks no tās prakses lūdzu pataisno pie Lienas jau uz 200, jā, uz 213 lūdzu tos, kur ir virtuozi šajā jomā. Piekrītat, tiešām šis ir par bērnu skaitu vienā grupā, tas kādām vajadzētu būt tām rekomendācijām, Simona?
3: Man tagad tukša galva. Jā, kopā.
4: Es domāju, ka noteikti tas tā nav. Grupa, jā, protams, ka tā ir vieglāk. Tā ir vieglāk gan bērnam, jo viņš ir, nu, skolotāji var vairāk pievērst, ja ir mazāks bērnu skaits, tiešām to
1: pašu. Nē, nu tā kā lielākā grupiņā nebūtu īsti ērti vai kaut kādi citi iemesli, kāpēc mēs negribētu tos vecākus tur laist dzīvoties ar tiem bērniem kādu laiku?
4: Nu, tā kā man tā pieredze ir tieši konkrēti, ja runāšu par 5-gadniekiem, nē, ir, es jums teikšu godīgi, tā ir vecāku izzināšana drusiņi, tāpēc, ka viņi pašā sākumā mums tiešām neuzticās.
1: Pat ar 5-gadniekiem?
4: Jā, pat ar 5-gadniekiem.
1: Visi baigi nedrīkst.

0: drošie.
1: Jā, jā, to es tā nu tagad ir gan. Bet ir, protams, un tāpēc man kā iestādes vadītāja, tā drošība ir, jā, man jābūt pārliecinātai, ka tie vecāki jūtās droši. Un es viņiem tiešām arī ļaujam, ja viņiem ir laiks, ja mamma sēž aiz mēs varbūt sakam, lūdzu, nesēdiet pašā klāt, tā piecgadniekam tur grupā, bet koridorā lūdzu laipnī, gaidīt, jā, mamma pēc tam lielu paldies pateica, bet viņai arī par mums līdz ar to domas mainījās uz labo pusi.
2: Es palasīšu vēl drusku vecāku komentārus, jo ģimenes studija gatavojoties šai sarunai jautāja Facebook vietnē atsaucīgo māmiņu forumā, tā sauc grupu, par dažādām adaptācijas pieredzēm un dažus komentārus citēšu. Dārziņa izvēles kritērijs bija tas, ka uzņem visu gadu un saudzīgi pieeja adaptācijā izvēlējamies privātu dārziņu. Bērns sāk iet tur pusotra gadu vecumā, pirmās nedēļas gāja līdzi, palikām grupiņā līdz pusdienām. Kad redzējām, ka ir pieņēmis audzinātājs, pats labprāt ar viņām komunicē, sākām pakāpeniski palielināt laiku, ko viņš pavada bez manis no stundas līdz pusdienām, pēc tam arī uz gulēšanu. Kopumā adaptācija ilga aptuveni pusotru mēnesi, jo pa vidu vēl bija slimošanas. Adaptācijas laikā uzzinājām, ka septembrī būtu vieta arī pašvaldības dārziņā uz jautājumu par adaptāciju, saņēma atbildi, ka vecāki līdzi nākt nevar, tas esot traumatiski citiem bērniem un kaut kad jau visi beidz raudāt. Frāzi likta pēdiņās. Tā brīdī saprat, ka labāk maksājam un paliekam tur, kur esam, jo šāda pašvaldības dārziņa attieksme man šķiet nepieņemama īpaši Silītes grupiņā.
3: Es negribētu dalīt tiešām to, ko mēs tikko runājām par pašvaldības vai privātajiem, jo tas nav par pašvaldības vai par privātajiem. Tas ir par cilvēkiem, kuri tur stāv pretī. Es ļoti daudz arvien vairāk un vairāk dzirdu ļoti labus prakses piemērus no pašvaldības bērnudārziem. Tas ir, ja ir vadītājs ieinteresēts, ja ir audzinātāji ieinteresēti, viņi arī atrod situāciju vienalga, vai tur ir 20 bērni grupā, 15, 10 vai 25. Tas ir tiešām par tiem cilvēkiem, kas ir pretī. Un
2: to ir ļoti priecīgi patiešām dzirdēt. Vienkārši jautājums, vai jābūt izvēlē šīs elastīgās iespējas arī neatrast.
4: Tāpēc es domāju, ka vajag šīs te vadlīnijas.
5: Rekomendācijas.
2: Nevienam nepatīk vārds vadlīnijas. Izrādās, ka tas ir klupšanas akmens.
4: Es domāju, ja tas aiziet arī līdz ministru kabinetam, iespējams sākt arī tiešām tādā valsts līmenī skatīties, kā šo problēmu patiesi risināt arī ar pedagogiem, kā palīdzēt izglītības iestādē izveidot to sistēmu. Ne tikai ir vadlīnijas, bet kā veselīgāk iekārtot to darba vidi un šo te visu procesu, kad sākas.
2: Jo patiesībā es tā iedomājos, ja ir iestādes vadīt, un viņam ir arī kolektīvs, kurā visi tic, ka kaut kad jau visi pārstāja raudāt. Nu, tad viss, tad tur taču neko vairs nevar arī ne laust, ne mainīt, nē?
1: Pārstāja raudāt.
2: Protams.
4: Pārstāja raudāt, bet par kādu cenu.
2: Jā. Vēl kāds komentārs. Man ir 3 bērni, pirmais no pusotra gada, pārējie no gads un 4 sāk apmeklēt bērnudārzu. Vispār nekādu problēmu un nekādu adaptāciju nevienam nevajadzēja. Izlasīju šo. Un es aizdomājos, varbūt, ka tā tiešām arī var tā būt, vai tā ir tomēr vecāku pārliecība, kas balstās vēlmē neiesaistīties, man tam nav laika, priekš tam ir iestāde.
1: Nē, ir tas teiciens, 3 bērni, tas ir sociāli, viņiem sociālai garantijām ir nākuši ar viņiem.
2: Nu, pagaidiet, vienam ir gads un 6, un tad bet, pēc tam jā, gads viņi... un 4, tas ir ļoti agri uzsākt bērni.
1: Nu, jā, bet viņi ir mājās bijuši jau 3. Mm-hmm. Vairāk vai mazāk, viņiem ir vieglāk. Viņiem ir vieglāk reti, kurš trešais vai, nu, viņiem drusiņi ātrāk tas notiekās.
4: Es noteikti arī skatītos raksturu jeb temperamenta iezīmes, jo varbūt tāda situācija, ka bērniņš aiziet, bet atkal ir jautājums, kā viņš jūtas mājās. Vai izglītības iestādē pedagogs zina, ka šis bērniņš pa nakti mostas un piedzīvo šos tā saucamos nakts terorus? Vai pieņemsim šī te slimošana, kur šobrīd mums jau ir ļoti labi spēcīgi pētījumi, kuri parāda, ka tomēr bērniņš, kurš ir ātrāk ir bijuši šķiršanās no vecāka, tomēr slimo biežāk. Tāpēc te var būt situācija, ka bērniņam ir interese par jauno, un viņš mums rada sajūtu, ka viņam patīk viss, bet tad paiet reizēm tās ir dienas, reizēm nedēļas, un tad viņš sāk raudāt. Un tad mēs sakam, nu saprata, kas te notiek, bet patiesībā pēc rakstura tā tad ir pirmā reakcija uz jauno un ir iejušanās, un bērns ir pirmā reakcija uz jauno pēta vidi, bet viņš nav iejuties. Mm-hmm. Un tā.
2: Un vēl kāda pieredze, mamma raksta, mans novērojums ir, jo ātrāk es kā mamma pazudīšu no redzesloka, jo ātrāk bērns nomierināsies, tāpēc es ielieku dārziņā un skrienu prom pa vārtiņiem, cik ātri vien varu.

0: Un bērns jau pēc laiciņa vairs neraud.
1: Parasti šādi komentāri tad, kad arī es varu, ko es esmu novērojis un kāpēc arī pieņemsim izglītības iestādes vadītāji pie manis vērš, viņi jautā, kā mums rīkoties šajā situācijā, ko mums vecākiem pastāstīt. Un tad ir vecāki, kur arī nāk un saka, viņi nezina, ko viņiem tur darīt. Viņi grib, lai ir labi un pareizi, lai tiešām viņi ātrāk var aiziet, bet lai tas nebūtu traumējoši. Un šajā gadījumā droši vien vecākam varētu pajautāt vai pastāstīt, kā to darīt veselīgāk, jo reizēm arī izglītības iestāde, piemēram, saka, jā, mums ir pakāpeniska adaptācija, bet tas nozīmē to, sākumā stundu atstāj viņu vienu, un tad pakāpeniski mēs viņu adaptējam. Un kādam bērnam tas tiešām strādā? Ir arī bērni, kas aiziet, un kā jau minēja, ja bērniņš dzīvo kopā ar citiem bērniem, tas ir sociālais faktors, tas ir tāds nozīmīgs faktors.
2: Jā. Nu, pa pēdējai pusminūtei katram
3: man gribas ļoti pieteikt vecākiem, kad lūdzu uztaisiet to emocionālo saikni savu bērnu, lai jūs viņš var ieiet grupā, jo labi, tie mazākie ir grūtāk, bet tad, kad jau bērniņš ir trīsgadnīgs, un tad mums kā skolotājiem, kā pedagogiem negribas bērnu raut fiziski nost, tiešām mēs arī esam, mēs arī visi
2: cilvēki,
3: mēs negribam, bet mēs zinām, ka jums arī jāsatais tā saiknīta savu bērniņu, tev tagad ir darbiņš, tev jāaiziet un iedot šo stabilo bērnu emocionāli arī viņiem, tas man tāds vienmēr tāds lūgumiņš, jo te ir tas, te ir mēs, jā, mēs tiksim galā, mēs arī par šīm, un vienmēr atklāt izstāstīt vecākiem, stāstiet, kas jums mājās notiek, lai mēs arī jums varam palīdzēt un lai mēs arī zinām.
2: Jā. Vēl kāds ļoti īsts pēdējais komentārs.
4: Jā, šis ir par to, ka bērniņam adaptējoties noteikti ir jāsaka, ka es tagad aiziešu uz stundiņu vai līdz pusdienas laikam, tu paēdīsi pusdienas un es tev būšu pakaļ. Un šo te drošības sajūtu, un tas arī jāpilda. Tas ir tas, ko mēs arī ar vecākiem runājam par šo... Jā, tad mazajiem bērniem, lai viņi pēc iespējas ātrāk, tad mēs jau šodien dzirdējam, ka ir ļoti daudz dažādi vecāki, jā, dažādi bērni, dažādi, nu, un tas ir par to, ka mums ir katram pēc viņa vajadzībām. Vienam viss nederēs, jā, kas dar visam nedar nekam.
2: Agrit?
5: Jā, es gribu novēlēt ticēt sev, visiem izdodās un sarunāties. Sarunāties par to, kāds ir mans bērns un ko es gribētu. Un runāt tieši ar tev darbinieku un tad kopīgo risinājumu jau izdosies atrast. Ticēt un izdosies.
2: Jā, cerams, Daiga.
6: Jā, nu, vecākiem arī jābūt gataviem palaist bērniņu. Tiklīdz mamma pati ir gatava atvadīties un atlaist lielajā dzīvē to bērniņu, tad arī daudz, daudz mierīgāk. Un tas, kad var adaptēties visu cauru gadu, kas arī ir pie mums, tas arī ļoti daudz dod. Visiem būt mierīgākiem un sajust konkrēto situāciju, konkrēto bērnu un konkrēto ģimeni.
2: Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien teikšu Lienai Jurgenbergai, Jolantai Kuprišai, Daigai Koļesņičenko, Simonai Dimantai un Agritai Tauriņai. Un rādījumu šodien veidoja Ieva Smilga, pie skaņu pults bija Rita Karnača, video režijā Toms Šits, studijā Agnes Linka. Jauniešu vidū šobrīd ir tāda tendence izteikta vēlme būt teicamā fiziskā formā, ar izteiksmīgu muskuļu reliefu un redzēt arī ātrus rezultātus no treniņiem sporta zālē. Smeļoties iedvesmu sociālajos tīklos, izrādās pusaudži un jaunieši diezgan bieži lemj papildus lietot dažādus uztura bagātinātājus, proteīnu, kreatinīnu, aminoskābes. Kas mums par to būtu jāzina, jāsaprot un cik droši tas viss patiesībā ir? Par to šai laikā un frekvencē mēs runāsim ģimenes studijā rīt. Ja netiekamies tieši raidē, tad atceraties, ka ģimenes studija vienmēr dzirdam arī populārākajās raidierakstu vietnēs un mūsu ērtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē, tā kā uz sadzirdēšanos un vislabu.
7: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Gati Liepiņu, Elēnu Zviedri, Lindu Ozolu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Trešdien, 26. augustā, 17:30, Rīgā, Bieriņos, Liepājas un Mežotnes ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
8: Aktualitātes, tendences un prognozes. Analīze, viedokļi un aculiecinieki.

0: laiku redzējums. Karstākās pasaules ziņas nozīmīgā kontekstā raidījumā divas puslodes. Katru trešdienu pēc ziņām pulksten trijos.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas trijos dienās studijām Negars Rozenbergs. Pēc vētras radītās krīzes satiksmes ministrijām mobilos sakaru operatoriem vēlas noteikt obligātu minimālo noturības līmeni. Ministrija kā iespējamos soļus apsver arī Eiropas Savienības satelītu sakaru izmantošanu. Sanāksmēs šodien pārunāta nacionālās viesabonēšanas ieviešana, kas krīzes situācijās ļautu mobilos sakaru operatoru klientiem izmantot arī citu operatoru tīklus, kas tobrīd ir pieejami. Uzņēmumam TET izpilddirektors Uldis Tatarčuks vērtē, ka vētras laikā krīzes vadības centram bija jāuzņemas situācijas koordinēšana, taču šoreiz tās pietrūcis.
3: Mums ir vienošanās līdz konkrētiem datumiem sagatavot priekšlikumus gan par nacionālo roamingu, kuru visi atbalsta, gan par ģeneratoru koordināciju, lai viens ģenerators ne tikai atjauno darbu vienam operatoram, bet viņu var jau izmantot priekš četriem, labāku koordināciju ar valsts krīzes rezervēm, un mēs tos priekšlikumus saliksim.
2: Pēc diviem gadiem 2028. Gadā pasažieriem plānots atvērt dzelzceļa projekta Rail Baltica Rīgas centrālo staciju, lai gan Rail Baltica vilcieni, kas brauc pa Eiropas platumas liedēm, tur vēl neiebrauks. Šodien atbildīgie izrādījuši stacijas pabeigto dienvidu daļu. Tur pabija arī Viktors Demidovs.
4: Stāv blakus stiklotajai daudzu desmitu metru augstajai lokveida stacijas sēkai, bet nu pat biju augstākajā stāvā vairāk nekā 3,5 tūkstoši kvadrātmetru lielajā uzgaidāmajā telpā, kur bija paredzētas tualetes, kioski un atpūtas vietas. Saku, bija paredzētas, jo plāni ir mainījušies un tuvāko gadu laikā augstākais stāvs pasažieriem nebūs pieejams, vēlāk gan to plāno pasažieriem atvērt. Bet vēl arī pirms brīža stāvēju starp diviem peroniem, kur jābūt sliedēm, bet tās ir tikai viena perona pusē, pret citās vietās nav izbūvēta. Interesanti, ka peroni ir izbūvēti tagadējiem Škoda elektrovilcieniem, bet kad Rīgā paredzēts ienākt Rail Baltica vilcienam, kas brauc pa Eiropas platumas liedēm, tad peronus vajadzēs paaugstināt par 20 centimetriem.
2: Ungārijas jaunā valdība atzinusi Krieviju par draudu, tādējādi atkāpjoties no bijušā ilgadējā premjera Viktora Orbāna īstenotās Krievijai draudzīgās ārpolitikas. Krievija par draudu atzīta dokumentā, kurā izklāstītas vadlīnijas Ungārijas delegācijai septembrī gaidāmajā ANO ģenerālajā asamblejā. Dokumentu, kas publicēts oficiālajā vēstnesī, parakstīs premjers Pēters Maģars. Ungārija nosoda Krievijas militāro agresiju un pilnībā atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību. Tas starp tautiski atzītajās robežās pausts dokumentā. Tajā arī uzsvērts, ka Ungārija atzīst savas austrumu kaimiņvalsts Ukrainas tiesības uz pašaizsardzību. Nepālā plašos plūdos šodien bojā gājuši vismaz 8 cilvēki, bet Ķīnas valsts mediji vēsta par lieliem upuriem dubļu noslīdējumos Tibetā. Nepāls policijas publiskotajos attēlos redzama pārplūdusi upe, kas savā ceļā izrauj mājas, bet aģentūras AFP attēlos virs dubļainās zemes redzams kādas mājas augšējais stāvs. Vēl Latvijā vecāki un interesenti aicināti pievienoties tiešsaistes sarunu ciklam par aktuāliem izglītības jautājumiem, kā atbalstīt bērnu sākoties jaunajam mācību gadam. Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Cikla sarunas būs klausāmas abu iestāžu sociālo mediju kontos, kā arī sabiedriskā medija portālā LSM sadaļā Bērnistaba. Pirmā saruna gaidām jau šodien no pulksten 16. Vai rakstās Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāve Evija Mileiko.
5: Tā būs par to, kā bērniem mazināt satraukumu un drošāk pēc vasaras brīvlaika atgriezties skolā. Mēs runāsim par bērnu sajūtām, par vecāku lomu, par viņu atbildību un arī par tādām veselīgām robežām. Kopā ar mums būs divi brīnišķīgi eksperti, zinātņu doktoru psiholoģijā Marija Ābeltiņa un bērnu psihiatrs Nikita Bezborodovs. Tad 2. septembrī būs par drošības jautājumiem, proti par to, kā bērniem un kā vecākiem rīkoties dažādu apdraudējumu gadījumā, ja tie notiek izglītības procesa laikā. 9. septembrī mēs runāsim par vērtēšanas kārtību skolā. 16. septembrī būs saruna par jēgpilnu un drošu mākslīgā intelekta izmantošanu mācību procesā.
2: Šīs bija Latvijas Radio ziņas. Rīgā 19 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 60%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūras 17-21 grāds. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, arī lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra ap 20 grādiem.
0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums divas puslodes.
6: Edvards Liniņš un Aidis Tamsons saka jums labdien. Ir atkal pienācis laiks plašāk paskatīties uz dažiem notikumiem pasaulē. Šodien mēs daudz runāsim par ekonomiskajiem satricinājumiem, aiz kuriem bieži stāv ASV prezidents Donalds Trumps.
7: Ir sācies tirdzniecības karš starp ASV un Kanādu. Tu esi karā, ja tev uzbruk un mums uzbruka, tā sestdien sacīja Kanādas premjers Marks Kārnijs. Pēc tam, kad spēkā stājās ASV noteiktais 50% tarifs importam no Kanādas, precēm aptuveni 20 miljārdu dolāru vērtībā. Kanāda paziņojusi par līdzīgiem precoļiem un abas puses paudušas, ka ir gatavas tālākai eskalācijai.
6: Bet karš sācies ne tikai ar Kanādu. Tirdzniecības karā Trumps atvērs, nu varētu teikt tāt, vēl vienu fronti pret Irānu, tādai plašākai militārai pretstāvēji Vašingtonu. Nu, izrādījās negatavu, tāpēc tagad soli iznīcināt Irānas režīmu ar ekonomiskiem līdzekļiem. Un piedraud likt lietā muitas tarifs pret tik vienu pasaules valsti, kas neiesaistīsies viņa izsludinātajā blokādē pret Irānu.
7: Šajā laikā, kad brūk tirdzniecības un cita veida saites, uzmanību sev pievērš Islande, kur sestdien notiks referendums par to, vai atjaunot sarunu procesu par iestāšanos Eiropas Savienībā. Šīs sarunas notiek jau vairāk nekā 10 gadus, pēdējos gadus gan bija pamatīga pauze, un iemesls šai ministrināšanās ir tieši ekonomiskās pretrunas.
6: Studijā šodien kopā ar mums notikums komentēs Austrumeiropas politikas pētījuma centra direktora vietniece, vecākā pētniece Elīna Drabļevska, arī Rīgas Traģiņu universitātē jāpiemin. Labdien!
8: Labdien!
6: Un Latvijas Radio Ziņdienas žurnālists Ulis Ceisbergs. Sveiks!
9: Labdien!
7: Un vēl mums studijā ir pievienojies arī mūsu praktikants, Latvijas universitātes diplomātijas studiju maģistrants Artis Tomsons. Sveicināts.
9: Labdien.
6: Nu, un pirms mēs pieķeramies ekonomiskajiem jautājumiem, ir jāprasa, ko jūs domājat vēl par to ziņu, ka Rīgā viesojies un vakar no Rīgas uz Maskavi devies ASV centrālās izlūkošanas dienesta direktors. Tur sociālajos medijos, starp citu, parādās tādas trauksmenas spekulācijas. Ko tas nozīmē, Uldi?
10: Kā, nu Rīga bija tāds starpposms ceļā no Amerikas uz Maskavu. Es nedomāju, ka tas būtu jāuztver kā kaut kāds, nezinu, kaut kāds signāls, bet tas viņā brauciens, protams, apvīts ar daudz dažādām, nu jau, leģendām, jo neviens neko nestāst. Amerikāņi un krievi ir apstiprinājuši, ka viņš tur ir bijis. Šodien Kremļa presesekretārs Peskovs sacīja, ka ar Putinu nav ticies, bet ir nodibinājis kontakts vai atbraucis uzturēt kontakts ar saviem kolēģiem Krievijas izlūkdienestos. Nu, tas jau arī viss, kas, protams, pārējais, kas viss izskan, tā ir tāda proza, ko katrs ar šo braucienu saprot, to jau mēs uzzināsim varbūt tad, ja amerikāņi kaut ko vairāk pastāstīs, bet nu, katrā ziņā acīm redzot ir kaut kādi svarīgi jautājumi, kas bija CIP direktoram jāsaskaņo vai jāizrunā Krievijā. Nu, interesanti katrā ziņā.
6: Laba ziņa, slikta ziņa.
8: Kas to lai zina? Man liekas, es absolūti piekrītu, visi mūsu minējumi ir, nu, tava spekulācija ir tikpat laba ziņa, cik mana spekulācija. Nu, mēs nezinām šobrīd, ne ar ko precīzi viņš ir ticies, ne kādi bija pārunājumie temati, vai vispār tur bija kaut kāds pārunas, vai tās bija vienpusējas ziņas nodošanas, vai kas cits. Nu, kas to lai zina? Jebkurā gadījumā man ir tāda vienīgā, varbūt tāda ķecerīgā doma, vai, nu, ja CIP direktors vēlētos aizlidot uz Maskavu nepamanīts, es domāju, viņš to varēja izdarīt, bet neskapēc mēs zinām.
6: Nu, daudz jau domā, ka diez vai viņš nebūs ticies Rīgā ar Rīgas pēcdienas, gribas jau domāt, vai ne?
7: Nu, ļoti iespējams. Par tiem iespējamajiem sarunu tematiem Maskavā, nu, ir viens diezgan ticams variants, ka

0: Viņš ir runājis par dažu joprojām Krievijas cietumā esošu Amerikas pilsoņu iespējamu atbrīvošanu. Tas būtu kaut kas tāds, kas Trumpam šajā priekšvēlēšana periodā ļoti noderētu.
1: Bet tam vajag CIP?
0: Kurš cits ar to lai nodarbojas? Un parasti šādus jautājumus, starp citu, risina spēcdienestu. Pārstāvjo spēcdienesti ir tie, kuri arī organizē konkrēto apmaiņu vai nodošanu, ja tāda notiek.
1: Mm.
0: Tā kā šis varētu būt viens diezgan ticams, es teiktu, un prozaisks temats, ar kuru viņš varēja būt nodarbojies Maskavā. Nu, ir citas aktualitātes, kas varētu būt ar šo saistītas. Kā? Paredzamās, par ko mēs šodien runāsim, sankcijas pret Irānu un sekundārās sankcijas pret Irānas sadarbības partneriem, kam būtu jātrāpa visai pamatīgi Maskavai, ja tās tiktu.
1: Nu, pie tā mēs tiešām runāsim, jā. Bet varbūt tā par Ukrainu, varbūt par mums pašiem, par drošību Latvijā, Baltijā.
2: Nu jā, nu nav tiešām skaidrs, kas tur tika apspriests, bet... Nu, viena no tādām ticamām teorijām, kas, manuprāt, arī ir izskanējusi, ka varētu arī būt runa par droniem un par nesenajām aģitācijām, ko Krievi ir īstenojusi un varbūt vēl plāno īstenot tālāk pret NATO valstīm, varbūt viņš tur ir ieradies, lai pārunātu un brīdinātu, ka varbūt vajag pārtraukt.
1: Jā, daudz tajās pieminētajās socmedijos jau tur bija tās spekulācijas, nu redz, tur Kaļiņingrada, tās, tur tā tie manevra ap to, un tad lūk ierodas tagad CIP direktors, nu vai tas nu, tā nejauša sakritība vienkārši?
0: Es domāju, ka tā gandrīzāk ir sakritība, jo mācības, protams, bija plānotas jau krietni iepriekš. Šī vizīte savukārt, es domāju, ir vairāk vai mazāk spontāni improvizēta, respektīvi ātri sarunāta, ātri notikusi.
1: Tā... Neko daudz jau mēs neuzzināsim, vai ne arī?
0: Memoāros izlasos.
1: Memoāros, tas ir tālu.
3: Tiek vilkts paralēls ar 21. Gadu, kad iepriekšējais CIP vadītājs bija 21. Gada novembrī, Williams Burns, un tā bija arī pēdējā CIP. Direktora vizīte Krievijā, toreiz viņš nu, vismaz stāstīja, ka ir aizbraucis, lai brīdinātu Putinu, ka viņi zin par plāniem iebrukt Ukrainā. Nu, tāpēc arī daudz vakar ar paralēles un apmēram baidīdamies, ka nu, varbūt, nezinu, Krievi tagad uzbruks arī Baltijas valstīm vai NATO.
0: Vai
3: tāpēc viņš ir
0: aizbraucis
3: brīdināt, bet... Iespējams, nu, visticamāk jau Ukrainā tur gan jau arī bija viens no būtiskajiem jautājumiem. Nevēl arī Ukraiņi bija brīdināti, lai šajās dienās Maskavai un Sanpēterburgai neuzbrūk. Tā kā.
1: Nu jā, CIPa direktors. Labi, gaidām, vai mēs kaut ko uzzināsim vai neuzzināsim, kas tur parādās publiskajā telpā. Pievēršamies tagad tām ziņām. Nu, vispirms par to, kas pienāk no Ziemeļamerikas.
4: Pagājušās nedēļas nogalē sabruka ASV un Kanādas sarunas par abu valstu tirdzniecības attiecībām, un Vašingtona jau noteikusi jaunus 50% muitas tarifus aptuveni 20 miljardu dolāru vērtām Kanādas precēm. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs paziņojas, ka Otava aptur sarunas un atbildēs ar līdzvērtīgiem tarifiem, kas stāsies spēkā 8. septembrī. Abas puses vaino vienu otru sarunu pārtraukšanā, kas līdz pēdējiem brīdim tika uzskatītas par iespēju panākt plašāku vienošanos. Domstarpības skar ne tikai tarifus, bet arī abu valstu turpmāko ekonomisko attiecību principus. Vašingtona pieprasa lielāku piekļuvu Kanādas tirgumu un izmaiņas automobīļu, tērauda un alumīnija tirdzniecībā. Savukārt Otava nevēlas piekāpties jautājumos, kurus uzskata par savas ekonomiskās suverenitātes sastāvdaļu. Tostarp Kanādas tiesībām pastāvīgi veidot tirdzniecības attiecības ar citām valstīm. ASV tirdzniecības pārstāvis Jamesons Grīrs apgalvo, ka Kanāda saruna beigās izvirzījusi jaunas prasības. Ja tarifu konflikts turpināsies, tās sekas būs jūtamas abās robežu pusēs. Kanāda ir cieši integrēta ASV ekonomikā un īpaši ievainojamas ir autobūves, tērauda, lauksaimniecības un enerģētikas nozars. Savukārt ASV uzņēmumiem sadādzināsies Kanādas izēvielas un citas importētās preces, kas var palielināt izmaksas arī amerikāņu patērētājiem. Kanādas valdība jau gatavo atbalsta pasākumus skartajiem uzņēmumiem un strādā pie alternatīviem eksporta tirgiem. Plašākā nozīmē konflikts apdraud arī līdzinējo Ziemeļamerikas ekonomiskā sadarbības modeli. Abas valstis kopā ar Meksiku ir saistītas ar ASV-Meksikas-Kanādas nolīgumu, taču jaunā tarifu eskalācija var apgrūtināt tā nākotni.

0: nākotni. Kanādā vienlaikus pastiprinās diskusijas par nepieciešamību samazināt ekonomisko atkarību no ASV un ciešāk sadarboties ar citiem tirdzniecības partneriem. Tādēļ pašreizējais konflikts vairs nav tikai strīds par atsevišķām muitas likmēm. Tas var kļūt par pagrieziena punktu ASV un Kanādas attiecībās, kas gadu desmitiem balstījušās uz ciešu ekonomisko integrāciju.
1: Nu, mēs esam jau iepriekš šeit runājuši par Kanādu un ASV, un likās jau, ka vispār pēdējā tā spriedze pamazām atslāps starp ASV un Kanādu, un ka to vienošanos gan jau izdosies panākt. Kāpēc viss tomēr beigās nobrauk?
2: Jā, nu, tiešām likās, ka pēc tā pirmā šoka viļņa, kas bija Trumpa retorika ar visu to 51. Štatu un arī to atbildes reakciju, kas bija no Kanādas puses absolūti saprotam, uzliekot, aizliedzot tirgot, pareizāk sakot, ASV, piemēram, ražotu alkoholu. Nu, likās, ka tur tiešām tur bišķīt viss ir norimies, bet acīm redzot aizkulisēs viss nav noticis tik glūdi kā šķita. Un te arī tas, ko Kanādas puse ir izteikusi par to, ka vienā brīdī ASV prasības vienkārši palika nesamērīgas pret to, ko viņi paši, ko Amerikas Savienotās valsts ir gatavas sniegt. Un es domāju, ka kopumā patiesībā jau tas bišķīt plašākā kontekstā jāvērtē pat tiešām par tiem izteikumiem par šo 51. Štatu un tā visa attieksme, kas tikusi no ASV administrācijas pašreizējais vērst uz Kanādas pusi, viņi ir iedzinusi ķīli šajās te attiecībās un diezgan nopietnu ķīli, un manuprāt, Kanāda to tā neatstās un neaizmirsīs. It īpaši, ja mēs ņemam vērā, ka sabiedrībā arī ir ļoti liels atbalsts tam, ka Kanāda nepakļaujas Amerikas Savienoto valstu prasībām. Un to arī apliecina dažādi dati, piemēram, par to, ka kanādieši vairs nelabprāt ceļo uz Amerikas Savienotajām valstīm. Un arī turismā ir kritums. Līdz ar to kanādieši ļoti parāda savu attieksmi, jo, nu, būsim godīgi, šajā situācijā Amerikas Savienotās valsts ir ekonomiskais agresors. Viņas absolūti nāk ar tādu, cenšoties izmantot šo ekonomisko savstarpējo atkarību, kas ir abām valstīm. Viņas cenšas uz absolūtu tādiem viduslaika nosacījumu stumšanas tādā metodē dabūt visu labumu sev un otru pusi atstāt vienkārši bešā.
3: Tās attiecības, kur atgādina augstāk ar laikā pastāvējušo šo savstarpējās ekonomiskās palīdzības padomi, kur Padomju Savienība spēlēja, protams, pirmo violi, diktēja noteikumus visām pārējām tā saucamajām socialistiskajām vai sociālistiskās orientācijas valstīm un teica, ar to tu tirgosies, ar to tu netirgosies, tu ražosi to, tu ražosi šito, vai ne, un bez maz vai tā, jā, tā ekonomiskā suverenitāte bija stipri ierobežota. Nu, te ir kaut kas, Trumps pretendē uz kaut ko līdzīgu.
1: Bet tas
3: runā, ka šajā gadījumā Savienoto valstu komercijas sekretārs Hovards Lutniks esot tā persona, kas ir pēdējā brīdī sākusi, tā sacīt, likt galdā jaunas prasības Kanādai, kas izraisītu faktiski šo sarunu sabrukšanu.
1: Bet ir zināms, kas ir tas, kas tur beigās šitā izjauc? Par kurām prasībām tādām nepieņemamām ir runa?
4: Ka tā oficiāli nav, bet bija runa, kas varēja ietekmēt, es saprotu, Kanādas presē bija nopludināts kaut kādi privātā pasākumā viceprezidenta J.D. Vance izteikumi, nu tādi par Kārnī, ka viņš tur tāds bravūrīgs un kaut ko mums tur uzbrauc un tā tālāk. Un vēl viens, cik es saprotu, kanādiešiem, kas ļoti nav paticis, ka amerikāņi ir pieprasījuši, lai viņu, kad viņi sūta preces uz Kanādu, lai nebūtu franču valodā.
3: Jā, lai piemēram, tas nebūtu jādara.
4: Lai tas nebūtu jātulko, vai, piemēram, vēl frančiem Kanādas Kvebekā ir arī likums, ka straumēšanas vietnēs ir jābūt arī, es saprotu, tur Kanādā franciski radītajam saturam, kas varētu būt, piemēram, Netflix vai citām lielām amerikāņu šīm te platformām, ka tas varētu būt savā ziņā kāds apgrūtinājums. Es saprotu, jā, ka tas kanādiešiem nav paticis, lai gan pēc tam Trumps, protams, sociālajos tīklos teica, ka Kārnīs muld un tā vispār nav bijis, viņš to tādu prasību nav bijis, viņš pirmo reizi par kaut ko tādu dzird. Bet, katrā ziņā kaut kas ir bijis tāds, ka kanādieši nav bijis.
1: Bet, cik vispār Trumps piedalās tajā sarunā, viņš ir ar viņu

0: konsultējis visu laiku. Es mēģinu saprast, kā tas ir.
1: Nu, mēs droši vien nezinām līdz galam. Nu, neviens to īsti nezina, bet nu, cik var noprast no visa, ko var vērot. Nu, Trumpa varas koncentrācija ir diezgan liela. Un principā viņš deleģē funkcijas ļoti šauram cilvēku lokam, kā mēs to vispār redzam ārpolitiski. Ja? Kur jautājums, ko vispār kāds izņemot Vitkovu un Kušneru savienotā valsts ārpolitikā dara.
0: Jā, bet ja mēs tā runājam par šo te kāru, nu, cik tad līdzvērtīgas ir abas puses šajā karā, Arti? Nu, nav tā, ka Amerika ir spēcīgāka kārtas un pozīcija.
2: Nu jā, ja skatās uz ekonomisko spēku vien, tad ir diezgan skaidrs, ka Amerika ir tā spēcīgākā. Tā Amerikas IKP ir 10 reizes vismaz lielāk nekā Kanādas. Un, nu, ja skatītos tikai uz to, tad diezgan skaidrs būtu, ka ilgi šis konflikts no Kanādas puses ilgt nevar, jo nu jā, Amerika daudz izturīgāk šajā ziņā ir. Bet nav tā, ka Kanāda ir pavisam bezspēcīga šajā ziņā, jo vislielākais Kanādas tāds kā ierods, ja to tā varētu saukt, ir Amerikas un Kanādas savstarpējās tirgus. Viņu ekonomikas ir ļoti saistītas kopā, tā tirgošanās ir ļoti milzīga, un līdz ar to Amerika
0: arī cieši.
2: Jā, Amerika arī cieši.
3: Bet sevišķi auto nozara, piemēram, var ciest.
0: Amerikas auto nozara,
3: jo Kanādā ražo īstenībā daudz lielie Amerikas auto uzņēmumi ražo Kanādā, un tās pašas rezerves daļas.
0: Tās lielās amerikāņu mašīnas, nevis amerikāņu, bet Kanādas.
3: Nu, tur jau ražošanas procesā tās.
1: Tur taču detaļas pāri robežai tiek sūtītas šurpu,
4: tas jau bija jauno tarifu viļņu. Tas viens no iemesliem, ka Trumps vēlējās auto industrijas ražošanu atgriezt atpakaļ Amerikas Savienotajās Valstīs. Tāpēc viņš lika tos milzīgos tarifus, ko pēc tam augstākā tiesa atcēla un atzina par pilnvaru pārkāpšanu.
1: Protams, ir ļoti spoža ideja, ievērojot, ka rūpnīcu pārcelt, autobūves rūpnīcu pārcelt no vienas vietas uz otru, ir stipri dārgs un arī laikietilīgs.
0: Jā, bet no otras puses, nu ir jau tātad Amerikai, tas ir vieglāk pārvarēt šo karu nekā Kanādai. Vai tomēr, kas ir tās?
3: Kādā ziņā, jā, bet nu, kanādiešiem. Cik es saprotu, nu, ir kaut kādas Trumpa terminoloģijā kārtas rokas. No.
1: Nu, te ir, ja tas ir karš un mēs lietojam šo apzīmējumu, nu, tad karā jau nav runa par to, cik tev tas ir izdevīgs vai nav izdevīgs. Ir runa par savas suverenitātes aizstāvēšanu. Labi, tas nav militārs, tas ir ekonomisks konflikts, bet nevēl šī terminoloģija tiek lietota. Un Kanādas valdībai, sevišķi, tai ir sabiedrības mandāts, cīnīties šai karā, savu pozīciju aizstāvēt. Nu, un, piemēram, šis franču valodas jautājums, nu, ja Kanādas valdība šai gadījumā piekāptos, tās būtu milzīgas iekšpolitiskas problēmas. Mēs atceramies, cik jutīgi Kvebeks franču valodīgā sabiedrība uztver šos valodas jautājumus.
0: Tur jau pat Kanāda var sabrukt, ja viņi
1: nedaudz problēmas.
0: Ne? Bet kopumā skatoties, nu, laikam acīm redzot, ASV neizdevīgs ar tas brīdis, tāpēc, ka Trumpa vēlēšanas priekšā Amerikas Savienotās Valstīs, vai ne?
2: Nē, nu, protams, tas it nemaz nav ideāls brīdis Trumpam, kad tagad viņam ir vairākas frontes, kā jau bija pieminēts, kurās cīnīties, bet tas jau viss ir galu galā laika jautājums, cik ātri vispār tagad noturēsies, cik ātri spēs Amerika bliest pa Kanādu, kamēr pati sevi cenšoties neievainot ekonomiski. Un, nu jā, nu, bet galu galā jā, nav labs.
0: Cik ilgi var kā karot, interesanti?
4: Nu, kas to lai zina, man liekas. Līdz kamēr kāds padodās.
0: Nē, es domāju, nu tādā ziņā, kuram lielāka izturība
4: bet,
0: šajā.
4: Bet es piekritīšu, ka vidustermiņa vēlēšanas tuvojas un, nu, protams, racionāli domājot, Trumpam būtu neizdevīgs atkal kārtējais cenu kāpums, jo Amerikas Savienotajās Valstīs tāpatās jau tas cenu kāpums ir ļoti ievērojams Trumpa prezidentūras laikā noticis un tur vēlētājs pilnīgi noteikti nav apmierināts. It īpaši tajos štatos, kas ir Kanādas pierobežā, kur ir nokrities vēl turisms un vēl citas lietas. Un tieši štati, cik es noprotu, vēsturiski republikāņu štati vēl turklāt.
3: Jā.
4: Līdz ar to tur Trumpam varētu iegriezt šāda te pozīcija. Bet, nu, protams, tas jautājums ir, vai Trumps domā tādās, tā,

0: tādās kategorijās, un vai viņš drīzāk nedomā par to, ka Kanāda kaut kādā brīdī piekāpsies, tāpēc, ka viņš uzskata Kanādu vienkārši par, nu, par tādu vājāku spēlētāju, bet viņa nebūtu nav. Un viens no tādiem slēdžiem un instrumentiem, ko Kanāda var izmantot, un tas būs sāpīgi Amerikas Savienotajām valstīm, tā jau nav tikai runa par gatavo preču vai kaut kādu detaļu tirzniecību, viņa arī tirgo resursus. Amerikas Savienotajām valstīm. Tā izskaitā enerģijas resursu, tā izskaitā dabas gāzi, un tur gan, ja kanādieši vēlēsies ieslēgt tarifus, tas būs ļoti sāpīgi.
1: Cikot, tās ir tās kārtas, ja, kas ir Kanādē. Ja.
2: Tieši tā, jā.
1: Bet beigās taču vienosies.
3: Kaut kad jau.
2: To mēs redzēsim, vēl jau laiks ir, nu kanādieši šie te tarifi nosauktie.
1: 8. septembrī.
2: 8. septembrī, 2 nedēļas laika, nu ko vēl... Runā.
1: Nu, bet Amerika tarifi jau izstājušies spēkā.
3: Nu, jā, nu diezin vai tagad tūlīt Amerika ieslēgs atpakaļ gaitu, bet kā ļoti daudz šai pasaulē, nu visi gaida tās Savienoto valstu kongresa vēlēšanas un zīlē, zināmā mērā, cik lielā mērā Trumpa iespējas lietot varas instrumentus, kā viņam tīk, saglabāsies pēc šīm vēlēšanām. Es domāju, arī Kanādā daudz, un es domāju, arī Savienotajās valstīs daudz, jo, protams, demokrāti nu, vienkārši Trumpu par šito kritizē no panskā mārā, es atvainojos, un lielākā daļa Amerikas sabiedrības, arī tie, kuri balsoja par Trumpu, nu, viņi nav devuši viņam mandātu sabojāt attiecības ar valsti, kas ir Savienoto valstu kaimiņš un draugs, vairāk nekā 100 gadus.
1: Nu, labi, interesanti, Kanāda pievienosies ASV izsludinātajā tajā otrajā ekonomiskajā pārā pret Irānu. Tāds interesants jautājums, jo Trumps taču šajās dienās atvērsi fronti divos virzienos.
4: Pirmdien, 24. augustā, ASV uzsāka jaunu ekonomiskā spiediena kampaņu pret Irānu, ko prezidenta Donalda Trumpa administrācija nodēvējas par Economic D-Day, jeb ekonomisko D-dienu. ASV finanšu ministrs Scotts Bessents paziņojas par plašāku sankciju piemērošanu Irānas naftas, finanšu un militārajam sektoram, kā arī uzņēmumiem un valstīm, kas palīdz Teherānai apiet līdzinējās sankcijas. Vašingtona vēl šādā veidā samazināt Irānas ieņēmumus un piespiest tās vadību, piekāpties jautājumos, par kuriem līdz šim nav izdevies panākt vienošanos. Jaunās kampaņas būtiskākā atšķirība ir tā, ka ASV draud vērsties ne tikai pret pašām Irānas institūcijām, bet arī pret ārvalstu uzņēmumiem un finanšu iestādēm, kas turpina ar Irānu veikt darījumus. Īpaši uzmanību pievērsta Ķīnai, kas ir nozīmīgākais Irānas naftas pircējs. Vašingtona apdomā piemērot sankcijas arī Ķīnas bankām, kas iesaistītas Irānas naftas tirdzniecībā, kas varētu izraisīt jaunu saspīlējumu ASV un Ķīnas attiecībās, kas jau tā ir sarežģītas. Teherāna jaunos ASV draudus noraida, apgalvojot, ka sankcijas ir mēģinājums panākt Irānas pakļaušanos. Irānas ekonomika jau atrodas smagā stāvoklī. Nacionālās valūtas kurs sasniedz vēsturiski zemāko līmeni, bet augstā inflācija turpina mazināt iedzīvotāju pirktspēju. Vienlaikus Irānas amatpersonas draud atbildēt, tostarp ierobežojot naftas eksportu caur Hormuz šaurumu, kas ir viens no pasaules nozīmīgākajiem enerģētikas transporta ceļiem. Eksperti norāda, ASV kampaņas iespējamie rezultāti tādēļ var būt atšķirīgi. Ja Vašingtonai izdosies būtiski ierobežot Irānas iespējas pārdot naftu un piekļūt starptautiskai finanšu sistēmai, ekonomiskais spiediens uz Teherānu vēl vairāk pieaugs, un tas varētu veicināt atgriešanos pie sarunām. Taču Irānai ir gandrīz 50 gadu pieredze dzīvošanā sankciju apstākļos, un līdzinējās sankciju kampaņas nav spējušas piespiest Teherānu attiekties no tās būtiskākajiem ārpolitikas mērķiem. Turklāt sankciju paplašināšana pret Ķīnas uzņēmumiem var pārvērst cīņu ar Irānu plašākā ekonomiskā konfliktā.
1: Nu ko, militāra operācija pret Irānu nebūs, ASV piest atkāpties, ja reiz Trumps tad kaut pie sevēm mīļiem sankcijām.
0: Nu, tā tas varētu, tur vairāk aspekti, kas tiek minēti. Viens ir tas, ka tiešām šī militārā kampaņa ir acīm redzot, ja neizgāzusties, tad nav sasniegusi tos savus sākotnējos mērķus nekādā veidā. Un mēs redzam, ka Irāna nu, absolūti negrasā

negrasās piekāpties kaut kādam ASV diktātam. Otrs ir tās pašas mūsu iepriekš pieminētās priekšvēlēšanas, ka iespējams tas ir aprēķins pirms priekšvēlēšanām bišķīt nomierināt šo te militāro ofensīvu ar domu, ka sabiedrība

0: priekšā viens no lielākajiem, bet ir Ķīna.
1: Nu, par bet mēs tūlīt runāsim. Bet iznāk kaut cik pieklājīgi tagad tā atkāpties šādā veidā.
2: Vai runājot par Trumpu, par lietot vārdu pieklājību. Domāju, ka viņš vienkārši, tie viņa apkārt esošie cilvēki, jā, tagad mēģina kaut kā glābt situāciju. Mēs redzam, militāri neizdevās, bloķē Irānas tās ostas, ar nesanāk, Irāna runā ar dīlu ar Omānu, kā mēs tagad to Hormuzu tur kontrolēsim, viņš tur draud džāvu uzbrukšu Omānai tur. Acīm redzot, viņam patīk šie tarifu kari, vai sankciju kari šajā gadījumā, bet, mēs jau īsti neko arī pat nezinām, ko tad viņš ir iecerējis, ir paziņot šī te D-Day, mēs tagad izsludināsim šīs te sankcijas, piemērosim tie, kas tirgojās ar Irānu, tie tagad uzmanieties, bet nav jau viņš pateicis, kas būs tas nākamais, kā tad tu vērtīsies? Un, piemēram, pret to pašu Ķīnu.
1: Jā, bet vispār kopumā, taču ir jau tā, ka, cik ilgi sankcijas jau pret Irānu ir sen jau bijušas, vai ne? Taču jau mēģināts jau gadiem, kas viņam liek domāt, ka tagad kaut kas sanāks, vai viņš vispār nedomā tajā ziņā?
3: Man liekas, ka tur cik dziļa doma nebija, ka, taisnība jau. Irāna jau ir pieradusi pie šīm sankcijām, viņa ir atradusi sistēmu, ir atraduši partnerus, valstis, ar kurām tirgoties. Un līdz šim tas traucējis nav, ir tiešām pieraduši pie šādām lietām, bet vienīgais iemesls, man liekas, kāpēc vispār uz šo tik milzīgs uzsvars tiek likts, ir tāpēc, ka šoreiz skatās ne tikai uz pašu Irānu, bet arī uz valstīm, kas tirgojas ar Irānu, kas līdz šim nav bijis darīts, un tas tiešām varētu kaut ko.
1: Viņš var kaut ko izdarīt ar Ķīnu, ar Krieviju.
4: Tas ir liels jautājums, ko viņš var izdarīt ar Ķīnu. Ķīnā apdraudēti no šīm sekundārajām sankcijām ir divi ekonomikas atzari. Pirmkārt, tās ir bankas, finanšu institūcijas, kuras ir iesaistītas tirdzniecībā ar Irānu. Tās varētu skart vissāpīgāk, jo tām tomēr ir svarīga klātesamība šai dolāru globālajā apritē, kur Savienotās valstis var šīs bankas izslēgt no globālās dolāra aprites sistēmas. Bet tas arī ir riskants gājiens, jo tas var vēl pastiprināt jau šobrīd iezīmējušos Ķīnas politikas tendenci veidot dolāra aprites sistēmai paralēlu, kas būtu ne tikai Ķīnas juāņa, bet tur tad varētu piedalīties tādas valūtas kā Krievijas rublis, kā Brazīlijas peso, kā iespējams Indijas rūpija, pat neskatoties uz problemātiskām attiecībām starp Indiju un Ķīnu, un tā tālāk. Tas ir viens. Otra ir Ķīnas naftas pārstrādes rūpniecība, tā sauktās teikanniņu naftas pārstrādes rūpnīcas tīpot, angliski, kas ir nelielas vidējas un nelielas naftas pārstrādes rūpnīcas, to ir ļoti daudz, un tur Ķīnas valdība ir šīm rūpnīcām aizliegusi vispār skatīties uz kaut kādām sankcijām un pieprasījusi, lai tās savu ražošanu turpina, kaut tie ir privāti uzņēmumi, bet Ķīnas valdībai ir tādas iespējas diktēt šādiem uzņēmumiem, ka tas ir nacionālās drošības jautājums un turpiniet darīt, ja? Un runājot par to, kādas ir Ķīnas kārtis, to mēs arī visi, domāju, labi zinām. Tie ir redzami metāli un vispār citi minerāli, kas ir būtiski svarīgi Savienoto valstu visām augstās tehnoloģijas sfērām. Liela daļa tiek importēta no Ķīnas, ja Ķīna uzliek embargo, lielas problēmas, tā ir skaitā militārajai rūpniecībai. Un Ķīnai ir krājumā visai daudz Savienoto valstu valsts kases obligāciju. Tā kā stipri daudz. Un ja tās pēkšņi izmet tirgu, tad var nograut, varbūt nelīdz pamatiem, bet pamatīgi sašopot Savienoto valstu kredītu tirgu. Tā kā nezinu, man kaut kā šķiet, ka drīzāk šis būs. Šis izskatās pēc otrās sērijas tiem slavenajiem Trumpa tarifiem, kurus arī jau viņš tur mēģināja Ķīnai likt tur 10% un 100%, un viss beidzās ar diezgan lielu čiku.
1: Bet viņš jau nevar nelikt Ķīnai, tad viņš, ko tie, viņš Ķīnai ne un tiem pārējiem.

0: Tikai mazliņiem
1: nu, kādiem? Pirmkārt, nu nē, tā jau nu, gan nevarēs, ja tās ir šīs te sekundārās sankcijas tiešām tiem partneriem, ar ko Irāna tirgojas, nu tad ir jāliek visiem. Aha. Man ir ļoti liels, es būšu ļoti izbrīnīta, pirmkārt par to, ka Ķīna ievērotu šāda veida sankcijas un ka viņi jebkādā veidā neatbildētu. Nu, to, kā ASV varētu mēģināt to darīt, par to es nebrīnīšos. Bet otra bīstamība, manuprāt, šādās sankcijās ir tajā, ka tu ar tādām sankcijām izolēsi pietiekoši lielu spēlētāju skaitu starptautiskajā sistēmā, kur tieši tā Ķīna būs pirmā, kas to izmantos savā labā un mēģinās visus dabūt iekšā savā alternatīvajā sistēmā vai, piemēram, tajā pašā banku finanšu sektorā. Nu, tas atkal, ja mēs skatāmies globālā bildē, tas ļoti veido ļoti nepatīkamu disbalansu globālajā tādā pārvaldē un starptautiskajā sistēmā, starp to, ko mēs uztveram kā nu, tādas draudzīgās valsts un ar valstis demokrātiskas, ar kurām var visu kaut ko sarunāt, un tās valstis, kuras iet, teiksim, tā savu neatkarīgu ceļu, demokrātiskas, nedemokrātiskas, tur varbūt tie līmeņi atšķirās, tad, bet...
2: Ekonomika jau ir ļoti cieši saistīta ar politiku, un šis vispār draud ar zināmu pasaules sadalīšanos, jo ir tādas valstis, kuras joprojām nav īsti skaidri pozicionējušās, ja. Un tās ir lielas un pietiekami nozīmīgas ekonomikas, un katrā ziņā ar lielu izaugsmes potenciālu, nu tādas valstis kā Indonēzija, kā Nigērija, kā Etiopija, valstis ar desmitiem miljonu un simtiem miljonu dažas iedzīvotāju, Pakistāna, kurai ir tagad ļoti labas attiecības ar Ķīnu, salīdzinoši, kas var nonākt vēl ciešākā Pekinas orbītā, un nu, tās sekas katrā ziņā visai rietumu pasaulē būs skumdinošas.
0: Nu, un Krievija? Uldi.
3: Labs jautājums.
0: Labs. Man viss ir labi jautājumi.
3: Šaubos, vai kaut kas varētu mainīties attiecībās. Man liekas, tur Irānā ar Krieviju, nu tas ir, nu viņiem, viņi viens otram tik ļoti ir vajadzīgi, ka es domāju, viņi atrastu veids, kā nepakļauties kaut kādam Amerikas spiedienam. Nu mēs taču redzam, Amerika arī ar Krieviju ir mēģinājusi it kā ierobežot, nu, ka pārējā pasaules sadarbojas. Nu īsti jau tas nav izdevies, nu. Tāpat, un tur jau tas pats Ķīnas faktors arī joprojām svarīgs. Nu, Ķīna jau...
2: Es teiktu tā, ka ciešu sadarbību starp Krieviju un Irānu var pārtraukt tikai viens spēlētājs šai pasaulē, un tas ir Maģāra kungs un viņa lidroboti, kas varētu pagremdēt kuģīšus Kaspijas jūrā.
0: Irānas kuģīši, tu domā?
2: Un Krievijas kuģi.
0: Un Krievijas, ja viņš tur mēģina jau gremdēt. Tur viss noteikti tajā ziņā, jā. Nu, tad kāds tad ir kopsavilkums? Kas, ar ko tas viss beigsies? Ar ko tas stāsts? Nu, tagad būs? Nu, troksnes, nu kā?
2: Es domāju, tas beigsies ar visdrīzāk ar šo šīs skaļās D-Day izkūpēšanu gaisā un pārtapšanu, es nezinu, kaut kādā futbola karā vai kā mēs varam tādās militārās vēstures kategorijās, jo D-Day, kas tas ir vēsturiski, kāpēc šis nosaukums, tāpēc, ka tā bija diena, tā tika nosaukta diena, kad sabiedrotie 1944. Gada jūlijā veica grandiozāko desanta operāciju pasaules vēsturē Normandijā, sākot nacistiskās Vācijas sagrāvi no rietumiem. Un nu tad tam līdz ar to ambīcijas, ja nu mēs tagad viņus sagrāvus līdz galam un lupatās. Es baidos, ka tas beigsies ar kaut ko, ar kaut ko iespējams tādās ekonomiskās kategorijās līdzīgu padomju somu karam.
0: Nu, padomju somu, kurš jau bija vēl tur tā. Nu beigās nebūs tā, kad, zin kā, Trumps vispār aizmirsīs par Irānas eksistenci, viņam būs citas aktuālas lietas, vai ne? Arti viņš tur gan jau citur kaut kur sarunāsies, tad Ziemeļkorejā.
4: Viņš noteikti mēģinās izbēgt, tā ir lieta, ko viņš ir... Mēģinājis arī, gluži kā viņš tagad no militāras operācijas mēģināja to pārveidot par ekonomisku operāciju, un tiklīdz tā arī neizdosies, viņš atkal to mēģinās pārveidot par kaut ko citu. Nu, viņš vēlas uzreiz izbēgt no turienes un ļaut kādam citam saprast to visu, ko viņš atstāja.
0: Aizmirsīsim, mēs nerunāsim.
1: Viņš noteikti grib aizmirst. Jā. Es domāju, ka viņš administrācija kopumā nesaprot, kā izgrozīties no šī visa ārā. Bet atkal, es, man liekas, jau šajā studijā to teicu, ir iemesls,

0: kāpēc ASV līdz šim neiesaistījās šādās avantūrās pret Irānu. Un te mēs redzam, cik līdz tu tur uzsāc kaut ko, tu īsti nevari tikt ārā.
1: Bet irāņiem neiet viegli, vai ne? Nu, nav jau viņiem vienkārši
2: vakar bija zināt. Irāņiem jau 79. Gadu neiet viegli. Viņi jau, nu, tomēr mēs redzam, nu, tur paskatāmies kaut vai bildes vai video no Irānas. Nu, viņi brauc ar vecām mašīnām, nu, tur tomēr tā dzīve. Bet es pieņemu, ka nu, visa tā sabiedrība ir, nu, tomēr pielāgojusies. Jā, nu, diemžēl tie ierīnas cilvēki, nu, viņi ir pieraduši. Nu, līdzīgi kā Krievijā, nu, tu dzīvo, tāda ir dzīve, nu, kaut kā tu izdzīvo. Nu.
3: Un turklāt... Sāksi pārāk skaļi klaigāt un ies ielās ar ilgkalību ar uzmetējiem tev atbildēs.
0: Bet turklāt Amerikas Savienoto Valsts šī militārā kampaņa ir tieši saliedējusi sabiedrību pret ASV.
2: Jā, zem karoga.
0: Jā, tam ir bijis pretējs efekts.
3: Irānas valdība šobrīd, jā, to arī var lasīt viņi. Radina sabiedrību pie mazāka patēriņa. Tur ir, zināms, degvielas pārdošanas kvotas šķiet, un viņi šīs kvotas ir samazinājuši. Un ir milzīgas rindas Teherānā pie benzīna tankiem, bet tas, nu, Irānas varai ir sīkums. Viņi ir tādās attiecībās ar savu sabiedrību, kuras tiešām tiek kārtotas pamatā ar kaujas munīcijas palīdzību.
1: Nu, visā šajā laikā, kad nu, kā mēs redzam, brūk daudz, kas viss līdzinējās saicis. Nu, tad gribas arī pastīties, varbūt kādos reģionos tas pretējās procesus. Nu, šajā sakarā tad uzmanība ērts ir pievērst Islandei, tāpēc, ka tur nedēļas nogalē notiks viens, nu, tāds interesants referendums.
4: Sestdien 29. augustā Islandas iedzīvotāja referendumā lems, vai valstī atsākt sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Šis balsojums pats par sevi nenozīmēs lēmumu par dalību Eiropas Savienībā. Pozitīva rezultāta gadījumā tiktu atsāktas sarunas ar Briseli, bet galīgais lēmums par iespējamo dalību būtu jāpieņem atsevišķā referendumā. Tādēļ pašreizējais balsojums ir jautājums par to, vai Islanda vispār vēlas atkal izvērtēt dalības nosacījumus. Islanda jau ilgstoši ir cieši saistīta ar Eiropas Savienību, lai gan nav tās dalību valsts. Kopš 1994. Gada tā kopā ar Norvēģiju un Lihtenšteinu ir Eiropas ekonomikas zonas dalībniece, kas Islandei nodrošina pieeju Eiropas vienotiem tirgumu un brīvu preču, pakalpojumu, kapitāla un cilvēku kustību. Islanda ir arī Šengena zonas dalību valsts. Tādējādi valsts jau pārņem ievērojamu daļu Eiropas Savienības noteikumu, lai gan nepiedalās to pieņemšanā Eiropas Savienības institūcijās. Pilnvērtīgai dalībai Eiropas Savienībā Islanda pirmo reizi pieteicās 2009. Gadā, laikā, kad valsts smagi bija skārusi pasaules finanšu krīze. Sarunas sākās 2010. Gadā, un to gaitā tika slēgti vai provizoriski noslēgta virkne sarunu sadaļu. Tomēr 2013. Gadā pie varas nāca euroskeptiska valdība, kas sarunas apturēja, un 2015. Gadā Islande informēja Briseli, ka vairs nevēlas tikt uzskatīta par Eiropas Savienības kandidātu valsti. Viens no sarežģītākajiem jautājumiem bija zivsaimniecība. Nozare, kurā Islande īpaši sargā savas tiesības patstāvīgi noteikt nozvejas apjomus un pārvaldīt teritoriālajos ūdeņos esošos resursus. Tagad jautājums par dalību atkal aktualizējies gan ekonomisku, gan ģeopolitisku apsvērumu dēļ. Islandes ekonomiku ietekmē inflācija un nestabils kronas kurs, bet Krievijas karš Ukrainā un pieaugošā spriedze Ziemeļatlantijā un Arktikā mudinājuši vairāk runāt par ciešāku sadarbību ar Eiropas valstīm drošības jautājumos. Islandei pašai nav armijas, un tās drošība līdz šim lielā mērā balstījusies NATO un attiecībās ar ASV. Vienlaikus pēdējo gadu ģeopolitiskās pārmaiņas likušas Islandē no jauna vērtēt, cik droši ir līdzinējais ārpolitikas modelis. Tomēr sabiedrībā nav vienprātības par atgriešanos uz iestāšanās ceļa. Atbalstītāji uzskata, ka dalība Eiropas Savienībā dotu lielāku ekonomisko un politisko stabilitāti. Savukārt opozicionāri izrāda bažas par nacionālās suverenitātes ierobežošanu, īpaši zivsaimniecības jomā. Tieši zvejniecība, kas nodrošina aptuveni 40% Islandas eksporta, varētu kļūt par vienu no sarežģītākajiem jautājumiem iespējamajās sarunās. Islandas valdība jau paziņojas, ka kontrole pār saviem zvejas resursiem tā uzskata par vienu no būtiskākajām nacionālajām interesēm.
5: Divas puslodes.
1: Es atgādiņas tad jābez mums ar Eduārdu šeit notikums.

0: komentē Latvijas reģionu ziņu dienas žurnālisti Ulis Ķezbergs, Latvijas universitātes maģistrāns Arts Tomsons un Austrumeiropas politikas pētījuma centra direktora vietniece Elīna Vrabļevska. Ir prognozes, starp citu, kāds būs referenduma rezultāts?
1: Ļoti grūti teikt pašlaik. Tie viedokļi ļoti dalīti. Tā sabiedrība tiešām daļa ir skeptiska, daļa tiešām vēlas doties. Visjaunākie aptaujas dati, lai gan liecina, ka pašlaik nedaudz ir uzsvērēs uz jā balsi, bet vēl līdz sezienai tiešām pavisam grūti pateikt. Ir redzamas vairākas tendences starp iedzīvotāji, kuri dzīvo ārpus pilsētām, viņi vairāk tomēr uztraucās un tomēr vairāk skeptiskāki ir. Cilvēki, kuri pilsētās, viņi tomēr vairāk grib dot iespēju šīm sarunām, un tas tomēr ir vairākums no sabiedrības. Bet sabiedrība ļoti, ļoti uzmanīgu šo skatās, var jau diezgan labi redzēt, ka viņi ļoti piesardzīgi jautā gan saviem kolēģiem, gan arī visiem apkārtējiem eiropiešiem tieši, kā tas ir dzīvot Eiropā, jo viņiem tiešām ir bažas par to, ka varētu pazaudēt savu suverenitāti, kaut kas varētu viņiem trūkt. Un līdz ar to viņi ļoti ziņkārīgi pašlaik aptaujā eiropiešu, lai uzzinātu, kā vispār ir, vai tas ir tā vērts.
0: Jo Islandē vispār diezgan daudz, laikam, ir, es zinu, kā latvieši diezgan daudz ir arī Poļu Islandē, daudz. Vai ne? Poļu daudz, jā, tur
2: ir. Sabiedriskajā mediju lapās, starp citu, viņiem ir islandiešu, angļu, poļu valodām.
0: Jā.
2: Un deputāti ir arī parlamentā poļu izcelsmes.
0: Jā, bet tas pats tas fakts, ka vai ne, pilsētas vairāk tā kā atvērtākas domāja kopējā dzīves telpā.
3: Protams, ka Islande ir valsts, kura vispār ir ļoti maza iedzīvotāju skaita ziņā, arī pilsētas ir mazas, ka Reikavīkai, es pat neatceros, kopējais ir apmēram.
2: Valsts ir 400 tūkstoši.
3: Jā, apmēram 400 tūkstoši iedzīvotāji. Un ja paskatās uz to spēku samēru šobrīd parlamentā Altingā, tad 63 deputātu vietas ir parlamentā. Un ir tā, ka jā, valdība, kas atbalsta to eiro orientāciju kopumā, tā tas ir, bet tikai divas no trīs koalīcijas partijām, un tā ir Sociāldemokrātu alianse un liberālā reformu partija, kas ir tātad kreisi, centriski kreisi spēki, mēreni kreisi, ir tādi izteikti atbalstītāji, un tās būtu 26 parlamentāriešu
0: mazākums,
3: vietas.
0: Jā.
3: Mazākums. Tad ir tāda tautas partija, kas arī ietilpst valdošajā koalīcijā, kas ir par referendumu, bet īsti nav par iestāšanos Eiropas Savienībā. Viņi ir tādi kreisi populisti. Un opozīcija ir izteikti vairāk vai mazāk pret.
2: Eiroskeptiski
3: tātad, un tur ir centra partija, kas ir izteikti labējie nacionālisti par spīti savam nosaukumam, pret tāpēc, ka valsts suverenitāte un tā tālāk. Neatkarības partija, kas ir izteikti konservatīva un kurai arī tā nostāja ir, ka mums pietiek ar dalību ekonomiskajā zonā un nav jāupurē suverenitāte. Un tad ir progresīvā partija, kuras elektorāts ir izteikti lauki un arī tie paši pieminētie zvejnieki. Un, protams, ka šī partija arī ir pret. Ja? Un šī opozīcija, tātad pozīcijai kopā ir 35 vietas no 63, ja? Tad man nav šobrīd tas cipars, cik tad tur tuvu 50.
0: 35, jā, mazliet.
2: Bet neizlēms jau parlaments.
0: Jo es gribēju teikt, jo galu galā tā ir vēlētāja izvēle.
2: Tagad, jā, tās aptaujas visu laiku ir 50-50. Es arī veidoju sižetu par šo, un es arī prasīju ekspertiem islandiešu. Viņi arī saka, ir grūti pateikt, kāds būs rezultāts. Bet šķiet, ka varētu tomēr uzvarēt tas jā, bet te vēl vienreiz jāpasaka, šeit nebalso par to, vai mēs iestāsimies Eiropas Savienībai, bet par to, vai atsākt sarunas, kuras 13. Gadā šķiet pārtrauca, jo pie varas bija Edvards pieminētās šīs euroskeptiskās partijas, un kāpēc vispār Islanda sāk šo ceļu uz Eiropas Savienību, jo bija 9. Gada krīze finanšu, tā šausmīgi, spēcīgi ieblieza, var teikt, tieši pa Islandi, finanšu sistēmu, faktiski valsts uz maksāt nespējas sliekšņa, protesti, ārkārtas vēlēšanas, nāk pie varas šīs te pro-eiropeiskās partijas,

0: uzsāk sarunas par iestāšanos, bet nu, ekonomika mazliet atkopjās, ir nākamās vēlēšanas, vinnē eiroskeptiskās partijas, un tā tas tagad arī, jā, jau cik gadus, vairāk nekā 10 jau šīs sarunas nenotiek. Bet nu, Trumpa atgriešanās Amerikā, viņa kārojuma pēc Grenlandes, kas ir šķiet kaut kāds 400 km no Islandes.
1: Viņš kārojas pēc Islandes, būtu citādi.
2: Jā, neviens jau to nevar
0: izslēgt. Islandieši pēkšņi saprot, ka nav labi, ka varbūt labāk būt ar to Eiropu kaut kā kopu. Jo šī te valdība, kas tagad ir pie varas, viņi jau savā priekšvēlēšana programmā bija solījuši, ka varētu būt šāds referendums, bet kaut kad 27. Gadā. Bet nu, Trumps izdarīja to, ko izdarīja, un viņi šo te referendumu rīko tagad. Un, jā.
3: Trumpa grābstīšanās ap Grenlandi ir noteikti faktors visā šajā ainā.
1: Bet no otras puses Eiropas Savienība jau ir ekonomiska sadarbība. Tas nav stāsts par aizsardzību,
2: tas
1: par Trumpu.
2: Tas nav primāri stāsts par aizsardzību un drošību, bet nu, te jau ir tas efekts. Ja ASV ar tādām sankcijām var pagrūst valstu grupas cita spēlētāja virzienā, tam visam ir pretefekts. Tas pretefekts ir tas, ka, piemēram, tāda ļoti neliela valsts vēlas būt piederīga kaut kādai nebūt savienībai, dabūt kaut kādu nebūt veidu aizsardzību. Un turklāt, ja mēs runājam par aizsardzību un drošību, jā, Eiropas Savienība varbūt nav tas pirmridinieks, bet mēs uz turien ejam, mēs par to aktīvi domājam, cik nu mēs varam Eiropas Savienības masīvā birokrātiskā aparāta ietveros, kaut kāda kustība jau notiek. Un līdz ar to, es domāju, arī Islandē tas, varbūt tas nebūtu tik krasas pārmaiņas, jo godīgi sakot, tieši tā, viņi jau ar vienu kāju ir patiesībā pie mums un ar mums. Tas būtu noslēgt šo te formālo pievienošanās procesu, sajūgt vēl atsevišķas kaut kādas šīs te dzīves sfēras, bet es atkal būtu ļoti, man liekas, skeptiska par to, ka tas notiks ārkārtīgā ātri, raiti un gludi, jo pirmkārt, tas pievienošanās process nav nekad tāds. Un otrkārt, tāpēc, ka tieši tā, ja mēs paskatāmies, kāpēc viņi iepriekšējo reizi pārtrauc šīs te sarunas, tur bija tās skaidrās robežas par to, ka viņi kaut kādu to pašu savu zvejniecību, lauksaimniecību, viņi nevēlas likt kopējā katlā, viņi to uzskata par savu, nu, teiksim, nacionālo tādu, nacionālo lapu, nacionālo bagātību. Un es nezinu, vai Islandes tā sabiedrība un kultūra ir tik ļoti pamainījusies pa 10 gadiem, ka pēkšņi viņi būs gatavi ar to visu tā, nu, nedalīties, bet padarīt to par tādu kolektīvo labumu Eiropas Savienības ietvaros.
0: Patiesībā viņi joprojām ir diezgan eiroskeptiska sabiedrība. Jā. Vienkārši tagad ir tas jautājums par to, ka mēs vienkārši atgriežamies pie sarunu galda, runājam un redzēsim, vai no Eiropas Savienība tagad mums kaut kur piekāpsies, jo nu, tas jau tik pieminēts, un tās ekonomiskās intereses viņiem ļoti svarīgas. Nu, suverenitāte, protams, bet tieši zvejniecība, lauksaimniecība, nu, tas viņiem ļoti svarīgi.
1: Nu, tā suverenitāte, tas jau ir tāds emocionālais tikai.
3: Nu, zvejniecība jau arī ir lielā mērā emocionāla tēma, jo kaut kur nu, tā ir viena no nozarēm, kura salīdzinoši dabisku tādu arī tehnoloģisko apstākļu dēļ un tās vides dēļ, kurā tā funkcionē, nu tā ir nozara, kas vēl ir salīdzinoši tuvu tādam vecam dzīvesveidam tradicionāli. Mēs jau atceramies tomēr, cik sāpīgi arī pie mums tika uztverta tā kuģu sagriešana, kas vairs neatbilda Eiropas kvotām un nosacījumiem un tā tālāk. Tas ir apmēram tāpat kā ar mūsu cukuru rūpniecību un vispārējo. Tā ir tāda...
2: Tas ir identitātes jautājums.
3: Jā,
2: liekas,
3: arī.
2: Tā no identitātes vienkārši šīs valsts.
3: Tu, ļoti tu identitāte. Tā nav nekāda štancēšana. Jā? Tas ir tāds joprojām tradicionalistisks ar identitāti saistīts rūpals. Un, līdz ar to, jā, nu, pārējās sadaļas, nu jāsaprot, ka Islandē nebūs nekādu tādu problēmu, kādas ir, teiksim, Ziemeļmaķedonijai vai Albānijai vai tam līdzīgi. Islande ir pēc ļoti daudziem rādītājiem virs Eiropas Savienības. Tā ir skaitā preses brīvība, sabiedrības tiesiskums, korupcijas, nēsamība un tā tālāk un tā tālāk. Nu visi šie kritēriji tur tās sarunas sadaļas var nemaz nevērt vaļā. Islanda pilnīgi noteikti atbild.
1: Bet vispār tādā gadījumā, cik garš tas ceļš var būt, ja vispār tas jāvārds tiek teikts referendumā?
4: Nu, tur jau arī, kā jau bija pirmīt pieminēts, tas var būt tāds ļoti negludens ceļš,

0: Bet, nu, Eiropa jau, protams, viņi jau šo skatās ļoti plašām rokām. Viņi vēlas pieņemt.
1: Eiropa gribētu Islandi.
0: Eiropa gribētu, un viņi jau ir sasolījušies, nu, ņemot vērā, ka Grenlanda jau ir tā kā diezgan sasaistīta ekonomiski.
1: Islanda,
0: jā, Islanda ir sasaistīta ar Eiropas Savienību, gan Schengen zonā, gan ekonomikas zonā. Tad, nu, ap 2 gadiem vismaz noteikti tas jau aizņems, tas jau nav jau.
1: Nu jā, nu, bet tas, protams, arī var bezgalīgais process būt, vai ne?
2: Tas var arī izbeigties, protams, atkal, jā. Un pēc tam atkal uzsākties.
3: Jā, var būt vēlēšanas, šie te euroskeptiķi un pasaka, pie vēlna nevajag mums.
4: Nu, es domāju, arī, starp citu, Lielbritānijas piemērs varbūt kaut kur spēlē savu lomu, jo būtībā Lielbritānija ir Islandai diezgan tuvu kaimiņu valsts un apsaimnieko ar to pašu jūru un tā. Un Briti, nu, kā mēs redzam, tagad jau lielākā sabiedrības daļa aptaujās saka, ka tā bija kļūda izstāties no Eiropas Savienības.
1: Tā gan, jā. Bet kopējā Islandas situācija, mēs runājam par tās, nu, tādu ekonomiku problēmas, jo atceramies, tā mēs pieminējām ierakstā, viss sākās jau ar banku krīzi, tajā brīdī Islanda sāpīgi to tvēra.
4: Tas bija, protams, tāds moments, bet, nu, Islanda joprojām ir viena no vispārticīgākajām valstīm pasaulē. Un tas ir tāpat kā tām pārējām, kas ir šai brīvajā ekonomikas zonā, ka tur drīzāk ir bažas, ka iestājoties Eiropas Savienībā dzīves līmenis varētu
1: kristies. Mm-hmm.
4: Pat, nu, pat varbūt kristies, jā, un būs jāpiedalās šai kopējā problēmu risināšanas, tā sacīt, kompleksā.
1: Jādalās, jāpalīdz vājākajiem.
4: Jā, nu, lai gan Islanda jau tāpat savu palīdz. Iespēju robežās ir gatava, viņi jau piedalās, starp citu, šai zonai ir savi atbalsta mehānismi, kuri, starp citu, arī Latvijā darbojas.
1: Jā, jā, un saņem arī, starp citu, to naudu. Vienkārši tādā ziņā Islanda jau kopēji šobrīd var sacīt, nu, viņiem nav finansiāla krīze, ekonomiska krīze. Lai
2: nē, viņiem nav, un tomēr, ja tu neesi pilnvērtīga dalība valsts, tev ir kaut kādas manevru iespējas un atkāpšanās ceļa tajā brīdī, kad tu esi to parakstu uzlicis un tu esi pilnvērtīga dalība valsts, nu, tieši tā tas katliņš ir kopējs. Mēs dalam gan priekus, gan bēdas, gan labās dienas. Jā, tieši tā, gan labās dienas, gan sliktās. Šobrīd Islandai tomēr ir iespēja pateikt, nu, hei, bet varbūt šī tomēr ir jūsu problēma, mēs tad tā.
1: Bet tā ir šis dienas referendums, viņš jau tomēr ir tāds mazlietiņ vieglāks, jo, nu, nav jau, tas jāsaka, tas galvārds, te ir tikai runa,
4: protams.
1: Vai mēs sarunāsimies vai nesarunāsimies, te vēl pie altāra netiek vest.
4: Jā, bet mēs redzam, ka Islanda mums ir interesanta tomēr.
1: Jā, un lai ar kā, bet ar Islandu jau mums arī savas vēsturiskās saites, atceramies, kaut vai viss sākotnējā neatkarības atgūšana, tur jau ir tāda, mēs esam pateicīgi arī īstenībā Islandai par viņu atbalstu. Austrumeiropas politikas pētījuma centra direktāra vietniece, vecākā pētniece, Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja Lindra Bļevska, Latvijas radio ziņdienas žurnālists Ulis Česbers un praksē esošais Latvijas universitātes maģistrāns Ārts Tomsons. Paldies jums par veltīto laiku atnākšanu šeit uz studiju. Producēja Vijunām, studijā bija es, Aids Tomsons, uz satirdēšanos jau par Eduardu Liniņš.
5: Divas puslodes.
6: Jēkabpils novadā igauņu uzņēmēji būvēs sprākstvielu un kaujas lādiņu rūpnīcu. Projektā soli ieguldīt līdz 200 miljoniem eiro un ražošanu sākt pēc gada. Kam būs paredzēta saražotā munīcija un kāpēc neatklāja rūpnīcas atrašanās vietu? Redījumā pēcpusdiena jau tūdaļ plašāka reportāža no Jēkabpils. Mobilo sakaru operatoriem liks garantēt pakalpojumus arī krīzes laikā un iespējams ieviesīs nacionālo viesu abonēšanu ārkārtas situācijās. Un dzelzceļa projekta Rail Baltica topošajā jaunajā Rīgas centrālajā stacijā jau paveikti būtiskākie darbi, tomēr apmeklētājiem tā vēl netiks atvērta. Par to visu plašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Heipuru.
5: Pirmais. Latvijas radio 1.
7: Ziņas 4. dienā studijā Negars Rozenbergs. Elektroapgāde joprojām nav atjaunota arī atsevišķos Līvānu novada pagastos. Darbi turpinoties un līdz piektdienas beigām 28. augustam plānots pilnībā novērstā vētras radītos elektrotīkla bojājumus. Tā informē uzņēmumas sadales tīklus. Aizvadītā vētra radījusi lielus postījumus arī lauksaimniekiem, tāpēc Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs, veicot

0: aptauju par lauksaimniecību un gatavību arī, un arī atgādinot par savu mēžu apsakošanu pēc lielās vētras. Tomēr, kā stāsta centra augkopības konsultants Andris Skudra, augustā pirmā puse līdz vētrai bijusi ļoti pateicīga ražas novākšanai, tāpēc daudz vietu labība esot jau sen nopļauta un iesēta arī ziemas rapši.
1: Un arī iesākās rapšu sēja no 9. līdz 20. augusts bija rapšu sējas laiks, kas tika jau ielikti pamati nākošā gada ražai. Bet, nu, kā mēs redzējām šobrīd, lauka darbi ir pilnībā apstājušies. Ir situācija tāda, ka ir arī saveldējušās auzes, kas nav novāktas un mirkst ūdenī. Šobrīd situācija ir tāda, ka mēs gaidām, neapšaubām laiks uzlabosies. Cerams, nedēļas beigās lauki apžūs, un tad arī varēsim kaut ko sākt darīt. Ir jau vietas, kur šis mitruma režīms ir optimālāks.
0: Krīzes vadības centrs šobrīd nav īsts krīzes vadības centrs, tādēļ tajā ir nepieciešamas pārmaiņas. To šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču pavēstījis premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Saistībā ar aizvadītās nedēļas nogales vētru, premjers norādījis, ka īstais krīzes vadības centrs bijusi klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurevska, kura koordinējusi dienestu darbu. Premjers uzskatot, ka mūsu visu interesēs ir uzlabot krīzes vadības centra darbu. Un šādam uzlabotam centram būtu arī jāintegrē privātais sektors, kuram būtu jāuzliek pienākums reaģēt uz krīzēm. Kā piemēram, Kulbergs min degvielas iepirkums valsts sektorā. Ja šādā konkursā uzvar degvielas piegādātājiem, būtu pilnīgi loģiski arī prasīt, ka jebkādas krīzes apstākļos viņi ir spējīgi strādāt, atzinis valdības vadītājs. Iedzīvotājiem, kuri cietuši ceļu satiksmes drošības direkcijas jeb CSDD kiber incidentā, vajadzētu ļaut nomainīt transporta līdzekļu numurzīmes bez maksas. Pavēstīs premjers. Vienlaikus Kulbergs atzīmēs, ka viņš kā premjers neko nevarot pieprasīt no valsts kapitāla sabiedrības, tomēr varot to aicināt darīt. Citur pasaulē ārvalstu valdības mēģinājušas uzlauzt augsta ranga Eiropas Savienības amatpersonu ziņojumu apmaiņas kontus. Par to vēst izdevums Politico atsaucoties uz Eiropas Savienības kiberaizsardzības nodaļas iekšējo prezentāciju, kas nonākusi medija rīcībā. Eiropas Savienības kiberdrošības amatpersonas prezentācijā norādījušas, ka bloka iestādes šogad saskārušās ar 8 nozīmīgiem incidentiem. Vairāk valstu kiberdrošības aģentūras uzskata, ka ar kiber uzbrukumiem ir saistīta Krievija. Turpina Richards Plūme.
2: Prezentācija ir pirmais oficiālais atzinums, ka Eiropas Savienības amatpersonas bijušas pakļautas kiberuzbrukumiem, izmantojot ziņojuma apmaiņas lietotnes. Prezentācija ir arī pirmais gadījums, kad Eiropas Savienības iestāde oficiāli saista šādus uzbrukumus ar ārvalstu valdību. Hakeri uzbrukumos izmantojuši sociālās inženierijas metodes, izstrādājot personalizētus ziņojumus, lai apmānītu bloka amatpersonas. Izdevums Politico iepriekš vēstīja, ka Eiropas komisija likusi daļai tās augstāko amatpersonu un slēgt lietotnes signālu grupu. Savukārt valstu kiberdrošības iestādes aicinājušas valdības atteikties no WhatsApp un signālu oficiālu darījumu veikšanai.
0: Vēl Rīgas kinoteatrī Kāsuņš šodien un rīt notiks Baltijas filmu dienas, kur laikā varēs noskatīties divas filmas no Lietuvas un divas no Igaunijas. Baltijas filmu dienu laikā apmeklētājiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā piedāvā īpaši atlasītas kaimiņu valstu filmas bezmaksas kinoseansos. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 19 grādi lēns ziemeļu vējuša atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaismitrums 61%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Ilze Golubeva.
3: Darba nedēļas pēdējās dienas aizritēs ar mierīgiem laikapstākļiem. Gan ceturtdien, gan piektdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, arī būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabājoties lēnam vējam, nakts un rīta stundās atsevišķos reģionos veidosies smigla. Valsts lielākajā daļā naktis būs itin dzestras un gaiss sadzisīs līdz 7-12 grādiem. Vien par kādu grādu vairāk būs vietām piekrastē. Dienakts gaišajā laikā gaiss iesils līdz 19-23. Grādiem. Arī brīvdienas aizritēs ar siltu laiku, taču debesīs biežāk parādīsies lietus mākoņi.

Pulkstenis ir 16,5 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdiena, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Turpinot novērst nedēļas nogales postošās vētras sākas elektroapgādi visiem sadales tīkla klientiem plānots atjaunot līdz piekdienai tā pirms mirkļa raidījumus.

0: Un pēcpusdienu informēja uzņēmumā šobrīd. Bez elektrības jaunākie dati joprojām ir 10 000 klientu, un tas ir par 1000 mazāk nekā pirms apmēram 4 stundām. Bet nopietnas problēmas vētras laikā novērotas kā elektroapgādē un mobilo sakaru jomā, tā arī vadībā un komunikācijā starp valsts iestādēm. Tas valsts mērogā apgrūtināja gan seku novēršanu, gan arī spēju reaģēt uz tiem pašiem elektrības atslēgumiem un citiem postījumiem. Vētras sekas šodien apsprieda arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs ar premjerministru Andri Kulbergu, bet no rīta satiksmes ministrijā mobilo sakaru operatoru pārstāvji runāja, kā uzlabot sakaru pieejamību krīzes laikā. Vai par to, kas vairāk tātad par to, kas ir darāms, lai atbilstošāk reaģētu uz vētras postījumiem, mums stāsta Nikita Andrejevs.
1: Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien medijiem teica, ka par vētru un tās seku novēršanas darbiem, kā arī par to, kā uzlabot valsts gatavību krīzes gadījumiem, ir sagatavojis premjerministram būtiskāko darāmo lietu sarakstu. Saraksts ir tapis pēc vizītēm Jēkabpils novadā un atbildīgo dienestu komandu punktos. Pirmais ir akumulātoru un ģeneratoru sagatavošana kritisko pakalpojumu nodrošinātājiem. Tas īpaši attiecās uz mobilo sakaru operatoriem un degvielas uzpildes stacijām, uzskata valsts prezidents. Otrkārt, pēc iespējas drīzāk Saeimā jāvirza likumprojekts par elektrolīniju aizsargjoslu paplašināšanu, maksimāli pasargājot tās no lūstošiem kokiem. Treškārt, jānodrošina nacionālās viesabonēšanas ieviešana, sniedzot iespēju iedzīvotājiem pārslēgties no viena mobilo sakaru operatora pie cita krīzes gadījumā, uzskata Rinkevičs. Vērtējot rīcību vētras laikā, Rinkevičs teica, ka rīcības algoritmi dažādām situācijām tika sarakstīti, bet tie nav tikuši pietiekami testēti mācībās.
2: Pienāk viena liela vētra, kas arī ir faktiski, es teiktu šobrīd, kā daudzi kolēģi ir izteikušies mācības stundu, kurā mēs secinām, ka kaut kas nostrādāja, bet liela daļa kaut kāda lieta nenostrādāja. Man liekas, tā ir vēl viena lieta, ko pilnīgi noteikti būtu vērts ņemt vērā arī tad, kad ir rīcības sēde. Tad, kad mēs runājam par plāniem, algoritmiem, uzrakstu, tām it kā viss izskatās uz papīra skaisti, ka mēs arī regulāri notestējam.
1: Runājot par krīzes vadības centra darbu, prezidents teica, ka centram ir liels pilnvaru un pienākumu apjoms, bet ierobežoto resursu un tehnoloģiju dēļ centra izveide ir apstājusies pusceļā. Savukārt premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien teica, ka 4. septembrī tiks sasaukta sapulce, kurā viņš sagaida no iesaistītajām pusēm praktiskas idejas, lai stiprinātu valsts noturību krīžu gadījumos. Vērtējot valsts iestāžu darbu vētras laikā, premjers kritizēja komunikāciju starp dienestiem. Katram dienestam ir sava sistēma un tās nav savienotas, kas apgrūtina krīžu vadību, teica Kulbergs.
3: Mums neienāk informācija vienotā centrā un nav iespēja pieņemt lēmumus. Tur klibo krīzes vadības centrs. Krīzes vadības centram nav pat informācija, kas ienāk, kur nu vēl informācija, kas aiziet. Te ir jābūt tam, kas horizontāli var šos visus dienestus salāgot un arī cen nonākam nākošā problēmā apziņošanā. Mūsu spēja informēt sabiedrību bija zem jebkādas kritikas. Šeit jau jāuzņemās atbildība daudziem, bet visu pirms sakari tie, kas tracināja sabiedrību visu.
1: Tikmēr satiksmes ministrijā šorīt ieradās mobilo sakaru operatoru pārstāvji kopā ar citiem nozares atbildīgajiem, lai pārrunātu nepieciešamos uzlabojumus un veicinātu sakaru pieejamību krīžu gadījumos. Mobilo sakaru operatoriem sadarbībā ar ministriju un nozari līdz 11. septembrim uzdots sagatavot rīcības plānu par nozares noturību ārkārtas apstākļos. Iesaistītajām pusēm ir jāizvērtē uz risku balstīta pieeja un jānosaka minimālās noturības prasības elektronisko sakaru infrastruktūras elementiem. Bite Latvija radio tīkla departamenta vadītājs Aleksandrs Biļājevs šodien sacīja, ka pagaidām tika apkopota informācija par mobilo sakaru darbu vētras apstākļos.
4: Par to, kādu stāvokli tagad esoši tīkli, kādas problēmas bija, cik ilgi nestrādā, kāpēc nestrādā, domājam par to, ar kādām problēmām mēs saskaramies un kā to risināt tālāk. Tāpēc, ka tā bija pirma tikšanas pēc vētras, un mums uzdotu brīdi vienkārši jāsaliek visas domas par to, kas bija slikti, kas bija labi, pēc tam jāģenerē jaunas idejas, varbūt tas jāizteno kaut kāds normatīvos aktos un pēc tam sekotiem.
1: Sanāksmē tika apspriesta arī nacionālās viesabonēšanas ieviešana. Operatori šo iecere atbalsta, stāsta Biļājevs, un tehniski to ieviest neesot īpaši sarežģīti. Cita iecere, kas guva atbalstu jau šodienas sanāksmē, ir par ģeneratoru izmantošanas koordinēšanu, lai viens ģenerators atjaunotu ne tikai viena operatora tīkla darbību, bet to varētu izmantot visi. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
0: Bet, domājot par labāku operatīvo dienestu darbu, šodien Alūksnē atklāts jaunais katastrofu pārvaldības centrs. Tas vienu vietu apvienos vairākus operatīvos dienestus un iekšlietu iestādes. Katastrofu pārvaldības centra izveidēja Alūksnē ir īpaša nozīme, ņemot vērā tā atrašanos Latvijas austrumu pierobežā. Katastrofu centra atklāšanā klāt bija arī mūsu Vidzemes korespondents.

0: Dente Gunta Matisone. Gunta, sveika, lūdzu pastāsti vairāk par šī centra iespējām un nozīmi.
1: Jā, nu pats galvenais, ko, teiksim, uzsveru visi klātesošie un arī visi dienesti, kas tagad dzīvo šajā jaunajā centrā, modernas darbam atbilstošas telpas. Un Alūksnes katastrofu pārvaldības centrā turpmāk atrasīsies pat vairāk dienesti. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, valsts policija, valsts robežsardze, iekšlietu digitālais centrs, nodrošinājuma valsts aģentūra un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Visu šo dienestu vadītāju tad arī šodien svinīgi grieza atklāšanas lenti. Un šī kopā strādāšana ir vispirms jau priekšnoteikums vairāku reaģiešanā iesaistīto dienestu ciešākai sadarbībai. Bet kā vērtē valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu priekšnieks ģenerālis Mārtiņš Baltmans, tam, ka visi šie dienesti ir zem viena jumta, ir arī savā ziņā ekonomisks apsvērums. Klausāmies!
2: No vienas puses tā ir tā vispār tāda saimnieciska rakstura izdevīgums, jo atkal ir infrastruktūra, kur var, mums ir vieni tīkli, viss tādā ziņā, ka katrai institūcijai nevajag domāt, kā uzturēt šo infrastruktūru un attiecīgi viņi var būt visi kopā, nu tad vienā infrastruktūrā viņu apkalpot.
1: Hello.
0: Jā, Gunta, lūdzu, turpini.
1: Jā, protams, galvenais iegums, kā vērtē dienesta vadītājs, ir darbinieku darba apstākļu uzlabošana, jo ir padomāts, ka, teiksim, lai glābējiem būtu nepieciešamā infrastruktūra gan gatavojoties izbraukumiem, gan arī atgriežoties no notikuma. Un, protams, mēs jau zinām tu šos daudzos stāstus, kā ir iepriekš bijis ar šīm lielajām ugunsdzēsības mašīnām, kurām īsti nav, teiksim, kur garažā viņas iedzīt nevarēja tajos depo, kas bija iepriekš. Nu, lūk, tagad arī tehnikai ir savu vietu. Un to, ka tagad ir būtiski uzlabojušies darba apstākļi, atzinīgi vērtē arī valsts policijas Ziemeļvidzemes iecirkņu priekšniece Valde Gibale Lesiņa. Klausāmies arī viņu.
3: Nonākot šajā vidē, protams, ka drošība, pirmām kārtām drošība, arī darbinieku drošība. Šeit ir jauna infrastruktūra, šeit ir pirmkārt pierobeža. Mēs esam Eiropas Savienības sākums. Mēs esam pierobežas pilsēta, pierobežas iecirknis. Un ir svarīgi parādīt arī sabiedrībai un iedzīvotājiem, ka šeit pierobežā notiek attīstība, ka te domā par drošību, ka ir sakārtota vide un ka iedzīvotāji var justies droši un pasargāti.
1: Un būtībā jau šis pierobežas aspekts ir pats svarīgākais, jo, kā zināms, Alūksnes novads ne tikai Latgala, bet arī Alūksnes novads robežojas ar agresoru valsts Krieviju. Un arī Alūksnes novada pašvaldībā vērtē, ka šī centra atklāšana ir būtisks solis pierobežas drošībai un arī tam, kad visi šie dienesti strādās blakus un vienu vietu. Un vēl arī tāds vērtējums ir, kad jo parādot, ka ienāk lūk šīs lielās Eiropas Savienības investīcijas, kas ir šī centra uzbūvē, ka tās dod arī, teiksim, nu kādu tādu kā impulsu cilvēkiem, kas vēlētos nākt uz Alūksnes novadu un arī tur ieguldīt savus līdzekļus. Bet kopumā runājot par krīzes šiem centriem, tad jāteic, ka šobrīd to ir 17 katastrofu pārvaldības centru, šogad durvis vērso 6 un paredzēts, ka kopumā tādi būs 36 visā valstī. Atāli.
0: Jā, paldies, Gunta, ziņojot no Alūksnes, kur atklāts jaunais katastrofu pārvaldības centrs, bet drošības infrastruktūra tiek attīstīta arī citos Latvijas novados. Igaunijas uzņēmums Wolfram Europā Jēkabpils novadā plāno izveidot sprākstvielu un kaujas lādiņu ražotni, ieguldot līdz 200 miljoniem eiro. Aptuveni 40 hektāru teritorijā iecerēts radīt ap 200 darba vietu, bet ražošanu sākt nākamā gada otrajā pusē. Uzņēmums plāno, ka krīzes laikā rūpnīcai bez ārējām piegādēm jāspēj darboties vēl pat pusgadu. Un Anna-Luīza Ruskule, kolēģi no mūsu Latgales redakcijas, devās uz Jēkabpili iepazīties ar rūpnīcas projektu.
4: Mums kā valstī ir jābūt nevis tikai lūdzējiem un aizstāvājumiem, bet mums jābūt arī vienam no tiem, kas paši māks tev arī aizstāvēt.
5: Tā Jēkabpils novada vadītājs Raivis Ragains pieteica līdz šim vērienīgāko militārās rūpniecības projektu Latvijas austrumos. Ieroču un munīcijas ražotājs Wolfram Europa kaujas lādiņu rūpnīcu Jēkabpils novadā plāno attīstīt 3 kārtās. Sākotnējās investīcijas lēšamas ap 50 miljoniem eiro, bet kopumā tās varētu sasniegt 200 miljonus. Pirmajā posmā rūpnīcā paredzēts sprākstvielas saturošu izstrādājumu, tostarp mīnu un kaujas galviņu komplektēšana. Vēlāk uzņēmums plāno arī plaši izmantot sprākstvielu ražošanu. Turpina Wolfram Europa valdes priekšsēdētājs Magnus Valdemārs Sārs.
6: We are building explosives complex for handling Mēs būvējam kompleksu uz spraksielu apstrādēm ražošanai. Otrajā posmā plānojam iegūt iespēju sintezēt plaši

0: izmantotas sprāgstvielas, piemēram, HMX un RDX. Mūsu ražošanas jauda nebūs lielākā Eiropā, tomēr tā būs nozīmīga.
1: Rūpnīcas teritorija iecerēta aptuveni 40 hektāru platībā uz dienvidiem no Jēkabpils. Precīzi tās atrašanās vieta drošības apsvērumu dēļ netiek atklāta. Zināms, ka tā būs mazāk nekā 20 km attālumā no pilsētas. Ražotne projektēta tā, lai darbība varētu turpināt arī krīzes laikā. Turpina Magnus Valdemārs Sārs.
0: Krīzes gadījumā ražotne ar atsevišķiem izņēmumiem varēs pārvietot mazāk nekā nedēļas laikā. Tātad tā būs samērā mobila. Ja tas būs nepieciešams, mēs to varēsim pārvietot prom no apdraudējuma zonas.
1: Ražotne reģionam nozīmēs ne tikai ap 200 jaunu darba vietu, bet arī konkurenci par darbiniekiem un iespējams algu pieaugumu, norāda Jēkabpils novada domas priekšsēdētājs Raivis Ragains no Latvijas zaļās partijas.
2: Šis vidējais samaksa celsies šeit novadā, līdz ar to arī pārējie novada uzņēmumi būs spiesti to vidējo samaksa celt uz augstu. Un tas gan ir būtiski gan priekš mūsu iedzīvotājiem, gan arī priekš pakalpojuma sniedzējiem.
1: Novadam būs arī jāieguldās, jāgādā par ražotnē piemērotiem piebraucamajiem ceļiem. Projektam jau piešķirts nacionālā interešu objekta status. Ražotnē būs jāievēro stingras prasības, lai neapdraudētu apkārtējos iedzīvotājus, uzsver Raivis Ragains.
2: Par iedzīvotāju drošību vērsti, ja, gan šie valņi, gan vispārējais, kam ir jābūt, lai šāda rūpniecība tur notiktu. Nevajadzētu no tā baidīties, bet tieši otrādāk uzskatīt to, ka mēs esam iekāpuši šajā tehnoloģiju lauciņā un Eiropā ļoti milzīgi šādi ražojoši uzņēmumi, kas ir diezgan blīvi apdzīvotās pat vietās.
1: Tikmēr valdība projektam paredzēs 4,8 miljonus eiro atbalstu kapitāla atlaides veidā. Uzņēmums šo atbalstu saņems tikai tad, ja izpildīs noteiktos nosacījumus, piemēram, pirmajā fāzē nodrošināt eksportu 150 miljonu eiro vērtībā, norādīja ekonomikas ministrs Viktors Valēnis no Zaļo un Zemnieku savienības.
3: Uzņēmumam šie Latvijas valsts līdzekļi, kas ir 4,8 miljonu eiro apmērā, tiek ieguldīti pie nosacījumiem, ja ražošana tiek uzsākta un eksporta apjoms tiek sasniegt. Pamatā tirgus būs eksports, bet arī aizsardzības ministrijai mēs redzam ļoti plašas sadarbības iespējas.
1: Aizsardzības ministrija pagaidām neatklāja kādu uzņēmumu produkciju un kādā apjomā Latvija varētu iegādāties. Ministrijas valsts sekretārs Airis Rikvēlis gan uzsver, vietējās sprāgstvielu ražošana būtiski stiprinātu valsts aizsardzības spējas un piegāžu drošību.
4: Sprāgstvielas ir tā nosacīta militārās operācijas asinsrite. Un tas nav tikai ražošanas potenciāls, tas ir arī inženieru potenciāls, tas ir izglītības potenciāls, tas zināšanu potenciāls. Šādā ziņā, ja mēs spētu nodrošināt produkcijas klātesamības apjomu un ražošanas apjomu krīzes gadījumā, mums tas ļoti, ļoti palīdzēs valsts aizsardzības un drošības stiprināšanai.
1: Kaujas lādiņu ražotne darba plāno sākt nākamā gada otrajā pusē. Wolfram Europa norāda, ka Jēkabpils izvēlēta piemērotās teritorijas drošības attālumu un salīdzinoši ātrā lēmuma pieņemšanas procesa dēļ. Vienlaikus uzņēmums izskata iespējas veidot ražotnes arī citvietā Eiropā. Anna Luiza Ruskula, LSM, Latgales redakcija.
5: Un turpinām par kādu svarīgu tematu, kurš, diemžēl, nu jau vairāk nekā 4. Gadu ir aktuāls. 735 skolas somas šodien no Latvijas nogādātas Ukrainā, un tuvākajā laikā tās arī nodos lauku skolu bērniem Čerkasu apgabalā. Un ne tikai par šo labdarības iniciatīvu, bet arī par to, cik gatava ir Ukraina jaunajam mācību gadam, kādas mācības ņemtas vērā no iepriekšējiem gadiem, tulīt mums pastāstīs Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance. Indra, sāksim ar labdarības akciju, jo tu šodien Kijevā tikies ar uzņēmējiem, kas ir sagādājuši somas.
6: Sveiciens, jā, nu, viena Latvijas uzņēmuma pārstāvja jau 4 gadus organizēja kampaņu skolas somas Ukrainas bērniem, kuras ietveros vāc līdzekļus skolas somas sagādāšanai. Un pagājušā gadā viņiem izdevās savākt resursus 500 somām, bet šogad jau šis skaitlis ir lielāks. Un šodien viņi iebrauca Kijevā ar visām somām, lai pēcāk dotos tālāk, un man bija iespēja ar viņiem arī aprunāties. Un paklausamies Jāņa Putniņa stāstīto.
7: Šogad ir rekords, 735 skolas somas, attiecīgi tad 735 bērnu Ukrainā būs laimīgi, jo varēs doties uz skolu ar jaunu skolas somu. Protams, arī somas ir piepildītas ar visu nepieciešamo, jāsākot ar rakstām lietām, ar kladēm, ar burtnīcām, arī ir pusdienkārbiņa, kurā mēs esam ielikuši iekšā gotiņas no Latvijas un ūdens pudelīte.
6: Jā, un ziedojuma vākšanā piedalījušies gan uzņēmumi, gan arī privāti personas, un organizatori sola šādu akciju turpināt arī nākošgad, kad cer sasniegt jaunu rekordu šādu veidu palīdzības sniegšanā. Dali.
5: Jā, Indra, kāda situācija šobrīd ir kopumā Ukrainā, cik daudz ir izdevies sagatavoties jaunajam mācību gadam?
6: Jā, no darbi turpinās tiešām pilnā sparā un atbilstoši Ukrainas izglītības ministrijas augusta sākumā sniegtiem datiem, tad šobrīd patvērtnes ir ierīkotas vairāk nekā 11 tūkstošiem Ukrainas skolu, kas ļauj nodrošināt klātienes mācību procesu aptuveni 80% bērnu. Un šobrīd turpinās vēl 113 patvērtņu izbūvi, tāpat piefrontes apgupulos turpinās arī pazemes skolu un pazemes bērnu dārzu izbūvi. Un plānots, ka kopumā jaunajā mācības sezonā vairāk nekā 8 tūkstoši vispārējās izglītības skolas strādās klātienē, bet aptuveni 1300 mācību procesu nodrošinās attālināt, jo tur drošības apsvērumu pēc tomēr nevarēs klātienē mācīties. Savukārt vēl 2000 skolas mācību procesu nodrošinās hibrīda formātā, proti brīžiem varētu būt klātienes mācību procesu brīžiem attālināt. Ukraina arī gādā papildus autobusus, lai pēc iespējas vairāk bērniem būtu pieejams klātienes mācības un viņus varētu nogādāt skolās arī no tālākām vietām. Un tiek domāts arī par to, kā droši organizēt šos te pārvadājumus piefrontes apgabalos. Un paklausamies Mikolājevas apgabala administrācijas izglītības un zinātnes departamenta vadītājas Alas Velihovskas sacīto.
8: Tiek apstiprināti maršruti skolēnu nogādāšanai uz skolu. Tas šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums. Tur, kur drošības apsvērumi to spiež, mācības notiks vai nu patvertnēs, vai arī, ja bērniem būs jāgaida skolas autobuss, tur tiks uzstādītas mobilās patvertnes, lai skolēni gaidīšanas laikā varētu atrasties drošā vidē.
6: Ukrainas skolām patiešām ir ļoti daudz dažādi ar drošību saistīti izaicinājumi, ko dažās minūtēs nemaz nevar izstāstīt, bet nu, jaunajā mācību sezonā papildus tam visam ir nākuši klāt arī Krievijas pēdējā laika triecieni tieši pa grāmatu izdevniecībām, un to rezultātā ir sarežģījumi ar mācību grāmatu nodrošināšanu, jo uzbrukumos izdevniecībām tika iznīcināts aptuveni miljons mācību grāmatas, un šobrīd darbs pie jaunu izdevumu nodrukāšanas notiek pātrinātā tempā. Tur iesaistīsies arī izglītības ministri un komersants strādā, lai nu, grāmatu drukāšanas procesu pātrinātu un šo te procesu, lai bērniem būtu no kā mācīties, bet nu, tiek pieļauts, ka iespējams atsevišķās vietās, kur to varēs izdarīt tehniski, bērni varētu mācīties arī no elektroniskajām grāmatām. Un šogad vēl viens jaunums ir tas, ka visi bērni, kas atnāks uz skolu, varēs arī paēst siltas pusdienas. Iepriekš to varēja nodrošināt tikai pirmo klašu skolniekiem, bet šajā mācību gadā jau tiek solīts visiem bērniem, un tas ir liels atspēc ģimenēm, ja vismaz skolā bērni vismaz vienreiz dienā varēs kaut ko siltu apēst, jo nu, piefrontes apgabalos, un diemžēl arī, kā mēs redzējām pagājušā ziemā, ne tikai tur, arī šeit pat galvaspilsētā, Krievijas uzbrukuma rezultātā nevienmēr mājās ir elektrība un pārējie komunālie pakalpojumi, lai siltēdienu varētu pagatavot, savukārt skolas tomēr pamatā visas ir aprīkotas ar jaudīgiem ģeneratoriem. Tāli.
5: Paldies, Indrai, ziņojot no Ukrainas par gatavību jaunajam mācību gadam. Stāstījām arī tātad par palīdzību skolēniem Ukrainā, bet tagad turpinām par atbalstu ievainotiem ukraiņu karavīriem. Kara traumas ir ļoti sarežģītas, un to ārstēšanai ir svarīgs komandas darbs, bet pacienti ir ļoti motivēti atgūt veselību, un tās dodas pāro arī palīdzēt. To saka Latvijas mediķi, kuri ir iesaistījušies Ukrainā ievainoto karavīru ārstēšanā. Krievijas iebrukumam Ukrainā turpinoties palīdzība būs vajadzīga ar vien lielākam skaitam ievainoto. Lai palīdzētu cietušajiem, Latvijas sabiedriskais medijs un Ziedot LV īsteno atbalsta akciju Domās un darbos kopā ar Ukrainu. Par to, kā notiek ievainoto karavīru atveseļošanās un par iespējām viņām palīdzēt, ierakstā stāsta Sandra Dieziņa.
9: Karā ievainotais Dmitro Ribačenko vaivaros ieradies jau otro reizi. Satiekamies ar viņu istabiņā, pauzēs starp vairākām procedūrām. Dmitro ir optimismu pilns atgūt veselību.
10: Traumu jau trimu v Bērezņi 22. hotelu.

0: Tāda traumu guvu 2022. gada martā pie Bahmutas, kad remontēju tehniku, trāpīja tieši mugurā un es uzreiz vairs nejūtu savas kājas, pārstāju just pusi ķermeņa. Es nevarēju kustināt kājas, trauma bija smaga, tā saistītā ar muguras smadzenēm.
1: Aptuveni mēnesi ārsti stabilizējuši Dmitro stāvokli pēc operācijām un dažādām procedūrām. Tagad viņš smaidot saka, ka ir kā sportists, kas labi prot lietot ratiņkrēslu un var iemācīt citiem, kā ar to sadzīvot.
2: Da, polušējas jūt šas, ti, jak to kažu, jak tā detina.
0: Jā, sanāk tā, ka esi tas bērns, ka tu it kā sāc no jauna to dzīvi, tu mācies absolūti visu, jo mēs pat ņemam līdzi ratiņkrēslu, kas ir kā tavas kājas, tātad tev jāiemācās lietot šīs kājas.
2: Nu, šitīs jākurastuvātis ķima nahāma.
1: Dmitro vaivaros jau bija 22. Gadā, kad nācās izmantot dažādas medicīniskās iekārtas, tādus kā robotus, kas iemāca staigāt un radīt izjūtas, kādas bija esot veselam. Tagad viņš šeit ieradies uz mēnesi un saka, būs daudz un intensīvi jādarbojas. Vaivaru fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Jūlija Čerešņeva stāsta, ka kara traumas bieži vien ietver smagus un kombinētus bojājumu veidus.
3: Tostarp ir daudz dažādas multiplas ekstremitāšu traumas, amputācijas, varbūt apdegumi, traumatiski galvasmadziņu bojumi, kā arī muguras smadziņu bojājumi.
1: Vaivaros izveidotas vairākas specializētās nodaļas, un katra no tām fokusējas uz konkrētu pacientu grupu. Ārste uzsver visas komandas un katra mediķa nozīme rehabilitācijas procesā. Pacienti esot ļoti motivēti un grib atgriezties ikdienas un arī darba dzīvē. Taču jārēķinās, ka atveseļošanās un rehabilitācijas process ir ilgstošs.
3: Un nereti mēs saņēmam arī atgriezinisko saikni no karavīriem par to, ka mūsu ieguldītais darbs bija tā vērts un ka pacientam arī atgriežoties mājās notiek tas progress un turpinās.
1: Vaivaru tehniskā ortopēde Dina Grīnberga saka, ka pašlaik karam turpinoties, Ukrainā pamazām aizvien vairāk nodrošina protezēšanas, ortozēšanas palīdzību.
4: Ja iepriekš tā situācija bija tāda, ka mēs diezgan daudz protēzes izgatavojām Latvijā, un tad viņi devās mājās ar šīm protēzēm, tad tagad tas skaits ir sarucis. Drīzāk viņi brauc uz rehabilitāciju, un tad rehabilitācijas laikā redzams, teiksim, ir kādi negadījumi ar tām protēzēm viņiem, kas ir uztaisīts, vai kaut kas ir sabojājies. Tad mēs saziņā ar šiem te izgatavotājiem originālajiem palīdzam, lai tā izdotā esošā jau tehniskais palīglīdzeklis, lai viņš pildītu to savu funkciju šajā rehabilitācijas laikā.
1: Latvijas mediķi arī regulāri turpina apmācīt Ukrainas kolēģus, kā labāk veikt rehabilitāciju. Jau nākamnedēļ vairāki vaivaru speciālisti dosies uz Ukrainu, lai konsultētu kolēģus par gaitas apmācību. Tikmēr Dmitro Ribačenko piebilst, ka ļoti daudziem karavīriem vēl būs nepieciešama rehabilitācija un atveseļošanās.
2: К сожалению, у нас сейчас в Украине столько коллег, что я то кажу.
0: Diemžēl mums šobrīd Ukrainā ir tik daudz ievainotie, ka es pat nevaru aprakstīt to mērogu, cik vēl ir veterānu un to, kuri gaida savu kārtu, lai kaut kur nokļūtu un redzētu cita līmeņa rehabilitāciju, bet karš diemžēl vēl nav beidzies un būs vēl. Diemžēl cilvēku nekļūst mazāk.
2: Типа більше, типа. Меньше, на жаль, людей не стає, типа.
1: Lai palīdzētu ievainotajiem karavīriem, tiek vākti līdzekļi cietušo rehabilitācijai. Stāsta Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.
5: Kara traumas ir ļoti nežēlīgas. Tās gan atņem rokas vai kājas, tās paralizē, tās rada arī posttraumatisko sindroms, murgs nespēju aizmirst tās kara šausmas, kas ir redzēts. Un, lai tas cik ciniski neizklausītos, reizēm karā ir vieglāk, ja tevi nogalina, nevis, ja tev jādzīvo šo kara traumu visu mūžu. Nu, lūk, un šī gada kampaņā mēs aicinām Latvijas iedzīvotājus un uzņēmumus ziedot naudu, ko mēs varētu pārvērst reālā rehabilitācijas un ārstniecības palīdzībā Ukrainas karavīriem.
1: Latvijas sabiedriskā medija un Ziedot LV rīkotā ziedojuma kampaņa ilgs līdz 15. septembrim. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
6: Latvijas sabiedriskais medijs.

0: domās un darbos kopā ar Ukrainu.
1: Valdība lēmusi neakceptēt uzņēmuma K2 Ventuma vēja parka būvniecību Dienvidkurzemes novada Sakas pagastā. Vienlaikus klimata un enerģētikas ministrs

0: tiktu apturēts un viss tiktu pārstrādāts. Satrauc ainava.
1: Staburaga nogremdēšana būs nieks, salīdzinot ar to, kas virzās šobrīd.
2: Jautājums par vēja parka Ventum kā divi būvniecību un ar to saistītā elektropārvades pieslēguma izveidi Dienvidkurzemes un Kuldīgas novados iepriekš valdībā skatīts 28. aprīlī, bet pēc plašām diskusijām un iedzīvotāju protesta pie ministru kabineta lēmums tika atlikts līdz augusta beigām. Tolaik atbildīgajai ministrijai uzdots sagatavot juridisku analīzi par vēja parka būvniecību piekrastes aizsargjoslā, kā arī papildus sabiedriskajā apspriedē, noskaidrot aktuālo reģionu iedzīvotāju un pašvaldību viedokli. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības skaidro, ka attīstītājs šādu iespēju līdz šim nav izmantojis. Savukārt par būvniecību aizsargjoslā ir dažādas juridiskās interpretācijas. Tādēļ sagatavots rīkojums par K2 Ventum būvniecības atteikumu.
3: Un te nav runa tikai par to, ka nav notikusi šī atkārtotā apspriede, bet esam saņēmuši ļoti daudz papildu informāciju, gan pēdējā mēneša laikā un arī pirms tam gan no iedzīvotājiem, gan no sabiedrības pārstāvjiem, gan par bažām, vai pietiekam rūpīgi ir izvērtēta projekta ietekme uz migrējošajiem putniem, gan par projekta vizuālās ietekmes novērtējumu izmantoto fotofiksāciju korektumu. Esam arī saņēmuši alternatīvu juridisku atzinumu par projektu pieļaujamību šajā piekrastes aizsarg joslāk. Šis rīkojuma projekts, ko mēs esam sagatavojuši, neliedz projektam iet ierasto kārtību, doties pie pašvaldības, uzklausīt iedzīvotājus un virzīties uz priekšu.
2: K2 Ventum vēja parka attīstību un ietekmes uz vidi novērtējumu procesu sāka 2021. Gadā. Savukārt enerģētikas un vidas aģentūra pērn septembrī sniedza pozitīvu atzinumu par projektu un vēlāk rudenī attīstītājs virzīja iesniegumu par plānotās darbības akceptēšanu. Un tolaik spēkā esošie normatīvi paredzēja valdības lēmumu pieņemt 30 dienu laikā. Ministrija atzīst, ka šis termiņš netika ievērots vai pagarināts, bet neskatoties uz tiesvedības riskiem, nav pamata vēja parka akceptēšanai. Iebildumus pret vēja parka iecer pauduši Dienvidkurzemes novada pašvaldība un vietējie iedzīvotāji, tostarp biedrība piekrasta rītdienai, turpina tās pārstāvis advokāts Ivars Pommers.
4: Mēs vēlētos uzsvērt, ka jautājums par to, vai aizsargjos likums atļauj vai neatļauj būvniecību Baltijas jūras un Rīgas jūras līča aizsargjoslā, ir nevis strīdīgs, bet pilnīgi skaidrs. Šī neatbilstība aizsargjos likumam ir absolūti izslēdzošs faktors, kas nepieļauj šo projektu īstenu.
2: Savukārt, K2 Ventum pārstāvis advokāts Rihards Strāds valdībai norādīja, ka lēmums neakceptēt planoto darbību ir pretiesisks un radīšot valstī nesamērīgas sekas, jo projekta attīstītājiem nav bijis pietiekams laiks klimata ministrijas sagatavoto rīkojumu projektu izvērtēt un sniegt viedokli. Uzņēmums arī norāda, ka atbildīgās institūcijas iepriekš nav lēmušas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārtraukšanu kādu neatbilstību dēļ.
5: Visā garajā, tātad 4 līdz 5 gadus ilgušajā IVN procesā, nevienā brīdī neviena no šīm kompetentajām institūcijām, tātad tostarp tām, kas pārstāv un aizstāv dabas vērtības, nenorādīja uz šādu potenciālu neatbilstību. Tas liecina, ka šī neatbilstība ir principā piemeklēta projekta bez mazai noslēguma stadijā un nu, tiek izmantota kā tāds populistisks sauklis, lai pamatotu, ka nu, jā, mēs rūpējamies par vidi un tāpēc mēs nevaram akceptēt.
2: Uzņēmuma valdes loceklis Agris Kalniņš valdībai vēl pauda, ka vēja stācijā planotā jauda ļaušot veicināt Latvijas enerģētikas neatkarību un uzņēmums neizprot valsts nostājas maiņu.
6: Valsts tajā brīdī gada atpakaļ teica, jā, mums šādi projekti vajadzīgi. Mums iepriekš jau bija piešķirts arī lijā prioritārais status, kā mums likās, ko valsts arī veidojas, lai šādiem projektiem mēs pēc iespējas ātrāk mums varētu ieviest. Paiet gads, tad mēs ar savā pusē nesaprotam, tad valdībai ir mainījusies šī nostāja, tad mainoties ministriem mainās tā kā nosacījumi. Jā, mēs ar šo projektu varam nosekt uz doto brīdi valsts deficītu. Tas ir, mēs saražojam 1 gigavatu elektroenerģijas. Tad jautājums man paceļās, tad mums valstī ir vajadzīga attīstība, nav vajadzīga attīstība. Mēs esam tiekam vazāti no vienas vietas uz otru. To, ko arī Vitenberga kungs min, kad mums bija jātājas šī atkārtotā sabiedriskā apspriede, es pilnīgi tam nepiekrītu, jo mēs no savas puses šos visu publiskās apspriedes esam veikuši atbilstoši likumam.
2: Valdība galu galā šonadēļ lēma neakceptēt K2 Ventum vēja parku, bet pret KEM sagatavoto rīkojumu projektu bija ekonomikas ministrs Viktors Valains un zemkopības ministrs Uldis Auglis no Zaļo un Zemnieku savienības, norādot uz lēmumu ietekmi turpmāku investīciju piesaistē. Tikmēr K2 Ventum saistībā ar valdības lēmumu plāno vērsties tiesā un uzņēmuma provizoriskā prasījuma aplēsa sasniedz līdz 120 miljonus eiro. Sinti Ambota, Latvijas Radio.
7: Viegli neklājas ne tikai enerģētikas infrastruktūras projektiem, arī transporta nozarē, īpaši jau projektā Rail Baltica joprojām daudz nebūšana, bet ir arī pa kādai

0: Paveiktai lietai gandrīz gatava, bet pasažieriem to atklās tikai pēc 2 gadiem. Runa ir par dzelzceļa projektā Rail Baltica topošo Rīgas centrālo staciju. Būvdarbus uzraugošais inženieris darba veicējiem šodien izsniedz apliecinājumu par būtisko darbu pabeigšanu. Teju 140 miljonu eiro izmaksājušo ēku šodien apsakoja daudzi atbildīgie, arī žurnālisti, un viņu vidū bija arī mūsu kolēģis Viktors Demīdovs. Klausāmies viņa reportāžā.
1: Kopā ar vairākiem desmitim atbildīgo un viesu kāpju pa jaunām betona kāpnēm, pa kurām pasažieri varēs nokļūt uz perona. Kāpnēm blakus ir ierīkoti lifti. Ir izbūvēti 3 augsti peroni, virs katra ir jumts, uz peroniem ir uzstādīti arī tablo, kur varēs redzēt aktuālo informāciju par vilcienu pienākšanas un atiešanas laikiem, un ir arī novērošanas kameras. Tiesas sliedes pagaidām vēl ir tikai pie viena perona vienā pusē. Kopumā jaunās stacijas dienvidu daļā ir paredzēti 6 sliežu ceļi, un tikai viens no tiem būs domāts kravas vilcieniem. Lai gan jauno ēku dēvē par Rail Baltica Rīgas centrālo staciju, Eiropas platuma sliedes vismaz tuvākajos gados tur nebūs. Pie jaunajiem peroniem piestās tagadējie elektrovilcieni, ar kuriem varēs aizbraukt līdz visiem elektrovilcienu galamērķiem. Tajā skaitā līdz Salaspilī, kur varēs pārsēsties uz ātrgaitas vilcienu, kas brauks pa Eiropas platuma sliedēm. Paredzēts, ka līdz 2030. Gadam ar elektrovilcienu varēs aizbraukt arī līdz lidostai. Plānots, ka 4 sliežu ceļus, kas ir tuvāk Latvijas dzelzceļa namam, kaut kad nākotnē, kad Rail Baltica vilcieni kursēs caur Rīgu, pārtaisīs par Eiropas platuma sliedēm. Būvnieku pilnsabiedrības Bererix izpilddirektors Guntis Āboliņš Āboliņš teica, ka tas nebūs grūti.
2: Tas arī nav kapitāli ietilpīgs, jo faktiski sliedes tādas pašas, balasts tas pats. Ir, protams, nepieciešams salāgot visu šīs signalizācijas, bet kopumā tas tehnoloģiski nav pārāk ietilpīgs darbs. To mēs zinām, kā izdarīt.
3: Un tas aizņems kādu mēnesi, 2 pusgadu orientēju?
2: Tas var aizņemt arī vairāk, jā, bet pašu sliežu ceļu montāžu mūsu pieredze rādīja, ka mēs varam uzbūvēt arī pat 0,5 km dienā. Tātad mēs nerunējam šeit pa gadiem.
1: Tiesa sliežu pārbūve liks par 20 cm paaugstināt peronus. Uzņēmumā Eiropas dzelzceļa līnija slēž, ka šī pārbūve neietilpst kopumā 450 miljonus eiro vērtajā centrālās stacijas izbūvē. No šiem tēriņiem teju 140 miljonus eiro izmaksājusi stiklotā daudzu desmitu metru augstā lokveida stacijas ēka. Tā kopā ar peroniem pasažieriem būs atklāta 2028. Gada vidū. Taču 1000 kvadrātmetru lielais ēkas trešais stāvs, kur bija paredzēta pasažieru uzgaidām, telpa sabiedrībai nebūs pieejams, skaidro Eiropas dzelzceļa līniju valdes loceklis Dāvis Blaus.
4: Trešais stāvs, viņš ir paredzēts gala jau 14:35 sliežu, tā kā šī te pasažieru zona, bet šobrīd šim te pagaidu risinājumam ierobežot finansējumu dēļ tika pieņemts lēmums šo te pirmā stāva zonu attīstīt kā pasažieru šo te zonu, kur notiks viss apgrozījums, un tad attiecīgi šī te trešais stāvs, viņš tika izslēgts tīri no kaut kādiem apderes un detalizācijas risinājumiem.
1: Atlikušos būvdarbus stacijas ēkā paredz pabeigt līdz gada beigām, tad nākamgad plānots nokārtot formalitātes. Vēl kaut kad nākotnē plānots pārtaisīt stacijas ziemeļu daļu. Tiesa, kad sāks darbus un cik daudz projekts varētu izmaksāt, joprojām nav zināms. Viktors Demīdovs, Latvijas Radio.
0: Jā, un arī šodien par Rail Baltica atbildīgie atzina, ka līdz 2030. Gadam projektu pirmo kārtu, kas ar Eiropas platuma sliedēm paredz savienot Baltijas valstis, pabeigt Latvijā nepagūs. Bet nu par kādu pamatīgu nesaprašanos Latvijas sportā pirms svētdien gaidāmajām Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta un valdes vēlēšanā. Lai arī titulētais paraolimpietis Aigars Apinis atklātā vēstulē ir pārmetis Latvijas olimpiskajai komitejai iejaukšanos paraolimpiešu organizācijas darbā, Loka pārmetumus noraida un saka, ka tikai mudina uz atklātumu, uz demokrātiju. Zīmīgi, ka uz šodien rīkoto kandidātu un sporta organizācijas sapulci paraolimpiešu organizācijas pārstāvji neieradās. ko tas nozīmē un kas gaidāms svētdienas vēlēšanās, to tūlīt ir gatavs mums palīdzēt saprast kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, kas tad atgādina īsti ir Aigara Apiņa vēstules un arī abu komiteju šo publisko frāžu apmaiņas pamatā vai starp abām

0: LOK un LPK ir izveidojusies kāds konflikts, kādi pārpratumi?
1: Sveiks tālāk, sveicināti klausītāji. Nu, droši vien, ka kaut kādā mērā nesapratnes dzirkstele ir uzšķīlusies, varbūt jau liesmas arī sākušās, bet nu, es to rezumētu tā, ka katram savs skatījums un arī intereses šajās te dienās, kad tuvojas tātad Latvijas paralimpiskās komitejas vadības vēlēšanas. Nu, Latvijas olimpiskās komitejas vadība uzskata, ka neiejaucas paralimpiskās komitejas darbā, tikai mēģina, kā jau sacīja, veicināt demokrātisku pieeju tās darbā. Savukārt Latvijas paralimpiskās komitejas vadība domā, ka olimpiskajai komitejai ir savtīgs plāns, kā pārņemt varu šajā organizācijā un vēlāk arī izmantot paraolimpiešus savām interesēm. Nu, lūk, ko domā Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente kopš 2009. gada jau Daiga Dadzīte.
2: Es uzskatu, ka nevar būt paralimpiskās komitejas prezidents vienkārši kaut kāds ieliktenis, kaut gan mēs ļoti labi zinām, kas ir apakšā. Apakšā ir šis nolādātais piedoties sporta fonda likums, kuru tā kā vēl nav pieņēmuši gan, bet Lazdiņš jau tur visādi, kā tik viņš nav mēģinājis dabūt sev divas balsts, jā, sporta fonda likumā. Es domāju, ka viņam interesē pāris sportisti. Es ļoti šaubos. Viņam interesē, lai viņiem būtu teikšana sporta fondā, tādu stāstīt 10 līdz 15 miljonu gadā, tā teikt, lai sadalītu, jo pašlaik tā kā viena balss ir Sporta federācija padomē, viena balss ir olimpiskajā komitejā, viena balss paralimpiskajā komitejā. Un ja tur ir savs cilvēks, loģiski, tajā brīdī, viņam ir divas balss, pilnīgi loģika. Un mēs to saprotam, jā, to, ka mums ir invaliditāte, tas nenozīmē, ka mums smadzenes izkādā.
1: Tālāk Daiga Dadzīte, Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta, nu tādi ir viņas apsvērumi, kādēļ šodienas sapulce, ko rīko Latvijas olimpiskā komiteja un kādēļ vispār varbūt Latvijas olimpiskās komitejas klātesamība paralimpiskās komitejas procesos, nu pēdējās nedēļās tomēr ir jūtamāk.
0: Jā, nu, šodienas sapulce tātad to rīkoja Latvijas olimpiskā komiteja, lai tā kā, laikam, iepazīstinātu vai iepazītos ar kandidātiem, vai tur jau ir kaut kādi rezultāti, interesi par to, ko izrunāja?
1: Jā, nu, pagaidām nav zināms, vai tā jau ir noslēgusies, bet nu sākās tā trijos pēcpusdienā, tātad nu jau labu laiku rīt. Tā bija, jā, tāda publiskā dialoga turpinājums, vismaz tās tas bija plānots, starp abām pusēm to rīkoja olimpiskā komiteja, bet nu Latvijas paralimpiskās komitejas līdzinājā vadības to neieradās. Par to es pārliecinājos, ties paralimpiskā sporta pārstāvi gan bija, nu šajā sapulcē, nu protams, olimpisko federāciju pārstāvi, kam arī būs savas balsis paralimpiskās komitejas kongresā, bet no paraolimpiešiem arī titulētie ratiņu kērlingisti, piemēram, Poļina Roško un Agris Lāsmans bija attālināti pieslēgušies, nu Poļina Roško publiski arī iepriekš ir vilkusi tādus paralimpiskās komitejas melnumus publiski visiem redzamus ārā. Zālē bija arī Ieļena Maļuka, bērnu parasporta apvienības pārstāve, arī par parabobsleju mammu dēvētā Vita Kotāne, abas gan zinātāji dēvē par līdzinājās paralimpiskās komitejas vadības opozicionāriem. Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Raits Kesels, kurš arī piedalījās šajā sapulcē, sacīja, ka šodienas tikšanās bija plānota kā izzinoša, lai Olimpisko federāciju pārstāvi varētu uzdot sev neskaidros jautājumus pirms paralimpiskās komitejas vadības vēlēšanām, lūk, ko sacīja Raits Kesels.
3: Šodienas tikšanās galvenais mērķis ir Latvijas Olimpiskās komitejas biedriem, Olimpisko sporta veidu federācijām sniegt iespēju padiskutēt, uzdot jautājumus tiem paralimpiskās komitejas valdes kandidātiem, kas būs uz šo sanāksmi ieradušies, jo mēs stingri ievērojam savas kompetences robežas un tādēļ šo pasākumu esam galvenokārt veidojuši un uz to aicinājuši tieši Olimpiskās komitejas biedrus. Galvenais ir nodrošināt loku biedriem pieejumu atvērta informācija pietiekamu laiku pirms paredzētās ģenerālās asamblejas, taču arī neierašanās šajā gadījumā ir sava veida paziņojums.
1: Tā Raits Kesels, Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs.
0: Nu tā tad svētdiena ir gaidām šīs Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta vēlēšanas, arī valdes, kas tad tur kandidē uz prezidenta amatu, jo īpaši ir kādas prognozes par vēlēšanu iznākumu?
1: Jā, nu kā jau sacīju, kopš 2009. gada prezidents amatā ir Daiga Dadzīte, viņa nekandidē uz vēl vienu termiņu, neturpinās vadīt šo organizāciju, bet nu kandidē uz viceprezidenta amatu, tātad tomēr kaut kur pie vadības svirām vēlas palikt, bet uz prezidenta amatu kandidēja līdzšinējā Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāre Liene Apinete. Objektivitāte jāpiebilst, ka viņa kandidēja arī Saeimas vēlēšanās no apvienotā saraksta, bet otrs kandidāts uz Paralimpiskās komitejas vadītāja amatu ir Jūrmalas izpilddirektors Latvijas Olimpiskās komitejas finanšu komisijas vadītājs Edgars Stobovs. Un tiesa Raits Kiesels man šodien teica, ka nu nē, nav tā, ka Olimpiskā komiteja viņu ir izvirzījusi, bet viņi ir izvirzījusi

0: tas noteiktais skaits Olimpisko federāciju, lai viņš kļūtu par oficiālu kandidātu uz prezidenta amatu. Tātad svētdien lielais Latvijas paralimpiskās komitejas kongress, 21 juridiskais biedrs paralimpiskajā komitejā, 11 balsis ir Olimpiskajām federācijām. Nu, tāpēc noteikti būs interesanti.
1: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam, paldies, ka klausījāties ziņu redījumu pēcpusdiena to... Veidojām mēs tālas eipurs Ilze Aginta, arī Renārs Šteimanis un Rita Kārnaiča, un ja vēlties pārraidi klausīties vēlreiz sev vērtākā laikā, meklējiet to lielākajās raidierakstu platformās vai Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur to var atrast ar nosaukumu dienas ziņas, bet atkal rīt ziņu raidījumi gan pusdiena, gan pēcpusdiena, kā katru darbu dienu jūsu radio uztvērējos un citās ierīcēs.

I seem to scintillate, it's because I've got a date. A date.

0: Labdien! Man šķiet, ka tu man piekritīsi, ka ir pienācis īstais laiks starpbrīdim. Tieši tā. Kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumu, kā arī kāds īpašs viesis tūdaļ pat, būs šeit Latvijas Radio 1 studijā. Bet vispirms noklausāmies jaunākās ziņas.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 5. pēcpusdienā studijām Negras Rozenbergs. Piedzīvotās vētras radītos elektrotīkla bojājumus pilnībā plānots novērst līdz šīs piekdienas beigām. Tā informē uzņēmuma sadales tīklus. Vēl elektroapgādināsot atjaunot aptuveni 10 000 uzņēmuma klientu. Elektroenerģijas padeve vēl nav atjaunot arī atsevišķās viensētās Preiļu novada pagastos. Tāpēc iedzīvotāji arī rīt līdz 5. pēcpusdienā varēs uzlādēt mobilās ierīces Preiļu novada domes ēkā. Tāpat pašvaldība rīt organizējot papildu uzlādes punktu izvietošanu uz pāris stundām ūdens apgādes stacijās. Iedzīvotāji arī varot saņemt ģeneratorus, sazinoties individuāli ar pagastu pārvalžu vadītājiem par to saņemšanu. Par citām vēstīm, kamēr nav oficiāla paziņojuma no kādas no pusēm ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP vadītāja lidojuma uz Maskavu iemesli, varbūt tikai minējumi un spekulācijas. To šodien Latvijas radio raidījumā divas puslodes atzina diskusijas dalībnieki. Vienlaiks izskanēja, ka tāda persona kā ASV CIP direktors noteikti būtu varējis aizlidot uz Maskavu tā, lai par to neuzzinātu neviens. Tātad šis bijis noteikti vēstījums starptautiskajai sabiedrībai. Turpina žurnālists Edvards Līniņš.
3: Ir viens diezgan ticams

0: variants, ka viņš ir runājis par dažu joprojām Krievijas cietumā esošu Amerikas pilsoņu iespējamu atbrīvošanu. Tas būtu kaut kas tāds, kas Trumpam šajā priekšvēlēšana periodā ļoti noderētu. Bet parasti šādus jautājumus, starp citu, risina spēcdienestu pārstāvju, jo spēcdienesti ir tie, kuri arī organizē konkrēto apmaiņu vai nodošanu, ja tāda notiek. Šis varētu būt viens diezgan ticams, es teiktu, un prozaisks temats, ar kuru viņš varēja būt nodarbojies Maskavā. Nu, ir citas aktualitātes, kas varētu būt ar šo saistītas, kā paredzamās sankcijas pret Irānu un sekundārās sankcijas pret Irānas sadarbības partneriem, kam būtu jātrāpa visai pamatīgi Maskavai.
1: Nesen tapis zināms, ka ASV prezidents Donalds Trumps konservatīvajam radiovadītājam Glenam Beckam atzinis, ka CIPA direktora Johna Redcliffa vizīte Krievijā varētu dot zināmus rezultātus, tā vēsta aģentūra Reuters. Redcliffa vizīte esot bijusi zināmā mērā rutīnas ASV izlūkdienesta vadītājam Krievijas galvaspilsētā apspriežot karu Ukrainā. Ukrainā pirms vairāk nekā nedēļas kritis piektais Latvijas brīvprātīgais karavīrs. Tas noticis Harkivas frontē. Kritušais ir Vitālijs Šampiņš ar sagvārdu Vilks. Nacionālie bruņoties spēki ziņo, ka kritušais iepriekš nav dienējis NBS vai izgājis obligāto militāro dienestu. Tāpat persona nesot noteiktajā kārtībā informējusi NBS par došanos uz Ukrainu un kļūšanu par brīvprātīgo karavīru. Bet ārlietu ministrijai vēl nesot oficiālas informācijas par Latvijas valsts piederīgā bojājēju. Turpina Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs.
2: Šobrīd, diemžēl, informācija ļoti skopa, ļoti traģisks, sērīgs notikums. Cik mums zināms, šis ir piektais Latvijas kritušais brīvprātīgais karavīrs, kurš atdevis savu dzīvi par Ukrainas un Eiropas drošību.
3: Kopš pilnapmēra iebrukuma sākuma piektais?
2: Kopš pilnā iebrukuma, kopš 2022. Gada februāra beigām.
3: Vai jūs tad varat nosaukt pārējos, jo man sanāk 4 publiski zināmie, kurš tad ir?
2: Šis ir piektais. Ir daži mūsu pilsoņi, mūsu brīvprātīgie, kuri ir pazuduši bez vēsts, bet tādi tie fakti.
1: Nepālā pēkšņos plūdos bojā gājuši vismaz 8 cilvēki, tā ziņo amatpersonas, vēl 384 tūristi, tostarp vairāk nekā 290 ārvalstnieki, neskaitās pazuduši bez vēsts. Vietējie likumsargi informē, ka bez vēsts pazuduši arī 26 policisti. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, kas iegūta no apgabalā strādājošajām pārgājienu un ceļojuma aģentūrām, pazudušo vidū ir 92 nepālieši. Lielākā daļa ārzemnieku ir indieši, kas izmantojuši maršrutu, lai nokļūtu svētajā galamērķī Tibetā. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 19 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, relatīvais gaisa mitrums 62%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūras 17-21 grāds. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra ap 20 grādi. Rādījumi.
4: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
5: Esiet sveicināti 5 minūtes pār pulksteni 5 pēc pusdienā un padomā tik šodien trešdiena, 26. augusts un pēc nedēļas jaunais mācību gads jau pilnās burās ies vaļā. Tuvojas jaunais mācību gads, kad skolas bērni dziedu vai raudu vismaz drusku atgriezīsies arī pie grāmatām un lasīšanas. Pēdējā laikā ir plaši runāts par bērnu un jauniešu sarūkošo vēlmi lasīt, kā arī spēju saprast lasīto. Dažādus radošus risinājumus, lai veicinātu vēlmi lasīt, meklē bibliotēkas. Un viena no tādām ir Siguldas novada bibliotēka. Jau vairākus gadus bibliotēka īsteno lasīšanas veicināšanas programmu bērnu dārznieku, un pirmsskolas vecuma bērniem notiek arī Siguldas bērnu un jauniešu literatūras festivāls. Vai tas ir veicinājis skolēnu interesi par grāmatām, to es aicāšu šodienas starpbrīžu viešņām, un tās šodien ir Siguldas novada bibliotekas direktora Jeļena Ozoliņa un Siguldas novada bibliotekas direktora vietniece Iveta Hamčanovska. Esiet sveicināts, dāmas!
6: Labdien, labadiena!
5: Un tūdaļ pat arī, kā Allaž uzdošu jautājumu mūsu mūsu klausītāji.

0: Dienas jautājums saistīts ar faktu, ka pats vakar biju grāmatnīcā, lai iegādātos grāmatu vecākajam dēlam, kuram gaidāmajā nedēļas nogalē apritēs 13. Un tā nelasīšana ir diezgan liela problēma mūsu savstarpējās attiecībās, bet pazīstot sevi un lasot dažādas ar pedagoģiju saistītas publikācijas, esmu lietas kursā par to, ka ar kaut kādiem piespiedu veidiem diez vai pie tās grāmatas tu to cilvēku dabūsi. Un tā nu mūsu garās diskusijas par to, ka kaut ko tomēr vajadzētu izlasīt visas vasaras garumā, beidzās ar to, ka pagājušajā nedēļā esot atvaļinājuma braucienā, es no viņa izspiedu, ka viņš ar lielu prieku izlasītu George Orwell 1984, no kurienes šis ir pēkšņi parādījies, es īsti nezinu, bet grāmata ir man somā, to viņš saņems dzimšanas dienā, citu dāvanu nebūs, un es domāju, ka es ierakstīšu, ja tu gadījumā šī ir vienīgā grāmata, ko tu izlasīsi savā mūžā, tad es domāju, tas nav slikts variants. Orvel, tad episkais distopijas romāns. Dargie klausītāji, pirms es runāju ar mūsu viešņām, kuru grāmatu jūs ieteiktu izlasīt mūsdienu bērnam, lai viņš saprastu, ka lasīt ir interesanti? Jā. Šāds ir šīs dienas jautājums. Kuru grāmatu jūs ieteikt izlasīt mūsdienu nelasošajam bērnam, lai viņš saprastu, ka lasīt ir interesanti? Un atbildi kā Aleži nosūtiet kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam, rakstveidā un audio ziņas droši varat sūtīt arī mums WhatsAppā 25660440. Šveiks, Vinnijs Pūks, Karlsons, kas vēl? Jums nāk prātā. To es vēlos šodien uzzināt. Nu, lūk, bet tagad Siguldas viešņis. Cik labi vai slikti šobrīd ir ar to bērnu? Lasīšanu vai nelasīšanu?
1: Jā, nu, es varētu teikt kā tā, ka nevar teikt, ka bērni nelasa. Un redzot mūsu bibliotekā aktivitāti tieši bērnu jauniešu tā kā pusaudžu vidū ir ļoti laba. Un man liekas, ka mēs šo esam panākuši arī ar tādu lietu kā vides radīšanu. Jo esot konkrētajā bibliotekas vidē, tur, kur visur apkārt ir grāmatas, agri vai vēl tas bērns paņems to grāmatu. Varbūt sākumā viņš viņu izšķirstīs, paskatīsies, noliks atpakaļ, bet viņš viņu sāks lasīt. Jā, tā kā ļoti, ļoti svarīgi ir šeit vide, jo bibliotekas loma arī ir ļoti mainījusies. Biblioteka vairs nav tikai tā kā grāmatu izsniegšanas vieta. Pusaudžiem ļoti patīk būt bibliotekā, pavadīt brīvo laiku, satikties ar draugiem, spēlēt spēles, strādāt attālināti. Un jā, tā kā mēs arī ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai tam bērnam būtu interesanti atnākt uz to biblioteku.
0: Tas, ko es no tātad 11 gadniekiem dzirdu uzreiz, kad tiek runāts par grāmatu lasīšanu, pretī tiek likts jau vecāki jaunieši saka tā, mana paaudze visu uztver tikai ar ausīm, tāpēc mēs klausāmies audiogrāmatas, mēs neko nelasām. Un tad otrs ir, es tāpat skatos visu informāciju, kas man ir nepieciešama, ja tu mēģini iestāstīt, ka vajadzētu kaut kādu profesionālo literatūru tad vieglu palasīt, atbildi ir, es visu ieraugu YouTube, es visu tātad atrodu internetā. Kā ar to cīnīties? Un vai vajag cīnīties?
1: Es domāju, noteikti ar to nevajag cīnīties, jo mūsdienās pie šīs tehnoloģija attīstības, kas ātri viss, tik ļoti ātri viss attīstās, mums varbūt pašiem vairāk ir jāmācās integrēt savā darbā tās lietas, jā, lai padarītu to lasīšanu interesantāku, jā, kaut kādā veidā. Tāpēc mums arī jābūt bibliotekāriem jābūt ar ļoti labu izdomu, lai šo te veicinātu, jo pieņemsim tāds no mūsu prakses ļoti labs piemērs tieši ar pusaudžiem, kas strādā brīnišķīgi. Vienās dzejas dienās meitenes izdomāja aizkrāsot to dzeju, jā, un pirmajā nodarbībā atnāk bija 13-14 gadīgie bērni, ja, un viņi atnāk uz nodarbību, sākumā, tā ļoti skeptiski, ja, un pēc nedēļas viņi nāk, kā vairāk nebūs, mēs vēl gribam. Jā, tā kā ir kaut kādas lietas, ar ko var tomēr ieinteresēties.
0: Un uzreiz ir

0: Pilnīgi skaidrs, jūs pasakāt divus vārdus, aizkrāsot tā dzēju, un man, piemēram, ir pilnīgi skaidrs, kas tas ir un ko tas nozīmē. Un tas izklausās interesanti arī pieaugušajiem cilvēkam. Klau, jūs teicāt, ka tad ir svarīgi, ka bibliotēkās notiek arī aktivitātes. Pastāstiet nedaudz vairāk, kas tas tāds ir. Jo nu, ir arī bibliotēkas, kurās var vienkārši apsēsties pie kompja un spēlēt spēlītis.
1: Jā, nu es tad varbūt iesākšu un tad došu tālāk savai kolēģei vārdu, bet ir tā, ka mēs cenšamies nevis sēdēt un gaidīt, ka tas lasītājs atnāks pie mums uz bibliotēku, bet tomēr vairāk cenšamies arī iziet ārpus savām telpām. Pieņemsim, vasaras periodā mums ļoti aktīvi darbojās ārā lasītavas, kur notiek radošās nodarbības, lielformāta spēļu spēlēšana, grāmatu lasīšana, tad pie katras āra lasītavas mums arī ir šīs te grāmatu apmaiņas skapis, kurus starp citu ļoti aktīvi izmanto jaunieši. Un ziemas periodā, pieņemsim konkrēti Siguldas novada bibliotēka, Ziemassvētku gaidīšanas laikā, decembra nedēļas nogalēs, organizējam pasākumu Siguldas jaunajā pilī, izspēlē pasaku pilī. Un kurā ģimenes ar bērniem tiek aicinātas piedalīties pasākumā ar priekšā lasījumiem, radošām aktivitātēm, kurās bērniem tā kā iespēja piedzīvot aizraujošās pasakas, stāstus, rotaļas, un katrā no šiem pasākumiem apmeklētājus ar rotaļām priecē pasaku rūķis, un ar lasījumiem piedalās kāds atpazīstams novadnieks.
0: Tātad var teikt, ka šāda veida aktivitātes notiek cauri visam gadam?
1: Jā, visu gadu. Visu gadu, jā. Tad mums arī ir iecienīti ļoti tā kā mazuļu rīti, mazuļu otrdienas precīzāk, kur mammas var atnākt, parunāties, dalīties pieredze, emocijās, un reizi mēnesī šajos mazuļu rītos viesojās pie mums arī pep mamma vai fizioterapeits, jā, kas arī ir ļoti liels atbalsts kā ģimenēm. Un mēs arī sākam domāt arī par to, ka principā ir jāsāk radināt tas mazais bērns pie lasīšanas jauno dzimšanas. Un 2023. gada 1. janvārī esam uzsākuši jaunu projektu. Katram jaundzimušajam Siguldas novadniekam ir iespēja dāvanā saņemt grāmatiņu, vienu no dzejas bilžu grāmatas sērijas Biki Books, dodoties uz dzimtsarakstu nodaļu, saņemt dzimšanas apliecību. Tad vecāki saņem Anetes Meleces zīmēto ielūgumu ar aicinājumu doties uz bibliotēku. Un 60% no atnākušām ģimenēm kļūst par bibliotēkas lasītājiem.
0: Bibliotēkāri, manuprāt, ir īpaši ar to, ka ļoti draudzējas savā starpā. Sakiet, cik daudz jums zināms ne tikai par Siguldu, bet arī vispār atraktīviem bibliotēku piedāvājumiem, kādus veido kolēģi citvēt Latvijā?
1: Ļoti daudz. Ļoti daudz.
0: Respektīvi, tad, kad bibliotēkāri sanāk kopā tur, kur citus cilvēkus neielaiž mūsdienās, nu, respektīvi, kaut kādās savos apmaiņas kongresos. Par šo visu laiku tiek runāts, par to, kā jaunus Jā. Cilvēkus negluži piespiest, bet tā tad ieinteresēt lasīt.
1: Jā, jā.
0: Ir kāda spoža doma parādījusies?
2: Nu, jā, mēs
1: jā, varbūt.
2: Jā, tā pašā 2023. gadā mēs uzsākām jaunu lasīšanas veicināšanas programmu, kurā iesaistam ģimenes ar bērniem, gan arī bērndārs grupiņas. Un ideja radās agrāk, kad domājam par tādu vienotu tēlu radīšanu, kas bērniem asociētos ar bibliotēku. Un šo ideju attīstījām tālāk, un izstrādājām tēlu, izvēlējāmies lapsu. Un tā radās mums programma, kur apmeklē ģimenes ar bērniem uz tādu grāmatu lasīšanas piedzīvumu ar mēķi stiprināt šo lasītprieku. Un, jā, kā jau minēju, apmeklē gan pirmskolas un sākumskolas bērni, gan arī bērndārs grupiņas. Un programma adresēta līdz 5 līdz 10 gadus veciem bērniem, un tad programmā bibliotekāri ir sagatavojuši tādas nodarbības ar bērnu grāmatu iepazīšanu, lasīšanu ar leļu teātra elementiem, dažādus radošus uzdevumus, burtu apgūšanas, vingrinājumus un tādas arī tikšanās. Un nu, galvenā varone ir šī te lapsa, kuras nu, tādu logo un dizainu izstrādāja mūsu Siguldas māksliniece, grāmatu ilustrātore Una Leitāne. Un savukārt šīs te lēlītes izstrādāja arī vietējā rokdarbniece Dace Kadiķe un arī bibliotekāriem tērpi radīti. Nu, lūk, un šī te lapsa šobrīd jau 3 gadus aktīvi darbojas bibliotekā un ir ļoti, ļoti nu, populāra kļuvusi un nodarbības ir kļuvušas pieprasītas. Ja pirmajā gadā mums apmeklēja pār pa 900 bērniem šo te programmu, tad šobrīd ir trīskāršojies šis tas apmeklējums un bērndārs grupas zvana un kad mēs varētu pieteikties uz šo te nodarbību.
0: Respektīvi izklausās, ka viss atslēga ir arī veiksmīgā sadarbībā ar mācību iestādēm.
2: Ar mācību iestādēm, nu ar vietējo kopienu, jā, tāpat ar māksliniekiem, ar rokdarbiniekiem, jo ne tikai bibliotekā, mēs kopā sanākam, jā, nu šī ideja arī radās tādā, mums ir tāds joma dienas novadā, kad arī ar bērndārzu metodiķiem runājām un tad tā radās šī te doma par to tēlu.
0: Kā jūs mērat šādu aktivitāšu pienesumu? Mēs jau dzirdējām, ka tā tad dzimtsarakstu nodaļā saņemot ielūgumu var kļūt, jūs redzat, ka konvertējas jaunie vecāki par bibliotekas lasītājiem vai ir vēl kāds piemērs?
1: Jā, man ir tāds viens ļoti spilgs piemērs tieši no mazajiem, jo Iveta vēl nepastāstīja, bet varbūt to pastāstīs. Mums pie šīs te lapsas nodarbībā mums ir mazā lapsa. Mums ir izveidot speciāls lapsas koferītis, lapsas veidolā, ar kuru tad bibliotekas meitenes dodās pie mazajiem, tad pusotra no pusotra gada līdz 3 gadniekiem uz bērndārs, nu tie, kuri nevar paši atnākt pie mums. Nu, un tad, lūk, meitenes bija aizgājušas uz uz bērndārzu, un vakarā nāk tētis ar savu puiku uz bibliotēku, saka, iedodiet, lūdzu, man to mašīnī, grāmatu par tām mašīnītēm. Viņš man neliek mieru visu vakaru, un mēs viņam, nu, tā kā sākam piedāvāt tās grāmatas, un viņš saka, jā, tas puisīts ar to galvu māju, tā ir tā grāmata, kuru es gribu. Un mēs tagad iedodam tētim, ir ļoti sašucis, jo viņš saka, bet mums ir mājās tieši tāda pati grāmata. Bet viņam bija svarīgi atnākt uz bibliotēku un dabūt tieši to grāmatu no tā kopēta.
0: Tieši no bibliotēkas. Skaidra lieta.
1: Jā.
0: Mūsu sarunai atvēlētais laiks, diemžēl, jau to es beigām, bet divas lietas vēl es gribēju noskaidrot. Siguldā ir arī savs bērnu un jauniešu literatūras festivāls. Kas, kur un kā tas izpaužas un kā notiek?
1: Jā, Siguldas bērnu jauniešu literatūras festivāls ir salīdzinoši jauns. Pirmais festivāls notika 2023. gadā. Festivālu organizē vienu reizi divos gados, tad nākošais festivāls norisināsies 2027. gadā, septembra beigās, un radošā komanda jau aktīvi strādā pie nākamā gada programmas, un festivālu organizē kultūras centrs Siguldas Devons, Siguldas novada pašvaldība un Siguldas novada bibliotēka. Un festivāla mērķis ir veicināt bērnu jauniešu lasīt prieku un palīdzēt atklāt lasīšanu kā aktīvu nodarbi, kā vaļas prieku, ko iespējams piedzīvot jā, kopā ar ģimeni, draugiem. Un manuprāt, ir ļoti būtiski ir tas, ka festivāls mēģina parādīt bērniem, ka literatūra nav tikai grāmata, kas jāizlasa. Festivālā literatūra tiek savienota ar citām kultūras formām. Ja? Notiek tikšanās ar rakstniekiem, ilustrātoriem, animatoriem, režisoriem, radošās darbnīcas, animācija filmu seansi. Arī ļoti aktīvi mums bija arī aktivitātes pilsētvidē, ja? Kas arī tā kā, nu, ļoti aktīvi piesaistīja. Un man šķiet, ka tieši šādu pasākumu palīdz bērnam grāmatu ieraudzīt pavisam citādi. tā kā nevis kā pienākumu, bet kā daļu no interesantas kultūras.
0: Un vēl dzejas dienas un dzejas naktis to neorganizē bibliotēka, bet jūs droši vien varat piedalīties pieredzē, kā tas ir noticis. Jā. Un dažādu vecumu grupu klausītāji arī šogad var piedalīties šajā pasākumā. Es dzirdēju, ka būs dzejas diennakts pārgājiens.
2: Jā, tieši tā. Tātad 29. augustā Siguldas novadā jau trešo reizi.

0: Reizi notiks dzejas nakts pārgājiens, kas šogad jau ir pārvērties par dzejas diennakts pārgājienu.
1: Šo sestdienu.
0: Šo sestdienu, mm-hmm. jā. Tā ir lielākā dzejnieku kopā sanākšana, kur katram dzejniekam ir iespēja lasīt savu dzeju. Pārgājiens sāksies 29. augusta rītā Inčukalna stacijā, ies cauri Inčukalnu un Krigmuldes pagastiem un vakarā atgriezīsies Siguldā. Un turpināsies līdz pat pirmajam vilcienam 30. augusta rītā. Ja? Tātad varēs dzirdēt 100 dzejnieku balsis. Nakts pārgājienu atklās dzejnieks Jānis Rokpelnis. Un dienas programmā dzeju lasīs Kristaps Vecgrāvis, Inga Gaile, Ausma Perons, Ērika Bērziņa, Daina Sirmā, Līva Marta Roze un dzejnieku no autoru grupām Tekstūra, dzejnieku liftā, sintaksas, stupors un citi. Vakara programma sāksies 18:00 Krimuldes evaņģēliska luteriskās baznīcas teritorijā. Tātad vakara gaitā dzirdēsim arī Guntara Godiņa, Ingmāras Balodas, Marijas Luijas Mēļķes, Lāsma Soltas, Ligijas Purinašas, Arta Ostupa un Liepas Rūces dzejas lasījumus. Bet vakara centrālais notikums būs Baltijas dzejas slamu čempionāts, kurā par uzvarētāju titulu cīnīsies dzejnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Un nakts programma sāksies ar Siguldas dzejnieku un mūziķu uguns rituālu, tā kā ļoti plaša programma. Var pievienoties uz kādu no konkrētajiem pasākumiem, var piedalīties visā lielajā diennakts pārgājienā. Un
1: droši vien Siguldas LV ir pirmais pieturs punkts internetā, kur meklēt informāciju
0: Jā,
1: Siguldas, par šo.
0: Jā, pašvaldības mājas mm-hmm. lapā ir plaša programma. Un jā, tā kā sakojiet un iepazīsties ar informāciju, ko vēl gribēju piebilst, ka literatūra Siguldas novadā ir darbības vārds.
1: Un kur grāmatu jūs ieteikt izlasīt mūsdienu bērnam, lai viņš saprastu, ka lasīt ir interesanti, ja tikai vienu?
2: Tikai vienu. Es noteikti ieteiktu grāmatu, es grāmatas nelasu. Tiešām tāda grāmata ir.
0: Nu, ko? Nu, droši vien par Harry Potteru.
1: Harry Potter. Jā. Pirmo Harry Potteru. Tad jācer, ka sekos arī pārējie. Liels paldies jums par sarunu. Siguldas novada bibliotēkas direktori Jeļena Ozoliņu un Iveta Hamčanovska, Siguldas novada bibliotēkas direktori vietniece šodien ciemos starpbrīdī. Lai jums veicas un lai daudz lasītāju.
0: Paldies.

0: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Un starbrīdī turpinām ar kultūras afišu, bet nekur prom no grāmatu plauktiem nedodamies. Ir taču trešdien, un tāpēc Anda Buševica mums pastāstīs par čehu rakstnieces Viktorijas Hanišovas grāmatu Aneška.
2: Sveiki studijā, sveicināti klausītāji! Šī gada pavasarī Latvijas literatūras

0: Tūras gada balvas pasniegšanas ceremonijā ar aplausiem tika suminēts mūža balvas ieguvējs tulkotājs Jānis Krastiņš. Un suminēts par latviešu lasītāju iepazīstināšanu ar čehu mūsdienu literatūru, un tā patiešām šobrīd ir ļoti spēcīga un valda tajā stiprās sievietes, kur starpā nenoliedzama karaliene ir Viktorija Hanišova. Latviski Jāņa Krastiņa tulkojumā, nu jau pirms pāris gadiem, vispirms iznāca viņas romāns Sēņotāji, kas tik ļoti augstu lasītāju novērtēts. Rakstniecis tobrīd jaunāko romānu Smilšu kasts detektīvs lasītājiem iemīlēt jau bija grūtāk, tajā varbūt nebija tās pašironijas un laimīgo beigu, kā romānā Sēņotāja. Smilšu kastes detektīvs pētīja ārkārtīgi smagu tēmu, kāpēc mātes nogalina savus bērnus. Tas nav nekas pašsaprotams, tie ir varbūt pāris gadījumi no tūkstošiem, taču tāda pastāv, un šādi gadījumi vijās cauri gan vēsturē, gan mūsdienu kriminālziņu hronikām. Tagad Jānis Krastiņš latviešu lasītājiem pieejami ir padarījis Viktorijas Hanišovas debijas romānu Anneška, un jāteic, ka arī tā tēma nav neko priecīga. Hanišova raksta par stipro mūsdienu sievieti, kur kā personāla atlases vadītāja ir pieredus dzīvē visu sasniegt ar izcilu pašdisciplīnu, ar spēju risināt problēmas, un šī sieviete sastopās ar kaut ko, kam īsti nav risinājuma. Viņa ir izsapņojusi savu bērnu, meitenīti Annešku. Taču iznēsājot šo ļoti gribēto bērnu, viņa to pazaudē, ārstu spriedums ir, ka vairāk bērnu viņai nevarēs būt. Taču vilkme ir tik spēcīga, ka veicot pāris puslegālas darbības, viņai pie bērna tik tomēr izdodas. Tā ir meitene, kuru viņa adoptē, romu tautības māte no šī bērna ir atteikusies. Kā es to uzzinu, romāna Anneška lapusēs Čehijā attieksme pret romiem ir daudz noraidošāka, un tāpēc māte izdomā savas meitas izcelsmes pasaciņu, ka viņa esot adoptēta Kubā. Romānā ir attēnot situācija, ka visu izdarot pareizi, viss beigās izrādās tomēr nepareizi. Romāna varona adoptē bāreni, un tas taču ir labi darīts. Viņa dara visu, lai bērns iegūtu labu izglītību, lai netiktu noraidīts savus izcelsmes dēļ. Un tomēr pusaudžu gados meitas un mātes attiecībās viss savērpjās grūti, greizi un nepareizi, jo romu meitene pilnīgi noteikti nav tā mātes izsapņotā Anneška, un arī savā dzimtā, savā tautā viņa vairs neiederās. Pirms gada iznāca manā ieskatā absolūti izcils Kristīnas Ilziņas romāns Soļu skaitīšana, kas skāra šo pašu sabiedrībā maz pārunāto tēmu. Ko iesākt, ja pieņemtais bērns par spīti rūpēm, par spīti audzināšanai, tomēr ir un paliek citādāks? Arī Kristīna Ilziņa šo ļoti emocionālo stāstu rakstīja pa daļai kā pētījumu, uzdodot jautājumus, cik daudz mēs zinām, piemēram, par gēnu pārmantošanu, kāda ir atbalsta persona, psihologa, sociālo darbinieka loma, vai viņi paši nav aizspriedumu un nezināšanas mākti. Un arī Viktorijas Hanišovas romānā Anneška ir mērķi, kas manā ieskatā pārsniedz literāru darbu robežas. Tas ir mērķis ļaut izskanēt abām gan mātes, gan meitas balsīm, saprast ne tikai konkrēto ģimeni, bet varbūt ko vairāk uzzināt par cēloņiem, kāpēc kāds, jo īpaši bērns, jūtas neiederīgs šai pasaulē vai konkrētajā sabiedrībā. Jo tieši tā tas notiek šajā romānā Anneška, kas sarakstīts 2015. Gadā, kad pasaule vēl nebija tik ļoti polarizējusies melnbalta, tā ir skaitā, un kā apstākļos to var saprast, lai arī varbūt neatbalstīt, nostājusies brutāli iznīcinošā pozīcijā pret atšķirīgas kultūras pārstāvjiem. Par bērnu adopciju ar to saistītām problēmām runāt sabiedrībā nav viegli, galā reti, kuram tā ir personiska pieredze. Un vienlaiks tieši šāda literatūra spēj šo deficītu aizpildīt, stāstīt par šiem altruistiskajiem cilvēkiem, neslēpjot arī, ka nav nekā viegla audzinot ne savu bērnu. Vairojot zināšanas par šo tēmu, tagad latviski izlasāma Viktorijas Hanišovas Anneška, un pie viena vēlos atgādināt arī par pagājušajā gadā iznākušo Kristīnas Ilziņas romānu Soļu skaitīšana.
1: Liels paldies, Anda! Ir 17:31 minūte, un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.

0: Ukrainas vizīte, kuras laikā Redklifs pārrunājis Krievijas sākto karu pret Ukrainu, un šī vizīte var dot kādus rezultātus. To konservatīvajam radiožurnālistam Glenam Bekam atzinis ASV prezidents Donalds Trumps. Nepālā pēkšņos plūdos bojā gājuši vismaz 95 cilvēki, tā ziņo policija. Vēl 384 turisti, to starp vairāk nekā 291 ārvalstnieks skaitās pazuduši bez vēsts. Rīgā 19 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, relatīvais gaismitrums 62%.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Tā. Starbrīdis, jā. Latvijas Radio 1 ēterā. Kuru grāmatu jūs ieteikt izlasīt mūsdienu bērnam, lai viņš saprastu, ka lasīt ir interesanti? Mareks raksta, es šovakar izlasīju visas Leldes Kovaļovas grāmatas. Gan jau Grēviņam junioram patiks arī Dzīvnieku ferma, bet bērniem iesaku Bībeles stāstus. Man bērnībā ļoti patika Žila Verna Noslēpumu sala un Gulliver piedzīvojumi, raksta Juris. Džeina ir pati pārliecinājusies, ka ļoti labi darbojas Dogmens. Septiņgadnieks pats iemācījās lasīt, piecgadnieks ar sajūsmu šķirsta, bet izskatās, ka drīz arī pats sāks likt kopā burtus. Dogmens un Harijs Poters, tas viss ir labi, bet ar to arī mana pieredze rāda, ka ar to arī viss var vienkārši beigties. Jā, tāpēc jāmeklē vēl, ko lasīt. Anna raksta Helēna Villise, Martins Vidmarks, grāmatu sērija Lases un mājas detektīva aģentūra. Rulē visiem no 7 līdz 13 gadiem. Valentīna raksta personīgi, man ļoti patīk Anna Šojomas grāmatas Suns, kurš sekoja zvaigznēm. Vēl varbūt jaunie lasītāji palasītu Silvijas Rannama Kadriju. Tā ir mana skolas laiku favorīte. To varētu būt netik viegli tagad atrast un sameklēt. Ko Zandes ieteiktu izlasīt? Kā jums šķiet?
3: Sveiks, starpbrīdī. Jā, nu, visiem noteikti ieteiktu izlasīt grāmatu Mazais princis Saint-Exupéry. Tā ir ļoti gudra grāmata.
2: Bet tad, kad tev ir 13 Zandes, tā mēdz būt visgarlaicīga. Tā mēdz likt justies kā visgarlaicīgākā grāmata pasaulē. Pilnīgi cita runa, ja tev ir 17. Man šķiet, ka Exupéry Mazā princi tomēr ir, nu, tur jāskatās. Un pēc visādiem parametriem vai dot lasīt jaunam cilvēkam vai nē. Es atceros, ka pats īsi pirms pusauģu vecuma vienmēr paliku otrajā nodaļā. Tā, Santraksta. Noteikti iesaku J.K. Rowlingas Ikaboks. Tik interesanti, ka ne tikai bērni gaida vakar, kad lasīšu, bet pašai šķiet aizraujošs sižets. Vecākais dēls sāka lasīt tieši komiksus, un tagad pieejam arī nopietnu literatūru komiksu veidā. Par lasīšanu Mārtiņš raksta. Man ir 3 bērni, 5, 9 un 17. Un nu jau visi 3 lasa un ar milzu prieku. Atslēga tam priekšā lasīšana no pavisam maza vecuma. Tā ir kopā darbošanās un nevajag daudz vakarā, 10-15 minūtes. Un, protams, pilni plaukti grāmatām, lai pats var izvēlēties. Un vēl kas svarīgi, nevest bērnu uz bibliotēku kā svētkiem, bet kā ikdienas darbību, tāpat kā uz lielveikalu un citām izklaidēm. Lai visiem labs lasīt prieks. Liels paldies! Mārtiņ, ka padalījies ar savu pieredzi. Un Valdis ir atsūtījis arī audio ziņu. Tā skan šādi.
4: Sveiks, Toms, sveiks, klausītāji. Mana mīļākā grāmata, kuru es esmu pārlasījis vairākas reizes, jau kopš vidusskolas pirmajām klasēm, ir Mitagomešs. Ļoti veicina iztēli. Un vēl viena Jūrzemes burvja sērija, manuprāt, daudz labāka par Harry Potter sēriju, iaicina pieaugšanas un sevis apzināšanās pasaulē.

0: mūziku un tik kašas kam radio viļņos. Mārtiņš Kļavnieks ieradies studijā. Pēc šī gada pasaules kauses jauniem futbola faniem mēģināja kaut kur sameklēt grāmatu, kas man reiz aizrāva. Kāds no mūsu sporta žurnālistiem bija uzrakstījis grāmatu par 98. Gada pasaules čempionātu futbolā, kurā viņš bija aprakstījis katru spēli šajā turnīrā. Un es tagad mēģināju, kamēr skanēju dziesmu, atrast internetā, kas tā bija par grāmatu un kurš bija autors, bet bez panākumiem. Tu šādu grāmatu neesi savās rokās turējis.
1: Sveiks, Tom.
0: Tā izskatās.
1: Nē, es neesmu, bet es liktu uz Artur Vaideru, bet varbūt, ka kļūdos.
0: Atradu Parīzes futbola noslēpumu Miķels Rubens.
1: Miķels Rubens, jā.
0: Parīzes futbola noslēpumu. Fantastiski. Katra spēle bija aprakstīta. Un es pēc turnīra vēlreiz gāju cauri visam un ar lielāko prieku šo pāršķirstīju jāsameklē rokā.
1: Jā, noteikti. Arī klausītāji to var darīt, kuriem interesē futbols. Nu, Miķels Rubens mācēja, kā saka Sāns Ozoliņš, garšīgi stāstīt un arī rakstīt. Arī viņa dzīves stāsta grāmata ir manā grāmata plauktā. Tiešām ļoti interesanti, arī to var iegādāties. Bet no grāmatām pie sporta vēstījuma vai pie ekrāniem varētu teikt, jo tieši šobrīd Latvijas dāmu volejbola izlase cīnās Eiropas čempionāta fināla turnīra 4. Mačā un tur pretiniekos Slovenijas valsts vienība. Latvijai līdz šim trijās spēlēs 3 zaudējumus, Slovenietēm trijās spēlēs 1 uzvaru. Bet nu Latvija ļoti labi sāk spēli, uzvarēja gan pirmajā, gan otrajā setā. Pirmajā 25-23, otrajā 25-19, bet nu diemžēl trešais sets tāds neizteiksmīgs, bija arī 17-6 pretinieču labā, bet beigās 15-25. Latvija zaudēja tagad 4. Sets arī Latvijas televīzijas 7. Kanāla ētrā arī SMLV un Replay LV tīmeklī. Nu, šobrīd ar 3-2 vadībā ir Latvijas izlase. Cerams, ka padosies tā pirmā uzvara fināla turnīrā. Tas būtu ļoti, ļoti skaisti un dāmas to būtu ārkārtīgi pelnījušas. Bet ar to gan šodienas volejbola stāsts nebeigsies, bet paturpināšu to drīz vien. Proti, ja par dāmām finišējam stāstu pagaidām, kamēr viņas vēl cīnās, tad viņām tātad 3 spēles aiz muguras, arī 2 brīvdienas Stambulā aiz muguras. Ko tad tajās brīvdienās var darīt un kā nepazaudēt to tonus un tādu koncentrēšanos darbam, tātad spēlei? Par to Latvijas televīzijai kolēģim Lotāram Zariņam Stambulā pastāstīja Kristīna Kramēna, Latvijas izlases spēlētāja. Klausāmies.
2: Protams, ir vēlme arī apskatīt pilsētu.

0: Tomēr mēs esam kādu laiku un Stambulā nav būts un tā, bet, nu, protams, viss tā prātīgi, ilgi saulē nestaigāju un tā, bet dažus arī zinu, ka biju uz pirti aizgājuši, uz baseinu višķi atjaunoties, bet ir jūtams mazliet piekusiens, bet jā, mēs cenšamies enerģiju vilkt ārā, cik var. Un, domāju, tas katrai iekšēji vairāk ir tā motivācija. Un arī, nu, protams, kopējā tur mūzikas klausīšanās, varbūt, ja jūs redzējāt, mums ir karaoke katru reizi autobusā, kaut kādi joki savā starpā, un, nu, jā, tas ir tāds viss, tāds komandas darbs.
1: Tālūk, Kristīna Kramēna, Latvijas izlases volejbolisti, jā, nu, tos video, es domāju, sociālajos medijos daudz ir redzējuši, kā Latvijas volejbola izlase dodas uz Eiropas čempionāta cīņām. Tiešām autobusā vienmēr ir mikrofons, ir skanda un tur tiek dziedāt karaoke. Tas tāds īpašs, varbūt kāds tāds saliedēšanās elements tādu, es tomēr vēl nebija redzējis citās Latvijas sporta komandās. Nu, izskatās, ka palīdz, jo, kā jau sacīju, šodien pret slovēnietiem ļoti labi veicās, šobrīd gan iedzinējos ar 3-4 latvietis ir 4. Sēta ievadā, bet kopumā spēlē vadībā ar 2-1. Kā jau sacīju, volejbola stāsts līdz ar dāmu komandas spēles noslēgumu šodien nebeigsies. Latvijas vīriešu volejbola izlase arī gatavojas Eiropas čempionāta fināla turnīram. Tas notiks septembrī. Nu, un šodien Rīgā pārbaudas spēle pret Dāniju. Latviešiem arī rītdienā abas komandas spēkosies, bet šovakar Rīgas olimpiskajā centrā pulksten pus 7:00 vakarā. Tātad var doties arī un paraudzīt, kā tad vīru komandai veicas ar gatavošanos Eiropas čempionātam volejbolā. Bet Latvijas otrā labākā profesionālā tenisiste Dari Semiņista, ja šorīt sezonas liela turnīra ASV atklāt tā čempionāta atlases pirmajā kārtā ar 6-2-7-5 uzveic Japānieti Haju Kinositu. Nu, tiesa, lai iekļūtu turnīra pamatsacensībās, jāpārvar 3 atlases kārtas, tātad Semiņistajai vēl 2 pretinieces būs jāuzveic, lai spēlētu ASV čempionāta pamata turnīrā. Labas ziņas arī vietējā basketbolā Kitty Lux atgriezīsies sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā jau šo sezonu. Sezona tur ir, nu, varētu sacīt jau regulārā sezona tūlīt noslēgsies, bet sezona pārsniegus ekvatoru. Proti Kitty Lux pievienosies Dallas Wings komandai. Tā vēst pat vienību no Eiropā. Laksa ir 2 gadu līgums ar Itālijas virslīgas komandas Kio Famila, un šai komandai Itālijā Laksa pievienosies uzreiz pēc dāmu NBA sezonas beigām. Tas būs oktobrī. Basketbolists Andžejs Pasečniks arī atradis jaunu darba vietu, proti karjeru turpinās Turcijas virslīgas klubā Izmirs Petkimspor. Līgums ilgs vienu sezonu. Nu, tas nozīmē, ka Pasečniks atgriežas Eiropā. Iepriekšējo sezonu pavadīja Āzijā, spēlēja Taivāns klubā no Sinču un vidēji mačā izcēlās ar 11,1 punktu un 7,4 atlaikušajām bumbām. Arī Varens Vēsts vietējā šaušanas sportā, proti Aneta Tukiša un Alise Dvarišķe, kļuvušas par Eiropas čempionāta šaušanā 18 gadniecēm uzvarētājām. Tiesa katra savā kategorijā. Tukiša ir čempioni šaušanā ar maskalibra šauteni 50 metru distancē 3 pozīcijās, bet Dvarišķe bija labākā solo disciplīnā šaušanā ar sporta pistoli 25 metru distancē. Bet par futbolu arī šis tas jāpastāst, kā nu bez sporta karaļa vai ne, sporta ziņās. Nu, Eiropas futbola asociācijas savienība, ja UEFA, iepriekš teica, ka boikotēs visus starptautiskās futbola federācijas asociācijas FIFA turnīrus. Nu, tas kontekstā ar neseno FIFA prezidenta Gianni Infantino vēlmi pārdot daļu pasaules kausa tiesību komerc firmai, un tur UEFA bija ārkārtīgi neapmierināta ar to. Bija arī protests no visām UEFA dalību valstīm, un UEFA sacīja, ka būs boikots un nepiedalīsies tā nākamajās FIFA sacensībās, un nākamās sāksies jau 5. septembrī. Tas būs pasaules kausa 20 gadniecēm, tātad dāmām. Nu, tas notiks Polijā, bet izrādās, ka UEFA dalību valstis tomēr tajā piedalīsies. Boikots nenotiks, tā vēsta laikraksts The Times. Nu, kādēļ? Tāpēc, ka FIFA gluži vienkārši esmu izpildījusi UEFA prasības, tātad pirmkārt atsaukt šo pasaules kausa pārdošanas plānu. To Infantino izdarīja jau pirms kāda laiciņa, bet otrkārt arī sniegt garantijas, ka nu vairs tādu plānu nebūs. Un tas netiks mēģināts to vēlreiz realizēt. Arī to FIFA esot apsolījis, nu tāpēc UEFA nemaz neboikotēs FIFA turnīrus.
2: Jā. Kaut kur šis viss atkal atsvaidzināja atmiņā, jā, Eiropas Superlīgas pasākumu.
1: Jā, tādas vēsmas bija.
2: Jā. Labi, Mārtiņ, liels paldies. Tiekamies atkal kādu citu dienu.
3: Starbrīdis ar Tomu Krēviņu.

0: Vairs tikai divas dienas atlikušas līdz Sinpop dzīvā vēsture Orchestral Manoeuvres in the Dark. Pirmo reizi koncertēs Latvijā. Jā, Merseysides zēni Pols Humphreys un Endijs McCluskeys, abi divi kā dzīvi no 80. Pēkšņi ceļos laikā un ieradīsies Latvijā. Protams, kungi jau gados un valsts droši vien arī skanēs nedaudz savādāk, bet es jūtu, ka OMD fani šim ļoti gatavojas. If You Leave šobrīd izskan starpbrīdī. Ir bez 6:10 un tagad Kristaps Feldmans klāt ar internetu mediju apskatu. Sveiks, Kristap!
1: Jā, sveiks, Tom! Sveiciens visiem starpbrīdī. Šodien sākšu gan ar tādu ļoti smagu stāstu TVNetā. Medijas ir pārpublicējis ziņu aģentūras AFP materiālu par to, kā rit sieviešu dzīve Afganistānā 5 gadus kopš radikālā islāmistu kustība Taliban ir pārņēmusi varu šajā valstī. Te citāts, meitene, kurai Taliban atgriešanās brīdī bija 12 gadi un kura grasījās turpināt mācības skolā, tagad tuvojas pilngadībai ar 6 klašu izglītību. Studente, kura 2021. Gadā iestājās universitātē, to iespējams nekad neabsolvēs. Sieviete, kur strādāja birojā, tagad lielāko daļu savas agrākās dzīves vairs nedrīkst dzīvot. Tā sieviešu dzīve Afganistānā iezīmē aģentūra un te jāatgādina, ka runa ir par mūsdienām. Reportieris iezīmē kādu ikdienas ainu, citējuši fragmentus. Afganistānas ziemeļos, Džodžānas provinces gubernatora birojā, viņš sastopa 18-gadīgu jaunieti. Jaunā sieviete vēlas šķirties no vīra, kurš viņu sit. Taliban komandieris mēģina viņu atrunāt, kas gan viņu pēc šķiršanās vēl precēšot, vai viņa nebaidoties zaudēt godu. Sieviete saka, mans gods un cieņa jau ir iznīcināti, bet gubernators ir neatlaidīgs, ja laulībā ir problēmas. Sievietei var ierīkot atsevišķu istabu, turklāt vīru brīdināšot viņu vairs nesist, bet no brīdī, kad sieviete aiziet, tad šis gubernators apkārt esošiem vīriešiem paziņo, ka sievietes vienkārši esot bez prāta un viņām trūkstot intelekta. Lūk, šāda šausmīga aina iezīmē to, ar ko ikdienā mūsdienās 21. Gadsimtā arvien saskars.

0: Sievietes Afganistānā raksts tiešām plašs, un to var lasīt TVnetā. Delfi savukārt pievēršas aktuāliem Igaunijas pilsētā Tartu. Virsraksts vēsta Zviedrija Tartu cietumam izraudzījusies narkotiku tirgoņus, slepkavas un nolaupītājus. Igauņi visus nepaņēma. Runa ir par īpašu vienošanos starp Igauniju un Zviedriju par to, ka Zviedri īrē vietas Tartu cietumā un tur sūta Zviedrijā notiesātos. Un pirmie Zviedrijas ieslodzītie Igaunijā sāk ierasties 18. augustā. Un tad no Igaunijas medijas ST Express noskaidrojas, kas bija šie pirmie ieslodzītie. Pirmie 18 stāsti ir zināmi, tur tik izvēlēti dažādi cilvēki, šo vīriešu pagātni un pastrādātie noziegumi iezīmē pavisam citu ainu nekā savulaik solīja valsts amatpersonas, jo tie nav afekta stāvoklī noziegumi pastrādājušie vai tā saucamie balto apkaklīšu noziedznieki. Tur ir cilvēki, kuri notiesāti par slepkavības mēģinājumiem, cilvēku nolaupīšanu un arī liela mēroga narkotiku tirdzniecību. Kā strādā šādas vienošanās, kādi ir Igaunijas iegūmi un vai ko līdzīgi varētu piekopt arī Latvijā, par to visu var lasīt Delfos. Mūsu pašu portāls LSM šodien pievērsies tam, kā ar vienu lielāku lēmumu pieņemot dažādus jautājumus un lēmumus, mēs uzticamies mākslīgajam intelektam, iesaki labāko šampūnu un labāko partiju. Tā vēsta virsraksts ar vien vairāk vēlētāju pasaulē atbildi uz jautājumiem, par ko balsot meklē arī pie mākslīgā intelekta, un pirms rudenī gaidāmajām saimes vēlēšanām Latvijā tas tiešām kļūst īpaši aktuāli. Dažādi tehnoloģiju nozares līderi sola politiski neitrālus rīkus, kas palīdz orientēties, bet izvēle tomēr jāatstāja paša vēlētāja ziņā. Šajā rakstā arī, piemēram, politoloģe Lelda Metla Rozentāli izceļ to, kas pozitīvs šajā visā. Nu, piemēram, ar mākslīgā intelekta starpniecību ir vismaz cerības, ka jaunieši sāk domāt par politiku un savu iespējamo izvēli. Tas arī ir labi, jo mākslīgais intelekts ļauj to sarežģīto politisko vidi un ainu bieži izstāstīt vienkāršā valodā un varbūt pat mudināt interesēt. Sēties par politiku tos, kuriem agrāk tas viss šķītas tiešām pārāk sarežģīti, bet riski saistīti ar informācijas uzticamību un ieteikumu tendenciozitāti, bet plašāk par šiem ieguvumiem un riskiem un to, kā mākslīgā intelekta ienākšana maina mūsu pašu tieši vēlēšanu un politikas kontekstā, to tad LSMLV var lasīt.
1: Es šodien pēc šī raksta izlasīšanas pusdienas pavadīju kopā ar populārāko mākslīgā intelekta rīku ChatGPT. Viņš nevienā mirklī neuzņēmās atbildību par kādu no manām izvēlēm un visu laiku lika man pārdomāt. Tik līdz es mēģināju iet kaut kādā vienā vai citā virzienā, visu laiku man tika pag. Varbūt tomēr piebremzē un apdomājies.
0: Tad jau sanāk tā kā otrā grāvī iebraukt.
1: Tieši tā.
0: Nekādas jēgas, vai ne? Bet labi, par šo LSM. Jauns LV vēstī, ka valdības nepārdomāt lēmumu dēļ mēs varam draud mums valstī 100 miljonu eiro lielas zaudējumi. Te runa par CIA-K2 Ventum ieceri būvēt vēja elektrostaciju parku. To valdība noraidīja, bet principā pirms tam jau dažādas pārbaudes un novērtējumi ietekmes uz vidi ziņojumi ir izieti un tie bijuši pozitīvi. Nu, un arī Ventum jau paziņojas, ka no projekta attīstīšanas spiests pāriet uz savu tiesību aizsardzību tiesā, kā tas viss var beigties un kādēļ tā summa, ko varam zaudēt, ir tik liela par to jauns LV. Un vēl noslēgumā īsi gribu pieminēt to, ka BBC šodien piedāvā vairākus rakstus, pieminot vakar 80 gadu vecumā mūžību sauk to country mūzikas leģendu Dolly Partoni. Man īpaši interesants šķita raksts, kur atklāts, kā caur sešām viņas ļoti populārām dziesmām izstāstīta principā viņas dzīve. Nu, piemēram, viņas pašas favorītas dziesma Coat of Many Colors ir ļoti personiska dziesma par nabadzību bērnībā, bet par mīlestības bagātību, kas viņai bijusi. Savukārt izrādās, es nezināju atzīst, tā populārā I Will Always Love You, mm-hmm. pēc tam vēlāk pasaules slaveni padarīja arī Whitney Houston. Tā nemaz nesot par tādu romantisku mīlestību, bet par profesionālu mīlestību, jo Dolly to uzrakstīja šķiroties no sava mentora portera Wagonera, lai uzsāktu savu solo karjeru. Bet plašāk par šo visu, tātad BBC.
1: Kur grāmatu jūs ieteiktu, paldies Kristap, kur grāmatu jūs ieteiktu izlasīt mūsdienu bērnam, lai viņš saprastu, ka lasīt ir interesanti, tāds bija šīs dienas starpbrīžu dienas jautājums. Zāne ieteiktu Dzintara Tilaka grāmatas atbilstošai vecuma grupai, tās esot super. Ilzes Krasteņas Lieliskā dzīve bez Zoom raksta Linda, ir arī audio formātā. Piekrītu par priekšā lasīšanu, taču svarīgi ir arī darīt to vēlāk kopā, lai bērns redz, ka to dara arī vecāki. Un noteikti ierobežots ierīču laiks, kad beidzot ir nedaudz garlaicīgi un ropa, ka pastiepjas pēc grāmatas neviļus. Kristīna raksta, katrs bērns ir citāds. Mūsu vienam dēlam vienīgā ejošā literatūra bija ilustrētās enciklopēdijas un ilustrētā zinātne, ilustrētā vēsture. Viņš tagad pilots ir. Otrs dēls sāk nopietni lasīt pēc grāmatas mazā.

tā koka izglītība. Meita lēnām bokstarēja līdz 3. klasē nedēļā tika cauri vairākiem Harry Potter sējumiem. Nevajag steidzināt, ja apkārtējā dzīve ir interesantāka par telefonu un grāmatām. Lielas paldies visiem par atbildēm. Rīt starpbrīdī tiksimies ar ceļojumu bloga 4 ceļo gardi autoru Jāni Grandānu. Viņš kopā ar ģimeni šogad īpaši aktīvi apceļo Ukrainu, veido grāmatu un arī foto izstādi par tur pieredzēto un par to tad arī rīt runāsim plašāk. Raidījumu šodien producēja Agnese Linka, pie Latvijas Radio 1 operātora pults bija Rita Kardača. Paldies par klausīšanos. Visu labu! Atā!

0: Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
1: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Labvakar! Ar 26. augusta dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Līdz piekdienai plāno pilnībā novērst traucējumus elektroapgādē. Atbildīgās iestādes un amatpersonas meklē veidus veiksmīgākai krīžu pārvarēšanai. Bet izskan dažādas versijas par ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes vadītāja vizīti Maskavā. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Pēc aizvadītās nedēļas nogales vētras šobrīd bez elektrības joprojām ir aptuveni 8000 sadales tīkla klientu. Sagaidāms, ka šovakar elektrība tiks atjaunota vēl lielākam skaitam mājsaimniecību Aizkraukles, Jēkabpils, Ogres, Bauskas un Preiļu novados. Novērst elektroapgādes traucējumus visiem sadales tīkla klientiem plānots līdz piekdienas vakaram. Vētras radītās sekas šodien apsprieda valsts prezidents un premjers, kā arī satiksmes ministrijā notika sarunas ar mobilo sakaru operatoru pārstāvjiem par to, kā uzlabot sakaru pieejamību krīzes laikā. Plašāk par vērtējumiem stāsta Nikita Andrejevs.
4: Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien medijiem teica, ka par vētru un tās seku novēršanas darbiem, kā arī par to, kā uzlabot valsts gatavību krīzes gadījumiem, ir sagatavojies premjerministram būtiskāko darāmo lietu sarakstu. Saraksts ir tapis pēc vizītēm Jēkabpils novadā un atbildīgo dienestu komandu punktos. Pirmais ir akumulātoru un ģeneratoru sagatavošana kritisko pakalpojumu nodrošinātājiem. Tas īpaši attiecās uz mobilo sakaru operatoriem un degvielas uzpildes stacijām, uzskata valsts prezidents. Otrkārt, pēc iespējas drīzāk, Saeimā jāvirza likumprojekts par elektrolīniju aizsargjoslu paplašināšanu, maksimāli pasargājot tās no lūstošiem kokiem. Treškārt, jānodrošina nacionālās viesabonēšanas ieviešana, sniedzot iespēju iedzīvotājiem pārslēgties no viena mobilo sakaru operatora pie cita krīzes gadījumā, uzskata Rinkevičs. Runājot par krīzes vadības centra darbu, prezidents teica, ka centram ir liels

0: pilnvaru un pienākumu apjoms, bet ierobežoto resursu un tehnoloģiju dēļ centra izveide ir apstājusies pusceļā. Savukārt premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien teica, ka 4. septembrī tiks sasaukta sapulce, kurā viņš sagaida no iesaistītajām pusēm praktiskas idejas, lai stiprinātu valsts noturību krīžu gadījumos. Vērtējot valsts iestāžu darbu vētras laikā, premjers kritizēja komunikāciju starp dienestiem. Tikmēr satiksmes ministrijā šorīt ieradās mobilo sakaru operatoru pārstāvji kopā ar citiem nozares atbildīgajiem, lai pārrunātu nepieciešamos uzlabojumus un veicinātu sakaru pieejamību krīžu gadījumos. Mobilo sakaru operatoriem sadarbībā ar ministriju un nozari līdz 11. septembrim uzdots sagatavot rīcības plānu par nozares noturību ārkārtas apstākļos. Sanāksmē tika apspriesta arī nacionālās viesabonēšanas ieviešana. Operatori šo ieceri atbalsta un tehniski to ieviest neesot īpaši sarežģīti. Cita iecere, kas guva atbalstu jau šodienas sanāksmē, ir par ģeneratoru izmantošanas koordinēšanu, lai viens ģenerators atjaunotu ne tikai viena operatora tīkla darbību, bet to varētu izmantot visi. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
1: Šodien Alūksnē atklāts jaunais katastrofu pārvaldības centrs, kas vienu vietu apvienos vairākus operatīvos dienestus un iekšlietu sistēmas iestādes. Katastrofu pārvaldības centra izveidēja Alūksnē ir īpaša nozīme, ņemot vērā tā atrašanos Latvijas austrumu pierobežā. To Latvijas Radio uzsvēra arī Valsts policijas Ziemeļvidzemes iecirkņa priekšniece Valda Gibale Lesiņa.
2: Nonākot šajā vidē, protams, ka drošība, pirmām kārtām drošība, arī darbinieku drošība. Šeit ir jauna infrastruktūra, šeit ir pirmkārt pierobeža. Mēs esam Eiropas Savienības sākums. Mēs esam pierobežas pilsēta, pierobežas iecirknis. Un ir svarīgi parādīt arī sabiedrībai un iedzīvotājiem, ka šeit pierobežā notiek attīstība, ka te domā par drošību, ka ir sakārtota vide un kad iedzīvotāji var justies droši un pasargāti.
1: Jēkabpils novadā plānots izveidot sprākstvielu un kaujas lādiņu ražotni, ko veiks Igaunijas uzņēmums Wolfram Europa. Iecerēts radīt pa 200 darba vietu un ražošanu sākt nākamā gada otrajā pusē. Rūpnīcā komplektēs sprākstvielas saturošus izstrādājumus, to starp mīnas un kaujas galviņas. Turpina Wolfram Europa valdes priekšsēdētājs Magnus Valdemārs Sārs.
3: We are building explosives complex for handling.
4: Mēs būvējam kompleksu sprāgstvielu apstrādē un ražošanai. Otrajā posmā plānojam iegūt iespēju sintezēt plaši izmantot sprāgstvielas, piemēram HMX un RDX. Mūsu ražošanas jauda nebūs lielākā Eiropā, tomēr tā būs nozīmīga. Krīzes gadījumā ražotnie ar atsevišķiem izņēmumiem varēs pārvietot mazāk nekā nedēļas laikā. Tātad tā būs samērā mobila. Ja tas būs nepieciešams, mēs to varēsim pārvietot prom no apdraudējuma zonas.
1: Maz informācijas, bet daudz minējumu ir izskanējis par ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP direktora Džona Redklifa vakardienas braucienu uz Krievijas galvaspilsētu Maskavu. Redklifs uz Krieviju devās caur Rīgu. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
5: CIP direktors Redklifs vakar ieradās iepriekš neizziņotā vizītē Krievijā. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien apliecināja, ka Redklifs patiešām bija Maskavā, lai nodibinātu kontaktus starp izlūkdienestiem. Viņš noliedza, ka CIP direktors būtu ticies ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. Iepriekš mediji ziņoja, ka Putins vakar atcēla dalību vairākos publiskos pasākumos, tāpēc izskan pieņēmumi, ka viņš tomēr varētu būt ticies ar CIP vadītāju. Ir zināms arī tas, ka vairākas dienas pirms Redklifa vizītes Krievijā ASV ir lūgušas Ukrainu neveikt uzbrukumus Maskavai un Sanktpēterburgai, kamēr CIP direktors nav pametis Krieviju. Kāda vārdā neminēta Ukrainas amatpersona izdevumam Kyiv Independence acīja, ka amerikāņi apšauba Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu efektivitāti. Izskan dažādas spekulācijas par Redklifa vizītes mērķi. Izdevums Wall Street Journal raksta, ka ASV rīcībā it kā esot izlūkošanas informācija par Krievijas gatavošanos iespējamai mobilizācijai, lai pastiprinātu karu pret Ukrainu, un Kremļa plāniem īstenot ierobežotas militāras operācijas, lai pārbaudītu NATO apņēmību aizsargāt savas dalībvalstis. Tāpēc Redklifs varētu būt ticies ar Putinu, lai izteiktu brīdinājumu. Analītiķe Aleksandra Filipenko sacīja, ka Redklifs tiek uzskatīts par vienu no stingrākajiem Ukrainas atbalstītājiem ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijā, tāpēc viņa došanās uz Maskavu ir ļoti nopietns signāls.
6: Viņi atsūtīja slikto policistu, skarbu, nopietnu cilvēku, kurš var par kaut ko

0: brīdināt, kurš var kaut ko pieprasīt un kurš vispār ir pazīstams ar savu ļoti stingro nostāju attiecībā pret Krieviju. Protams, viņa darba kārtība ir ļoti plaša, taču tieši viņš sniedz Ukrainai izlūkošanas informāciju, tieši viņš kontrolē izlūkošanas informācijas sniegšanu par Krievijas triecieniem un tā tālāk. Tātad tieši ar viņu ir saistīti ļoti ciešie Kijivas un Vašingtonas kontakti.
1: Netiek izslēgts arī tas, ka Redklifs Maskavā runāja par iespējām veikt ieslodzīto apmaiņu ar Krieviju, kā arī par situāciju Irānā. Visticamāk, ka Redklifs uz Maskavu devās no Rīgas ar ASV militāro transporta lidmašīnu, kas vakarā viņu nogādāja atpakaļ Latvijā. Nav informācijas par to, vai CIP direktors Rīgā tikās ar Latvijas amatpersonām. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
2: Ukrainā pirms vairāk nekā nedēļas kritis piektais Latvijas brīvprātīgais karavīrs. Tas noticis Harkivas frontē. Kritušais ir Vitālijs Šampiņš ar segvārdu Vilks. Nacionālie bruņotie spēki ziņo, ka kritušais iepriekš nav dienējis bruņotajos spēkos vai izgājis obligāto militāro dienestu, turpinā Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs.
3: Šobrīd, diemžēl, informācija ļoti skopa, ļoti traģisks, sērīgs notikums. Cik mums zināms, šis ir piektais Latvijas kritušais brīvprātīgais karavīrs, kurš atdevis savu dzīvi par Ukrainas un Eiropas drošību.
4: Kopš pilnapmēra iebrukuma sākuma piektais?
3: Kopš pilnā iebrukuma, kopš 2022. gada februāra beigām.
4: Vai jūs tad varat nosaukt pārējos, jo man sanāk 4 publiski zināmie, kurš tad ir?
3: Šis ir piektais. Ir daži mūsu pilsoņi, mūsu brīvprātīgie, kuri ir pazuduši bez vēsts, bet tādi tie fakti.
2: Gandrīz gatava, bet pasažieriem to atklās tikai pēc 2 gadiem. Runa ir par dzelzceļa projektā Rail Baltica topošo Rīgas centrālo stāciju. Būvdarbus uzraugošais inženieris darbu veicējiem šodien izsniedza apliecinājumu par būtisko darbu pabeigšanu. Teju 140 miljonus eiro ēku apsekoja daudzi atbildīgie un žurnālisti. Plašāk Viktora Demīdova reportāžā.
5: Lai gan jauno ēku dēvē par Rail Baltica Rīgas centrālo staciju, Eiropas platuma sliedes vismaz tuvākajos gados tur nebūs. Pie jaunajiem peroniem piestās tagadējie elektrovilcieni, ar kuriem varēs aizbraukt līdz visiem elektrovilcienu galamērķiem. Tajā skaitā līdz Salaspilī, kur varēs pārsēsties uz ātrgaitas vilcienu, kas brauks pa Eiropas platuma sliedēm. Paredzēts, ka līdz 2030. Gadam ar elektrovilcienu varēs aizbraukt arī līdz lidostai. Plānots, ka 4 sliežu ceļus, kas ir tuvāk Latvijas dzelzceļnamam, kaut kad nākotnē, kad Rail Baltica vilcieni kursēs caur Rīgu, pārtaisīs par Eiropas platuma sliedēm. Būvnieku pilnsaviedrības Bereriks izpilddirektors Guntis Āboliņš Āboliņš teica, ka tas nebūs grūti.
6: Tas arī nav kapitāli ietilpīgs, jo faktiski sliedes tādas pašas, balasts tas pats. Ir, protams, nepieciešams salāgot jau visu šīs signalizācijas, bet kopumā tas tehnoloģiski nav pārāk ietilpīgs darbs. Tātad to mēs zinām, kā izdarīt.
5: Tiesa sliežu pārbūve liks par 20 cm paaugstināt peronus. Uzņēmumā Eiropas dzelzceļa līnijas slēdz, ka šī pārbūve neietilpst kopumā 450 miljonus eiro vērtajā centrālās stacijas izbūvē. No šiem tēriņiem teju 140 miljonus eiro izmaksājusi stiklotā daudzu 10 metru augstā lokveida stacijas ēka. Tā kopā ar peroniem pasažieriem būs atklāta 2028. Gada vidū. Atlikušos būvdarbu stacijas ēkā paredz pabeigt līdz gada beigām, tad nākamgad plānots nokārtot formalitātes. Vēl kaut kad nākotnē plānots pārtaisīt stacijas ziemeļu daļu. Tiesa, kad sāks darbus un cik daudz projekts varētu izmaksāt, joprojām nav zināms. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
2: Un vēl Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta amata kandidāts Edgars Stobovs ir Latvijas olimpiskās komitejas ieliktenis. Tā uzskata pašreizējā paraolimpiešu organizācijas vadītāja Daiga Dadzīte. Viņa domā, ka Latvijas olimpiskā komiteja vēlas pārņemt varu Latvijas paralimpiskajā komitejā un iegūt absolūto varu topošā sporta fonda pārvaldē. Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Raitis Keseli.

0: Es nepiekrītu, ka Stobovs būtu viņa vadītās organizācijas virzīts, jo prezidenta amatam viņu izvirzīja vairākas olimpisko sporta veidu federācijas, stāsta Keselis.
1: Viens no Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta amata kandidātiem tiešām ir vairāku Latvijas olimpiskās komitejas biedru olimpisko sporta veidu federāciju izvirzīts. Nezinu, vai varam dēvēt šo kandidātu par olimpiskās komitejas kandidātu, jo tiešā veidā Latvijas olimpiskā komiteja nekādus valdes locekļu kandidātu šajās vēlēšanās nedz atbalsta, nedz iesaka, taču no jebkura valdes locekļu kandidāta un valdes locekļu pēc vēlēšanām Latvijas olimpiskā komiteja sagaidītu šādu te pašu manis minēto strukturēto sadarbību, kas balstītos kolēģialitātes un savstarpējas uzticēšanās principiem uz labu pārvaldību, uz demokrātiskiem principiem, kas nevienmēr ļauj mazākumam pilnībā apmierināt savas vēlmes, taču nāk par labu sistēmai kopumā.
0: Ar to izskan 26. augusta dienas ziņas. Producente Vija Bremze par labskaņu rūpējās Renāša Šteimanis un Rīta Karnača, bet studijā bija Laura Zāķe. Un vēlreiz par svarīgāko. Bez elektrības joprojām ir aptuveni 8000 sadales tīkla klientu. Sagaidāms, ka šovakar elektrība tiks atjaunota vēl lielākam skaitam mājsaimniecību Aizkraukles, Jēkabpils, Ogres, Bauskas un Preiļu novados. Novērst elektroapgādes traucējumus visiem sadales tīkla klientiem plānots līdz piektdienas vakaram. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 64%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
2: Darba nedēļas pēdējās dienas aizritēs ar mierīgiem laikapstākļiem. Gan ceturtdien, gan piektdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, arī būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabājoties lēnam vējam, nakts un rīta stundās atsevišķos reģionos veidosies smigla. Valsts lielākajā daļā naktis būs itin dzestras un gaiss sadzisīs līdz 7-12 grādiem, vien par kādu grādu vairāk būs vietām piekrastē. Dienvidu gaišajā laikā gaiss iesils līdz 19-20 grādiem. Arī brīvdienas aizritēs ar siltu laiku, taču debesīs biežāk parādīsies lietus mākoņi.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Ekscentriski karnevāla tērpi, attiecīgi arī uzvedība, vudu reliģijas filozofija un neapšaubāms muzikāls talants. Tas viss kopā veidoja amerikāņu pianista, dziedātāju un komponista doktora Džona tēlu, kurš vairāk kā 60 gadus iepriecināja visus, kuriem to neatkārtojamā Ņūorleānas mūzikas atmosfēra. To visu var pateikt arī saprotamākā veidā. Doktors Džons, tas ir blues plus boogie-woogie plus rock'n'rolls.

Doktors Džons, pazīstams arī kā doktors Džons Krūv, protams, ir skatuves vārdsēs, kur maskējās Malkolms Džons Rebenaks juniors. Malkolms piedzim New Orleanā, tikai pusotru mēnesi vēlāk par Džonu Lenonu, tātad 40. Gada 21. Novembrī. Tad skaidrs, ka intereses abiem bija vienādas, proti ģitāra, un tas nekas, ka viņš šķīra tāds sīkums kā okeāns. Maka tēvam piederēja skaņu plašu veikals. Neskatoties uz īpašnieku baltu ādas krāsu, veikaliņš pārsvarā specializējās uz tā saucamo melno mūziku un arī folku. Var teikt, ka interesi par blūzu Malkolmam jau bija ielikt šūpuli, tas garīgajam saturam. No mātes jau arī bija ko paņemt. Viņa bija dejotāja un fotomodela. Un par fotomodeli jau bērnībā kļuva arī topošā blūza zvaigzne, mazā maka portretrotāja ziepjietinamos papīrīšus.

50. gados Malkolms jau bija pieprasīts mūziķis virknē pazīstamu New Orleans ansambli. Galvenokārt viņš spēlēja ģitāru, bet pareizē piesēdās arī pie klavierēm. 59. gadā pat bijis devies ierakstīt skaņuplatē tīri veiksmīgu instrumentālu kompozīciju. Un tad ģitāristu karjerai pienāca gals. Pašā 60. gadu sākumā Malkolms nedaudz pajokojās ar savu ansambļa biedru, dziedātāju Roniju Baronu, ilgadēju draugu un klases biedru vēl no jezuītu skolas laikiem. Tā rezultātā sašauts kreisās rokas pirksts. Vēl kādu brīdi Maks mēģināja spēlēt basa ģitāru, tad atmet ar roku stīgu instrumentiem un nolēma visu uzmanību veltīt klavierēm un ērģelēm.

Par galveno iedvesmotāju Malcolmu kā pianista stila izveidēja kļuva blūza mūziķis profesors Longhairs, kur albumu ieskaņošanā viņš jau agrāk bija devis krietni ieguldījumu. Un tad jau nācās mainīt dzīves vietu. 60. Gadu sākumā Ņorleānas apkaime kļuva pa galam neviesmīlīgi tādiem putniem, kuriem patika lietot kaut ko ne īsti atļautu, tātad nonākt konfliktā ar likumu. Un pie šīs sugas, diemžēl, piederēja arī Maks Rebenaks. Toties Losandželosā klimats bija daudz labvēlīgāks. Tā kopš 1963. Gada Malcolms bija sastopams Losandželosā un ātri ieguva reputāciju ne tikai kā mūziķis, kurš spējīgs ātri iekļauties jebkuras grupas sastāvā, bet kurš var arī aranžēt un justies brīvi studijā pie mikrofona.

60. gada beigās Malkolms jau sāk gūt speciālistu ievērību kā ansambļa līderis. 68. gadā viņš pirmo reizi stājās publikas priekšā ar vārdu Dr. John Crew, The Night Tripper. Dr. Johns Crew, nakts ceļinieks. Viņa skatuves ietērps sastāvē no daudziem spilgt krāsainiem halātiem un galvas segām, kas bija izrotāts ar lielām spalvām. 68. gadā iznāca arī Dr. Johna Debijas albums. Tajā bija saklausāms viss, ar ko mūziķis aizrāvās.

okultās zinātnes, afroamerikāņu vudū maģija un tam līdzīgi. Temati it kā nopietni, bet dziesmas tika izpildītas ar tādu smalku humoru, ka neviens īsti nesaprata, kur veidojas robežas starp ironiju un nopietnu attieksmi pret burvju zinībām. Šo jau

Vienu pāris gadu bija nepieciešama, lai doktors Džons izveidotos vai par kulta figūru. Viņa muzikālos centienus augsti novērtēja pat Ēriks Kleptons un Miks Džegars. Lai pierādītu vārdus darbos, abas šīs zvaigznes piedalījās doktora Džona 71. Gada albuma ierakstā. 73. Gadā albuma ierakstā, kā arī koncertu turnejā piedalījās slavenais New Orleans mūziķis un komponists Alens Tiso. Šajā gadā doktors Džons arī mēģināja izveidot supergrupu Triumvirāts kopā ar Maiku Blumfildu un Džonu Hemondu junioru. Vēl varētu atzīmēt, ka visi 70. Gada pirmās puses albumi, kurus rotāja doktora Džona vārds, bija komerciāli veiksmīgi, lai gan pirmo Grammy balvu mūziķim izdevās iegūt tikai 1989. Gadā. Pavisam viņš tādas saņēma 6 reizes. 2011. Gadā doktors Džons tika uzņemts arī rock'n'roll slavas zālē.

80. gados doktors Džons vairāk pievērsās New Orleans tradicionālās mūzikas apdarēm. Nesmādēja arī ieskaņot pat kādu plati ar populārās mūzikas tēmām, protams, savā gaumē. Svaigu oriģinālu materiālu klausītāji sagaidīja tikai 90. Gadu sākumā. Pēc tam Džons mēģināja izveidot cover versijas no pašas atcerētajām dziesmām un jāsaka, iznāca diezgan neslikti. Tas pats jāsaka arī par albumiem, kas bija veltīti Duke Ellington un Johnny Mercer Dairadei. Dzīves pēdējos gados doktors Džons vairs nerāvās par katru cenu visus vakarus pavadīt uz skatuves, bet prestižos festivālos viņa līdzdalība bija obligāta. Jauni albumi turpināja iznākt apmēram viens gadā. Pats galvenais savu iemīļoto New Orleans mūziku doktors Džons padarīja mīļu arī daudziem, daudziem citiem cilvēkiem visā pasaulē. Ko vērts vien ir 2014. Gada veltījuma albums Luisam Armstrongam. Doktors Džons nekad nelika uzsvaru uz to, lai pierādītu, ka ir mūsdienu popzvaigzni. Viņš drīzāk mēģināja savienot ar šodienu visu, kas bijis pirms viņa. Aizsaulē doktors Džons aizgāja turpat dzimtajā New Orleanā 77 gadu vecumā. Bet šīs dienas raidījums līdz ar to tuvojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Septembris Jūrmalā skanēs īpaši. Dzintaru koncertzāle aicina. 23. Kremerata Baltika festivāls, jubilate violissimo. Leģendārais violnieks Gidons Krēmers un izcilais kamerorķestris Kremerata Baltika. Trīs vakari, trīs īpašas programmas no Vaska un Ivanova mūzikas līdz tango, kamermūzikai un krāšņām galā koncertam. Nenokavē no 11. Līdz 13. Septembrim Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē.
1: Ikvienā no mums ir kas īpašs un unikāls. Tas ir mūsu katra monopols. Iepazīstot cilvēkus sarunās, cenšamies to atklāt katru vakaru uzreiz pēc ziņām 19.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 7. Vakarā studijā Laura Zāķe. Pēc aizvadītās nedēļas nogales vētras šobrīd bez elektrības joprojām ir aptuveni 8000 sadales tīkla klientu. Sagaidāms, ka šovakar elektrība tiks atjaunota vēl lielākam skaitam mājsaimniecību Aizkraukles, Jēkabpils, Ogres, Bauskas un Preiļu novados. Novērst elektroapgādes traucējumus visiem sadales tīkla klientiem plānots līdz piektdienas vakaram. Situāciju skaidro sadales tīkla pārstāve Gunta Līne.
4: Šobrīd pakāpeniski noslēdzam darbus vidējā sprieguma tīklā, un šis ir tas brīdis, kad var rasties situācijas, ka iedzīvotājs saņem informāciju par elektroapgādes atjaunošanu, bet faktiski elektrība neparādās. Un tas nozīmē, ka bojājums ir ne tikai atjaunotajā līnijā, bet arī zemsprieguma tīklā, kas nogādā elektrību līdz pašam mājoklim. Šādās situācijās ļoti lūdzam reģistrēt sadales tīklas LV mājaslapā jaunu pieteikumu, un tas nenozīmē, ka darbi tiek pārcelt uz vēlāku laiku. Mēs vienkārši tad redzam, ka ir vēl viens bojājums zemsprieguma elektrotīklā.
3: Situācija ir būtiski uzlabojusies arī mobilo sakaru tīklos. Sakari šobrīd ir pieejami lielākajā daļā Latvijas, tomēr bez sakariem joprojām ir atsevišķas vietas lauku reģionos. Plānots, ka līdz rītdienas beigām visas sakaru bāzes stacijas būs darbībā vai to darbība būs nodrošināta ar ģeneratoriem. Uz Latviju šodien devusies šogad 5. Lietuvas robežsargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Lietuvas valsts robežsardzes dienests norāda, ka tāpat kā iepriekšējās, arī jaunā grupa tiks izvietota vienā no sarežģītākajiem Latvijas valsts robežas posmiem – Silenes robeža apsardzības nodaļas posmā. Francija vēlas ierobežot termiņu, kurā Ukrainai ir atļauts izmantot līdzekļus no Eiropas Savienības piešķirtā 90 miljārdu eiro aizdevuma bruņojuma iegādēji no trešajām valstīm. Kā vēsta medijas Euronews, šādi Francija cenšas panākt, lai lielākā daļa Ukrainas aizsardzības spēju veicināšanai piešķirtā finansējuma tiktu izmantota Eiropas, tostarp Francijas ražoto ieroču iegādēji. ASV prezidents Donalds Trumps izteicies, ka centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIPA direktora Džona Redklifa vakardienas vizīte Maskavā ir bijusi zināmā mērā rutīnas vizīte, kurā Redklifs pārunājis Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Savukārt analītiķe Aleksandra Filipenko skaidro, ka Redklifs tiek uzskatīts par vienu no stingrākajiem Ukrainas atbalstītājiem Trumpa administrācijā, tāpēc viņa došanās uz Maskavu esot ļoti nopietns signāls.
5: Прислали плохого полицейского. Суровый, серьёзный.
6: Viņi atsūtīja slikto policistu, skarbu, nopietnu cilvēku, kurš var par kaut ko brīdināt, kurš var kaut ko pieprasīt un kurš vispār ir

0: pazīstams ar savu ļoti stingro nostāju attiecībā pret Krieviju. Protams, viņa darba kārtība ir ļoti plaša, taču tieši viņš sniedz Ukrainai izlūkošanas informāciju, tieši viņš kontrolē izlūkošanas informācijas sniegšanu par Krievijas triecieniem un tā tālāk. Tātad tieši ar viņu ir saistīti ļoti ciešie Kijivas un Vašingtonas kontakti.
1: Nepālā pēkšņos plūdos gājuši bojā tejus 100 cilvēki. Tā vēsta vietējā policija, norādot, ka mirušo skaits visticamāk pieaugs. Vēl vairāk nekā 570 turisti, tajā skaitā 466 ārvalstnieki, ir pazuduši bez vēsts. Pazudušo vidū ir turisti no kopumā 28 valstīm, tostarp no Lietuvas, Vācijas, Spānijas un ASV. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Naktī Latvijas ziemeļos iespējams īslaicīgs lietus un vietām valstī veidosies mīgla. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 8-12 grādi, piekrastē 12-16 grādi. Rīta dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, valsts ziemeļos neliels lietus, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 17-21 grāds. Rīgā rīt pēcpusdienā iespējams neliels lietus, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs ap 20 grādiem.
2: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
3: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Mēs sakām, neskati vīru pēc cepures. Bet kā ir ar apaviem? Vai šī apģērba detaļa atklāja arī mūsu personību? Mūsdienās aktīvās atpūtas apavi ir gan tehnoloģiski sarežģīti sporta instrumenti, gan arī modes objekti. Kā apvienot funkcionalitāti un stāstu? Vienā no pasaules zināmākajiem sporta zīmoliem Šveices uzņēmumā On apavu dizainu rada Kristofers Reidzāns, un viņš arī šī vakara Monopola viesis. Sveiks, Kristofer!
4: Sveiki! Prieks, ka esi uzaicinājis man. Prieks būt Rīgā un studijā ar tevīm.
3: Par tavu ceļu profesionālo vēl runāsim, bet lai šobrīd novietotos tajā nozarē, kurā tu strādā, tad, kad mēs redzam apavu veikala plauktā, ieskicē, cik sen atpakaļ ir sācies tā ceļš, cik daudz cilvēku ir iesaistīti, kāds ir tas process līdz veikala plauktam no pirmās idejas?
4: Tas īstenībā ir labs jautājums, jo, man liekas, pārēst, ka tu redzi kaut kādu produktu, kurš ir gatavs, tu īsti neapzinies, cik daudz laiks un gadi ir veltīti tā produkta attīstībai. Apam tas parasti ir no 1 līdz 3 gadiem, tīri, ja mēs runājam par tādiem tehniskākiem apaviem, tādiem, kuriem būtu jātais arī formas zolēm un jāiņiecitē dažādi materiāli. Tur ir ļoti daudz tehnikas, tur ir ļoti daudz materiāli iekļaut, testēšanas un, nu, droši var reiķināties, ja tas produkts ir kaut kas inovatīvs un saržīts, tie būs 3 gadi, varbūt pat ilgāk. Jo jācer arī uz to, ka tas produkts, kad viņš nonāks plauktā, viņš tur arī paliks apritē vairākus gadu desmitus ar tādu cerību tas vienmēr tiek radīts, vai ne? Kad tas produkts būs pieprasīts un kad tu vēlēsies viņu pirkt kā nēsātājs.
3: Un tev arī jāspēj prognozēt, kas notiks pēc 3 gadiem, kas cilvēkam būs svarīgs?
4: Jā, tas īstenībā ir tāds abstraktākais no manas profesijas, ka it kā mēs strādājam šodien, bet tas, par ko mēs domājam, jau ir 2, 3, 4, dažkārt pat, nu, ja mēs runājam tos lielos vilcienos, arī vēl tālāks priekš, jo tu jau mēģini kaut kā antropoloģiski arī saprast, ko cilvēki dara, kāds cilvēku ikdienas uztvers mainās paradumi, kā mainas kultūra, tehnoloģijas un, principā, visi socioekonomiskie faktori, kas ietekmē kaut kādu cilvēku uzvedība un vēlmes. Un, tas

0: Tas viss tā ļoti tehniski to aprakst, bet beigās tas ir ļoti intuitīvi, kā tu tam pieeji. Tev ir jābūt vienkārši sajūtē. Un tad, principā, kā dizainers, tu mēģini visu laiku uzsūkt visu, kas notiek pasaulē. Un pat, ja tas, ko tu rādi, ir viens produkts kā apavs šajā gadījumā, tu mēģini no visu mazliet tā kā saprast, kas visur notiek. Un tad to tā kā izlaist cauri kaut kādu to savu lēcu, lai radītu to produktu.
1: Šobrīd popkultūrā aizvien vairāk redzam, ka aktīvās atpūtas un sporta apģērbs kļūst par ikdienas ekipējumu, ja mēs tā varam to teikt, un tā ir arī sfēra, kurā tu darbojies. Kā šī pārmaiņa ir ietekmējusi tieši dizaina pusi?
0: Jā, man liekas, ka es salīdzinu, sabiedrība diezgan mainīsies pēdējo 10-20 gadu laikā, tiksim, arī tajā kādas uniformas mēs vēlākam, tiksim, darba vidē mēs neesam definēti pēc uniformām vairāk, tiksim, nevar pateikt, kurš cilvēks strādā kā maiznieks vai kā pārdevējs vai kurš strādā bankā. Ja tas kādreiz varbūt bija ļoti acīm redzami, tagad, man liekas, visi palicis tāds miksēts un individuālāks, kas man ļoti patīk. Un mēs, principā, varam pašveidot kaut kādas tās savas uniformas tajā procesā. Un tad tie skriešanas vai performances produkti kā apava, bet arī apģērba var būt tāds elements, ko tu ienes pilsētā vai arī darba vidē, kas it kā pirms 10-20 gadiem varbūt būtu licies ļoti dīvaini vai neparasti, tagad tas ir kaut kas pilnīgi normāls. Un man liekas, tas arī pasaka par to, ka mēs vēlamies vairāk būt ērtā vidē, mēs vēlamies dinamiskāk ikdienu. Mēs pavadām ļoti daudz laika pie datoriem, ekrānos, un mums tā vēl vairāk kustēties un būt ārā. Tādēļ, man liekas, arī tie apavi, kas ir ar sportu tādu lēcu veidot, tiek pieprasīti mūsdienās vairāk. Protams, tas nenozīmē, ka cita apava, kas ir no ādas un citiem materiāliem, nav pieprasīta. Man liekas, ka tāda apava ir pat ļoti svarīga. Bet tas ir pa to, ka mainas tas paradums un tās tendences virzās citos virzienos.
1: Vienlaikus arī sportisti turpina izmantot šos apavus, un viņiem primāra joprojām ir funkcionalitāte, vai arī tādā profesionālo atlētu vidē tu redzi, ka šī dizaina vizuālā nozīme iegūst aizvien lielāku svaru?
0: Tīri no tā dizaina skatu punkta, kad tu strādā pie produkta kaut kādam atlētam vai kā skrējiem, kurš tiksim, skries sprintu vai skries kaut kādu ultramaratonu, tas arī ļoti atšķirās, kā to produktu vizualizēt. Protams, funkcija būs primārais. Primārais būs tas, ka tam sportistam ir tā spēja to produktu nēsāt, un lai viņš viņam palīdz vislabākajā veidā to savu profesionalitāti izpaust. Un tad mēs kā, caur zīmolu skatpunktu mēģinam arī saprast, ko dara Sansenš, kā viņi vizualizē to, ko viņi dara, kādas krāsas viņi izmanto, lai mēs atšķirtos. Bieži vien tas nav vienmēr dizaina rokās, kāds produkts tiek izvēlēts, bet tu centies tā kā, lai tam sportistam būtu gan tā sajūta labi caur to materiālu un to komfortu, bet arī, lai tā, kad tas sportists uzvāk to produktu, lai viņi jūtas tā kā, tā kā pacelēt, lai viņi jūstos tā kā nereāli labi, lai tu jūstos, ka tas, kas tev kājas padarīs tev ātrāk. Un bieži vien tas ir tas vizuālais. Tas varbūt ir tajā, kā tā forma ir zolē izzīmēta vai kāds drukas. Lai gan tas šķiet ļoti apsvikt, bet tas tiešām tā arī strādā.
1: Tu esi veidojis ne tikai apavu dizainu, tu esi strādājis arī pie dažādiem citiem aksesuāriem, piemēram, somām, kur arī ir ļoti svarīga funkcionalitāte. Kā notiek šī sadarbība tev ar tiem cilvēkiem, kas būs tie lietotāji, tīpaši, ja mēs runājam par šiem profesionāliem atlētiem? Tā ir svarīga spēja uzklausīt, dzirdēt tās vajadzības, jo tu pats droši vien nezini, ko nozīmē skriet tur konkrētā ātrumā vai konkrētu stundu daudzumu. Tu sevi nevar visu notestēt.
0: Jā, tad, kad es sāku savu karjeru, es strādāju ar ādas apaviem. Un tas bija pilnīgi cita posms manā dzīvē, esot Ķīnā un strādājot tieši rūpnīcām un radot produktus, kas bija ļoti vairāk uz to vizuālo ekspresiju vērsti. Tad tajā brīdī, kad es atbraucu uz Šveici un sāku strādāt patreizajā kompānijā, tas uzsvers vairāk aizgājus uz tieši to sportistu. Un tā bija īstenībā milzīga mācība man, jo tas, kā testē produktus ar sportistiem un tādā elitārā līmenī cilvēkiem, kuriem tiešām ir

0: nu, tādas distances, kuras slēgti sāk nespēt mērot vienā dienā, tas vadlīnijas ir pilnīgi cits. Un tad tu mēģini nu, runāt ar to sportistu, uzdot pēc iespējas vairāk jautājumus, lai saprastu, kas ir tas, nu, ne tikai tas pats sports, bet kas ir tās sagatavošanās pirms un pēc. Un tad šajā procesā tas ir tas, ko man ar manu komandu Cīrihē nācās darīt. Mēs izveidojām somas, kas bija gan lai skrietu, lai tu varētu pārnest tur konkrētu ūdens daudzumu un proteīna daudzumu, arī kameras un citas lietas, kas tev būtu nepieciešams, bet arī radīt somas, kas ir nu, tīri, lai tu varētu aiziet uz sporta zāli un gatavoties. Un tas bija interesanti, tas viss kopējais tā kā sportista ceļš no sākuma līdz beigām pētīt to un saprast, kā tas cilvēks domā.
1: Turpinājumā raidījumā papētīsim vairāk arī tavu karjeras ceļu un to, kur tas ir sācies, bet tagad paklausīsimies mūziku, ko es izvēlējies. Un pirmā tava izvēle ir apvienības 19 gadi pirms sākuma dziesma Singapūras vējš. Kāpēc tāda izvēle?
0: Īstenībā man ļoti patīk latviešu avangards tieši, un mēs kaut kad pirms gadiem ar sievu klausījāmies NTS radio, un sāka skanēt šī grupa, kuras īstenībā pat nezināja. Man tas vienkārši bija milzīgs šoks un pārsteigts, ka šāda grupa eksistē, bet man viņa nebija nākas manā redzeslokā. Un tad kopš tā laika es to vienmēr atceros kā tādu savu mazo tā kā atsauci uz Rīgu, jo īsti pēc šīs dziesmas atklāšanas es pārācos Šveicu.

0: Radījumā Monopols viesos Kristofers Reidzēns, apavu dizaineris, kurš gan pirms 5 gadiem intervijā Latvijas Radio 3 ir sacījis, ka viņš negrib sevi definēt kā apavu dizaineri. Vai pa šiem gadiem tas ir palicis nemainīgi?
1: Interesanti, ka tu to piefiksēji no tās vecās intervijas. Es vēl aizvien tā arī pie tā pieturos. Es esmu dizaineris, esmu uzrunējis savu domāšanu tieši ap jebkādām lietām, kas būtu nepieciešams cilvēkiem. Un mans ceļš veids cauri somām, zeķēm, cimdiem, cepuriem, apaviem, dažādām lietām, kas tieši ir saistītas ap ķermeni. Tāpēc, ja būtu kaut kāda definīcija jāliek, tas noteikti arī nebūtu kaut kāds modes dizainers, jo es netaisu modi, bet tas ir kaut kas, kas vienmēr būs nēsājams. Un jā, tā kā es negribētu pieturēties pie tāda titula apavu dizainers konkrēti.
0: Un tu jau tolaik arī teici, ka pavisam agri tevi sāka interesēt viss, ko cilvēki nēsā, bet kas nav apģērbs, kā tu saki, dažādi aksesuāri, apavi un tā tālāk. Kāpēc tev ir interesantas šīs attiecības starp objektu un cilvēku ķermeni?
1: Tad, kad pirms es sāku savu karjeru, kad es studēju Rīgas dizaina mākslas vidusskolā, ļoti daudz nāca strādāt ar dažādām amatniecībām. Mans konkrētais lauks bija metāla dizains, tā kā man nācās izzināt to metāla dizaina lauciņu ļoti dziļi. Un tajā visā procesā, kas man likās vienmēr visinteresantākais, jo tā amatniecība man vienmēr fascinē, bet man likās interesanti radīt tēls. Un tas tēls, ko tu vari nu, tā kā savienot ar sevi, kas varbūt kaut kādā veidā tevi izmainīt, un vai izmainīt tā kā vizuāli,

0: izmainīt kaut kādu tavu uztveri vai sajūtu vai to, ko tu dari. Un tāpēc kaut kā vienmēr viss, ko es dizainē, vienmēr bija ap to ķermeni, jo es vēlējos, vai tās bija rots, vai tās bija cepurs, vai arī tie bija mēbeļi objekti, es vienmēr centos, ka tas kaut kādī pārvērst arī par kaut kādu aksesuāru un kaut ko nesājumu.
1: Tu arī vēlāk savā diplomu darbā Inhovens dizaina akadēmijā radīja apavus, kas ir veidoti kā ķermeņa turpinājums. Tur tu pavisam pat centies kaut kādā mērā nojaukt to starpnieku starp cilvēku un apkārtējo vidi. Kāda tam bija ideja?
0: Jā, tas bija projekts, ko es personīgs mērķis man bija, jo es nebiju studējis formāli apavus, man bija bijuši dažādas pieredzes, un es biju praksējies Antverpenē pie viena aksesuāra dizainera un tērpu dizainera. Un man tas bija mērķis tā kā apvienot to amatniecību, tēlu veidošanu, bet arī ar kaut kādām tehnoloģijām. Tāpēc tie apavu visi, kurus es veidoju savā diplomu darbā, katrs bija dažādos materiālos, katrs materiāls bija slēdzoši tehnisks, tur bija arī oglekļa šķiedra, tur bija vakumēšanas metodes, kuras izmantoja, un tas mērķis bija radīt kaut kādas jaunas sensācijas, ka tu, nu, uzvalgot to apavu, tu jūti kaut ko citu, kas nav parastā, nu, teiksim, būvētā kurpē, vai pat arī skriešanas apavu, un es vēlēju to sajūt tā kā ienest ikdienā, ka, nu, tu eji caur pilsētu, un tev ir kaut kāda jauna sensācija, un tā kā tā, tas bija mans projekts, kas man tā kā uzsāka to man karjeru varētu teikt, bet arī paralēli, jo man bija jātais divi diplomu darbi, otrs diplomu darbs bija tieši mēbeles, kuras pārvērtās par aksesuāriem un apģērbiem. Tāpēc arī, nu, tā tēma vienmēr man ir bijusi jau pēdējos, nu, vismaz 10 gadus diezgan aktuāli.
1: Nedaudz vairāk par tavu radošo skatījumu, kādu vārdu teiks Jānis Melders.
2: Mēs esam piedzīvojuši daudz ko kopā. Mēs jau pēdējos 9 gadus dzīvojam dažādās valstīs, bet katru reizi, kad mēs satiekamies, mēs mēģinām kaut ko kopā apskatīt. Ko interesanti varam ieraudzīt tieši tajā vietā, kur tajā brīdī esam. Un tas var būt ļoti dažādas lietas. Tas var būt pārgājienis Šveices kalnos, brienot par 1 metru dziļu sniegu. Vai arī tā var būt ekspedīcija, brienot par pēķiem pļaunieku iekšpagalmos. Kristofers ir ļoti sirsnīgs, gādīgs un jauks cilvēks, un viņam ļoti plaši interešu lokus, un viņš vienmēr ir spējis uztvert, uz kurien virzās un virzīsies mūsdienu vizuālā kultūra. Un, jā, un radošā ziņā viņš ļoti strādīgs, un vienmēr ko, ko viņš dara, viņš vienmēr ir tiecies celto nākamajā līmenī. Un arī uz Kristoferu vienmēr ir bijis ļoti interesanti un iedvesmojoši runāt un uzklausīt viņu domas un viedokļus. Kāda cilvēka kā Kristofers noteikti nejauk kokos, tāpēc esmu ļoti priecīgs un privilegēts, ka esam pazīstami. Kristofers slēptais talents ir uztaisīt ļoti labas ledus kafijas un siermērces. Un es tiešām nezinu, no kurienes viņam šis talents nāk, bet, ja viņš kādreiz mums piedāvā šo, lūdzu neatsakiet.
1: Siera mērķis, laikam, klausītājiem nevarēsim iedot pagaršot.
0: Jā, tas bija tāds labs ceļojums pagātnē, šito klausoties. Jo mēs Jāni, īsmā, kaut kā interesanti, mēs dzīvojām pat mežciemā kaut kādu periodu kopā, ap laikam uz kādu 13 gadu, bet mēs nereiz nebijām tikušies. Un tad mēs pirmo reizi satikāmies tieši, kad mēs sākām Eindhovenā mācīties, un mēs dzīvojām kopā. Un tas bija tas siera mērķa periods, kad mums nebija naudas, un mēs varējām tikai atļauties krējumu un sieru, un to mēs apvienojām ar, nu, teiksim, es nezinu, kā tas latviskais teiciens, dumpster divingā atrastiem pārtikas produktiem citiem.
1: Atkritumos atrastos. Nu, principā, tos, ko lielveikali izmet atkritumos.
0: Jā, tā bija mūsu sadzīve ar Jānu kopā, tā kā bija tāds ļoti interesants jau, varētu teikt, jā, ļoti tāds radošs sākums, un visu laiku mēs vai tur kopā glaznojām, vai taisījām kaut kādas bildes, vai vienmēr bija kaut kas interesants, tā kā Jānis saka, tā kā prieks dzirdēt viņu foršos vārdus un atcerēties to visu.
1: Jānis arī pieminēja to tavu spēju uztvert, uz kurieni virzīsies vizuālā kultūra. Tas ir kaut kas līdzīgs tam, par ko mēs runājām pašā sākumā, ka tev ir jāspēj domāt par to nākotni, strādājot šobrīd. Kas ir tie kultūras indikatori, kur ir jāskatās, lai saprastu, kas notika.

0: tālāk?
1: Jā, tas ir, es vēlreiz arī pateiktu to, ka Jānis pats pa sevi un tieši tas stāsts, ko viņš stāstīja pa pļauniekiem, mēs tur nesen atradāmies viņu un manu sievu, un tur notikās tad radoša fotosesija un video uzņemšana, un es gribu pateikt to, ka tie divi cilvēki, manu sievu un Jānis, tiešām ir tie, kas man pašu ļoti iedvesmo, viņiem ir tāds gan skatījums, gan ģērbšanās stilā, gan mūzikā, gan tajā, kā viņi ir, kā cilvēki, kas man vienkārši ļoti iedvesmo. Bet, jā, man liekas, ka ļoti svarīgi pievērst uzmanību visam, kas notiek. Man svarīgi ir kultūra, bet arī mani draugi, kas rada mākslas, kas dara interesantas lietas. Vienmēr skatos uz viņiem, tā kā, tas man kaut kā arī palīdz saprast tādā kopsiskā, tādā apskatā veidā, kas notiek sabiedrībā. Un, protams, ļoti svarīgi apvienot to iedvesmu ar kaut ko, kas arī nāk no dabas vai mākslas. Tā kā, piemēram, man personīgi vissvarīgākais, ja es meklēju iedvesmu, ir būt kaut kur tā kā mierīgā vietā, vai tas muzejs, vai tā ir daba. Ideālā gadījumā tās divas lietas ir apvienotas, un Šveicē to ir ļoti viegli atrast, tāpēc Šveica īsumā kā, varbūt tā nav zinām, kā tāda modas, tāda Cīriha tieši nav zināk, ka tāda modas galvaspilsēta, bet tas, ka Cīrihai blakus ir ļoti daudz mākslas un dabas, un tās visas lietas kopā, gan tur Basilē Foundation Baylor, kas ir viens no mīļākajiem muzejiem ar sievu, gan arī tur ir pašos Alpos dziļās vietās atrodam dažādi muzeji un ļoti interesants izstādes, un tas man personīgi iedvesmos vairāk, tā kā vērsties uz to mierīgo un kaut kādu, jā, pašiem pirmsākumiem.
0: Bet spēt novērot to, kas notiek šobrīd, nav tas pats, kas spēt iztēloties, kas notiks pēc tiem 3, 5 un 10 gadiem.
1: Jā. Ir tā jāmēģina visu laiku lasīt tās lietas un tur ir grūti izskaidrot tādā loģiskā veidā, bet ja tu jau tu lietu redzi, ja tu jau viņas redzējis, principā, tev jādomā par kaut ko jau tālāk. Tu tev ir jādomā jau, okay, kas ir tas, ko neviens nav redzējis, kas ir tā atsauc, ko neviens vēl nav izmantojis, un kas ir tas, arī apvienot to, nevienmēr to, kas cilvēkiem interesēs, jo īstenībā, cilvēks nezin, vienmēr tas, ko, sorry, cilvēks nezin vienmēr to, kas ir tas, ko viņš vēlēsies pēc pāris gadiem. Tāpēc tev kā dizainerim ir jāmēģina tas saprast un iztēloties. Un tas nesāks ar to, ka tu mēģini atbildēt strādām, ko tas cilvēks gribēs. Tu vienkārši ej un tver lietas, un ja tu redzi kaut kādas lietas atkārtojās, tu var mēģināt kaut kādas secinājumus veikt, vai arī tu var pat apsvērt to, ka tu tajām lietām vairs nevajag skatīties un vajag mēģināt kaut ko atrast tālāk. Tas ir ļoti abstrakts process. Tas nav tāds ļoti zinātnisks process, bet tur noteikti ir ļoti daudz fotogrāfiju uzņemšana, ļoti daudz skicēšana, kaut kādu savu atsauču pētīšana. Es, piemēram, man telefonā pašlaik ir, 30 tūkstoši bildes pusgada laikā, man liekas, safotogrāfēts. Un tas, protams, ir tā kā, tas ir ļoti daudz, bet tad man tas ļauj tā kā, to savu ikdienu kaut kādīgi izfiltrēt un tad izņemt kaut kādas interesantākās lietas. Varbūt tā būs viena bilde nedēļā tikai. Tas veido kaut kādu to vizuālo atsaušu loku, kuras pēc tam izmantoja, lai kaut kādīgi tas idejas par produktiem domātu.
0: Tu iepriekš pieminēji, ka mācoties Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā, tu apgūji ļoti daudz šīs samatniecības prasmes. Savukārt pēc tam, dodoties uz Eindhovenu, tu iemācījies domāt konceptuāli. Kāpēc tas ir svarīgi tajā, ko tu dari, un kurā brīdī tas stāsts kļūst svarīgāks?
1: Man liekas, ļoti svarīgi neielikt sev kaut kādā konkrētā kastē. Un tāpēc man ļoti patīk holandiešu piegājiens, kad viņiem tieši tie izglītības sistēmā ir tāda pilnīga brīvība. Un tieši tā holandiešu kultūra ir tāda, ka viņi vienmēr inovē un mēģina atrast kaut kādas tā kā jaunas lietas, arī tādā tīri kapitalistiskā ziņā, bet arī radošā ziņā viņi ļoti uz inovāciju vērst. Un, man liekas, tas nāk no tās kaut kādas arī, kaut kādā mērā var teikt, bērnišķīgās

0: to konceptuālāko domāšanu palīdzēja nu, saprast to, kas ir tas, kas man tieši patīk. Un ka man nevajag savu nodefinēt, es vēlos būt tieši juvelieris, es vēlos būt tieši šāds amatnieks, es īsumā vēlos strādāt ar dažādām idejām, ar dažādām tehnikām.
1: Un cik ļoti tev palīdz tur tās amatniecības prasmes? Jo tas arī dod droši vien kaut kādu sapratni par to, kas ir iespējams un kas nav.
0: Pašreiz es cenšos pēc iespējas mazāk izmantot dators savā radošajā procesā. Tieši tā iemesla dēļ, kad es vēlos tā kā, atstāt savu pirkstu nospiedumu tajā, ko es daru. Ne jau tas ir kaut kāds mans ego vai kaut kāds mērķis, pašmērķīgs, bet es vēlos vienkārši, lai man tas process ir brīvs un bez ietekmēm. Tādēļ es sāku ar kaut kādiem ļoti vienkāršiem zīmējumiem un dažkārt arī bez zīmējumiem un pat aizno uzreiz uz darbnīcu sāku taisīt. Es eju darbnīcā un sāku uzreiz izgatavot prototipus un dažādas siluetus, kas man interesē. Un tad tas noved pie kaut kādām lietām, kas var arī tikt uzražots. Lai gan tas pats pirmais prototips, ko tu izgatavosi ar rokām, būs tad ļoti raupš un noskādēts un būs noticies līmeni, viņš nebūs precīzs, bet tas īstenībā pat ir tas labais, ko tu nevar atrast kaut kur citur. Tas ir tieši tas, ko tu var radīt tikai tu un tieši tajā brīdī. Tas man iedusmo. Tāpēc, jā, amatniecība ir ļoti svarīga ne tikai kā tāds nu, gala produkts, bet arī kā tāds process, ka tu spēj izmantot dažādas prasmes un izgatavot lietas, lai tās idejas virzītas priekšu.
1: Šobrīd tu strādā Šveicē, taču iepriekš tev ir pieredze gan strādājot pašam pie dažādiem radošiem projektiem, gan strādājot kompānijā Ķīnā. Tu esi iepazinis dažādas šīs dizaina vides, dažādus arī procesus. Ko tu vari komentēt? Cik ļoti tā dizaina pasaule atšķiras dažādās vietās?
0: Jā, man liekas, ka kopš es aizbraucu studēt uz Holandi un visas tās pieredzes, kas man bijušas ārpus Latvijas, nu, vai es tur biju Ķīnā, vai Beļģijā, vai Parīzē, vai tagad Šveicē, visas tās pieredzes man devušas kaut ko citu, ko es tā kā beigās kombinēju tādā savā ietekmju avotā, jo kadrā tajā vietā ir pilnīgi savādāks piegājums. Un ir grūtā pateikt, šīs veids ir labāks vai tas veids ir labāks, bet man liekas, ir ļoti svarīgi, ka tu apsver dažādus nu, gan dzīvesveids cilvēkiem, gan arī procesus, ka tu tā kā neierobežo sevi tajā, kā domāt. Tas man ir ļoti palīdzējis tā kā arī pieņemt dažādas idejas un nebaidīties arī no kaut kādām stulbākām idejām, jo man liekas tās dīvainās idejas, kas šķiet ļoti tā kā neprasas vai nepreizes vai pat neglīdz, bieži vien ir īsumā tās inovatīvākās, bet tāpēc tev vajag pārkāpt tam pāri, ka tev ir tāda nekomfortabla sajūta un skatījies tālāk uz priekšu un varbūt tos gadus uz priekšu iztēloties, kā tas tiks uztverts. To man tiešām es varētu teikt, ir tie dažādie konteksti iemācījuši.
1: Vairāk par to, kāds ir tavs šī brīža process, runāsim pēc dziesmas, Santo un Johnny dziesmas Sleepwalk. Dosi kādu ievadvārdu?
0: Šī dziesma tāpa, man liekas, vienam no šiem mūziķiem pamostoties naktī un vienkārši viņu uzkomponējot. Man tā ideja liekas ritī forši, kad nu, vienmēr mums ir kaut kādas idejas, vai nu tur pa miegam, vai kaut vai tur mazgājoties dušā, vai darot kaut kādu parastu lietu, tu vienkārši iedomājies kaut ko pilnīgi parastu, bet tad tu to var radīt kaut kādā nu, kaut kādā paliekošā lietā. Tādā veidā iemūžinot to sīko momentu.

0: Turpinām monopolas sarunu ar apavu dizaineru Kristoferu Reidzānu, kurš stāstīja par saviem radošajiem procesiem, individuālajām iedvesmām, bet šobrīd tu strādā ļoti lielā uzņēmumā ar lielu, droši vien, radošo koncepciju. Cik daudz tev ir jāsako šim kopīgajam radošajam stāstam un cik daudz tu vari izpaust savu individuālo skatījumu?
1: Man liekas, ka tas ir interesantākais augošā kompānijā, kad daudz kas vēl nav nodefinēts, un tu vari ielikt arī kaut kādas savas atsauces, kas tev pašam interesē. Un, nu, tiksim, tajā kompānijā, kas ir no Šveices, kur nav vēl visi iespējamies stāsti izstāstīt, tu var ļoti daudz, īsmā, nu, veikt priekšlikums, un tās lietas var tikt iekļauts arī, kas beigās tad veido to kompānijas vizuālo valodu. Un tas, man liekas, ir interesantākais tieši mēģināt atrast, kas ir tās lietas, kuras nav vēl neviens pamanīs. Nu, tur, tiksim, tā kompānija ļoti tehniski un uz performance un skriešanu balstīt, bet tad kā tu to pārtulko uz ikdienas apaviem, ir kaut kas pilnīgi cits.
0: Bet ko šādā kontekstā nozīmē savs rokraksts? Vai tas ir vispār lielums, par kuru mēs varam runāt?
1: Man liekas, tas būtu jāskatās tādā kopistiskā, nu, ka tev ir tāds darba klāsts, tiksim, dzīves garumā vai vairāk gadu garumā dažādās kompānijās, tad tu varbūt var redzēt to kopistisko. Bet iekšā kompānijā kā darbinieks, strādājot kā dizainers, tavs vārds nekur neparādās, tu esi aizklusies, tu esi cilvēks, kurš rāda, un beigās tas produkts ir tā kā zem kompānijas vārds. Un tas rada savā ziņā kaut kāda brīvība arī, jo, nu, tev, nu, tas rada brīvību no vienas puses, jo tu tā kā, tu neparādi sevi, un tas nav zem tavu vārdu, bet tas arī rada liela atbildības, jo tā ir, nu, tā ir tas liels uzņēmums, un tev vajag radīt vislabāko savu, nu, iespējamo priekšlikumu. Bet jā, tāds savs rokraksts, kā jūs minējat, to procesu, kurā es, nu, tiksim, man patīk izgatavot ar rokām lietas, un tas, man liekas, ielikt to manu rokrakstu tajā, kā es to produktu prezentēju vai kā tās idejas prezentēju. Un tas ir tas, ko neredzēs cilvēki no ārpuses, tas ir vairāk, kas notiek aizklusēs.
0: Ko tev kā dizainerim dod iespēju strādāt lielā, augošā uzņēmumā?
1: Manai personīgai izaugsmē strādāt zem lielāka zīmola ir iespējas, resursi, kontakti. Un šīs visas lietas, kas notiek aizklusēs, tev ir iespējas strādāt ar jaunām rūpnīcām, mēģināt lietas, kuras, nu, citu varbūt neuzdrīkstētos. Un tādā ziņā tā kompanija, kurā es esmu, tieši ir ļoti eksperimentāla uz zolēm un ļoti daudz izgatavo jaunas zoles koncepts. Tas man ir tieši, nu, kopš tā diplomdarba stāsta, ko, es jau, nu, ko tu jau minēji, tā tēma ir bijis ļoti svarīga, kādas tās jaunās sajūtas vai sensācijas, ko tu var radīt ikdienas apavos. Un, jā, esot tādā lielākā kompānijā, man ir bijis ļoti liela iespēja augt dažādās prasmēs un arī apgūt, varbūt, kā tādā korporatīvā līmenī pasniegt ideju ļoti skaidrā veidā, ļoti tieši, bet tajā pašā laikā arī to parādot to ideju un nopārdot viņu.
0: Kas rezultātā ir tavs, kā dizainera, galvenais klients? Zīmols vai pircējs, kurš nopirks to apavu?
1: Tas cilvēks, kurš nesā to apavu, ir svarīgākais, jo jāredz kaut kas, kas tam cilvēkam patiks. Un tajā pašā laikā, protams, ir tā visa politika, strādājot lielākā kompānijā, ka tev ir tas viss produkts jāpārdod aizkulisēs. Un tā kā lai vai ir to, ka tā kompānija ir tā, kas to produktu apstiprina, tas pircējs, tas cilvēks, kurš viņu jau nesās vissvarīgākais, protams. Jo, ja tas produkts nav labs, tad, nu, nu, svarīgākais tas, ka tas produkts ir kaut kas, ko tas cilvēks galbējās var mīlēt un izmantot ilgas gadus un kas viņam patīk.
0: Viens īpašs dizains, ko tu esi radījis, ir sievas kāzu kleita. Kā atšķiras dizaina process, kad tu radi tērpu kādam, ko tu ļoti mīli?
1: Izmēr šīs, ko tu mini, ir, nav pilnīgi patiesība. Vienkārši mana sieva radīja tērpus, gan man, gan viņai pašai, priekš mūsu kāzām, un es radīju mūsu korpus. Tā kā viņa dizainēja tērpus, un es dizainēju apavus. Man ļoti patīk strādāt ar sievi, viņai ir ļoti skaidrs redzējums, viņai ir ļoti tieši viedoklis pa lietām, un ļoti laba vīzija tieši, nu, gan mākslā, ar ko viņa nodarbojas, gan arī modas dizainā, un tāpēc vienmēr, kad nu, šajā gadījumā tieši taisot kāzām, tas bija tāds jautrs process mums abiem, lai mums tas viss kāza organizēšanas process nebūtu tikai tāds, nu, kā tāds darbs, bet ka mums būtu kā tāds radoši izpausmi kopēji. Un man patīk tas, ka, nu, mans klients ir viņa un es pats, un tāpēc ir ļoti vienkārši saprast, kas mums patīk, un tad uzreiz var arī nonākt pie gala secinājuma.
0: Tu jau iepriekš minēji, ka sieva tev ir liela radoša iedvesma un tāds atbalsts tavā ikdienā, bet vai tas nozīmē, ka jūs viens otram esat arī godīgākais kritiķis?
1: O jā, mēs uzreiz pasakam, man sievēm arī rāda savas glāzenes un savas idejas, un vienmēr ļoti tieši pasaku, tā ir mums tāda mājās, nu, kad mēs atnākam no darba. Tas ir mūsu tas otrs moments, ka mēs, nu, apmainamies ar viedokļiem un idejām un parādām kaut kādas skītes, tur tīri no tāda personīga interešu dizaini, no personīgiem dizainiem radītiem. Un, jā, man ļoti patīk tā simbioze, kas mums ir.
0: Paklausīsimies vēl nedaudz par tevi. Kāda cita tava drauga sacīto?
2: Kristoferu zinu jau kopš vidusskolas laikiem. Pa šiem gadiem ir sakarājušies visādi notikumi, ko atcerēties. Bet es spilgtāk, laikam, palicis atmiņā tas periods, kad es pārvācos uz Nīderlandi, uz dizaina akadēmiju. Un pirms es varēju ievākties savās mājās, Kristofers man uzņēma pie sevis. Jā, un tas bija tāds mājīgs, silts periods, ko atceros kopā pavadījām, pirms es uzsāku kāds ārzemēs. Kopš zinu Kristoferu, viņš vienmēr licies piemērs, kā skatīties pasauli ar atvērtu skatījumu. Es pats Latvijā uzaugu ar diezgan provinciālu skatu uz lietām, un šis puika lika saprast, ka daudz ko var uztvert tāds padziļinātāk. Uzskatu, Kristofers ļoti uzņēmīgs cilvēks, kurš jau kopš skolas laikiem ir mācējis atrast laiku gan darbiem, gan nedarbiem. Kristoferam vienmēr bija vislabākās sekmes, bet tajā pašā laikā viņš bija uz visām balītēm. Vienmēr ir bijis piemērs uz to, kā saorganizēt lietas. Jā, es teiktu, Kristofers ir ļoti organizēts, atvērts, pozitīvs cilvēks, labu humoru izjūtu. Runājot par humoru izjūtu, viens no Kristofera slēptajiem talentiem noteikti ir kurmi dūri. Tā kā tie cilvēki, kas tikko uzzina par to, kas, ar ko Kristofers nodarbojās, iesaku uzmeklēt YouTube kurmi dūri un noteikti uzlabos jūsu dienu.
0: Mārcis Lapiņš atklāja kurmi dūri, skatījos, šorīt vēl bija 12 000 skatījumu, redzēsim, cik daudz būs pēc šīs reklāmas.

0: Jā, Mārcis ir tāds, mums laikam kopš 16 gadu vecuma draudzējāmies un vienmēr bijuši ļoti forši piedzīvojumi kopā, lai gan tagad paši dzīvojam dažādās valstīs, vienmēr uzturam kontaktu, vienmēr atbalstam viens otru un arī pasmējamies viens par otru un tādā veselīgā veidā arī kritiku mākam izteikt viens otram, tā kā, jā, prieks atcerēties kaut kāds rītos rēcīgos laiks, ka mēs kaut kāds muļķības darījām un tas, ko viņš pieminēja, tā koridora, tā ir viena no lietām, ko es neatceros, vai mums bija 17 vai 18 gadi, mēs priekalu pēc vienkārši aizgājām uz kaut kādu talentu šovu ar draugu, vienkārši bez nekādas idejas uz vietas izdomājām kaut ko pilnīgi random ar telefonu mūziku, un mums arī uzaicināja reāls TV, un mums bija tāds pļāviens, vai mums to darīt? Tas būs pilnīgs murks, kāpēc, bet nu, kāpēc nē, tā ir viena iespēja, pamēģinām vienkārši redzēs, kas notiks. Un, protams, mums nekāda karjera no tā nesanāca, bet vienmēr tās atmiņas par to vienu rēcīgo notikumu, ko mēs kopā izdarījām.
1: Un dizainā eksperimenti arī svarīgi, vai ne?
0: Vajag paturēt, jā, brīvi prātu un darīt arī kaut kādas muļķīgas lietas. Un dažkārt dizaina arī ir, nu, tas nav kaut kas tāds, nu, uzreiz nolasāms. Un bieži vien tā pirmā sajūta ir, ka tas kaut kas dīvains vai stulps. Un tā sajūta ir jāpārver, ka tu spēj to sajūtu tā kā uzņemt un bīvīties tālāk. Un tā kā nebaidīties arī mazliet sev tā kā pazmot, būt pārliecināt par to, ko tu dari, jo tu pats zini, kāpēc tu to dari.
1: Viņš arī pieminēja to, ka viņam bija tāds provinciāls skats, un tad tu parādīji, ka var uz pasauli skatīties citādi. Tev vienmēr ir bijis tas globālais skatījums uz pasauli, ka tu redzi ārpus kaut kādām robežām.
0: Ja, nu, tur gan, man liekas, Mārcis mazliet man pārāk daudz glaimo. Es domāju, ka viņš pats ļoti atvērts cilvēks ir, bet es noliekas saskatu, kāpēc viņš to pieminēja. Man, nu, es laikam arī esot tā kā skolā un studējot, nu, tiksim, tur sākumskolā, pamatskolā, man nebija īstenībā ļoti labi sēknes, man bija diezgan slikti sēknes, man nebija īstenībā neviena cita interesa, kā tikai zīmēšana. Un zīmējot, tu zīmē komiks, tu zīmē dažādas tēlus, tas viss līdzīgi, jo, par ko mēs runājām. Darot to katru dienu, kā to vienīgo lietu, kur tu mīli, kas tev padodās, tas tev, man liekas, tā kā atver to prātu un domāšanu, jo tev nav jāklausās, ko tev kāds cits sāka, kā dzīvot vai kā būt, vai tas kā atzīmes svarīgs. Tu īstumā pats atrodi to savu valodu un kaut kā to interešu loku. Jā, tāpēc man liekas tā zīmēšana, tas, ka mani kaut kad ļoti sen mamma bērndārs vecumā aizveda uz mākslas skolu, tas bija tāds, nu, man tāds, nu, pirmais pagrieziena punkts, kas man tā kā noveda tur, kur esmu šeit, jo zīmēšana vienmēr bijusi man vistuvākā lieta.
1: Mūsu sarunas sākumā es pieminēju jau 5 gadus senu interviju Latvijas Radio 3 ēterā, un šajā pašā intervijā tu sacīji, ka pēc, nu, 5 līdz 10 gadiem tu varētu dibināt savu zīmolu. 5 gadi ir pagājuši, tas īsākais termiņš, vai šis jautājums tev ir aktuāls?
0: Jā, laikam, tajā laikā es vēl nezināju to, kas tik ilgi būs Šveicē. Tajā brīdī, kad tā intervija notika, es īstenībā zināju, ka es došos Šveici, bet es vēl to nevarēju īsti atklāt. Man liekas, tas nebija, pa to netika runāts tajā intervijā. Bet, man liekas, nedēļa pēc es pārvācos uz Cīrihi. Un es nezināju, vai tas būs uz gadu vai 2 gadiem. Beigās tie ir 5,5 gadi jau. Un, jā, man Latvija, mans mājas, tas ir no kurienes es nāku, un es vienmēr šiem braucu atpakaļ, mēs abi ar sievas no šeienes, no Rīgas. Un, nu, sāpnes būtu šeit darīt kaut ko savu. Tāpēc to arī jāteicās. Tā kā skatāmies, vai tie būs nākamie 5 gadi vai vēl 10 gadi, bet tas noteikti notiks.
1: Termiņu mēs nedaudz pabīdam uz priekšu, bet man interesē vēl noslēgumā saprast, kas ir tas tev personīgi interesantais lietā darīt kaut ko savu. Tas ir uzsākt kaut ko no pilnīgas nulles, vai tas ir tas sapnis par kaut kādu savu zīmolu?
0: Man ir ļoti daudz savas idejas tieši, nu, uz apaviem un dažādiem aksesuāriem. Un bieži vien tās idejas ir, nu, kaut kas tāds, ko es nevaru izmantot savā kompānijā, tad es vienmēr skicēju tāpatās un domāju. Un tās idejas kaut kur krājās. Tāpēc man liekas, kāda diena būs, kad es vienkārši paņemšu tos blauciņus un vienkārši sākšu izgatavot. Un tas būs tas mans zīmols. Bet man ir Latvijā forši cilvēki, ar kuriem es šeit sadarbojos, amatnieki, ar kuriem es vienmēr tiekos, kas atbrauc un izgatavoju arī pāris apavus. Arī tagad mums bija draugi, kas precējās no Cīrihas, Jākabs un Māra, un es kopā ar amatniekiem, mēs izgatavojam viņam kāzu kurpes, un arī pašam kurpes, kuras man kājās ir izgatavotas ar šiem amatniekiem. Tā kā man tas vienmēr ir tāds radošais process, man patīk tās lietas darīt, tā kā es domāju, brīdī, kad es vairs nestrādāšu Cīrihē, un kas noteikti tā arī kaut kādā brīdī būs, tad arī būs tas moments, ka tās visas idejas varēs materializēties kaut kādā tādā apvienotā zīmolā.
1: Tad es saprotu, tu neesi kurpnieks bez kurpēm.
0: Laikam jau, ka nē.
1: Tas labi, parasti jau šo teicienu izmanto tā, lai tā nenotiktu, vai ne? Paldies tev, Kristofer, par sarunu. Ceru, ka tevi turpmākie eksperimentālie ceļi būs prieka pilni un patīkami un ar gandarījumu pilni. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Atgādināšu, ka gan šo, gan arī citas monopola sarunas. Jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Sendija Burkšai-Cānova, mūzikas redaktora Dāca Staladzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.
1: Septembris Jūrmalā skanēs īpaši. Dzintaru koncertzāle aicina. 23. Kremerata Baltika festivāls Jubilate Violissimo. Leģendārais violnieks Gidons Krēmers un izcilais kamerorķestris Kremerata Baltika. Trīs vakari, trīs īpašas programmas no Vaska un Ivanova mūzikas līdz tango, kamermūzikai un krāšņam galā koncertam. Nenokavē no 11. līdz 13. septembrim Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē.

0: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti!
1: Ļoti iespējams, ka no nākamā gada Maksas kanāls Virzemes televīzijā vairs neredzēsim, jo nav neviena gribētāja, kas šo pakalpojumu vēlētos piedāvāt. Vai šīs izmaiņas skars arī bezmaksas kanāla apraidi? To noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 8. vakarā studijā Laura Zāķe. Pēc aizvadītās nedēļas nogales vētras šobrīd bez elektrības joprojām ir aptuveni 8000 sadales tīkla klientu. Sarežģītākā situācija pat laban ir Aizkraukles, Bauskas un Jēkabpils novados, kur ir vislielākais skaits mājsaimniecību bez elektrības. Tāpēc daļa brigāžu no mazāk skartajiem reģioniem, piemēram, Kurzemes, jau tiek pārvirzītas uz vairāk skartajiem reģioniem, kur ir plaši un sarežģīti bojājumi. Novērst elektroapgādes traucējumus visiem sadales tīkla klientiem – uzņēmums cer līdz piektdienas vakaram. Situāciju skaidro sadales tīkla pārstāve Gunta Līne.
2: Šobrīd pakāpeniski noslēdzam darbus vidējā sprieguma tīklā, un šis ir tas brīdis, kad var rasties situācijas, ka iedzīvotājs saņem informāciju par elektroapgādes atjaunošanu, bet faktiski elektrība neparādās. Un tas nozīmē, ka bojājums ir ne tikai atjaunotajā līnijā, bet arī zemsprieguma tīklā, kas nogādā elektrību līdz pašam mājoklim. Šādās situācijās ļoti lūdzam reģistrēt sadales tīklus LV mājaslapā jaunu pieteikumu, un tas nenozīmē, ka darbi tiek pārcelt uz vēlāku laiku. Mēs vienkārši tad redzam, ka ir vēl viens bojājums zemsprieguma elektrotīklā.
1: Situācija ir būtiski uzlabojusies mobilo sakaru tīklos. Sakari šobrīd ir pieejami lielākajā daļā Latvijas, tomēr bez sakariem joprojām ir atsevišķas vietas lauku reģionos. Visas operatora Bite stacijas darbojas, savukārt Tele 2 un LMT darbojas gandrīz visas stacijas. Sliktāki sakari ir smagāk skartajā Aizkrauklas rajonā tuvāk Lietuvas robežai. Plānots, ka līdz rītdienas beigām visas sakaru bāzes stacijas būs darbībā vai to darbība būs nodrošināta. Ar ģeneratoriem. Nepālā pēkšņos plūdos un dubļu nogruvumos uz Nepālas un Tibetas robežas gājuši bojātējus 100 cilvēki un vēl 100 pazuduši. Nepālas ārlietu ministrs apgalvo, ka plūdus iespējams izraisīja zemestrīce, kas izraisīja lavīnu. Šī ir postošākā katastrofa Nepālā kopš 2015. Gada zemestrīces, kad gāja bojā 9000 cilvēku. Katastrofa skārusī galveno turistu un satiksmes robežšķērsošanas punktu starp Ķīnu un Nepālu. Turpina Rihards Plūme.
3: Video novērošanas kameru ierakstos redzama ūdens un dubļu siena, kas robežšķērsošanas punktā triecas pret ēkām. Citos kadros redzami bēgoši cilvēki. Kopējais pazudušo skaits lēsts ap 400, to vidū teju 300 ārvalstu turisti. Pazudušo turistu vidū vairāk nekā 100 ir no Indijas, bet vairāk nekā 90 no Nepālas. Ķīnas prezidents Xi Jinping pēc katastrofas sniedzis personiskas norādes. Tas, kā skaidro raidsabiedrības BBC Ķīnas korespondente, liecina par ļoti nopietnu incidentu. Ķīnas līderis mudināja glābšanas komandas darīt visu iespējamo, lai meklētu pazudušos. Ar helikopteriem izglābti vairāk nekā 100 cilvēku.
1: Un vēl par sportu. Latvijas sieviešu volejbola izlase šodien savā 4. Eiropas čempionāta finālturnīra spēlē ar 2-3 zaudēja Slovenijai. Latvietis uzvarēja pirmajos divos setos, tomēr maču nespēja noslēgt savā labā. Latvijas izlasē rezultatīvākā ar 20 punktiem bija kapteine Paula Nikola Ņečiporuka, kura pēc zaudējuma sarunā ar Latvijas televīziju sacīja, ka tagad jāsakopo visi spēki, lai izcīnītu uzvaru apakšgrupas noslēdzošajā spēlē rītdien Ungāriju.
4: Tāda ļoti tuva spēle un īpaši pēc 2-0 setu vadības ir tā grūti norīt varbūt to, kas sakrājies.

0: Bet, jā, laba spēle, un kā jau iepriekš šeit, man liekas, ar katru spēli mēs parādām aizvien labāku sniegumu, un šoreiz tāds rezultāts. Es domāju, mēs arī viņus pārsteidzām mazliet ar serviju, ar stabilitāti servē tieši, un atradām konfliktu zonas, un jā, labi uzsarvējām pirmajā sadā. Tu mēs esam nopelnījuši vienu punktu, un tagad jau jāiet ar uz uzvaru, jā, vēl viena spēle turnīrā palikusi. Es domāju, jāskopo visu spēku, kas vēl ir palikuši pa šo turnīru, un jāiet uz uzvaru.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 64%. Naktī Latvijas ziemeļos iespējams īslaicīgs lietus un vietām valstī veidosies migla. Gaisa temperatūra būs 8-12 grādi, piekrastē līdz 16 grādiem. Rīta dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, valsts ziemeļos neliels lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 17-21 grāds.
2: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums. Esiet sveicināti! 2027. gada 1. janvārī no Virzemes televīzijas pazudīs Maksas televīzijas kanāli. Pakalpojums niedzējs uzņēmums TET pieņēma lēmumu vairs nepiedalīties apraides konkursā un citu pretendentu diemžēl nebija. Netic, ka tas neatstās iespaidu uz Virzemes apraidu kopumā. Nu, par to tad runāsim, kas tad nākamgad vai mainīsies kas, vai tomēr dzīvosim tāpat uz priekšu kā šobrīd. Nu, to mēģināsim visu un arī par drošību runāsim šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Mani studijas viesi, CIA elektroniskie sakari vecākais apraides eksperts Juris Rencis. Sveicināti! Nepulpa padomas priekšsēdētājs Aurēlija Ievadruvīte. Ilmārs Mulls, Latvijas elektronisko komunikāciju asociācijas valdes priekšsēdētājs. Okay. Sveicināti. Un Vinets Sprugaine, Latvijas valsts radio televīzijas centra korporatīvās komunikācijas daļas pārstāve. Okay. Vinet, nu tad sākam. Pirmkārt, nevis ar televīziju, bet jūs jau izplatījāt diezgan nopietnu paziņojumu vakar, bet tie, kas nelasīja, varbūt nedzirdēja un neredzēja, tad tagad ir jāsaka, ka mums jāsāk uzmanīties saistībā ar elektronisko parakstu.
3: Nesaistībā ar elektronisko parakstu, bet saistībā ar šo apjomīgo kiberuzbrukumu CSDD informācijas sistēmām, kura laikā ir, nu, ja tā var teikt, nozaktas ļoti apjomīgas iedzīvotāju datu kopas, to starp fizisku personu personas kodi. Un kāpēc tas ir svarīgi e-paraksta kontekstā? E-paraksta mobaila lietotāja numurs lielākajai daļai lietotāju ir šis te personas kods. Ja? Tā ir ērtība, ko pieprasīja paši cilvēki sākotnēji no 18. Gada, kad e-paraksta mobaila tika ieviests, bija nejauša ciparu kombinācija. 22. Gadā tiešām pēc cilvēku lūguma, lai būtu ērtāk vienkāršāk atcerēties, ieviesām personas kodu kā primāro. Un cilvēki to labprāt arī izmantoja. Šobrīd, kad šie dati ir noplūduši, personas kodi ir noplūduši, tad, protams, pats personas kods nedot nekādu piekļuvi jūsu elektroniskajam parakstam. Tomēr šis ir brīdis, kad ļaundari tiešām var izmantot mūsu digitālo nogurumu, mūsu neuzmanību, mūsu ikdienas aizņemtību un sūtīt dažādus pikšķirēšanas mēģinājumus. Tiem nav jābūt saistītiem ne ar CSDD, ne ar e-paraksta lietošanu. Tas var būt jebkāda dzīves situācija, kurā jums lūdz pieslēgties kaut kam, kaut ko apstiprināt un jūs varbūt neuzmanības rezultātā to arī izdariet. Kā sevi pasargāt? Šobrīd aicinam visus, kam e-paraksts mobaila lietotāja numurs ir personas kods, izvērtēt nopietni vai esam pietiekami modri un nomainīt šo te kodu uz nejaušo ciparu kombināciju. Tas aizvien ir iespējams, jebkurā diennakts laikā persona pati var izvēlēties, kuru no lietotāja numuriem izmantot, personas kodu vai nejaušo kombināciju, pieslēgties portālā e-paraksts.lv ar ID karti vai ar e-paraksts mobaila un burtiski divi klikšķi līdz šis te lietotāja numurs ir nomainīts.
2: Tātad pats es šo skaitļu virkni nevar izvēlēt?
3: Nē. Piemēram, pat ja? Nē, mēs iedodam šo te klienta identifikātoru, ja, un tas var būt vai nu personas kods vai nejaušā ciparu kombinācija. Redzam jau arī, ka pēc šī te izplatītā mūsu aicinājuma jau ir sākusies pikšķirēšanas kampaņa e-paraksta vārdā, tāpēc esam arī modri, ko dara LVRTC. Mēs visiem e-paraksta mobaila lietotājiem, kuriem personas kods ir lietotāja numurs, esam nosūtījuši ziņu e-pastā. Mēs jūs jūsu vietā nekādas darbības nevaram veikt. Katram pašam ir jāienāk portālā, jānomaina, tāpēc neuzķerieties uz kaut kādām saitēm,

0: kas var būt viltus aicinājumi, nu kā vakardienas gadījumā atjaunot e-paraksta licenzi, ja to pikšķerētāji bija izdomājuši. Lai ko tas arī nozīmētu, mēs nesūtam izziņas, mēs neko nevaram izdarīt jūsu vietā, ja kāds zvana pa telefonu un piedāvā nomainīt, ja arī šis tā nedarbojas, neapstipriniet nekādus identifikācijas pieprasījumus, kas nav nākuši no jums pašiem. Esam pastiprināti modri. Tas var nebūt tagad tuvāko dienu jautājums, šīs te kampaņas.
1: Var ilgt gadiem.
0: Tieši tā, tāpēc esam pastiprināti modri.
1: Tā kā vēlreiz tad, ja gadījumā man telefonā uznirst, lūdzu apstiprināt arī tieši tāpat kā Smart ID, pēkšņi parādās, ka vēlas jūs apstiprināt jūsu identitāti, tad...
0: Ja jūs pats neesat nekādu darbību uzstācis, tad, protams, nekas nav jāapstiprina. Un izvērtējam, vai šobrīd jūtamies pietiekami komfortabli ar šo personas kodu kā lietotāju numuru. Ja nē, dažu minūšu laikā portālā e-paraksts.lv pārmainam uz nejaušo ciparu kombināciju, kas, jo e-paraksts mobaila dati nekur nav noplūduši, tātad ir noplūduši CSDD datubāzēs esošie dati, tāpēc nu, šīs te ciparu kombinācijas, protams, atkal kāds var mēģināt un minēt viņas, ja, un kādreiz arī trāpīs, ja, jo 7 ciparu kombinācija nav 28 ciparu ķēdi, ja, galgalā.
1: Tāpat tur ir jākombinācija.
0: Nu, bet izredzes ir, tāpēc vien neatkarīgi no tā, kāds lietotāja numurs ir, esam pastiprināti modri. Jā, mēs nodrošinam zemes apraides televīzijas infrastruktūru visā Latvijā, nodrošinot pārklājumu 99,8% valsts teritoriju, tāpēc visi jautā, un kur ir tie 2%? Nu, ja mēs skatāmies kartē, tad apmēram 4% valsts teritorijas ir purvie, kas varbūt nav jāapraida pilnībā ar signālu, jo tie pēdējie procentdaļas vienmēr ir tās visdārgākās, ja tā var teikt. Tā, ka principā zemes apraide šobrīd ir pieejama visā valsts teritorijā, un cilvēki var, izmantojot klasiskās uztveršanas iekārtas, antenu un televizoru, uztvert bezmaksas apraidē, šobrīd arī maksas apraidē esošās programmas.
1: Tā, nu, ja gadījumā, tad tajā 2027. Gada 1. Janvārī neviens arī nebūs pieteicies. Tagad tie drusku noteikumi mainījušies, tagad brīvi var pieteikties, jebkurš šādu maksas kanālu tomēr pie jums ielikt. Vai kaut kas mainās? Tehnoloģijas noteikti nē, bet visādi citādi.
0: Tehnoloģiski ar zemes apraidi tiešām nekas nemainās, tātad tie skatītāji, kas līdz šim ir skatījušies tikai bezmaksas programmas, arī turpmāk redzēs šīs pašas un varbūt vēl jaunas programmas, ja savukārt maksas apraides skatītājiem nu, ir jāizvērtē, vai viņiem pietiek ar bezmaksas apraidi esošo programmu klāstu, vai varbūt ir jāizvēlās cits tehnoloģiskais risinājums.
1: Jā. Aureli, lūdzu, jā, tātad, nu, tagad jums jāsāk, kas būs un kas nebūs.
2: Nu, jā, jāsāk ar to, ka noteikti patiešām bezmaksas zemes apraide būs. Šobrīd mēs šajā apraidē redzam 6 televīzijas programmas, sabiedriskā medija, 2 televīzijas programmas, tātad LTV 1, LTV 7, tad ir komerciālās televīzijas programmas, RETV, SVHTV un EVTN Latvija, un tad mēs redzam arī programmu Ukraiņu valodā rada. Bet tas, kas ir jāsaka, ka šīs konkursa periods beidzas arī šogad, un līdz ar to NPLP plāno izsludināt jaunu konkursu pavisam drīz septembrī. Līdz ar to uz nākamo gadu mēs varam plānot, ka iespējams būs šajā sarakstā izmaiņas. Bet kas ir noteikti arī jāatzīmē, ka
1: šobrīd... Uz maksas vai uz bezmaksas?
2: Uz bezmaksas.
1: Uz bezmaksas.
2: Bezmaksa paliek tāda, kā tā ir. Bet tas, kas ir jāatzīmē, jā, ka šobrīd... Protams, tiek meklēti risinājumi, kā attīstīt šo platformu, un ir saskaņošanā šobrīd viens priekšlikums, kas arī publiski ir pieejams un ko mēs visi zinām. Tātad tiek atcelta šī konkursa procedūra, līdz ar to būs iespēja pakalpojumu sniedzējiem pieteikties, iespējams, ka nepiesakās neviens, iespējams, ka piesakās viens vai vairāki, bet tad ir vēl viens priekšlikums attīstīt vēl vienu tīklu, kurā varētu būt Eiropas Savienības sabiedrisko mediju programmas. Noteiktā skaitā, bet jā, ko es gribētu uzsvērt, ka tad šīs programmas būtu pieejamas arī bez maksas zemes apraidē, bet šis vēl ir skaņošanas procesā un lēmumu pieņemšanas procesā, līdz ar to mēs vēl nevaram šobrīd apgalvot, ka tieši tāds arī būs.
1: Tas noteikti kaut ko atkal maksā. Tā es neticu, ka vienkārši ieliekot, tas nemaksās nevienu centu papildus.
2: Protams, jā, tas maksā, bet tas jautājums šeit ir par visas virzemes platformas izmaksām. Jo, nu, jāsaprot, protams, ka ir bezmaksas zemes apraide un maksas zemes apraide, kas kopā kaut ko maksā. Un mums ir seši šie tīkli, vēl var teikt, ceturšiem var apstiprināt, tad bezmaksā mēs izmantojam.

0: pirmo tīklu. Un tad jautājums, kā izdevīgi, sabiedrībai izdevīgi varam nodrošināt šo apraidi, vienlaikus, lai iedzīvotāji saņem daudzveidīgu satura piedāvājumu. Un tas, ko mēs arī noteikti negribam zaudēt, lai iedzīvotājiem ir šis daudzveidīgais piedāvājums.
1: Par šo maksas apraidi runājot, nu, tur tagad tie noteikumi ir, es saprotu, mainījušies. Satiksmes ministrija tad ir faktiski šo konkursu atcēlusi, jā, tā es saprotu, nē.
0: Ir tā, ka neviens pretendents nepieteicās pēdējā konkursā.
1: Jā.
0: Jauns konkurss nav izsludināts, bet tiek virzīti šie grozījumi, kuri tad paredzētu, ka konkursa kārtība tiek atcelta. Jo skaidrs, ka iespējams savulaik varēja būt vairāki pretendenti, bet laiki mainās, iedzīvotāji paradumi mainās, tehnoloģijas mainās, un mēs redzam, ka varbūt tā virzemes platforma vairs nav tik populāra un tik iecienīta.
1: Nu, tas skaidrs, tāpēc arī faktiski komersants arī atteicās, jā, vispār kaut ko tādu piedāvāt.
0: Nu, lūk, bet jebkurā gadījumā mēs redzam, ka virzemes apraidē ir ārkārtīgi liela nozīme. Mēs sākumā minējāt jau dažus šos aspektus. Līdz ar to, nu, valstiski šai platformai pašlaik ir jābūt. Līdz ar to, jā, mēs meklējam šos risinājumus, kādā veidā tad valsts to varētu nodrošināt. Un šeit iespējams, ka mēs to nezinām, iespējams, ka piesakās tajā brīdī, kad ir iespēja, tā teikt, brīvā tirgus apstākļos pieteikties. Bet, nu, tas būtu tad jājautā TETam. Un varbūt ir vēl kāds pakalpojums sniedzējs, kam ir interese.
1: Bet jums ir interese bijusi, nu, respektīvi, kāds pie jums ir nācis, nezinu, kaut kā elektronisko vēstuli atsūtījis, ka vai tāda iespēja pastāvēs, respektīvi, bez konkursa, bet tomēr tālāk doties un slēgt līgumu ar Valsts radio televīzijas centru.
0: Šī šobrīd ir tāda publiski pieejama informācija, un ja kāds vēlētos droši vien, tad apsvērtu to modeli, kāds tas reāli izskatītos pašlaik, iespējams, ka...
2: Jā, arī mums būtu jāizstrādā jauns pakalpojums, ja tā var teikt konkrēti.
1: Pavisam jauns?
2: Nē, nu, tas drīzāk no tāda biznesa organizēšanas viedokļa, ja jau nu, pakalpojums ar saviem nosacījumiem, jo šobrīd, kā jau tika minēts, bez zemes apraidē ir šie te 6 tīkli, no tiem viens tiek izmantots bezmaksas apraidē, pārējie maksas. Nu, mums ir jāpārstrukturē pakalpojums kā tāds, lai, ja mēs...
1: Kāpēc? Jo nu, tāpat tāds komersants nāks ar savu vietkārtīti, kas tiks ielikt televīzorā vai šajā gadījumā dekatorā, kuram vēl ir tādi saglabājušies, un jums jau nekas tur radikāli nemainīsies.
2: Līdz šim šo te pakalpojumu regulēja konkurss, ja tā var teikt. Ja mēs pārējām uz darbu brīvos tirgus apstākļos, tad tiešām nu, no uzņēmēja darbības organizēšanas viedokļa mums ir jārestruktūrizē arī pats pakalpojums. Jo ir skaidrs, ka komersantiem varbūt dažādas intereses, viens varbūt negrib raidīt pa visu Latviju, ja, jo zemes apraides tīkls nodrošina bezmaksas apraidē 99,8% valsts teritorijas, maksas apraidē līdz šim tīkls ir bijis tikai 94%.
1: Tas arī no lielās pilsētas un vēl šur tur kāds lauka teritorijas.
2: Nu, drusku labāk nekā tas izklausījās, ka to tā pasaka, protams, arī 94% ir pietiekami daudz, bet atcerēsimies vēl pirms 15-20 gadiem šie procenti bija vēl stipri mazāki un tiešām ne visur Latvijā varēja skatīties. Un te jāsaka, kāpēc arī vienmēr tiek uzsvērta šī te bezmaksas apraides loma un šī te apraides tīkla loma, ļoti lielai daļai sabiedrības šis aizvien ir vienīgais informācijas kanāls, kas būs pieejams, pat tad, ja cilvēkam nebūs, nu, teiksim, maksāt spēja samaksāt par kaut kādiem maksas pakalpojumiem.
1: Nu, par elektrību, jā, bet...
2: Jā. Bet nu, tiešām īpaši senioriem, kuriem varbūt neinteresē šis te plašais programmu klāsts vai programmas svešvalodās, ja viņiem interesē redzēt valsts televīziju, sabiedrisko mediju, un protams, ka tas tā iespēja viņiem ir būtiski, nu, būtiski ikdienas, nu, jebkurā ikdienas situācijā. Ja.
1: Ilmāri, jā, labi, vēl došu vārdu, tad Ilmāram dosim vārdu tālāk. Jā,
0: varbūt nedaudz papildinot par šo iedzīvotāju profilu. Mēs redzam, jā, tie varbūt 130 tūkstoši iedzīvotāji, ka šo bezmaksas zemes apraida lieto, un tie patiešām ir cilvēki, kur ir gados, kuriem ir zem ienākumi, kas mājasēmniecībā ir 1-2 cilvēki, un kas būtiski tiešām, ka lielai daļai, 35% no viņiem nav arī interneta pieslēguma. Līdz ar to, jā, patiešām tas ir tāds būtisks, gan sociāls pakalpojums, gan arī, nu, tāds valsts drošības pakalpojums.
1: Bet viņa, tad jums papildus nauda nebūs vajadzīga līdz ar to, ka tomēr šī TET naudiņa, kas tomēr kaut kādā veidā nāca.
2: Nu, skaidrs, ka tīkls ir viens kopums, ja, un teiksim, ja mēs runājam par raidītājiem, kas tiek izmantot, tad tā ir mazākā daļa. Lielākās izmaksas ir šīs te apjomīgās infrastruktūras uzturēšana, ko arī, nu, starp citu, šobrīd Vētra mūs ir pārbaudījusi, ja, un mēs esam nodrošinājuši apraidi visā valsts teritorijā bez būtiskiem pārtraukumiem. Ir bijuši minūtes, ja, kuru laikā pārslēdzamies uz alternatīvo elektroapgādi vai kurā restartē.

0: iekārtas pēc būtiskām elektrības svārstībām. Tā ir normāla situācija vētrā, bet jā, nodrošināt šādu pieejamību kaut ko maksā, un tas ir pakalpojums, kas ir ļoti, ļoti apjomīgs, un skaidrs, ka ir jāizvērtē, kā jau es teicu, šis ir jauns pakalpojums.
1: Tad, un nodokļu maksātājiem tas kaut ko maksās?
0: Nodokļu maksātāji maksās savam maksas pakalpojumu sniedzējiem,
1: tikai, jā,
0: izvēloties.
1: Jā, bet teiksim tā, ka tīkls vienalga jāuztur tikai tāpēc, ka drusku mazāk naudas, tas tad nemainīs.
0: Nu, šobrīd mēs neesam vērtējuši, nu, tā kā, ko tas varētu, nu, tādās lielos vilcienos, protams, jā, tīkla uzturēšanas izmaksas katru gadu pieaug. Mēs katru gadu kaut vai elektroenerģijas cenas ietekmē tas, cik maksā šis pakalpojums. Tā kā es nevaru solīt, ka kaut kas būs lētāks.
1: Mm-hmm. Nu, tad gan dosim Ilmāram vārdu. Ilmār, mēs pirms jau krietniem gadiem, tad, kad faktiski digitālā televīzija tika ieviesta, mēs diezgan daudz šeit pat studijā runājām par to, un ieskaitot to, ka atkal kā vienmēr mums sākums bija diezgan pabeidīgs, ieskaitot šos dekoderus pirmos, kas tika nopirkt ļoti lēti, bet, diemžēl, ārprātīgas sliktas kvalitātes un tā tālāk un tā tālāk. Šobrīd
2: situācija tāda, ka ļoti lielu daļu televīzijas skatītāja auditorijas ir faktiski kabeļ televīzijas lietotāji, ja tā varētu teikt. Mūsu asociācijā šobrīd no 14 varētu teikt, kabeļ televīzijas operatoriem. 12 ir mūsu asociācijas biedri, tāpēc varam teikt, ka mēs apturam lielāko daļu no kabeļ televīzijas lietotājiem. Bet kabeļ televīzija ir tāds pakalpojums, kas ir vairāk interesants pilsētu un vispār daudz dzīvokļu lielo māju iedzīvotājiem, jo šajās daudz dzīvokļu mājās ētera televīzijas uztveršana ir problemātiska. Tur tam betona paneļiem tie radio viļņi tik viegli cauri neiet, un līdz ar to katrs atsevišķi savu individuālu antenu arī uzlikt nevar, un tāpēc tā ir pamata auditorija. Bet lieta ir tāda, ka mēs esam novērojuši, ka pēdējo apmēram 6-7 gadu laikā lietotāji stipri zaudē interesi par televīzijas pakalpojumu kā tādu.
1: Arī kabelī.
2: Jā, arī kabeļ televīzijas, un līdz ar to ir tāds pamats domāt, ka līdzīga situācija varētu būt arī šo zemes apraidi, kad zemes apraides lietotājs skaits arī, nu, proporcionāli tam, kā kabeļ televīzijā krītās, bet tas nav tehniski iemesli dēļ, tas ir vairāk, varbūt, jautājums būtu sociologiem un psihologiem.
1: No sociālajiem mediju, jā, TikToks.
2: Kāpēc tā notiek, jo mēs savos tīklos redzam to, kad cilvēki atsakās no kabeļ televīzijas pakalpojuma, bet saglabā sev internetu pakalpojumu. Tātad viņš neaiziet kā abonents, bet viņš atsakās no konkrētā televīzijas pakalpojuma. Bet no otras puses atkal ir tāda lieta, kad lielākā daļa mūsu operātori vienu daļu programmu saņem no šīs pašas maksas televīzijas zemes apraides tīkla. Tā iemesla dēļ, kad uz mazajiem tīkliem nevisur ir pagaidām vēl pieejams optiskais kabels, un arī alternatīva, kas varētu būt, teiksim, tas GO3, kas iet caur mobilajiem tīkliem, tas nav tik stabils un droši, lai viņi varētu izmantot tālāk retranslāciju kabeļu televīzijas tīklos. Un tāpēc mēs redzam šo problēmu, kas ir ar abonentu skaita samazināšanos, un tas ir diezgan riskanti, jo, ja tagad pazūd šī zemes apraida
1: pavisam?
2: Ne, nevis pavisam, bet maksas programma apraida. Ja? Tad, piemēram, tāda programma kā TV24, viņa kā beļa televīzijas tīklos praktiski pazūd, jo šobrīd lielākā daļa operatoru viņa saņem tieši no šīs maksas televīzijas apraides tīkli. Ja?
1: Nu, te mēs gan esam jau vairākas reizes uzsvēruši, ka te nekas nemainīsies. Jā, nu, atvainojos, jā, mainīsies gan, jā.
2: Mainīsies,
1: jā, 24 nav, jā.
2: Programām, jā, kuras tiek saņemts no šī maksas apraides tīkli, jo tur pagaidām citas alternatīvas nav. Satelītā šīs programmas nav, internets kabels līdz tai galvas stacijai neaiziet, un tātad, ja nebūs tajā maksas apraidē, tad nebūs arī šajos kabeļa televīzijas tīklos, tāpat TV24, piemēram.
1: Nu, tad jāsaka tā, nu, tad īpašnieki paši vainīgi, tad bija jādomā drusku ātrāk.
2: Nu, tā situācija.
1: Jā, Aurelija.
3: Jā, varētu piebilst, ka tie ir, nu, kā saka, mazie kabeļa operatori, kam patiešām varētu šāda problēma būt pēc mūsu rīcībā esošiem datiem, tie varētu būt 30% no visiem kabeļa operatoriem.
1: No, arī jau nav
3: mums ir reģistrēti 8.

0: 19.
1: Negluži operatori, jo arī lielajiem operatoriem ir mazās bāzes stacijas, kas nav savienots ar lielo tīklu, un tā kā tas nav tikai operatori, bet tieši tīklu, mazie tīkli varētu teikt.
0: Jā, nu, rēķinot arī galvastacijas.
1: Galvastacijas, jā.
0: Tieši tā, tie 30%.
1: Bet mazas, jā.
0: Jā, pamatā tas ir tie mazie, jo lielie ir, kā lai saka, pēdējos gados arī lielie kabeļa operatori vai televīzijas pakalpojumu izplatītāji ir pārpirkuši mazos, un tad tie mazie, cik no ir palikuši, jāsaka, jā, patiešām šajos tirgus apstākļos, kur noteikti viegli nav, ņemot vērā dažādu veidu jaunas pakalpojumus, kas ir ienākuši, bet tā ir tā situācija, jā.
2: Jā, bet katrā gadījumā 30%, tas nav maz, vēlreiz es to atkārtošu. Jā. Tā, nu, vēl arī šajā gadījumā Juri iesaistīsim sarunā. Juri, tā no jūsu skatu punkta tagad, tas viss, kas šobrīd notiek. Redz, mēs jau tā atradām vismaz vienu problēmu, vismaz vienam televīzijas kanālam šobrīd, nu, kurš kādreiz bija tā tad bezmaksas virzēmas televīzijas apraidē, tagad ir aizējot prom pavisam, nu, būs problēmas. Kas vēl?
3: Kas vēl? Nu, var konstatēt to, ka izmaiņas tās ir būtiskas no frekvenču spektra izmantošanas viedokļa, tātad maksas televīzijas neturpināšanās tādā izskatā, kāda viņa ir tagad, nozīmē divas trešdaļas no izmantotā spektra netiek turmāk izmantot. Nu, protams, papildus bezmaksas tīkls vai kāds komersants, kas kaut kādā mērā strādā, nu, tomēr sāk strādāt, tas kaut kā var kompensēt to daļu. Bet ja ne, tad būtiski savazinās aspekta izmantošana. Ja mēs Latviju nu, šobrīd vēl ir, var uzskatīt par līderi zemes apraidē ar tīklu skaitu un izplatīto programmu skaitu, tad pēc 1. janvāra mēs būsim droši vien, ka...
2: Otrā gala atkal, jā?
3: Jā, otrā gala pašā.
2: Pašā pakšā.
3: Pašā, jā.
2: Kaut kur atkal ar Bulgāriju kopā.
3: Varbūt, nezinu, iespējams, ka nē, jo nu, bezmaksas apraida izplatīto programmu skaits. Tātad kaimiņiem tie ir lielāki krietni.
2: Arī bezmaksas apraida?
3: Arī bezmaksas apraida, jā.
2: Jā. Tas izskaidro to, ka tiešām tās intereses zudums, ka nav, kas vēl vēlas pieteikties, un te jau mums jau sūdzīs parādījušas, jau mums radio klausītāji raksts par tām, tiem kanāliem, kas tobrīd, šobrīd arī pieejam, ja? Vai tas ir vēl kaut kāds zināms?
3: Nu, neesam mēs unikāli tādā ziņā ar tendenci, kurā iet zemes apraida, televīzijas apraida. Proti, maksas televīzija Lietuvā jau kādu laiku nav, viņiem bija un vairs nav, tagad ir tikai bezmaksas programmas uzturams. Pavisam nesen Zviedrijā maksas televīzija kā tāda pazūta, nu, līdzīgi kā mums tad varētu būt. Igaunija, Somija, tur arī varētu būt līdzīgi notikumi nākotnē. Tātad mums reģionā tas ir kaut kas raksturīgs, ka pakalpojumi, maksas televīzija pakalpojumi sniegšana ar zemes infrastruktūru nu, paliek mazāk populāri izmantot.
2: Bet ir nianses, piemēram, tajā pašā Lietuvā, ja nemaldos pats TV3, jo projām tad ir bezmaksas apraides.
3: Jā, bet viņš bezmaksas. Ir bezmaksas.
2: Lūdzu. Jā.
0: Tur ir lielāks kopumā jā, programmu skaits. Piemēram, Igaunijā savukārt ir 7 programmas. Sabiedriskie mediji un arī starptautiskās programmas ir pārējās. Viņiem ir 3 televīzijas programmas un 4 starptautiskās programmas. Bet nu jā, katrā valstī ir citādāk. Lietuvā ir arī reģionāli šīs bezmaksas zemes programmas pieejamas.
2: Ko vajadzētu tādā gadījumā mainīt, lai tomēr, nezinu, tas pats TV3 atgrieztos šajā bezmaksas apraidē un tas pats TV24, tas ir tikai naudas jautājums?
0: Nu, tie ir dažādi, kā saka, uzņēmē darbības modeļi, jo bezmaksas zemes apraidē medijas tātad var dzīvot no reklāmas ieņēmumiem, no šāda veida ieņēmumiem savukārt, tad, kad programma tiek ievietota kabeļoperatora piedāvājumā, tad arī kabeļoperators pakalpojumu izplatītājs maksā medijam, un tad šajā gadījumā mediju izvērtē, kas ir izdevīgāk. Un parasti ir tā, ka nu, vismaz Latvijā tā ir noticis, ka šī bezmaksas zemes apraide ir zināma tāda sākuma platforma. Un pēc tam, teiksim, programma izaug kā TV24, un tad dodas uz kabeļoperatoru piedāvājumu. Un jā, nu, šī ir tā izvēle, šis ir tas modelis, kas...
2: Un viņiem galīgi neinteresē šis 100 pār 1000, ieskaitot arī manējos, tāpēc, jo nu, es esmu tas, kuram ir tā antena, gan šajā gadījumā datoru ekrānam, monitoram pieslēgt, jā, tāpēc, ka ir arī televīzijas funkcija, bet es arī esmu tas, kurš skatās televīziju tikai tas, kas ir virsumē. Nu, dažreiz internetu ieslēdz, jā, protams, arī tāda iespēja pastāv, bet jā, neinteresē galīgi nemaz.
0: Nu, šeit, protams, ir jāņem arī vērā, ka, ja programma ir bezmaksas zemes apraidē, tad ir arī zināmi pienākumi, jo šajā brīdī valsts maksā par apraidi. Un šīm televīzijas programmām ir jārada daudzveidīgs, kvalitīvs saturs. Mums ir, mēs tātad esam konkursu

0: kārtībā šīs programmas izvēlējušies, un šeit ir nu, jā, zināmi nosacījumi arī satura kvalitātes, daudzveidības, ir jābūt komunikācijai arī sociālajos medijos, ir jāveido arhīvs, kas ir visu laiku bez maksas iedzīvotājiem pieejams tieši šim bezmaksas zemes apraidē esošām programmām, un tas ir vēl tāds papildus sloks. Ja, ja programmas ir, teiksim, tikai šajā, nu, teiksim, tā maksas daļā, tad šādu pienākumu nav.
1: Aureli, izstāstiet vēlreiz, lai cilvēki saprot, jo jautājums atkal atkārtojas arī par to, kas tad notiks arī to ar to kartīti, jā, kas kādreiz bija, nu, tad vēl joprojām darbojas, kad jāsaka tā.
0: Jā, ir aktualizējis šis jautājums arī par dekoderiem, vai tad tie derēs arī pēc 1. janvāra, ja cilvēks ir iepriekš lietojis maksas televīzijas pakalpojumu, kas iespējams vairs nebūs lietotājiem, tad jā, gribētu nomierināt un teikt, ka jā, šie dekoderi derēs arī bezmaksas zemes apraidē iedzīvotājiem turpinot lietot šo pakalpojumu. Ja mainīsies standarts kaut kad nākotnē, tad tas varētu būt jautājums. Ja mums tagad ir DVB-T un būs DVB-T2, tad tas varētu būt jautājums par dekoderiem. Nu, tiem iedzīvotājiem, kuri šo iekārtu lieto, jo nu, noteikti daļai iedzīvotāji jau televizorā ir visdektoris.
1: Arī tas divnieks, jā, tas nākamais formāts. Jā?
2: Jā, tā var būt, jā.
1: Jā, te noteikti atkal, es nezinu, iespējams, ka Juri, jums kāds komentārs, ja mainīsies. Nu, tagad labi, daļa dekodēra, tas nozīmē, ka vairs nebūs derīgi, jā, ja mēs tagad pārējām DVB-T.
2: Bet mēs vēl nepārējām.
1: Jā, nepārējām.
3: Ja pārējām.
1: Ja pārējām, jā.
3: Tad, nu jā, nu tā būs daļa, tāpēc, ka T2, tas ir, nu, modernāka sistēma nekā šobrīd izmantota, bet viņa jau ir kādu laiku, viņa ir televīzoros jau kādu laiku, jau ir pēc noklusējuma. Tā kā, nu, lielai daļai jau būs jau televīzori vai pat dekoderi, kuri būs spējīgi rādīt arī T2. Bet, nu, tas būs tad, nu, no katras ierīces atsevišķi jāskatās, kādas ir iespējas.
1: Mm, Ilmar?
4: Nē, es gribētu tikai piebilst to, kad var gadīties, kad ātrāk nekā pāries uz DVB-T2 var parādīties 5G televīzija, apējot to DVB-T2 formātu. Un tad, protams, nu gan vajadzēs visiem mainīt uztverošās iekārtas.
1: Vai tas nozīmē, tie piedalās mobilo pakalpojumu sniedzēji?
4: Nē,
1: tas būs pavisam kaut kas cits.
4: Televīzijas centrs varētu ieviest 5G televīziju, kas ir jau sekmīgi izmēģināta un pagājušā gadā bija demonstrējumi. Un tur pašlaik ir faktiski tā aiztura, lai pāriet uz to, ir tikai tas, kad nav pagaidām masveidīgi vēl pieejami tie uztvērējiem.
1: Ach, tā.
4: Bet tas ir tāds tuvākās nākotnes jautājums, tā kā varētu būt tuvāko varbūt 3-4 gadu laikā, apējot to DVB-T2, varētu pāriet uz 5G apraidi.
1: Viņa te nedaudz pārsteigt.
2: Nē, esmu pārsteigt, es baidos sabiedēt cilvēkus, no, padaudz viņi jau tagad ir sabaidījušies, ka dekoderi nederēs, bet mēs jau runājam par pilnīgi jaunu tehnoloģiju, ko mēs, jā, paldies, ka pieteicāt tiešām pagājušajā gadā testējām. Un kas tad ir šeit 5G apraidēju būtiskākais ieguvums? Nu, piemēram, tas ir būtiski samazināts pārraidu dato svars pārraidāmo. Piemēram, šobrīd, ja es kaut kur vietālrunī gribētu skatīties televīziju, ja tas ir milzīgs datu apjoms. Īpaši, ja krīzes situācijās vētra mums ir parādījusi, ja tīkls nespēja apkalpot šādu apjomu vairs, tad pie 5G apraides tas datu svars būtu stipri mazāks un parocīgāks lietotājiem, kā arī vēl dažādas arī tostarp apziņošanas funkcijas, ja ko varētu saņemt telefonos un televizorā, tādā gadījumā būtu gan vajadzīgs interneta pieslēgums, gan šī zemes apraide, ja kombinācijā tas tā strādāt. Bet šobrīd mēs esam tikai pagājušajā gadā patestējuši šo te tehnoloģiju tirgu, nav nopērkamas vietālruņi, ja kuros, vai televizori, kuros jau to varētu skatīties, tā ka uz šo ir tā vēl ceļš ejams, ja, un šādi lēmumi vēl nav pieņemti.
1: Respektīvi, tas 5G, kas šobrīd mums ir pieejams telefonos, tas nav ir, tas pats.
2: Tas ir 5G.
1: Tas ir kaut kas cits.
2: Bet skaidrs, ka par izaugsmi un par tehnoloģiju attīstību ir jādomā, jo nu, esošās tehnoloģijas ir gan pietiekami energo patēriņu apjomīgas, ja, raidītāji. Mēs jau zinām, nomainot vienus

0: izmantotas televīzijā ir nu, ļoti pieprasīts. Viņu iekāro daudz citu sakaru veidu lietotāju un interesi būs.
1: Tad tieši par šīm frekvencijām, jā. Jā, kas tā, nu, loģiski, nu, varbūt, ka labi, nu, tad var, aizsar, var iespējams kā dot.
0: Nu, radiofrekvenciju spektra izmantošanas, nu, ir jānodrošina nacionāla spektra izmantošana, un viena pazīme ir, viņš tiek izmantos vismaz. Nu, tā kā tas pat ir tāds mērķis, vai uz to jāiet, lai spektrs tiek izmantots un racionāli.
1: Mm-hmm. Parunāsim drusiņu par drošību. Es zinu, ka vienmēr arī virsēms televīzija bija saistīta ar to, kas mums notiek pierobežā ar Krieviju. Dzirdējām, Vineti jau teica, ka pārklājums ir labs, bet tas nozīmē interesi kādam kaut ko daļ sešiem nepilnvērtīgiem, pat dažiem nepilnvērtīgiem televīzijas kanāliem. Nu, tur kaut ko tur mēģināt tiešām, tā kā Multu kungs arī teica, ka tā antēna tur jāgroza, un tāpat tās bloku mājas tur ir, un cauri tur īstas tas signāls negribiet. Taisnība, nu, no šī viedokļa skatīties. Un tomēr saprast, ka nu, kaut kā mums to, arī to sabiedrisko mediju tur jāparāda, lai tas cilvēks paskatās, kas notiek Latvijā, lai zina. No šī aspekta skatoties.
2: Jā, nu, par pierobežu runājot. Tie secinājumi parasti ir līdzīgi, ka mums ir jānodrošina savus saturs, kvalitīvs un daudzveidīgs, un, protams, jā, sabiedriskie mediji ir augstākā prioritāte. Tāpēc arī bezmaksā mums ir sabiedriskā mediju televīzijas programmas, un šobrīd arī pierobežā bijušajās Latvijas Radio 4 programmas, kā Latvijas Radio 1, un arī šādā veidā mēs stiprinām šo robežu, bet nu, visā citādi. Ir saturs tas, kas ir jāliek pretī. Nu, tā ir tā galvena atbilde šo jautājumu.
1: Pie tā tiek strādāts vai tagad atkal spēles noteikumi mainījušies un kaut kas tiks domāts vēl papildus?
2: Ne, nu šobrīd...
1: Vai atkal naudas jautājums un nu, tik ir?
2: Nu, pamatā tā bezmaksa ir tā, kas tiek nodrošināta. Tas ir tā ir tā pieeja šobrīd, bet nu, vienlaikus, protams, lai vispār kopumā valstī sekmētu daudzveidīgu un kvalitīvu saturu pieejamību, mums ir mediju atbalsta fonds, un arī šajā ziņā šis instruments tiek izmantots mērķtiecīgi, lai nu, stiprinātu šī satura pieejamību.
1: Tā, bet ja mēs runājam šeit par pierobežu, tad patiesībā man ir pietiekami daudz komentāru, kur arī pierīga tiek uzskatīts, ka nu, visdrīzākais jau to pašiem iemeslu dēļ, ka tas signāls ir diezgan vājš. Ko šeit darīt? Nu,
3: adresi, atsūtiet lūdzu adresi, jo tad, kad mēs dzirdam un LVRTC nodrošina radio un televīzijas apraidi, nu, tad televīzijas gadījumā ar valsts deleģējumu. Šis ir mūsu pamat uzdevums, ja, nodrošināt, lai jebkur iedzīvotājiem būtu iespēja skatīties bezmaksas apraidē esošās programmas. Tad, kad mēs dzirdam, ka kāds sūdzās par vāju signālu, vai par to, ka kaut ko nevar uztvert, tad pirmkārt mēs aicinām pārliecināties, vai šīm programmām tur vispār ir jābūt, jo tādas sūdzības mums arī pienāk, kāpēc man nerāda TV3, jo šajā vietā nav maksas apraides. Ja? Tur nebūs. Viņi tur netiek pārraidīts, tāpēc arī nerāda. Ja? Un otrs, braucam un pārbaudam. Un, diemžēl, vai par laimi, mums nav izdevies atrast vienu vietu, kur tiešām pēc šīs sūdzības mēs būtu konstatējuši, ka signāls ir nepietiekams, viss ir atkarīgs no uztverošajām iekārtām. Tātad, ja cilvēkam ir darba kārtībā esoša antena, atbilstoši situācijai, kurā viņš ir, tā ir jumta vai istabas antena, ja ļoti tuvu raidošajam tornim, un nav šīs te biezās sienas, nav metāla jumts, kas var, nu atkal fizika ir fizika, ja, un to mēs ietekmēt nevaram. Ja istabas antena ir pietiekama situācija, cilvēks uztver signālu, ja nē, tad ir jumta antena, kas pēc Eiropas Savienības standartiem ir apmēram 10 metri augstumā, ja signāls nu, signālam ir jābūt. Antena nav vienīgais, ir kabelis. Ļoti bieži aizbraucot un reaģējot uz šīm sūdzībām, nu, pēdējo reizi, kad aizbraucām šī gada sākumā, tad pie mājas, nu, gar mājas jumtu karājās antena nolausta. Ja? Un cilvēks zinot, ka viņam ir nolausta antena, turpat pierobežā, jā, mēs bijām ar šo tēmu mēdījos, un man kolēģi aizbraucot sūta bildes, un saka, vienet, ko mums uz šo atbildēt? Nu, ka cilvēkam ir jāsalabo tā antena, jā, ir. Bet ļoti bieži, un īpaši man, es aicinu, izmantojiet šīs te pēdējās vasaras nedēļas, lai saviem senioriem laukos pārbaudītu, kādā stāvoklī ir uz jumta uzliktās antenas. Nāk ziema, ir sasalums, atkusnis, ledus sasalst, izplešās, sabojā savienojumus.

0: uztveršana kļūst nekvalitatīva vai neiespējama. Ļoti daudz, kur uz jumta antena ir uzlikta reizē ar jumtu, un ja mēs teikam, no elektrisko periodiski nomainam, tad pret antenu, kas ir uz jumta, mums ir ļoti lielas ekspektācijas, ka viņa kalpos mūžam. Nē, tā nav. Un tiešām pārbaudīt antena, kabelis, savienojums, vai nav iespiests kādā mājas stūrī, vai nav antena pavērsta pret dižo zolu, piemēram. Arī tā pilnīgi reāla situācija. Indrā pirms gadiem pieciem brauc kolēģi pārbaudīt, antena ir pavērsta milzīgā kokā, viņš ir salapojis fizika.
1: Nu, bet ja signāls. Tas raidītājs atrodas tajā
0: virzienā? Jā, tad šajā gadījumā, konkrētajā lauku sētā, kur tas bija jānovieto antena uz blakus esošā šķūņa jumta, kas nav tieši neiet tajā kokā iekšā, jo nu, tā ir fizika. Ja?
1: Bet savukārt labi tajās pašās zeltbetona mājās, kā tad rīkoties nekā?
2: Tāpat
0: jumta antena. Tieši tā, arī Krāslavā konkrēts gadījums, jauna uzcelta māja, cilvēks saka, ka viņam nav neviens signāls. Ja? Nu, viņš neko nevienu radio nevar uztvert. Brauc kolēģi pārbauda metāla jumts un radio aparāts bez antenas. Fizika. Nu, nebūs. Ja? Nu, ir elementāras tās lietas, kas ir jāizpilda. Protams, mēs vienmēr gribēsim, lai signāls pierobežā ir stiprāks. Ja? Bet braucot gar pierobežu, mēs labi varam redzēt, kurā virzienā ir pavērstas antenas. Antenas virziens nosaka to, ko uztver.
1: Ir vai jā. Te interesants jautājums no laucinieka puses. Dzīvoja 8 km no Igaunijas robežas, un viņš varbūt gribētu skatīties Igaunijas digitālo televīziju, vai ar šiem mūsu dekoderiem un televīzoriem to tīri teoretiski varētu dabūt. 8 km ir padaudz, protams, no robežas, un iespējams, ka tas signāls tik tālu netiek.
2: Nav teikt. Nu, ja tāda interese ir, tad vienkārši jāmēģina.
1: Kas?
3: Bet Igaunijā ir DVB-T2.
1: Divi jau, jā.
3: Ja televīzors to nodrošina, jā. Tad visi kārtība.
2: Daļai tīklu, jā. Bet jā. Nu, tas nenozīmē, ka skatītājiem nav tāds televīzors, kas nerādītu uzreiz T2. Tātad jāpamēģina.
1: Vienkārši jāpalaiž programma meklētājs, jā?
2: Jā, tur antenas orientācija.
1: Un antenas orientācija, protams, jā. Nu, tad jāizvēlas vainu, jā?
2: Es pieļauju, ka tagad ir antena jau ir kaut kur, ir virziens jau ir izvēlēts, un tad beidzot skanēšanu, tad ja neuzrādīja Igauņu programmas jau tagad pie esošā izkārtojuma antenai, tad ir vajadzīgi orientēt pareizajā virzienā. Un jānoskaidro, kurš tad tas pareizais virziens. Jo Igaunijā jau raidošās stacijas arī, tur ir dažādas pilsētas.
1: Pārnās virzienā.
3: Skatītājiem ir televizors, kas tikai parasto DVB-T uztver, tad tur nekas gan.
1: Nekas gan, jā, tad jāmeklē Igauņu dekaders ir tāda vispār ir. Es nesaprotu, kā TV skatīsies lauku viensētās, kur nekāda interneta nav, un ja arī būtu, kas spētu samaksāt vēl arī par internetu. Nu, mums paliek šie bezmaksas kanāli, kā citādi. Es nezinu, jā.
4: Tieši tā, bezmaksa ir tā pirmā izvēle šajā situācijā.
1: Tikai
4: vienīgā. Daudz vieta arī vienīgā tiešām, jā.
1: DTV mums raksta, ir šausmīgi grūti risināt tehniskos jautājumus virzemes apraidē, ja nav klātienē neatālināta pat elementāra atbalsta punkta. Piemēram, kādu laiku atpakaļ tikai Ukrainas TV normāli darbojās elektroniskā programma atbilstoši standartam. Pāriem tas bija murkas, ne TV programma. Vispār kāds kontrolē signālu digitālo standartu atbilstību, jo tik elementāri tehniskie defekti ir nepieņemami. Ko tas nozīmē? Es nesapratu neko. Kas tas varētu būt?
3: Nu, šeit gan jāsaprot tā, vai tas ir runa par zemes apraides signāliem vai par kabeļtelevīzijas signāliem.
1: Nu, te Ukrainas televīzija.
3: Ne, Ukrainas televīzija, tas nav saistīts ar konkrēto programmu. Jā. Bet tieši kādā tehnoloģijā šis skatītājs ir šo programmu lietojis. Ja? Jo ir tomēr atšķirīgas tehnoloģijas, piemēram, kabeļtelevīzijas tīklā, tā ir viena sistēma, kas nodrošina šo, teiksim, programmu gidu un tam līdzīgu, un, teiksim, virzemes televīzija, tas ir cits pakalpojums niedzēs, kurš to nodrošina atkal pats vai ne. Tā kā, nezinot to, kādā veidā tas ir bijis, to nevar komentēt.
0: Bet tur, kur es varu piekrist, ka tiešām trūkst šāds sadzīves pakalpojums, kas vecos laikos visi zina, katrā mazpilsētā bija televizora meistars, kas palīdzēja tik galā ar situāciju un saregulēt antenu, un tas šis bija kā pakalpojums. Šobrīd ir ļoti grūti, īpaši reģionos, un īpaši senioriem, kuri tiešām nevar uzrāpties paši uz jumta, un sakārtot šo te jautājumu, tāpēc vēlreiz tvapraide.lv atrodam, kurš ir tuvākais raidošais tornis, un braucot apciemot savus vecākas paaudzes radiniekus, nu, palīdzam, paskatamies, vai

0: viņiem viss ir kārtībā.
1: Vismaz ar to virzienu.
0: Jā, vismaz ar virzienu, un vai nav kaut kādi acīm redzami defekti.
1: Bet šodien saku paldies. Paldies IA elektroniskie sakari vecākajam apraides ekspertam Jurim Rencim. Nepopula padomas priekšsēdētājai Aurēlijai Ievaidruvietei, Latvijas elektronisko komunikāciju asociācijas valdes priekšsēdētājai Ilmāram Mulam un Latvijas valsts radio televīzijas centra korporatīvās komunikācijas daļas vadītājai Vinetai Sprugainai par sarunu. Paldies, rīt!
2: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Laiks vakara pasaciņai labu nakti!
4: Labvakar! Ukraiņu tautas pasaku stāsta Artūrs Krastiņš.

Tabulnieks Marko un gaisa feja. Reiz dzīvoja kāds gauži nabags puisis. Tēvs bija miris, māte vārguļoja, un viņš jau kopš mazām dienām kalpoja pie ciema saimniekiem. Viņš bija iemācījies tā stabulēt, ka ir dzeguze viņam līdz izkūkoja visas ļaužu dziesmas. Kādu dienu Marko bija izdzinis aitas ganībās. Jaunais puisis stabulēja. Te pienāca sirms vecītis un nostājās puisim priekšā. Marko stabulēja atkal un tūdaļ atlidoja 12 gaisa fejas un laidās dējā. Vecītis čukstēja puisim ausī. Kura tev vislabāk patiks, tā būs tavējā. Stabulē tik dūšīgi, lai meičas dejodamas satvīkst un nomet drānas. Bet pirms tam viņas labi apskati. Kura būs tavam prātam, tās apģērbu paņem, bet vietā atstāj savu kreklu. Tikai nekad, nekad vairs neatdod sievai viņas jaunekli stērpu. Marko darīja, kā vecītis bija teicis. 11 jaunavas aizlidoja, bet 12. Visdaiļākā palika puiša kreklu uzģērbusi. Meitene lūdzās, atdod manas drānas, būšu tavējā. Bet Marko ir neklausījās. Viņš aizveda meiču uz savu trūcīgo mājokli, izurba malkas certamajā bluķēnā caurumu, iebāza tur gaisa feja stērpu un caurumu aizķīlēja. Marko nosvinēja kāzas un nu dzīvoja abi ar sievu. Piedzima dēls, mājā ienāca prieks. Tā pagāja 5 gadi. Reiz viņš devās uz kalnu ganībām, sievu atstājis mājās ar māti. Sieva uzposās un kļuva daiļa kā lilija. Māte lūkojās viņā un brīnījās: "Mīļā meitiņ, cik tu tagad esi skaista!" Vedekla atteica: "Labo māmulīt, ja jūs man iedotu manu jaunava stērpu, es kļūtu 7 kārt skaistāka." Večiņa izsita bluķēnam ķīli un izņēma noslēpto tērpu. Vedekla uzvilka savu jaunavas ģērbu, paņēma uz rokas dēlu un teica: "Māmulīt, māmulīt, kad atnāks Marko, pasakiet viņam, ka aizgāju uz pašu stikla kalnu un vēl aiz tā." Marko pārnāca no kalnu ganībām un tūdaļ vaicāja, kur tad mana sieva? Māte izstāstīja, kas mājā bija noticis. Marko iebāza darbiņā sausas maizes doniņu un 3 raibas olas, ko sieva bija izkrāsojusi, un devās ceļā. Izsaltis viņš klīda un maldījās pa biezokņiem, bet tad atcerējās savu stabuli. Viņš sāka stabulēt, lai prāts kļūtu jautrāks. Te uzreiz ieraudzīja priekšā vecīti, kas viņu bija aprecinājis ar gaisa feju. "Vectētiņ, kā lai nokļūstu aiz stikla kalna? Tur atrodas mana sieva un dēls.

un vecītis stāstīja. Apauj vienu manu zābaku un uzliec burvju cepuri. Tikai iegribi un tūdaļ būsi tur. Tā arī notika. Vienā mirklī Marko nokļuva kailā stikla sētā. Raugi no mājiņas izskrēja mazs puišelis, viņa dēls. Marko noņēma burvju cepuri un kļuva mazajam redzams. Mīļo dēliņ, esmu tavs tētis, saki mātei, lai iznāk ārā. Puišelis ar vienu lēcienu iemetās istabā. Mamulīt, te ir tētis! Ai, dēliņ, ne melnais krauklis viņa kauliņu šurp neatnesīs. Kur nu tētis pats atnāks? Zēns par jaunu izskrēja sētā. Ienes dēliņ mātei šīs izkrāsotās olas. Māte pazina savu darinājumu, pati taču bija olas izkrāsojusi. Nu viņa ticēja bērnam un izskrēja sētā. Marko noņēma burvju cepuri un lielā priekā vīrs ar sievu apskāvās. Bet tad no mājas iznāca vecā gaisa feja. Viņa sacīja znotam, ak, tad ieradies gan, bet tik lēti tev meitu neatdošu. Ja apskriesi trīs reizes ap māju ar manu kodeļu rokā un kodeļa neaizdegsies, tad meita ir tava. Ja nē, tad kļūsi par galvas tiesu īsāks. Sieva iedeva Marko savu gredzenu, kura acī bija melna vabole un pamācīja. Uzmauc gredzenu vidējā pirkstā. Kad sāksi skriet ap māju, pagriez gredzenu trīsreiz uz kreiso pusi. Kodeļa taps valga un neaizdegsies. Tā arī notika. Marko apskrēja ap māju, bet kodeļa pat gruzdēt nesāka, tikai kļuva tikpat sausa kā bijusi. Vecā feja aiz dusmām vai plīsa, ar to vēl nepietiek! Pa nakti tev manas mājeles vietā jāuzceļ 12 stāvu pils. Sieva atkal pamācīja Marko. Pagriez manu gredzenu 12 reižu uz labo pusi un pils būs gatava. Marko darīja, kā sieva teikusi. Pa nakti mājeles vietā pacēlās skaista 12 stāvu pils. Tad sieva sacīja Marko. Beigsim prom no šeienes. Ja es varētu tevi ar vienu roku noturēt, tad uz otras ņemšu dēlu un lidosim. Nebēdā, sievu, laidies tik ar dēlu prom, jau šodien būšu tur, kur tu nokļūsi rīt. Marko tikai iedomāja par māju un jau vecīža zābaka autā kāja nodimdēja paša sētā. Pārradās sieva ar mazo dēlu, un viņi dzīvoja laimīgi līdz mūža galam. Re, ko puisis sev sastabulēja!

0: ar labu nakti.
1: Kādai ir jābūt satiksmes organizācijai Rīgā? Un kas tad ir galvenais mērķis, ko Rīgas vadība grib panākt, domājot par pārvietošanos galvaspilsētā? Ar ko rīdziniekiem un Rīgas viesiem turpmāk ir jārēķinās? Runāsim par to trešdien raidījumā Krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zāķe. Vētras postījumu dēļ šobrīd bez elektrības joprojām ir aptuveni 8000 sadales tīkla klientu. Sarežģītākā situācija ir Aizkraukles, Bauskas un Jēkabpils novados. Tur ir vislielākais skaits mājsaimniecību bez elektrības. Daļa brigāžu no mazāk skartajiem reģioniem, piemēram Kurzemes, jau tiek pārvirzītas uz vairāk skartajiem reģioniem. Novērst elektroapgādes traucējumus visiem sadales tīkla klientiem uzņēmums cer līdz piektdienas vakaram. Darbus apgrūtina tas, ka tiek atklāti jauni vētras radīti bojājumi. Uzņēmums sadales tīkls norāda, ka var rasties situācijas, kad iedzīvotājs saņem informāciju par elektroapgādes atjaunošanu, taču elektrība patiesībā neparādās. Tas nozīmē, ka nepieciešami vēl citi darbi. Šādā situācijā vajag reģistrēt jaunu pieteikumu sadales tīklā. Situācija ir būtiski uzlabojusies arī mobilo sakaru ziņā. Sakari šobrīd ir pieejami lielākajā daļā Latvijas teritorijas. Tomēr bez sakariem joprojām ir atsevišķas vietas lauku reģionos. Sliktāki sakari ir smagāk skartajā Aizkrauklas rajonā, tuvāk Lietuvas robežai. Plānots, ka līdz rītdienas beigām visas sakaru bāzes stacijas būs darbībā, vai to darbība būs nodrošināta ar ģeneratoriem. Šodien notika sanāksme, kurā tika pārunāta situācija ar mobilajiem sakariem krīzes brīdī. Satiksmes ministrija vēlas mobilo sakaru operatoriem noteikt obligātu minimālo noturības līmeni. Ministrija kā iespējamos soļus apsver arī Eiropas Savienības satelīta sakaru izmantošanu. Sanāksmē pārunāta arī nacionālās viesabonēšanas ieviešana. Tas krīzes situācijās ļautu mobilo sakaru operatoru klientiem izmantot arī citu operatoru tīklus, kas tobrīd ir pieejami. Latvijā šodien ieradās 5. Lietuvas robežsargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Lietuviešu grupa tiks izvietota Silenes robeža apsardzības nodaļas posmā. Līdz šim no nelikumīgas iekļūšanas Latvijā ir atturēti vairāk nekā 10 000 migrantu. Ukrainā gājis bojā Latvijas brīvprātīgais karavīrs. Tas noticis Harkivas frontē pirms vairāk nekā nedēļas. Tas ir jau 5. Latvijas brīvprātīgais karavīrs, kurš gājis bojā karā Ukrainā. Uz Nepālas un Tibetas robežas izcēlušies plūdi un dubļu nogruvumi. Zināms, ka tajos gājuši bojā vairāk nekā 150 cilvēki. Vēl vairāk nekā 570 turisti ir pazuduši bez vēsts. Pazudušo vidū ir turisti no kopumā 28 valstīm, tostarp no Lietuvas, Vācijas, Spānijas un ASV. Par laikā apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš. Naktī Latvijas ziemeļos iespējams īslaicīgs lietus.

0: Vietām valstī veidosies migla. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra būs 8-12 grādi, piekrastē līdz 16 grādiem. Rīta dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Valsts ziemeļos iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra būs 17-21 grāds.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Aidis Tamsāns, saka jums labdien. Nu, vētra, tās radītās sekas, kibersatricinājumi, dažādas aktualitātes mums ir likušas nedaudz atbīdīt temats, par ko daudzi pa brīdi mums zvana vai raksta, proti satiksme Rīgā. Nu, no vienas puses viss notiek, ir jauna pārvadu būvniecība, tiltu remonta, velociliņu tīkli izbūva un tā tālāk. No otras puses tie jautājumi par to, kāda ir Rīgas satiksmes politika, tā vīzija, kā darba tiek īstenota, nu, netrūkst. Un daudziem procesi šķiet nepārdomāt, reiziem fragmentāti, reiziem haotiski. Ir tik daudz aspektu, par ko cilvēks sūdz, ka skaidrs, nu, visus mēs nepārnāsim, bet, nu, saprast, kas notiek galvaspilsētā ar satiksmes organizēšanu un kāds ir tās mērķis gribas. Tāpēc šodien studijā šeit ir Rīgas domas priekšsēdātāja vietnieks pilsētas attīstības un Rīgas metropoles jautājumos Mārs Spriņģoks. Labdien!
3: Labdien!
2: Un arī Rīgas pašvaldības ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš. Labdien!
3: Labdien!
2: Un arī autožurnālists Pauls Timrots.
4: Labdien!
2: Nu, vispār, kā jūs teicat, remonti notiek, jauni pārvari tiek būvēti, it kā vajadzētu būt visiem priecīgiem. Kāpēc ļaudis Paul tomēr sūdzas?
3: Nu, ļauts jau vienkārši skatās to, kas viņam ir apkārt. Tas ir pirmais. Un viņš redz, ka priekšā vai nu ir sastrēgums, vai nu bedra vai stulbas zīmes. Viņš momentā sūdzas. Viņš jau neredz, ka dienvidu tilta 4. Kārtūliņa būs pabeigta. Nu, arī daži to ieraugu, tas sūta pāriem video, kā viņš brauc starp stabiņiem un atklāja pirmais dienvidu tilta 4. Kārtu.
2: Jā, jā. Nu, labi, bet vispār kopumā, kas tad neapmina tajā satiksmes politikā Rīgā? Vienkārši tādas ikdienas lietiņas?
3: Nu, mēs redzam, mums ļoti daudz cilvēku katru nedēļu sūta vienkārši messengerī to savus neapmierinātības cēloņus, un tu tie viņi mainās katru nedēļu, un putībā es mazliet es piekusis sekot tam, ko viņi sūdzās par Rīgas, tā kā mazliet, domāju, nopauzēt un pastīties, ko tā Rīga sadarīs. Tagad Rīgā ir atstāts tāds, nu, neiestikšanas liegums, mēs kādu brīdi pastīsimies, ko viņi tur sadarīs, ja mēs neko tā nedarīsim, vajag. Jo, ka mēs filmējam, tad viņi ik pa brīdim kaut ko remontēju mainī, bet, nu, es ar piekus viņus.
2: Bet tā vienkārši sasumējas tā neapmierinātība, jo tā sajūta reizēm ir balts, nu, visu laiku.
3: Jo, nu, ja mēs paprasītu Imantas iedzīvotāju vai Imantas tajā iedzīvotāju čatā pastītos, kā viņi tur lādējas par to velocieliņu, ko viņam tur ir uzdāvinājuši, tad mēs ar justu jās, kuriem vējuši pūšu.
2: Nu, un jūs departamentā arī sadzirdat šīs sūdzības?
5: Protams, mēs sadzirdam, sekojam līdz tāpat mums komunikācijas pārvalde seko un apkaim iedzīvotāju centri seko arī iedzīvotāju grupām sociālos tīklos. Regulāri arī tiekamies ar apkaimes viedrībām, iedzīvotājiem, skaidrojam, ko pilsēta dara, kā dara, cik ilgi darīs.
2: Un taisnojieties ik pa brīdim.
5: Protams, tā komunikācija ir.
2: Un deputāti arī to paši dzird?
6: Protams, deputāti mēģina būt atsaucīgi un dzirdēt, par ko sabiedrība cepjās, un līdz ar to viņi, kā saka, uzsūc un mēģina pieķerties.
2: Bet kāpēc tā sajūta tāda sanāk? Nu, kāpēc? Nu, jo mums ir tāda, reiziem, tāda viļņa man pašam šķiet. Nu, tad viens tāds šķiet viļņas uznāca virsū, kad, nu, baigi daudz to ņemšanās.
6: Man liekas, kad redz, šobrīd notiek tāda, nu, mana sajūta ir tāda paradigmas maiņa, jo mēs vēl joprojām, nu, tā kā dzīvojam laikā, kurā ir dažādi šie risinājumi, eksperimenti, kas ir noskatīti Eiropā, nezinu, veidot lēnākas ielas, stāvvietas, puķupods, zaļinām, gaisinām. Tad tai pašā laikā mēs neesam izdarījuši šo pašu pamatu, saprotot, ka pilsēta sastāv no plūsmām. Un tad pilsēta apkalpo daudz plašāku areālu, īpaši galvaspilsēta. Tad mums ir jāskatās, ja mēs runājam par satiksmi, kā notiek šī virzība uz Rīgu 50 vai pat 100 km attālumā, kā cilvēki šeit nonāk, kāpēc mēs braucam paralēli, kāpēc mēs stāvam zielām, nevis kaut kādos stāvparkos, jā. Ja to sāk redzēt kompleksi, mums veidotos pilnīgi citas prioritātes, pilnīgi citi uzdevumi, un šiem resursiem būtu jāaiziet tieši, lai nodrošinātu šo te līdzsvaru starp dažādām plūsmām, un mums kā pilsētā jāveido kārtība.
2: Protams, tad pietrūkst tāda kopējā skata uz visu.
6: Nu, es teiktu, mums arī, kur pilsētai noteikti izveidojas parāds, mums būtu skaidri jākomunicē, kas ir šis te lielais mērķis, un tad piezūmējot kaut kādu vienu mazu risinājumu, krustojumu, uzlabojumu vai veloceliņu,

0: ko šis risinājums nodrošina šajā lielajā mērķī?
1: Mērķis ir vispār. Es neprasu kāds, bet vispār ir.
0: Tas, ko es gribu teikt, koncepcijās viņus izlasīt var, bet tas, ko doma nav izdarījis, mēs neesam nokomunicējuši vieglajā valodā cilvēkiem.
1: Jā. Par komunikāciju, nu, Pauli, tev ir jāzinas no mērķa, tu neesi vienkārši cilvēks.
2: Šobrīd, nu, mērķa nav, un šie soļi, ar kuriem tagad, nu, pilsēta iet uz priekšu, nu, paņemsim visvienkāršāko, piemēram, Senču ielas gāja pārēji. Nu, tur ir tik neprofesionāli uztaisītā pārēja, ka liekas, nu, tur kas bija kaut kāds, nu, kurš to darīja? Tam cilvēkam algu maksāt nedrīkst, tam, kas bija uztaisījis to pārēju. Tas bija, nu, ļoti sūdīgs darbs. Ja tu otrajā joslā aiztais ciet satiksmi un neuzzīmē būtiņas, ka tā josla beidzās un vajadzētu pārkārtoties, nu, tas būtībā ir tāds, nu, noziegums sīkā mērā. Nevis, vai man nesanāca, vai es piekrāsošu vēlāk. Tā nav aplikācija, ko remontēt gaitā. Tas ir uz ceļš, uz kur notiek avārijas uzreiz. Un ja mums ir šādi dienesti, kas tā krāso vienu elementāru lietu, kā gāja pārējais ar diviem kapiem, tad kāpēc viņam uzticēt, piemēram, vanšu tiltu, es nedotu tiem pašiem cilvēkiem, nu, ko te trepes uztaisīt uz otro stāvu, tas pārāk bīstami.
1: Tātad stāsts nav tikai par mēķi vienu nesaprašanu, bet arī par tiem sīkajiem darbiem, ka viņi tiek izdarīti nekvalitatīvi.
2: Jā, par pašiem pamat soļiem. Nu, viņiem tie soļi ir tik nevieli, kas negribētu viņus aizsūtīt nekur ar šādiem soļiem. Viņi nekur neaizies. Tas ir ļoti kļūdaini.
1: Jāpiekrīt, Kauliņkungs.
3: Atšķiršās detaļās noteikti, jā, bet es pa mērķi tomēr gribu paiet atpakaļ. Jāsaprot, ka Rīga galvaspilsēta kā pilsēta ar ļoti, teiksim, lielām cilvēku pārvietošanās plūsmām, nerunājot, vai viņi pārvietojas ar privāto transportu, ar sabiedrisko transportu, vai ar kājām, vai ar velosipēdu. Mums ir pilnīgi citi izaicinājumi nekā uz šosijām. Nu, lai saprastu tos mērogus, Rīgas satiksme gadā pārdāvē vairāk kā 120 miljonus pasažieru. Tas ir, teiksim, pasažieru vilciens visā Latvijā 20 miljonus.
2: Visu vai pasažieru?
3: Pasažieru, cilvēku plūsma. Pilsētā svarīgākais ir nevis transporta vienība, tā kā skaits, kas pārvietojas, bet cilvēki, kas pārvietojas. Līdz ar to arī Rīgas plānošanas dokumenti un nu, šis mērķis vai vīzija ir kā nodrošināt to, ka cilvēki var pārvietoties. Un ņemot vērā, ka pilsētā telpa ir ierobežota, nu, teiksim, mēs nevaram visur vēl vienu joslu pielikt klāt, lai palielināt transporta vienību skaitām iespējas pārvietoties, tad tā pilsētas stratēģija, tāpat kā daudz kur citur pasaulē, ir koncentrēties uz sabiedrisko transportu.
1: Nu, proti, jums mērķis ir zināms.
3: Jā,
1: jums mērķis ir zināms. Es vienkārši tāpēc prasīju Paulam, tu vispār zini mērķis, tu teici, ka nav mērķis.
2: Ja mēs skatāmies pēc šīm rīcībām, tad mērķa nav. Mēs varam uz papīra atrast kaut kādu mērķi, bet pēc tā, kas tiek darīts šie mazie solīši, viņi nekādā veidā neuzrāda mērķi. Šobrīd, nu, tā notiek tāda partizāniska kaitniecība tai sabiedrības daļai, kurai vēl pieticis naudas privātiem transportam, mazliet tā kā tiek bīdīts velo virzienā, bet ne pārāk graciozi, un būtībā nekas netiek darīts sabiedriskā transporta plūsmas.
1: Bet cikot, tu neredzi to mērķi, ja? Nu labi, kā tad ir tas jūsu mērķis, un kā jūs viņu redzat?
3: Regulāri tad Pauls šajā brīdī, varētu teikt, pietuvina kaut kādas atsevišķas lietas no visas kopējā tā darba kompleksa, kas notiek pilsētā, bet arī sabiedriskajam transportam. Faktiski katru mēnesi ir lielākas un mazākas lietas satiksmes organizācijas izmaiņā, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta prioritāti.
1: Tātad jūsu mērķis ir visus pasēdināt uz sabiedriskā transporta?
3: Nē, es neesmu nevienā galējībā, manuprāt, ir jāļauj iedzīvotājiem un arī pilsētas viesiem pārvietoties tā, kā viņiem ir visērtāk. Ja runā par sabiedriskā transporta prioritāti, tad mans mērķis ir, lai sabiedriskais transports ir pietiekami ērta alternatīva, bet ja cilvēks izvēlās pārvietoties ar privāto transportu, iet ar kājām vai braukt ar velo, viņam ir jābūt iespējam pārvietoties ar jebkuru no šiem, un tam ir jābūt ērti.
1: Tagad es tulkoju un interpretēju, un tu sakiet pareizi vai ne, tad mērķis ir visu satiksmi pakārtot tā, lai prioritāte ir sabiedriskais transports, un tad, kas paliek pārta, tas ir pārējiem.
3: Maģistrālajās ielās un tās, kas ir izteikti maģistrāls sabiedriskajam transportam, pilnīgi noteikti, jā.
1: Un pārējās?
3: Kas ir pārējās?
1: Nu, jūs teicāt, maģistrālajās pilnīgi noteikti, jā, un tad...
3: Nu, ir ielas, kur kursē, piemēram, viens sabiedriskā transporta maršruts, un ir, jā, piemēram, Valdemāra iela, kur dienā ir gan arī 700 reizes.
1: Un kur viens, tur kāds mērķis?
3: Kur ir tur attiecīgi, protams, ka šī sabiedriskā transporta prioritāte nav tik izteikti pārāk, jo, teiksim, te ir jāsabalansē, jo, ja iedod prioritāti vienam transporta veidam, tad kādam citam samazina, tev ir jāizsver, kurās ielās to ir mērtiecīgi darīt un kurās nē.
1: Tātad mērķis ir, nu, sabiedriskais transports visātrāk, pārējais, kā sanāk, nu, tā ir stālās.
0: Es varbūt pārfrāzēšu.
1: Pārfrāzēt.
0: Tātad mums jāsaprot, ka tātad sabiedrība ir dažāda, ģimenes ir dažāda.

0: dažādas, un arī pat ģimene 7 dienas nedēļā pārvietojas dažādi. Tātad lietainā laikā vecāki to bērnu ved uz skolu, sausā laikā tas bērns iet pats vai brauc ar ičuku, un ja viņu ved uz sportu, hokeju, tad drīzāk ar mašīnu, un tā tālāk. Ja? Tātad tas, ko es gribu teikt, mēs dažādās dzīves situācijās uzvedamies dažādi. Tas, kas ir jānodrošina pilsētai, ir šīs te izvēles. Ja tu esi uz ričuku, tu jūties droši, ja tu eji pa trotuāru, tad tu sagaidi, ka tur ir viena kustība, ka tur nebrauks tie skūteri ar kastēm virsū. Un ja tu esi uz ielas, tu sagaidi, ka tu brauc nevis stāvi korķī. Un ja tu brauc uz Rīgu, tu gribi būt pārliecinībā, ka tu paspēji uz teātri, ka tur būs vieta. Stāvparkā vai uz ielas. Un ja ielas ir pilnas, tad kāpēc uz pilsētu nebūvēt stāvparkus? Kāpēc mēs nevaram nolikt kaut kur pirms centra? Es to ieplānošu savu ceļojumu.
1: Tad es interpretēju, jūs sakāt savukārt mērķis ir, lai visi dalībnieki justos vienādi labi.
0: Tad mums ir jādomā pa visiem satiksmes dalībniekiem, mums jādomā pa līdzsvaru, mums jādomā pa telpu, jo taisnība, mēs nevaram centrā sabāst visu.
1: Bet jūs te tagad katrs savu mērķi stāstāt.
2: Es pabeidzu. Mēs runājam par alternatīvām. Tas ir jābūt alternatīvi, ja tu brauc ar mašīnu, tu izvēlies.
0: Ja mēs par mērķi, tātad mums pilsētas uzdevums, un tas nav labi izdarīts, un tāpēc, teiksim, man ienākot, piedāvāt šo transporta un satiksmes skatījumu veidot Rīgai un Pierīgai kopīgi, tātad mums ir jādomā par šīm izvēlēm, ko mēs dodam cilvēkiem. Tāpēc, ka trešdaļa transporta ir no Pierīgas. Tātad, jo cilvēks izbraucot no mājas, viņš izdara izvēli, kā braukt.
1: Tas skaidrs,
0: līdz galam, vai viņš kaut kur atstās, vai viņam ir pārsēšanās iespēja, vai viņam kur to nolikt mašīnu.
1: Es mūstu par jūsu diviem mērķiem.
0: Šobrīd tās iespējas, patiesībā tās izvēles ir diezgan maz, tāpēc, ka pilsēta pa viņām nav domājis. Un manuprāt, tas ir tas, uz ko mums būtu jāiet nākotnē, iedot cilvēkiem rīcības izvēles, bet nemēģinam viņu pārmācīt, nezinu, tu brauks tikai riteni vai savādāk. Tātad cilvēki paši ir gudri, viņi izdomās, kad vilciens, kad autobus, kad mašīna, kad ričuks un kad kājām.
1: Paula, kā tu saproti, kādam ir jābūt mērķim, tavuprāt?
3: Es teiktu, ka šobrīd tā kā, nu, pilsētā to satiksmes karoga nesa naivi cilvēku, kuri Amsterdamā redzējuši ielas fotogrāfiju. Un viņi pastāst, ka tur gar kanālu cilvēki brauc ar velosipēdiem. Viņi to uztver kā tādu realitāti, kur redzētu, nu, to sapni uztaisīt arī Rīgā. Bet viņi nepastāst Amsterdamas karti, kurā ir redzams kaut vai Google Maps, cik tur ir parkingu apkārtam vēsturiskajam centram, cik daudz tūkstošu mašīnu tur var nolikt, pazemē vai vairākos stāvos, tad izeju uz ielas, noīrē riteni un brauc ar to kanālu. Mūsie ir paņēmuši burtiski to vienu fotogrāfiju un cenšās savas ilgas piepildīt vienkārši likvidējot mašīnas uz ielas, bet nevar paslaucīt zem tepiķa mašīnas. Viņas ir kaut kur jānoliek. Mēs papētīsim visu velosipēdiskākās pilsētas Eiropā. Mēs atradīsim nenormāli daudz stāvvietu viņu pašu klusajos centros. Nu ļoti to Kopenhāga, Amsterdam, nosauc, kur gribi. Un vienkārši, ja pat netic man, atver Google map un nospied parkingi. Un tev vienkārši tur uzliesmos tas pilsētas centra attēls ar to, cik tur daudzos parkingi. Rīgā to parkingi ir šausmīgi nepietiekoši, un es redzu, ka neviens viņus netaisās te pat par vienu palielināt. Te pašā Vārņās Republikā nozaga kaut kāds 130 stāvvietas iedzīvotājiem, kuri nu, pat nezināja, ka viņiem kaut ko varētu atņemt. Un viņi tagad tās mašīnas aizstuma kaut kur tālāk, un tas nesās pēc plāna, tas vienkārši ir tāda... Nu, savu jocīgā sapņa piepildīšana ieraugot Amsterdamas fotogrāfiju.
1: Tā te mēs runājam par to realitāti, bet tad, tavuprāt, kādam tad būtu jābūt tam mērķim? Jo es tagad saklausīju mazliet mulsinošas atšķirīgas domas. Un tu ko redzi?
3: Mērķis ir tas, ka nedrīkst. Tu nesam viena arhitekta bija ļoti labi uzrakstījusi tāda eseja par to, ka pilsēta tā ir enerģija, kustība un troksnes. Pilsēta nav aizmirsti kapi, kuros braukt ar riteni. Un pilsētā ir šī enerģija, tas mutuls, visi brauc ar ko var pabraukt, visi strādā, apmainās ar darbiem, pakalpojumiem, lietām, un tas tur notiek pilsētā. Bet šobrīd mūsu pilsētas tāds publiski redzamais sapnis ir vēl viens puķupots, vēl kaut kur nebraukt, vēl kaut kur neiet, bet pilsēta ir vieta, kur cilvēki ražo, strādā un draudzējās, nevis vieta, kur viņi pastēgājās.
1: Nu tā, es samulsu vienkārši, tāpēc es aplusu.
0: Ja, bet Pauls diezgan labi, man liekas, vieglajā valodā šo problēmu uzrādīja, tad... Jā, pilsēta tiešām nu, ar šīm inovācijām, kas, nu, ja tu viņu ieliec sakārtotā sistēmā, ir uzlabojums. Nu, katra iela pelnījusi, ka viņi sakārto, ka viņi kļūst zaļāka, ka tur ir kafejnīcas un tā tālāk. Bet tu to dari brīdī, ka tu esi sakārtojis plūsmas, ka tu esi izveidojis alternatīvas. Nolieciet tās mašīnas tur, tajā galā, kur mēs izbūvējam, pa velti vai pa lētu naudu, un neturam uz ielas un baudam šo ielu. Bet nevar darīt otrādi.
1: Kurš par to atbild, lai tas tā būtu, vai jums vispār kopumā, jo

0: Tagad savukārt tas, ko mēs sacījām, mums ir tā sajūta, nu, ka nu, nu, Mārim Spindžukam tas... savas vīzija.
1: Šobrīd ir politisks
0: process. Nav politiķis, bet tur katrā partijā ir sava vīzija. Un
2: katrs... Es vienkārši minu konkrēti piemēri. Tad bija diskusijas par to, ka jā, ir kaut kas jādara ar stāvvietām, viņas ir pilnas, pat relatīvi dārgas, un vecrīgi ir reāli nu, apbižoti. Tātad pilna piebāsta ar elektromašīnām. Fakts. Jā. Nu labi, nu tad dzīsim ārā. Nezinu, jautājums tika, kuru datumu pirms vai pēc vēlēšanām. Ok, bet...
3: Kur, mēs varam saskatīt, bet, cik viņas tēru, kur mēs viņas liksim.
2: Bet kur tās 800 mašīnas stāvēs? Āgens kalnā, tad cilvēki bridīs pāri upēja lietu sargiem, ies uz to vecrīgu paēst vai uz muzeju vai ko. Centrāli tirgu liksim. Tajā Andrejos tā, kur tagad viss ir uzrakts. Kur tad mēs viņas noliksim? Vastēja kalnā, kur tā patās nav vieta.
0: Kurš par to domā?
2: Es par to domāju, bet mums ir ļoti svarīgi izveidot šo te strateģisko skatījumu. Un tad tas ir nu, arī kaut kādā ziņā tieši mans uzdevums panākt šo paradigmas domāšanas maiņu Rīgas domē, gan politiskā līmenī, lai šie projekti vienalga, vai mēs runājam pa vecrīgu vai pa tīru gaisu, lai viņi nāk sagatavoti, lai mums ir šīs alternatīvas vietā. Jo, ja tu izdari labu darbu nepareizi, nu nepareizā secībā, mēs panākam cilvēku dusmas, neizpratni, un to, ko tad, nu, Pauls ļoti labi raksturoja. Tātad mums ir ļoti svarīgi sagatavot katru šo pārmaiņu. Ja tu gribi aizslēgt vecrīgi, tad mums ir jānodrošina vietas. Jo mēs šobrīd faktiski arī ar krastmalas reorganizācijas samazināsim stāvvietu skaitu, tātad, lai izveidotu šo katvē velo infrastruktūru.
0: Un ne visi kolēģi jūs saprot un saklaus?
2: Protams, viņi saka, jā, Mārtu domā tikai par Pierīgu, bet sabot Rīgu un Pierīgu, mēs, stāvot korķos, mēs esam visi kolektīvi zaudētāji.
0: Tas ir skaidrs.
2: Tur esam vienādi.
0: Un kur jūs klausāt tagad? Spindžuks saka vienu, tad es nezinu, ka štēlās citu, es nezinu.
4: Nu, mēs saknējam, jau atšķirās aidi, ka no mana komentāra un Māra komentāra dzird, ka mēs runājam kā, dažādas lietas.
0: Bet tā izklausās.
4: Izklausās, bet gan es runāju par alternatīvām, gan Māris runā par alternatīvām. Tas piemērs bija par teātri. Tātad tas ir tavs kā lēmums. Ir okay, ka tu brauc ar mašīnu, un tas ir tavs lēmums. Vai tu brauc, piemēram, līdz Dailes teātrim, zinot, ka tur ir aizpildījums 90%, un tu tur braukās un meklēs, vai un kur apstāties. Vai tu zini, ka tev, piemēram, nezinu, Piņķos vai Berģos ir stāvparks, un tu aizbrauc ar savu mašīnu līdz stāvparkam, un tālāk jau aizbrauc ar tramvaju līdz teātrim, un tev ir jābūt šīm te alternatīvām. Un tev ir jābūt nu, skaidrētai sistēmai. Skaidrs, ka tas, ko Māris saka, ka Māris kā politiķis un par attīstību atbildīgais vicemērs, viņš grib skatīties šo kobildi kopā, un mana dziļa pārliecība, ka, piemēram, stāvparki jautājumi, šī te atbilde ir pamatā ārpus Rīgas, jo, ja tu esi ticis jau no, braucot no reģioniem vai no Pierīgas uz Rīgu, ja tu jau esi iebraucis Rīgā, tu faktiski jau esi pa tālu. Tad, nu, tā pareizā vieta.
0: Arī viens no variantiem.
4: Nu, tas jau ir pat tālu, reāli būtu jābūt tālāk. Un šeit tā pozitīvā ziņa ir, kad valstī kopumā mums ir stacija 2.0 programma, kur šobrīd ir atlasīti stāvparki un pie pasažieru vilcienu pieturām. Es neatceros tagad kopskaitu, bet ārpus Rīgas taps ļoti daudz šie stāvparki lielāki un mazāki, kas veicinās šo, ka tie, kas grib pārsēsties, piemēram, uz vilcienu, nestumsies tai Rīgā ar mašīnu un ērt varēs.
0: Nu, protams, tas vairs nav tikai Rīgas jautājums, tas ir kopējais.
2: Es domāju, redz, es daudz domāju par šo stāvparku lietu. Nu, mums ir tomēr jāsaprot, ka ir dažādi tā kā, līmeņi vai joslas. Tātad viens stāvparks būs pie tās vilciena stacijas, nezinu, Salaspilī vai Carnikavā vai Salkrustos, nu, kur cilvēks atstāja mašīnu uz visdienu aizbrauc uz Rīgu, atbrauc atpakaļ, iekāp savā mašīnā, brauc uz savu māju atpakaļ, jā. Otrs ir, ka viņš ir nobraucis, nezinu, stundu no Cēsīm vai Valmieras, un viņš negrib mīcīties pa pilsētu, jo viņš zina, ka tur būs korķi, un tad viņš atstāja kaut kur pie vienas vai otras šosejas, no kurienes viņš ir braucis, ja? Un tad jautājums, kur tad tajās Berģos vai Juglā vai Alfā ir tā pilsētas stāvvieta, nu viņas tur nav, jo tiešām tur ir alternatīva pārsēsties. Un trešais ir tātad, ja centrs ir šīm dārgajām ABC zonām, un... Nu, ja tu tur aizēji fiksi, labi, tu samaksā to eiro, nu, dārgi, bet ja tev ir visu dienu kaut kāds darīšanas vai tev ir tā mašīna jātur, tad tu padomās, vai tev jēga samaksāt 20 eiro, tā ir nauda, tad kas ir mana alternatīva? Kur es varu nolikt kaut kur pie VF tilta vai Zoli, nu, teiksim tā, Rīgas šiem te Zemitāna tilta, vai kur ir šī stāvvieta, ilgtermiņa stāvvieta?

0: pirms centra, lai es tālāk varu pārvietoties. Tātad arī šajā zonā ap dzelzceļu, un ja es tiešām pēdējā laikā vēroju, ir ļoti daudz brīvas zemes. Latvijas dzelzceļam pieder daudz neefektīvi izmantot zemes, ko viņiem pašiem nevajag. Tur varētu veidot stāvvietas. Pilsēta varētu uz dzelzceļa zemes veidot stāvvietas. Tas ir mūsu neizdarītais darbs. Vietas ir.
1: Nu, vēl jau, protams, ir tas stāsts tajā brīdī, kad es ar saviem trim bērniem gribu atbraukt uz Rīgu, tad es priekšbācis, es pārsēdīšos sabiedrisko transportu, 15 eiro man lai aizbraukt turp un atpakaļ, tad es beigās domāju, nē, es labāk, ka mašīna mēģinu kulties iekšā stundas pa visiem kartiem, vai ne, galvenais, ka es ietaupīšu mazkāds 10 eiro, kas man ir svarīgi. Bet mēs par šito tematu, man liekas, es runāju cik gadu gadiem, vai ne? Tu runā cik gadu gadiem. Es mēģinu saprast, kāpēc mēs tikai runājam park and ride stāvvada.
2: Es domāju, ka mēs esam no tās runāšanas ilgās, esam nonākuši pie zināmā mērā cerības. Jo Mārs, man liekas, ir viens no retiem, ja nevienīgais politiķis, kurš saprot arī to pierīgu. Tu viņš rādažos, cik gadus nosēdē, viņš saprot, kā ādažnieks brauc uz Rīgu uz darbu. Jo Ādaža ir tā dīvaina vieta, atceros, tur bija LMT un universitātes pētījums, ka Ādaža laikam 4000 aizbrauc no rīta uz Vecrīgas darbu apmēram un pārspīlējot, un kaut 6000 iebrauc Orklā konfets pataisīt. Tātad tas, kas dzīvo Ādažos, nevar strādāt Ādažos, viņam vajag vairāk naudas, viņš brauc uz Vecrīgu strādāt. Un Māris tā kā zina šo pierīgu, viņš varētu pareizi iztēloties, ko dara pierīga pret Rīgu, jo Rīgā šobrīd ir tāda nu, ļoti viduslaiku domāšana, ka mūsu pils ir atsevišķi un kaimiņu pils ir cita karaļvalsts, un tiem mēs šaujam virsū no Lielgabala. Nu, mums tādā domāšana.
1: Mēs jau redzam, kas Berģos notiek no rīta, tur ir
2: un
1: tāda.
2: Tur būtu deputāti Rīgā, nedzīvos baronielis vienkārši tev jābūt, vai ne? Un tad tas ir vienīgā cerība, ka Māris to spēs saskatīt, bet arī pēc iepriekš tur Ķirss, ko tur ņēmās, viņš netika tālāk par to Alfas pieturi, jo Rīga tur beidzās, viņš nemāk uztaisīt park and ride Baltezerā, jo tas nav viņa teritorijā. Un viņš ar rajonu runāt nemāk. Ja mēs iemācīsimies no Rīgas, sarunāties ar Ādažiem, Mārupis, Siguldu, Jelgavu, Tukumu, tad mēs nonāksim pie park and ride gudrās vietās. Šobrīd ir stihīpem. Jelgavā ir tāds park and ride bez lūkšanas un prasīšanas. Tur divi pilni futbola laukumi, katru rītu ar mašīnām. Tur vienkārši cilvēks piebrauc no visa Jelgavas novada, iekāp vilcienu aizrulē uz Rīgu. Tur Jelgavā iebrauc to vilcienu, tu ieraug to lērumu mašīnu, kuras tur bez nekāda sevišķa organizācijas stāv, un ir visās pieturās pa ceļām mežā stāv autiņi. Cilvēki paši izdomās park and ride, atstāja vietiņu.
1: Kad varētu tik celt pirmie park and ride, ko es prasīju pirms 15 gadiem?
0: No šobrīd tas svarīgākais ir panākt šo vienošanos, jo, kā es jau minēju,
1: ar ko?
0: Tātad Rīgai pašai šīs zemes, nu, mums nevajag būvēt tur, kur Rīgai zeme, bet tur, kur ir loģiska vieta no satiksmes viedokļa. Ja? Tātad, un tātad ir dažreiz gudrāk taisīt, nu, piemēram, dārziņu stacija Rumbulā, ja? Tātad ļoti laba vieta, kur varētu būt uz šīs Latgales šosejas, kur atstāt mašīnas vai arī dārziņu iedzīvotājiem, tas būtu iegums. Un tad šī te stacija iegūst jēgu. Šobrīd tur iekāp vidēji pusotrs cilvēks. Viņi varētu pat slēgt, tāpēc, ka viņu, nu, tā kā viņi tik nepopulāri, ja tu uzlabo šo vietu. Jā. Bet joks, ka šis mežiņš jau pieder Salaspils novadam. Un stacija, ja nemaldos, atrodas pat Ropaža novadā. Tur ir, bet iedzīvotāji pamatā ir dārziņos 4500. Tātad ir šīs te jāvienojas juridiski, kurš, ko, kurā teritorijā būvē, kas pa ko maksā.
1: A sarunas notiek?
0: Notiek. Šobrīd mēs esam izveidojuši šo Rīgas metropoles grupu, kurā visi transporta sistēmā iesaistītie sēž pie viena galda, Vīvī, Rīgas satiksme, Latvijas dzelzceļš un tā tālāk, un pašvaldības tai skaitā. Bet mums ir jānonāk līdz praktiskiem soļiem, kā liekot maksas kopā, mēs panākam rezultātu. Arī piemērs par dzelzceļa zemi ap Rīgas šo te centru, nu, viņiem ir daudz šīs zemes, Čiekurkalnā, tur Sliežu jūra un aizauguši zāles jūra, ja tur jau krūmi ir. To varētu visu apgūt, bet mums tad ir jāpasprot, kā juridiski Rīga var būvēt uz valstī piederošas zemes, kur valdītājs ir dzelzceļš, bet viņiem, nu teiksim tā, paši viņi to nedarīs, un viņiem arī nav naudas, nu, rīdziniekiem kaut ko tur uzsaukt.
1: Man ir vienkārši tās bažas, jums tur sen beigsiet sasaukums un pilnvars un sarunas
0: turpināsies. Man arī tās bažas, bet tā, es domāju, svarīgi ir iekustināt to bumbu un radīt šo te tradīciju, kas satiksmi, te pareizi pateic Pauls, nu, kad tātad Rīgas satiksmi nav Rīgas robežās, tad Rīgas satiksmi veidojās no vilcienu kustības, reģionāla autobusīs, kad Rīgas satiksmes kustības. Kā veidot vienoto biļeti, kā veidot šo pārsiešanās kultūru, jo cilvēkam ir pilnīgi vienalga, kur ir robežas, viņš rēķina laiku un naudu un ērtību.
1: Vienīgi par dārziņiem te viens raksts, tur ir dzelzceļš

0: Pat gribu slēgt to staciju, vai ne?
1: Stulbi. Tad viss tas bars mašīna apstāsies un paliks Salaspilī. Nu jā, bet tad šobrīd nebūs laimīgi.
2: Investējam vai slēdam?
0: Publiski tā bija rakstīts, jāsaka.
3: Tad, līdz 29. Gada beigām pilnīgi noteikti izmaiņas šajā būs, kā jūs minēju, stacija 2.0 programma, ja es pareizi atceros 60 plus miljoni, līdz ar to pie dzelzceļa stacijām šais park and ride lielāki un mazāki taps ārpus Rīgas pierīgas komplektā ar jaunajiem pasažieriem, no jau netik jaunajiem, bet jaunajiem vilcieniem, kas ir Vivi, ir jaunajiem bateriju vilcieniem, nu šis iegūs to jauno vilkmi, nu, ko es politiķiem droši vien varu teikt skaidrs, ka nākamajā plānošanas periodā, kas būs Eiropas fonda programma, noteikti būtu šim jāturpinās, jo tas pie kā šobrīd strādā Rīgas metropola, kur Māris aktīvi iesaistās, tas pilnīgi noteikti ir tas virziens un pilnīgi noteikti ir jābūt arī tam otriem vildim, gan no Jelgavas puses iebraucot, gan no Bauskas puses iebraucot,
0: no Siguldas iebraucot.
1: Kartalnē
0: Baltazar. Jā, Baltazars ir slēgts jau sen.
1: Jā, bet tur var ļoti labi astāt mašīnē,
0: nav netraucēt. Sen jau
3: aizslēgts. Nu, man ir informācija, ka Baltazarā strādā gan Ādražnodz, gan Ropažnodz. Viņi tur kopā domā par to Baltazars prasīs reanimāciju un park and ride izveidi.
0: Pie nu, lai viņiem izdodas. Tagad tā pie tām detaļām savukārt runājam par to, ko mēs sākumā sacījām. Tu saki, nu lūk, uztais tā, pēc tam pašiem kauns. Kurš tad zīmē vai neuzzīmē tās līnijas? Kurš ir atbildīgais?
1: Tur ir diezgan traki, ja mēs man tikko arī bijām Ziemeļblāzmas stacijā, kurā ir atvērts atkal laikam 1.0 mobilitātes punkts, vai ne? Un ja mēs pastāmies Google, kas ir mobilitātes punkts, tā vieta, kur savienot dzelzceļu ar kādu no sabiedriskajiem transportiem, izrādās, ka Ziemeļblāzmā nav sabiedriskais transports, tur uz autobusu jāiet ir nu, uz otru pusi Vecmelgrāviem. Tuvāko. Kurš iztērē naudu, lai uztaisītu parkiņu, kurā var atdrīkst 5 minūtes atstāt mašīnu, 5, lai jābrauc prom, un nav neviena autobusa blakām. Un ja tu izēji uz Jaunciem gatus pāris liedēm uz autobusu, tad viņš ir puskilometrs katru pusi tuvākā pieturus, kur nav pat trotuāra. Nu, ja mēs tādus būvēsim jaunos mobilitātes punktus, tad es negribu to 2.0. Es gribu labāku. Es negribu tādu līdzīgu šim.
0: Nu, ko jūs sakāt, lūk, šī tāda kritika, kas visu laiku veļas par vienu, par otru, par trešo, par ceturto jautājumu?
3: Ai, nu, ai. No vienas puses ļoti konkrēts jautājums, no otras puses Aida jautājums tā iedot vispārīgu komentāru. Ja runā tātad par iepriekšējiem mobilitātes punktiem, skaidrs, ka tas ir droši vien pilsētas nabadzības jautājums, ka bija konkrēts budžets, kurā bija jāiekļaujās, tad arī tā zona, ko arī Pauls savā sižetā filmēja, ka izkāp no pieturas pāja 10 soļus un tad kā ar nāzi nogriezts infrastruktūra beidzās. Tas palielam pilsētas nabadzības jautājums, tas, ka teiksim, tā zona ir tik ierobežota, cik ir. Ja par savienojumiem ar sabiedrisko transportu, arī Ziemeļblāzma, atkal birokrātiski skanēs, budžeta gads, konkrēta iespēja, palaist jaunu Rīgas satiksmes maršrutu maksā vairākas 100 tūkstošu kopumā, attiecīgi ir procesā, nav lēmums viņu palaist. Tur tas izaicinājums ir, nu, vai tā izšķiršanās priekšā būs, vai Ziemeļblāzmā tā tad ir mazais maršruts, kas no Vecmelgrāju savāc cilvēks un savieno Vecmelgrāvu ar Ziemeļblāzmu, vai tiek veidots garāks maršruts, iedodot tādu vietējo kustību no vecāķiem palaižot, un savienojot vecāķus ar Ziemeļblāzmu. Tad tur par lietu autobusu pievestu pie stacijas un tam līdzīgi.
0: Proti, arī Rīgā pietrūkst tāda kompleksa skatījuma. Pašā vienā pilsētā.
3: Šajā gadījumā es domāju, ka tas ir finansējuma jautājums. Skatījums Rīgā varētu būt ļoti labs un būt lēmumi arī par stāvparkiem. Vecāķi izcila vieta, Ziemeļblāzma izcila vieta stāvparkiem. Jautājums ir par to, kā to nofinansēt. Ja par mazajām lietām, tad tas jau ir skaidrs, ka droši vien, tad, teiksim, tas izaicinājums ir tajā, ka viens nu, pareizais ceļš būtu iet lēnām, izstrādāt priekšizpēti, izstrādāt tehnisko dokumentāciju, piesaistīt finansējumu, veikt pārbūvi, novilkt kaut kādu areālu, paskatīties plašāk. Vai otrs, tātad ikdienā komunicēt ar iedzīvotājiem, braucot uz apkaimiem, es redzu, ka nu, tā infrastruktūras latiņa ir tik zema, nu, tie iedzīvotāji ir izslāpuši vienkārši pēc elementārām lietām, pēc bedru saremontēšanas uz ietvēm, apmalīšu pazemināšanas, pārēju drošības uzlabošanas, vienkārši redzot to lielo, neizdarīt to darbu daudzumu pēdējos, nezinu, 15 gadus vai cik, nu, kad es nezinu, ko Rīga ir, teiksim, iepriekš darījusi atšķirībā no, varbūt, pierīgas pašvaldībām, tad, nu, man ir jārīkojās un jāsāk darīt ar elementārām lietām, lai vienkārši katrs iedzīvotājs redzētu, ka Rīgai nav viena alga un mēs spējam izdarīt arī mazās lietas, jo sūtīt tās bezgalīgās vēstules, paldies, iekļāvām, pēc 5 gadiem izprojektēsim, pēc 10 gadiem izbūvēsim, tas rīdziniekam neder.
0: Un tajā steigā viss sanāk, kā sanāk.
3: Nu, steigi ir lielāk un mazāk, un skaidrs, ka tur ir izaicinājums, ka darba apjoms ir kopumā liels, rodās procesā kļūdas, fatāls kļūdas, nu, kas, kur būtu jāpieņem mēri, nav, Bet es teicu, noteikti var teikt no vienas puses, ka Pauls ļoti bieži ļoti operatīvi filmē, kad vēl viss ir procesā.

0: Nu, viņš safilmē, nokritizē, kad vēl nav pabeigts.
1: Tur tagad ir norādes?
0: Nē.
1: Tad,
0: nu, tu jau, Pauli, atkal aizēji uz citu tēmu, bet, nu, teiksim, ir kaut kāda satiksmes organizācijas izmaiņas, kur procesā tur ceļu horizontālo marķējumu krāsošana, Pauls ar operātoru aizbrauc safilmē.
1: Nevar.

0: kreisi, bet tā, kas brauc uz jaunciem, ir pa labi. Kas gan dabā ir otrādi, vai ne? Uzliec, tas nemaksā miljonu, tas maksā darbu 10 eiro. Tas nozīmē, ka nevis naudas jautājums, bet empātijas jautājums un saprašanas jautājums par to, ko dara.
1: Varbūt es mēģināšu.
2: Ne, ir skaidrs, ka ir, nu, ir veiksmīgi piemēri, nu, ka tai višķi mobilitātes punkti ir izveidoti šie te pārvadi sekmīgi, kas ir uz Kundziņas salu, arī tagad tūlīt pabeigšu šo savienojumu starp Jelgavas šoseju un A7 dienvidu tiltu. Un tā ir veiksme. Un tas būs liels iegūms pilsētā. Ja? Protams, ka ir šie te trūkuma dēļ, teiksim, nepabeigtas mobilitātes punkti ar īstermiņu stāvvietām, kas tiešām neatbilst pat definīcijai. Bet, manuprāt, tad Rīga, es tagad mēģinātu tā vieglajā valodā pateikt, no šiem modas kliedzeniem, nezinu, stabiņi, velosipēdi, puķu podi,
0: filtri.
2: Nu, teiksim tā, mēs esam mēģinājuši izgaršot, izgulēt visus šos grāvis, Un arī iemācīties, ko tas nozīmē. Un kā tāds paraugs, katra tā vieta, nu, mums kaut ko māca. Arī negatīva pieredze. Bet tā tomēr ir bijuši pieķeršanās, aizmirstot par plūsmām, aizmirstot par dažādu sabiedrības grupu interešu balansēšanu, mēs esam kaut ko paeksperimentējuši. Ja? Un manuprāt, nu, ir jābeidz šis eksperimentēšanas periods, jo tas kaitina cilvēks, viņi nenolasa mērķi, ko mēs šodien raidījumā saprotam. Un tātad Rīgas dienestiem jāstrādā koordinētāk. Tātad ir jārāda no tādu helikoptera lidojuma, ko Rīga un Pierīga kopā sadarbojoties grib panākt, un kuri projekti nu, ir tā kā strateģiski svarīgāki. Vai mums pietiks naudas? Nepietiks, bet mums ir plāns, pirmajam gadam, otrajam un uz priekšu. Un mēs lēnām nu, uzbūvējam to sistēmu, to maino pamatiem. Jo šobrīd mēs esam testa veidā sapratuši kā tais logs, balkons, jumta elements, bet tā nav māja uz pamatiem. Tātad te ir ļoti svarīgi, ka mēs esam nākam ar šo vienoto plānu un šobrīd šis plāns tiešām ir procesā.
1: Nu, ja runājam par testu un to nepieciešamību gatavoties, tad ir viena lieta, kur mēs pilnīgi noteikti tagad varam secināt, nu, ne tikai viena, nu, kurā ir laiks gatavoties. Tālāk kā nākotnē droši vien tas ir Veffilds, pirmām kārtām tas būs Švanštilds un šis ir, kā mēs redzam, satrauc ļaudis jau šobrīd sociālajos tīklos. Pauls zīmēja savus tā kā rosinājums, ko varētu darīt, kāds klausās ar taviem rosinājumiem?
0: Nu, tas bija tāds impulss sāk domāt par to. Un dīvaini, ka tajā visā, mēs vienkārši izstāstījām šo stāstu, nu kā tu cilvēks parastais ieraugot šo tiltu, un problēma, kā tu risinātu, bez nekādiem gudriniekiem apkārt. Un mēs pat atradām vairākas vietas, kur tiešām varētu to plūsmu satīsīt, sakārtot un iet labāk. Tā vietā es saņēmu no Viestura Klemera komentāru, tu ko, kāpēc to bērnam neuzprasīt domē, mums jau tur ir plāns. Nē, es vienkārši gribēju rosināt diskusiju, bet es negribēju zināt viņa plānu, es vienkārši nu, uzrušināju to zemi, lai
1: nesanāk atkal kā kādreiz ir bijis aiztais un pēc tam ķer galvi.
0: Jā, es tā pamudināju, man tā nav absolūta taisnība, es vienkārši, varbūt tā, vienkārši lai sāk domāt, man liekas, ka izkustēsies, varbūt sāks domāt.
1: Nu, padalieties mazliet par to plānu, kas notiks tajā brīdī, kad Van Štils aiziet remontā?
3: Un šeit ir svarīgi saprast laika grafiku kopumā vispār, kur mēs esam.
1: Un, jā, kur mēs esam.
3: Kādiem plāniem ir jābūt vai nav jābūt, vai kādi ir priekšnosacījumi, lai plāni būtu detalizēti. Attiecīgi šobrīd kopš marta notiek projektēšanas darbi, jo tad Van Štilta pārbūs projekts ir projektējām būvē līgums. Tas nozīmē, ka šajā brīdī projektētājs strādā pie detalizētiem risinājumiem, kas tā skaitā noteiks to, cik lieli un kādi būs satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā.
1: Protams, mēs nezinām vēl, vai tiks pilnīgi aiztaisīt ciet, vai kaut kas paliks?
3: Nu, šobrīd pamat scenārijā netiks pilnībā aizslēgts tilts. Izņemot brīvdienu naktīs, tur ir kaut kāds noteikts process, kurā tas varētu būt. Bet tāda etapa, kad manš tilts tur, piemēram, uz nedēļu būtu jāslēdz, tāda šobrīd darba kārtībā nav. Bet tātad līdz augusta beigām par šiem etapiem mums būtu jābūt jau lielākai skaidrībai, jo tur šobrīd strādā Latvijas projektētāji ar starptautiskiem partneriem kopā, jo tur ir ļoti daudz dažādu elementu vanšu atvienošana, diafragu remonti.
1: Bet ja tam, kurā gadījumā plūsma tiks traucēta, tas ir skaidrs.
3: Jā, attiecīgi ir sākts darbs arī pie plūsma modulēšanas, paralēli tam pie šiem etapiem šobrīd izskatās, ka būs būtiska atšķirība par caurlaides spējas izmaiņām centra virzienā un ārā no centra. Viņš nav tā, ka tā ietekme būs uz abām pusēm vienlaicīgi. Attiecīgi, tad arī, tad, kad būs jau skaidrāk šie etapi, tad arī būs maršruti, kuros ir nepieciešami uzlabojumi, kā dabūt papildus caurlaides spēju.
1: Protams, šis nebūs tas stāsts, ka nu, laika maz, naudas maz, nesanāca padomāt, nu un tad uz vietas.

0: filozofē, ko darīt? Ja vispār filozofē.
1: Jā, nu, tā tad plūsma izmaiņas ir, un prognozes, kā viņas izmainīsies, ir noteikti ticamība, tāpēc, ka lēmumu galā pieņems šoferis ar ļoti daudz iespējām. Viens pamainīs braukšanas laiks, otrs pamainīs braukšanas transporta līdzekļus, trešais pamainīs maršrutus. Kā pamainīs, tas viss līdz ar to visticamāk, ka tāpat arī vienalga, kāds būs tas plāns, visticamāk arī procesā būs nepieciešams korekcijas, tāpēc, ka ir pārāk daudz nezināmo, teiksim, kādas lēmumas pieņems autovadītāji, bet ja par laiku, tad šie būtiskie satiksmes ierobežojumi ir plānoti nākamā gada 4. ceturksnī, tas nozīmē, ka ir vairāk kā gads vēl priekšā, līdz faktiski šī ierobežojuma būs. Mēs šobrīd strādājam, aktīvi strādāsim arī līdz gada beigām, lai saplānotu, piesaistītu vēl papildus finansējumu, kas ir ārpus vanšu tiltu būvdarbu zonas, kur pilsētē ir nepieciešams pārregulēt luksaforus, pārmarķēt, varbūt joslas kaut kur dabonot, saprotot, kur varbūt mēs kaut kādas manevras varam vai nu atļaut vai aizliegt, lai dabūtu pamat plūsmām papildus filkumus. Un šīs ir visas tās lietas, kam mēs gatavojamies, un mums ir laiks līdz nākamā gada 4. ceturksnim, lai to saplānotu, saliktu, saprastu arī varbūt bez scenārijus. Un skaidrs, ka daļa no plūsma ir jāatbūna papildus vilkmi uz citiem maršrutiem, uz citiem tiltiem.
0: Nu, tas ir tas, ko mums gribas dzirdēt, vai ne, tajā visā stāstā, Paul?
2: Jā, tas mazliet mierināja.
0: Ne? Jo tas ir tas galvenais sajūtiem cilvēkiem, nu, kad nu, tiešām, nu, kad mēs ne tikai runājam, bet kad pienāks brīdis, un mēs secinām, jā, te ir domāts par šo tiešām iestrādāts.
3: Nu, jā, man arī ir bažas, un jāsaka, ja otrais dzīvot dzīvi, nu, es nebiju klāt. Tā bija iepriekšā doma, ka šos manšu tiltu remontus nu, plānoja un iepirkumu, nu, teiksim, pakoja tādā veidā, bet man liekas, ka tas ir nepareizi šo satiksmes organizācijas funkciju palūgt projektu pildītājiem, projektētājiem, izrietot no tiltu remonta grafika. Tad mums, principā, pilsētā ir jābūt spējīgai pašai modelēt satiksmi, saprast, kas notiek, ja ir pilnībā slēgts tilts vai samazināts spužu braukšanas joslas, kas būs Imantā, kas būs Iļģuciemā, kas būs Āgenskalnā, būs slikti. Jo, ja es paņēmu vienkārši analoģiju, kas notiek ar Altonovas tiltiņu, kas notika ar Brasas tiltu, kas notika ar Štrunta A7 veikala to tunelītī, ko būvēja vienu gadu. Un kas notika Ķekavas virzienā ar satiksmi, kas brauc Rīgā, piedodiet, sūdi būs lieli, un mums to godīgi jau šodien ir jāatzīst. Un tātad, ko ir jāpaspēja izdarīt, ja? Bez tā, ko jau minēju, kas ir luksafora zīmes virzīt, tad mums ir jādod skaidrs signāls, manuprāt, nu, arī alternatīvām, netradicionālām lietām. Tad kāpēc neattīstīt prāmju kustību pār Daugavai? Tur, kur ir fiziski iespējams tad uzņemt šos te mašīnas abos krastos. Un tā ir vēl viena alternatīva, droši vien pa maksu, bet kāpēc to nevar privāti operātori darīt? Mums ir jādomā, kur atstāt mašīnas atkal, lai pārsēstos, lai visi, kas brauc no pierīgas, negāstos pār tiltam, bet pārsēstos sabiedrisko, tad kur ir šī tā kapacitāte, kur varēs apstāties. Mums ir jādomā par mikromobilitāti. Cilvēki ar ičukiem, skūteriem var daudz lielākai skaitā šķērsot Daugavu, nu, kaut vai runāt par silto sezonu, bet tātad mums ir jāsagatavo šīs vietas, šī kapacitāte, jādod signāls uzņēmējiem, jo ne jau Rīgas doma nu, nodrošinās, bet mums ir jāiedod vieta, lai ir kārtība. Tātad šie ir tie blakus jautājumi, manuprāt, kuri prasīs laiku, mēs viņus nevarēsim realizēt, nu, teiksim tā, mums jābūt savlaicīgam šim projektam, ja? Tāpēc, manuprāt, šobrīd ļoti svarīgi vispār diskutēt, dzirdēt, ko saka uzņēmēji. Pirmie atnāca no Ķīpsalas, viņi ir ļoti nobežījušies, viņiem jau ir slikta pieredze ar maratonu, tātad cik, kādi ir zaudējumi veikaliem vai ko tas nozīmē, nezinu, tehniskajā universitātē vai izstāžu centram.
2: Vai basēnam,
3: ja tātad viņu dzīve būs šausmīga veselu gadu vai vairāk. Un tātad mums ir jāsaprot no šiem signāliem, ko mēs vēl varam nu, izglābt, izdarīt, ja. Jo to, ka uzzīmēs projektētājs zīmes, un pa to man nav
0: šaubu,
3: bet atbildībai pa plūsmām ir jābūt pilsētai.
0: Turam šo fokusā, nu, ko nu varam noturēt. Mums jābeidz vienkārši, vai laiks ir beidzies. Jā. Bet paldies mums par atnākšanu, cik nu paspējām. Tā mēs iezīmējām, runājot par satiksmes lielajiem izaicinājumiem galvaspilsētā, kas nav tikai Rīga vien. Tā nu, taisnība uz Rīgu dodas no visas Latvijas. Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un Rīgas metropoles jautājumos Māris Prindžuks, Kristaps Kauliņš ir Rīgas pašvaldības ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors un Pauls Timrots, mans kolēģis, Auto žurnāls.
4: Uzredzi.
0: Paldies jums. Mēs turpinām brīvā mikrofona klausītāju, tagad izteiksies, ko par visu domā.
5: Tagad, kad beidzot noņems to saukto džinglu brīvo mikrofonam, nu tagad nu līdz apnikumam, viņš ir tik bezjēdzīgs.
0: Telefona numuri mums ir 67222888, otrs numurs 67225599. Nu, un kā vienmēr arī izmantojiet iespēju mums rakstīt vai caur WhatsApp, tur ir vēl trešo numuru nosaukšu 25660440, vai arī caur mājaslapu sūtiet mums ziņu, centīšos nolasīt, ko mēs par paspēt. Zvans pirmais mums, halo!
6: Halo, labdien!
0: Labdien!
6: Es saprotu, ka Saeimas māja krievu valoda ir aizliegta.
0: Ko gribat ar to pateikt?
6: Es gribu pateikt to, ka varbūt vēl Latvijā ir kādas mājas, kur tas ir aizliegts, un varbūt valstī vajadzētu izveidot tādu reģistru, kur viņas būtu reģistrētas, un pamazām viņas iet vairumā, un tā mēs varētu stiprināt latviešu valodu.
0: Nu, ko mēs saprotam ar vārdu aizliegt, mums komunikācija Latvijā ir tikai un vienīgi visās iestādēs valsts valodā, ja latviešu valodā, tur citai ceļām mums nevajadzētu būt. Nu, te man raksta daudz ļaudis vēl to, ko es sūtīšu par iepriekšējo, kaut kādas atsauksmes, tur nu, es varu tikai nolasīt kaut ko no tā, bet es nevaru visu šeit pāriet cauri. Labdien, katastrofa jau ir ar satiksmes organizāciju tieši lielajos būvniecības objektos, piemēram, Jelgavas šosei Rīgā, nu kāda valla pēc viss tīrainas rūpniecības rajonas brauc Rīgā, un lai tikt atpakaļ uz Jelgavas puses. Nu, tas ir tas, ko mēs arī te, protams, runājam par to, kā šo lietu. Padarīt pēc iespējas labāku. Tā. Halo!
7: Labdien!
0: Labdien!
7: Klausījos, ko jūs 45 minūtes sarunājāt, un tā arī līdz galam nenonācāt. Es mēģināju arī uzrakstīt divus jautājumus, ja, bet man vairāk jautājumu par to Rīgas satiksmi. Cik, nu teiksim, ja mēs runājam par ātrumu ierobežošanas lietām, cik ir samērīgi Rīgā noteikt visur šo guļam vagonu režīmu 30 km stundā? Kā piemērs, jā, posms no dzelzceļa līnijas vienības gatve, Torņkalns, viss, kas ir apkārt, visur ir uzlikts guļam vagonas 30, ja ka tā ir nu, nosacīta ierobežota zona. Viena lieta. Otrs moments pabeidza gadsimta bruģa, ne, bet ielas remontu uz vienības gatves posmā no savu tilta līdz robežielai. Nu, tur vienā daļā ieklāja bruģi, pēc tā, pa vidu atklāja tās, atstāja tās pašas miroņu galvas, kas ir iekšā. Jā, nu, vai tā nevarēja salikt visai ielai, lai savēst vienības gatves, vismaz tajā posmā kārtībā salikt normālu brūģi. Taisīja, kad pusgadu pirms tam bija pārakts ar Rīgas nu, ūdens, ja visām kanalizācijas lietām. Tas ir, noteiksim, divas lietas. Un sāpīgākais jautājums Toņkalna tiltiņš. Pūks savā laikā solīja, vēl citi Rīgas domas darbinieki solīja, tā arī nekas netika izdarīts šajā lietā.
0: Jūs par kur?
7: Rail Baltica varbūt pēc 100 gadiem uzbūvēs, un Toņkalna tiltiņš tā arī stāvēs.
0: Jūs par to Antonovils pārvadu vai par to, kas ir pie pasas stacijas? Par kuru tiltiņu jūs domājat?
7: Es par to Rīgas satiksmes organizēšanu.
0: Jā, bet par kuru kur no tiem tiltiņiem jūs tur domājat? Tur Toņkalnā ir pie pārdzelsņiem... Nav,
7: nu, to, kur aiztaisīja
0: divus gadus. Nu, jā, ciet vai ne? Jā. Nu, jā, tas ir tas, ko tu gan mēs pieminējam, bet jūs jautājumi ir vietā, un tie ir ļoti leģitīmi jautājumi. Es domāju, ka kopumā, jo, protams, šī tēma ir jāturpina, bet viņi plašāk palūkojoties uz visu šo. Vai pētnieciskā žurnālistika varētu papētīt, cik lielas naudas summas aiziet Jūrmalā bezmaksas vilcienam un nekustamā īpašuma atlaidēs tiem, kuriem tas nemaz nebūtu vajadzīgs, kur ienākuma līmenis jau pārsniedz, piemēram, vidējo ienākuma līmeni Latvijā, raksta Edgars. Labi, labs jautājums, domāju, vietā šis tas ir vieglāk noskaidrot no tā, ko jūs rakstāt. Halo!
8: Labdien!
0: Labdien!
8: Prieks ir dzirdēt jūs.
0: Paldies.
4: Man ir tāds jautājums, tas

0: sabiedriskajiem medijiem, sabiedriskajiem medijiem ārkārtīgi daudz publicējas par to, kad par ziņu pareizību. Es gribētu pajautāt jums, varbūt jūs esat lietas kursā. Vakarā TV 24, no, kurš ir raidījums 21.03, visu laiku apakšā, tur, kur ir tādi titri par pēdējiem notikumiem, bija rakstīts šāda frāze. Skolu programmā plāno iekļaut kefīru un jogurtu. Un es izbrīnījos, kā izglītības darbinieks, kā var skolu programmā iekļaut, nu, galīgi sviestā. Laikā ir 24 sadaļas sviestā. Vai arī izglītības ministrija. Nu, galīgi sviestā. Pārskatieties. Tiešām tā bija.
1: Tā bija. Nu, tā varētu būt. Es domāju, ka tā ir mūsu valodas prasmes kļūda, kā lai citādi to nosauc. Jā, reizēm jau tajās televīzijas, ai nu titros, vai arī kā jūs sakot, tajās krejošajā rindiņā. Un šo un to interesanti ieraudzīt, jā. Labdien, vai tā ir demokrātija, ja Limbažos poliklīnikā aiztais uz mēnesi stomatologa kabinetu un neviens uz zvanu neatbildi? Visi zobārsti mums reizē ir aizgājuši atvaļinājumā, saka Sandra. Nu, skaidrs, ka zobārsti iet un droši vien, kad iet vasarā, tā, ka pilnīgi viss aiziet. Nu jā, zobārstniecība mums ir tāda, nu kā tas ir, privāts bizness. Valsts viss nefinansē zobārstniecību. Mēs savukārt Ziemeļbieriņu iedzīvotāji esam laimīgi, ka Altonovas ielas pārvots ir slēgts, tā raksta Normunds, vai ne? Kādi priecājās par to, ka mazāk brauc mašīnas. Halo!
2: Sveicināti!
1: Sveicināti!
2: Es Paulam pilnīgi piekrītu par empātijas loģikas trūkumu. Pārdaugavas vēsturiskajā centrā, kamēr Meža ielā Marta liek puķu kastes, 100 metrus tālāk brūk vēsturiskās ēkas un cilvēki, teļ neremontēta bruģa, brauc smagās mašīnas zem zīmēm, autobus, trolejbus, bet mums ir tāds pats status kā vecrīgai. Vai tad tiešām jānotiek ir mūždien katastrofai vai jāmirst cilvēkiem, lai kāds beidzot kaut ko sāktu darīt 7,5 gadus? Visi mēri, departamentu vadītāji, Rīgas satiksme, visiem ir vienkārši viena auga. Un Vanšu tilta remonta laikā noteikti gribēs palaist savu papildus transportu. Bet sazvanīt nevienu nevar, uz e-pastiem neatbild. Mēs vienkārši izmisumā esam.
1: Bet kas tad, turbūt vienkārši jāpārbruģē, jo?
2: Jāpārbruģē un jāizvāc smagais transports, jā, jo te visas ir dzīvojamās mājas un tāda veida ielas segums nav piemērots smagam transportam.
1: Nu, tas ir tas kompleksais skatījums jūsu gadījumā, tā kā tas arī ir. Tā man te šobrīd nevar runāt. Te raksta klausītājs tā mums, ASV dur mugurā Kanādai. Grib okupēt Suecas kanālu, grib iekasēt 20% nodevu, vai tas ir uzticams sabiedrotais. Ja runājam savukārt par ASV un Kanādu, to mēs šodien divās puslodēs runāsim. Tā kā es jums iesaku klausīties raidījumā pēc pulksten trījiem. Halo!
3: Halo!
1: Ja, lūdzu!
3: Sakiet, lūdzu, kāpēc grūtniecei ir... Kad iet pie ginekologa, ir jāmaksā vienmēr 100 eiro. Man tas nav saprotams.
1: Nu, tas ir maksas pakalpojums, tad, ja tas ir maksas pakalpojums.
3: Nu, bet vai tad ir arī citādāks pakalpojums?
1: Jā, ir arī, protams, valsts pakalpojumi. Nu, ar medicīnu tā ir vienmēr arī... Grūtniecībā ir tiesības izmantot maksas pakalpojumu, protams, ir valsts finansētais pakalpojums. Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Es domāju, ka visiem davas draugiem pēdiņās vajadzētu padomāt, ka ir pēdējais laiks pārskatīt kokus, kuriem ir jau vecums 80 līdz 100 gadiem. Vai jūs atceraties, kāda bija liela protests pret to, ka vajag kokus nozāģēt, jo taisīs divu virziena kustību Jūrmalas gatvē? Nenozāģēju, un tagad vakar no rīta braucot, 4 bērzi, kārtīgi lieli, ir gāzuši

0: un iegāzušies citiem kokiem virsū.
1: Nu, tas būs jautājums, kurā es pieļauju, pilnīgi piekrīt jums, ir jāizvērtē šo te koku drošību. Absolūti piekrīt jums. Tajā pašā laikā ir vienmēr jautājums, kur ne visu var pateikt, laikam tikai tik viegli no ārpuses. Es gan neesmu arboris, lai es par to tā spriestu. Manā gadījumā, kur es dzīvoju, tur jau puses sakoltuši papels. Es nekad nesaprotu, kāpēc viņas netiek nogāstas, jo pie jebkuras vētras viņas tur vienmēr sagājušas uz tā ceļa, bet kā nav nogāstas, tā nav nogāstas. Tur jau pat liela daļa bez lapām palikušas. Nu, par to kefīru un jogurtu taču bija domāts bezmaksas piena programmas paplašināšana ar vēl diviem piena produktiem raksta Atis. Līdz ar to skola programma vien sanāk. Tikai devācija programma. Tā jau mēs sapratām. Tas ar humoru, protams, jā, uztver, ko dzirdam. Tā, ciņam vēl klausuli. Halo!
2: Labadiena!
1: Labadiena!
2: Labadiena!
1: Labā!
2: Tā Jūris no Rīgas.
1: Jā, Jūri.
2: No, pirmkārt, to radio, to priekšnieku nepavēl, atlada nepareizi.
1: Nepareizi.
2: Nepareizi darīja.
1: Nu.
2: Nepareizi darīja.
1: Nu.
2: Pums. Nu, piedvātumā. Kā, tā kā apartikāmija. Kad tu pavēl iedavot, tad tu izpildīji. Viņš izbildi no aizdēt. Bija ik pēc pastumas ziņas. Pums. Kurā redzēt, kas notika un tādā. Bet nopietni bija, es pats klausies.
1: Atskausieties. Nu, pēcpusdienā bija, jā, ik pa pusstundai. Man mazliet grūti jūs uztvert, tāpēc piedodiet. Es paīgi gar neklausīšos. Bet jūs saprat, ka jūs nepiekrītat to, ka viņš Lībietis pats ir atkāpies kā ziņdienestu vadītājs. Par valodu, ja mēs liekam ar likumu un vēlamies, lai krievi runā Latvijā latviski, viņi mūs apsaukā par nacistiem un fašistiem. Kā viņiem jau sauc sevi, ja viņi grib piespiest runāt mūsu valstī ar viņiem krieviski, nu pagrieziet taču otrādi sanāks, vēl briesmīgāks apzīmējums. Vai ne? Nu jā, tur jau pārāk bieži ir vēsturisks, man liekas, iemesli, kāpēc tas tā ir noticis. O, ko mēs vēl varam vienu klausuli paspēt? Ļoti īsti tikai. Halo!
3: Halo, labdien!
1: Labdien!
3: Vakar bija milzīgs sastrēgums Sarkandaugavā uz Milgrāvī,
1: jā? Jā.
3: Nu, kādu pusotru vai divas stundas. Un būtu ļoti labi, ja skaļrunis teiktu, apmēram kaut ko tādu, kā gaidamais laiks, nezinu, tur pusstunda, jo cilvēki ir pēc kādam 15-20 minūtam saka griezt mašīnas, braukt atpakaļ un savu kartu ar to varbūt vēl palielināju un drama.
1: Es saīsināšu, jo laiks nav, bet nu, kurš tā pateiks, cik ilgi jums tur būs jāstāv? Droši vien tur bija kāds iemesls vai avārija vai kas cits, kāpēc tas stāvēšana tur tāda bija. Bet mums jābeidz. Paldies visiem, kas rakstīja zvanījāt. Rīt mēs runāsim par robežu sargāšanu. Valsts robežsardzes priekšnieks Gunis Pujāts atbildēs uz žurnālistu un klausītāju jautājumiem. Sūtiet mums tos. Bet tagad raidījums izskans. Tad jābija Aidis Tomsons, producē Krustpunktā Evija Unāma.
4: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Ik darbdienas vakaru 22:05 ielūdz radioteātris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 10:00 vakarā studijā Laura Zāķe. Pēc aizvadītās nedēļas nogales vētras šobrīd bez elektrības joprojām ir aptuveni 8000 sadales tīkla klientu. Sarežģītāk

0: kā situācija ir Aizkrauklis, Bauskas un Jēkabpils novados. Daļa brigāžu no mazāk skartajiem reģioniem, piemēram Kurzemes, jau tiek pārvirzītas uz vairāk skartajiem reģioniem, kur ir plaši un sarežģīti bojājumi. Novērst elektroapgādes traucējumus visiem sadales tīkla klientiem uzņēmums cer līdz piektdienas vakaram. Situāciju skaidro sadales tīkla pārstāve Gunta Līne.
1: Šobrīd pakāpeniski noslēdzam darbus vidējā sprieguma tīklā, un šis ir tas brīdis, kad var rasties situācijas, ka iedzīvotājs saņem informāciju par elektroapgādes atjaunošanu, bet faktiski elektrība neparādās. Un tas nozīmē, ka bojājums ir ne tikai atjaunotajā līnijā, bet arī zemsprieguma tīklā, kas nogādā elektrību līdz pašam mājoklim. Šādās situācijās ļoti lūdzam reģistrēt sadales tīklus LV mājaslapā jaunu pieteikumu, un tas nenozīmē, ka darbi tiek pārcelt uz vēlāku laiku. Mēs vienkārši tad redzam, ka ir vēl viens bojājums zemsprieguma elektrotīklā.
0: Otradien lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmapstrādes kompleksā Elejā darba laikā gāja bojā sezonas darbinieks, 16 gadus vecs jaunietis. Valsts policijā norāda, ka noticis negadījums ar traktoru. Policija par notikušo sākusi kriminālu procesu. Pēc negadījuma uz laiku slēgts Elejas graudu pirmapstrādes kompleks. Latraps valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks Latvijas televīzijā pauda nožēlu par notikušo un skaidroja, ka uzņēmums atbildīgi izturas pret darba drošību.
2: Mēs ļoti rūpīgi izvērtējam, ko mēs varam viņiem dot kādu veidu darbu uzdevumus, un tie ir tikai tādi darbi, kas sevī nerada papildus darba drošības riskus, tā ir teritorijas uzkopšanas, tīrīšana, varbūt kādreiz krāsošana. Bez tam piedevām arī pēc mūsu noteikumiem šie jaunieši nedrīkst atrasties zonā, kur ir paaugstināts risks. Un šobrīd manā rīcībā esošā informācija neliecina par kādiem rūpjiem darba drošības noteikumiem, kas patiesībā ir pat vēl bēdīgāk, jo mēs bijām pilnīgi pārliecināti, ka mūsu veiktās darbības nodrošina drošu darba vidi ikvienam darbiniekam, kur nu vēl piedevām pusauģiem, kurus mēs esam paņēmuši uz savā atbildībā vasaras darbu laikā.
0: Nepālā pēkšņos plūdos un dubļu nogruvumos uz Nepālas un Tibetas robežas gājuši bojā vairāk nekā 150 cilvēki, un vairāki simti, tostarp liela daļa tūristu, ir bezvēsts pazuduši. Dienesti turpina cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus. Katastrofa skārusi galveno turistu un satiksmes robežšķērsošanas punktu starp Ķīnu un Nepālu. Nepālas varas iestādes norāda, ka plūdus iespējams izraisīja zemestrīce, kas pēc tam izraisīja lavīnu. Vairākas valstis jau paziņojušas par gatavību sniegt gan humāno palīdzību, gan palīdzību glābšanas darbos. Un vēl, Austrālijas Jaundienvidvēlsas policija šodien paziņoja, ka meklē zagļus, kuri no kādas audzētavas nozaguši vairāk nekā 300 maisu ar 400 tūkstošiem austeru. Gliemju kopējā vērtība lēsta 250 tūkstošu ASV dolāru apmērā. Nozagtās austeres neesot gatavas tūlītējai pārdošanai, un tās būtu jāaudzē vēl 4 līdz 6 mēnešus, tādēļ Austrālijas sabiedrība aicināta sniegt jebkādu informāciju par zādzību. Turpina Rihards Plūks.
3: Austeres ir neatņemama sastāvdaļa vēlo brokastu ēdienkartēs un jūras velšu bufetēs visā Austrālijā. Vietējās šķirnes ir slavenas ar savu bagātīgo krēmīgo garšu. Austeru audzētājs Ryans Freemans Nacionālajai raidorganizācijai ABC pastāstīja, ka viņš ir zaudējis trešdaļu savu krājumu. Zādzībā cietušais austeru uzņēmums norādījis, ka austeru zādzība ietekmē daudz vairāk nekā tikai atsevišķu lauksaimnieku. Tā ietekmē uzņēmumus, ģimenes un visas Jaundienvidvēlsas austeru nozares reputāciju.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš. Atmosfēras spiediens 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Naktī Latvijas ziemeļos iespējams īslaicīgs lietus un vietām valstī veidosies migla. Gaisa temperatūra būs 8-12 grādi, piekrastē līdz 16 grādiem. Rīt dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, valsts ziemeļos neliels lietus, pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra valstī būs no 17 līdz 21 grādam.
4: Ielūdz Latvijas radioteātris.
5: Klausieties Ernesta Hemingvēja romāna Kam skanēs zvans radio iestudējumu. lomā.

0: Mas, Uldis Dumpis, Olga Dreģe, Lasma Kugrēna, Talvelds Sāboliņš, Alfrēds Vidinieks, Jānis Kubilis un citi. Režisors Andrejs Migla, skāņu režisors Maiguns Ozols, 1980. Gada ieraksts, otrā daļa.
1: Stop! Hola, Filāra!
2: Hola, Joaquin!
1: Kas tev tur līdzi?
2: Viens anglis, bet vārdā Roberto. Cik tas sūdīgi augsti jākāp, lai tiktu jums klāt.
3: Salūt, kamerāda!
2: Roberto, tas ir Joaquins.
4: Kā iet?
3: Nekas. Tu esi tas spridzinātājs? Mēs par tevi dzirdējām. Nu ko, spridzināsim vilcienu?
4: Pie tā pēdējā vilciena tu arī biji.
3: Ko tad? To taču mēs dabājām Māriju. Nu, tu esi kļuvusi smuka, Mārija.
5: Arī tu, Joaquin, būtu smuks, ja apgriezt matus.
3: Es uz tevi nesu, atceries? Es tevi nesu uz muguras.
2: Nu, tāpat kā daudzi citi. Nu, kas tad viņu nenes? Nu, kur El Sordo? Es viņu neredzu.
3: Alā. Roberto, mēs arī dzīvojam alās. Te kaļķakmenis kalno salu cik uziet? Nāciet man līdzi.
2: Hola, El Sordo.
6: Hola, šiev, hola. Tu spridzinātāji dzersi?
4: Lai notiek.
6: Lavi viskiju.
4: Tev ir īsts viskijs?
6: Jā. Tu esi anglis, nevis krievs?
4: Amerikāns.
6: Amerikāņi te ir maz.
7: Tu, Mari, ej līdz Joaquinam un pēc 15 minūtēm esi atpakaļ.
5: Ej.
6: Kad spridzināsi tiltu?
4: Kā, tu jau zini par tiltu?
6: Jā.
4: Spridzināšu parīt no rīta.
6: Labi.
4: Bet kur tu dabūji viskiju?
6: Ko?
7: Runā skaļāk, viņš slikti dzird.
4: Kur tu dabūji viskiju?
6: Atnesu viskiju kopā ar ziņām. Vakar biju Lagranhas pilsētā. Dzirdēju, ka pie mums nāk anglis un angļiem jau viskijas garšo.
4: Nu, un kādas ziņas tu atnesi?
6: Fašistu karaspēka liela pārvietošanās.
4: Kur?
6: Visi apkārt.
4: Un ko tu par to domā?
6: Vai mēs ko gatavojam?
4: Iespējams.
6: Fašisti zina un arī gatavojas. Tas man nemaz nepatīk.
4: Man arī ne.
6: Kas vajadzīgs no manis?
4: Jāpārgriež telefonu vadi. Jālikvidē postenis, kas atrodas viņu pus tiltam pie ceļa meistara mājas. Un jāatgriežas atpakaļ pie tilta.
6: Un ko darīs Pablo grupa?
4: Pārgriezīs vadu šai pusē un likvidēs posteni pie Zāģetavas un arī atgriezīsies pie tilta.
7: Un kā atkāpsimies?
6: Zirgu nepietiks, lai atkāptos.
4: Vai vairāk zirgu nevar dabūt?
6: Gadu karoju dabūju četrus. Nu, tu gribi, lai es vienā naktī.
4: Nu, neaizmirsti, ka tu no šejienes aizeji. Nevajadzēs vairs uzmanīties. Nu, vai tiešām tu nevar uzbrukt un sadabūt 8 zirgus?
6: Varbūt varēšu. Varbūt nevienu, varbūt vairāk. Kur ir Kaškins?
4: Miris.
6: Kā? Kā tad tas notika?
4: Es viņu nošāvu. Es negribēju teikt Marijas klātbūtnē. Mēs ar Kaškim spridzinājām vilcienu. Tu mums atgriežoties, mēs uzdūrāmies fašistu patruļai. Un mums skrienot viņu ievainoja mugurā. Lode iestrēga starp lāpstiņam. Viņš nogāja vēl lielu gabalu, bet ievainojums atņēma viņam spēkus. Viņš vairs nespēja paiet. Atpalikt negribēju, nu es viņu nošāvu.
6: Jā. Tā arī bija labāk.
7: Nu ko, nu izrunājušies esam.
6: Jā, darīsim visu, kas iespējams, bet vienkārši tas nebūs.
4: Labi, El Sordo. Es saprotu grūtības, ko sagādā tilta spridzināšana noteiktā stundā. Tikai uz papīra viss izskatās vienkārši.
6: Viņi jau varēja ļaut mums arī kaut ko izdarīt uz papīra.
4: Jā, papīrs panes visu.
6: Jā, un noder zini, kuras vietas noslaucīšanai.
2: Joaquin, pavadi viņus līdz apakšējam postenim.
8: Klausos, komandieri.

0: Joaquin. Pastāsti, Roberto, kā fašisti nošāva tavējos.
1: Kas tur ko stāstīt? Visi viņi bija kreisie, kā jau daudz citu manā dzimtajā pilsētā. Kad fašisti sāka tīrīt pilsētu, vispirms viņi nošāva tēvu. Viņš bija balsojis par socialistiem, bet viņš jau vispār balsoja pirmo reizi. Pēc tam viņi nošāva manas māsas vīru. Viņš bija tramvaja vadītāja arotbiedrības biedrs. Ja nebūtu iestājies arotbiedrībā, nebūtu dabūjis darbu. Bet ar politiku jau viņš nenodarbojās. Tad manas otrās māsas vīrs aizbēga kalnos tāpat kā es. Fašisti domāja, ka māsa zina, kur viņš slēpjas. Bet viņi taču nezināja. Tā viņa māsa nošāva. It kā par to, ka viņi negribot teikt, kur slēpjas vīrs.
2: Mežoņi.
1: Tev, Marija, laikam grūti klausīties manos ģimenes stāstos. Tev ir diezgan no savām nelaimēm.
2: Man to ir tik daudz, ka nekas nenotiks, ja tām pievienošu vēl tavējās. Man tevs ļoti žēl, Joaquin. Un es ceru, ka tavai otrai māsai nekas nenotiks.
1: Līdz šim jau nekas. Viņa ir cietumā un liekas sevišķi slikti pret viņu tur neizturas.
3: Vai tev ir vēl kāds tuvinieks?
1: Nē. Vairāk neviena. Izņemot Svaini, kas aizgāja kalnos, bet man šķiet, ka viņš arī ir miris.
2: Tomēr iespējams, ka vēl dzīvs.
1: Nu, kas zina, meitene, var jau būt.
0: Jā, pēc tam mēs Joaquina dzimto pilsētu atkal ieņēmām.
3: Pastāsti, kā tas notika?
0: Būs pārāk nežēlīgi. Viss notika drausmīgi. Pat tas, kas mūs atnesa slavu.
3: Pastāsti.
0: Nē.
3: Pastāsti.
0: Nu, lai notiek. Stāstīšu patiesību. Kā tas viss bija? Bet tu, Marija, neklausies. Citādi tev rādīsies slikti sapņi.
2: Bet tiešām tu domā, ka pēc viss tā, kas ar mani noticis, man rādīsies slikti sapņi no stāstiem?
0: Bija agrs rīts, kad kazarmās padevās fašisti.
3: Jūs ieņēmāt kazarmas triecienā?
0: Pablo tumsā bija pārgriezis telefonu vadus, novietojis zem mūra dinamītu un uzaicināja fašistus padoties. Viņi nepadevās. Tad kazarmas uzspēra gaisā. No drupām iznāca četri fašisti paceltām rokām. Vai iekšā vēl kāds ir, Pablo, uzsauca. Tika ievainotie. Apsargājiet šos, Pablo pavēlēja, un iegā iekšā nobeigt ievainotos. Kad tas bija padarīts, Pablo iznāca ārā. Rokās viņš turēja mauzeri. Ko tur mūs darīsi? Viens gūsteknis jautāja. Nošaušu. Kad? Tulīt. Kur? Tepat, Pablo teica. Tas ir nekrietni, gūsteknis teica. Tu pats esi nekrietnis, Pablo sacīja. Tu zemnieks, slepkava, tu. Tu jau būtu spējīgs nošaut pats savu māti. Manu māti? Tu labāk nepiemini. Fašists sacīja. Pablo pavēlēja visiem četriem novesties ceļos. Viņi izskatījās neveikli. Pablo iedams no viena pie otra un pielikdams revolveri katram pie pakauša. Išāva. Pirmais nepakustējās, kad viņa galvai pieskārās revolveru stopas. Otrs paslīdējas priekš, trešais notrīsēja visā augumā. Tikai pēdējais. Pēdējais aizsedzāts ar rokām. Man vēl līdz šim brīdim skan ausīs. Tiešām vien.
1: Es nu tālāk vairs nepavadīšu.
0: Uz redzēšanos, Joaquin. Uz redzēšanos pie tilta.
1: Kā? Vai tad tu arī, Pilāra, tur būsi?
0: Protams.
1: Uz redzēšanos, Angli. Uz redzēšanos, Marija.
2: Joaquin. Es tevi noskūpstīšu. Noskūpstīšu kā brāli. Es esmu tev māsa. Un mīlu tevi. Un tev ir tuvinieki. Mēs visi esam tavējie.
0: Arī Anglis. Vai ne Angli?
3: Jā.
0: Viņš tev ir brālis, Joaquin. Vai ne Angli?
3: Mēs visi esam brāļi.
1: Uz redzēšanos, Angli.
3: Uz redzēšanos.
1: Uz redzēšanos, Marija.
0: Un nu es jums pastāstīšu par sliktāko dienu.

0: manā mūžā.
1: Pietiek. Pietiek ar to, ko tu stāstīji. Bet tad tiešām nevar runāt ko patīkamāku.
0: Nebaidies, mazā apcirptā galviņa. Vairāk nestāstīšu. Drīz jūs abi ir angli, varēsit runāt par ko paši gribēsit.
1: Ak, kaut tas drīzāk būtu, kaut drīzāk, kaut tas nākt ar vējas spārniem.
0: Gan atnāks. Atnāks un aizies un rītdien tāpat. Un lūk, tas drīz jau ir klāt. Es atstāju jūs šeit, mežā, divus vien. Es aizeju pa priekšu. Palieciet. Palieciet iepakaļ.

0: Anna Marija.
1: Es gribu tevi skūpstīt.
0: Vai es tikai sabirzušu viršu smaržu un salauzīti stiebri tev zem galvas? Saules spozi tavos aizvērtajos plakstos. Līdz mūža galā man paliks atmiņā tavu kaklis liekums. Viršos atliktā galva un lūpas. Un tavu skropstu drebēšana.
1: Mans acis ir aizvērts, lai es neredzu sauli. Lai neredzu neko. Un nu pasauli man šķiet sarkana. Spilgti zeltaini sārti un šai krāsā ir viss. Piepildījums, iegūšanas prieks. Viss tikai šai krāsā. Visu apžilbina tikai šī vienīgā krāsa.
0: Bet man tas ir ceļš tumsā, kas aizved nebūtībā. Un tikai nebūtībā. Arvien dziļākā nebūtībā. Vēl un vēl. Uz laiku laikiem un mūžīgā nebūtībā. Iegribstu tumsā, nekad nebeidzamā. Mūžīgā nebūtībā. Uz laiku laikiem. Mūsu apzapņam nebūtības lielais klusums.
1: Laiks apstājas.
0: Es jūtu, kā apakšā sašūpojas zeme un arī aizslīd nebūtībā. Nu, trusīt.
1: Nu, Angli.
0: Es neesmu Anglis.
1: Esi gan. Tu esi mans Anglis.
0: Tev ir skaists augums. Visskaistākais pasaulē.
1: Šis augums pieder tev. Tev un tikai tev uz visiem laikiem un tikai tev vienīgi.

0: Vai tu ne par ko citu šobrīd nedomā?
1: Nē, tikai par tevi. Bet tūlīt man būs jādomā arī par ko citu.
0: Roberto, par ko?
1: Par manu darbu.
0: Es gribu, lai tu ar mani dalies arī savās darba domās.
1: Tagad es padomāšu par savu spridzinātāju darbu. Tikko šis darbs man pārvēršas par tēlnieku uzdevumu, es nekā citu šai darbā vairs nesaskatu.
0: Vai tajā ir kas vēl?
1: Jā, daudz kas sarežģītāks. Piemēram, šajā darbā vienmēr meklē visefektīgākos apstākļus slepkavībai, kas nenovēršami saistīta ar spridzināšanu. Es spridzināšanu var attaisnot ar skaistiem vārdiem. Vai no šādiem vārdiem slepkavība kļūst patīkamāk? Kā tev šķiet?
0: Nemāku pateikt, mīļais.
1: Ja gribi zināt, es šo darbu uzņēmos ar pārāk lielu gatavību. Un kāds es būšu, vai skaidrāk izsakoties, kam es derēšu, kad beigšu kalpot republikai? To nu ir grūti paredzēt. Varbūt kā atbrīvošos no visa tā, ja es visu to uzrakstīšu.
0: Uzrakstīsi?
1: Jā. Es pēc kara gribu visu to uzrakstīt. Bet pagaidām mana dzīve, kā līdzšinējā, tā arī turpmākā, ir šodien

0: šonakt, rīt, šodien, šonakt, rīt. Un tā būs turpmāk, es ceru.
1: Pablo domā, ka tiltu uzspridzināšana ir neizpildāma pavēle. Vai cilvēkam ir jāpilda pavēle, ja tā ir neizpildāma?
0: Jā, ir jāizpilda. Jo tikai izpildot pavēles var pārliecināties, ka tās nav izpildāmas. Ja katrs saņemot pavēli teiks, ka tā nav izpildāma, kas tad būs? Esmu redzējis daudz komandieru, kuriem visas pavēles likās neizpildāmas. Esmu redzējis pietiekami daudz uzbrukumu, kuros flangi necentās uzbrukt tāpēc, ka tas likās neiespējami. Es jau nu gan pavēli izpildīšu. Pablo ir cūka, bet vispār ir lieliski. Zini, Marija? Es tevi apprecēšu. Būsim misters un Mrs. Jordan. No Saules ielejas Idaho štatā. Vai arī no Corpus Christi, Teksasā. Spāniešu meitenes izveidojas par brīnišķīgam sievam. Tad, kad atkal sākuši strādāt savu veco darbu universitātē, tu būsi lieliski spāņu valodas lektora sieva.
1: Roberto! Es paveicāšu Pilārai, kā labāk rūpēties par vīru, un tad to darīšu. Šodien es tavu guļā mais izpurināju un izkāru saulē, lai vēdinās. Es izmazgāšu un izžāvēšu tavas zeķes. Iztīrīšu un ieļošu tavu revolveri, ja tu man parādīsi, kā to dara.
0: Noskūpsti mani.
1: Nē, tas ir nopietni. Pilārai ir lupatas un eļļa.
0: Es tev parādīšu. Noskūpsti mani.
1: Roberto, tu man iemācīsi šaut ar revolveri, lai es varētu nošauties pati. Vai arī nošaut tevi un nekrist gūstā, ja būsim ievainoti?
0: Ļoti interesanti. Vai tev ir daudz tādu ideju?
1: Nav daudz, bet šī ir laba. Apsoli, ka mani nošausi, ja kādreiz tas būs vajadzīgs. Apsoli.
0: Protams. To es tev apsolu.
1: Es tev pateicos. Es zinu, viegli tas nav. Es tavā labā varētu darīt vēl daudz ko citu. Roberto, kad tevi ievainos, es tevi kopšu.
0: Varbūt man ievainos.
1: Bet ja mēs pie tilta pat tiešām iesim bojā?
0: Neiesim bojā.
1: Un ja nu tomēr?
0: Nu tad tā būs visa mūsu dzīve. Nevis 70 gadus gara. Bet 72 stundas. Man liekas, ka 72 stundās var nodzīvot tikpat pilnvērtīgu dzīvi kā 70 gados. Tāpēc mums jāmīl vienam otru ļoti stipri, lai mēs tomēr varētu teikt, ka mums ir bez galā laimējies. Laimīga dzīve netiek mērīta ar Bībeles laika periodiem. Mums vēl ir divas naktis, veselas divas naktis, lai mīlētu. Cildināt un lolot. Laimē un nelaimē.

0: Angli, būs sniegs.
1: Tagad? Gandrīz jūnijā.
0: Un tad? Kalniem mēnešu nosaukumi nav zināmiem.
1: Sniegs tas nevar būt.
0: Un tomēr, re, sāk jau snigt. Tev tas sniegs nepatīk, ārzemniek. Tas izjauks tavu uzbrukumu.
1: Un tu domā, ka sasniegs daudz?
0: Daudz.
2: Roberto, nāc salā.
0: Pilāra, tev laikam ar sniegs nepatīk, ko? Tagad, kad pavēlu tu, tev tas sniegs nav pa žobām, ko? Nu, iedzer vīnu, Angli. Es dzēru visu dienu sniegu gaidīdams. Skaisti snieg. Ja tā snigs, tu nevarēsi gulēt ārā.
1: Bet es tomēr gulēšu ārā.
0: Ko, sniegā?
1: Jā.
0: Marij! Nu. Marij, noslauki galdu!
2: Pats noslauk, kur esi nolaistījis.
0: Marij!
2: Neklausies viņā, viņš ir piedzēries.
0: Marij! Tā. Sniegs, sniegs.

0: tad ir traki skaisti.
1: Tu domā, ka snigs visu vasaru? Pablo, veco zēnu.
0: Visu vasaru, nē. Šovakar un rīt, jā. Es zinu. Ilgus gadus bija vēršu dzinējs. Mēs vedām preces pār kalniem. Tai darbā arī iemanījos pazīt laika apstākļus.
1: Nu, un kā tu iesaisties revolūcijā?
0: Es vienmēr esmu bijis kreiss.
1: Bet ko tu darīji pirms revolūcijas?
0: Nu, strādāju Sargosā pie kāds zirgus pircēji. Viņš piegādāja zirgus arēnām. Tur es iepazinos ar Pilāru. Viņa toreiz dzīvoja ar to matadoru, kā viņa... Finito! Bet kas nu šis par matadoru?
2: Ak, tā! Tad viņš nekāds matadors nebija? Ak, vai! Ar kādu cilvēku es tagad savas dienas vadu?
0: Viņa traucīja mazais augums. Viņam bija ļoti mazs augums un mazs... Vispār viņam bija dilons.
2: Dilons? Kurš tad nebūtu dabūjis diloni? Zemē, kur nabaks ir un paliek nabaks, ja nav noziedzinieks. Zemē, kur buržuitā pārādes, ka nespēja iztikt bez caurējas zālēm. Bet nabagi cieši badu no pašas pirmās mūždienas līdz pēdējai. Saprotams, ka viņam bija dilons. Viņam bija trakot baili no vērši. Es nekad neesmu redzējis neviena cita, kam būtu tādas bailes no vēršu cīņas. Un arī nekad es neesmu redzējis arēnā otra tik bezbailīga matadora. Tev, Pavlo, tagad ir baila mirt. Tu domā, ka tas ir kas sevišķis? Finito bija baila visu laiku. Bet arēnā viņš cīnījās kā lauva. Vienreiz fērijā viņš sevišķi labi nogalināja vērsi.
3: O, jā, to es atceros. Es arī toreiz biju fērijā. Vērsis bija dzeltan brūns ar stāvu pieru un gariem ragiem. Žēl, ka tas bija pēdējais, ko Finito nogalināja.
2: Pareizi, Augustīno. Viņa pielūdzēja uzdāvināja viņam nogalinātā vērša galvu. Vērša galvu šķita vēl gluži dzīva. Finito paskatījās uz galvu un teica nē. Un tad uzreiz skaļi iesaucās nē. Un viņam pa muti izvēlās liels sasiņu kunkuļus no diroņa sāstajām plaukšām. Viņš nomira tajā pašā ziemā.
0: Nomirsim bišļiem. Kur ir tava dzimtene, ārzemnieka?
1: Savienotās valsts. Montāņš štatā.
0: Vai tas ir tur, kur vīri staigā bruņšos?
1: Nē, bruņšs valkā Skotijā.
0: Tu staigā bruņšos?
1: Es bruņšs nevalkāju.
0: Vai kad tu staigā bruņšos, ko tu velc tiem apakšā?
1: Nezinu, ko valkā Skoti. Es pats esmu brīniņš.
0: Ko tu savā dzimtenē velc zem bruņšiem?
2: Neklausies viņā, viņš ir piedzēries.
0: Robert... Par maniem darbiem esi dzirdējis.
1: Jā, šo tu esmu.
0: No Pilāras?
1: Jā.
0: Viņa neredzēja visu.
2: Tad pastāsti pats.
0: Nē. Es nekad nevienam to neesmu stāstījis.
2: Un tagad gribi, lai tas nebūtu noticis.
0: Nē, nav tiesa. Ja visi būtu situši fašistu skaist, tad mums šī kara nebūtu. Bet es negribēju, lai viss notiek tā, kā tas notika.
3: Nu, un vai tagad tev ir cita politika?
0: Nē. Bet tas bija mežonīgi. Tajās dienās es biju niknas kā zvērs.
2: Un tagad tu esi piedzēries.
0: Jā, ar jūsu atļauju.
2: Nu, viss ir vīri dzērājs, tas ir viss pretīgākais. Zagļs. Kad viņš nozog, ir tāds pats cilvēks kā visi. Blēdis pats savējos nekrāpi. Slepkava mājās pārnāca var novazgāt rokas, bet dzērājs smirt. Un pievēm pats savu gultu, un viņa iekšā satmiekšķies spirts.
0: Ei, tu zini, kur tu? Un tas ārzemnieks, un tas skoķi!
4: Tu esi piedzēries, Pablo.
1: Es gan nedomāju, ka viņš būtu tik stipri piedzēries. Es tam neticu, Pablo. Tu proti dzert. Un neticu arī, ka tu esi piedzēries.
0: Esmu gan.
1: Šaubos. Gļēvuļus tu esi tās gan.
0: Nē, Angli, tu mani neprovecē. Gribi izprovecēt un nošaukt.
1: Nekrietnelis, gļēvuļus. Tu, Pablo, esi pretīgs lopis.
3: Mēslis, Pablo, tu esi. Mēslis!
0: Lamāšanās arī neko nelīdzēs. Nelīdzēs ne tev, Augustīne, ne ārzemniekam.
3: Es viņam gāzīšu. Es nu tiek gāzīšu viņam par sprandu.
0: Arī sīšana nelīdzēs.

0: nelīdzēs. Šeit tev ulaps! Šeit tev tieši pa ģīmi!
1: Lai paliek, Augustīna, roku viens savainosi.
0: Ak, tu! Tu!
1: Jā, es!
0: Es!
1: Es dzīvošu vēl tad, kad jūs visi būsiet jau beigti. Es iedzeru par Roberto, par visiem jums, lēticīgajiem!
0: Šeit tev!
1: Muļķīgi. Krauzīt vien trāpī. Veltīgi izgāz zemē labu vīnu.
2: Pablo! Pablo! Vācis ārā! Vācis ārā tur visu savu slikto smaku. Tu zirgu apmatai sūt pakaļā!
1: Vēl vienās sniegu, Angliju.
2: Nu, Angliju. Nu, tu redzēji, kāds viņš ir.
3: Un ko viņš tagad darīs?
2: Visu. Tagad viņš ir spējīgs uz visu.
4: Viņu vajadzēja novākt vakar vakarā.
2: Tagad arī es tam piekrītu. Jā, es tagad tam piekrītu.
3: Izdarīšu to šovakar.
5: Pablo atgriežas.
3: Jā, es redzu. Bet alā ir dinamīts, alā es nevaru šaut.
1: Jūs runājat par mani. Es iztraucēju. Putens sāk pāriet. Sāk pusīt svēši. Mums spridzināšanai būs labs laiciņš.
3: Mums?
1: Jā, mums. Laukā būdams es visu pārdomāju. Kāpēc, lai mēs nesaprastos? Tagad es esmu par.
2: Paklausies, Pablo.
1: Jā, sievē.
2: Kas ar tevi notiek?
1: Esmu pārdomājis.
4: Nē, tu dzērumā palaid muti. Atraujies no darāmā darba. Traucē darīt to, kas jādara.
1: Es biju piedzēries.
4: Un nu?
1: Nu, es esmu skaidrs. Un esmu pārdomājis.
4: Nu, nē. Lai citi tev tic. Es ne.
1: Nu, vari ticēt vai neticēt. Bet bez manis jums te nav neviena, kas varētu aizvest uz citiem kalniem. Ja, ja uzsardu šonakties zirgu zakt, tad atstās daudz pēdu.

0: Jau rīts. Ansambli.
1: Jā.
0: Šī mums atkal bija skaista nakts, vai ne?
1: Ļoti.
0: Rīts arī liekas skaists.
1: Putenis bija tikai kalna klimata untums. Un ap pusdienas laiku sniegs nokusīs pavisam. Par ko tu domāji, kad es pamodos? Es redzēju, ka tu par kaut ko ļoti nopietni domā. Par tiltu.
0: Es domāju par to, ko visu fašisti darījuši un man slāpē naids. Roberto, tu jau visu nezini. Tu nezini, kā fašisti nošāva man tēvu un māti. Mans tēvs bija ciemata mērs un goda vīrs. Māte cienījama sieviete un īsta katoliete. Un viņa kopā ar tēvu nošāva arī māti. Tēva politisko uzskatu dēļ, jo viņš bija republikānis. Viņus nošāva man acu priekšā pie pilsētas Lopkautūs mūra. Un tēvs sauca Viva la Republika. Māte, kas bija nostādīta pie tā paša mūra, sauca Viva mans vīrs, kas bija šā ciemata mērs. Un es cerēju, ka arī mani nošaus un saucu Viva la Republika. Viva mani vecāki. Bet man nenošāva. Tikai izvaroja.
1: Vairāk no tās sugas man parīt būs jānogalina. Un esam par to apmierināts. Zinu, arī mēs esam darījuši briesmu darbus. Taču tas bija tikai tāpēc, ka bijām vai nu neizglītot vai citādi nepratām. Bet viņi to dara apzināti un tīši. Un to dara cilvēki, kas gūši visu, ko spēj dot izglītība. Spāņu bruņniecības zieds. Kas tie par cilvēkiem? Kādas suņa bērni, sākot ar Cortesu, Pisaronu, līdz pat Pablo. Un kas tie par brīnišķīgiem cilvēkiem? Pasaulē nemaz

0: nav labāku un sliktāku par jums, spāniešiem. Nav laipnāku par jums un nav nežēlīgāku. Nu, labi, lai tas paliek. Marī, tu zini?
1: Nu.
0: Pēc šī darba es tevi vedīšu uz Madridu.
1: Uz Madridu.

0: un āda tik glūda, tumša zelta krāsā. Un ik viens gribēs tevi man atņemt.
1: Mani tev atņemt? Neviens cits vīrietis man nepieskarsies nekad, līdz pašai nāvei. Mani tev atņemt.
0: Bet daudz mēģinās?
1: Tad tie dabūs pārliecināties, kā es tevi mīlu un uzreiz sapratīs, ka mani aizkarte tikpat bīstami kā bāst rokas verdošā svinā.
0: Iepazīstināšu tevi ar Karkovu.
1: Kas viņš ir?
0: Pravdas korespondents.
1: Viņš arī gribēs mani tev atņemt.
0: Viņš ne. Tu zini, man nekad neapnīk par viņu domāt. Viņš ir viens no viskrietnākajiem zeļiem. Bet ir starp mums ārzemniekiem arī draņķi. Un ir arī muļķi. Karkovs muļķis dala divās daļās. Ziemas muļķos un vasaras muļķos.
1: Kāda tur starpība?
0: Starpība ir. Ziemas muļķi atnāk pie tavām durvīm un skaļi klauvē. Tu pieeji pie durvīm, ieraugi viņu un pārliecinies, ka redzi to pirmo reizi mūžā. Viņš izskatās impozants, krietni, liela auguma, gariem zābakiem kājās, kažoku mugurā, galvā ādas cepura un viss nosnīts. Vispirms viņš pamīņājas uz vietas un nokrata no zābakiem sniegu. Tad novēl kažoku un to izpurina. Arī no tā nokrīt sniegs. Tad noņem ādas cepuru un izdauz to pret stenderi. Un no cepuras arī nokrīt sniegs. Nu viņš vēlreiz nodauz sniegu no zābakiem un ienāk iekšā. Un tikai te tu viņu tā īsti apskati un redz, ka viņš ir muļķis. Un tas ir ziemas muļķis.
1: Vai, Robert, nu un vasaras?
0: Vasaras muļķi iet pa ielu, rokas vicinādami un galvu uz visām pusēm grozīdami. Un katrs cilvēks jau pa 200 jardiem redz, ka viņš ir muļķis. Nu tas tad ir vasaras muļķis. Nu.
1: Vai,
0: kuš?
1: Ko?
0: Kuš? Fašistu kavalierists izjāja no mieža. Nekusties, Marija, paliec guļamaisa. Nekusties. Kad viņš bijās tuvāk.
1: Jā.
0: Es viņu nošaušu. Nebaidies, es trapīšu krūšu kreisajā pusē, kur viņam emblēma. Ģerbies ciet, Marija. Pavlo! Pavlo šurp!
2: Jā, kas ir?
0: Kūmā jādelē ienēdnieka kavalērija.
2: Nu?
0: Dodiet šurp savu draņķīgo ložmetēju.
2: Kuliņ, kuliņ.
3: Tu viņu esi ložmietis.
2: Zirgu es aizvedīšu pie pārējiem zirgiem.
0: Zirgu neaiztiec. Lai nošautais paliek sēdlu siksnās karājoties. Šī zirga pēdas ved uz šejien. Zirgam jārikšo tālāk, it kā nekas nebūtu bijis. Pārējie kavalēristi taču jās pa pēdām meklēt, kurš izpalicis.
2: Tiesa gan, tiesa gan. Aizlaidīšu viņu ar visbeigto jātnieku kaut kur tālāk, un kas sniegs nokusīs tādu zirgu atvedīšu šurp. Šodien tev galviņš strādā Anglijā.
0: Labi, baidi zirgu prom. Agustino.
4: Jā.
0: Salauz egļu zarus un novaskai ložmetēju. Kur tas čigāns? Viņam taču vajadzēja stāvēt sardzē.
4: Nezinu.
0: Kur gan viņš varētu būt? Cerēsim, ka viņš neuzskries virsū kavalērijai, citādi atvedīs tos taisnā ceļā šurp. Dievs vien zina, kas šodien notiks ar El Sordo, ja šie sniegā uzies viņu pēdas. Baidos, ka nu jau par vēlu, lai glābtu Sordo.
5: Halā, Robertā!
0: Kur tu vazājies sūdu, brāli?
5: O, kā ķert zaķis, nu? Kas par brangiem zaķiem, divi gabali?
0: Postenis.
5: Nebija jau ilgi, nebija ilgi. Kas ir? Trauksme?
0: Kalnos jādelē kavalērija.
5: Tīvs kungs, tīvs kungs!
0: Ja nebūtu čigāns, es tevi nošaucu. Tu pazūd ar saviem zaķiem. Uzmanību. Lūk, kur no meža izjāja vēl četri kavalieristi.
6: Viņi apstājas.
0: Jā, pēta vietu, kur pirmīt es to vienu nošāvu. Paldies Dievam. Aizjāja pa zirga pēdām.
5: Mēs viņus varējām nožmiegt.
0: Nu, jā, bet kas zina, ko šī nokniepšana mums dotu? Redzi? Tur jau jāiet pārējie. Vismaz 20 gabali.
5: Mm.
0: Neuztraucies, viņi aizies tāpat kā iepriekšējie.
6: Viņi aizjāja.
0: Ja mēs būtu apšāvuši iepriekšējos, tad mums iznāktu darīšana ar šiem. Kā jūs domājat? Vai šie var notvert Pablo?
5: Vai cilvēks var bez suņiem noķert gudru briedi?
0: Nu, reizēm var.
5: Tikai ne Pablo.
0: Šeit viņš nekādu gudrību nav parādījis.
5: Ja viņš nebūtu parādījis sevišķu gudrību, tad tu viņu vakar vakarā būtu nokniebis. Atceries, ka viņš vakar vakarā mācēja

0: saglabāt savu dzīvību. Bet mēs abi taču likām viņam norīt veselu kaudzi mēslu. Bet paklau, Roberto. Stāsta, ka valdība katru dienu nosliecoties tālāk un tālāk uz labo pusi. Un kā republikā, vairs nesakot biedrs, bet seniors. Vai tiešām mēs uzvarēsim karu un zaudēsim revolūciju?
1: Nē, mēs jau šajā karā neuzvarīsim. Tad nebūs ne revolūcijas, ne republikas un ne tevis, ne manis.
2: Mums šai karā jāuzvar. Bet nost neviens nav jāšauj. Jāvalda taisnīgi un visiem jādabū sava daļa labuma. Katram pēc nopelniem. Un tiem, kas cīnījās pret mums, visi jāieskaidro, lai viņi saprot savus maldus.
0: Daudzi būs jāapšauj. Ļoti, ļoti daudzi.
2: Labāk nešaut nost nevienu. Pat pašus galvenos ne. Viņi jāpāraudzina ar darbu.
0: Es gan zinātu, kādu darbiņu šiem uzdot.
1: Kādu tad, negādnieku?
0: Lai izlēc no lidmašīnas bez izpleņa. Un tas tiem, kurus mēs pažēlotu. Bet pārējos pienaglot pie žoga. Lai tad tur stāv.
2: Tā nu ir zemiskā runāšana. Tā mums nekad pie republikas netikt.
0: Kad pirmīt redzēju tos četrus un domāju, ka mēs varam tos nokniept, es jūtos kā ķēvi, kas gaida ērzeli.
1: Bet tu taču saproti, kāpēc mēs viņus nešāvām.
0: Jā. Bet man vajadzība bija tikpat liela kā tai ķēvei.
1: Svīdi, tu pamatīgi. Es domāju, ka tas aiz bailēm.
0: Aiz bailēm, jā. Aiz bailēm un tā otra iemesla. Un šai dzīvē nekas nav stiprāks par to otru.
1: Anselmo.
2: Jā.
1: Tev jāiet atkal novērot ceļš un jāziņo par visu kustību tāpat kā vakar. Sniegs lūk kūst ātri, pēdu vairs nepaliks. Ej, vecais.
2: Labi, Roberto.
1: Agustino, vai tev sieva ir?
0: Nē.
1: Man arī nav.
0: Bet tagad tev ir Marija.
1: Jā. Es mīlu pa īstam.
0: Pa īstam?
1: Nekas patiesāks vairs pasaulē nevar būt.
0: Un vēlāk? Pēc tā tilta?
1: Viņa nāks man līdzi.
0: Lai jums abiem laimējas. Vēl kas? Angli.
1: Nu?
0: Arī es viņu mīlu. Ļoti mīlu. Ļoti. Tā ka neiedomāties tu nevari.
1: Ticu.
0: Kā ieraudzītā tikai par viņu vien domāju.
1: Ticu.
0: Tu par viņu esi atbildīgs.
1: Es viņu aprecēšu.
0: Labi. Galvenais, ka tev ir tāds nodoms.
1: Man tāds ir.
0: Ja es nebūtu tam ticējis, tad vakarnakt būtu tevi nošāvis, kad ar viņu gulēji. Mēs šeit tādu iemeslu dēļ nogalām diezgan bieži.
1: Paklausies, vecīt. Likums te nevar ievērot laika trūkuma dēļ. Trūkst laika, Lukas. Rīt mums būs jācīnās. Šai īsajā laiciņā jāizdzīvo visa dzīve. Klau. Klau. Agustino. Fašistu kavalērija uzdūrusies El Sordo vienībai. Un tur sākusies kauja.
0: Tad laižamies viņiem palīgā.
1: Nē. Mēs paliksim te patās.
0: Mums viņiem jāpalīdz.
1: Tas nav iespējams. Es jau no paša rīta to gaidīju.
0: Kā tā?
1: Pagājušajā naktī El Sordo gāja zakt zirgus. Sniegs pārstājis snigt un kavalērist atrada viņu pēdas. Viņi ir pazuduši. Mēs neko nevaram izdarīt.
0: Mēs galīgi neko nevaram līdzēt.
1: Ja varētu, es to darītu.
0: Ak, nolādē tie fašisti!
1: Nomierinies. Nomierinies! Arī tev pašam būs ar fašistiem jākaujas. Sordo bija pazudis jau tad, kad pārstājis snigt.
3: Nu, mans pavēlniek Angli. Es arī esmu klāt. Tavu čigānu, es tev viņu dāvinu. Aizsūtīju mežā salasīt sienas. Mērcēju pie zaķa cepeša. Pašreiz ir daudz sieņu. Man šķiet, ka zaķi jāpēc šodien. Kaut gan gardāk tie būtu rīt vai parīt.
1: Man arī šķiet, ka labāk apēst šodien.
3: Tu domā, ka pie El Sordo jau viss galā?
1: Nē, pēc šaušanas spriežot viņiem ir uzbrukts un viņi ir uzbrukumu atsituši. Manuprāt, uzbrucēji viņus ir aplenkuši, patvēruši.

kas aizsegā gaida lidmašīnas. Ar šo zirgu būšanu mēs tiešām esam iepinuši El Sordo smalkā ķezā. Cik patīkam cīnīties tādā karā, kur var padoties, kad esi aplenkts. Būt aplenktam tas ir šī kara šausmu kliedziens. Pēc tam tev parasti nošauj. Un ja pirms tam tev pamatīgi nespīdzina, tad tev ir laimējies. Tur jau te nelaimes putni lido. Tagad ar El Sordo un viņu vīriem ir cauri.

0: Izskanēja Ernesta Hemingveja romāna Kam skanēja zvans? Radio iestudējuma otrā daļa. Lomās Uldis Dumpis, Olga Dreģe, Lāsma Kugrēna, Tālevalds Āboliņš, Alfrēds Vidanieks, Jānis Kubilis un citi. Režisors Andrejs Migla, skaņu režisors Maigons Ozols, 1980. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar 26. augusta dienas ziņām 11. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Līdz piektdienai plāno pilnībā novērst traucējumus elektroapgādē. Atbildīgās iestādes un amatpersonas meklē veidus veiksmīgākai krīžu pārvarēšanai. Un izskan dažādas versijas par ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes vadītāja vizīti Maskavā. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Pēc aizvadītās nedēļas nogales vētras šobrīd bez elektrības joprojām ir aptuveni 8000 sadales tīkla klientu. Sarežģītākā situācija ir Aizkrauklis, Bauskas un Jēkabpils novados. Novērst elektroapgādes traucējumus visiem sadales tīkla klientiem uzņēmums

0: der līdz piekdienas vakaram. Situāciju skaidro sadales tīkla pārstāve Gunta Līne.
1: Šobrīd pakāpeniski noslēdzam darbus vidējā sprieguma tīklā, un šis ir tas brīdis, kad var rasties situācijas, ka iedzīvotājs saņem informāciju par elektroapgādes atjaunošanu, bet faktiski elektrība neparādās. Un tas nozīmē, ka bojājums ir ne tikai atjaunotajā līnijā, bet arī zemsprieguma tīklā, kas nogādā elektrību līdz pašam mājoklim. Šādās situācijās ļoti lūdzam reģistrēt sadales tīklus LV mājaslapā jaunu pieteikumu, un tas nenozīmē, ka darbi tiek pārcelt uz vēlāku laiku. Mēs vienkārši tad redzam, ka ir vēl viens bojājums zemsprieguma elektrotīklā.
0: Vētras radītās sekas šodien apsprieda valsts prezidents un premjers, kā arī satiksmes ministrijā notika sarunas ar mobilo sakaru operatoru pārstāvjiem par to, kā uzlabot sakaru pieejamību krīzes laikā. Plašāk par vērtējumiem stāsta Nikita Andrejevs.
2: Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien medijiem teica, ka par vētru un tās seku novēršanas darbiem, kā arī par to, kā uzlabot valsts gatavību krīzes gadījumiem, ir sagatavojis premjerministram būtiskāko darāmo lietu sarakstu. Saraksts ir tapis pēc vizītēm Jēkabpils novadā un atbildīgo dienestu komandu punktos. Pirmais ir akumulātoru un ģeneratoru sagatavošana kritisko pakalpojumu nodrošinātājiem. Tas īpaši attiecās uz mobilo sakaru operatoriem un degvielas uzpildes stacijām, uzskata valsts prezidents. Otrkārt, pēc iespējas drīzāk Saeimā jāvirza likumprojekts par elektrolīniju aizsargjoslu paplašināšanu, maksimāli pasargājot tās no lūstošiem kokiem. Treškārt, jānodrošina nacionālās viesabonēšanas ieviešana, sniedzot iespēju iedzīvotājiem pārslēgties no viena mobilo sakaru operatora pie cita krīzes gadījumā, uzskata Rinkevičs. Runājot par krīzes vadības centra darbu, prezidents teica, ka centram ir liels pilnvaru un pienākumu apjoms, bet ierobežoto resursu un tehnoloģiju dēļ centra izveide ir apstājusies pusceļā. Savukārt premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien teica, ka 4. septembrī tiks sasaukta sapulce, kurā viņš sagaida no iesaistītajām pusēm praktiskas idejas, lai stiprinātu valsts noturību krīžu gadījumos. Vērtējot valsts iestāžu darbu vētras laikā, premjers kritizēja komunikāciju starp dienestiem. Tikmēr satiksmes ministrijā šorīt ieradās mobilo sakaru operatoru pārstāvji kopā ar citiem nozares atbildīgajiem, lai pārrunātu nepieciešamos uzlabojumus un veicinātu sakaru pieejamību krīžu gadījumos. Mobilo sakaru operatoriem sadarbībā ar ministriju un nozari līdz 11. septembrim uzdots sagatavot rīcības plānu par nozares noturību ārkārtas apstākļos. Sanāksmē tika apspriesta arī nacionālās viesabonēšanas ieviešana. Operatori šo ieceri atbalsta un tehniski to ieviest neesot īpaši sarežģīti. Cita iecere, kas guva atbalstu jau šodienas sanāksmē, ir par ģeneratoru izmantošanas koordinēšanu, lai viens ģenerators atjaunotu ne tikai viena operatora tīkla darbību, bet to varētu izmantot visi. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
0: Jēkabpils novadā plānots izveidot sprākstvielu un kaujas lādiņu ražotni, ko veiks Igaunijas uzņēmums Wolfram Europa. Iecerēts radīt ap 200 darba vietu un ražošanu sākt nākamā gada otrajā pusē. Rūpnīcā komplektēs sprākstvielas saturošus izstrādājumus, tostarp mīnas un kaujas galviņas. Vēlāk plānots arī ražot sprākstvielas. Turpina Wolfram Europa valdes priekšsēdētājs Magnus Valdemārs Sārs.
3: We are building explosives complex for handling.
4: Mēs būvējam kompleksu sprākstvielu apstrādē un ražošanai. Otrajā posmā plānojam iegūt iespēju sintezēt plaši izmantot sprākstvielas, piemēram HMX un RDX. Mūsu ražošanas jauda nebūs lielākā Eiropā, tomēr tā būs nozīmīga. Krīzes gadījumā ražotnē ar atsevišķiem izņēmumiem varēs pārvietot mazāk nekā nedēļas laikā. Tātad tā būs samērā mobila. Ja tas būs nepieciešams, mēs to varēsim pārvietot prom no apdraudējuma zonas.
0: Projektam jau piešķirts nacionālo interešu objekta status un valdība paredzējusi 4,8 miljonu eiro atbalstu kapitāla atlaides veidā. Ražotne reģionam nozīmēs gan darba vietas, gan arī konkurenci par darbiniekiem un iespējams algu pieaugumu. Tā lēš Jēkabpils novada domas priekšsēdētājs Raivis Ragainis no Latvijas zaļās partijas.
5: Šis vidējais samaksa celsies šeit novadā, līdz ar to arī pārējie novada uzņēmumi būs spiesti to vidējo samaksa celt uz augstu. Un tas gan ir būtiski gan priekš mūsu iedzīvotājiem, gan arī priekš pakalpojuma sniedzējiem. Par iedzīvotāju drošību vērsti, ja, gan šie valņi, gan viss pārējais, kam ir jābūt, lai šāda rūpniecība tur notiktu. Nevajadzētu no tā baidīties, bet tieši otrādāk uzskatīt to, ka mēs esam iekāpuši šajā tehnoloģiju lauciņā un Eiropā ļoti milzīgi šādi ražojoši uzņēmumi, kas ir diezgan blīvi apdzīvotās pat vietās.
0: Maz informācijas, bet daudz minējumu ir izskanējis par ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIPA direktora Džona Redklifa lidojumu uz Krievijas galvaspilsētu Maskavu. Tā bija CIPA vadītāja pirmā vizīte Maskavā kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā. Kaut arī ASV prezidents apgalvojis, ka tā bijusi rutīnas vizīte, tomēr ekspertu ieskatā tik augsta samatpersonas apmeklējumam bija iemesls. Kremlis apstiprina, ka vizīte notikusi, bet sarunas esot bijušas starp spēcdienestiem, bet nevis ar vadoni Vladimiru Putinu. Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktors un Rīgas Stradiņa universitātes lektors Māris Cepurītis Latvijas televīzijā sacīja, ka tas nav bieži izmantots sarunu kanāls starp valstīm un nosauca iespējamās sarunu versijas.
6: Tad mēs varam izdarīt dažus, tā teikt, informētus minējumus. Viens ir, kad esošais CIP direktors Eklips ir bijis iesaistīts arī agrākajās ASV-Krievijas sarunās par šo te Krieviju aizturēto ASV pilsoņu izdošanu, kas varbūt viens no variantiem, ņemot vērā, kad ASV tojās šīs te vidustermiņa vēlēšanas, varbūt tas ir ātrs veids, kā republikāņi iegūt sev kādus papildus punktus. Otrs, protams, ir paziņojumi, ka Krievija ir sākusi munīcijas un sprāgstvielu piegādāšanu Irānai. Šādi te stiprinot Irānas aizsardzības spējas, kas iet tiešā konfrontācijā ar ASV vēlmi šo te konfliktu ar Irānu izbeigt pēc iespējas ātrāk. Tā kā viens no sarunu tematiem arī var būt par to. Ukraina varbūt arī likta uz galda kontekstā arī ar izskanējušiem paziņojumiem, ka Krievija varētu izsludināt plašāku mobilizāciju pēc valsts domas vēlēšanām un tā teikt, ar šo varētu tikt nodoti vēstījumi, lai Krievija atturētos no šāda soļa, jo tas vēl vairāk tad eskalētu šo te konfliktu ar Ukrainu. Un visbeidzot arī variants par NATO testēšanu, arī šeit mēs jau vairāk gadu garumā dzirdam, ka Krievija būtu kaut kad gatava veikt agresiju pret NATO, visticamāk tas būtu hibrīdā veidā, nu tad Reklis varētu arī nodot šos te vēstījumus par to, kāda veida, piemēram, darbības tiktu uzskatītas no Krievijas puses par nepieņemamām un kad, piemēram, NATO būtu gatavs reaģēt, vai tie ir atkārtotas dronu ielidojumu vai cita veida darbības.
0: Precīzāku informāciju par vizīti gaida arī sabiedrotie. Par šo ASV amatpersonas lidojumu bija informētas Baltijas valstu amatpersonas. Latvijas televīzija ziņo, ka to apstiprina gan Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, gan Lietuvas prezidents Gitans Nausēda.
7: Mēs zinājām, ka šāda tikšanās notiks. Es labprātāk nekomentētu tikšanās detaļas, jo tas galvenokārt ir jautājums, kas jārisina sarunās iesaistītajām pusēm. Mūsu partneri mūs informēja, ka informācija par tikšanos, tās mērķiem un saturu mums tiks sniegta nekavējoties. Visticamāk nākamnedēļ. Es varu tikai pieņemt, ka tikšanās mērķis ir palīdzēt mazināt ģeopolitisko spriedzi mūsu reģionā, un es to vērtēju pozitīvi.
8: Tas ir ļoti laba un cieša sadarbība ar mūsu amerikāņu sabiedrotajiem, gan informācijas apmaiņā, gan savstarpējās konsultācijās, gan loģistikas atbalstā, ja tas ir nepieciešams. Šis bija tas gadījums. Mūsu sadarbība gan diplomātiskajā, gan izlūkdienestu līmenī ir ļoti cieša, bet jebkādus komentārus par šo vizīti sniegs mūsu amerikāņu sabiedrotie tajā apjomā un tajā pieļaujamībā. Kādu viņi paši uzskatīs par vajadzīgu. Nekādu citu komentāru neviena no Latvijas ministrijām vai valsts iestādēm šobrīd tālāk nesniegs.
0: Ukrainā pirms vairāk nekā nedēļas kritis piektais Latvijas brīvprātīgais karavīrs. Tas noticis Harkivas frontē. Kritušais ir Vitālijs Šampiņš ar segvārdu Vilks. Nacionālie bruņotie spēki ziņo, ka kritušais iepriekš nav dienējis bruņotajos spēkos vai izgājis obligāto militāro dienestu. Turpinē Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs.
9: Šobrīd, diemžēl, informācija ļoti skopa, ļoti traģisks, sērīgs notikums, cik mums zināms, šis ir piektais Latvijas kritušais brīvprātīgais karavīrs, kurš atdevis savu dzīvi par Ukrainas un Eiropas drošību.
10: Kopš pilnapmēra iebrukuma sākuma piektais?
9: Kopš pilnā iebrukuma, kopš 2022. Gada februāra beigām.
10: Vai jūs tad varat nosaukt pārējos, jo man sanāk 4 publiski zināmie, kurš tad ir?
9: Šis ir piektais. Ir daži mūsu pilsoņi, mūsu brīvprātīgie, kuri ir pazuduši bez vēsts, bet tādi tie fakti.
0: Pēkšņos plūdos un dubļu nogruvumos uz Nepālas un Tibetas robežas gājuši bojā vairāk nekā 150

0: cilvēki un vairāki simti, tostarp liela daļa turistu, ir bez vēsts pazuduši. Dienesti turpina cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus. Katastrofa skārusi galveno turistu un satiksmes robežšķērsošanas punktu starp Ķīnu un Nepālu. Vairākas valstis jau paziņojušas par gatavību sniegt gan humāno palīdzību, gan palīdzību glābšanas darbos. Gandrīz gatava, bet pasažieriem to atklās tikai pēc 2 gadiem. Runa ir par dzelzceļa projekta Rail Baltica topošo Rīgas centrālo staciju. Būvdarbus uzraugošais inženieris darbu veicējiem šodien izsniedza apliecinājumu par būtisko darbu pabeigšanu. Te jūs 140 miljonus eiro vērto ēku apsekoja daudzi atbildīgie un žurnālisti. Plašāk Viktora Demīdova reportāžā.
1: Lai gan jauno ēku dēvē par Rail Baltica Rīgas centrālo staciju, Eiropas platuma sliedes vismaz tuvākajos gados tur nebūs. Pie jaunajiem peroniem piestās tagadējie elektrovilcieni, ar kuriem varēs aizbraukt līdz visiem elektrovilcienu galamērķiem. Tajā skaitā līdz Salaspilī, kur varēs pārsēsties uz ātrgaitas vilcienu, kas brauks pa Eiropas platuma sliedēm. Paredzēts, ka līdz 2030. Gadam ar elektrovilcienu varēs aizbraukt arī līdz lidostai. Plānots, ka 4 sliežu ceļus, kas ir tuvāk Latvijas dzelzceļnamam, kaut kad nākotnē, kad Rail Baltica vilcieni kursēs caur Rīgu, pārtaisīs par Eiropas platuma sliedēm. Būvnieku pilnsaviedrības Bereriks izpilddirektors Guntis Āboltiņš Āboliņš teica, ka tas nebūs grūti.
2: Tas arī nav kapitāli ietilpīgs, jo faktiski sliedes tādas pašas, balasts tas pats. Ir, protams, nepieciešams salāgot jau visu šīs signalizācijas, bet kopumā tas tehnoloģiski nav pārāk ietilpīgs darbs. To mēs zinām, kā izdarīt.
1: Tiesa sliežu pārbūve liks par 20 cm paaugstināt peronus. Uzņēmumā Eiropas dzelzceļa līnijas lēš, ka šī pārbūve neietilpst kopumā 450 miljonus eiro vērtajā centrālās stacijas izbūvē. No šiem tēriņiem tejus 140 miljonus eiro izmaksājusi stiklotā daudzu 10 metru augstā lokveida stacijas ēka. Tā kopā ar peroniem pasažieriem būs atklāta 2028. Gada vidū. Atlikušos būvdarbus stacijas ēkā paredz pabeigt līdz gada beigām, tad nākamgad plānots nokārtot formalitātes. Vēl kaut kad nākotnē plānots pārtaisīt stacijas ziemeļu daļu. Tiesa, kad sāks darbus un cik daudz projekts varētu izmaksāt, joprojām nav zināms. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Ar to izskan 26. augusta dienas ziņas. Producente Vija Bremze, par labskaņu rūpējās Renārs Šteimanis un Rita Karnača, bet studijā Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 15 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: Darba nedēļas pēdējās dienas aizritēs ar mierīgiem laikapstākļiem. Gan ceturtdien, gan piektdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, arī būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabājoties lēnam vējam, nakts un rīta stundās atsevišķos reģionos veidosies migla. Valsts lielākajā daļā naktis būs itin dzestras un gaiss sadzisīs līdz 7-12 grādiem. Vien par kādu grādu vairāk būs vietām piekrastē. Dienakts gaišajā laikā gaiss iesils līdz 19-23. Grādiem. Arī brīvdienas aizritēs ar siltu laiku, taču debesīs biežāk parādīsies lietus mākoņi.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Kubiešu mūziķa ilgmūžība ir fenomens, kam laikam neviens nav īsti atradis izskaidrojumu. Pie tam daudzi pasaules slavu iegūti tikai sasniedzot 70 un 80 gadu vecumu. Un tad ir Omara Portuondo, kur droši var dēvēt par nopelniem bagāto kubiešu dziedātāju vecmāmiņu. Šī gada oktobrī viņa atzīmēs jau 96. dzimšanas dienu. Uzstāties gan pārtrauc pirms pāris gadiem, bet paziņoja, ka pilnīgi saites ar mūziku nesarauj. Vienīgi doties garās turnējās un ilgi stāvēt uz skatuves esot kļuvis par grūtu.

0: Omara Portuondo ir dzimusi Havanā 1930. gada 29. oktobrī. Un ģimenē bez skandāla neiztika. Meitenes māte bija cēlusies no bagātas spāņu ģimenes, bet uzšķaudīja dzimtes mantojumam un sabiedrības viedoklim un aprecēja tumšādainu Kubas beisbola izlases spēlētāju. Toreiz jauktas laulības tika uzskatīts par kaut ko nepieņemamu. Dziedāt Omara mācījās no vecākiem, lai arī mājās nebija pat gramofona, dažādas populāras melodijas viņa dungoja vienmēr, un pie kubiešiem tā esot parasta parādība arī šodien. Dziedāt vienkārši savam un apkārtējo priekam.
1: La noche invita, me envuelve con su ritmo, piano canta, extrañas melodías, es un preludio, se

Vēl pirms sākt dziedāt, Omar pavisam nejauši nokļūt tuvāk mākslas pasaulē ar dejošanas palīdzību. Viņas vecākā māsa Heidi bija dejotāja slavenajā Tropicanas kabarē. Un reiz 1945. Gadā, divas dienas pirms jaunās programmas nodošanas, no ierindas izkrita viena no dejotājām. Omara bija stundām ilgi vērojusi māsas mēģinājumus un visus dejas soļus zināja no galvas, un likumsakarīgi, ka viņai tika piedāvāta vakantā vieta. Nekāda sajūsma gan no Maras puses nesekoja. Viņa tolaik bija ļoti kautrīga meitene. Palīdzēja vien mātes iedrošinošie vārdi nelaist šādu izdevību garām. Un drīz jau Omara Portuondo bija izveidojusi tagad leģendāro dejas duetu ar Rolando Espinozu. Un 1961. Gadā jau pati strādāja par dejas mākslas pasniedzēju.

Līdztekus dejošanai Omara kopā ar to pašu māsu Heidiju un tad vēl diviem zēniem un neredzīgo pianistu Franku Emilio Flinnu bija izveidojuši vokālo grupu, kur atskaņoja populāras amerikāņu dziesmas. 1952. Gadā Omara un māsa Heidija kopā ar Elenu Burke un Moraimu Sekadu izveidoja vokālo ansambli Quarteto Las de Aida, ko vadīja pianists Aida Diestro. Šī grupa kļuva par vienu no nozīmīgākiem kubiešu mūzikas vēsturē par spīti paradoksālajam faktam, ka kvarteta pastāvēšanas laikā tika ierakstīts un izlaists viens vienīgs singls, un notika tas 1957. Gadā. Omara dziedāja ansamblī 15 gadus, arī tad, kad jau bija uzsākta veiksmīga solo karjera. Kvartets ar panākumiem uzstājās arī Amerikas Savienotajās valstīs un visur tika uzņemts ar sajūsmu. Aidas vokāli aranžējumi izcēlās ar patiesu originalitāti. Kad Tropicanā viesojās Nat King Cole, meitenes kāpa uz skatuves un dziedāja kopā ar viņu.

0: Omaras Debijas skaņu plati iznāca 1959. gadā. Tas bija kubiešu mūzikas un amerikāņu džēza kokteils. Albumā bija tādas populāras tēmas kā That Old Black Magic un Caravan no Duke Ellingtona repertuāra. Divus gadus vēlāk Omarai nācās pārtraukt koncertu sēriju Miami, lai atgrieztos Brīvības salā. Bija sākusies Kubas raķešu krīze, diplomātiskās attiecības starp Ameriku un Kubu tika pārtraukts, un Karību salu uz ilgu laiku nonāca izolācijā. Māsa Heidija izvēlējās palikt štatos. 67. Gadā Omara pārtrauca dziedāt kvarteto La Saida un izšķīrās par labu solo karjerai. Daudz mākslinieku bija pametuši Kubu, un šo tukšumu vajadzēja kaut kā aizpildīt. Šinī pašā gadā Omara Portu Ondo jau reprezentēja savu valsti Sopotas festivālā Polijā.
1: Hay una extraña magia en ti, que es como un maleficio para mí. Tienes embrujo que hay en tu mirar, se abraza mi alma en un...

Vēlāk, 70. gados, Omara Portuondo pievienojās vienam no Kubas nozīmīgākajiem muzikālajiem kolektīviem – Laorkestra Aragon, ar kuru kopā koncertēja visā pasaulē, izņemot, protams, Amerikas Savienotās valstis. Viņa arī ierakstīja skaņu platis. Tā Omaras gaitas mierīgi ritēja arī 80. un 90. gados, ja vispār par mierīgu var saukt aktīvu koncertējošu mākslinieku dzīvi. Nekas neliecināja, ka dziedātājs dienas kārtībā varētu iestāties kādas pārmaiņas, un viņa sāk domāt par klusu došanos pelnītā atpūtā. Un tad, tas notika 1995. gadā, Kubā ar grupu The Chieftains ierakstīties ieradās ģitārists Reis Kūders. Viņš apmeklēja Omaras Portuondo koncertu, un dzirdētais un redzētais viņu tā sajūsmināja, ka Kūdera galvā zibenīgi nobrieda plāns, kur mēs šodien pazīstam ar nosaukumu Buena Vista Social Club.

plānā. Ko vērta vien ir sirdi plosošā balāde Silencio, kuru Omara izpilda duetā ar kubiešu Sinatru, Ibrahimu Ferreru. Tagad Omara Portuondo bija kļuvusi par zvaigzni ne tikai Kubas mērogā, bet viņu pazina visā plašajā pasaulē. No koncertu piedāvājumiem varēja izvēlēties pašus prestižākos, ieskaitot pat Carnegie zāli.

Omara Portuondo ierakstīja vēl divus albumus kopā ar Buena Vista Social Club, kur iznāca attiecīgi 2000. un 2004. gadā. 4. gada albums tika prezentēts lepnākajās Eiropas koncertzālēs – Ziemeļjūras džezu festivālā, Marble Hill House Londonā, Parīzes Olimpijā un koncertgebau zālē Amsterdamā. Šī paša gada vasarā Omara sniedz koncertu 7000 klausītāju Berlīnē. Uzstāšanos pavadīja 68 mūziķu orķestris, kā goda viesis bija uzaicināts Omaras draugs – dziedātājs Ibrahims Ferērs. Divi patīkami pārsteigumi gaidīja mākslinieci 2004. gada izskaņā. Vispirms, Starptautiskā sarkanā krusta biedrība viņu pasludināja par gada vēstnesi. Tas ir pirmais vēsturē pagodinājums kādam kubiešu mūziķim. Un otra patīkamā vēsts bija par 2004. gada albumu nominēšanu Grammy balvai. Pēdējo albumu dziedātāja laida klajā 2023. gadā un pēc tam devās pasaules turnejā, kam tik dots atvada turnejas nosaukums. Tā Omara Portuondo dzīve turpinās. Vienīgais, kas tuvojas noslēgumam, ir šīs dienas raidījums. Un es, Ansis Pavasaris, no jums

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Labvakar, 8:30 studijā Armands Avots. Pēc aizvadītās nedēļas nogales vētras šobrīd bez elektrības joprojām ir aptuveni 8000 sadales tīkla klientu. Sarežģītākā situācija ir Aizkrauklis, Bauskas un Jēkabpils novados, kur ir vislielākais skaits mājsaimniecību bez elektrības, tāpēc daļa brigāžu no mazāk skartajiem reģioniem, piemēram Kurzemes, jau tiek pārvirzītas uz vairāk skartajiem reģioniem, kur ir plaši un sarežģīti bojājumi. Novērst elektroapgādes traucējumus visiem sadales tīkla klientiem uzņēmums cer līdz piektdienas vakaram. Vētras radītās sekas vakardien apsprieda valsts prezidents un premjeras, kā arī satiksmes ministrijā notika sarunas ar mobilo sakaru operatoru pārstāvjiem par to, kā uzlabot sakaru pieejamību krīzes laikā. Jēkabpils novadā plānots izveidot sprākstvielu un kaujas lādiņu ražotni, ko veiks Igaunijas uzņēmums Wolfram Europa. Iecerēts radīt ap 200 darba vietu un ražošanu sākta nākamā gada otrajā pusē. Rūpnīcā komplektēs sprākstvielas saturošas izstrādājums, tostarp mīnas un kaujas galviņas. Ražotne reģionam nozīmēs gan darba vietas, gan arī konkurenci par darbiniekiem un iespējams algu pieaugumu. Tālēš Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis no Latvijas zaļās partijas. Gandrīz gatava, bet pasažieriem to atklās tikai pēc 2 gadiem. Runa ir par dzelzceļa projekta Rail Baltica topošo Rīgas centrālo staciju. Būvdarbus uzraugošais inženieris darbu veicējiem vakardien izsniedz apliecinājumu par būtisko darbu pabeigšanu. Te 140 miljonus eiro ēku apsakoja daudzi atbildīgie un žurnālisti. Otrdien lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Latvtraps graudu pirmapstrādes kompleksā Elejā darba laikā gāja bojā sezonas darbinieks, 16 gadus vecs jaunietis. Valsts policija norāda, ka noticis negadījums ar traktoru. Policija

par notikušo sākusi kriminālu procesu. Pēc negadījuma uz laiku slēgts Elijas graudu pirmapstrādes komplekss. Latrabas valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks Latvijas televīzijā pauda par nožēlu par notikušo un skaidroja, ka uzņēmums atbildīgi izturās pret darba drošību. Par ārvalstīm. Maz informācijas, bet daudz minējumu ir izskanējis par ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP direktora Johna Redcliffa lidojumu uz Krievijas galvaspilsētu Maskavu. Tā bija CIP vadītāja pirmā vizīte Maskavā kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā. Kaut arī ASV prezidents apgalvojas, ka tā bijusi rutīnas vizīte, tomēr eksperti ieskatā tik augsta samatpersonas apmeklējumam bija iemesls. Kremlis apstiprināja, ka vizīte notikusi, bet sarunas esot bijušas starp spēcdienestiem, nevis ar vadoni Vladimiru Putinu. Precīzāku informāciju par to gaida arī sabiedrotie. Par šo ASV amatpersonas lidojumu bija informētas Baltijas valstu amatpersonas. Latvijas televīzija ziņo, ka to apstiprināja gan Latvijas prezidents Edgars Sinkēvičs, gan Lietuvas prezidents Itans Nausēda. Pēkšņi uz plūdos un dubļu nogruvumos uz Nepālas un Tibetas robežas gājuši bojā vairāk nekā 150 cilvēki, un vairāki simti, to starp liela daļa turistu ir bezvēsts pazuduši. Dienesti turpina cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus. Katastrofas kārus ir galveno turistu un satiksmes robežu čēsošanas punktu starp Ķīnu un Nepālu. Vairākas valstis jau paziņojušas par gatavību sniegt gan humāno palīdzību, gan palīdzību glābšanas darbos. Armēnija netraucēs ieceļot krieviem, kas bēg no iespējamās mobilizācijas. Par to paziņojas Armēnijas drošības padomes sekretārs Alens Simonjans. Tad liecina, ka Armēnija ir viens no populārākajiem galamērķiem, uz kurieni pārceļas Krievijas pilsoņi, kas nepiekrīt totalitārā režīma politikai un neatbalsta karu pret Ukrainu. Šovasar vairāk kārt parādījušās ziņas, ka septembra otrajā pusē Krievija varētu izsludināt jaunu mobilizācijas vilni. Saistībā ar to Krievijas pilsoņi sākuši vairāk interesēties par iespējām emigrēt no valsts. Ar to izskan ziņas pusnaktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns ziemeļa austrumu puses vēša 2 metri sekundē. Naktī Latvijas ziemeļos iespējams īslaicīgs lietus un vietām valstī veidosies migla. Pūtīs lēns vēša un gaisa temperatūra būs no plus 8 līdz plus 12 grādiem, piegastē plus 12 plus 16 grādi. Gaidāmajā dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, valsts ziemeļos neliels lietus, pūtīs lēns vēša un gaisa temperatūra būs no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā gaidāmajā pēcpusdienā iespējams neliels lietus, pūtīs lēns vēša un gaisa temperatūra naktī būs ap plus 15 grādiem, bet dienā ap plus 20 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti! Šis ir raidījums Kultūras Rondo, un šo stundu kopā ar jums būs es, Anda Buševica. Māksliniece Krista Vindberga Auzniece rīt 27. augustā atklās izstādi Kim laikmatīgās mākslas centrā Rīgā Circles are better than lines, jeb oda pieskārienam. Krista Vindberga Auzniece jau šobrīd ir Kultūras Rondo studijā. Labdien!
2: Sveiki!
1: Pēc brīža mēs kopā ar mākslinieci slavināsim cilvēcisku pieskārienu nozīmību, taču rīt tiek atklāts vēl kāds mākslas notikums – starptautiskais laikmatīgās mākslas festivāls Survival Kit. Un jau rīta atklāšanas programmā paredzēt vairāk intriģējošu notikumi, kas ir tapuši sadarbībā ar Parīzes Pompidu centru. Uzzināsiet arī par to mazliet vairāk, bet Kultūras Rondo otrajā pusstundā stāsts par jaunu izstādi Cēsu vēstures un mākslas muzejā – Pilsētais loga. Tā ir izstāde, kas ir veltījums Cēsīm un Cēsiniekiem, stāsts par 10 kultūrvēsturiski būtiskām Cēsu mājām un arī to iedzīvotājiem.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
3: Mums ir liels prieks rīt atklāt Kristas Vindbergas Auzinieces personāla izstāde. Jāsaka, tā ir pirmā mākslinieca personāla izstāde Kimā, un arī gribētu es teikt, varbūt viena no vērienīgākajiem, nu, teiksim tā, platības ziņā un arī darba skaita ziņā, kas mākslinieca ir bijusi ar Kristu. Mums Kim ietvaros ir bijis dažādi veidi sadarbības, gan grupu izstādēs, gan arī esam mākslinieci veduši uz Mesi, viena kontemporī pagājušajā gadā, es nemaldos. Bet jā, kā tāds solo formāts ir, jā, tā pirmā reize. Un izstādes nosaukums ir apvienotais angliskais un latviskais, Circles are better than lines, oda pieskārienam, nu, kas ir, jā, man liekas, tāds visais pirmais jau pieteikums, kas uzvedina varbūt uz to nosacīto to noskaņojumu vai to tonalitāti un arī savā ziņā arī tēmu, kas Kristā ir saistoša. Un jā, izstādē ir visi jauni darbi veidot īpaši izstādē, aptuvenais periods, jā, kā mākslinieks izteicās kaut kāds gads pus otrs, par to tika domāts, un arī, protams, jā, ļoti intensīvs darbs studijā, ir pār pa 20 darbiem, dažādi formāti, salīdzinoši nelieli līdz liela formāta. Darbiem, kas varbūt pirmajā uzmetienā liekas kā gleznas, bet tie ir tehniski zīmējumi, ir zīmējumi uz audekla un uz papīra. Un uz audekla, jā, dažiem mākslinieks pat arī vairāk, var detalizētāk pastāstīt, bet jā, tas ir īpaši apstrādāts audeklis, kas dažādu, jā, to apstrādes procesa rezultātā vai ietvaros paliek ļoti ass, negribas teikt kā tāds smilšpapīrs, bet nu kaut kas tādā veidā, lai varētu vairāk labāk strādāt ar šo materiālu, kas ir ogle. Tad mākslinieca tur klāja ogli, kas savukārt ir ļoti nepadevīga pretēji, varbūt zīmulim vai tušai, kur jāvar tā kā varbūt atgriezties kādu solīti atpakaļ, izdzēst tās savas pēdas, bet ogle ir īpaši personība, nepakļāvīga, nepadevīga.
4: Cik zāles mums šeit?
1: Nu, lūk, man prieks varēs, un šoreiz, lai pa īstam sāktu sarunu, sasveicināties ar mākslinieci Kristu Vindberga Auzniece.
2: Jā, sveiki.
1: Un tikko izskanējušais ieraksts ir, nu, tāds mans pierādījums, ka es vakar pabiju Kim laikmatīgās mākslas centrā, tas atrodas sporta ielā netālu no Skonto stadiona Rīgā, un man tur sagaidīja kuratoru un Kim programmu direktoru Zane Onskule. Izstādes Circles are better than lines, jeb oda pieskārienām atklāšana tikai rīt, bet jau vakar un tas nav tā vienmēr izstāde bija pilnībā iekārtota.
2: Jā, īstenībā atklāšana ir šodien, bet viņi ir apskatāmi no rītdienas atvērta. Tā kā sanāk, šodien 6:00 var nākt skatīties kopā ar daudziem citiem cilvēkiem.
1: Un kad es iegāju zālē, Zane Onskule pasteidzās uzreiz man pabrīdināt tas apdulinošais akords, kas ieskanējās arī mūsu šajā ierakstā. Vai varat paskaidrot, kas tas ir?
2: Tie ir, jā, manas klavieres, tās ir, tā ir instalācija, par kuru es domāju jau vairākus gadus. Tās ir manas klavieres, viņas ir vairāk nekā 100 gadus senas, un bijušas daļa no manas darbnīcas. Viņas ir pieredzējušas visus manus zīmējumus, to tapšanu. Un strādājot ar ogli, pilnīgi viss ir netīrs. Gan mana darbnīca ir klāta ar vieglu putaļu kārtu, gan manas rokas, gan mana seja. Un Tas man lika domāt par pieskāriena nozīmi kā tādu, melnās krāsas nozīmi un skaņas vai mūzikas radīšanas nozīmi manā dzīvē un manā darbnīcas dzīvē. Un tad sanāk, ka šīs manas klavieres, kuras ir pavisam izģērbtas kailas, visas ik pēc trijām minūtēm nospiež neiespējamo klavieru akordu visus melnos taustiņus.
1: Rekā. Un izstāde man likās ļoti tāda jutekliska un jāsaka, ka arī Kim mākslas centram tur parasti notiek kaut kāda eksperimenta instalācijas, neparasti normāli.
2: jā, es varētu būt tāds tilts, kur eksperimentālāku vai tradicionālu laikmetīgās mākslas estētiku apvienojot ar ļoti tradicionālu estētiku un ļoti tradicionālām prasmēm. Tas man personīgi ir ļoti svarīgi, man tas fascinē, man patīk pētīt mākslas tehniskās puses un limitācijas manām iespējām. Tā kā, jā, šie zīmējumi ir patiesībā ļoti akadēmiski, vēsturiski, tādā akadēmiskā tradīcijā tapuši.
1: Lai uzzīmētu tik lielu izmēru, nu tur ir gan lielāk, gan mazāk, bet lielākie ir, es nezinu, 2 metri.
2: 2 metri 20, jā.
1: Lūk, lai uzzīmētu tik lielu ogles zīmējumu, tur ir pamatīgi arī fiziski jānopūlās.
2: Tā ir pilnīga taisnība, man jāatzīst, ka tuvojoties 40 gadiem, es arī izjūtu savu ķermeņa limitācijas un strādāt 8 stundas dienā kļūst arvien grūtāk. Un strādāt ar ogli prasa daudz fiziskas sagatavotības un daudz fiziska spēka. Tā kā es paralēli savai mākslas praksēju praktizēju arī ķermeņa kopšanu un rūpēšanos par to ejot uz fizioterapiju un uz sporta zāli jau arvien vairāk. Un patiesībā tā ir tāda skaists aspekts vienojošs mūzikai un zīmētājiem, ka tā viena roka ir tik daudz attīstītāka par pārējo ķermeni, tāpat kā violniekiem, kuriem ir ļoti, piemēram, izveicīgi uztrenēti muskuļi vienā ķermeņa pusē. Tā kā fizioterapeiti jau mūs zina.
1: Jo tas fiziskais tur ir iekšā, jo arī, starp citu, tas ir interesanti. Sportisti ļoti labprāt izrāda savus sviedrus, savus brūces, mākslinieki, bet faktiski kaut vai spēlēt klavieres, tā ir ļoti, ļoti fiziska nodarbe. Un es domāju arī par šiem ogles zīmējumiem, un Zana Onskula iepriekš stāstīja, ka šis pamats audeklis īpaši tiek padarīts par tādu ļoti skarbu, ļoti raupju. Tur nāks reizēm, pat es saprotu, reizēm tā oglē piejautas pat asins.
2: Tā ir taisnība. Šī tehnika, kādu es pie šīs izstādes strādāju pusotru gadu, un tā kā no paša sākuma tie ir 2 gadi, un pirmos 5 mēnešus vai 6 es meklēju labāko tehniku, kādu izmantot konkrēti šo darbu radīšanai. Un tā es nonācu tieši pie šīs audekla sagatavošanas veida, kas prasa man ļoti daudz gan fiziska darba, gan laika, to tikai sagatavot pirms paša zīmējuma. Jā, un tā virsma ir līdzīga smilšpapīram. Tas nozīmē ik pēc kāda laika, piemēram, strādājot nedēļu, 8 vai 5 vai 6 stundas dienā. Pirmā lieta, kas izmainās, ir, protams, tas, ka es esmu pilnīgi netīra ar ogli, jo ogli ir ļoti nepadevīga, bet pirmā lieta ir tā, ka man pazūd pirkstu nospiedumi.
1: Pazūd pirkstu nospiedumi? Jā, to norīvējat?
2: Jā, to es ievēroju tad, kad es mēģināju atvērt savas ierīces ar pirkstu nospiedumiem, un viņi vairs mani neatpazīst. Un tad es saprotu, ka mēs esam tajā vietā. Un tad, nākamais ceļš ir tas, ka tā kā noņemās nost ādas augšējā virsma pirkstiem un satraumēs rokas. Bet tas ir kaut kā, tā ir limitācija, kuru zīmējums pieprasa šāda veida.
1: Un tas, ko jūs darat, tā kā mums bildes nav, mums jāizstāsta klausītājiem, jūs šķirstat vecs fotoalbums, to jūs darat ne pirmo reizi, bet šoreiz laikam tie stāsti ir mazliet personiskāki, un tā kā piezūmojat, palielinat atsevišķus fragmentus un ar roku, ar ogli, ar visu šo fizisko procesu mēģināt tos adarināt.
2: Pamatmateriāls iedomātos tādu klasisku priekšstatu tēlu par mākslinieku, kurš kaut ko attēlo vai strādā ar 2D materiālu, ir tas, ka jā, ka vai nu ir modelis vai uzstādījums, uz kuru tu skaties. Tas uz vienīgā atšķirība ir tas, ka es skatos uz fotogrāfiju. Lielā mērā es viņu uztveru arī kā objektu. Tas nav, ka es mēģinu... Tam ir domāti, man liekas, printeri. Mēs varam palielināt vienkārši attēlus. Bet tas izēja materiāls, jā, ir attēls, kurš man interesē kā objekts, kā patiesībā vēsturiski jau tāds aizejošs objekts. Jo fotogrāfija kā tāds, kā artefakts, kā mīlestības, kā atmiņu, kā piemiņas objekts ir gandrīz izzudis. Mūsu fotogrāfijas, vai vismaz, es zinu, manas fotogrāfijas, lielākoties pazudīs kā tādas zvaigznes. Viņas nenovecos, viņas tur būs un vienkārši izdesīs.
1: Bet šies atmiņas, šie fotoalbumi ar atmiņām, tas arī ir savu veidu pieskāriens?
2: Pilnīgi noteikti, jā. Un es domāju, ka tas ir arī tas, kas mani fascinē. Tā gan kolektīvā daļa, gan personiskā daļa katram cilvēkam, gan arī aizmirstības daļa, kas ir šajās fotogrāfijās. Milzīgs aspekts ar to, ka manā kolekcijā ir vairāk tūkstošu fotogrāfiju, kas ir manas ģimenes, paplašinātās ģimenes, man draugu. Fotogrāfijas kādreiz arī viņas pērku antikvariātos. Un šīs fotogrāfijas mani fascinē pašas kā objekti ar to, ka tas ir neprofesionāri amatieru uzņemti kadri, kas ir balstīti kaut kādā vēlmē saglabāt. Tā kā Rainis teiktu, mirkli kavējies, tu esi skaists emocijā. Tas nozīmē, kādam kaut ko tas nozīmēja,

0: Bet vienlaicīgi šīs bildes ir tik daudz, ka viņas tā kā izšķīst vēstures kontekstā, viņas nesaglabā tādu savu nozīmi. Un man liekas, kaut kas tur skaists atgriezt viņām to tā kā pasaules kārtības nozīmi, ka es šo aizmirsto fotogrāfiju, mazu detaļu no tās, kas ir pašā fotogrāfijā, piemēram, 1 centimetru liels roku pāris, es tam veltu 100 stundas savas dzīves un palielinu to vairāk nekā 100 reižu uzzīmējot. Un man liekas, tas ir kaut kāds tāds manā emocionālajā un radošajā praksē, tas liekas līdzīgs tā kā saglabāt izdziestošu zvaigzni vēl uz dažiem mirkļiem.
1: Atgriezīsimies uz brīžu Kim izstāžu zālē, kur Zana Onskule man izrāda šo zīmējumus.
2: Un šeit ir interesants, tāds ļoti, man liekas, viens no tādiem viņai svarīgiem darbiem un emocionāls, jo tā ir fotogrāfija ar viņas mammu, kas tur puķis, un mamma ir, mammas vēderā ir Krista. Bet man liekas, interesanti arī tā piebilst, ka, ja mēs izskatāmies visi darbi, ir šķiet, nevis šķiet, principā ir, tā kā tā 10 grādu nopīdē uz labo pusi. Lielākoties tie kvadrāti vai būt taisnstūri, kur tā kā jā, tā sajūta, kā kaut kas ir izkustējies. Jā, pīsim, šis mazais darbs. Savādāka sajūta, teiksim, izraut ārpus kontekstu, viņš man liekas, varbūt tikpat ļoti arī var uzreiz neasociēt ar Kristu, kaut kas ir bišku, varbūt tāds tumšāks, tāds metafiziskāks, jo Kristā jā, tie darbi tādi, man liekas, ļoti emocionāli, tādi melanholiski, bet nu, jā, tur nejūtu to smagumu kaut kādā ziņā, varbūt. Un tā interesanti arī sastāvēt, es šeit uzreiz arī nolīsīt, ka tas ir, ka bērns tur leli, nu, kaut kā jāstar, man liekas, tik ļoti meisterīgi, jā, tas attālējums, kas šeit sajūst kaut ko tādu vairāk sintētiskāku. Man liekas, paši arī tā sastāvās ar maziem darbiem, arī lieliem, kurā kā var ieiet iekšā.
1: Nu, lūk, Zanas Onskules stāstījumā mēs kaut nedaudz uzzinājām, kas ir šajos zīmējumos. Meitene ar lēli, akardions, sievietes kārtīgi saliktās rokas. Man īpaši aizkustināja tām darbām, kur ir tās mammas saliktās rokas. Te mēs uzzinām, ka tās ir arī šajā gadījumā ļoti personiskas fotogrāfijas. Tur bija tāds pleķīts, un es gribēju zināt, vai jūs esat arī, nu, fotogrāfiju kopējot, mēdz būt kaut kādi defekti, vai jūs esat arī šos defektus kopējusi no fotogrāfijas. Un Zana Onskule man teica, ka nē, tas stāsts ir vēl skaistāks.
0: Jā, īstenībā man ir citā tehnikā darbs, kurš ir balstīts Vladislavs Goļikovs, kas ir mana vecā, un tā vārds ir, kas bija pirms gada galerijā Alma, tur es visu darbs koncentrējas uz to, ka es mēģinu atkārtot šo fotogrāfijas novecinājumu vai vecuma daļu, bet nē, šeit es tā kā neņemu vērā to, kas ir noticis ar pašu fotogrāfijas to trauslo virsmu, bet tas, par ko jūs runājat, jā, tas ir mana man, kaut kas man mulsina teikt, mana dzīvnieka, dzīvnieka Tristena.
1: Sunīša.
0: Jā, nolaizījums, jo viņš ir piedalījies pilnīgi visu manu zīmējumu tapšanā, viņš pacietīgi visas šīs stundas sēž un skatās, kā es zīmēju, un ik pa laikam pārbauda, vai viss ar mani ir kārtībā, un parāda, ka viņam viss ir labi, un viņš atnāk pie manis klēpī, un tad citkārt konkrēt šajā gadījumā nolaiziet darbu.
1: Un man tas ļoti aizkustināja, jo šādu kļūmi novērst, man liekas, ar ogles zīmējumā samērā vienkārši būtu
0: jā, jā, es izlēmu, ka lai saglabāju šis notikums kā mīļa vēsturiska piemiņa.
1: Jo arī tas ir pieskāriens.
0: Tieši tā, jā, man Tristeniņa laizījums.
1: Izstādē ir divi nosaukumi. Circles are better than lines, apļi ir labāk par līnijām, jeb oda pieskārienam. Grūti nepamanīt, ka angļu un latviešu nosaukums nesakrīt.
0: Jā, man, jā, man patīk, ka darbu nosaukumi vai izstādes nosaukumi ir drīzāk kā tādas ceļazīmes, kur doties, bet ka tās nepaskaidro, ne kaut ko tiešā veidā izskaidro par, ne par darbiem, ne par izstādi. Man liekas, ka tie ir drīzāk tādi, jā, kā tādas ceļazīmes ceļā, kuras var ņemt vērā un var neņemt. Un lielākoties es par nosaukumiem darbu domāju angļu valodā. Tas ir saistīts ar manu izglītību noteikti, jo es mācījos savu attīstības, tādu visjaunāko attīstības ceļo tieši angļu valodā lielākoties. Es arī saviem draugiem runāju angliski ikdienā.

0: Un lielākoties grāmatas, kuras es lasu, ir angļu valodā. Tā kā daudz teorētisko domu man ir tieši šajā valodā. Un arī tas ir kaut kāds, ko es atstāju kā faktu, ka tas tā ir. Un jā, tāpēc ir šī angliskā versija un oda pieskārienam atkal ir mana nebeidzamā vēlme būt tiltam uz mūziku.
1: Oda pieskārienam tilts uz mūziku un viss tas neuztvēra. Oda kā mūzikas skaņdarbs.
0: Jā, kā mūzikas skaņdarbs, jā. Apļi man fascinē kā forma, jo viņi ietver, kā mēs, kad satikāmies minēju T.S. Eliotu, kurš ir tik precīzi un tik skaisti runājis par sākumu un gala nozīmi, par to, ka aplis ietver sevī šo filozofisko un ētisko nostāju, ka pilnīgi viss ir sākums un pilnīgi viss ir beigas. Jo aplī, jebkurš atsevišķais punkts var tikt definēts kā sākums un tikpat labi kā beigas.
1: Izklausās, ka par apļu un līnijas attiecībām jūs esat domājis diezgan ilgi, jo es atklāšu, ka pirms mūsu sarunas jūs ātri parādījāt arī divus savus tetovējumus uz rokām.
0: Jā, tie ir mani zīmējumi uz rokas, jā, tas ir uz kreisās rokas man ir mazs aplis, un uz labās ir šī paša apļa riņķa līnija, kas ir 4,5 centimetri gara. Apļi man arī nozīmīgi saistībā ar manām dzīves izvēlēm, jo es ļoti nopietni agrākā līdz, man liekas, vidusskolē domāju par deju kā savu primāro profesiju, ar ko saistīt savu dzīvi, un es biju visādos aspektos, man liekas, absolūti iemīlējusies Savečkinā.
1: Aleksejs Savečkins baleta dejotājs.
0: Jā, un viņam bija šī saruna ar Zanderi, kurā viņš teica, es gribētu būt aplis.
1: Žurnālā Rīgas laiks, to laikam vēl var joprojām internetā uzmeklēt.
0: Jā, man bija 16 gadi, un es atceros, es braucu vilcienā un lasīju, man likās, šis ir potenciāli skaistākā doma, kādu es esmu līdz šim dzirdējusi.
1: Un jāreiz mēs pa eksaktām lietām par matemātiku un geometriju. Kas ir to 10 grādu nobīdi, ka tās bildes ir mazliet iegrieztas?
0: Jā, tur ir katrs zīmējums, ir viena grāda leņķī. Man šķiet, ka šī nepakļāvība kvadrāta formai un šim kvadrāta zīmējumam vēlmei būt aplim, iezīmējas ar to, ka kā man vienā studio vizitā teica viesi no Igaunijas, ka man ir jāuztais 360 darbi, lai visi mani zīmējumi kopā veiktu pilnu apli. Tā kā es lūkošu skaitīt, kad es sasniedzu šos 360 zīmējumus. Jā, man šķiet, ka tur ir kaut kāda tāda savaldīga pretošanās struktūrai. Vienlaicīga vēlme būt šajā rāmī un ietvertu pretošanos šim rāmim.
1: Man savukārt izstādes to kopējo noskaņu kaut kā ļoti izteili veicināja šī skaņas instalācija. Jūs jau viņu aprakstījāt sarunas sākumā, tas ir vienlaicīgi nospiesti, piesisti, visi klavieru melnie taustiņi, tie diezi un bemoli.
0: Jā.
1: Un es domāju arī, ka šai izstādē ieskanās visas skaņas vienlaicīgi, jo skatoties vecas fotogrāfijas, tajās ir kaut kāds salds sērīgums, mēs zinām, kas ar šiem cilvēkiem noticis, varbūt kādu no viņiem jau ir citā saulē. Vienlaikus tur ir tā mīlestība, tā atvērtība, tam pieskārienam, tās visas emocijas kaut kādā veidā tā kā ar to ogli. Gan tas skarbums, gan tas skaistums. Viss notiek vienlaicīgi. Viss taustiņi. Cilvēku rokas nekad nevar piespiest visas klavieru taustiņas vienlaicīgi. Bet jūs to esat kaut kā atrisinājusi.
0: Jā, tur ir kaut kāda skaista kā tā neiespējamība. Rāmis, kurš tev tiek dots, mūzikas instruments, bet tad šis akords, kas ir cilvēka spējām nepieejams. Un vienlaicīgi arī mana skolotāja, kad es mācījos uz šīm klavierēm spēlēt, tad viņa daudzkārt smējās vai ļoti labā ziņā, nepavisam viņa prinšķīgs, maiks cilvēks, par to, ka es tik daudz uzmanības pievēršu tam, kā skan tas, ko es mēģinu nospēlēt, mazāk tas, ko es spēlēju, ka es mēģinu atrast īsto pieskārienu, lai dzirdētu, kā šis

0: austiņš kā uzsit pa konkrēto stīgu. Un tad, kad es iesprūdu šajā skaņas meklējuma vietā, tad viņa teica, un tagad tavu ciešanu akords. Un tas nozīmē, ka man bija jāuzguļas virsū klavierēm, un tad viņš dažādās reizēs dažādu šo ciešanu akordu nospēlēja.
1: Tikā. Jums ļauj spēlēties ar klavierēm, ne tikai spēlēt, bet arī spēlēties.
0: Jā, protams, tāpēc, ka manī bija kaut kāda brīvība ar to, ka es zināju, ka es nekad nebūšu profesionāls mūziķis, un tas drīzāk ir kā tāds ceļš būt labākam klausītājam, iemācīties kaut ko spēlēt, lai labāk dzirdētu.
1: Kas mums jāzina par Kristu Vinberga Auznieci? Es jautāju Zenei Onskulei, paklausīsimies vēl vienu ierakstu.
2: Ja jāraksturo Krista Vinberga Auznieci kā mākslinieci, kas būtu tas, kas noteikti jāpasaka?
3: Man liekas, ļoti konceptuāli, ļoti ar katru reizi ar kaut kādu jaunu, varbūt to virzienu un to sajūtu, bet tiepšā laikā ieturot to sev tuvo līniju, un arī tas referenču lauks un tā interese, teiksim tā, interesijā par operu teātri, klasisko mūziku un arī profesionālu darbošanās šajās disciplīnās kā scenogrāfa, arī kā tērpu veidotāju un arī jā, pasaukumu ietvaros. Man liekas, tas viss tā kā veido to viņas pasauli. Un šī pasaulē, jā, tur arvien jaunas varbūt lietas tiek atklātas vai pie kam tiek noteikti atgriešanās. Un man personiski arī fascinē, jā, tā, teiksim, varbūt to darbu ieturētība un jā, tāds ir kā no viens puses personiska, atskats tādā personiskajā biogrāfijā nereti vai arī ģimenes, bet jāpšā laikā tas ir jā, tāds vispār saprotams un cilvēkiem saistošs.
1: Jūs strādājat ļoti dažādos mākslas žandros. Es sarunas sākumā šo izstādi Kim laikmatīgās mākslas centrā nodēvēju par ļoti normālu, ka tur ir tikai šie akvareļi un ogles zīmējumi. Bet būs arī instalācija un performance Baltajā naktī, kas būs 5. septembrī Kim pagalmā.
0: Jā, tā ir. Tas ir, varētu saukt to par audiovizuālu instalāciju ar dzīvu cilvēku. Tā būs Liena Kinča, kura divas reizes šajā dienā iedzīvinās instalācijas dzirdamo daļu. Jā. Un tā ir kaut kāda mana vēlme savienot vienkārši tā ātri domājot par to nesavienojams lielums, kas ir demokrātiska urbāna vide, kas ir sporta divi kvartāla estētika, ar šīm eksistenciāli eksaltētajām Wagnera dievu, gandrīz cilvēku un dievu drāmām. Un tad es ievietoju šo Tristana un Izoldes dramatisko, traģisko, neticami skaisto mīlas duetu šajā publiski pieejamajā vidē. Un, jā, un vienu daļu no instalācijas es aicināšu cilvēkiem, kas ir bijuši klātesoši ņemt sev līdzi uz mājām. Tā kā es gribētu arī uzsvērt to, ka man liekas, ka tas ir skaisti kaut pieredzēt to, ka visam lietām, kurām mēs piešķiram nozīmi un kuras mums ir nozīmīgas, viņās ir, man liekas, liela ētiska nepieciešamība vismaz man arī iedot viņām brīvību pazust no tavas dzīves. Un tāpēc es jā, šo mīlas dota noslēgumu gribētu piedzīvot kā tādu kolektīvu izšķīšanu pilsētā.
1: Nu, intrigas saglabājas, kaut ko jūs atklājat, kaut ko nē, mēs zinām to, ka Baltajā naktī, tātad pēc divām nedēļām, Kim kvartāla pagalmā būs instalācija un skanēs Richard Wagner operas Tristans un Izolda fragmenti. 27. augustā reizē ar jūs izstādes Circles are Better Than Lines, ja boda pieskārienam, nu tātad pirmo apskatīšanas dienu. Rīgā kongresa namā tiks atklāts nu jau 17. starptautiskais laikmatīgās mākslas festivāls Survival Kit un mūsu raidījuma kultūras rondo turpinājumā būs īsa saruna ar Francijas Pompidou centra pārstāvi, kurš atbild tieši par performanču sadaļu festivāla atklāšanas programmā un citas starpā tiek apskatīts jautājums, kā ir mainījusies performanču māksla. Jūs aktīvi veidojat, piedalāties performancēs, kādas ir jūsu pārdomas?
0: Man gribētos domāt, ka visi koncentrējas vai dodas tādā lielākā cilvēcības virzienā, līdz ar mākslīgā intelektu.

0: aspekta nozīmi mūsu ikdienā un to, cik daudz jomas tas lēnām pārņem, jau ir pārņēmis un vēl pārņems, tad man šķiet, ka tā lieta, kurā mēs esam neaizstājami, ir tā mūsu cilvēciskā daļa. Man šķiet, performance un arī vizuālā māksla, mūzika, mūsu saruna ir kaut kas, ko neviens mākslīgs intelekts, lai cik robots būtu gudrs un labs, viņš būs īpaši savās lietās, bet tas nav kaut kas, ko viņš varēs izdarīt. Un man šķiet, ka māksla virzās tajā nozīmē par to, kas ir īpaši starp mums kā domājošām, jūtošām, bioloģiskām būtnēm.
1: Un tas arī lielā mērā paskaidro jūsu izstādes tēmu. Atmiņas ir šāda vērtība, pieskārieni ir šāda vērtība.
0: Jā, man šķiet, ka, un es noteikti esmu ļoti zinkārīga un ikdienas savā dzīvē ieaicinu mākslīgā intelekta gan klātbūtni, gan pasniegšanā, gan pašā savos darbos. Bet jā, man šķiet, ka tas ir tas. Kaut kāds virziens, kuru es redzu, kas arvien vairāk kļūst aktuāls pašiem māksliniekiem, vismaz tiem, ar kuriem es ikdienā komunicēju.
1: Jāatgādina, ka jūsu kopā ar Enzu Dzilo radītās instalācijas šobrīd ir apskatāms Rīgā vēl kādā izstāžu zālē, un te es domāju izstādi, kā tu šodien jūties, kas skatāms zem rātslaukuma iekārtotajā Rīgas laikmetīgās mākslas telpā. Izstāde noslēgsies 13. septembrī, un arī šajā noslēguma dienā taps mākslas notikums, kuru radīsiet jūs kopā ar izcilo vijolnieci Magdalēnu Geku.
0: Tā ir taisnība, jā, mēs ilgu laiku ar Magdalēnu runājām par sadarbības, dažādām sadarbības iespējām, un es viņai teicu, ka man liekas, ka ir man kā feministei ļoti patīk spēcīgas sievietes un nekautrēšanās būt tā kā uzmanības centrā. Un, man liekas, Magdalēna ir brīnišķīgs piemērs, kurai ir jāpievērš visa uzmanība, kas ir pieejama. Un es viņai jautāju, kas ir viss sarežģītākais skaņdarbs, ko vijolnieks varētu izpildīt. Es teicu, vai tas ir Paganīni kaprīzes manai tā kā informācijai pieejams lielums, un viņa teica, ka jā, ka tas noteikti ir sarežģīti, bet ir tāds Šarino, kurš ir uzrakstījis referenci, tā kā atbildi Paganīni šīm kaprīzēm, kas ir sešas kaprīzes kapričī violai, un viņa sākumā šauboties, beigās piekrīt iemācīties un nospēlēt visas šīs sešas, un šo darbu jāsauc Odiseja, kurā klausītāji būs laipni aicināti pieredzēt konkrēto šo izstādi, izstaigāt viņu kopā ar sievieti Odiseju, kura katrā no kaut kādiem viņas izvēlētiem pieturs punktiem nospēlēs šo neticami sarežģīto kaprīzi. Un man liekas, ka tur arī ir kaut kāda šī barjeras nojaukšana vai atkal iepriekšējā jautājuma kontekstā par to, kas ir īpašs cilvēkiem un kur mēs virzāmies, tad šeit šī brīnišķīgā, kas man arī patīk, klasiskā akadēmiskās mūzikas koncertu estētika ir, kur ir viens skatītājs un tad viens izpildītājs un ļoti daudz skatītāju, kas sēž un ir distance, tad šeit kamēr Magdalēna spēlē šīs ārkārtīgi sarežģītās kaprīzes, cilvēkiem būs iespēja izvēlēties savu distanci, pieiet ļoti tuvu, redzēt, ko viņa spēlē, staigāt viņai apkārt.
1: Un arī uztvert izstādi kā ceļojumu. Vai nu izstādi kā ceļojumu izstāžu zālē zem rātslaukuma, kā tu šodien jūties, vai arī izstādē, kur atklās tikai rītkim laikmetīgās mākslas centrā, Circles are better than lines, jeb odu pieskārienam. Paldies par šo sarunu, es saku māksliniecei Kristai Vindbergai Ausniecei.
0: Paldies.
1: Paldies, un atvadamies mēs, protams, ar Richardu Wagneru muziku no Tristans un Izolde.

0: Sarunas noslēgumā Krista Lindberga auzniece atklāja arī, ka tās preparētās klavieru skaņu instalācija viņas izstādē, tam ir dots vārds, proti Izolde, un Tristans, kā mēs zinām, ir Kristus sunītis. Bet nozināsim mazliet vairāk par Latvijas laikmatīgās mākslas centra rīkotā, nu jau 17. reizi, starptautiskā laikmatīgās mākslas festivāla Survival Kit atklāšana gaidām rīt, izstādes nosaukums ir Vēja bulta par mākslu un dziedināšanu, un tā būs skatām Rīgā kongresu namā. Vakar raidījumā Kultūras Rondo tikāmies ar festivāla izstādes kuratorēm Elenu Sorokinu un Simonu Dvorāku, bet festivāla atklāšanas programma ir tapusi sadarbībā ar Pompidou centru Parīzē. Un ko mēs tur uzzināsim, to ir noskaidrojis man kolēģi Māra Rozenberga o sarunā ar Pompidou centra performanču kuratoru Linusu Gratti.
1: So I'm Linus Gratte and I'm a curator of time-based art in Centre Pompidou in Paris, which is the National Center for Art and Culture, and which is currently closed to the public for repairs and restoration work. So
2: Pompidou centrs Francijā ir nacionāla līmeņa mākslas un kultūras institūcija un tā pašlaik ir slēgta restaurācijai. Varētu teikt, ka mēs paši esam tādā kā atjaunošanas, labošanas un varbūt pat sadziedēšanas procesā. Tāpēc mums šis bija īstais brīdis, kad atsaukties Latvijas laikmatīgās mākslas centra un Survival Kit kuratoru aicinājumam reflektēt par to, ko institūcijas līmenī nozīmē tapt dziedētam, doties tālāk un veidot jaunus tiltus ar domu biedriem tās valstīs. Mēs nolēmām celt gaismā Pompidou centra arhīvus, ar ko strādājam, kamēr centrs ir slēgts apmeklētājiem. Viens no tiem ir horeogrāfis un dejotājs Elsas Volijas Stones darbs. Viņa piedzima 1945. Gadā un devās mūžībā šā gada sākumā. Un viņa bija patiesi neparasta māksliniece, jo pievērsa vienlīdz lielu uzmanību mākslas fiziskajai un mentālajai pusē. Viņa tiešām iemiesoja idejas, ko Survival Kit kuratoris Elena un Simon ir likuša šī festivāla centrā mākslu un dziedināšanu. Elza uzskatīja, ka dēja ir svēta, jo tā nepieder mums. Jau savās agrīnējās performancēs 20. Gadsimta 70. un 80. Gados viņa uzskatīja, ka mākslai nav jābūt tik daudz par ārējo perfekciju, kā par iespēju izpaust iekšējo skaistumu un patiesumu, kas nav atkarīgs no tavām tehniskajām spējām. Viņas darbā tas nozīmē, ka dejot var ļoti dažādi ķermeņi dažādos vecumos.
1: Many different kinds of bodies and different ages can also express this choreography.
3: Un kā mēs piedzīvosim šo Elzas Voljastonas mantojumu?
1: So what will happen now is that because Centre Pompidou is also not only working with visual arts but also in performance in music and theater and dance and
2: to kā Pompidou centrs strādā nevien ar vizuālo mākslu, bet arī ar teātri, mūziku un performancēm. Mēs kopā ar festivāla kuratoriem radījām atklāšanas programmu, kas nebūs vienkārši mākslinieku uzstāšanās, bet drīzāk performatīvs rituāls. Zora Snakes ir kameruniešu dejotājs un horeogrāfs, kuram bija īpaša saikne ar Elsu Voljastoni. Radīs īpašu rituālu iedvesmojoties no viņu abu kopīgā garīgajām saiknēm un atšķirīgajām idejām par deju un horeogrāfiju. Snakes uzstāsies kopā ar mākslinieci Naimu Nefertari, kur savukārt ir Survival Kit izstādē pārstāvēto mākslinieku Donon Mokičerijas mazmeita. Viņa rūpēsies par atklāšanas muzikālo pusi.
1: And who will give a musical performance at this occasion?
0: Tātad festivāls Survival Kit atklāšana jau rītvakar 27. Augustā 6. Vakarā Rīgā kongresu namā ar neparastu performansu, kurā tiksies divi mākslinieki, Naima Nefertari muzika sarunāsies ar Zora Snake deju.
4: Kultūras rondo ceļo.
0: Un ceļojam mēs uz Cēsīm. Kultūras rondo turpinājumā Laimas Slavas sagatavot stāsts par jaunu izstādi Cēsu vēstures un mākslas muzejā. Izstāde pilsētais loga.
5: Kopā ar muzeja direktori un izstādes pilsētais

0: pilsēta aiz loga kuratori Elīnu Kalniņu dodamies uz muzeja 4. stāvu, kur jau kādu laiku skatāma izstāde, kas ir veltījums Cēsīm un Cēsniekiem. Pirms veram aizkarus, aiz kuriem atklāsies ekspozīcija, svarīgi zināt.
1: Materiāls jau Cēsu muzejā par šādu tēmu, kas saistīts ar kultūrvēsturisko mantojumu, ēkām un arī cilvēkiem, protams, bija krājies un sakrājies jau gana plašs. Nu, un tad bija jāpārņem stafete, jo vajadzēja turpināt un novest to lietu līdz galam. Izvēlējāmies 10 ēkas ar kultūrvēsturisku nozīmi Cēsu pilsētā, un tad skatījāmies, kas tad mūsu muzeja krājumā ir par šo.
0: Elīna Kalniņa kolēģis rosinājusi strādāt pēc līdzdalīgā muzeja principa. Tas nozīmē iesaistīt vietējos iedzīvotājus.
1: Mēs uzrunājām cilvēkus, kuri ikdienā redz šos namus un ēkas pa savas darba vietas vai dzīves vietas logu. Un uzdevām viņiem jautājumus, visiem vienādus, bet par to ēku vai namu, ko nu viņi tur redz, lai viņi sniegtu tādu refleksiju, ko viņi paši par to domā. Kā tad tas ir, piemēram, dzīvot līdzās un katru dienu pa savas dzīves vietas visiem iespējamiem logiem redzēt Svētā Jāņa baznīcu. Nu, ja tur tā minētā jau Svētā Jāņa baznīca ir tāda visiem labi zināma Cēsu komponente, kur visi atpazīst, jo visi, kas ir bijuši Cēsu vecpilsētā, zin, kāda tā baznīca ir, cik liela tā baznīca ir. Tad ir jau nami, par kuriem zinām mazāk. Vienkārši tās ir adreses, tās ir ēkas, kas joprojām ir redzamas, kāds skaists nams, kas ir bijis dzīvojamais nams, kur pirmajā stāvā var atradušies veikaliņi. Tagad tur ir kaut kāds cits liktenis tajā ēkai. Nu, tad par tiem atkal tur savādāk. Nu, un sazināties un uzrunājot Cēsiniekus, ļoti atsaucīgi, jauki, arī 10 tādi atradās, kas bija gana drosmīgi un gribēja iesaistīties un labprāt piekrit arī atklāti runāt. Nu, lūk, un tad tagad mēs esam atnākuši, lai to visu apskatītu.
0: Paveram aizkarus un dodamies ekspozīcijā. Sākam ar namu, kas atrodas Pils ielā 5.
1: Nu, līdz pat padomju okupācijai un nacistiskās okupācijas laikam Cēsinieki šo namu zināja kā pastorāta ēku, respektīvi tas bija Cēsu svētās Jāņa baznīcas, pilsētas vācu draudzes, mācītāju dzīves vieta. Un pēdējais bija Edmunds Betekers, kurš ir bijis Cēsu vācu draudzes gans, tātad no 1924. Gada līdz 1939. Gadam attēlā jau tāds krietni vīrs gados. Un kas tad ar viņu notiek 39. Gadā? Mēs diezgan labi arī varam saprast, jo viņš ir vācbaltietis, tātad viņš repatriējas. Nu, un pēc tam seko padomju okupācijas laiks, tātad tur vairs nedzīvo šī ģimene, tad seko nacistiskā okupācija, un šajā laikā ir ļoti interesants stāsts. Mums Cēsīs ir jauna mākslas zinātniece Erna Berholce. Un viņa izveido savu mākslas salonu. Un vācu okupācijas laikā viņa meklē, kur varētu šis salons izstādes rīkot. Un viņai atļauj izmantot telpas Pils ielā 5. Un viņa ir oriģināla ideja. Viņa saka, ka tā būs mākslinieku pašportretu izstāde. Un viņa šo ideju arī realizē. Vairāk ir atsaukušies, un tur man šķiet pat 11, ja, kuru portreti ir bijuši izstādīti. Un tieši vienu mēnesi tur tajā adresē notiek šādi, var teikt, ļoti īsu periodu, bet izstāde. Nu, mēs zinām, ka viens no portretētājiem, kurš ir atsaucies, ir bijis Anšlavs Eglītis. Mums krājumā bija viens viņa portrets gan datēts ar 36. Gadu, tātad tas nav tas, kas bija šajā izstādē, bet nu, tomēr tas ir viņš un viņa pašportrets no 1936. Gada 18. Janvāra, te ir izlikts. Tad mums ir viens cits portrets, mūsu Cēsu gleznotājs Jānis Rozenbergs. Mums nav viņa šis portrets, bet mums ir viņa fotoportrets no mēram tā laika.
0: Pils ielas 5. Namu pa savas virtuves logu mūsdienās vēro pensionāre Māja Ozoliņa.
1: Rekura viņai aiz loga ir šis nams, kur pa šīm durvīm droši vien arī gāja iekšā uz to izstādi, jo tur no ielas tās ir tās publiskās durvis, kur ieiet tādā plašākajā dzīvoklī, kas tur ir bijis. Nu, Māja Ozoliņa ir ilgadīga pedagoģe, mūzikas pedagoģe bijusi Cēsīs, viņa daudz zina, viņa ir vadījusi arī tādas dažādās kombinācijās skolēnu, tur ansamblīšas un pati ir dziedā.

0: Aizsākusi korija Beverīna. Tas koris bija tas slavenais cēzu koris, godalgotais, kokara vadītais. Nu, lūk, viņa ir tāda ļoti, ļoti majestātiskā kundze, un mēs viņu arī izvēlējāmies par šīs izstādes tādu vizuālo seju.
1: Ēka ar senāku vēsturi ir svētās Annas lūkšanu nams. Tāpat varam iedziļināties Konrāda nama īpašnieku un iemītnieku raibajā galerijā. Nama vēsture ir sena un sākotnēji to dēvēja par Valteru namu.
0: Jo izrādās, ka pirmās īpašnieces ir bijušas baronese Klāra von Fietinghofer Šēla un grāfiene Aleksandrīne von Westerpai un Hermīne Karolīne Jūlija von Bienhelberga, kuras ir abas dzimušas von Valteres. Un tāpēc sākumā, kad šis nams tiek uzbūvēts, šis tiek dēvēts par Valteru namu, par godu šīm te grāfienēm. Un laikraksta Rīgai Zeitung 1855. gada 1. oktobra numurā ir publicēts sludinājums par izdevīgu nekustamā īpašuma pārdošanu. Viņas grib viņu pārdod un viņu nopērk Julius Ekarts, tā kā vienu brīdi viņš sauc vēl par Ekartu namu. Nu un tālāk tur tas aizritinās līdz tam brīdim, kad ir šīta Matilde Paulīna Emelīna Konrāde, kas ir 1902. Gads, tad 20. Gadsimta sākums, un tad vienu brīdi viņai arī viņiem kopā ar vīru tad pieder šis īpašums.
1: Nams interesants arī ar to, ka 1911. Gadā tajā rādītas kustīgās bildes. Tā kā nams atrodas pie centrālā laukuma, daudziem tur bijusi arī darba vieta.
0: Lūk, re, kur mēs zinām, ka galdnieks Teodors Balodis ir arī turējis savu darbnīcu īrētās telpās šajā tagadējā Konrāda namā, kur viņš ir darinājis slēpes. Un vairākas slēpes no viņa darinājuma tieši nodotas Cēsu muzeja krājumā. Tā mēs izlikām viņa slēpi. Un viņš tur darina arī šīs te koka klikatiņas, ko starp abiem pasaules kariem sievietes valkāja, jo bija tās problēmas ar apaviem, kad nebija īsti apavus, nevarēja nopirkt. Nu, jā, tā kā tur ļoti interesants stāsts arī par šo galvenieku Teodoru Balodi, piemēram. Cēsu centrālās bibliotekas direktore ir īpaši, jo viņa ir logi, viņas kabineta logs ir vērsts uz dzelzceļa staciju, un viņa brīnišķīgi redz Cēsu dzelzceļa stacijas ēku. Un tad viņu mēs uzrunājām, un Lāsma mums sniedza savu refleksiju, un savukārt līdzās tad mums ir stāsts par dzelzceļa staciju Cēsīs.
1: Mums zināmā Cēsu dzelzceļa stacijas ēka celta 40. Gada beigās, taču pirms tās bijusi koka ēka.
0: Pirmā, kas bija trešā šķiras stacija, bija tāda visnotaļ necila koka ēciņa, kura saglabāsies tikai fotogrāfijās. Sarkanās armijas PSR bruņotais karaspēks tātad nodedzināja Cēsu dzelzceļa staciju 1941. Gada jūlijas sākumā. Kas notika jūlijas sākumā, mēs labi zinām. Pēc nedēļas laikā no 1. Līdz 8. Jūlijam visa Latvijas teritorija jau bija nacistu okupēta un padomju karaspēkam un varai bija ātri jāmūk prom.
1: Koka ēku fotogrāfijās pētām kopā ar izstādes kuratori Elīnu Kalniņu.
0: Bet šeit var redzēt vienu no pirmajiem stacijas ēkas uzņēmumiem, jo te jau saucas Cēsis, bet šeit vēl saucas Vendeņ. Kā mēs zinām, tad līdz pat 20. Gadsimta 20. Gadiem Cēsis tika dēvēts par Vendeni. Un, protams, arī Cēsu stacijas ēkas nosaukums bija Vendenes dzelzceļa stacija. Un lūk, te var redzēt 1928. Gads, tātad 10 gadi kopš Latvijas Republikas dibināšanas. Un tās ēkas priekšā sapūsušies ir nofotografējušies visi darbinieki, kas strādā toreiz Cēsu dzelzceļa stacijā, un ir arī viņu sievas un bērniņi.
1: Fotogrāfijas no Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājuma liecina par turisma popularizēšanu.
0: Tur bija gan izstrādāti maršruti, gan tika organizēti speciāli vilcieni, turisma vilcieni no Rīgas uz dažādām Latvijas vietām, tā skaitā uz Cēsīm arī brauca šādi vilcieni, un te jūs varat redzēt šo te braucienu dalībniekus, kuri ir nofotografējušies uz lokomotīvas, Tikko pienākusi dzelzceļa stacijā, turistu grupa izbirusi no vagoniem. Un te jau viņi ir pie Gaujas tilta, jo viņi dodas noteiktā maršrutā apskatīt mūsu pilsētu toreiz. Un viņiem, redziet, rokās ir nu, tādi vasaras mētelīši, kādam kāds spieķīts pie rokas, citam saulesargs, lietussargs.

0: bet ir arī mazi čemodāniņi. Un tāpēc mēs no mūsu krājuma esam izcēluši tādu priekšmetu, ko sauc par sviestmaižu koferīti. Tāds maziņš viņš ir tāpēc, ka nevis tāpēc, ka tur nebija daudz ko likt, bet ka viņam bija noteikta funkcija, tur bija jābūt iekšā sviestmaizītēm.
1: Savukārt kino, foto, fono dokumentu arhīvā ir saglabājusies liecība, kurā video kadros redzam, kā 40. Gadu beigās būvēta jauna dzelzceļa stacijas sēka.
0: Tur jūs redzat, ka pārsvarā strādā sievietes. Un vīrieši tikai tur norāda, kas ir jādara. Jūs redzēsiet, ka jumtu stacijas ēkā ir klājušas sievietes cēsīs. Rekur viņas ļoti cītīgi sijā smiltis, lai varētu izveidot jabu.
1: Izstādes pilsēta aiz loga ekspozīcijā vēl cītināmi. Te arī stāsts par cēsu jauno pili un iepazīstam cēsnieci, kura pa savu dzīvokļa logu ikdienā vēro skatu uz jauno pili.
0: Dana Java ar savu ģimeni īrē dzīvokli pilsielā 7. otrajā stāvā un pa saviem logiem brīnišķīgi redz cēsu jauno pili. Nu, kādu, ko tad viņa par to domā? Par to var noklausīties viņas refleksijā. Un šeit arī neliels ieskats pilsvēsturē. Gribējās tādu nelielu ieskatu grāfu Zīveres dzimtā savu tā laika pastkartēm, kad grāfu ģimene dzīvo. Un arī, pa cik mums šajā gadā bija īpaši, jo no pagājušā gada maija līdz šī gada maija beigām mēs dzīvojām savā muzeja 100 gadu zīmē, un mums bija izstāde, kas bija tapa sadarbībā Latvijas Nacionālo bibliotēku, kuratore bija Kristīna Zaļuma, kura savu promocijas darbu veltīja tieši, lai mēģinātu izsakot dažādu grāmatu likteņus no Vidzemes muižu bibliotēkām, un arī priekšmetu likteņus, kas saistīja ar dažādām kolekcijām pilīs un muižās Vidzemē. Un tur bija arī stāsts par grāfiem Zīversiem, protams, par viņu bibliotēku. Un šeit mums bija publiskā programma, kur Kristīna brauca pie mums uz cēsīm un vadīja šeit tūras izstādē. Arī stāstīja par grāmatu vēsturi, par senajām grāmatām grāfu Zīvers bibliotekā. Un uz šo te publisko viņas lekciju atnāca cēsniece, kas atnesa vienu grāmatu, kas ir patiešām piederējusi grāfiem Zīversiem, jo turpat ir norādīts plaukts bibliotekas skapī, kurā viņa ir atradusies. Un tad tas ir mūsu jaunieguvums, un tāpēc mēs to te esam eksponējuši.
1: Cēsu muzeja jaunieguvumi, krājuma priekšmeti un cēsnieku vērojumi savījušies vienotā stāstā. Izstādes māksliniece ir Alisa Ķīnasta, kuras iecera īstenot apspēlējot logus un cēsniekus pie sava loga. Tikpat svarīgi portretēt gan ēkas, gan cēsniekus, un to fiksējusi fotogrāfe Liene Leonoviča. Skaņu ierakstu sveicis cēsnieks Mārtiņš Krēlis. Viņš arī veidojis skaņu fonu izstādēji pilsētas vasaras skaņas. Pienākot rudenim sola veidot jaunu skaņu celiņu atbilstošu gadalaikam.
2: Jo izstāde pilsētā aiz loga Cēsu muzeja jaunajā pilī ir atvērta tikko, tātad tā mainīsies līdz ar gadalaikiem un būs skatām līdz nākamā gada 14. februārim. Ar šo laimes slavas stāstu šodienas raidījums Kultūras rondo arī izskan, producents Anta Lauga, mūzikas redaktors Ansis Pavasars, par skaņu gādāja Rita Kārneča un studijā biju es, Anda Buševica. Mēs tiksimies atkal rītdienas raidījumā Kultūras rondo, kad vairāk uzzināsiet par suitu tautas muzikantu, kokļu meistaru un audēju Nikolaju Heņķi. Bet es atvedos ar ziņu par kādu kultūrvietu, kas atrodas Jelgavas novadā, par Branku Brančotavu. Jo šovakar Branku Brančotavā tiks noslēgta vasaras koncertsezona ar grupas instrumentu koncertu. Dziesma, tu iekrit manī, instrumenti, lai skan!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Izraels premjeras Benjamins Netanjahu izteicies, ka diplomātiska vienošanās ar Irānu nav iespējama. Komentējot neseno tikšanos ar ASV prezidenta Donaldu Trumpu, Netanjahu teica, ka viņi ir pārunājuši diplomātijas iespējamību ar Irānu, taču pauda šaubas, ka vienošanās ir iespējama. Vienlaikus Netanjahu uzteica ASV jauno ekonomiskā spiediena kampaņu pret Irānu. Austrālijas Jaundievidvelsas policija vakardien paziņoja, ka meklē zagļus, kuri no kādas audzētavas nozaguši vairāk nekā 300 maisu ar 400 tūkstošiem austeru. Galījami kopējā vērtība lēsta 250 tūkstošu ASV dolāru apmērā. Nozaktās austeres nesot gatavas tūlītējai pārdošanai un tās būtu jāaudzē vēl 4 līdz 6 mēnešus. Tādēļ Austrālijas sabiedrība aicināta sniegt jebkādu informāciju par zādzību. Maz informācijas, bet daudz minējumu ir izskanējusi par ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP direktora Džona Redklifa lidojumu uz Krievijas galvaspilsētu Maskavu. Tā bija CIP vadītāja pirmā vizīte Maskavā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Kaut arī ASV prezidents apgalvojis, ka tā bijusi rutīnas vizīte, tomēr eksperti ieskatā tik augsta amatpersonas apmeklējumam bija iemesls. Kremlis apstiprina, ka vizīte notikusi, bet sarunas esot bijušas starp spēcdienestiem, nevis ar padomi Vladimiru Putinu. Precīzāku informāciju par to gaida arī sabiedrotie. Par šo ASV amatpersonas lidojumu bija informētas Baltijas valstu amatpersonas. Latvijas televīzija ziņo, ka to apstiprina gan Latvijas prezidents Edgars Senkevičs, gan Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Pēkšņos plūdos un tubļu nogravumos uz Nepālas un Tibetas robežas gājuši bojā vairāk nekā 150 cilvēki, un vairāki simti, tostarp liela daļa tūristu ir bezvēsts pazuduši. Dienesti turpina cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus. Katastrofas kārus galveno turistu un satiksmes robežu čērsošanas punktu starp Ķīnu un Nepālu vairākas valstis jau paziņojušas par gatavību sniegt gan humāno palīdzību, gan palīdzību glābšanas darbos. Armēnija netraucēs ieceļot krieviem, kas bēg no iespējamās mobilizācijas. Par to paziņojas Armēnijas drošības padomes sekretārs Alens Simonjans. Tātad liecina, ka Armēnija ir viens no populārākajiem galamērķiem, uz kurieni pārceļas Krievijas pilsoņi, kas nepiekrīt totalitārā režīma politikai un neatbalsta karu pret Ukrainu. Šovasar vairākkārt parādījušās ziņas, ka septembra otrajā pusē Krievija varētu izsludināt jaunu mobilizācijas vilni. Saistībā ar to Krievijas pilsoņi sākuši vairāk interesēties par iespējām emigrēt no valsts. Par notikumiem Latvijā.

Pēc aizdītās nedēļas nogales vētras šobrīd bez elektrības joprojām ir aptuveni 8000 sadales tīkla klientu. Sarežģītākā situācija ir Aizkrauklis, Bauskas un Jēkabpils novados, kur ir vislielākais skaits mājsaimniecību bez elektrības. Taču daļa brigāžu no mazāk skartiem reģioniem, piemēram Kurzemes, jau tiek pārvirzītas uz vairāk skartiem reģioniem, kuri ir plaši un sarežģīti bojājumi. Novērst elektroapgādes traucējumus visiem sadales tīkla klientiem uzņēmums cer līdz piektdienas vakaram. Vētras radītās sekas vakardien apsprieda valsts prezidents un premjers, kā arī satiksmes ministrijā notika sarunas ar mobilo sakaru operatoru pārstāvjiem par to, kā uzlabot sakaru pieejamību krīzes laikā. Jēkabpils novadā plānots izveidot sprākstvielu un kaujas lādiņu ražotni, ko veiks Igaunijas uzņēmums Wolfram Europa. Iecerēts radīt ap 200 darba vietu un ražošanu sākt nākamā gada otrajā pusē. Rūpnīcā komplektēs sprākstvielas saturošas izstrādājumus, tostarp mīnas un kaujas galviņas. Ražotne reģionam nozīmēs gan darba vietas, gan arī konkurenci par darbiniekiem un iespējams algu pieaugumu. Tālēši Jēkabpils novada domas priekšsēdētājs Raivis Ragainis no Latvijas zaļās partijas. Gandrīz gatava, bet pasažieriem to atklās tikai pēc 2 gadiem. Runa ir par dzelzceļa projekta Rail Baltica topošo Rīgas centrālo staciju. Būvdarbus uzraugošais inženieris darba veicējiem vakardien izsniedz apliecinājumu par būtisko darbu pabeigšanu. Te jau 140 miljonus eiro ēku apsakoja daudzi atbildīgie un žurnālisti. Ar to izskan ziņas vienos naktī. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns ziemeļaustrumu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijas ziemeļos iespējams īslaicīgas lietas un vietām valstī veidosies migla. Putīslēns vējš un gaisa temperatūra būs plus 8 plus 12 grādi, piekrastē plus 12 plus 16 grādi. Gaidāmajā dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, valsts ziemeļos nelielas lietas un putīslēns vējš un gaisa temperatūra būs 17 21 grādi. Rīgā gaidāmajā pēcpusdienā iespējams lietus. Pūlīts lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap plus 15 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā ar mani savots. Uz Latviju vakardien devusies šogad 5. Lietuvas robežas sargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Lietuvas valsts robežas sardzes dienests norāda, ka tāpat kā iepriekšējās arī jaunā grupa tiks izvietota viena no sarežģītākajiem Latvijas valsts robežas sardzes posmiem Silenes robežu apsardzības nodaļas posmā. Pēc aizvadītās nedēļas nogales vētras šobrīd bez elektrības joprojām ir aptuveni 8000 sadales tīkla klientu. Sarežģītākā situācija ir Aizkrauklas, Bauskas un Jēkabpils novados, kur ir vislielākais skaits mājsaimniecību bez elektrības. Taču daļa brigāžu no mazāk skartajiem reģioniem, piemēram Kurzemes, jau tiek pārvirzītas uz vairāk skartajiem reģioniem, kur ir plaši un sarežģīti bojājumi. Novērst elektroapgādes traucējumus visiem sadales tīkla klientiem uzņēmums cer līdz piektdienas vakaram. Situācija ir būtiski uzlabojusies arī mobilo sakaru tīklos. Sakari šobrīd ir pieejami lielākajā daļā Latvijas, tomēr bez sakariem joprojām ir atsevišķas vietas lauku reģionos. Visas operātora bites stācijas darbojas, savukārt Tele 2 un LMT darbojas gandrīz visas stācijas. Sliktāki sakari ir smagāk skartajā Aizkrauklas rajonā, tuvāk Lietuvas robežai. Plānots, ka līdz šodienas beigām visas sakaru bāzes stācijas būs darbībā, vai to darbība būs nodrošināta ar ģeneratoriem. Gandrīz gatava, bet pasažieriem to atklās tikai pēc 2 gadiem. Runa ir par dzelzceļa projektu Rail Baltica topošo Rīgas centrālo staciju. Būvdarbus uzraugošais inženieris darbu veicējiem vakardien izsniedza apliecinājumu par būtisko darbu pabeigšanu, 140 miljonus eiro ēku, apsakoja daudz atbildīgie un žurnālisti. Otrdienā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmapstrādes kompleksā Elejā darba laikā gāja bojā sezonas darbinieks, 16 gadus vecs jaunietis. Valsts policija norāda, ka noticis negadījums ar traktoru. Policija par notikušos sākusi kriminālu procesu. Pēc negadījuma uz laiku slēgcēlies graudu pirmapstrādes kompleks. Latraps valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks Latvijas televīzijā pauda nožēlu par notikušo un skaidroja, ka uzņēmums atbildīgi izturas pret darba drošību. Par ārvalstīm. Francija vēlas ierobežot termiņu, kurā Ukrainai ir atļauts izmantot līdzekļus no Eiropas Savienības piešķirtā 90 miljārdu eiro aizdevuma bruņojuma iegādēji no trešajām valstīm. Kā vēsta mēdijas Euronews, šāda Francija cenšas panākt, lai lielākā daļa Ukrainas aizsardzības spēju veicināšanai piešķirtā finansējuma tiktu izmantot Eiropas, tostarp Francijas ražoto ieroču iegādēji. Izraels premjers Benjamins Netanjahu izteicies, ka diplomātiska vienošanās ar Irānu nav iespējama. Komentējot neseno tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, Netanjahu teica, ka viņi ir pārunājuši diplomātijas iespējamību ar Irānu, taču pauda šaubas, ka vienošanās ir iespējama. Vienlaikus Netanjahu uzteica ASV jauno ekonomiskā spiediena kampaņu pret Irānu. Austrālijas Jaundienvidu Velsas policija vakardien paziņoja, ka meklē zagļus, kuri no kādas audzētavas nozaguši vairāk nekā 300 maisu ar 400 tūkstošiem austaru. Gliemju kopējā vērtība lēsta 250 tūkstošu ASV dolāru apmērā. Nozagtās austaris nesot gatavs.

0: Tavas tūlītējai pārdošanai, un tās būtu jāaudzē vēl 4 līdz 6 mēnešus. Tādēļ Austrālijas sabiedrība aicināta sniegt jebkādu informāciju par zādzību. Maz informācijas, bet daudz minējumu ir izskanējis par ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP direktora Džona Redklifa lidojumu uz Krievijas galvaspilsētu Maskavu. Tā bija CIP vadītāja pirmā vizīte Maskavā kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā. Kaut arī ASV prezidents apgalvojis, ka tā bijusi rutīnas vizīte, tomēr eksperti ieskatā tika augstas amatpersonas apmeklējumam bija iemesls. Kremlis apstiprina, ka vizīte notikusi, bet sarunas bijušas starp spēcdienestiem, nevis ar vadoni Vladimiru Putinu. Ar to izskan dzīves divos naktī, un tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšslēns ziemeļa austrumu puses vēša 2 metri sekundē. Naktī Latvijas ziemeļos iespējams īslaicīgas lietas un vietām valstī veidosies migla. Pūtīslēns vēša un gaisa temperatūra būs no plus 8 līdz plus 12 grādiem, piekrastē plus 12 plus 16 grādi. Gaidāmajā dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, valsts ziemeļos nelielas lietas, pūtīslēns vēša un gaisa temperatūra būs no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā gaidāmajā pēcpusdienā iespējams nelielas lietas, pūtīslēns vēša un gaisa temperatūra naktī būs ap plus 15 grādiem, bet dienā ap plus 20 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Mēs sakām, neskati vīru pēc cepures. Bet kā ir ar apaviem? Vai šī apģērba detaļa atklāja arī mūsu personību? Mūsdienās aktīvās atpūtas apavi ir gan tehnoloģiski sarežģīti sporta instrumenti, gan arī modes objekti. Kā apvienot funkcionalitāti un stāstu? Vienā no pasaules zināmākajiem sporta zīmoliem Šveices uzņēmumā On apavu dizainu rada Kristofers Reidzāns, un viņš arī šī vakara Monopola viesis. Sveiks, Kristofer!
3: Sveiki! Prieks, ka esi uzaicinājis man. Prieks būt Rīgā un studijā ar tevīm.
2: Par tavu ceļu profesionālo vēl runāsim, bet lai šobrīd novietotos tajā nozarē, kurā tu strādā, tad, kad mēs redzam apavu veikala plauktā, ieskicē, cik sen atpakaļ ir sācies tā ceļš, cik daudz cilvēki ir iesaistīti, kāds ir tas process līdz veikala plauktam no pirmās idejas?
3: Tas īstenībā ir labs jautājums, jo, man liekas, parasti, ka tu redzi kaut kādu produktu, kurš ir gatavs, tu īsti neapzinies, cik daudz laiks un gadi ir veltīti tā produkta attīstībai. Apam tas parasti ir no 1 līdz 3 gadiem, tīri, ja mēs runājam par tādiem tehniskākiem apaviem, tādiem, kuriem būtu jātais arī formas zolēm un jāieņicitē dažādi materiāli. Tur ir ļoti daudz tehnikas, tur ir ļoti daudz materiāli iekļaut, testēšanas un, nu, droši var rēķināties, ja tas produkts ir kaut kas inovatīvs un saržīts, tie būs 3 gadi, varbūt pat ilgāk. Jo jācer arī uz to, ka tas produkts, kad viņš nonāks plauktā, viņš tur arī paliks apritē vairākus gadu desmitus ar tādu cerību, tas vienmēr tiek radīts, vai ne? Kad tas produkts būs pieprasīts un kad tu vēlēsies viņu pirkt kā nēsātājs.
2: Un tev arī jāspēj prognozēt, kas notiks pēc 3 gadiem, kas cilvēkam būs svarīgs?
3: Jā, tas īstenībā ir tāds abstraktākais no manas profesijas, ka it kā mēs strādājam šodien, bet tas, par ko mēs domājam, jau ir 2, 3, 4, dažkārt pat, nu, ja mēs runājam tās lielas vilcienos, arī vēl tālākas priekš, jo tu jau mēģini kaut kā antropoloģiski arī saprast, ko cilvēki dara, kāds cilvēku ikdienas uztvers mainās paradumi, kā mainas kultūra, tehnoloģijas un, principā, visi socioekonomiskie faktori, kas ietekmē kaut kādu cilvēku uzvedību un vēlmes. Un tas izklausas viss tā ļoti tehniski, to aprakstu, bet beigās tas ir ļoti intuitīvi, kā tu tam pieeja, tev ir jābūt vienkārši sajūtai. Un tad, principā, kā dizainers, tu mēģini visu laiku uzsūkt visu, kas notiek pasaulē. Un pat, ja tas, ko tu rādi, ir viens produkts, kā apavs šajā gadījumā, tu mēģini no visu mazliet tā kā saprast, kas visu notiek. Un tad to tā kā

0: lēst cauri kaut kādu to savu lētus, lai radītu to produktu?
1: Šobrīd popkultūrā aizvien vairāk redzam, ka aktīvās atpūtas un sporta apģērbs kļūst par ikdienas ekipējumu, ja mēs tā varam to teikt, un tā ir arī sfēra, kurā tu darbojies. Kā šī pārmaiņa ir ietekmējusi tieši dizaina pusi?
0: Jā, man liekas, ka es salīdzinu, sabiedrība diezgan mainīsies pēdējo 10-20 gadu laikā, tiksim, arī tajā kādas uniformas mēs vēlākam, tiksim, darba vidē mēs neesam definēti pēc uniformām vairāk, tiksim, nevar pateikt, kurš cilvēks strādā kā maiznieks vai kā pārdevējs vai kurš strādā bankā. Ja tas kādreiz varbūt bija ļoti acīm redzami, tagad, man liekas, visi palicis tāds miksēts un individuālāks, kas man ļoti patīk. Un mēs, principā, varam paši veidot kaut kādas tās savas uniformas tajā procesā. Un tad tie skriešanas vai performances produkti kā apava, bet arī apģērba var būt tāds elements, ko tu ienes pilsētā vai arī darba vidē, kas it kā pirms 10-20 gadiem varbūt būtu licies ļoti dīvaini vai neparasti, tagad tas ir kaut kas pilnīgi normāls. Un man liekas, tas arī pasaka par to, ka mēs vēlamies vairāk būt ērtā vidē, mēs vēlamies dinamiskāk ikdienu, mēs pavadam ļoti daudz laika pie datoriem, ekrānos, un mums tā vēlme vairāk kustēties un būt ārā. Tādēļ, man liekas, arī tie apavi, kas ir ar sportu, tādu lētu veidot, tiek pieprasīti mūsdienās vairāk. Protams, tas nenozīmē, ka cita apava, kas ir no ādas un citiem materiāliem, nav pieprasīta. Man liekas, ka tāda apava ir pat ļoti svarīga. Bet tas ir par to, ka mainas tas paradums un tās tendences virzās citos virzienos.
1: Vienlaikus arī sportisti turpina izmantot šos apavus, un viņiem primāra joprojām ir funkcionalitāte, vai arī tādā profesionālo atlētu vidē tu redzi, ka šī dizaina vizuālā nozīme iegūst aizvien lielāku svaru?
0: Tīri no tā dizaina skatu punkta, kad tu strādā pie produkta kaut kādam atlētam vai kā skrējiem, kurš tiksim, skries sprintu vai skries kaut kādu ultramaratonu, tas arī ļoti atšķirās, kā to produktu vizualizēt. Protams, funkcija būs primārais. Primārais būs tas, ka tam sportistam ir tā spēja to produktu nesāt, un lai viņš viņam palīdz vislabākajā veidā to savu profesionalitāti izpaust. Un tad mēs kā, caur zīmolu skatpunktu mēģinam arī saprast, ko dara sānsenši, kā viņi vizualizē to, ko viņi dara, kādas krāsas viņi izmanto, lai mēs atšķirtos. Bieži vien tas nav vienmēr dizaina rokās, kāds produkts tiek izvēlēts, bet centies tā kā, lai tam sportistam būtu gan tā sajūta labi caur to materiālu un to komfortu, bet arī, lai tad, kad tas sportists uzvāk to produktu, lai viņi jūtas tā kā, tā kā pacelēt, lai viņi jūstos tā kā nereāli labi, lai tu jūstos, ka tas, kas tev kājas padarīs tev ātrāk. Un bieži vien tas ir tas vizuālais. Tas varbūt ir tajā, kā tā forma ir zolē izzīmēta vai kāds drukas. Lai gan tas šķiet ļoti apsrikt, bet es tiešām tā arī strādā.
1: Tu esi veidojis ne tikai apavu dizainu, tu esi strādājis arī pie dažādiem citiem aksesuāriem, piemēram, somām, kur arī ir ļoti svarīga funkcionalitāte. Kā notiek šī sadarbība tev ar tiem cilvēkiem, kas būs tie lietotāji, tīpaši, ja mēs runājam par šiem profesionāliem atlētiem? Tā ir svarīga spēja uzklausīt, dzirdēt tās vajadzības, jo tu pats droši vien nezini, ko nozīmē skriet tur konkrētā ātrumā vai konkrētu stundu daudzumu. Tu sevi nevar visu notestēt.
0: Jā, tad, kad es sāku savu karjeru, es strādāju ar ādas apaviem. Un tas bija pilnīgi cits posms manā dzīvē, esot Ķīnā un strādājot tieši rūpnīcām un radot produktus, kas bija ļoti vairāk uz to vizuālo ekspresiju vērst. Tad tajā brīdī, kad es atbraucu uz Šveici un sāku strādāt patreizajā kompānijā, tas uzsvars vairāk aizgāja uz tieši to sportistu. Un tā bija īstenībā milzīga mācība man, jo tas, kā testē produktus ar sportistiem un tādā elitārā līmenī cilvēkiem, kuriem tiešām ir tādas distances, kuras lielākā daļa cilvēku nespētu mērot vienā dienā, tas vadlīnijas ir pilnīgi cits. Un tad tu mēģini runāt ar to sportistu, uzdot pēc iespējas vairāk jautājumus, lai saprast, kas ir tas, ne tikai tas pats sports, bet kas ir tās sagatavošanās pirms un pēc. Un tad šajā procesā tas ir tas, ko

0: Man ir mana komanda Cīrihē, nācās darīt. Mēs izveidojām somas, kas bija gan lai skrietu, lai tu varētu pārnest konkrētu ūdens daudzumu un proteīnu daudzumu, arī kameras un citas lietas, kas tev būtu nepieciešams. Bet arī radīt somas, kas ir nu, tīri, lai tu varētu aiziet uz sporta zāli un gatavoties. Un tas bija interesanti, tas viss kopējais tā kā sportista ceļš no sākuma līdz beigām. Pētīt to un saprast, kā tas cilvēks domā.
1: Turpinājumā raidījumā papētīsim vairāk arī tavu karjeras ceļu un to, kur tas ir sācies, bet tagad paklausīsimies mūziku, ko es izvēlējies. Un pirmā tava izvēle ir apvienības 19 gadi pirms sākuma dziesma Singapūras vējš. Kāpēc tāda izvēle?
0: Īstenībā man ļoti patīk latviešu avangards tieši, un mēs kaut kad pirms gadiem ar sievu klausījāmies NTS radio, un sāka skanēt šī grupa, kuras īstenībā pat nezināja. Man tas vienkārši bija milzīgs šoks un pārsteigts, ka šāda grupa eksistē, bet man viņa nebija nākas manā redzeslokā. Un tad kopš tā laika es to vienmēr atceros kā tādu savu mazo tā kā, atsaucu uz Rīgu, jo īsti pēc šīs dziesmas atklāšanas es pārācos šveicu.

0: Radījumā Monopols viesos Kristofers Reidzēns, apavu dizaineris, kurš gan pirms 5 gadiem intervijā Latvijas Radio 3 ir sacījis, ka viņš negrib sevi definēt kā apavu dizaineri. Vai pa šiem gadiem tas ir palicis nemainīgi?
1: Interesanti, ka tu to piefiksēji no tās vecās intervijas. Es vēl aizvien tā arī pie tā pieturos. Es esmu dizaineris, esmu uzrunājis savu domāšanu tieši ap jebkādām lietām, kas būtu nepieciešams cilvēkiem. Un mans ceļš vedis cauri somām, zeķēm, cimdiem, cepuriem, apaviem, dažādām lietām, kas tieši ir saistītas ap ķermeni. Tāpēc, ja būtu kaut kāda definīcija jālaikt, tas noteikti arī nebūtu kaut kāds modes dizainers, jo es netaisu modi, bet tas ir kaut kas, kas vienmēr būs nēsājams. Un jā, tā kā es negribētu pieturēties pie tāda titula apavu dizaineris konkrēti.
0: Tu jau tolaik arī teici, ka pavisam agri tevi sāka interesēt viss, ko cilvēki nesā, bet kas nav apģērbs, kā tu saki, dažādi aksesuāri, apavi un tā tālāk. Kāpēc tev ir interesantas šīs attiecības starp objektu un cilvēku ķermeni?
1: Tad, kad pirms es sāku savu karjeru, kad es studēju Rīgas dizaina mākslas vidusskolā, ļoti daudz nācās strādāt ar dažādām amatniecībām. Mans konkrētais lauks bija metāla dizains, tā kā man nācās izzināt to metāla dizaina lauciņu ļoti dziļi. Un tajā visā procesā, kas man likās vienmēr visinteresantākais, jo tā amatniecība man vienmēr fascinē, bet man likās interesanti radīt tēls. Un tas tēls, ko tu vari nu, tā kā savienot ar sevi, kas varbūt kaut kādā veidā tevi izmainīt, un vai izmainīt tā kā vizuāli, vai izmainīt kaut kādu tavu uztveri, vai sajūtu, vai to, ko tu dari. Un tāpēc kaut kā vienmēr viss, ko es dizainē, vienmēr bija ap to ķermeni, jo es vēlējos, vai tās bija rots, vai tās bija cepurs, vai arī tie bija mēbeļi objekti, es vienmēr centos, ka tos kaut kādī pārvērst arī par kaut kādu aksesuāru. Un kaut

0: un ēsājiem.
1: Tu arī vēlāk savā diplomu darbā Inhovens dizaina akadēmijā radīja apavus, kas ir veidoti kā ķermeņa turpinājums. Tur tu pavisam pat centies kaut kādā mērā nojaukt to starpnieku starp cilvēku un apkārtējo vidi. Kāda tam bija ideja?
0: Jā, tas bija projekts, ko es personīgs mērķis man bija, jo es nebiju studējis formāli apavus, man bija bijuši dažādas pieredzes, un es biju praksējies Antverpenē pie viena aksesuāru dizainera un tērpu dizainera. Un man tas bija mērķis tā kā apvienot to amatniecību, tēlu veidošanu, bet arī ar kaut kādām tehnoloģijām. Tāpēc tie apavu visi, kurus es veidoju savā diplomdarbā, katrs bija dažādos materiālos, katrs materiāls bija slēdzoši tehnisks, tur bija arī oglekļa šķiedra, tur bija vakumēšanas metodas, kuras izmantoja, un tas mērķis bija radīt kaut kādas jaunas sensācijas, ka tu, nu, uzvalgot to apavu, tu jūti kaut ko citu, kas nav parastā, nu, teiksim, būvētā kurpē, vai pat arī skriešanas apavu, un es vēlēju to sajūtu kā ienest ikdienā, ka, nu, tu eji caur pilsētu, un tev ir kaut kāda jauna sensācija, un tā kā tā, tas bija mans projekts, kas man tā kā uzsāka to man karjeru, varētu teikt, bet arī paralēli, jo man bija jātais divi diplomdarbi, otrs diplomdarbs bija tieši mēbeles, kuras pārvērtās par aksesuāriem un apģērbiem, tāpēc arī, nu, tā tēma vienmēr man ir bijusi jau pēdējos, nu, vismaz 10 gadus diezgan aktuāli.
1: Nedaudz vairāk par tavu radošo skatījumu, kādu vārdu teiks Jānis Melders.
2: Mēs esam piedzīvojuši daudz ko kopā. Mēs jau pēdējos 9 gadus dzīvojam dažādās valstīs, bet katru reizi, kad mēs satiekamies, mēs mēģinām kaut ko kopā apskatīt. Ko interesanti varam ieraudzīt tieši tajā vietā, kur tajā brīdī esam. Un tas var būt ļoti dažādas lietas. Tas var būt pārgājiens Šveices kalnos, brienot par 1 metru dziļu sniegu. Vai arī tā var būt ekspedīcija, brienot par pēķiem pļaunieku iekšpagalmos. Kristofers ļoti sirsnīgs, gādīgs un jauks cilvēks, un viņam ļoti plaši interešu lokus, un viņš vienmēr ir spējis uztvert, uz kurien virzās un virzīsies mūsdienu vizuālā kultūra. Un, jā, un radošā ziņā viņš ļoti strādīgs, un vienmēr, ko viņš dara, viņš vienmēr ir tiecies celto nākamajā līmenī. Un arī uz Kristoferu vienmēr ir bijis ļoti interesanti un iedvesmojoši runāt un uzklausīt viņu domas un viedokļus. Kāda cilvēka Kristofers noteikti nejauk kokos, tāpēc esmu ļoti priecīgs un privilegēts, ka esam pazīstami. Kristofers slēptais talents ir uztaisīt ļoti labas ledus kafijas un siermērces. Un es tiešām nezinu, no kurienes viņam šis talents nāk, bet, ja viņš kādreiz mums piedāvā šo, lūdzu neatsakiet.
1: Siermērces laikam klausītājiem nevarēsim iedot pagaršot.
0: Jā, tas bija tāds labs ceļojums pagātnē, šito klausoties. Jo mēs Jāni, īsmā, kaut kā interesanti mēs dzīvojām pat mežciemā kaut kādu periodu kopā, ap laikams bija kādi 13 gadi, bet mēs nereiz nebijām tikušies. Un tad mēs pirmo reizi satikāmies tieši, kad mēs sākām Eindhovenā mācīties un mēs dzīvojām kopā. Un tas bija tas sieru mērķu periods, kad mums nebija naudas un mēs varējām tikai atļauties krējumu un sieru. Un to mēs apvienojām ar, nu, teiksim, es nezinu, kā tas latviskais teiciens, dumpster divingā atrastiem pārtikas produktiem citiem.
1: Un atkritumos atrastos. Nu, principā, tos, ko lielveikali izmet atkritumos.
0: Jā, tā bija mūsu sadzīve ar Jānu kopā. Tā kā bija tāds ļoti interesants jau, varētu teikt, jā, ļoti tāds radošs sākums. Un visu laiku mēs vien tur kopā glaznojām vai taisījām kaut kādas bildes vai vienmēr bija kaut kas interesants. Tā kā Jānis saka, tā kā prieks dzirdēt viņu foršos vārdus un atcerēties to visu.
1: Jānis arī pieminēja to tavu spēju uztvert, uz kurieni virzīsies vizuālā kultūra. Tas ir kaut kas līdzīgs tam, par ko mēs runājām pašā sākumā, ka tev ir jāspēj domāt par to nākotnī, strādājot šobrīd. Kas ir tie kultūras indikātori, kur ir jāskatās, lai saprastu, kas notiks tālāk?
0: Jā, tas ir, es vēlētos arī pateikt to, ka Jānis pats par sevi un, nu, tieši tas stāsts, ko viņš stāstīja par pļauniekiem, mēs tur nesen atradāmies viņu un man sievu un tur notikās tad radoša fotosesija un video uzņemšana un es gribu pateikt to, ka tie divi cilvēki, man sieva un Jānis, tiešām ir tie, kas man paši ļoti iedvesmo, viņiem ir tāds gan skatījums, gan ģērbšanās stilā, gan mūzikā, gan tajā, kā viņi ir, kā cilvēki, kas man vienkārši ļoti iedvesmo. Bet, jā, man liekas, ka ļoti svarīgi pievērst uzmanību visam, kas notiek. Man svarīgi ir kultūra, bet arī nu, mani draugi, kas rada mākslas, kas dara interesantas lietas. Es vienmēr skatos uz viņiem, tā kā, tas man kaut kā arī palīdz saprast tādā kopsiskā, tādā abstraktā veidā, kas notiek sabiedrībā. Un, protams, ļoti svarīgi apvienot to iedvesmu ar kaut ko, kas arī nāk no dabas vai mākslas. Tā kā, piemēram, man personīgi vissvarīgākais, ja es meklēju iedvesmu, ir būt kaut kur tā kā mierīgā vietā, vai tas muzejs, vai tā ir daba. Ideālā gadījumā tās divas lietas ir apvienotas, un Šveicē to ir ļoti viegli atrast, tāpēc Šveica īsumā kā, nu, varbūt tā nav zināma kā tāda modes, nu, tāda Cīriha tieši nav zināma kā tāda modes galvaspilsēta, bet es, ka Cīrihai blakus ir ļoti daudz mākslas un dabas, un tās visas lietas kopā, gan tur Bāzelē, Foundation Baylor, kas ir viens no mīļākajiem muzejiem ar sievu, gan arī tur ir pašos Alpos dziļās vietās atrodam dažādi muzeji un ļoti interesants izstādes, un tas man personīgi iedvesmos vairāk, tā kā vērsties uz to mierīgo un kaut kādu, jā, pašiem pirmsākumiem.
1: Bet spēt novērot to, kas notiek šobrīd, nav tas pats, kas spēt iztēloties, kas notiks pēc tiem 3, 5 un 10 gadiem.
0: Jā, ir tā jāmēģina visu laiku lasīt tās lietas, un tur ir grūti izskaidrot tādā loģiskā veidā, bet ja tu jau to lietu redzi, nu, ja tu jau viņas redzējis, principā, tev jādomā par kaut ko jau tālāk. Tu tev ir jādomā jau, okay, kas ir tas, ko neviens nav redzējis, kas ir tā atsauc, ko neviens vēl nav izmantojis, un kas ir tas, arī apvienot to, nevienmēr to, ko, kas cilvēkiem interesēs, jo īstenībā, nu, cilvēks nezin, vienmēr tas, ko, sorry, cilvēks nezin vienmēr to, kas ir tas, ko viņš vēlēsies pēc pāris gadiem. Tāpēc tev kā dizaineram ir jāmēģina tas saprast un iztēloties. Un tas nesāks ar to, ka tu mēģini atbildēt stādām, ko tas cilvēks gribēs. Tu vienkārši ej un tver lietas, un ja tu redzi kaut kādas lietas atkārtojās, tu var mēģināt kaut kādas secinājumus veikt, vai arī tu var pat apsvērt to, ka tu tajām lietām vairs nevajag skatīties un vajag mēģināt kaut ko atrast tālāk. Tas ir ļoti abstrakts process. Tas nav tāds ļoti zinātnisks process, bet tur noteikti ir ļoti daudz fotogrāfiju uzņemšana, ļoti daudz skicēšana, kaut kādu savu atsauču pētīšana. Es, piemēram, man telefonā pašlaik ir, nu, es nezinu, 30 tūkstoši bildes pusgada laikā, man liekas, safotogrāfētas. Un tas, protams, ir tā kā, nu, tas ir ļoti daudz, bet tad man tas ļauj tā kā, nu, to savu ikdienu kaut kādīgi izfiltrēt un tad izņemt kaut kādas interesantākās lietas. Varbūt tā būs viena bilde nedēļā tikai. Un tas veido kaut kādu to vizuālo atsaušu loku, kuras pēc tam izmanto, lai kaut kādīgas tas idejas par produktiem domātu.
1: Tu iepriekš pieminēji, ka mācoties Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā, tu apgūji ļoti daudz šīs samatniecības prasmes. Savukārt pēc tam, dodoties uz Eindhovenu, tu iemācījies domāt konceptuāli. Kāpēc tas ir svarīgi tajā, ko tu dari, un kurā brīdī tas stāsts kļūst svarīgāks?
0: Man liekas, ļoti svarīgi neielikt sev kaut kādā konkrētā kastē. Un tāpēc man ļoti patīk holandiešu piegājiens, kad viņiem nu, tieši tie izglītības sistēmā ir tāda pilnīga brīvība. Un tieši tā holandiešu kultūra ir tāda, ka viņi vienmēr inovē un mēģina atrast kaut kādas tā kā jaunas lietas, nu, arī tādā tīri kapitalistiskā ziņā, bet arī radošā ziņā viņi ļoti uz inovāciju vērsti. Un, man liekas, tas nāk no tās kaut kādas arī, kaut kādā mērā varētu teikt, bērnišķīgās pieejas lietām. Es to, nu, liekas, saka tā kā, nu, vispozitīvākajā veidā, ka tu to savu iekšējo bērnu patur dzīvi un tā kā vienkārši spēlējies un rotaļājies ar idejām, ar zīmēšanu bez noteikumiem, ar radīšanu bez noteikumiem. Un tas ir tas, kas man. Es nezināju, ka tas ir iespējams tādā radīšanas procesā. lai gan Rīgas dizaina mākslas vidusskolā mēs apgūvām ļoti daudz no amatniecību un bija ļoti daudz arī nu, brīvības un iespējas izpausties. Aizbraucot uz Holandu, es sapratu to, ka to ir iespējams arī darīt tādā profesionālā līmenī, nu, arī dažās industrijās strādājot. Tas man atvēra acis, tāpēc man likās tā pārēja tad uz to konceptuālāko domāšanu palīdzēja nu, saprast to, kas ir tas, kas man tieši patīk. Un ka man nevajag savu nodefinēt, es vēlos būt tieši juvelieris, es vēlos būt tieši šāds amatnieks. Es īsumā vēlos strādāt ar dažādām idejām, ar dažādām tehnikām.
1: Un cik ļoti tev palīdz tur tās amatniecības prasmes? Jo tas arī dod droši vien kaut kādu sapratni par to, kas ir iespējams un kas nav.
0: Pašreiz es cenšos pēc iespējas mazāk izmantot datoru savā radošajā procesā. Tieši tā iemesla dēļ, kad es vēlos tā kā, atstāt savu pirkstu nospiedumu tajā, ko es daru. Ne jau tas ir kaut kāds mans ego vai kaut kāds mērķis, pašmērķīgs, bet es vēlos vienkārši, lai man tas process ir brīvs un bez ietekmēm. Tādēļ es sāku ar kaut kādiem ļoti vienkāršiem zīmējumiem un dažkārt arī bez zīmējumiem un pat aizno uzreiz uz darbnīcu sāku taisīt. Es eju darbnīcā un sāku uzreiz izgatavot prototipus un dažādas siluetus, kas man interesē. Un tad tas noved pie kaut kādām lietām, kas var arī tikt uzražots. Lai gan tas pats pirmais prototips, ko tu izgatavosi ar rokām, būs tas ļoti raupš un noskādēts un būs noticies līmeni, viņš nebūs precīzs, bet tas īstenībā pat ir tas labais, ko tu nevar atrast kaut kur citur. Tas ir tieši tas, ko tu var radīt tikai tu un tieši tajā brīdī. Tas man iedusmo. Tāpēc, jā, amatniecība ir ļoti svarīga ne tikai kā tāds nu, gala produkts, bet arī kā tāds process, ka tu spēj izmantot dažādas prāsmes un izgatavot lietas, lai tās idejas virzītas priekšu.
1: Šobrīd tu strādā Šveicē, taču iepriekš tev ir pieredze gan strādājot pašam pie dažādiem radošiem projektiem, gan strādājot kompānijā Ķīnā. Tu esi iepazinis dažādas šīs dizaina vides, dažādus arī procesus. Ko tu vari komentēt? Cik ļoti tā dizaina pasaule atšķiras dažādās vietās?
0: Jā, man liekas, ka kopš es aizbraucu studēt uz Holandi un visas tās pieredzes, kas man bijušas ārpus Latvijas, nu, vai es tur biju Ķīnā, vai Beļģijā, vai Parīzē, vai tagad Šveicē, visas tās pieredzes man devušas kaut ko citu, ko es tā kā beigās kombinēju tādā savā ietekmju avotā, jo kadrā tajā vietā ir pilnīgi savādāks piegājums. Un ir grūtā pateikt, šis veids ir labāks vai tas veids ir labāks, bet man liekas, ir ļoti svarīgi, ka tu apsver dažādus nu, gan dzīves veids cilvēkiem, gan arī procesus, ka tu tā kā neierobežo sevi tajā, kā domāt. Tas man ļoti palīdzēs tā kā arī pieņemt dažādas idejas un nebaidīties arī no kaut kādām stulbākām idejām, jo, man liekas, tās dīvainās idejas, kas šķiet ļoti tā kā neprasas vai neprasas vai pat neglīdz, bieži vien ir īsmā tās inovatīvākās, bet tāpēc tev vajag pārkāpt tam pāri, ka tev ir tāda nekomfortabla sajūta un skatījies tālāk uz priekšu un varbūt tos gadus uz priekšu iztēloties, kā tas tiks uztverts. To man tiešām, es varētu teikt, ir tie dažādie konteksti iemācījuši.
1: Vairāk par to, kāds ir tavs šī brīža process, runāsim pēc dziesmas, Santo un Johnny dziesmas Sleepwalk. Dosi kādu ievadvārdu?
0: Šī dziesma tāpa, man liekas, vienam no šiem mūziķiem pamostoties naktī un vienkārši viņu uzkomponējot. Man tā ideja liekas ritīgi forši, kad nu, vienmēr mums ir kaut kādas idejas, vai nu tur pa miegam, vai kaut vai tur mazgājoties dušā, vai darot kaut kādu parastu lietu, tu vienkārši iedomājies kaut ko pilnīgi parastu, bet tad tu to var radīt kaut kādā nu, kaut kā tā paliekošā lietā. Tādā veidā iemūžinot to sīko momentu.

0: Turpinām monopolas sarunu ar apavu dizaineru Kristoferu Reidzānu, kurš stāstīja par saviem radošajiem procesiem, individuālajām iedvesmām, bet šobrīd tu strādā ļoti lielā uzņēmumā ar lielu, droši vien, radošo koncepciju. Cik daudz tev ir jāsako šim kopīgajam radošajam stāstam un cik daudz tu vari izpaust savu individuālo skatījumu?
1: Man liekas, ka tas ir interesantākais augošā kompānijā, ka daudz kas vēl nav nodefinēts, un tu vari ielikt arī kaut kādas savas atsauces, kas tev pašam interesē. Un, nu, tiksim, tajā kompānijā, kas ir no Šveices, kur nav vēl visi iespējamies stāsti izstāstīt, tu var ļoti daudz, īsmā, nu, veikt priekšlikums, un tās lietas var tikt iekļauts arī, kas beigās tad veido to kompānijas vizuālo valodu. Un tas, man liekas, ir interesantākais tieši mēģināt atrast, kas ir tās lietas, kuras nav vēl neviens pamanīs. Nu, tur, tiksim, tā kompānija ļoti tehniski un uz performance un skriešanu balstīt, bet tad kā tu to pārtulko uz ikdienas apaviem, ir kaut kas pilnīgi cits.
0: Bet ko šādā kontekstā nozīmē savs rokraksts? Vai tas ir vispār lielums, par kuru mēs varam runāt?
1: Man liekas, tas būtu jāskatās tādā kopistiskā, nu, ka tev ir tāds darba klāsts, tiksim, dzīves garumā vai vairāk garumā dažādās kompānijās, tad tu varbūt var redzēt to kopistisko. Bet iekšā kompānijā, kā darbinieks, strādājot kā dizainers, tavs vārds nekur neparādās. Tu esi aizklusies, tu esi cilvēks, kurš rāda, un beigās tas produkts ir tā kā zem kompānijas vārds. Un tas rada savā ziņā kaut kāda brīvība arī, jo, nu, tev, nu, tas rada brīvību no vienas puses, jo tu tā kā, tu neparādi sevi, un tas nav zem tavu vārdu, bet tas arī rada liela atbildība sevi, jo tā ir, nu, tā ir tas liels uzņēmums, un tev vajag radīt vislabāko savu, nu, iespējamo priekšlikumu. Bet jā, tāds savs rokraksts, kā jūs minējat, to procesu, kurā es, nu, tiksim, man patīk izgatavot ar rokām lietas, un tas, man liekas, ielaikt to manu rokrakstu tajā, kā es to produktu prezentēju vai kā tās idejas prezentēju. Un tas ir tas, ko neredzēs cilvēki no ārpuses. Tas ir vairāk, kas notiek aizklusēs.
0: Ko tev kā dizainerim dod iespēju strādāt lielā, augošā uzņēmumā?
1: Manai personīgai izaugsmē strādāt zem lielāka zīmola ir iespējas, resursi, kontakti. Un šīs visas lietas, kas notiek aizklusēs, tev ir iespējas strādāt ar jaunām rūpnīcām, mēģināt lietas, kuras, nu, citi varbūt neuzdrīkstētos. Un tādā ziņā tā kompanija, kurā es esmu, tieši ir ļoti eksperimentāla uz zolēm un ļoti daudz izgatavo jaunas zoles koncepts. Tas man ir tieši, nu, kopš tā diplomdarba stāsta, ko es jau, nu, ko tu jau minēji, tā tēma bija ļoti svarīga, kādas tās jaunās sajūtas vai sensācijas, ko tu var radīt ikdienas apavos. Un, jā, esot tādā lielākā kompānijā, man ir bijis ļoti liela iespēja augt dažādās prasmēs un arī apgūt, varbūt, kā tādā korporatīvā līmenī pasniegt ideju ļoti skaidrā veidā, ļoti tieši, bet tajā pašā laikā arī to parādot to ideju un nopārdot viņu.
0: Kas rezultātā ir tavs, kā dizainera, galvenais klients? Zīmols vai pircējs, kurš nopirks to apavu?
1: Tas cilvēks, kurš nesā to apavu, ir svarīgākais, jo jāredz kaut kas, kas tam cilvēkam patiks. Un

0: tajā pašā laikā, protams, ir tā visa politika, strādājot lielākā kompānijā, ka tev ir tas viss produkts jāpārdod aizkulisēs. Un tā kā lai vai ir to, ka tā kompānija ir tā, kas to produktu apstiprina, tas pircējs, tas cilvēks, kurš viņu nesās vissvarīgākais, protams. Jo, ja tas produkts nav labs, tad, nu, tu tā, tā nu, svarīgākais tas, ka tas produkts ir kaut kas, ko tas cilvēks galbējās var mīlēt un izmantot ilgas gadus un kas viņam patīk.
1: Viens īpašs dizains, ko tu esi radījis, ir sievas kāzu kleita. Kā atšķiras dizaina process, kad tu radi tērpu kādam, ko tu ļoti mīli?
0: Izmēr šīs, ko tu mini, ir, nav pilnīgi patiesība. Vienkārši mana sieva radīja tērpus, gan man, gan viņai pašai, priekš mūsu kāzām, un es radīju mūsu korpus. Tā kā viņa dizainēja tērpus, un es dizainēju apavus. Man ļoti patīk strādāt ar sievi, viņai ir ļoti skaidrs redzējums, viņai ir ļoti tieši viedoklis pa lietām un ļoti laba vīzija tieši, nu, gan mākslā, ar ko viņa nodarbojas, gan arī modas dizainā. Un tāpēc vienmēr, kad, nu, šajā gadījumā tieši taisot kāzām, tas bija tāds jautrs process mums abiem, lai mums tas viss kāzu organizēšanas process nebūtu tikai tāds, nu, kā tāds darbs, bet ka mums būtu kā tāds radoši izpausmi kopēji. Un man patīk tas, ka, nu, mans klients ir viņa un es pats, un tāpēc ir ļoti vienkārši saprast, kas mums patīk, un tad uzreiz var arī nonākt pie gala secinājuma.
1: Tu jau iepriekš minēji, ka sieva tev ir liela radoša iedvesma un tāds atbalsts tavā ikdienā, bet vai tas nozīmē, ka jūs viens otram esat arī godīgākais kritiķis?
0: O jā, mēs uzreiz pasakam, man sieva vienmēr arī rāda savas glāzenes un savas idejas, un es vienmēr ļoti tieši pasaku, tā ir mums tāda mājās, nu, kad mēs atnākam no darba, tas ir mūsu tas otrs moments, ka mēs, nu, apmainamies ar viedokļiem un idejām un parādām kaut kādas skītes. Tur tīri no tāda personīga interešu dizaini, no personīgiem dizainiem radītiem. Un jā, man ļoti patīk tās simbiozes, kas mums ir.
1: Paklausīsimies vēl nedaudz par tevi. Kāda cita tava drauga sacīto?
2: Kristoferu zinu jau kopš vidusskolas laikiem, un par šiem gadiem ir sakarājušies visādi notikumi, ko atcerēties. Bet vispilgtāk, laikam, palicis atmiņā ir tas periods, kad es pārvācos uz Nīderlandi, uz dizaina akadēmiju, un pirms es varēju ievākties savās mājās, Kristofers man uzņēma pie sevis. Jā, un tas bija tāds mājīgs, silts periods, ko atceros kopā pavadījām. Pirms es uzsāku kaitas ārzemēs. Kopš zinu Kristoferu, viņš vienmēr licies piemērs, kā skatīties uz pasauli ar atvērtu skatījumu. Es pats Latvijā uzaugu ar diezgan provinciālu skatu uz lietām, un šis puika lika saprast, ka daudz ko var uztvert daudz padziļinātāk. Uzskatu, Kristofers ļoti uzņēmīgs cilvēks, kurš jau kopš skolas laikiem ir mācējis atrast laiku gan darbiem, gan nedarbiem. Kristoferam vienmēr bija vislabākās sekmes, bet tajā pašā laikā viņš bija uz visām balītēm. Vienmēr ir bijis piemērs uz to, kā saorganizēt lietas. Jā, es teiktu, Kristofers ir ļoti organizēts, atvērts, pozitīvs cilvēks, labu humoru izjūtu. Runājot par humoru izjūtu, viens no Kristofera slēptiem talentiem noteikti ir kurmi dūri. Tā kā tie cilvēki, kas tikko uzzina par to, kas, ar ko Kristofers nodarbojās, iesaku uzmeklēt YouTube kurmi dūri un noteikti uzlabos jūsu dienu.
1: Mārcis Lapiņš atklāja kurmi dūri, skatījos, šorīt vēl bija 12 000 skatījumi, redzēsim, cik daudz būs pēc šīs reklāmas.
0: Jā, Mārcis ir tāds, mums laikam kopš 16 gadu vecuma draudzējāmies un vienmēr bijuši ļoti forši piedzīvojumi kopā, lai gan tagad paši dzīvojam dažādās valstīs, vienmēr uzturam kontaktu, vienmēr atbalstam viens otru un arī pasmējamies viens par otru un tādā veselīgā veidā arī kritiku mākam izteikt.

0: otram. Kā, jā, prieks atcerēties kaut kādus rītos rēcīgos laiks, ka mēs kaut kāds muļķības darījām. Un tas, ko viņš pieminēja, tā koridorā, ir viena no lietām, ko es neatceros, vai mums bija 17 vai 18 gadi. Mēs priekalu pēc vienkārši aizgājām uz kaut kādu talentu šovu ar draugu. Vienkārši bez nekādas idejas uz vietas izdomājām kaut ko pilnīgi random ar telefonu mūziku. Un mums arī uzaicināja Reāls TV, un mums bija tāds pļāviens, vai mums to darīt? Tas būs pilnīgs murks, kāpēc? Bet, nu, kāpēc nē? Tā ir viena iespēja, pamēģinām vienkārši redzēt, kas notiks. Un, protams, mums nekāda karjera no tā nesanāca, bet vienmēr tās atmiņas par to vienu rēcīgo notikumu, ko mēs kopā izdarījām.
1: Un dizainā eksperimenti arī svarīgi, vai ne?
0: Vajag paturēt, jā, brīvi prātu, darīt arī kaut kādas muļķīgas lietas. Un dažkārt dizaina arī ir, nu, tas nav kaut kas tāds, nu, uzreiz nolasāms. Un bieži vien tā pirmā sajūta ir, ka tas kaut kas dīvains vai stulps. Un tā sajūta ir jāpārvar, ka tu spēj to sajūtu tā kā uzņemt un bīvīties tālāk. Un tā kā nebaidīties arī mazliet sev tā kā pazmot, būt pārliecināt par to, ko tu dari, jo tu pats zini, kāpēc tu to dari.
1: Viņš arī pieminēja to, ka viņam bija tāds provinciāls skats, un tad tu parādīji, ka var uz pasaules skatīties citādi. Tev vienmēr ir bijis tas globālais skatījums uz pasauli, ka tu redzi ārpus kaut kādām robežām.
0: Ja, nu, tur gan, man liekas, Mārcis mazliet man pārāk daudz glaimo. Es domāju, ka viņš pats ļoti atvērts cilvēks ir, bet es noliekas saskatu, kāpēc viņš to pieminēja. Man, nu, es laikam arī esot tā kā skolā un studējot, nu, tiksim, tur sākumskolā, pamatskolā, man nebija īstenībā ļoti labas sēknes, man bija diezgan sliktas sēknes, man nebija īstenībā neviena cita interese, kā tikai zīmēšana. Un zīmējot, tu zīmē komiks, tu zīmē dažādas tēlas, tas viss līdzīgi, jo, par ko mēs runājām. Darot to katru dienu, kā to vienīgo lieku, kur tu mīlis, tev padodās, tas tev, man liekas, tā kā atver to prātu un domāšanu, jo tev nav jāklausās, ko tev kāds cits sāka, kā dzīvot vai kā būt, vai tas kā atzīmes svarīgs. Tu īstenībā pats atrodi to savu valodu un kaut kā to interešu loku. Jā, tāpēc, man liekas, tā zīmēšana, tas, ka mani kaut kad ļoti sen mamma bērndārza vecumā aizveda uz mākslas skolu, tas bija tāds, nu, man tāds, nu, pirmais pagrieziena punkts, kas man tā kā noveda tur, kur es esmu šeit, jo zīmēšana vienmēr bijusi man vistuvākā lieta.
1: Mūsu sarunas sākumā es pieminēju jau 5 gadus senu interviju Latvijas Radio 3 ēterā, un šajā pašā intervijā tu sacīji, ka pēc, nu, 5 līdz 10 gadiem tu varētu dibināt savu zīmolu. 5 gadi ir pagājuši, tas īsākais termiņš, vai šis jautājums tev ir aktuāls?
0: Jā, laikam, tajā laikā es vēl nezināju to, kas tik ilgi būs Šveicē. Tajā brīdī, kad tā intervija notika, es vismaz zināju, ka es došos Šveici, bet es vēl to nevarēju īsti atklāt. Man liekas, tas nebija, pa to netika runāts tajā intervijā. Bet, man liekas, nedēļa pēc es pārvācos uz Cīrihi. Un es nezināju, vai tas būs uz gadu vai 2 gadiem. Beigās tie ir 5,5 gadi jau. Un, jā, man Latvija, mans mājas, tas ir, no kurienes es nāku, un es vienmēr šiem braucu atpakaļ. Mēs abi ar sievas no šeienes, no Rīgas. Un, nu, sāpnes būtu šeit darīt kaut ko savu, tāpēc uz to arī jātiecās. Tā kā skatāmies, vai tie būs nākamie 5 gadi vai vēl 10 gadi, bet tas noteikti notiks.
1: Termiņu mēs nedaudz pabīdam uz priekšu, bet man interesē vēl noslēgumā saprast, kas ir tas tev personīgi interesantais lietā darīt kaut ko savu. Tas ir uzsākt kaut ko no pilnīgas nulles, vai tas ir tas sapnis par kaut kādu savu zīmolu?
0: Man ir ļoti daudz savas idejas tieši, nu, uz apaviem un dažādiem aksesuāriem. Un bieži vien tās idejas ir nu, kaut kas tāds, ko es nevaru izmantot savā kompānijā. Tas vienmēr skicēju tāpatās un domāju. Un tās idejas kaut kur krājās. Tāpēc man liekas, kāda diena būs, kad es vienkārši paņemšu tos blauciņus un vienkārši sākšu izgatavot. Un tas būs tas mans zīmols. Bet man ir Latvijā, nu, forši cilvēki, ar kuriem es šeit sadarbojos, amatnieki, ar kuriem es vienmēr tiekos, kas atbrauc un izgatavoju arī

0: pāris apausu. Arī tagad mums bija draugi, kas precējās no Cīrihas, Jākaps un Māra, un es kopā ar amatniekiem, mēs izgatavojām viņam kāzu kurpes, un arī pašam kurpes, kuras man kājās ir izgatavotas šiem amatniekiem. Tā kā man tas vienmēr ir tāds radošais process, man patīk tās lietas darīt, tā kā es domāju, brīdī, kas vairs nestrādāšu Cīrihē, un kas notiek, tā arī kaut kādā brīdī būs, tad arī būs tas moments, ka tās visas idejas varēs materializēties kaut kādā tādā apvienotā zīmolā.
1: Tad es saprotu, tu neesi kurpnieks bez kurpēm.
0: Laikam jau, ka nē.
1: tas labi, parasti jau šo teicienu izmanto tā, lai tā nenotiktu, vai ne? Paldies tev, Kristofer, par sarunu. Ceru, ka tevi turpmākie eksperimentālie ceļi būs prieka pilni un patīkam un ar gandarījumu pilni. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Atgādināšu, ka gan šo, gan arī citas Monopola sarunas. Jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Sendī Burkšai-Cānova, mūzikas redaktora Dāca Staladzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Armands Avots. Francija vēlas ierobežot termiņu, kurā Ukrainai ir atļauts izmantot līdzekļus no Eiropas Savienības piešķirtā 90 miljārdu eiro aizdevumu bruņojumu iegādē no trešajām valstīm. Kā vēsta mēdijas Euronews, šādi Francija cenšas panākt, lai lielākā daļa Ukrainas aizsardzības spēju veicināšanai piešķirtā finansējuma tiktu izmantot Eiropas, tostarp Francijas ražoto ieroču iegādēju. Izraels premjeris Benjamins Netanjahu izteicies, ka diplomātiska vienošanās ar Irānu nav iespējama. Komentējot neseno tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, Netanjahu teica, ka viņi ir pārunājuši diplomātijas iespējamību ar Irānu, taču pauda šaubas, ka vienošanās ir iespējama. Vienlaikus Netanjahu uzteica ASV jauno ekonomisko spiedienu kampaņu pret Irānu. Austrālijas Jaundienvidvelsas policija vakardien paziņoja, ka meklē zagļus, kuri no kādas audzētavas nozaguši vairāk nekā 300 maisu ar 400 tūkstošiem austeru, gliemju kopējā vērtība lēsta 250 tūkstošu ASV dolāru apmērā. Nozagtās austeres nesot gatavas tūlītējai pārdošanai un tās būtu jāaudzē vēl 4 līdz 6 mēnešus. Tādēļ Austrālijas sabiedrība aicināta sniegt jebkādu informāciju par zādzību. Maz informācijas, bet daudz minējumu ir izskanējis par ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes, jeb CIP direktora Džona Redklifa lidojumu uz Krievijas galvaspilsētu Maskavu. Tā bija CIP vadītāja pirmā vizīte Maskavā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Kaut arī ASV prezidents apgalvojis, ka tā bijusi rutīnas vizīte, tomēr eksperti ieskatā tik augstas amatpersonas apmeklējumam bija iemesls. Kremlis apstiprina, ka vizīte notikusi pēc sarunas esot bijušas starp spēcdienestiem, nevis ar vadoni Vladimiru Putinu. Precīzāku informāciju par to gaida arī sabiedrotie. Par šo ASV amatpersonas lidojumu bija informētas Baltijas valstu amatpersonas. Latvijas televīzija ziņo, ka to apstiprina gan Latvijas prezidents Edgars Sinkevičs, gan Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Pēkšņos plūdos un dubļu nogrivumos uz Nepālas un Tibetas robežas gājuši bojā vairāk nekā 150 cilvēki, un vairāki simti, tostarp liela daļa tūristu ir bezvēsts pazuduši. Dienesti turpina cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus. Katastrofas kārus galveno turistu un satiksmes robežas čērsošanas punktus starp Ķīnu un Nepālu. Vairākas valstis jau paziņojušas par gatavību sniegt gan humāno palīdzību, gan palīdzību glābšanas darbos. Par notikumiem Latvijā. Uz Latviju vakardien devusies šogad 5. Lietuvas robežu sargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Lietuvas valsts robežu sardzes dienests norāda, ka tāpat kā iepriekšējās, arī jaunā grupa tiks izvietota vienā no sarežģītākajiem Latvijas valsts robežas posmiem – Silenas robežu apsardzības nodaļas posmā. Pēc aizvadītās nedēļas nogales vētras šobrīd bez elektrības joprojām ir aptuveni 8000 sadales tīkla klientu. Sarežģītākā situācija ir Aizkrauklis, Bauskas un Jēkabpils novados, kur ir vislielākais skaits mājsaimniecību bez elektrības. Tāpēc daļa brigāžu no mazāk skartajiem reģioniem, piemēram Kurzemes, jau tiek pārvirzītas uz vairāk skartajiem reģioniem, kur ir plaši un sarežģīti bojājumi. Novērst elektroapgādes traucējumus visiem sadales tīkla klientiem uzņēmums cer līdz piektdienas vakaram. Situācija ir būtiski uzlabojusies arī mobilo sakara tīklos. Sakari šobrīd ir pieejami lielākajā daļā Latvijas, tomēr bez sakariem joprojām ir atsevišķas vietas lauku reģionos. Visas operatora bite stācijas darbojas, savukārt Tele2 un LMT darbojas gandrīz visas stācijas. Sliktāki sakari ir smagāka skartajā Aizkrauklas rajonā, tuvāk Lietuvas robežai. Plānots, ka līdz šodienas beigām visas sakara bāzes stācijas būs darbībā, vai to darbība būs nodrošināta ar ģeneratoriem. Ar to es gan ziņas trijos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.